0: God morgon världen från i söndags de närmsta 2 timmarna. Efter detta.
1: Sex vårar har vi sänt Fågelsångsnatten i P1 och nu är det dags för den 7:e. Mats, är det något särskilt du minns från de tidigare Fågelsångsnätterna?
2: Ja, det måste nog vara sommargyllingen, tror jag. Alltså, vi hade pratat i flera år om att det var en fågel som, ja, den fågeln som vi allra mest drömde om. Men det var nog just en dröm, trodde vi. Men strax före 5 på morgonen, Fågelsångsnatten 2024 tror jag det var, då började en sommargylling sjunga. Du då?
1: Ja, men det där var häftigt med näktergalen vid Krankesjön som satt helt nära mikrofonen och aldrig slutade sjunga. Inte ens när sändningen var slut var den färdig. Det var rätt häftigt också.
2: Ja, det var ju det. Det finns så många ögonblick. Och nu ställer vi snart ut mikrofonerna igen för att fånga nya minnesvärda ögonblick.
1: Ja. Vi satsar på 5 platser i Sverige och 1 i Österbotten i Finland. Allt från vassar och våtmarker till barrskogar och skärgårdar. Lördag 9 maj, 2 minuter över midnatt, börjar Fågelsångsnatten.

Ja, det blir alltså fågelsång både från Sverige och från Finland. Natt mot lördag 9 maj med start 2 minuter över midnatt. Programledare är Jenny Berntsson Djurvall och Mats Ottosson. Och nu i repris från i söndags, God morgon världen. Programledare Cecilia Havar.

0: USA flyttar tusentals soldater från Tyskland efter kritik mot Irankriget. Hur påverkar det europeisk säkerhet? Och vi ska till Sicilien där amerikanska militärbaser funnits i decennier.
1: Det här är alltså amerikansk lagstiftning som gäller på den här andra sidan av det här staketet. Det är högt och det toppas av flera rader av taggtråd.
0: Men nu växer det lokala motståndet. Kinas exportångvält rullar på, men hur stadigt står landet nu när det krisar i världen? Så om de svenska lammen.
2: Är det försvarbart att vi ska importera kött från andra sidan jordklotet när vi kan producera det här själva?
0: Ja, varför är vi inte självförsörjande på lammkött? Sen en krönika.
3: Det är alltid min motståndare som besserwissrar. Aldrig jag själv. Jag är saklig och faktabaserad. Jag vet ju bara hur det ligger till.
0: Idag av Katarina Barling. Och så panelen om det stora kvittningsbråket i riksdagen. I vår nästa timme om Pussy Riot som inte backar från sina Putin-protester. En våg av kryptokidnappningar i Frankrike. Och vi ska till Umeå och en annorlunda pilgrimsvandring. Det blir satir också med radioskugga och så med en het brännbollsdebatt. Sist idag sen ett kåseri om ekonomi och kärlek.

0: Det här är Godmorgon världen i P1. Jag heter Cecilia Schavar.
1: Why is the US removing troops from Germany?
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
0: Ja, vi kommer minska styrkan mycket. Det blir långt fler än 5000 amerikanska soldater som flyttas från Tyskland. Det sa president Donald Trump i natt. Och enligt källor till amerikanska medier ska beslutet om omplaceringen av amerikanska soldater ses som en signal om att Trump är missnöjd med att europeiska allierade inte stöttat kriget i Iran tillräckligt. Donald Trump hotar också med att dra tillbaka soldater från Spanien och Italien och överväger ju att minska den amerikanska militära närvaron även på andra sätt i Europa. Så vad betyder det här för Europas säkerhet och hur snabbt kan ett sånt skifte äga rum? Björn Fägersten, seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet och vd för omvärldsanalysbyrån Politea. Välkommen till Godmorgon världen.
3: Tack så mycket.
0: Ja, hur förvånad blev du av beskedet att USA flyttar 5000 soldater från Tyskland då, och nu då säger Trump att det kommer bli långt fler än så?
3: Jag är inte jätteförvånad, men Donald Trump försökte ju dra ner truppnivån i Tyskland redan förra gången när han var president, men lyckades inte. Och hans administration har ju tydligt visat att europeisk säkerhet inte är ett lika prioriterat amerikanskt intresse som det var tidigare. Och man har också signalerat ganska skarpa deadlines för när man tycker att europeerna bör kunna ta ansvar i alla fall för den konventionella delen av europeiskt försvar. Så att det var nog ganska förväntat att man faktiskt gjorde någonting till slut.
0: Mm. Det talas ju nu om att det som man blev lite förvånad över i Tyskland är att det här beskedet kom så snabbt och att man talar om att de här soldaterna ska flyttas inom 6-12 månader. USA har över 30 000 aktiva soldater i Tyskland. Det är den största närvaron utanför USA efter Japan då. Vilka konsekvenser får det här för Tyskland att de flyttar minst 5 000 soldater?
3: Ja, det beror lite på vad man flyttar för någonting och såklart när man flyttar det. Men numerärt är det ju fortfarande en ganska liksom modest minskning. Man kommer fortfarande ha då över 30 000 soldater på plats i Tyskland. Än så länge i alla fall, det kanske kommer mer. Men signalen är nog viktigare än själva truppförändringen i sig. Jag menar, med Donald Trump så har det varit mycket prat under en lång tid om att man ska gå i den här riktningen. Men nu sker det faktiskt i praktiken. Om det faktiskt implementeras, det får vi se. Men det kan vi nog förvänta oss. Och detta i kombination med Trumps liksom fortsatta ganska aggressiva attacker på NATO och dess funktion och nytta för USA gör väl att symboliskt så blir det ändå rätt viktigt.
0: Mm. Och vad kan man säga om hur Europa just nu då förbereder sig för en minskad militär närvaro från USAs sida med tanke på det du pratar om, att det här ju bara är ytterligare ett steg i den transatlantiska sprickan då?
3: Ja, det man gör och som väl i stort sett alla europeiska länder är med på, det är ju att man gör stora investeringar i sitt eget försvar. Så långt är ju alla med. Sen så finns det ju skillnader mellan de europeiska länderna, mellan de som tycker att man fortsatt ska investera väldigt mycket i till exempel amerikansk teknik och amerikanska vapensystem som en sorts garant för att USA fortfarande ska vara engagerade, och andra som tycker att det här är snarare en risk. Och vi har ju till exempel sett hur Donald Trump har hotat med att dra in vapen till Ukraina som faktiskt europeiska länder har betalat för. Och då menar andra länder istället att nej, men vi måste bygga mer själva och köpa till exempel vapensystem av oss själva. Så man kan väl säga att det finns två olika läger. De som tycker att vi ska liksom lappa och laga och anpassa oss när och om USA drar tillbaks resurser. Och de som tycker att vi måste mer på allvar gå mot ett Europa som faktiskt kan försvara sig själva och då ha en europeisk strategi för europeisk säkerhet. Och där finns det fortfarande rätt stora meningsskiljaktigheter.
0: Mm. Vad skulle du säga då? Vilka är de viktigaste kapaciteterna som USA bidrar med idag till det europeiska försvaret?
3: Ja, de bidrar med ju en mängd olika funktioner. Dels Ja, de har ju lite beroende på hur man räknar och vad som roteras in och ut i Europa, men de har de senaste tiden legat på mellan 80 000 och 100 000 soldater på plats, och det är såklart, det betyder ju någonting. Det är också, den amerikanska truppnärvaron är ju viktig för den amerikanska kärnvapenavskräckningen till fördel för Europa. Skulle det inte finnas de amerikanska soldater på plats i Europa, så minskar ju trovärdigheten i den amerikanska kärnvapenavskräckningen, kan man säga. Sen är det ju så att USA också fyller en mängd olika förmågor eller upprätthåller förmågor i Europa när det gäller om underrättelsearbete, lufttankning, transport och så vidare. Som är relativt, eller har varit svår för europeerna att ersätta. Men sen finns det också, man kan prata om en sorts mjukvara. De ser till att samband och samarbete fungerar, och traditionellt har ju hjälpt Europa att på något sätt enas och skapa politisk vilja, och det är ju mer svårt att ersätta snabbt.
0: Men allt detta är ändå sånt som vi skulle behöva ersätta då, om vi ska stå på egna ben helt och hållet då?
3: Ja, men med lite olika tidsplaner och än en gång beroende på när man tror att USA kommer ta bort förmågor och hur liksom drastiskt det kommer att ske. Men absolut, det finns ju ingen naturlag som säger att en stor och relativt rik del av världen som Europa för evighet skulle vara beroende av en annan aktör för sitt försvar.
0: Mm. Tack till dig där, Björn Fägersten, seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet och vd för omvärldsanalysbyrån Politea. Och vi håller oss kvar vid ämnet. Vi ska till Italien, där amerikanska styrkor finns på plats sedan länge. På södra Sicilien är USAs militära närvaro permanent efter andra världskriget. Och nu antas en stor del av kriget i Iran styras från den av USAs fyra baser som finns just på ön. Några kilometer utanför staden Nishemi. Det är baser som är mycket viktiga för den amerikanska militärens kommunikation, och vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg besökte Sicilien där det lokala motståndet mot baserna är stort.
4: Questo è territorio del governo italiano dato incomodato d'uso agli americani.
5: Det här är mark som italienska regeringen låter USA:s militär förfoga över, säger Pino Marcello från Nishemi.
4: Noi non abbiamo niente a che vedere con questa base.
5: Pino Marcello är en av de lokalbor som aktivt kämpar mot USA:s militära närvaro utanför Nishemi. Han har tagit mig fram till kanten av MOS-basen. MOS står för Mobile User Objective System och är ett avancerat militärt satellitkommunikationssystem, och baserna finns på fyra platser i världen. En av dem ligger bara några kilometer utanför Nishemi.
6: På långt håll ute på ett fält i ett i övrigt väldigt pastoralt landskap med olivlundar och odlingar och små gårdar, så ser man då en hel ansamling av antennmaster. Och det här är alltså amerikansk lagstiftning som gäller på den här andra sidan av det här staketet, som ser ut som staket gör runt den här typen av anläggningar. Det är högt och det toppas av flera rader av taggtråd.
4: Semplicemente perché gli Stati Uniti d'America hanno bisogno di questa base nel Mediterraneo.
5: USA:s militära närvaro är stor på Sicilien, helt enkelt för att de behöver baser här.
4: Poi questo qua che è l'occhio e la mente che guida tutte le operazioni militari.
5: MOS är den kommunikationsnod vars uppgift är att samordna militära operationer, oavsett om det handlar om marinen, flyget eller armén, förklarar Pino Marcello. Och basen anses därför ha en viktig roll nu i Irankriget.
4: Da qui si mandano tutte le direttive, tutti gli ordini per le operazioni sia di terra che di mare che di cielo. Delle operazioni militari degli Stati Uniti d'America. Ma avessi detto prima, sei andato a farti bene.
5: Någonstans här har den italienska militären som vaktar basen upptäckt vår färd runt staketet.
7: Buongiorno, ci spostiamo? Potete passare?
5: De kör upp och undrar vart vi är på väg. Det är dags att lämna.
7: Una buona giornata, arrivederci.
5: Pino Marcello kör långsamt vidare på den skumpiga vägen följd av militärfordonen. Han upprepar hur märkligt han tycker det är att USA har ockuperat den här platsen och att italienska medborgare inte kan röra sig fritt på vägarna utanför.
7: Vedi l'esercito? Ma qua siamo a casa nostra, quindi non lo so.
5: Stefania Panibianco är professor i statsvetenskap på universitetet i Catania och specialiserad på geopolitik i Medelhavsområdet.
8: Io credo che il ruolo della Sicilia sia strategico a livello locale, regionale ma anche a livello globale.
5: Även hon pratar om hur viktigt Sicilien blev som strategisk plats i Medelhavet under kalla kriget.
8: Una base molto ambita, molto importante per gli Stati Uniti.
5: Ett avtal ingicks mellan USA och Italien på 1950-talet. Den gemensamma flygbasen Sigonella byggdes och där verkar USA, Italien och NATO tillsammans. Det ligger cirka 7 mil från Mosbasen som är enbart amerikansk. En viktig detalj är att inga militära anfall får ske från Sigonella utan den italienska regeringens godkännande.
8: E non è ammesso il coinvolgimento diretto di velivoli che dovessero partire dalla base siciliana di Sigonella.
5: För den italienska regeringen är det också en känslig balansgång. Motståndet mot kriget i Iran är stort i Italien enligt opinionsinstitutet Ipsos. Samtidigt är banden mellan Italien och USA historiskt starka.
9: Digicom 24, breaking news.
10: L'Italia ha vietato l'utilizzo della base di Sigonella in Sicilia.
5: Tidigare i våras blev det därför stora rubriker när Italiens försvarsminister Guido Crosetto stoppade amerikanska bombflygplan från att landa på flygbasen Sigonella. Som att Italien äntligen satte ned foten och markerade mot USA.
11: Bisogna essere coraggiosi per dire no agli Stati Uniti se ci fanno una richiesta che non è possibile accettare.
5: Crosetto sa senare i parlamentet att det inte behövs mod för att säga nej till USA. Man behöver bara följa de avtal som finns och det finns inga politiska poänger att vinna, slog Crosetto fast.
11: Nella storia della nostra repubblica.
5: Samtidigt visar den helt öppna tjänsten Flight Radar att amerikanska militärflygplan fortsätter landa i Sigonella utan att det uppmärksammas. Och Mosbasen i Nishemi är som sagt med största sannolikhet en viktig informationsnod för USAs krig i Iran. Vi återvänder till Nishemi och ett café i skuggan av stadens ena katedral. Där sitter jag tillsammans med Pino Marcello och Filippo Arena som båda är aktivister. Vi har varsin granata al limone framför oss. Det är en form av siciliansk krämig citronsorbet. USAs militära bas i Nishemi är den enda av de 4 mosbaserna i världen som ligger så nära en stad. Och det lokala motståndet har varit stort. Som mest var 80% av de som bor här engagerade.
12: Queste antenne dovevano essere installate a Sigonella.
5: Det var under tidigt 1990-tal som USAs militär var orolig för att den starka elektromagnetiska strålningen från antennerna som skulle installeras skulle leda till att kärnvapen avfyrades av misstag. Och därför vill man placera masterna på säkerhetsavstånd från flygbasen Sigonella, berättar Filippo Arena.
12: Solo che si sono accorti che gli partivano i missili nucleari praticamente con queste antenne.
5: Den 17 kvadratkilometer stora militära anläggningen kom till genom att man på 1990-talet avverkade skog mitt inne i naturreservatet. De körde rakt in i den känsliga naturen och skövlade korkekarna, säger Filippo Arena.
12: Invece loro hanno preso le ruspe, hanno spianato i terreni, hanno fatto uno scempio enorme.
5: Vid sidan av annat som många oroar sig över, som att den starka strålningen kan öka risken för cancer och att Nishemi i sig kan vara ett mål för militära anfall, så är just den instabila mark som militärbasen ligger på en stor fråga. De tre enorma parabolantennerna och alla andra master är alltså placerade på mark som är ett dokumenterat högriskområde för jordskred.
4: Quindi immaginatevi se a un certo punto una delle tre parabole si dovesse piegare o si dovesse abbattere, cosa succederebbe?
5: Vill det sig illa kan en av parabolerna vid ett jordskred hamna i en vinkel som gör att den istället riktas mot Nishemi. Och eftersom den elektromagnetiska strålningen är så kraftfull skulle det bränna allt liv som finns i närheten, säger Nishemibon Pino Marcello.
4: Brucerebbe tutta la vita nella direzione dove andrebbe a cadere.
0: Reporter på plats var vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Om ett par veckor vänds världens blickar mot Peking och ett planerat möte mellan Xi Jinping och Donald Trump. I en tid då tullkrig, militära krig och en historisk energikris har satt stora delar av världen i gungning. Men supermakten Kina verkar stå stadigt. Landets enorma exportmaskineri fortsätter tuffa på med kommunistregimens skyhöga ambitioner för framtiden som ledstjärna. Med mig nu Sveriges Radios Kina-korrespondent Moa Kärnstrand från Guangzhou i södra Kina. God morgon, god eftermiddag.
13: God morgon, god eftermiddag.
0: Du är på plats nu i ett fabriksområde där kläder till snabbmodeindustrin produceras ifall ni hör en symaskin eller annat i bakgrunden. Och Moa, du var också nyss på landets största exportmässa i stan där just fast fashion, leksaker, små plastprylar, alltså sånt som Kina länge varit mest känt för att producera, fanns representerat. Hur var det på den här mässan?
13: Det var väldigt mycket folk. Det här är ju en jättestor exportmässa som hålls två gånger om året och drar 200-300 000 köpare från hela världen. Så att det var fullt av människor och fullt av fabriksägare som var där då för att sälja sina exportvaror till andra länder. Och just den här fasen av mässan som pågår nu, den handlar mycket som du sa om, vad ska man säga, lite billigare varor. Det var liksom, det var väskor, det var kläder och väldigt mycket leksaker. För leksaker är en väldigt viktig exportmarknad fortfarande för Kina, framförallt till just USA. Och det var lite det som jag ville prata med folk om där.
0: Mm, och vilka var dina starkaste intryck då efter att ha pratat med de som var på plats?
13: Ja, de starkaste intrycken är nog att det verkar som att de här handelstullarna som USA har belagt kinesisk import med faktiskt inte har gjort så stor skillnad för kinesiska exportörer, utan många av dem jag pratade med igår, de berättade om hur de här extra kostnaderna som de här tullarna innebär, att de tas av de amerikanska köparna som då i många fall kanske lägger dem vidare sen på de amerikanska konsumenterna, men att det inte är de, alltså kinesiska exportörerna som betalar genom att få mindre betalt till exempel. Och det var väldigt intressant, för det visar ju på något sätt på att Donald Trumps tullar kanske inte alls har fungerat så som de var tänkta att göra från amerikanskt håll.
0: Mm. Och att man kanske från västvärlden är beredd att betala några kronor eller några dollar mer ändå för de billigare grejerna från Kina.
13: Ja, och att man inte har så mycket att välja på, det är ju också intressant, för att Kina har ju varit världens fabriksgolv i alla år och det är fortfarande det, och det är ganska svårt att hitta till exempel vissa typer av leksaker tillverkade någon annanstans.
0: Mm. Men Kina vill ju flytta sig bort ändå från den här typen av export och har ju börjat göra det på många sätt. Hur märktes det av på mässan?
13: Ja, det märker man kanske inte av så mycket på mässan. Alltså just den här exportmässan som jag var på där det var mycket billigare varor. Men däremot så märkte jag av det på en mässa jag var på förra helgen. Och det var världens största bilmässa som hölls i Peking. Mm. Och där kunde man ju verkligen se hur alltså den kommunistpartiets liksom strategi för framtiden blev synlig med alla elbilar.
0: Mm. Ja, men just det, för Kina är ju överlägset störst i världen på elbilstillverkning då. Alltså, hur skulle du säga, hur viktig är den industrin för Kina idag?
13: jätteviktig. Alltså elbilar är ju en av Kinas viktigaste exporter. Kanske till och med den viktigaste exporten just nu i alla fall. Och det märkte man verkligen på den här mässan, för att man kunde se liksom hur de här elbilsföretagen satsar inte bara på liksom kvantitet utan väldigt mycket på kvalitet. Mm. För nu är ju den kinesiska inhemska marknaden ganska mätt. Många av dem som så att säga har råd och vill köpa elbil har redan köpt elbil. Och de här företagen måste se bortom den kinesiska marknaden ut i Europa. Och ja, då behöver man liksom ligga väldigt långt fram när det gäller teknologin. Och det är ju också det som kommunistpartiet vill se för framtiden.
0: Och du pratade med Brian Gu som är operativ chef på XPeng, om det är så man uttalar, ett kinesiskt elbilsföretag som vill ge sig in ganska aggressivt i Europa där de ännu inte är så stora. Det här bilmärket då kallas ibland för Kinas Tesla, så lite mer premiumbil. Vi kan höra lite vad han sa till dig.
14: Internationally, there's even more acute need for superfast charging because there's a lot more long distance and highway driving utilized in Europe, for example. And people, once they get on the road, charging and range anxiety become even more acute.
0: Amoa.
13: Här pratar han ju då om snabbladdning. Och snabbladdning är ju någonting som människor med elbil bryr sig väldigt mycket om. Och någonting som faktiskt redan är ganska stort här i Kina, men inte särskilt stort i Europa ännu. Och XPeng då, som vill expandera mer i Europa, de vill dubbla sin volym i Europa kommande året. Brian Gu säger här att genom att bygga, liksom hjälpa till att bygga ut ett infrastruktur, liksom nät för snabbladdning, så tror han att ett företag som XPeng har mycket större chans att vara attraktivt hos de europeiska konsumenterna. Och så pratade vi lite om Sverige till exempel, där man kör långa sträckor, och han menade att i en sån miljö så är det ännu mer liksom skriande behov av snabbladdning.
0: Mm. Och jag tänker på det här med elbilsindustrin då, men man vill ju också se ett stort skifte mot AI-teknologi och så i Kina. Så det här, de här stora höga ambitionerna från kommunistregimen då, så hur ser det här skiftet ut rent konkret idag från då kanske leksaksfabriker och billiga kläder mot detta andra?
13: För det första så har det ju redan pågått väldigt länge. Så är det ju ofta med Kina att när vi så att säga märker av ett skifte, som elbilsutvecklingen till exempel, då har det ju redan pågått ett bra tag. Men hur ska man uppnå det? Ja, man ska storsatsa på forskning och utveckling på liksom strategiska högteknologiska branscher, AI och då elbilar bland annat, och grön energi till exempel. Och man ska använda statliga subventioner i branscher som man vill ska växa. Det har ju kommunistpartiet liksom arbetat med länge. Och sen att man kan satsa brett i många lager av samhället, det gör ju den här liksom blandningsekonomin som är här, blandning mellan liksom planekonomi och marknadsekonomi, tillåter ju det. Men samtidigt så tycker jag också att det är viktigt att man, mitt i det här när man liksom pratar om hur snabbt det går för Kina, hur framgångsrikt det är och så måste man också minnas att den kinesiska ekonomin har ju en lång rad problem som den tampas med, som skulle kunna sätta käppar i hjulet för den här utvecklingen framåt. Alltså strukturella problem som handlar om låg inhemsk konsumtion och hög arbetslöshet bland annat.
0: Mm. Och Moa Kärnstrand från Guangzhou i södra Kina, vi kommer höra mycket mer från dig i radion om de du pratat med på den här mässan, om tullkris och annat, och inte minst inför då det väntade mötet mellan Donald Trump och Xi Jinping. Tack till dig där, vår Kina-korrespondent Moa Kärnstrand. Nu om de svenska lammen. För Sverige är idag långt ifrån självförsörjande på får- och lammkött, trots att intresset för att köpa svenskt är stort. Och i ett läge med geopolitisk oro och klimatförändringar så väcks frågan hos en del: kan fler får göra vår livsmedelsförsörjning mer stabil? Vår reporter Åsa Furuhagen tog sig till ett stall i Ösmo utanför Nynäshamn.
15: Här har vi en liten bagge som föddes i natt. Klockan 2.
16: Det är den sista.
15: Det är den sista. Så nu är lamningen klar. Då vägde han 4,5 kilo. Nu väger han lite till, kan jag säga. Det går fort i början. De bara äter och sover. Och så leker de. Och de är jätteskärmiga och jättetrevliga, hela flocken.
16: Hur känns det nu när lamningen är klar?
15: Det är jätteskönt, för då kan man tänka på sig själv och slipper ligga vaken på nätterna. Och så kan man börja fundera på om det är dags att börja jobba igen.
17: April är en hektisk månad för landets fårägare. Som Eva Sund, som har fått 17 lamm i år på 10 tacker. En ganska vanlig deltidsbonde och storlek på flock i Sverige. Där många har får för att hålla sina marker öppna. Eller som Eva, som vill ta tillvara ullen från sina prisbelönta tackor.
15: Hon heter Fifi. Så 24 så fick hon ett pris då för sin ull på Ull-SM. Vi ska ta tillvara på det vi har här i Sverige istället för att importera så mycket ull.
17: I Fårsverige finns en frustration över att man inte tar tillvara den resurs som finns både vad gäller ull, skinn och framförallt kött från svenska lamm och får. En som delar frustrationen är Isabel Moretti, vd för Svenskt Kött.
18: Idag importerar vi nästan 80% av det lamm och det fårkött som vi konsumerar. Vi har varit uppe på högre nivåer så att vi har producerat mer lammkött historiskt. Men under de senaste åren så har andelen svenskt lammkött minskat. Och tyvärr så kommer det faktiskt från länder som Nya Zeeland. Är det försvarbart att vi ska importera kött från andra sidan jordklotet när vi kan producera det här själva?
16: Får, lamm och beredskap, vad tänker du om det?
18: Ja, men det hör ihop. Att ha ett fyrbent djur som kan omvandla det som finns där ute till livsmedel till oss människor på ett otroligt resurssmart sätt. Det tycker jag sammanfattar vad beredskap handlar om.
17: Jordbruksverket har satt tydliga mål för att Sverige ska bli mer självförsörjande på mat. Målen är rätt blygsamma när det gäller får- och lammkött. Men medvetenheten finns i flera led och fårbranschen är på offensiven. Och det finns de som satsar.
19: Nu har det varit bräke. Ja. Ändå ganska tyst för att i det här stallet är plats för 400 tacker här inne. Och det är väl nästan nu med sina lamm. Så det är någonstans 800 lamm och nu undrar vem det här som kommer. Jag kommer in själv, kommer ganska tyst.
17: Thomas Olsson är bonde i femte generationen på Norrby gård utanför Kungsör.
19: Det här bredvid oss så har vi ett gäng lamm som vi kallar för flasklamm. Sådana som är där tackan inte har mjölk så det räcker, så de har en amma. Så det är runt 30-35 stycken då, som går i en egen grupp just nu.
16: Du är ju får- och lammentusiast. Hur mycket har det att göra med att de är så fruktansvärt gulliga i det här skedet?
19: Ja, men det är ju någonting häftigt med lamning och det här. Att bara kunna sätta sig med lammen så här på kvällen ibland. Sätta sig, de kommer och käkar på byxorna. Och, det är något väldigt tillfredsställande i det här.
16: Men sen ska de vara iväg till slakt?
19: Absolut, det är ju en del av det här. Det är ju köttproduktion vi håller på med. Så det är ju en del i det här att jobba med djuren. Att producera mat med fåren och de markerna och naturen man har omkring sig. Det är det jag tycker är häftigt.
17: Thomas Olsson är en av Sveriges största producenter av får- och lammkött. För honom är fåren det mest resurseffektiva sättet att ta vara på gårdens marker. Och det är både roligare och enklare än att fokusera på gris och kor. Han var med och drog igång intresseföreningen Lammproducenterna och är ordförande för LRF i Sörmland. Och han har ett enkelt svar på frågan varför Sverige borde bli självförsörjande på får och lamm.
19: Varför ska vi inte vara det? För mig så är det självklart att vi ska producera den maten som vi konsumerar här i Sverige. Sverige är ju ett mycket gräs, mycket beten och så. Så naturligtvis, vi har möjlighet att göra det här. Då ska vi göra det. Det är ett ansvar egentligen att göra det här.
17: Får och lamm är jämfört med nötproduktion relativt billigt om man som Thomas Olsson har tillgång till mark. Fåren klarar vårt kyliga klimat och kan äta på ställen där man inte kan odla spannmål. Så om det är någonstans som man kan växla upp i svensk köttproduktion är det på fårsidan, menar entusiasterna.
19: Vi kan öka väldigt snabbt om man jämför med nötköttproduktion till exempel. Det tar flera år. Här gör vi det här på ganska få. Det minskar sig först, men sen kommer det att öka. Så jag kan säga att vi kan fördubbla svensk produktion på 10 år utan problem. bara vi har rätt incitament, vi har en god lönsamhet, vi har stöd från konsumenter, från forskning, då kan vi göra det här.
16: Det är en vision du har.
19: Ja, men vi ska dubbla. 10 år sedan vi dubblar svensk lammproduktion. Vi har markerna för det som inte utnyttjas.
17: Förr var får en naturlig del i jordbrukslandskapet. Och att återskapa gamla betesmarker, det är en viktig del av EU:s miljö- och jordbrukspolitik. Bland annat genom den så kallade restaureringsförordningen som Sverige ska följa. Betade marker håller landskapen öppna och det gynnar biologisk mångfald.
19: Det är det här som gör mig frustrerad. Jag åker genom Sverige och tittar hur mycket betesmarker det finns som inte nyttjas. Här ska vi gå betande djur. Här kan vi ha fåren. Utan får, då ska vi inte restaurera någonting.
17: Det finns ett intresse för får, men ett av hindren är vargarna som kan ställa till med stora problem i vissa delar av landet. Och lönsamheten är inte alltid given. En annan utmaning är att det behövs en föryngring bland fårägarna. I Region Skåne har man målet att dubbla antalet lamm på 10 år. Emil Åkesson är projektledare på Sveriges lantbruksuniversitet och han tror att just får kan vara en möjlighet för unga som är intresserade av djur och lantbruk.
20: Det som skulle kunna locka yngre till får och lamm är ju att det är ganska lätt att komma igång och starta. Får i motsats till andra djur är ju också ganska lätta att ha att göra med, inte så stora. Och man kan också starta med får i befintliga byggnader. Man behöver ofta inte bygga nytt för att komma igång.
17: Men hur gör man om man inte äger eller kan hyra mark? Emil Åkesson pekar ut några möjligheter.
20: En del betar golfbanor, kommuner och offentlig mark. Och det finns också det här med att man kan kombinera med solcellsparker.
17: Thomas Olssons fårföretag utanför Kungsör har flera anställda djurskötare och så fårhundar som hjälper till med att valla djuren mellan hagarna. Och snart väntar det stora lammsläppet.
19: Framåt slutet på veckan så ska det bli riktigt varmt och nu kan vi ta ut dem för nu kommer gräset börja växa. Så imorgon här, fram till helgen, då har vi nog tagit ut det mesta.
17: Det blir tydligt att får inte bara handlar om mat för Thomas Olsson. Han visar stolt upp en av hagarna där de första tackorna går runt med sina vita lamm som molnen på den blå himlen.
19: Vi står på åkermark just nu, såna här långliggande vallar som jag har som inte passar att odla. Det passar för gräs och sen har vi mina naturbetesmarker där det har producerats mat i tusentals år. Men sen har vi många gånger slutat med det. Vad är det som behövs? Sol, vatten och får. Då kan du producera mat om du har gräset.
17: Det är mycket som talar för får trots att de släpper ut en hel del av växthusgasen metan när de betar markerna. Så vad ska vi äta och till vilket pris? Isabel Moretti, vd på Svenskt Kött. Hon säger att vi tagit billig importerad mat för givet. Men att den tiden är förbi.
18: Generellt så är det allvarligt att vi idag behöver importera ungefär hälften av den mat som vi äter här i vårt land. Det är en alldeles för hög siffra. Och här kan lammen och fåren vara en resurs för att minska det beroendet.
16: Men det kräver ändå en del diesel, det kräver kraftfoder. Det är inte gratis liksom bara att producera lamm.
18: Nej, det är inte gratis att producera, men det är en väldigt en resurssmart sätt att producera både kött och mejeri, ull eller skinn, vad man nu vill ha. Det är nog en av de mindre resurskrävande produktionsgrenar som vi kan ha. Det är ju det som gör lamm och får så unika.
0: Reporter var Åsa Furuhagen. Nu en krönika i Godmorgonvärlden av statsvetaren Katarina Barling.
21: Har ni hört att Simona Moamsson inte kan grundlagen? Antagligen har ni det. Sällan har väl en konstitutionell fråga upptagit ett sådant utrymme i samhällsdebatten. Det var alltså när Liberalernas ledare skulle räkna upp grundlagarna i SVT som bommade en av dem, regeringsformen. Den missen vill verkligen inte släppa taget. Som det skrivits och talats om den. Och nu dessutom i denna krönika. Men jag lovar, jag ska tala om något helt annat. Nämligen våra reaktioner på missen. Vi som tror att vi kan grundlagarna som ett rinnande vatten. Det är som nians tabell. Väck oss mitt i natten och vi börjar rabbla. Vi som aldrig skulle missa. I alla fall inte det här. Det där är en känsla som kan väcka stark glädje. För det första, glädjen att eventuellt kunna någonting överhuvudtaget. För det andra, glädjen att eventuellt kunna någonting bättre än någon annan. Och därmed är vi inne på

0: Nu ska jag ta en simtur i Mälaren för att se hur långt jag orkar simma. Det var allt från Radioskugga den här veckan. Jag heter Fritte Fritzson.
1: Radioskugga av och med Fritte Fritzson, Allan Carling, Per Julin och professorn i teoretisk fysik Ulf Danielsson. Ja, vi är kanske många som inte riktigt kan gå förbi en grusplan i vårvärmen utan att tänka på doften av gruset som dammar upp, ljudet av tennisbollen mot trät och de förväntansfulla blickarna från klasskamraterna. Kanske inte heller ropen om spring längre fram eller ta det platta racket. Och i veckan har en debatt om brännbollen i skolidrotten blossat upp. Är det för pressande för eleverna eller tvärtom stärkande för självförtroendet att spela brännboll? Läraren Pierre Jakobsson på en högstadieskola i Nyköping berättade att han inte låter sina elever spela brännboll.
2: Den största anledningen är väl att det inte blir så hög aktivitet bland eleverna, utan det är ju oftast en som slår, ett par som springer och mycket stiltje.
3: Men finns det även psykosociala skäl till att inte ägna sig åt brännboll på idrottslektionerna?
2: Jo, men absolut. Det är många som tycker att det är utpekande. Slår man inte så långt och börjar utelagen gå framåt, och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Vad kan det ge för konsekvenser för individen?
2: Ja, men jag tänker att det kan påverka synen på fysisk aktivitet och liksom att jag var inte bra på det här, så då kan jag strunta i andra grejer också.
1: Läraren Pierre Jakobsson intervjuad av Urban Hedqvist på P4 Sörmland. Och med mig nu Jenny Nobelius, ordförande för Svenska idrottslärarföreningen. Välkommen till Godmorgon världen.
4: Men tackar och god morgon.
1: Ja, brännboll. Vad betyder den sporten för oss svenskar, tänker du?
4: Jag tror att för Sverige så ligger brännbollen väldigt varmt om hjärtat. Det är ett kulturarv. Lite grann kanske min Emil, så som är Emil i Lönneberga.
1: Mm. Så pass? Kulturarv?
4: Det var min uppfattning är.
1: Mm. Nej, men för vi hörde ju Pierre Jakobsson förklara här att han inte låter sina elever spela brännboll av bland annat då de här skälen att det kan vara psykiskt påfrestande och så. Är det här någonting som du möter från andra lärare?
4: Andra lärare, så som inte idrottslärare, är väl de som mest spelar brännboll så här i avslutningstider. Det är de som oftast kommer till skåpen och frågar, får vi lov att låna en boll och ett rack eller två. Mm. Och tågar iväg på klassens dag och så.
1: Just.
4: Vad gäller andra idrottslärare och undervisning, så tror jag att utbildade idrottslärare kanske har förvandlat den klassiska brännbollen till multibrännboll eller så. För det beror ju så på situation och individ, hur man jobbar, vad man fyller med för slags innehåll kopplat till vilken grupp. Multibrännboll, det är så att man har olika bollar, inte bara brännboll som en liten tennisboll, utan kanske fotboll, handboll, dopphandboll, så frisbee och olika slagträn. Du kan till och med ta med lite tennisracket. Och så väljer ju individen som ska slå vad man har för boll och vilket slagträn. Och så kanske man anpassar även utelaget för att öka rörelsen. För det är ju ganska mycket stillastående i brännboll, och det är inte så modernt. Vi vill öka rörelsen i skolan. Och det får ju även bort fokus ifrån slagmannen eller kvinnan. Om man till exempel har 6 passar eller ett antal passar innan bränning, och så kommer fokus istället på samarbete och lagarbete.
1: Okej, så det låter som att man i den moderna skolidrotten har gjort om den klassiska brännbollen på många sätt.
4: Jag tror många jobbar så. Sen självklart kan man enkelt fylla vissa lektioner om man har jobbat förtränat, kallas det ju för. Om man har kastat och fångat lite bollar och övat på att slå ut och göra lite ruscher. Då skapar man ju en trygg miljö och eleverna känner igen sig. Det man tränar på, det blir man ju faktiskt bra på, oavsett om det är ekvationer eller glosor, styrka eller slagteknik.
1: För jag tänker ändå att vi är ju många som minns brännbollen kanske varmt, andra kanske har lite sämre minnen av just det här med att alla tittar på när man ska slå den här bollen och så. Och det är ju lite det den där läraren Pierre Jakobsson är inne på, att det inte skulle vara så bra för eleverna. Och det här har ju väckt en debatt företrädare för Engelska skolan svarade i

0: i en debattartikel i Expressen att de står för tough love då, att elever måste ställas inför utmaningar. De säger det är inte eleverna som är svaga, det är vi vuxna som gör dem sköra när vi städar undan allt som är kanske en smula rampfeber eller frustration eller sådär. Finns det en risk i att inte låta barn då känna kanske den här pressen med lite rampfeber, att folk tittar på en och så?
1: Ja, för det första så kan man ju inte tycka om allt. Du kanske inte tycker om religion eller kemi eller kungatroneföljder i historia. Om du jobbar med gradvis exponering i en trygg miljö så tror jag att det mesta kan faktiskt bli roligt utan att man behöver kalla det för tough love, för det låter ju lite tufft. Men det är den pedagogiska tanken i alla fall, att skapa en trygg miljö. Och då helt plötsligt om du exponerar för någonting så kan det ju bli roligt. Om du då för det andra jämför det med att hålla tal i skolans engelska, svenska, SO, det är ju en extrem utsatthet. Du står framför en grupp ensam och kanske aningen värre än att slå i brännboll, vilket du gör ganska snabbt och så sen springer du iväg. Mm. Så är det ju bra, för du förbereder dig att stå framför en grupp i arbetslivet. Att hålla en PowerPoint-presentation för Saab, Ericsson, Volvo eller ABB. Du förbereder dig för vuxenvärlden. Så i det så skulle man ju faktiskt kunna förstå tough love, även om man kanske översätter det mer i pedagogiska termer.
0: Just det, och lite kort bara här på slutet. Inte det ett argument för att man inte kanske skulle behövt förändra brännbollen på det där sättet, utan att man kan ha den så som man hade när vi då var unga, så att säga. Mm. Att man ändå kan känna press.
1: Jag tror det faktiskt handlar jättemycket om att skapa förlåtande miljöer. Mm. Det är okej att dansa fel, det är okej att missa bollen och det är okej att ha en simdyna. Mm. Alltså det handlar om normer, klassrumskultur. Det gäller alla ämnen, att skapa trygga miljöer.
0: Det säger Jenny Nobelius, ordförande för Svenska idrottslärarföreningen. Tack snälla för att du var med i Godmorgon världen. Nu ett kåseri av Helena von Zweiberg.
2: Jag hör en vän tala om hopphästar. Alltså sådana som används i stora, prestigefulla tävlingar, riktiga S. Och vännen berättar vidare att de här hästarna, liksom hästarnas hästar, ofta är försäkrade för miljonbelopp. När man hör om något sånt kan man inte låta bli att undra vad man själv skulle kunna försäkras till. Vad skulle ens närmaste kunna hoppas på om man råkar snubbla framför bussen? Förhoppningsvis kvalar man in på ett annat sorts konto. Men jag vet inte. Numera talar man ofta om relationer i just ekonomiska termer. Man investerar i sina relationer, man förnyar kontrakt och tillgodoser varandras behov. Tillväxttanken ligger där och lurar. Transaktioner går till ungefär så här. Nu investerar jag i dig. Jag ger dig bekräftelse. Jag försöker avläsa dina behov och tillgodose dem efter bästa förmåga. Du ska känna dig nöjd med vad du får. Jag visar att jag har fattat ditt värde. Och sen samma sorts insats förväntas tillbaka. Den andra personen ska leva upp till vad man har fått sig tilldelat och motsvara förväntningarna genom att leverera något av liknande tyngd. Och dessutom, för vi lever ju i en tillväxtekonomi, vill man gärna ha ytterligare en liten vinst på sin satsning av tid och engagemang. Man ska ju inte bara få ansträngningen tillbaka, det vore ju ett nollsummespel, utan ett litet mervärde, en liten guldkant. Vore väl ändå vad man rimligen kan förvänta sig. Ingen fjuttig avkastning. Vi sätter värde på relationerna. Familjelivet styr som ett företag. Man måste jobba på det. Jobba på relationerna. De ska förbättras och utvecklas. Och kanske säger man till varann: din åsikt är viktig för mig. Hjälp mig och förbättra mig. Betygsätt mig gärna och ge en kort beskrivning på vad jag skulle kunna göra annorlunda. Jag tror att man betonar kort beskrivning på vad jag skulle kunna göra annorlunda. På en promenad igår ser jag en reklamtavla där avsändaren är en av dessa sajter där man kan kolla upp folk. Vad de tjänar, äger för fastigheter, kör för bil, ja, ni vet. Också ett sätt att lära känna varann. Och reklamtexten löper som följer. Är kärleken verkligen blind? Kolla lönen på din dejt. Den kärlek suger sig ännu mer värdelös än man möjligen redan gör. Ja, alla vet att det inte är lätt ändå med skavankerna likt utropstecken spridda på ens armalekamen. Nu kanske man står där med en risig bil och vårdyrkelön och bara sin heta längtan som enda USP, alltså unika försäljningspotential. Hur lätt kan det inte vara att känna sig värdelös på alla sätt och vis? Eller känna och känna. Från högsta ort kan man få bekräftat att man är värdelös. Inte bara på kärleksmarknaden kollas lönen. Inkomstkravet gäller också om du ska få stanna här i Sverige eller inte. Vilket kan vara nog så krångligt för personer som dessutom tenderar att ha låglöneyrken. Som alltså då gör en tveksamt värdefull insats mätt i pengar. Mata någon på ett äldreboende, vilket helst ska gå undan. Brukaren är inte särskilt högt värderad heller. Inte ekonomisk prio nummer ett direkt. Vårdare och brukare, två som hänger löst och riskerar att snart åka ut från livet vi har här på ena eller andra sättet. Och man kan undra, om vi nu är så måna om att allt ska vara så maximerat värt, varför det ändå känns så fattigt.
0: Helena von Zweiberg.

0: En vecka är snart över, men imorgon börjar ju en ny. Och ops, ops, ops, måndag 4 maj är sista dagen att deklarera. Men om du har anstånd, ja, då gäller 1 juni. På tisdag hålls Nordic Happiness Summit i Stockholm, anordnat av bland annat Handelshögskolan, som forskar om välmående och om hur näringsliv och politik kan bidra till det. På onsdag är det dragspelets dag. Dagen firas världen över till minne av den första patentansökan för dragspel som lämnades in i Wien den 6 maj år 1829. På fredag fyller den brittiske dokumentärlegendaren David Attenborough 100 år och samma dag spelar Petter på Gröna Lund i Stockholm. På lördag intervjuas Liberalernas partiledare Simona Moamsson i Ekots lördagsintervju. Och på söndag är Godmorgon världen tillbaka.
1: Cecilia Schavar var programledare för Godmorgon världen i söndags. Producent Anders Diamant och tekniker Olof Wallgren. Så ska vi höra ett par minuter ur en serie som inspirerade till SVT-programmet Populära problem. Skärvor av ett äktenskap med Jonathan Unge och Sissela Benn. Vi ska höra en bit ur första delen.
2: Ja, så där. Då startar vi upp en ny journal här. Och det gäller parterapi med paret Liv och Ingmar. Båda jobbar inom underhållningsbranschen.
3: Okej, men vad jag försöker säga till dig...
4: Ja, och vad jag har försökt säga till dig är att jag försöker lyssna på dig.
5: Nu kommer jag avbryta er. Mm-hmm. För jag vill bara berätta att jag kommer spela in de sista 6 minuterna. Så att ni vet.
3: Varför då?
5: Som minnesanteckningar. Bara för eget bruk.
3: Och varför spelar du bara in de sista minuterna? Vi har ju pratat i...
4: Var det 45 minuter då?
5: Just det, men det är alltid...
3: Var det inte viktigt, eller?
5: Jo, men det är på slutet som man kommer till kärnan. Man kan se det som är innan kan man se som en uppstartsträcka.
4: Dyr uppstartsträcka. Okay. Kostar 1,8.
3: Ja.
5: Så vi ska snart avrunda. Men jag ska ställa 2 frågor till er. Som är lite grann vad ni har för förväntningar på den här terapin.
3: Det är en jättebra fråga.
5: Och det andra är... Om ni har tidigare erfarenheter av terapi, och på vilket sätt?
3: Mm, det är lite privat,
5: just det.
3: Men det är okej.
5: Ja.
4: Jag har ganska mycket erfarenhet av olika sorters terapi. Jag har liksom tidigt

0: satte mamma mig på BUP. Och sen har jag gått massa olika former av KBT, psykoanalys. Jag har liksom gjort alla de här olika sorts tester som man kan göra. Sandlådetestet, råschakttestet. Mm. Jag såg Fittor och Monster. Ja, det är skämt, det är alla som ser det. Ja, men så, framförallt så har jag gått psykoanalys i 7 år, 4 dagar i veckan.
1: Oj. Mm. Mm. Och Liv?
2: Ja, alltså jag har också liksom mycket erfarenhet av psykologi. Inte praktiskt på samma sätt som Ingmar. Mm. Jag är i princip autodidakt. Alltså inte riktigt autodidakt, men jag har läst böcker. Det osynliga barnet, jag har läst Det skriande jaget. Jag har läst Hantera dina tigrar av han, det jättekända Sigmund and Freud. Det var lite svårbegripligt, så lite omständigt skriven, men ändå väldigt givande och intressant. Vad har jag läst med? Jag har läst min systers dagbok. Det var ju väldigt intressant eftersom att jag då förstod att hon läste min dagbok. Så då var jag liksom tidig, kanske yngst i Sverige, med att diagnostisera en annan patient. Så hon fick ju diagnosen psycho bitch, kallar jag det då. Men det är ju idag borderline.
0: Du är väldigt bra på
2: så
0: det
2: här, är
0: faktiskt, att sätta diagnoser.
2: Ja, men tack.
3: Samtliga 6 delar av Skärvor av ett äktenskap av och med Jonathan Unge och Sissela Benn hittar du i appen Sveriges Radio. Sök på Skärvor. Den här humorserien är från 2020. Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 4.
4: Ekonyheter. Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. Gunilla Skoglund i Stenungsund tycker att det är en svår fråga.
5: Det får jag faktiskt fundera över. Jag är motståndare egentligen.
6: Men du tvekar ändå lite?
5: Ja. Vad finns det för alternativ? Det är väl det.
6: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor.
5: Jag tror vi tänker lite mer framåt, ursäkta.
6: Gunilla Skoglund igen.
5: Miljö och säkerhet och våra barn.
6: Samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator opinionsundersökning. Ingela Johansson och Berit Berggren i Stenungsund.
7: För jag menar, vi har ju Tjernobyl och hur var det...
8: Det är det som skrämmer en lite. Ja. För jag satt och lyssnade till och med att det är kvar fortfarande i marken och djur dör och så vidare.
4: Reporter Joel Wendle. Idag väntas åtal mot 3 kvinnor i 20-årsåldern för synnerligen grovt vapenbrott efter att polisen i höstas hittade 26 piratkopierade handeldvapen och 4 kilo kokain i en lägenhet i norra Stockholm. Ingen av kvinnorna har erkänt brott. I Kina har minst 21 personer dött i en explosion i en fyrverkerifabrik och fler än 60 skadats, det rapporterar statlig kinesisk media. Explosionen ska inträffat under måndags eftermiddag lokal tid i östra Kina. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: P1, Sveriges Radio. Turen är kommen till Vänsterpartiet i podden Dagens Ekos serie om de politiska partiernas historia. Och det avsnittet kan du höra 20:05 denna tisdag morgon. Och det ska handla om politik även nu.
9: Aron Emilsson, Sverigedemokraterna, ordförande i riksdagens utrikesutskott, är gäst i Ekots lördagsintervju den här veckan. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna. Och vi spelar in detta valborgsmässoafton den 30 april. Aron Emilsson, välkommen.
10: Stort tack.
9: Du är ju Sverigedemokraternas ledande utrikespolitiker. Utrikespolitiken har ju inte ingått i det här Tidösamarbetet mellan er och regeringen. Hur mycket makt har ni haft i utrikespolitiken? under den här mandatperioden?
10: Ja, mer än man kan tro ändå. Jag brukar säga att det är en sanning med viss modifikation att det inte har ingått. Vi har ju inte minst förhandlat fram en historisk omläggning av bistånds- och utvecklingspolitiken i fyrpartikrets, där Sverigedemokraterna har varit högst delaktiga och gjort ett ordentligt fotavtryck. Och även budgetsamarbetet är ju fullskaligt, så utrikesförvaltning och andra budgetposter som rör till det internationella samarbetet har ju också förankrats hos oss.
9: Ja, var kan man tydligast se SDs inflytande på utrikespolitiken?
10: Jag skulle säga i prioriteringen av att vi har ett ökat fokus på vårt närområde, på Norden, Östersjösamarbetet, men också Ukraina som vår absolut viktigaste utrikespolitiska uppgift. Från vår sida så hade vi ju föreslagit att Sverige skulle stödja Ukraina militärt och politiskt redan innan den fullskaliga invasionen till exempel. Och det här har ju blivit vår viktigaste utrikespolitiska uppgift nu under mandatperioden tillsammans. Mm.
9: Hur har samarbetsformerna sett ut? Hur har det gått till när ni har diskuterat utrikespolitik med regeringen? Det sades i början, jag läste en intervju i början av tidssamarbetet när Tobias Billström var utrikesminister, att det skulle vara varannan vecka formella möten. Har det varit det?
10: Ja, precis. Det är samma rutin som vi har mellan alla utskott där Tidökretsen har samarbeten och samråd med departementen. Vi träffas varannan vecka och för en dialog, ett samråd kring de utrikespolitiska frågorna och biståndspolitiska frågorna. Och naturligtvis har jag också i min roll som ordförande i utrikesutskottet en tät kontakt med utrikesministern och departementet i den kapaciteten.
9: Mm. Ja, du har ju jobbat nära utrikesminister Maria Malmer Stenergard. Har de gjort ett bra jobb?
10: Ja, men det tycker jag på det stora hela. Vi är väldigt likasinnade på väldigt många punkter. Och jag tycker det har gjort ett starkt jobb i en väldigt svår tid. Så jag är imponerad av hennes insats, absolut.
9: Vill du efterträda henne och bli utrikesminister efter valet?
10: Jag är ödmjuk nog att låta väljarna avgöra det i valet och våra partier i kommande förhandlingar. Men jag tror så här att man måste ha en beredskap för det om man axlar en sådan roll som jag har gjort. Och den beredskapen finns.
9: Ja, det är väl naturligt ändå att ordförande i utrikesutskottet från regeringens då sannolikt största parti, om ni vinner valet, kommer fråga för ett sånt jobb.
10: Ja, det är ju inte omöjligt. Det ligger på bordet, ja.
9: Ja, så om frågan skulle komma, vad svarar du?
10: Ja, då har jag en beredskap för att axla ett sånt uppdrag om jag får frågan. Vi är långt därifrån nu. Vi ska vinna ett val först och vi ska ha regeringsförhandlingar om innehållet i politiken också. Men jag är inte främmande för det.
9: Vilken skulle säga att skillnaden blir i den svenska utrikespolitiken om Sverigedemokraterna blir ett regeringsparti istället för ett samarbetsparti?
10: Ja, den viktigaste skillnaden det är att vi vill ju se en samlad doktrin där vi i ännu högre utsträckning fokuserar på att stärka säkerheten och motståndskraften i Nordeuropa och Östersjöområdet. Det finns inte möjlighet att i tillräckligt hög grad göra detta inom EU. Och inom NATO finns all möjlighet att också ha fördjupade regionala samarbeten. Så där ser vi en konkret utveckling vi skulle vilja.
9: Ja, vad skulle det kunna handla om?
10: Det skulle kunna handla om att vi, särskilt som dessa tider visar, att vi behöver en samordning inte bara i form av forum och möten utan också konkret implementera och åtgärda att vi har lager av drivmedel, av medicin, av sjukvårdsmaterial, att vi har samordning mellan vår försvarsindustri, att vi har mer av gemensam operativ ledning kring kriser i Östersjön och att vi också gemensamt investerar i utvinning av sällsynta jordartsmetaller eller mineraler som vi har på nordiskt territorium och kan förädla det så att vi också har ett oberoende i förhållande till Kina till exempel.
9: Ja, och hur skulle ett sånt samarbete, hur skulle det vara konstruerat menar du?
10: Jag menar att då har vi ju de fem nordiska länderna, vi har Östersjöstaterna, de baltiska länderna, Polen, Tyskland, där vi redan idag ser att vi är likasinnade på en nivå, både kulturellt, språkligt och geografiskt, där EU i stort och NATO i stort inte kommer i närheten av, i stödet till Ukraina och så vidare. Och då måste vi också inse nu att vi måste bygga en operativ planering där vi har, för att dra en liknelse, har vi inte bara 5, 6, 7, 8, 9, 10 olika brandkårer, utan vi har ett gemensamt räddningssystem som vi har gjort i ordning i fredstid för att kunna använda i höjd beredskap eller krigstid.
9: Ja, det låter ganska långtgående.
10: Det är långtgående och det handlar om att bygga ett fördjupat regionalt samarbete inom NATO. Det är inget som så att säga ersätter NATO utan som kompletterar NATO.
9: Ja, hur är man det med era idéer om nationellt självbestämmande?
10: Jag skulle se att vi i en gemenskap som det nordiska Östersjöområdet har en region som är världens mest integrerade och där vi inte har särskilt mycket av gränser, men att vi har tydliga starka gränser utåt i den yttre cirkeln så att säga. Mm. Så jag har inga problem att vi fördjupar vårt samarbete där.
9: Under den här mandatperioden, när har ni varit mest oense med regeringen i utrikespolitiken?
10: Jag skulle säga att ett av de tillfällena rör Israel-Palestina-konflikten och situationen i Mellanöstern. Det var ju tydligt att vi vill och ville då när det här var på bordet också fortsätta den inslagna vägen mellan Tidöpartierna att stärka handeln och forskningen och utbytet med Israel till exempel. Men där man från regeringen bytte fot och vill avsluta handelsavtal och associationsavtal i den delen.
9: Ja, vad hade blivit annorlunda då om SD suttit i regeringen?
10: Ja, men dels hade vi haft en viljeinriktning att där vi ser att vi måste snarare stärka vår handel i kritiska områden med Israel när det rör till exempel försvarsmateriel för att också kunna försvara Sverige bättre gentemot Ryssland. Men också stärka det forskningssamarbete som finns mellan lärosäten och akademier och det industrisamarbete som finns och så vidare. Och det här, då kan det till och med bli lättare att kunna kritisera Israel för övertramp eller misstag som man gör under kriget. Så, när man också har ett politiskt och ekonomiskt inflytande.
9: Mm. En sak som ni vill, som regeringen inte har drivit, är ju att se ett återkallande av erkännandet av Palestina. Hur viktig blir den frågan när utrikespolitiken ska förhandlas efter en valseger kanske?
10: Ja, det är svårt att gradera här och nu, men det är klart att den kommer finnas på bordet jämte ett antal andra frågor. Men jag tror att den stora frågan, en viktigare fråga är hur ska det framtida biståndet till regionen se ut för att inte hamna i antisemitiska eller extremistiska eller terrorgruppers händer? Och hur ska man förhålla sig till Iran där kriget pågår och så? Det är betydligt viktigare frågor just nu än erkännandet av Palestina.
9: Ja, men om erkännandet skulle återkallas, skulle det innebära då att Palestinas ambassad i Sverige skulle stängas?
10: Ja, det skulle kunna vara en konsekvens, ja visst.
9: Mm. Ja, vi ska ju tala mer om just Iran om ett litet tag. Men en fråga som återkommer är ju Sverigedemokraternas relation till Donald Trump och hans presidentskap. Den här Grönlandskrisen i början av året och USA hotade Danmark har du beskrivit som ett paradigmskifte. Vad är det som har förändrats?
10: Ja, det är att vi idag har en oerhört oförutsägbar, oberäknelig presidentadministration i Washington där vi behöver balansera att Sveriges relation till USA är djupgående. Den är historisk, den kommer vara viktig för framtiden och den är större än nuvarande presidentadministrationer. Men vi har en administration som också då har hotat allierade i form av Konungariket Danmark och Grönland bland annat.
9: Ja, och vad får det för konsekvenser för Sverigedemokraternas politik i de här frågorna?
10: Ja, en konsekvens är just det här att vi behöver utveckla, inte minst då det jag nämnde, det nordiska och Östersjösamarbetet ytterligare för att bygga oberoende, inte bara gentemot Kina utan också ett ökat oberoende gentemot USAs förmågor, och det är ju också vad man har efterfrågat. Att Europa i stort ska bli starkare i vårt försvar och vår motståndskraft. Mm. Så att det är en direkt konsekvens att vi behöver ha egna kustförsvarsstrategier i Östersjön och annat.
9: Det finns ju flera exempel på positiva uttalanden kring Donald Trump och hans politik från ledande SD-företrädare genom åren. Att migrationspolitiken är bra, att Trumps kamp mot det man ibland kallar woke-åsikter är bra också för Sverige, sa Jimmy Åkesson i sitt vårtal i fjol. Vilka delar av president Trumps politik tycker du är bra?
10: Jo, men det som skedde under hans första presidentperiod, framförallt där man stakade ut en viljeinriktning att skapa ökad kontroll kring USAs gränser och hantera stora problem inom migrationspolitiken och också stärka industrin och företagandet i USA, är klart att det också är positivt för till exempel handeln med Sverige och Europa och få många gemensamma positiva effekter av att vi skapar gemensamt starkare säkerhet. Men, och det var då, och jag tror att det då också fanns en förhoppning från högern eller den konservativa rörelsen i Europa och Sverige att den här administrationen skulle utvecklas i en annan riktning än vad den har gjort.
9: Har det funnits ett mått av vad ska man säga, enögdhet i Sverigedemokraterna. Att man gillat vissa politiska idéer och därför inte riktigt velat se de här auktoritära tendenserna.
10: Jag tror åtminstone att det har funnits en förhoppning av att, just som jag sa, att det skulle utvecklas i en annan riktning. Att man skulle se att bygga gemensam säkerhet, bygga gemensam migrationspolitik, bygga gemensamma villkor för en gemensam handel skulle stärka oss i relation till makter som Kina och Ryssland och så vidare. Istället så har man ju börjat springa dessa regimers ärenden, och det var ju inte vad vi väntade oss.
9: Finns det något i partiets förhållningssätt till Donald Trump under din tid i riksdagen som du kan ångra idag?
10: Själv har jag varit anammat en slags konservativ försiktighetsprincip från början i att inte ösa superlativ över den rådande administrationen just av den här anledningen. Men det är klart att jag tror att det hade varit bra om man hade varit försiktig med vissa uttalanden ibland om att inte hysa för stora förhoppningar om att den här administrationen skulle varit enbart positiv för Sverige eller svenska förhållanden. För så har det inte varit.
9: USA och Israel bedriver också krig mot Iran nu. Kriget är ju inne på sin tredje månad. Världsekonomin är i gungning, oljepriserna stiger, det är inget slut på krisen i sikte. Vad tycker du om USAs krigföring och strategier i Iran?
10: Ja, till att börja med så tror jag att någon form av militär intervention i Iran var ofrånkomlig mot bakgrund av den humanitära dimensionen. Att vi har en islamistisk regim som har mördat uppåt 40-50 000 av sina medborgare och kanske fler på ofta ett bestialiskt sätt. Och då kan inte omvärlden stå vid sidan av och bara titta på. Där är folkrätten inte komplett. Så någon typ av ingripande hade behövts. Men vi är i ett läge nu där jag menar att det saknas ett tydligt mål, det saknas en plan för ett avslut, och det här gör att också allt mer i omvärlden tror jag börjar bli irriterade över att Hormuzsundet är stängt, och det påverkar vår tillgång till energi och energipriser.
9: Ja, om du hade varit utrikesminister, vad hade du uttryckt för åsikter då?
10: Jag hade uttryckt det att nu måste man komma till ett avslut. Det är viktigt med ett regimskifte, det är viktigt med en demokratisering av landet, och där finns det ju en plan från Reza Pahlavi och den samlade oppositionen i exil, men där ser vi ju inte någon framgång just nu, tyvärr.
9: Mm. USAs och Israels militära anfall mot Iran, bryter det mot folkrätten?
10: Sannolikt gör det det genom att man inte har försökt att få till en resolution genom FNs säkerhetsråd för att göra ett ingripande till exempel. Men å andra sidan så vet man ju att det hade varit omöjligt. Därför att i säkerhetsrådet sitter Ryssland och har vetorätt. Ryssland är allierad med Iran. Så det hade inte kunnat genomföras. Så att det är lite av ett moment 22, och något var man kanske tvungen att göra.
9: Ja, du brukar ju säga att Sverige tjänar på den här regelbaserade världsordningen, att det är bra för små länder som Sverige med regler som reglerar vad militärt starkare länder kan göra. Är inte folkrätten liksom en grundbult i den svenska utrikespolitiken?
10: Jo, det är det, och det kommer det fortsatt vara. Men som jag sa, så tror jag att den är inte komplett idag. Folkrätten måste kompletteras, och det internationella samfundet måste samlas kring vad är det som inte räcker till idag. Det är för att vi är ju blockerade att kunna genomföra något så länge Ryssland sitter i säkerhetsrådet och har vetorätt.
9: Vad är det som behöver tillföras, menar du, i folkrätten?
10: En tydlig humanitär dimension till exempel. Att det finns en klausul om att omvärlden kan gripa in och inte då ställas inför rätta för att man till exempel går in för att skydda en civilbefolkning som massakreras av sin egen regim.
9: Ja, menar du, kan man säga att USA och Israels krig handlar om det? Den humanitära dimensionen, att rädda en civilbefolkning undan tyranni?
10: Ja, det har åtminstone varit ett av målsättningarna man har presenterat i inledningen av kriget, och kanske en av de största förhoppningarna som exiliranier världen runt ändå uttrycker på gator och torg. Sen så har vi som sagt inte sett att det målet har uppnåtts till fullo, och ett regimskifte har ju inte skett, och demokratisering hoppas vi för framtiden naturligtvis.
9: Mm. Har utvecklingen i världen med den här osäkerheten vi talar om, var USA på väg, vi har Rysslands krig i Ukraina, vi har ett starkare Kina, har det förändrat något i era analyser kring hur bra EU-samarbetet är för Sverige?
10: Ja, det skulle jag säga att det har gjort. För ett antal år sedan så bytte ju Sverigedemokraterna inställning till EU i grunden, att vi fortsatt vill vara medlemmar och tycker att EU snarare bör reformeras inifrån än att Sverige ska lämna EU-samarbetet. Och det är också så att jag brukar säga ibland att EU behövs både mer än någonsin och mindre än någonsin just nu. Och med det menar jag att rent säkerhetspolitiskt och försvarspolitiskt så är EU en nyckelaktör för att bygga europeisk motståndskraft och oberoende från Kina och ökat oberoende också från USAs förmågor. Men ska det ha trovärdighet och legitimitet hos nationerna och hos Europas befolkning så behöver man göra mindre av inrikespolitiska interventioner som EU annars har varit duktiga på.
9: Ja, de andra Tidöpartierna de gör ju analysen att den här osäkerheten gör att vi behöver fördjupa EU-samarbetet. Statsminister Ulf Kristersson vill ju till exempel driva på för att ta bort den här vetorätten, alltså att ett ensamt land ska kunna blockera när EU ska fatta beslut om utrikes- och säkerhetspolitiken. Kvalificerad majoritet skulle då göra det lättare att fatta beslut. Vad tycker du?
10: Nej, det står vi inte bakom idag, utan att gå en sådan väg i dagsläget skulle snarare kanske leda till ett slutande plan där fler områden i så fall skulle överges, alltså vetorätten på fler områden skulle överges till förmån för kvalificerad majoritet. Och är det någonting som världsläget har visat så är det ju att ens närmsta vän kan vara ens åtminstone opolitlig broder eller fiende imorgon, och då kan vi inte bakbinda Sverige och svensk handlingsfrihet på ett sätt som det skulle innebära.
9: Men hur ska EU kunna bli en starkare geopolitisk kraft i världen om det inte görs lättare att fatta utrikespolitiska beslut?
10: Det kan göras lättare förmodligen på en rad sätt, och vi har ju redan sett genom initiativ som Rearm Europe och ett försvarsindustriellt samarbete där man samordnar upphandling och gemensam upprustning och så vidare, att det är möjligt att göra och genomföra saker. Och nu har vi också sett att det här 90 miljarders lånet till Ukraina kan betalas ut när vi har fått ett regimskifte i Ungern till exempel. Så att saker går ju att åstadkomma även om man fortsatt har vetorätt för länderna på utrikesområdet.
9: Ja, här ser man ju en tydlig skillnad ändå mellan Sverigedemokraterna och de tre andra Tidöpartierna. Hur ska ni kunna komma överens om detta ändå ganska grundläggande i en regering?
10: För det första har inte det här varit en stor fråga under mandatperioden. Jag uppfattar att det är ytterst få med något parti som driver den här frågan om att överge vetorätten.
9: Ja, både statsministern och utrikesministern har ju sagt
10: det. De har nämnt det, men det har varit väldigt lite av den frågan i det vardagliga arbetet. Så att säga. Så att jag tror att en sån fråga kommer lösas ut om vi sätter oss i förhandlingar. Och jag tror att också man ska titta på vad alternativen är. Vad har vi för alternativ till att släppa vetorätten? Finns det andra mekanismer, andra instrument för att stärka samarbetet på säkerhetsområdet till exempel?
9: I SDs program som man kan hitta på nätet, principer för EU-politik, så står det att ni vill kraftigt utvidga de frågor som kräver enhällighet. Är den politik som gäller?
10: Ja, det gör det. Och vi har ju också sagt att vi behöver ha ett folkomröstningslås om det är så att man i framtiden vill överföra ytterligare nationell beslutskompetens till Bryssel till exempel, för att ha ökad självständig rådighet.
9: Ja, men då blir ju frågan igen hur EU ska kunna bli en geopolitisk kraft som kan stå upp mot Kina och USA om det blir fler frågor som ett enda medlemsland liksom kan blockera, som vi har sett till exempel med Ungern på senare tid.
10: Ja, men samtidigt ser vi ju redan idag att EU genomför nya lagstiftningar, nya regelverk, nya möjligheter till ökad konkurrenskraft gentemot Kina, initiativ för att stärka närvaron och mota ryska och kinesiska intressen på den afrikanska kontinenten till exempel, och också försöka förstärka industrin och vår konkurrens inom försvarsindustrin till exempel. Så det är klart att det går att göra saker även om vi fortsatt har stark nationell självbestämmande rätt.
9: Ja, de här förslagen om att ta bort vetorätten grundar sig ju i att Ungerns tidigare premiärminister Viktor Orbán blockerat en lång rad förslag genom åren, inte minst då kring stödet till Ukraina. Vad kommer det innebära att Viktor Orbán nu förlorat makten i Ukraina, tror du? Eller i Ungern, tror du?
10: Ja, jag och Sverigedemokraterna välkomnar det, därför att det kommer innebära att vi har en mer europeisk samsyn kring stödet till Ukraina och ett tydligt uttalat att Ryssland är det dimensionerande hotet och en arvfiende som vi behöver adressera gemensamt och mota i dess imperialistiska strävanden. Och det här blir ju lättare nu att faktiskt, ja, det vi faktiskt kan genomföra både sanktionspaket gentemot Ryssland men också stödja Ukraina militärt, ekonomiskt och politiskt.
9: Det har ju liksom när det gäller Donald Trump funnits en entusiasm kring Viktor Orbán och hans politik i Sverigedemokraterna genom åren. Finns det något där i hur SD förhållit sig till Ungern under din tid i riksdagen som du kan ångra?
10: Ja, jag har tidigare sagt i någon intervju att det fanns ju förhoppningar, jag tror, från den konservativa rörelsen och från många hos oss de tidiga åren och för ett antal år sedan i relation till Orbán och den ungerska regimen, att man antog på något sätt att det här kanske skulle leda till en utbredning av konservativt genomslag i familjepolitik och för kristna värderingar och för ökad gemenskap i det här ideologiska sammanhanget, så att säga. Men det är ju snarare så att det har visat sig att man nu på senare år då har gått Rysslands intressen, läckt information till Kreml och faktiskt då motarbetat europeiska och svenska intressen. Så att även här är det ju en besvikelse, tror jag, hos många från i förhållande till vad man ansåg eller hoppades på i början av hans
9: period. Finns det några, vilka positioner önskar du inte hade ägt rum då kring Ungern?
10: Ja, men det är ju det här närmandet till Ryssland.
9: Ja, jag menar, när SD har uttryckt sig positivt, vad är det du helst hade sluppit då genom åren?
10: Ja, nej, men jag tror inte vi har uttryckt något på ett antal år som kan tolkas som särskilt som Orbán-vänligt eller Ungern-vänligt. Det var nog ett antal år sedan. Så länge jag kan gå tillbaka i alla fall i utrikesutskottet och EU-nämnden och sådär. Där har vi snarare varit samordnade med regeringen. Men det är klart att det finns enskilda uttalanden där jag har sett hur man hoppats på att Orbán skulle innebära något annat för den konservativa rörelsen än vad det har inneburit. Det har ju snarare varit så att nu det har blivit motsatsen till socialkonservatism, nationalkonservatism och nationalism och snarare gått i ledband till den ryska björnen. Och det är ju så fjärran våra värderingar man kan komma.
9: Det här är Ekots lördagsintervju med Aron Emilsson som är ordförande i utrikesutskottet, Sverigedemokraternas ledande utrikespolitiker. Vi ska tala lite om biståndet. Du nämnde det i början av den här intervjun som ett fält där ni har haft stort inflytande. Vilken makt har Sverigedemokraterna haft över hur biståndet har utvecklats? Den största förändringarna på flera decennier, brukar regeringen säga.
10: Ja, och det vi genomfört tillsammans under den här mandatperioden är ju en historisk omläggning av svensk biståndspolitik. Det viktiga är väl att vi har lyckats då driva igenom att vi har frångått det här fixerade 1%-målet där 1% av bruttonationalinkomsten ska gå till utlandsbistånd. Men också att vi har bidragit till att reducera antalet strategier, antalet mål och snarare kunna fokusera på att åt var och en efter behov utifrån vår förmåga, så att säga, kunna prioritera och kunna effektivisera biståndet men också knyta det till just migrationsåtaganden också. Att mottagarländer som ger bistånd också uppfyller sitt folkrättsliga åtagande att ta emot sina medborgare som utvisas till
9: exempel. Ja, det där är ju en ny inriktning, det här att biståndet ska då kunna användas för att förmå länder att ta emot sina medborgare som Sverige vill avvisa. Det var också en del av Tidöavtalet. Var det SDs idé att få in det i Tidöavtalet?
10: Ja, vi är ett tydligt fotavtryck från vår viljeinriktning i förhandlingarna, definitivt. Ja.
9: Regeringen har ju då bland annat gjort en uppgörelse med regimen i Somalia. Det är ju en av världens mest korrupta länder och delar av pengarna har använts för att bygga upp premiärministerns kansli i utbyte mot att de ska ta emot tvångsutvisade medborgare. Det har Ekot rapporterat om bland annat. Hade den uppgörelsen sett ut på samma sätt om SD suttit i regeringen?
10: Det är svårt att säga. Det blir ju oerhört hypotetiskt. För det här är ju också ett arbete som regeringen varit mer involverade i en vi som samarbetsparti. Så att det här är ett arbete som i huvudsak skett på departementet ändå. Där vi inte har vardaglig insyn eller resurser. Så att det är svårt att säga i detalj. Men det är klart att vi har ju stakat ut riktningen tillsammans och regeringen har genomfört detta.
9: Ja, till exempel Somalias premiärminister Hamza Abdi Barre har till exempel uttryckt sig grovt antisemitiskt och stött Hamas efter attackerna den 7 oktober. Är det rätt att svenska biståndspengar ska gå till att stärka en sån ledares kansli?
10: Nej, jag tror man måste skilja på att legitimera en regim eller en ledare. För det har ingen av oss något intresse att göra. Gentemot att också ändå behöva föra en liksom teknisk dialog eller ett samarbete med en ledare och en regering för att kunna åstadkomma att straffade våldtäktsmän, dömda brottslingar, andra som inte har rätt att längre vara i Sverige ändå kan utvisas till landet i fråga, och det är det vi har genomfört.
9: Ja, men ni har ju samtidigt nolltolerans, har jag uppfattat det som, för bistånd till islamism och Hamas-stödjare. Hur går det ihop med att låta då biståndspengar gå till projekt där Somalias premiärminister får pengar direkt sitt kansli.
10: Jag tror inte vi har någon som helst intresse i gemenskap med den typen av uttalanden eller hans syn som det refereras till. Utan här handlar det ju mest om att genomföra vad som är svenska intressen. Att de här individerna som inte kan tillåtas att vara i Sverige måste ändå återvända. Och de har ett folkrättsligt förpliktande att faktiskt ta emot sina medborgare.
9: Ja, men är det rimligt att på det sättet ändå närma sig ett styre som ni ogillar för att i utbyte då få att man tar emot medborgare?
10: Det är ju väldigt transaktionellt och det är kanske ofrånkomligt om vi ändå ska kunna genomföra den här, som sagt, ändå återvändandet av de här individerna som inte har rätt att vistas i Sverige.
9: Nu före sommaren så ska ju Sverige och EU-kommissionen också inleda samtal med talibanregimen för att få fler utvisningar. Sverige har varit väldigt pådrivande där enligt migrationsministern. Vad tycker du, är det rätt att samtala med talibanerna här?
10: Det är delvis samma fråga där. Det råder väl ingen tvekan om att vi inte har någon som helst form av politisk intressegemenskap med talibanrörelsen, tvärtom. Men vi har och har haft under alla regeringar tidigare också ändå diplomatisk kontakt med regimer som vi överhuvudtaget inte delar intressen med. Jag menar, vi har Irans ambassad i Stockholm också, som vi för övrigt skulle vilja reducera till ett minimum. Men för att exemplifiera ändå, att naturligtvis så har det ju funnits diplomatiska kontakter alltid. Och Sverige har ju dessutom givit bistånd tidigare, både till Somalia och Afghanistan till exempel. Men vi har ju inte krävt det här tillbaka. Det är det vi nu gör. Nu kräver vi någonting tillbaka som faktiskt ger effekt för också för Sverige och för de här.
9: De här diplomatiska kontakterna du talar med, oppositionen menar då att det här är att legitimera talibanerna. Man gör dem en isolerad förtryckarregim till en förhandlingspart. Det är ju inte många länder som har några kontakter alls. Vad svarar du på det?
10: Samtidigt får man konstatera att det här är ju någonting som EU-kommissionen också gör. EU-kommissionen representerar ju hela Europeiska unionen, samtliga medlemsländer, och Sverige ingår där då i samtal med regimen. Så att vi är ju inte ensamma på något sätt.
9: Ja, vore det bra om Sverige hade diplomatiska kontakter med talibanregimen?
10: Helst inte, och så få som bara möjligt. Men vi har ju haft konsulära ärenden och vi har haft ett behov att också få återbäring på ett bistånd som ges. Och kan vi kombinera det så är det nödvändigt naturligtvis. Mm.
9: Kan talibanerna få någonting i utbyte från Sverige om de går med på att ta emot sina utvisade medborgare?
10: Det har jag ingen uppfattning om. Jag har heller ingen insyn i det idag och jag har svårt att se vad det skulle kunna vara.
9: Det handlar väl om i en diskussion att det är väl sannolikt att talibanerna kommer att be om något. Vad skulle det kunna vara?
10: Ytterst svårt att säga. Och jag tror att den frågan primärt ändå måste ställas till migrationsministern eller biståndsministern.
9: Jag ställer den till dig eftersom du ändå står bakom migrationspolitiken och kommer kanske att ha inflytande efter valet. Intressant att höra vad du tycker.
10: Ja, självklart. Men som sagt, det är omöjligt nästan till för mig att säga, för att det är också ett oerhört initialt skede som vi är i den här dialogen. Och den sker tillsammans med EU-kommissionen, som sagt. Och jag tror inte ens vi själva än känner till vad den typen av motkrav i så fall skulle handla om. Men vi har ju ingen vilja av att ge mer än vad vi behöver till den typen av regim, naturligtvis.
9: Nej, men alltså pengar. Någon slags pengar i bistånd, skulle man kunna tänka sig att ge det till talibanregimen i utbyte mot att de accepterar att ta emot tvångsutvisade medborgare?
10: Ja, i huvudsak så brukar vi ju snarare vilja använda oss av civilsamhällesorganisationer i den här typen av länderna för att inte ge direkt statsstöd till exempel och därmed legitimera den här typen av regimer. Men hur det skulle kunna se ut och vilken andel en ledning i Afghanistan skulle kunna få för att också då genomföra sina folkrättsliga förpliktelser, som sagt, att ta emot medborgare. Det är svårt att säga, men någon typ av dialog kommer ju börja föras, såklart. Ja.
9: Mm. En sak du var inne på, det är ju då att biståndet har sänkts. Att Sverige har lämnat det här 1%-målet. Nu är det ju, biståndsbudgeten är ju nu på 53 miljarder, sänktes med 3 miljarder här senast. Blir det fler sänkningar av biståndet i statsbudgeten om SD ingår i regeringen efter valet?
10: Alltså, biståndet fyller ju i grunden en viktig funktion, skulle jag vilja säga. Både utifrån en kristen grundsyn och en moralisk kompass av att vilja hjälpa sin nästa, så att säga. Men jag menar att det finns utrymme att ändå göra ytterligare reduceringar av biståndet. Och samtidigt hålla Sverige på en relativt hög nivå mot jämförbara länder där vi ger ett humanitärt och ett utvecklingsbistånd där det verkligen behövs. Aha. Där vi också gör störst skillnad med vår specifika kompetens och våra specifika resurser.
9: Men vad är det då vi pratar om det är 53 miljarder idag? Vad kan det ner till?
10: Jag tror att den stora konfliktlinjen kommer stå egentligen mellan dagens nivå och att det är så att säga en förhandling inom i statsbudgetförhandlingarna snarare än det här fixerade målet till som hela tiden följer bruttonationalinkomsten. Det kommer stå mellan det och att oppositionen vill fixera biståndet igen till ett 1%-mål. För då handlar det ju om kanske ett 20-tal miljarder man vill öka biståndsbudgeten med. Ja. Det vill vi ju inte se.
9: Ja, vi får se hur vi hamnar. Vi vet ju också att både Liberalerna och Kristdemokraterna har ju andra idéer där. Det var allt vi hann med i lördagsintervjun den här veckan. Aron Emilsson, Sverigedemokraterna, ordförande i riksdagens utrikesutskott. Tack för att du var med.
10: Stort tack.
9: I studio nu Pontus Mattsson som är politisk reporter på Ekot, bevakat SD i många år. Välkommen.
11: Tack så mycket.
9: Ja, utrikespolitiken den var ju inte en del av Tidösamarbetet mellan regeringen och SD på pappret. Men hur mycket skulle du säga att SD haft att säga till om i utrikespolitiken ändå?
11: Jag tror att Aron Emilsson har en poäng när han säger att det där är liksom en sanning med modifikation, för att mycket av den utrikespolitik som regeringen har bedrivit, den har ju passat SD väldigt väl. Exakt hur diskussionerna har gått till, det vet inte jag. Men man kan ju konstatera att det är mycket Israelvänlig politik, passar SD bra. Man har betonat mycket kring närområdet, stödet till Ukraina, saker som också SD har drivit länge och tycker är viktiga. Så att det har inte varit några stora konflikter med, på det här området. Och inte minst då när det gäller att man kopplar biståndet till återtagande av medborgare som har utvisats till olika länder, Somalia till exempel. En mycket viktig fråga för SD. Sen är det ju så att andra Tidöpartier har ju liknande uppfattningar. Så att det har inte varit en kamp, utan det har gått i samma riktning. Enda stora konflikten som har varit under de här åren, det var ju ni inne på också i intervjun, det var ju då handelsavtalet med Israel, om det skulle frysas eller inte, där SD hade en uppfattning och regeringen hade en uppfattning under en tid.
9: Mm. Hur skulle du säga att SD har förändrats i utrikespolitiken genom åren?
11: De har förändrats väldigt mycket det senaste decenniet. De var emot EU stenhårt. De var emot NATO, möjligen ännu hårdare, ända fram till 2022 och Rysslands invasion av Ukraina. Och det här är ju jätteförändringar i det partiet som ju har byggt på svenskhet, svensk nationalism. Och det gjordes ju inte lättvindigt, de här förändringarna, framförallt inte EU-diskussionen var ju väldigt livlig i partiet under ett tag. NATO gick smidigare, det var inte någon stor konflikt egentligen och motstånd i partiet, men det är ju två stora jätteskillnader. Det är nog den fråga eller det ämne inom politiken som SD har ändrats mest på de senaste 10 åren.
9: Mm. Om Tidöpartierna då skulle bli störst efter valet så kommer ju Sverigedemokraterna att ingå i regeringen. Vilken skulle skillnaden bli mot idag, tror du, när SD är ett samarbetsparti?
11: Ja, det skulle vara EU-frågan då, där ju partiet fortfarande är mer EU-skeptiskt än vad regeringen är. Regeringen vill ju då att det ska bli färre veton, att EU ska kunna fatta kraftfullare beslut, att inte bara ett medlemsland kan säga nej. Det där motsätter sig SD, och det där måste ju regeringen då i så fall hitta en linje om.
9: Mm. Jag frågade också om Aron Emilsson ville bli utrikesminister. Hur sannolikt är det att han skulle kunna få det jobbet?
11: Ja, han verkar ju väldigt pigg på det. Det lät ju som att han sa ja, tack, gärna. Inte helt osannolikt kanske, om nu Sverigedemokraterna skulle bli det största partiet i en framtida regering. Någon kraftfull post måste ju partiet i så fall få, och vi vet ju alla att Moderaterna ska få statsministerposten, finansministerposten, justitieministerposten i andra alternativ då. Utrikesministerposten kan ju kanske bli den post som Sverigedemokraterna tar, och då ligger ju Aron Emilsson bra till.
9: Tack så mycket, Pontus Mattsson, politisk reporter på Ekot. Det var allt för idag. Lördagsintervjuns producent heter Maja Lagerkrans. Tekniken sköttes av Petter Samuelsson. Nästa vecka så fortsätter vår serie partiledarintervjuer. inför valet i höst. Då kommer Simona Mohansson, Liberalernas ledare, till Ekots lördagsintervju. Johar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat på det här programmet den här veckan.
3: Det här var en repris från lördagen, och fler program i P1 tar fasta på ämnet politik.
12: Inför valet i höst ska Filosofiska rummet göra program som tar ett eget grepp på politiken. Hur då? Cecilia Strömberg Wallin, programledare för Filosofiska rummet.
13: Jo, Filosofiska rummet är ju ett program som handlar om idéer om samhället och om tillvaron. Så vår grej kommer vara att titta närmare på de klassiska politiska ideologierna, socialism, liberalism och konservatism. Men vi ska inte prata om hur man brukar definiera de här, utan vi ska se vad det finns för nya tankar och idéer som syns inför valet i höst. Nu är det ju mer betoning på staten, gemenskap, nationen, mindre på individens rättigheter. Och det blir ju då nya strömningar inom socialismen, liberalismen och konservatismen.
12: Och du har en uppmaning till lyssnarna också, för det blir fler program.
13: Ja, vi ska också göra Fråga filosofen politik, där lyssnarna får svar på sina filosofiska funderingar om politik. Vi gör ju ibland program där filosofer svarar på det som ni lyssnare undrar över, och nu så blir det en politikspecial i två program. Vi kommer spela in de här programmen väldigt snart, och vi vill uppmana dig som lyssnar och har en filosofisk fråga som gäller politik att skicka in den till oss.
12: Och vilken typ av frågor vill ni ha?
13: Ja, det skulle ju kunna vara till exempel varför man måste vara 18 för att få rösta. Besluten påverkar ju även unga människor naturligtvis. Och vad som menas med folkviljan, som ju är basen i demokratin. Och om vi väljare har tillräckligt med kunskap för att rösta. Men du som lyssnar, om du har en fråga, tänk inte för mycket på om den är tillräckligt filosofisk eller så, utan skicka in den bara till oss.
12: Och vart ska man skicka frågan?
13: Den skickar man med mail till filosofiskarummet@sverigesradio.se.
12: filosofiskarummet@sverigesradio.se. Och svaren, när kan vi höra dem, Cecilia?
13: De kommer i sommar.
3: Nu nyhetspodden Dagens Eko. Programledare Robin Olin.
14: Lova, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid något. Och du ska berätta om Vänsterpartiet, så då undrar jag, om Vänsterpartiet vore en dryck, vilken skulle det kunna vara?
15: Just nu en starkare lager, tror jag. Jag tar fasta på alkoholhalten här. Mm-hmm. 7,5%, kanske lite mer. Men det är väldigt tydligt att Vänsterpartiet inte vill vara rödvin.
16: Det här är Dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Vänsterpartiet.
17: Vänner, vad fint att se er samlade.
14: Det är april 2026 på Vänsterpartiets kongress. Partiledaren Nooshi Dadgostar kliver fram på scenen, som är dekorerad med stora röda konstgjorda nejlikor.
17: Vänsterpartiet i regering handlar inte om ministerposterna i sig, utan det handlar om att utan oss blir det ingen ny riktning för Sverige.
14: Vänsterpartiet slår under kongressen fast att om den rödgröna sidan vinner valet i höst, så kommer de att kräva att få sitta med i regeringen för första gången. Annars fäller de den.
17: Även under de perioder vi har haft inflytande ökade ojämlikheten i Sverige. Det var för att vi var utestängda från regeringsmakten.
14: Men varför har Vänsterpartiet under sin drygt 100 år långa historia aldrig fått vara med och styra? Vad är det för idéer och ideologi som förenat vänsterpartisterna genom åren? Och går det att förstå det här partiet bättre genom att se dem som en dryck?
16: Gäst är Lova Olsson på politikreporter på Ekot.
14: Okej Lova, vi ska ge oss ut på en resa genom Vänsterpartiets historia här och göra några nedslag för att försöka sätta fingret på vad det är som gjort dem till det de är. Och så kanske vi beställer in några symboliska vänsterdrycker längs vägen, tänker jag. Men var börjar vi?
15: Vi kan väl börja på Folkets hus i Stockholm. Det är ju klassisk mark. I mars 1916 då håller Socialdemokraternas ungdomsförbund en fredskongress för att diskutera vad arbetarrörelsen ska göra om Sverige dras in i det första världskriget. Det pågår ju. Inställningen till krig och fred, det är en fråga som splittrar Socialdemokraterna. Och de unga som tillhör partiets vänsterflygel, de vet vad de vill.
14: Och vad vill de då?
15: Vår lösen är fred till varje pris, står det i det manifest som antas på den här fredskongressen. Eventuella krigsplaner ska mötas med en omfattande, klokt förarbetad

0: Det här är startskottet kan man säga för den stundande partisprängningen. I maj 1917 då håller Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, förkortat SSV, sin konstituerande kongress. Seth Höglund, han är nu frigiven från fängelset.
1: Ja, han har kommit ut från Långholmen.
0: Han har kommit ut från Långholmen och han tillhör då den innersta kärnan i det här nya partiet. Och i de allmänna grundsatser som man antar där, jag har hittat dem på en hemsida om marxismen.
1: Okej,
0: ja,
1: som du sitter och googlar på ibland.
0: Ja, jag gjorde faktiskt det nu. Ja. Där pekas den moderna kapitalismen ut som en fara för mänskligheten. Och det står att det här nya partiet då strävar efter att genomsyra folket med socialismens idéer. Och så skriver man, den utomparlamentariska massaktionen är ett nödvändigt komplement i våra dagars klasskamp till den parlamentariska verksamheten som icke ensam är tillräcklig att föra arbetarklassen till seger.
1: Ut och kämpa på gatorna.
0: Ja, exakt.
1: Så då har alltså Sveriges socialdemokratiska vänsterparti bildats.
0: Japp.
1: Vad blir nästa steg här då?
2: Bolsjevikerna har gjort revolution i Moskva och nu har soldatrådet satt upp anslag här i stan att de övertar makten och gud nåde den som muckar.
0: Samma år, alltså 1917, så intar de ryska bolsjevikerna med Lenin i spetsen Vinterpalatset i Sankt Petersburg och tar över makten. En falang inom det här nya svenska partiet välkomnar den ryska revolutionen, men andra medlemmar är kritiska till bolsjevikernas metoder.
1: Så nu blir det liksom bråk inom utbrytargruppen om synen på revolutionen i Ryssland.
0: Exakt så. Och trots internt motstånd så beslutar Sveriges socialdemokratiska vänsterparti på sin tredje partikongress att ansluta sig till den kommunistiska internationalen Komintern. Det är en sammanslutning av kommunistpartier med syfte att sprida världsrevolutionen som Forum för levande historia sammanfattar det. Som en följd av det här beslutet så ombildas SSV 1921 till Sveriges kommunistiska parti, SKP.
1: Så nu har man blivit kommunister?
0: Ja, och den kritiska minoriteten utesluts. Under den här tiden är Vänsterpartiet i Sverige icke önskvärt som samarbetsparti. Och när Sverige 1939 får en samlingsregering, det var ju under andra världskriget, så håller man SKP utanför. Och en av anledningarna är ju rädslan för Sovjet, för att landet ska invadera Sverige.
1: Ja, för att jag menar, om vi pratar drycker här så låter det ju snarare som att de drömmer om att vara någon slags sovjetisk vodka. Eller liksom, hur nära står det här partiet, diktaturen i öst där sen?
0: Bilden är ju att de står nära. Partipressen hyllar Stalin när han fyller 70 år 1949. Man hyllar honom som en person som förkroppsligar den vetenskapliga socialismens överlägsenhet.
1: Stalin som ju ledde en hårdför diktatur.
0: Precis.
3: Jag tror att fri och öppen diskussion, kritik och självkritik är nödvändig för varje parti.
0: Men 1964 då tar C.H. Hermansson över som partiledare och han börjar förändra SKP.
4: I debatten före och under kongressen har det talats mycket om förnyelse av partiet.
3: Ja, vi vill gärna förnya vår politik på det sättet att vi bättre anpassar den till de aktuella frågor som just nu intresserar allmänheten.
0: Till exempel upphör den här skolningsverksamheten i Sovjetunionen som man har haft. Och partiet bytte namn igen, nu till Vänsterpartiet Kommunisterna.
4: Ni sa i ert stora tal igår att vi går demokratins väg. Betyder det att ni accepterar parlamentarismen?
3: Ja, det gör vi.
0: Samtidigt sköljer ju en politisk vänstervåg över västvärlden vid den här tiden. 68 är ju symbolåret.
5: You can end the war!
0: Det var protester mot Vietnamkriget i USA.
6: Den jättelika demonstrationen i Paris samlade enligt fackförenings- och studentledarna 300 000 personer.
0: Våldsamma studentdemonstrationer i Frankrike.
7: Utbildningsminister Olof Palme dök plötsligt upp i Stockholmsstudenternas kårhus vid midnatt i natt.
8: Så förstår jag att det är någon slags konflikt här. Mellan
0: Och här i Sverige så ockuperar

0: attackerade en grupp studenter vid Stockholms universitet sitt kårhus.
1: Och så den stora Gärdesfesten i Stockholm som började igår kväll.
2: Här har vi en så kallad långhårig sak. Vad tycker du om den här tillställningen idag?
3: Ja, jag tycker det här är bra, att det kostar ingenting. Ett bra agitation mot kommersialismen.
0: Och under den här tiden så etableras begreppet rödvinsvänstern allt mer. Som något slags skällsord från alla möjliga håll om de som inte då gick ut på gatorna som vi har pratat om här.
4: De fattiga reser sig mot de rika, vi kvinnor, vi reser oss mot männen. Alla vi som bor i det här kollektivet, på sätt och vis kan man säga att vi gör uppror mot hela det borgerliga sättet att leva.
0: Alla som har sett Lukas Moodyssons film Tillsammans känner nog igen den här typen kanske.
5: Men jag menar, den här vänstervågen då, kan man rida på det på något sätt ifrån Vänsterpartiet då?
0: I alla fall inte så att det märks i ökat väljarstöd.
5: Nähä.
0: I alla riksdagsval sedan bildandet så ligger Vänsterpartiet på 4-5, kanske 6%.
5: Så det är lagerpartiets liksom, procentsats som du var inne på?
0: Ja.
5: Mm-hmm. Men okej, Lova, om vi tänker oss att vi sitter på någon sylta någonstans i Sverige och året är 1989 och sippar på en sån där vänsterpartistisk 4-5% i lager. Och så hör vi på radion nyheterna om att det klättrar människor över Berlinmuren.
6: En flicka här brast i gråt när hon gick in i det som så länge var ett förbjudet område.
5: Vad betyder det för det här partiet?
0: Berlinmurens fall, det är ju såklart en avgörande vändpunkt för Vänsterpartiet. Ett par år senare kollapsar Sovjetunionen. Och det här leder förstås till en intern debatt i VPK om vägen framåt. På temat, nu ska liken i garderoben vädras ut. Många tycker att det här K-et är en onödig börda.
5: Kommunist-K-et.
0: Kommunist-K-et är en onödig börda enligt många.
7: Kongressen har alltså beslutat med 157 röster mot 83 att partiets namn ska vara Vänsterpartiet.
0: Under åren som följer får man ändå säga att Vänsterpartiet förändras. På kongressen 1996 så blir Vänsterpartiet det första feministiska partiet.
5: Alltså de, att de skriver in det, vi är feminister.
0: Ja, i partiprogrammet.
8: Vänsterpartiet är det enda partiet som har en kvinnlig partiordförande.
0: Gudrun Schyman, hon är ju ansiktet utåt för den här förändringen och hon lockar många nya väljare.
9: Och jag är mamma och jag är älskarinna och jag är partiledare. Ungefär i den ordningen.
0: Jämställdhetspolitiken är ju prioriterad.
10: Kraftigt framåt för Kristdemokraterna och Vänsterpartiet medan Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta riksdagsval sedan 1922.
0: I valet 98 så blir Vänsterpartiet en av vinnarna och får 12% av rösterna i riksdagsvalet.
5: Det är en stark öl.
0: Det är en jättestark öl. Det här var en storhetstid som många vänsterpartister som man pratar med idag drömmer sig tillbaka till såklart.
8: Vi är beredda självklart att ta ansvar. Vi har gjort det i många kommuner och landsting de senaste 4 åren efter valresultatet 94.
0: Under hennes tid i toppen så inleder Vänsterpartiet också ett samarbete med den socialdemokratiska regeringen i olika frågor. Men det blir inga ministerposter.
5: Men man är inte lika mycket paria längre då i den här nya tappningen av partiet?
0: Nej.
5: Lyckas de med det helt då? Eller finns det fortfarande de som anklagar dem för att lukta lite sådär sovjetisk vodka?
0: För Gudrun Schymans del så var det inte det här som stod i fokus, kommunismen. Men när hon avgick så är det partiveteranen och förhandsfavoriten Lars Ohly som efterträder henne.
11: Vad har begreppet kommunism stått för genom åren för dig personligen?
12: Ja, för mig så är det fortfarande och kommer alltid att vara människor som i stor utsträckning har kämpat för befrielse. Befrielse från den underordning och det förtryck som följer av kapitalismen. Och
0: till skillnad från Gudrun Schyman så kallar sig Lars Ohly faktiskt för kommunist. Han motiverar det med att han tror på visionen om ett klasslöst samhälle.
5: Mm-hmm.
0: Men han får mycket hård kritik för det här.
13: Begreppet är för alla oss förknippat med förtryck. Det har blod på sig.
0: Både av politiska motståndare men också internt.
14: Sprickorna inom Vänsterpartiet blir allt djupare.
15: De senaste veckorna har vänsterpartister hotat att avgå om inte partiledaren Lars Ohly slutar kalla sig kommunist.
5: Det är som att historien går igen lite här. Det bildas fraktioner.
0: Ja.
12: Jag har nog underskattat det problem som det innebär att kommunicera med folk när man förknippar begreppet med diktatur och förtryck och elände.
0: På hösten 2005 då medger Lars Ohly att han har gjort en felbedömning. Han slutar använda kommunistepitetet och han hoppas att det ska göra det lättare att få ut vänsterns politik. Men efter att Vänsterpartiet backar i flera val så aviserar Lars Ohly sin avgång 2011.
16: Vet du vad Jimmie Åkesson?
12: Ja, jag vet man så.
16: Ja, det kan jag tänka.
0: Och det blir en förnyare, en omvittnat pragmatisk politiker som tar över, Jonas Sjöstedt.
16: Vi har helt olika mål. Ditt mål är att avsätta Stefan Löfven. Mitt mål är att Stefan Löfven ska rädda sig själv.
0: Sen tar Nooshi Dadgostar över och hon väljs enhälligt.
17: Och många av er som tittar på det här kanske aldrig har röstat på oss tidigare. Du kanske tycker att de har stora åsikter men de kommer aldrig bli verklighet. Ett slags rödvinsvänster med huvudet i det blå. Så är det inte. Vi har förändrats.
0: Hon är ju tydlig med att hennes parti inte längre är rödvinsvänster. Alltså ett parti med stora åsikter som aldrig blir verklighet. Hon vill leda ett parti som får saker gjorda. Inte ett parti som då sitter över ett glas vin och kanske diskuterar lite allmänt men inte kommer till skott.
5: Mm-hmm.
0: Och det uttalade målet för Vänsterpartiet det är att växa bland arbetare och att växa bland unga. I förra valrörelsen så reste ju Nooshi Dadgostar runt till olika bruksorter. Hon poserar i bygghjälm, det har vi ju sett många bilder på henne. Nu är det dansgolv, studentnationer och lite fester som gäller. För Nooshi Dadgostar är ute på barturné i den här valrörelsen.
5: Det är ju passande med vårt tema här, drycker,
0: ja,
5: tänker jag.
0: Hon ordnar dumpa-regeringen-fester med fokus på unga. Och hon har till och med setts skåla i shots, oftast alkoholfria. Jag har kollat med pressekreteraren.
5: Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Dagens Ekos reporter frågar vänsterpartister vilken dryck de tycker bäst beskriver deras parti.
18: Mousserande rosébubbel.
19: Jordgubbssaft.
5: Riksdagsledamöterna Håkan Svenneling och Hanna Gunnarsson associerar båda till drycker som drar åt det röda, eller i alla fall rosa hållet.
19: Någonting som alla tycker om och som ändå är rött och som man längtar lite efter.
18: För att vi är söta och vi är goda och så bubblar vi också av engagemang och så är vi lite så där röda i oss också. Rödvinsvänstern är ju liksom ett gammalt begrepp och jag tycker att vi har hotat till oss och då tänker jag att bubblorna är liksom det där som passar lite bättre nu i en stark vårsol till exempel.
19: Och vad tycker du om en lager?
18: Ja, men jag tycker om öl och det får gärna vara liksom lite åt det svagare hållet. Men procentuellt vill man ju såklart som valresultat ha ett starkare procenttal.
19: Finns det någon dryck som ni absolut inte är?
18: Bra fråga. Det skulle väl vara rysk vodka då?
5: Och jag lovar, uppenbarligen kan ju vänsterpartisterna själva tänka på en hel del olika drycker och det måste inte vara alkohol i. Men det verkar ju ändå finnas någon slags konsensus i att det inte är rysk vodka och inte rödvin idag, eller?
0: Exakt.
5: Men jag menar, det är väl ändå intressant också att som du beskrivit genom historien här så har Vänsterpartiet varit lite, eller inte så lite, ganska mycket svårsmälta för de andra partierna. Alltså, de har inte fått sitta i liksom champagnebaren där. Hur ser det ut nu? Alltså, hur pass mycket är de faktiskt inne i värmen?
0: Vi vet inte om dörrarna till champagnebaren, jag tolkar det som Rosenbad, kommer att öppnas efter valet. Det skulle ju i så fall vara första gången i partiets historia. Beskedet från Nooshi Dadgostar, det går ju i alla fall inte att misstolka. Tiden som stödparti är förbi. Och argumentet är ju att Vänsterpartiet måste vara med för att det ska bli en verklig politisk kursändring. Så att nu är det champagnebaren som gäller. Det är ett ultimatum från ledningen. Duon Dadgostar Ida Gabrielsson, hon är ju ekonomisk politisk talesperson, de har redan offentligt börjat ställa politiska krav på nästa regering. Till exempel att hyrorna ska frysas på dagens nivå genom en så kallad stopplag.
5: Mm-hmm.
0: Det här är ju inte nödvändigtvis vad Magdalena Andersson vill höra. Det är faktiskt inte alls vad hon vill höra. Bilden är ju att hon är ganska osugen på att släppa in Vänsterpartiet i en regering.
5: Tack så mycket, Lova.
0: Tack.
20: Programledare var Robin Olin. Gäst, Lova Olsson. Reporter var Anna Ulfklo. Och producerade gjorde Hedvig Holgersson och Carl Kadhammar. Hjärtmarkera gärna Dagens Eko i Sveriges Radios app och slå på notiserna så får du veta direkt när nästa avsnitt i vår valserie släpps.
21: Det är dags för nyheter nu i Sveriges Radio P1. Klockan är 5.
22: Varannan svensk tycker det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. Undersökningen visar också att 8 av 10 Tidöväljare är positiva till ny kärnkraft, men bara 2 av 10 av de som idag skulle rösta på S, V, MP eller C. 3 kvinnor i 20-årsåldern väntas idag åtalas för synnerligen grovt vapenbrott efter att polisen hittade 26 piratkopierade handeldvapen och 4 kilo kokain i en lägenhet i norra Stockholm. Enligt polisutredningen ska kvinnorna ha fungerat som lagerhållare åt ett nätverk. 2 av dem är systrar. Åklagare Lotta Karlsson säger till Ekot att kvinnorna varit okända för polisen tidigare och att ingen av dem har erkänt brott. Efter det senaste dygnet spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten manar både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Robot- och drönarattackerna mot Förenade Arabemiraten igår är de första sedan vapenvilan mellan USA och Iran inleddes i början av april. 3 skadades och en kraftig brand bröt ut i en bränsleanläggning vid en hamn i emiratet Fujairah som ligger vid Indiska oceanen, alltså utanför Hormuzsundet. I Kina har minst 21 personer dött i en explosion i en fyrverkerifabrik och fler än 60 skadats. Explosionen ska ha inträffat igår eftermiddags lokaltid i Hunan-provinsen. Det var Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lenart.
21: P1, Sveriges Radio. Vad är ett krislabb? Och det finns ett sånt i Östersund på Mitthögskolan och vi ska höra mer om det i Vetenskapsradion om en liten stund.
23: Nu finns det 2 nya avsnitt av det politiska spelet. Partierna vill på olika sätt begränsa friskolorna från att ta ut vinster, men risken för bråk inom blocken är stor.
24: De ser ju inga problem med vinster i skolan.
23: Och när oppositionen nu har presenterat sina skuggbudgetar blottas politiska avgrunder mellan Centerpartiet och de övriga.
25: Sänkta arbetsgivaravgifter, det är ju deras universallösning.
23: Lyssna på de 2 nya avsnitt av det politiska spelet med mig, Parisa Höglund, när du vill i Sveriges Radios app.
21: Och nu Vetenskapsradion, programledare Camilla Widebäck.
26: Vad gör du om strömmen går? Hesa Fredrik drar igång och du får veta att det är problem med vattentrycket i ledningarna.
27: Det är ju lätt att frisera sina svar och säga att det är på ett visst vis. Nu utsätter vi istället människor för ett scenario och vill se hur de faktiskt löser det här.
26: Att få frågan teoretiskt är en sak. För att ta reda på hur vi faktiskt beter oss i olika mer eller mindre krisartade situationer har man på Mittuniversitetet i Östersund byggt upp ett krislabb. Ett rum där scenarier spelas upp med bilder och filmer på väggarna runt om.
1: Sen har vi surroundljud och vi har rökmaskiner, vi har doftmaskiner. Vi kan styra temperaturen i det här rummet och vi kan få golvet att vibrera lite grann via kraftiga shaker-bashögtalare i golvet.
26: Allt från oväder och elavbrott till förskolehämtningar och konstutställningar byggs upp i labbet som vi ska besöka idag i Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbäck. Regnet öser ner i den fiktiva staden Weilburg. Vattnet forsar över alla breddar i animationen på väggarna runt oss. Vinden dånar, åskan går, golvet vibrerar. Jag står här tillsammans med en grupp nyfikna forskare. Scenariot vi befinner oss i har använts på en europeisk workshop om policy för resiliens. Det kan ju låta rätt abstrakt. Här blev deltagarna från 14 olika länder med olika erfarenheter i bagaget tvungna att tänka konkret kring sin gemensamma fiktiva stad Weilburg, där de tillhörde den stab som skulle hantera ovädersituationen. Här kom flera av rummets tekniska system till användning. Kari Pihl, verksamhetsansvarig för labbet, beskriver det så här.
2: Det är ett 8x8 meter stort rum där vi försöker skapa och återskapa olika krissituationer och andra scenarier och miljöer genom att använda 360 graders projicering, surroundljud. Vi har också ett vibrerande golv, doftmaskiner, rökmaskin, infravärmeslingor i taket. Och tanken är ju att vi ska kunna skapa en situation och för människor att få ta del av den genom så många sinnen som möjligt. Så om vi har en buss som kör förbi i bild på sidan, då ska vi också känna vibrationer under fötterna. Vi ska känna doften av diesel och höra ljudet när den kör förbi.
26: Övningar bedrivs här alltså, men också forskning. Sociologen Minna Lundgren har byggt upp en kris som kan drabba oss alla. Scenen är ett vanligt hem med kök, sovrum, vardagsrum med tv. Försökspersonerna kommer i par. Först släpps den ena in med en kasse mat. Sen kommer den andra. Hem från jobbet, tänker man sig. En vanlig dag.
27: När de kommer hem så står det en tv som är på i vardagsrummet. Och efter ett tag så kommer det upp en informationsremsa om att det är ett omfattande strömavbrott i angränsande kommuner och att man jobbar på att lösa situationen. Och det är inte alla av forskningspersonerna som har upptäckt det här, utan de har pratat om annat och diskuterat precis som de brukar göra när man kommer hem från jobbet helt enkelt. Men det som sen kanske triggar igång och sätter igång scenariot lite mer, det är när det knackar på dörren och det kommer in en nyinflyttad granne. Ung, nyinflyttad och undrar, har sett det här liksom att, om det här strömavbrottet och undrar lite grann, hur ska jag tänka, vad är det här, kan det vara farligt och så vidare. Och det triggar ju liksom då igång forskningspersonerna så att de får ju svara på frågor till den här unga oroliga grannen. Och då får ju vi veta lite mer om deras kunskaper om hur man kan hantera ett strömavbrott innan det här faktiskt händer i scenariot. Och det är på det sättet som vi jobbar, att det fortsätter med olika triggers som gör att forskningspersonerna på olika sätt visar på sina kunskaper för att hantera situationen.
3: Var det någonting som ni såg där som folk gjorde som fick er att tänka att ajaj, det där är ju inte så bra att folk automatiskt gör?
27: Ja, men absolut. Det var ju vid ett tillfälle i det scenariot så ljuder VMA-signalen, den här vanliga, den som vi brukar höra en gång i kvartalet när den övas. Alltså viktigt meddelande till allmänheten.
26: Ja, ni vet den här som vi brukar kalla för Hesa Fredrik.
27: Till att börja med så såg vi att en del personer, de visste absolut vad det här var, att stänga fönster, dörrar, gå inomhus och lyssna på radion, absolut. Men förvånansvärt många faktiskt visste inte det, och någon trodde att det här var flyglarmet.
26: Nej, viktigt meddelande till allmänheten. Håll dig inomhus, stäng fönster och dörrar och ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4. Det är vad signalen betyder.
27: När man väl lyssnade på radiomeddelandet så fick ju forskningspersonerna då information om att det var ovanligt lågt tryck då i det kommunala vattensystemet, och att man skulle liksom verkligen inte använda mer vatten än absolut nödvändigt. Och då blev reaktionen hos många att oj, då måste vi tappa upp vatten i hinkar så att vi har om vi behöver. Och det var ju det som man inte ville åstadkomma med det här meddelandet. Men jag tycker också att det visar ju på hur viktigt det är hur vi formulerar sån här information. Att vi är extra tydliga med vad vi vill att människor ska göra, men kanske också lägger till ibland vad vi vill att de inte ska göra.
26: En simulering har sina begränsningar, men att forska på vårt beteende i verklighetens kriser, det är inte helt lätt, säger Kari Pihl.
2: Ifall man studerar en kris innan den händer, då kan man få veta människors intentioner, hur de tänker att de skulle agera i en krissituation. Men vi vet ju att människors intentioner inte alltid eller ofta matchar hur de sen faktiskt agerar i en kris. Sen ifall man ska studera en kris i efterhand, då kan det vara så att människors minnen har blandats ihop med det de har sett och hört på nyheter eller hört från andra som har varit med. Så det är också lite problematiskt med att studera i efterhand. För att inte tala om hur problematiskt det är att studera en kris precis när den inträffar. Och som forskare har man ju knappast en etikansökan redo för att kunna göra det. Och därför så kan det vara ett bra komplement till annan forskning.
3: Kan man veta att det funkar då, att man får de riktiga så att säga reaktionerna? För det är ju fortfarande en simulering, det är ju inte en riktig situation. Finns det forskning om hur rätt det blir så att säga?
2: Det gör det ju inte, men tanken är väl mer att den forskning man kan göra i labbet är, eftersom man kan göra saker om och om igen, så kan man liksom samla på sig tillräckligt med data för att kanske skapa nya teorier som man sen kan använda för att jämföra med kriser som faktiskt sker.
26: Och det finns knep för att se till att försökspersonerna går in i illusionen.
27: Vi vet ju att det är så att om ingenting händer, men då börjar man ju att undersöka miljön närmare. Men vårt recept är ju att se till att saker händer i labbet. Att vi har ett scenario som accelererar. Så att man är liksom tvungen att gå med i det, om man säger så. Man behöver lösa en situation.
3: Är det här liksom en forskningsgenre, så att det finns ett forskningscommunity med folk som gör den här typen av undersökningar som du diskuterar med, kanske i andra länder och så?
27: Ja, men alltså, man kan säga våran simuleringsmiljö, den är ju helt unik i Sverige. Det finns ingen liknande miljö. Det finns miljöer som lite grann liknar det här på andra håll i Europa och så vidare. Men att jobba med, om vi ska kalla det för, vi brukar prata om det här som samhällsvetenskapliga eller sociologiska experiment. Och det är ju på sätt och vis ingen ny genre. Jag menar, går vi tillbaka till slutet av 1800-talet, Jane Addams, en av de tidiga amerikanska sociologerna, jobbade ju liksom med verkliga sociala experiment i de fattiga miljöerna i Chicago till exempel, där man tittar på vad händer om vi gör så här till exempel när det gäller en grupp människor. Vad händer till exempel när människor får tillräckligt mycket mat att äta? Hur påverkar det deras arbetsförmåga och deras allmänna välmående? Det är ju egentligen där rötterna till att jobba på det här sättet. Alltså våra sociologiska rötter för att jobba på det här sättet kommer ju därifrån. Men såklart så finns det ju, kan man dra likheter till olika typer av, vad ska man säga, vignettstudier som en del använder sig av, där man under en intervju eller en gruppintervju använder sig av också av scenarier, men mer på papper eller berättat, att de personer som deltar först får reda på en sak och hur skulle de agera eller hur tänker de om det. Och sen kommer nästa del i ett scenario. Hur tänker ni nu när ni får reda på det här och så vidare. Så på det sättet kan man ju säga att det finns liksom likheter med andra typer av metoder. Det gör det absolut. Och det finns likheter, tänker jag, med de skrivbordsövningar man till exempel gör inom olika verksamheter där man också jobbar liksom med krisscenarier, men man sitter runt ett bord och diskuterar istället för att man är inne i en miljö och upplever krisen.
26: I krislabbet ska flera av våra sinnen aktiveras. Vid mitt besök blir det 3. Vi ser bilder och filmer i 360 grader. Vi hör ljud, vi känner vibrationer i golvet när åskan går. I princip kan man också puffa ut doft, men de maskinerna är inte igång just nu. Det mesta har funkat bra sedan labbet började utvecklas 2017, tycker Per Hemmingsson, som är tekniskt ansvarig sedan ett par år tillbaka. Men det gjordes en miss vid starten.
1: Då skulle vi simulera en jordbävning där inne och då slutade det med att vi sprängde sönder alltså ljudsystemet. Så det var lite av ett bakslag där i början.
3: Ni ville ha till lite för mycket buller där?
1: Ja, precis. Och så.
26: Förutom forskning används labbet till utbildning. Som i en övning för blivande förskollärare.
2: Då är det en situation där vi befinner oss i ett kapprum på en förskola.
26: Verksamhetsansvariga Kari Pil.
4: Jag ska hämta William.
2: Och så kommer det en ganska aggressiv förälder som vill hämta sin son William.
4: Skulle du ha större mandat än hans egen pappa kanske?
2: Och man får ju intrycket av den här rösten att de har inte riktigt tillåtelse att få hämta det här barnet. Och då får ju förskolelärare sätta sig in i en situation där de då möter en aggressiv förälder som kommer in och uppträder ganska hotfullt. De är kanske berusad eller påverkad av droger och kommer in i det här kapprummet. Och studenterna ställs ju inför frågor som vem gör vad, vilka tar hand om barnen. Vad gör man med William? Hur stödjer vi honom? Och vad gör vi med den här arga föräldern som befinner sig i kapprummet? Och i det här scenariot får de också leva sig in i olika roller. Till exempel en roll som en annan förälder som är där för att hämta sitt barn. Eller att man är en ny vikarie. Man kanske är 22 år gammal och man är där och har precis börjat på den förskolan.
3: Och de får ställa sig på olika mattor sen för att indikera om det här känns, om de känner sig trygga, en grön matta, eller om det känns väldigt obekvämt, en röd matta och så.
2: Precis. Och det är ju väldigt tacksamt för lärarna som använder det här upplägget, för att man kan som se vilka mattor som studenter har hamnat på. Och ibland kan det ju vara så att studenter har fått samma roll, men någon är bekväm i den rollen och någon är väldigt obekväm. Och så kan man då reflektera kring vad finns det för några skillnader i hur man tolkar situationen och hur man tänker kring den.
26: Diskussionerna var viktiga också i Minna Lundgrens forskningsprojekt som handlade om en konstutställning. Här kommer vi in i en konsthall med svartvita foton på väggarna.
27: I det fallet så hade vi ett scenario med en vernissage med bilder från en fiktiv konfliktmiljö helt enkelt. Med en fotograf som hade sina rötter i det här fiktiva landet. Det övergripande i just det här scenariot är ju att det har inkommit ett hot. Det är någon som tycker att de här bilderna ska inte visas. Helt enkelt, världen ska inte få se vad det är som pågår. Hos arrangörerna kan ju det väcka frågan, ska vi genomföra det här eller ska vi ställa in? Och i det här fallet så väljer man att fortsätta, att man ska ha den här vernissagen. Fotografen själv väljer att avstå. Men hur gör vi med alla de människor som har planerat att de ska komma och titta på de här bilderna? Och då har vi jobbat med ett sånt scenario då, att de får ett sms från arrangören som berättar att det har inkommit ett hot om vilka säkerhetsåtgärder som man har vidtagit för att man ändå ska kunna hålla vernissagen och att människor ska kunna känna sig trygga med att komma dit. Forskningspersoner som då har samtyckt till att delta i det här, de har fått det här sms:et och sen så har de efter några minuter senare fått ett nytt sms. Om det här vore i verkligheten, skulle du då delta eller inte? Och sen 2 dagar senare så har vi genomfört scenariet på plats, så att forskningspersonerna har kommit till labbet och de har fått genomgå säkerhetsåtgärder, lämnat alla väskor och mobiltelefoner och sånt där utanför och kommer in i en konsthall och går runt och tittar och man får information och man har prospekt över bilderna som visas och sådär. Och sen så har vi ju då följt upp efteråt och vi sitter och diskuterar tillsammans i grupp och det har varit väldigt, väldigt intressanta diskussioner och där flera forskningspersoner lyfter det här att det ytterst är en väldigt viktig demokratifråga, alltså i en tid där vi upplever att det ökande antal hot mot olika mot journalister, författare, kulturpersonligheter, att man i det här fallet skulle man välja att gå, man skulle inte avstå från att gå för man tycker att det är så viktigt att det kan genomföras, att röster ska inte få tystas på grund av hot.
3: Det här är ju väldigt svårt att veta om folk svarar ärligt då när de vet att det här är ett experiment.
27: Absolut, det är det ju. Samtidigt så jämför de ju också med andra situationer. Att en person som till exempel säger, men jag går ju jätteofta på fotbollsmatcher, jag reser runt i landet för att följa mitt lag. Och här är det många gånger väldigt våldsamt på läktarna och liknande. Men jag väljer att gå ändå för att jag älskar fotboll. Och samma sak som andra personer som säger, nej men jag har små barn hemma, jag har ett jättestort ansvar för att ta hand om mina barn, att de ska få växa upp med sin mamma eller pappa närvarande. Så vid ett sånt här tillfälle så skulle jag nog välja att inte gå. När man tydligt motiverar och inte bara slänger ur sig, ja det är självklart att jag ska gå. Många gånger så är ju det här att, ja, men att jag skulle gå eller inte gå, det sätts ju in i ett sammanhang när personerna svarar och diskuterar också.
3: Men här börjar liksom experimentet innan man kommer till hallen då, kan man säga. Upplevelsen där är inte så viktig i det här fallet då?
27: Nej, om man säger så här, upplevelsen där är viktig för att den triggar igång diskussionen efteråt, kan man säga. Så att, och det är det som är så spännande med vårt simuleringslabb, att det är ett verktyg som vi kan använda på olika sätt. Och att vi har använt det som en bakgrund, kan man säga, i vissa fall, som i det här fallet med fotoutställningen. Medan i andra fall så är det som händer inne i labbet som är det allra viktigaste.
26: Minna Lundgren, lektor i sociologi vid Mittuniversitetet, som använder scenariorummet Krislabbet för sin forskning. Sist undrar jag om det är något som den tekniskt ansvarige Per Hemmingsson drömmer om att få installera här i labbet.
1: Alltså jag har ju en bakgrund som bland annat inom spelutveckling och interaktiv visualisering. Och det som skulle vara kul tycker jag är ju att titta lite mer på de bitarna, att göra liksom miljön lite mer interaktiv. Som nu så producerar vi ofta ganska linjära skeenden där inne, och det hade varit intressant att göra lite mer så att miljön reagerar efter hur man som person beter sig där inne. Så det är ett område vi skulle kunna titta mer på. Samtidigt är det ju också så att det är en större produktionskostnad och bygga interaktivt material oftast. Men möjligheten finns där.
26: En vision från Per Hemmingsson som jobbar med Mittuniversitetets krislabb. Producent för Vetenskapsradion var Lars Broström. Jag heter Camilla Widerbäck.
6: Och vad hör vi i Vetenskapsradion 9:09 idag?
7: Vad innebär det att födas flera månader för tidigt och hur kan man må på sikt? I en ny svensk studie har forskare följt barn som i genomsnitt föddes i vecka 27 på 90-talet i Sverige. I vuxen ålder har de sedan fått svara på frågor om hur deras livskvalitet ser ut.
6: Hör Vetenskapsradion 9:09 idag i P1 och redan nu i appen Sveriges Radio. Och vi fortsätter att blicka ut över P1-dagen och veckan.
8: Vad ger du mig för förutsättningar för att kunna göra det här experimentet någorlunda lyckat?
9: Bygga muskler på en månad, går det?
10: Och sen så äter du ungefär då 5-10 gram kreatin per dag. Sen resten hänger på gener och vilja och sånt där.
9: Hör om kreatin och andra tillskott som lovar träningshjälp. Men funkar de? Kropp och själ, tisdagar i P1 eller podden när du vill.
11: Natten gick hän och det grydde till dag och de seglade ständigt.
12: I tusentals år har rytm och rim varit stommen för de berättelser som vi människor delat med varandra. Som här i Homeros Odysseen, skriven på versmåttet hexameter. Men hur vet man att den är det egentligen? Och vilket är det argaste versmåttet? Och varför är det just sonetten som blivit kärleksdikternas främsta klisché? Den nya serien Rim och reson handlar om vers och rim och varför vi älskar när det stämmer. Hör poeter och experter läsa några av världslitteraturens mest älskade dikter och lär dig känna igen ett par av de klassiska versmåtten. Lyssna på lördagar efter 16:30 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
13: Och du hör Rim och reson även på fredag eftermiddagar efter 14:00 i P1. Och apropå poesi.
14: Jag lever ett lugnt liv på Drottninggatan 83A om dagarna. Skulden kryper in igen. In under huden, i mjälten, i benmärgen. Jag vet nog av att jag finns till. Så ensam och dörädd. Banalt, va?
12: Det är 100 år sedan Sonja Åkesson föddes. Dagens dikt firar med en hel vecka med Sonja Åkessons dikter i uppläsning av Frida Hyvönen. Lyssna i P1 efter 12-slaget eller när du vill i appen Sveriges Radio och på sr.se.
15: Lyssna på Scenen, podden med nytolkningar av William Shakespeares klassiker. Stormen.
28: Jag heter Miranda och du lyssnar på min podd Stormen. Okej, så på ön bor ju jag, pappa.
29: För 20 år sedan så var din pappa statsminister över det gamla Sverige.
28: Kaliban förstås.
30: Vi sköter befolkningen av ön själva.
28: Och sen Ariel.
31: Sassy, explicit content.
28: Men så kom en storm som typ pappa hade fixat.
32: Men vi drunknar om vi inte tar oss ur den här stormen.
29: Hon ska ana att jag finns här och att jag vill krossa henne.
33: Vi gör det.
34: Vadå?
33: Ja, men vi startar honom.
34: Okej!
15: Hamlet.
35: Ophelia! Hej älskling.
28: Ja, men see you in hell, Hamlet.
35: Jag heter Hamlet. Jag är alkoholist. Jag menar galen. Jag vet inte hur jag ska kunna förklara det här för dig, min son. Men jag dog inte. Jag blev mördad. Vad fan säger du? Det är faktiskt en jävla skillnad. Det här är mitt vittnesmål. Jag ska få total ärlighet. Jag har inget att förlora.
36: Är det verkligen sant?
35: Var det ett mord?
37: Det är ett mord, presens. Och nu inleder vi arbetet med operation hem.
38: Din klängighet äcklar mig. Behöver inte sin nakna kropp längre.
35: Lilla nekros.
15: Romeo och Julia.
8: Jag skulle vilja prata med dig om Julia och Romeo.
39: Alltså, jag kan väl inte minnas vad som var för 20 år
8: men
39: sedan.
8: Sätt dig ner.
39: Det var
8: så
39: många
8: fort
39: som kom in i den här butiken.
40: Julia, det är en Montagu. Och då blev hon alldeles stel.
41: Han var ett lätt offer. Han hade väl gått med på i princip vad som helst för att få vara med en tjej.
42: Du kan prata med nästan vem du vill från dödsriket.
8: Jag gör en dokumentär om dig.
39: Nej.
0: Ja, och Romeo.
1: Varför ska du göra ett program om oss? Vem är intresserad?
0: Du och Romeo, ni är ju tidernas största kärlekspar.
2: Du hittar Scenen, Shakespeare för alla, i appen Sveriges Radio.
3: Våren är här och en debatt pågår om brännboll i svenska skolor. Kan barn ta skada psykiskt av att spela brännboll? Eller ger det dem viktiga lärdomar? Som kryptovalutan som blir allt viktigare i världspolitiken och i den kriminella världen. Panelen sen om partiledarutfrågningar i media, görs det för många sådana. God morgon världen i appen Sveriges Radio.
13: Nu i P1 får vi nyheter och aktualiteter.
4: Ja, det är start för P1 morgon tisdag den 5 maj. Och vi följer förstås utvecklingen i Hormuzsundet. Det är många uppgifter i svang just nu om vad som händer i försöken att få igenom fler fartyg där. Situationen för människorna inne i Iran har kommit i skymundan av kriget och oljekrisen. Men nu kommer uppgifter om minst en avrättning i veckan. Bland annat en ung kurdisk man som i ett sista meddelande vädjade till omvärlden om hjälp. Vi ska också höra fjärde och sista reportaget i Katarina Gunnarssons serie om unga väljare. Att unga män röstar mer åt höger och unga kvinnor mer vänster och varför det har blivit så. Detta och en hel del annat också förstås. Jag heter Anna Härnek. Välkommen att lyssna. Nu blir det nyheter.
5: God morgon, här är Ekot. Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Gunilla Skoglund i Stenungsund tycker att det här är en svår fråga.
6: Det får jag faktiskt fundera över. Jag är motståndare egentligen.
7: Men du tvekar ändå lite?
6: Ja. Vad finns det för alternativ? Det är väl det.
7: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor.
6: Jag tror vi tänker lite mer framåt, ursäkta.
7: Gunilla Skoglund igen.
6: Miljö och säkerhet och våra barn.
7: Regeringen vill se en kraftfull utbyggnad av kärnkraften i Sverige. Och Stenungsund är en av 15 kommuner som fått bidrag för att utreda förutsättningarna för etablering av ny kärnkraft. Men samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator opinionsundersökning.
9: Om man ska vara ärlig, så om man går till sig själv, så klart det vill man inte.
7: Ingela Johansson och Berit Berggren i Stenungsund.
9: Jag menar, vi har ju Tjernobyl och hur var det...
10: Det är det som skrämmer en lite. Ja.
16: För jag satt och lyssnade till och med att det är kvar fortfarande i marken och djur dör och så vidare.
5: Sist här hörde vi Berit Berggren och Ingela Johansson i Stenungsund. Reporter var Joel Wendle. 3 kvinnor i 20-årsåldern väntas idag åtalas för synnerligen grovt vapenbrott efter att polisen hittade 26 piratkopierade handeldvapen och 4 kilo kokain i en lägenhet i norra Stockholm. Enligt polisutredningen så ska kvinnorna ha fungerat som lagerhållare åt ett kriminellt nätverk. Åklagare Lotta Karlsson säger till Ekot att kvinnorna varit okända för polisen tidigare och att ingen av dem har erkänt brott. Efter det senaste dygnets spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten så manar både Storbritannien och Saudiarabien till nedtrappning. Robot- och drönarattackerna mot Förenade Arabemiraten igår är de första sedan vapenvilan mellan USA och Iran inleddes i början av april. 3 personer skadades och en kraftig brand bröt ut i en bränsleanläggning vid en hamn i emiratet Fujairah som ligger vid Indiska oceanen utanför Hormuzsundet. Och USAs president Donald Trump riktade igår nya hot mot Iran. Samtidigt så uppmanar USA nu Kina att trycka på för att förmå Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet.
11: Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the strait.
12: Låt oss se dem kliva fram med lite diplomati och få iranierna att öppna sundet. Det sa USA:s finansminister Scott Bessent i en intervju med TV-kanalen Fox News igår. Utspelet kommer inför att Donald Trump nästa vecka ska träffa Kinas president Xi Jinping. Bessent gav inga detaljer om vad konkret han vill att Kina ska göra. Igår sa den amerikanska militären att två USA-flaggade handelsfartyg kunnat passera sundet som ett led i Project Freedom, den militära insats som Trump i söndags meddelade att han inlett i syfte att förmå iranierna att öppna Hormuzsundet. Rena lögner, svarade det iranska revolutionsgardet. Iran gick igår till attack mot fartyg nära Hormuzsundet, men Trump försökte under kvällen tona ner spänningarna. På sin plattform Truth Social skrev han att Iran avlossat några skott, men utan att orsaka några skador. Bortsett från skador på ett sydkoreanskt fartyg, skrev Trump.
5: Det rapporterade Erik Norberg. I Kina har minst 21 personer dött i en explosion i en fyrverkerifabrik och fler än 60 skadats. Det här rapporterar statliga kinesiska medier. Explosionen ska ha inträffat igår eftermiddag lokaltid i Hunan-provinsen i östra Kina. Så vädret idag för Götaland, södra Svealand mest soligt. Även i norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen med soligt väder. Men fram på dagen så bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Från 12 till 17 grader i Götaland till några enstaka plusgrader längst i norr. Ekot, Annika Nordin.
14: P1, Sveriges Radio.
17: Hej och välkommen till den kortare versionen av måndagens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Och vi ska börja med ett samtal från Eivor Larsson i Ronneby.
18: Alltså det har ju varit prat om det här med vårdgarantier och folk som åker hur långt som helst. Mm. Och runt jordklotet. Då har vi typiskt Blekinge som säger att de inte har några vårdväntetider och vårdkö. Det är för att de skickar folk till Kristianstad. För nu handlar det framförallt om gråstarrsoperationer, som är ganska enkel operation. Det finns duktiga läkare i närområdet som de skulle kunna göra avtal med. Som kan åtgärda det så folk slipper åka 10 mil enkel resa. Och om någonting händer så är det i alla fall förmodligen 10 mil dit. Mm. Och då vill de av princip inte tillåta någon i närheten göra det. Fast man kan göra det, egentligen.
19: Ja. Vad är det för princip, tänker du då?
18: Antingen så är det för att de har ingen lust. För att de kanske har någon personligt mot dem eller de kirurgerna som finns i närheten.
19: Men har man inte satsat på i Karlskrona på att få ner vårdköerna genom man har någon slags läkare som tidigare går in och ser vad det är för vård man behöver, och där har man lyckats hugga bort en del av väntetiden, har jag förstått.
18: Ja, de har säkert lyckats hugga bort en del av väntetiden, men lik för båt, om du då tittar på de här registrerna där du registrerar alla gråstarrsoperationer. Mm.
19: Men det är gråstarr du hänvisar till då?
18: Ja, det är gråstarr, för det är den biten jag kan lite grann.
19: Okej. Okay, ja.
18: Så att det är där jag vet att de borde ha opererat ett visst antal, om man ser till hur många gamlingar och åldringar som bor i Blekinge. Mm. Så vet ungefär var de borde ligga. Och de gör alltså knappt en tredjedel av vad det borde vara. Mm. Så istället för att bara gör en upphandling på de som bor eller ögonläkare som finns i närheten. Mm. Så skickar de dem till Kristianstad.
19: Det kanske kan vara så att för många i landet så tycker de att 10 mil kanske inte är så långt.
18: Men om någonting händer då? Om du blir orolig? Om det, någonting händer efteråt, då har du inte den uppföljningen heller.
19: Nej.
18: Och 10 mil, oavsett om man tycker att det är långt eller inte, så det är betydligt längre än om du har en mil. Mm. Eller 2 mil. Och det är ju tur och retur som gäller. Mm. Dessutom.
19: Är detta en fråga som är viktig för dig nu när det blir val till hösten?
18: Ja, det är klart det. Mm. Dessutom är det väldigt viktigt för mig, för jag vill inte åka till Kristianstad och opereras.
19: Okej, okay, ja. Ja, där har vi ett ämne att debattera.
18: Ja.
19: Ja, vi ser om någon hänger på detta.
18: Ja, gör så. Bra.
19: Tack så. Hej. Carl-Göran Larsson i Karlstad, välkommen.
15: Tack så mycket.
19: Mm. Vad ska vi prata om nu då?
15: Ja, och vårt representativa system. Vi lever ju vad vi kallar en representativ demokrati.
19: Yep.
15: Det vill säga att vi som är väljare, vi går och röstar och så röstar vi på ett politiskt parti som vi tycker att deras åsikter stämmer någorlunda väl om med våra. Sen när vi där har röstat så helt plötsligt kommer någon på med det här vill jag inte vara med på längre.

0: har jobbat där jag har sett till att en mamma som har kommit på flyktingkvot till Sverige har fått en språkpraktikplats. Hon var analfabet. Hon visste inte att hon skulle lämna ifrån sig sina barn på förskolan. Hon hade dem i sin sjal och det var det naturliga för henne. Men vi fick lära henne och visa henne hur det funkar i Sverige. På golvet, alltså tillsammans med henne. Och då tänker jag att den kontakten kanske inte politikerna har med de som kommer.
1: Men alltså det som sker i, som har med integration och invandring att göra, det som sker i politiken, det känns som att det fortfarande är ett svar på det som hände 2015 med flyktingkrisen från Syrien. Är det sådana sår fortfarande eller är det...
0: Ja, det är det. Men det är också många felbeslut som har tagits och som sen ska rättas till. Och en lärprocess görs väl bäst kanske genom att göra rätt från början. Men ja, det är inte lätt så kan jag säga. Men jag tänker att det här med att skylla på andra och separera familjer, det är fruktansvärt. Precis som jag instämmer med han som pratade innan där. Att så får det inte gå till.
1: Okej. Okay. Ja, Maria, kul att du ville vara med i programmet.
0: Ja, tack. Ja. Det var roligt.
1: Ja, vad bra. Hej. Mer än så hinner vi inte nu, men om du vill ha mer Ring P1 så startar nästa direktsändning tisdag morgon 9:30. Och då har vi 30 minuter att fylla. Du kanske blev sugen på att ringa och vara med. Gör det. Ring P1 020 22 10 10.

Tankar om frid och fred. Det är rubriken för andakten i P1 idag. Den hålls av Conny Årlind, katolsk präst i Stensele.

Jag går omkring hemma i trädgården som börjar vakna till liv efter vintern. Jag har bara naturens egna ljud omkring mig. Det ger känslorna och tankarna fritt spelrum. Känner att jag är så tacksam att jag tryggt vågar sätta ner spaden i jorden utan att behöva vara rädd för minor som vännerna i Ukraina och på många andra ställen i världen. Jag har en vana att gå och fundera kring språk. Det är spännande med allt som går att uttrycka, hur man kan nyansera ett uttryck, hur man ska förmedla det där som inte går att uttrycka och hur olika det är på olika språk. Det går ju bra att leta sig fram på det egna modersmålet, men när jag någon gång talar ett inlärt språk, som jag måste göra ibland, är jag innerligt tacksam om den som lyssnar förstår att jag inte klarar av att hitta rätt nyans alla gånger. Och samma tålamod behöver jag ju ha med de som vill tala svenska men inte hittar de rätta orden eller nyanserna. Det viktiga med språk är ju att förmedla något. Men inte bara utbyte av information. Ord bär också på känslor, associationer och minnen. Det sägs att den vanligaste hälsningen i Bibeln är frid vare med dig eller frid vare med er. Ordet frid på originalspråket har nog en större betydelse. Svenskan har ju två ord med lite olika innehåll, frid och fred. När jag översätter måste jag välja, men när jag väljer det ena ordet så klipper jag ju bort en nyans. En person som säger peace be with you tänker något mycket större än den halva bild jag får i huvudet när jag valt frid eller fred. Jesus säger, frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. I den önskan ligger inte bara att jag ska bli lugn i mitt inre, slippa vara rädd, känna harmoni, utan också att jag ska få leva i fred.

Jesus vill hela det som är brustet och trasigt. Inte bara i mitt inre, utan i relationen med varje annan människa. I relationen med Gud och med skapelsen. Han är den store läkaren som helar och läker varje sår och skada på alla plan i livet. Han vill komma med både frid och fred. Vi människor är olika och det ska så vara. Annars vore livet outhärdligt tråkigt. Men jag kan välja att vara en som river murar och bygger broar. Jag kan välja att söka samförstånd istället för att skapa splittring. Jag vill söka både friden och freden. Så går jag där i min trädgård, pysslar, tänker och ber om fred i vår tid. Jag tänker på alla ukrainare och andra som inte vet om de ska våga sätta spaden i marken i år.

Vi ber. Herre, du är fredens och fridens furste. Låt mig leva så att jag främjar fred och frid i min närhet och i världen. Låt mig få vara ditt redskap, Herre, när du kommer med fred och frid till alla människor. Och låt mig dela med andra de gåvor du ger mig. I Jesu namn. Amen. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

0: Det var katolske prästen Conny Årlind som höll i andakten. Musiken är Dona Nobis Pacem med Lumière String Quartet. Producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.
1: Uppriktigt sagt så började jag skratta först, tyckte de var dumma i huvudet.
2: Jag tror inte man kan föreställa sig hur svårt det är att inte kunna identifiera sig.
1: Jag finns inte i något dataregister. Jag finns inte.
3: Känslomässigt så är det ju ett samhälle som jag inte vill ha eller ställer upp på.
1: Man tror inte på det.
4: Kaliber. Lyssna i appen Sveriges Radio.
5: God morgon. Här på SMHI finns Lisa Frost med en sjörapport. Ett lågtrycksområde finns över norra Skandinavien och Finland. Prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och sydut Sira. Omkring nord 2-7 meter per sekund. Ikväll ökande till 6-11 och måttligt i god sikt någon skur. Skagerrak, nord eller nordväst 3-8. I eftermiddag sydväst och något ökande. Och i natt vridande till nordost och mest god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, nord eller nordväst 3-8. I eftermiddag växlande 1-5 och i natt nordost 2-7 och mest god sikt. Vänern, väst 2-7, i natt växlande 1-5 och mest god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, väst 2-7. I eftermiddag växlande 1-5 och måttlig sikt i passerande regn. Mellersta och norra Östersjön, Rigabukten, Ålandshav och Skärgårdshavet. Väst eller sydväst 5-10. I eftermiddag växlande 1-5 och mest god sikt. Finska viken, väst eller sydväst 7-12. I natt något avtagande. Mest god sikt men risk för kustnära dimma. Och Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, väst eller nordväst 5-10 meter per sekund, i eftermiddag väst eller sydväst och byar av regn eller blötsnö, annars god sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 2 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 7 under, Sundsvall 15 under, Stockholm 9 under, Karlskrona 0 under och Klagshamn och Göteborg hade båda 8 cm under nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 69 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det på Torsminde nordväst 6 meter per sekund. Också i Fyr nordväst 4, Skagen nordväst 6, Nordkoster nordväst 8, Väderöar nordväst 11 och Måseskär nordväst 9. Pålgrunden nordväst 7, Naven väst 4, Vinga nordväst 9 och Nidingen nordväst 10. Anholt väst 8, Hallandsvädrö nordväst 7, Drogden nordväst 3, Falsterbo nordväst 6, Arkona nordväst 3, Skillingen nordväst 2 och Hammerodde sydväst 3. Hanö väst 5, Utklippan väst 4, Ölands södra udde väst 5 och Ölands norra udde och Harstena hade båda väst 4. Hoburg väst 5, Östergångsholm väst 6, Fårösund väst 7, Gotska Sandön väst 8 och Landsort väst 10. Skarpö väst 4, Svenska Högarna sydväst 7, Söderarm nordväst 12 och Finska Ute sydväst 11. Nyhamn väst 10, Märket nord 10. Örskär nordväst 6 och Äggrund väst 4. Kuggören väst 3, Brämön nordväst 5 och Lungö, Skogsudde och Jänesklubb hade alla väst 3. Holmön väst 5, Bjureklubb väst 10, Piterönskär väst 3 och Rödkallen väst 7. Kemi 4, sydväst 6 och vi avslutar med Storön, nordväst 1 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. God morgon!
6: Ja, god morgon. Det är tisdag morgon. Det är P1-morgon som pågår i ditt öra. Jag heter Anna Härnek och vi får strax Ekots nyheter, Per Edberg.
7: Och idag kommer vi gräva ner oss en smula i hur det ser ut med opinionen när det gäller kärnkraft i Sverige egentligen.
6: Och i timmen som kommer sen bland annat om hur Tyskland tacklar ett gemensamt europeiskt problem, den stora bristen på arbetskraft. Och hur Indier och sin sida tacklar bristen på bra arbeten. Och de där två möts kan vi väl avslöja. Dessutom om rättegången om den svåra hissolyckan i Sundbyberg för snart 3 år sedan. Men nu är klockan 6.
7: Och här är morgonekot. Varannan svensk vill att kärnkraften ska byggas ut. Liberalerna vill göra ISK-kontorna mer förmånliga och Donald Trump har kommit med nya hotelser mot Iran. Det är rubrikerna idag. Och först då kärnkraften. För en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4 visar att varannan svensk vill bygga ut kärnkraften, men bara var tredje vill se ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Gunilla Skoglund i Stenungsund tycker att frågan om ny kärnkraft i Sverige är svår.
8: Det får jag faktiskt fundera över. Jag är motståndare egentligen.
9: Men du tvekar ändå lite?
8: Ja. Vad finns det för alternativ? Det är väl det.
9: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor.
8: Jag tror vi tänker lite mer framåt, ursäkta.
9: Gunilla Skoglund igen.
8: Miljö och säkerhet och våra barn. Hur de får det fram igenom.
9: Regeringen vill se en kraftfull utbyggnad av kärnkraften i Sverige. Och Stenungsund är en av 15 kommuner som fått bidrag för att utreda förutsättningarna för etablering av ny kärnkraft. Men samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator Opinions undersökning.
10: Om man ska vara ärlig så om man går till sig själv så klart det vill man inte.
9: Ingela Johansson och Berit Berggren i Stenungsund.
10: Jag menar, vi har ju Tjernobyl och hur var det...
11: Det är det som skrämmer en lite. Ja. För jag satt och lyssnade till och med att det är kvar fortfarande i marken och djur dör och så vidare.
9: Undersökningen visar också att 8 av 10 Tidöväljare är positiva till ny kärnkraft. Men bara drygt 2 av 10 av dem som idag skulle rösta på SV, MP eller C. För Lennart Karlström i Stenungsund är kärnkraften en viktig valfråga.
12: Det finns för lite energi för övrigt.
9: Skulle du också kunna tänka dig då att man bygger ett kärnkraftverk här i Stenungsunds kommun?
12: Ja, det skulle jag kunna tänka mig.
7: Lennart Karlström i Stenungsund, reporter Joel Wendle. Liberalerna vill sänka skatten ytterligare på ISK-konton. Partiet vill att upp till 500 000 kronor på investeringssparkonton ska bli skattefria. Arbetsmarknadsministern Johan Britz.
13: Vi har ju tidigare gjort det skattefritt att ISK spara upp till 300 000 kronor. Och det är en stor framgång som gör att fler kan skaffa sig ett eget sparkapital till buffert eller boende eller pension. Nu vill vi gå vidare och göra upp till 500 000 kronor skattefritt.
14: Ja, från förra året blev 150 000 helt skattefritt på investeringssparkonton. I år höjs den nivån till 300 000. Som mest kan det här ge en skattesänkning på över 3 000 kronor i år. Det här drevs av Liberalerna inför valet 2022 och Tidöpartierna enades om det efter det. Men nu vill alltså partiet gå ett steg längre så att de som sparat ihop till 500 000 kronor ska slippa skatt på ISK.
13: Vi vill signalera att det är viktigt att människor skaffar sig en egen buffert. Då skapas trygghet, självständighet och egenmakt. När vi höjer beloppsgränsen för skattefritt sparande så kommer fler personer spara mer.
14: Partiet kan inte exakt precisera vad kostnaden för förslaget blir mer än att det handlar om miljarder. Men det lär bli strid om skatten på sparande i valrörelsen. 3 av 4 oppositionspartier vill istället på olika sätt höja skatten på ISK. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har föreslagit att sänka den skattefria nivån till 50 000 och vill ha skattehöjningar på de högre beloppen. Socialdemokraterna har ställt sig bakom Tidöpartiernas skattesänkningar och vill fortsatt att 300 000 ska vara helt skattefritt. Mikael Damberg är ekonomisk-politisk talesperson.
15: Vi är i grunden väldigt positiva till ISK-systemet. Det har lett till att folk både enkelt och förmånligt kan spara. Så därför står vi bakom den här skattefria grundnivån på 300 000 kronor.
14: Men Socialdemokraterna vill höja skatten för de som har 3 miljoner eller mer på ISK. Exakt hur hög den här nya skattenivån ska bli är inte klart. Men tanken är att den ska dra in över 3 miljarder kronor.
15: De som har väldigt, väldigt mycket pengar på ISK får betala mer som traditionell kapitalbeskattning.
14: Övriga partier vill inte förändra ISK-beskattningen. Totalt har över 4,2 miljoner svenskar placerat pengar på ett investeringssparkonto. Mediansparen har strax under 100 000 på sitt konto, enligt Skatteverket.
7: Reporter Olof Winblad. Efter det senaste dygnets spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten manar nu både Storbritannien och Saudiarabien till en nedtrappning av konflikten. Robot- och drönarattackerna mot Förenade Arabemiraten igår är de första sedan vapenvilan mellan USA och Iran inleddes i början av april. 3 människor skadades och en kraftig brand bröt ut i en bränsleanläggning. Och Donald Trump riktade igår nya hot mot Iran. Samtidigt uppmanar USA nu Kina att trycka på för att förmå Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet.
16: Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the strait.
17: Låt oss se dem kliva fram med lite diplomati och få iranierna att öppna sundet. Det sa USA:s finansminister Scott Bessent i en intervju med TV-kanalen Fox News igår. Utspelet kommer inför att Donald Trump nästa vecka ska träffa Kinas president Xi Jinping. Bessent gav inga detaljer om vad konkret han vill att Kina ska göra. Igår sa den amerikanska militären att 2 USA-flaggade handelsfartyg kunnat passera sundet som ett led i Project Freedom, den militära insats som Trump i söndags meddelade att han inlett i syfte att förmå iranierna att öppna Hormuzsundet. Rena lögner, svarade det iranska revolutionsgardet. Iran gick igår till attack mot fartyg nära Hormuzsundet, men Trump försökte under kvällen tona ner spänningarna. På sin plattform Truth Social skrev han att Iran avlossat några skott, men utan att orsaka några skador. Bortsett från skador på ett sydkoreanskt fartyg, skrev Trump. Samtidigt sa befälhavaren i det amerikanska militärkommandot CENTCOM, admiral Brad Cooper, att USA sänkt 6 iranska båtar som riktade attacker mot civila fartyg, men det förnekas av Iran. Cooper ville inte säga om det här betyder att den bräckliga vapenvilan som råder mellan USA och Iran sedan början av april nu är över. Samtidigt uttalade Trump också ett nytt hot mot Iran. I en telefonintervju som sändes i tv-kanalen Fox News igår kväll sa Trump att Iran kommer att utplånas från jordens yta om landet attackerar amerikanska fartyg i Hormuzsundet eller Persiska viken.
7: Rapporterade Erik Norberg. I Kina har minst 21 personer dött i en explosion i en fyrverkerifabrik och fler än 60 har skadats enligt statliga kinesiska medier. Explosionen ska ha inträffat under eftermiddagen lokal tid i Hunan-provinsen i östra Kina. Samtidigt som regeringen gör flera nya väg- och järnvägssatsningar i den nya nationella planen för de kommande 12 åren så minskas Trafikverkets anslag för forskning och innovation. Johan Voxenius, som är professor i transportekonomi och logistik, är bekymrad.
18: Att genomföra alla de här infrastrukturprojekten, det kräver hög kompetens och vi behöver utveckla den och behålla den i Sverige. Och ska utbildningen vara bra och attrahera bra studenter så behöver universiteten också bedriva den här tillämpade forskningen.
19: I Trafikverkets förslag fanns 7,4 miljarder kronor till forskning och innovation. Men i den nationella planen för transportinfrastrukturen som regeringen presenterade förra veckan fanns bara 4 miljarder avsatta till det här. På Ekots fråga hur Trafikverket ska kunna finansiera den transportforskning som behövs framöver svarar infrastrukturminister Andreas Karlsson att regeringen gjort en prioritering där man tydligare specificerar vad forskningsmedlen ska gå till. Och syftet är bland annat att Trafikverkets arbete ska bli mer effektivt. Bland annat krävs ny kunskap kring underhåll.
20: Och vi vill understryka förbättringsåtgärder inom järnvägsunderhållet. Men det är en besparing vilket innebär att det kommer behöva göras prioriteringar. Och det är det som vi tydligare pekar ut i den här nationella planen.
19: Trafikverket uppger för Ekot att man behöver analysera konsekvenserna av regeringens beslut. I myndighetens underlag till planen framgår att Trafikverket blivit allt viktigare för transportforskningen då andra aktörer ändrat fokus. Anders Pettersson, som är professor i transportsystem vid Linköpings universitet, säger att om inte staten ökar sina anslag till transportforskning via någon annan myndighet så innebär förändringen en kraftig nedskärning av det totala forskningsanslaget.
21: Då blir det ju helt enkelt så att kunskapen om transporter kommer att minska i Sverige.
7: Reporter Tobias Sandblad. I de centrala delarna av Colombia har 14 personer fastnat i en kolgruva efter en explosion, uppger de lokala myndigheterna. Räddningspersonal är på väg till platsen och explosionen tros ha orsakats av gaser i gruvan. Vidare till Brasilien nu.
22: I Brasilien har president Lula da Silva haft flera motgångar i kongressen de senaste dagarna. Samtidigt minskar stödet för honom i opinionsmätningarna. Det senaste decenniet har Brasilien gång på gång kopierat USA med 2 års eftersläpning. Trump valdes till president 2016. Bolsonaro, som då marknadsfördes som hans tropiska kopia, kom till makten 2018. Kapitolium stormades 2021, brasilianska kongressen 2023. Därför var det många brasilianare som firade när Jair Bolsonaro, till skillnad från sin amerikanska kollega, faktiskt dömdes för försök till statskupp förra året. Men häromdagen röstade den brasilianska kongressen för möjligheten att kraftigt minska Bolsonaros straff. Kort därefter röstade samma kongress nej till att godkänna Lula da Silvas senaste utnämning till högsta domstolen. Ett historiskt nederlag som inte hänt i modern tid. Bolsonaro själv kan inte ställa upp i höstens presidentval utan har istället utnämnt sin son till kandidat i sitt ställe. Och Flavio Bolsonaro har de senaste månaderna stigit i opinionsmätningarna och nu har ryktena börjat snurra. Tänk om Lula da Silva gör som Joe Biden för 2 år sedan, kliver av kandidaturen i sista stund. Trump har gång på gång försökt sätta press på Brasilien genom höga tullar och sanktioner. Lula da Silva har då satt hårt mot hårt och lyckades efter ett möte med Trump förra året att få honom att häva många av tullarna. På torsdag verkar det som att Lula da Silva och Donald Trump ska träffas igen i Vita huset. Brasilien håller andan. Lotten Collin i Buenos Aires.
7: Nästa ämne i Morgonekot är problemen på arbetsmarknaden i Tyskland och i Indien.
23: Födslotalen i Tyskland fortsätter att minska, inte sedan andra världskrigets slut har så få barn fötts där. Och att det redan nu finns för få unga i landet får konsekvenser på arbetsmarknaden. Behovet av arbetskraft är skriande inom en rad områden. Näringslivet i Tyskland söker därför nya vägar för att få tag i arbetskraft.
24: I en charcuteributik i staden Weil am Rhein i södra Tyskland säljer 23-åriga Svalnima Biswarkarma tysk potatissallad, gulasch och korvar över disk. I Indien jobbade hon som receptionist på ett sjukhus men ville göra någonting annat. I Tyskland råder det arbetskraftsbrist inom många områden. Slaktare, snickare, rörmokare, vårdpersonal. Behovet är akut på många håll och tyskarna räcker inte till. Men när det gäller just utbildningen till slaktare har den negativa trenden brutits, vilket beror på projekt i flera delar av landet där personer från Filippinerna, Vietnam och Indien utbildas.
0: Jag kunde min betrieb, min geschäft gar nicht mehr aufrechterhalten ohne meine indische Mitarbeiter.
24: Slaktaren Joakim Lederer som äger butiken säger att han inte skulle klara att driva sin verksamhet utan indiska medarbetare.
1: See, in India there's no jobs, to be honest.
23: I Indien finns det inga jobb. Yogesh Sharma, uppvuxen i Västbengalens frodiga T-distrikt, sitter nu i ett kontorskomplex i stadsdelen Noida utanför Delhi och pluggar tyska. Om det i Tyskland är brist på arbetskraft så är problemet här i Indien snarare bristen på bra arbetstillfällen. Miljontals unga människor går ut gymnasiet och högre utbildning varje år. Konkurrensen om de få välbetalda jobben är mycket hård.
24: Katarina von Arnt, Weil am Rhein.
23: Naila Salim, Noida.
7: Vädret idag, Götaland och södra Svealand får mest soligt och 11 till 17 grader. Norra Svealand och större delen av Norrland får först soligt men fram på dagen molnigt med någon regnskur eller snöby. 5 till 11 grader i fjällen, enstaka plusgrader. Norra Norrbottens län, mulet och tidvis regn eller snö och 0 till 5 plus. Då fortsätter Pet morgonen här, Nick.
6: Ja, och det är många ämnen i svang den här morgonen. Mer om läget i Hormuzsundet i nästa timme. Gäller fortfarande vapenvilan mellan USA och Iran, kan man ju undra. Och vi ska också höra mer om situationen för befolkningen inne i Iran, där regimen har ökat sina avrättningar den senaste tiden. Men jag tror också att vi ska hinna med ett nedslag hos en lantbrukare strax utanför Jo. Kyla och torka ställer till problem för många svenska bönder den här våren. I Vetenskapsradion handlade om nya rön om för tidigt födda barn, Sara Sällström, och det är positiva nyheter, eller hur?
2: Ja, trots att man vet att de som föds väldigt mycket för tidigt senare i livet kan drabbas av sämre syn och lungfunktion till exempel, så är det ändå många som har följt upp som säger att själva att de har en väldigt god livskvalitet.
6: Intressant. Då hör vi mer om det i vetenskapsnyheterna strax efter 6:30. Kulturnytt då. Anna Moa Rutgersson finns här. Hos dig handlar det om årets mediebarometer som släpps idag, eller hur?
3: Det stämmer. Denna årliga mätning som tittar på svenska folkets medieanvändning. Och i år så framkommer det att en viss medieplattform har skrivit om eller sprungit om vanlig tablå-tv. Vi kan väl lyssna lite.
4: Ja, men det är ett lite symboliskt skifte som vi ser. Traditionell tv är ju idag någonting som i huvudsak äldre människor tittar på. Tillflödet av yngre tittare är ju det närmaste noll.
3: Mm, och mer om vilken medieplattform detta är kan man höra i Kulturnytt under morgonen.
6: Då ska vi lyssna. Ekonomiekot då, Carl W. Andersson finns här också. Och det verkar som om ISK, alltså detta sparande, verkar bli en fråga i valrörelsen.
25: Ja, partierna har ju ganska olika idéer om vad man ska göra med de här kontorna. Hur mycket som egentligen ska vara skattefritt. 150 000 har det varit, 300 000 ska det bli nu. Liberalerna till exempel vill att 500 000 ska vara skattefri.
6: Och det finns andra partier som
25: vill precis
6: som
25: tvärtom.
6: Sätter andra gränser.
25: Precis så.
6: Vi får en genomgång av detta då i Ekonomiekot så småningom. Radiosporten, Selma Jennevall. Ja, fotboll. Djurgården bjöd på en riktig knock i fotbollsallsvenskan igår, tror jag.
26: Mm, de vann hemma mot IFK Göteborg med 6-0.
6: Oj.
26: Det gick så långt att de tillresta blåvitt-supportrarna i slutet av matchen valde att demonstrativt vända sig om på läktaren och alltså stå med ryggen mot planen i protest mot sitt eget lag. Tidigt krisläge där. Och så kommer vi bjuda på en laguppdatering inför hockey-VM som drar igång nästa vecka.
6: I Radiosporten, alltså strax före klockan 7:30. Selma Jennevall, Carl W. Andersson, Anna Moa Rutgersson och Sara Sällström, några av alla som är med och gör dagens P1-morgon. Nu om den stora bristen på arbetskraft i Tyskland som enligt en studie skulle behöva få in nära 300 000 invandrare varje år för att täcka behovet av arbetskraft. Samtidigt finns en politisk vilja att begränsa invandringen och därför söker det tyska näringslivet till egna vägar för att få tag i arbetskraft. Ett projekt går ut på att locka
5: arbetskraft från Indien. Och våra korrespondenter Naila Salim i Indien och Katarina von Arndt i Tyskland har tittat närmare på detta.
24: I en charkuteributik i staden Weil am Rhein i södra Tyskland säljer 23-åriga Svalnima Biswarkarma tysk potatissallad, gulasch och korvar över disk. I Indien jobbade hon som receptionist på ett sjukhus men ville göra någonting annat. Och nu jobbar hon här sedan 1,5 år i butiken.
8: It's mostly it was Andersmarken und ja Welt Reisen so and Deutschland gives me ein schöne opportunities so yeah.
24: I Tyskland råder det arbetskraftsbrist inom många områden. Slaktare, snickare, rörmokare, vårdpersonal. Behovet är akut på många håll och tyskarna räcker inte till. Men när det gäller just utbildningen till slaktare har den negativa trenden brutits, vilket beror på projekt i flera delar av landet där personer från Filippinerna, Vietnam och Indien utbildas.
0: Jag kunde min betrieb, min geschäft gar nicht mehr aufrechterhalten ohne meine indische Mitarbeiter. Vi har seit 20 Jahren problem in Deutschland, vi har zu wenig junge Menschen.
24: Slaktaren Joachim Lederer som äger butiken säger att han inte skulle klara att driva sin verksamhet utan indiska medarbetare. Tidigare anställde Lederer personal från Italien, Spanien och Kroatien, men de reste ofta hem efter ett tag.
0: Das Fachkräfteproblem ist nicht ein deutsches Problem mittlerweile. Zuerst war es in der Schweiz, dann kam es nach Deutschland, mittlerweile Europa.
24: Alla behöver arbetskraft. Bristen är densamma över hela Europa, säger Lederer. De indier däremot som han har anställt, 7 personer, har alla stannat.
1: See, in India there's no jobs, to be honest.
23: I Indien finns det inga jobb. Yogesh Sharma, uppvuxen i Västbengalens frodiga T-distrikt, sitter nu i ett kontorskomplex i stadsdelen Noida utanför Delhi och pluggar tyska. Om det i Tyskland är brist på arbetskraft så är problemet här i Indien snarare bristen på bra arbetstillfällen. Miljontals unga människor går ut gymnasiet och högre utbildning varje år. Konkurrensen om de får välbetalda jobben är mycket hård. Vi är på huvudkontoret för bemanningsföretaget Magic Billion som förser utländska bolag med arbetskraft. Kunderna finns bland annat i Australien, EU och USA.
9: Looking at the 3000 odd numbers of people that we have sent, these are not candidates who wouldn't find a job in India. They would have found one. But they have the aspiration of being global.
23: Om man ser till de 3000 kandidater vi skickat iväg så hade de kunnat hitta ett arbete i Indien. Men de har ambitionen att arbeta globalt, säger Basab Banerjee. Han har bakgrund som yrkesmilitär och har tillsammans med sin dotter startat bolaget. Basab Banerjee säger att det krävs många tester för att vaska fram rätt kandidat. Kompetensen är viktig, men kanske ännu mer att ha rätt inställning och vara beredd att anpassa sig till en ny kultur.
1: And I wanted something like guaranteed that I get a job if I learn this. That was my concern that I earn. Even if I don't save, I have to send some money home.
23: Jag vill plugga något där jag garanterat får jobb. Även om jag inte kan spara pengar så måste jag kunna skicka hem något till familjen, säger Yogesh Sharma. Han är familjens äldste son, så i framtiden förväntas han försörja föräldrarna.
24: I Tyskland samarbetar slaktaren Joachim Lederer med Magic Billion via det tyska företaget India Works som bildats för att få fler arbetsgivare här att ta emot indisk arbetskraft. Lederer betalar företaget motsvarande drygt 30 000 kronor och flygresan till Tyskland. Han ska också skaffa fram en lägenhet till de som kommer hit och betala lön under deras lärlingsutbildning. Dessutom försöker han erbjuda någon slags familjekänsla.
0: Jag försöker också den unga människan en familj att bjuda, elternersatz som del.
24: En av grundarna till både Magic Billion och företaget India Works, Aditi Banerjee, som arbetar i den närliggande staden Freiburg, säger att det varit viktigt att ha ett tyskt företag som mellanhand, eftersom många mindre tyska företag inte är vana vid att anställa personer utomlands, särskilt inte från Indien.
10: And they are not used to hiring from abroad. they look internally within Germany, maybe at most they've tried with Italy or France. But India is too far away for them to imagine.
23: Även för indiska familjer så kan Tyskland upplevas som långt bort. Att indier åker utomlands för jobb inom IT-sektorn är man van vid. Men arbete inom praktiska yrken som livsmedelsbearbetning och specifikt kötthantering väcker många frågor.
1: Actually, I am a Brahmin. In Brahmin religion, you can't eat meat or cut sliced meat.
10: Yeah, you can't touch meat.
1: Yeah, I can't, to be honest. It's that. But if I go to Europe, I have to do it. There's no option. I'm going to earn money. I'm going to make my life better. I have to get a better living.
23: Jag är Brahmin och kan inte äta eller hantera kött. Men om jag åker till Europa så måste jag göra det. Jag har inget val. Jag ska tjäna pengar och förbättra mitt liv.
11: Ist das normales Gulasch oder?
8: Ja, das habe ich gemischtes Gulasch, Geflügelgulasch, Wildschwein und Leber.
24: Svalnima Biswarkarma är inte vegetarian, så hanteringen av kött har aldrig varit något problem för henne. Hennes tips till andra som vill resa hit är att lära sig språket så bra som möjligt. Det underlättar. Katarina von Arnt, Weil am Rhein.
23: Naila Salim, Noida.
5: Klockan närmar sig 6:55 denna P1-morgon. Vi ska få tankar för dagen idag med Lena Sjödin Roman.
12: I Medelpad, där jag bor, är våren oberäknelig. Den kan gasa på med full fart för att sen tvärbromsa och bjuda på bakslag om och om igen. Men för mig finns det en händelse som markerar ett skifte. Och det är när isen går på sjön i stugan. Alltså när sol och vind gör att kristallerna i isen separeras så att den till sist blir så porös att den faller isär. Dagen när det händer går inte att missa, för då vibrerar en speciell energi över hela nejden. Det ångar från isen och ett doft muller pulserar genom luften ut över grantopparna och tillbaka in över sjön igen. Jag tänker att det är som ett urtidsdjur som sakta vaknar, frustar lite och sen sträcker på sig efter månader av sömn. Att gå vägen ner mot sjön och möta islossningen är att gå med jubel i stegen. Det är som att cellerna i kroppen kopplar ihop sig med det där urtidsdjuret och börjar rumstera runt och byta plats med varandra. Jag vill skrika högt och jag vill jula trots att snön fortfarande ligger kvar och jag säkert inte har julat på flera decennier. Några rader från Thomas Tranströmers dikt Dagsmeja kommer till mig. Han skriver: morgonluften avlämnade sina brev med frimärken som glödde. Snön lyste och alla bördor lättade. Ett kilo vägde 700 gram, inte mer. Och jag tänker att det är så på pricken beskrivet. Ljuset förändras också. Yngsta dottern förklarar det som att världen plötsligt syns i 4K. Den blir högupplöst. Den slutar vara en vintrig yllefilt och vecklar istället ut sig som ett finvävt tyg där varje reva är synlig. När jag har kommit halvvägs till sjön ser jag några knoppar i ögonvrån. Jag stannar till och går riktigt nära. Det är videkissar som försiktigt tittar fram. Och då ser jag något jag aldrig har sett förut. Varje knopp har ett pärlband av små kugghjul fästa vid sitt skyddande hölje. Som om de var ditsatta för att hjälpa knopparna att varsamt öppna sig och omfamna våren. Vårens kugghjul. Jag tänker högtidligt att nu har jag banne mig bevittnat en av universums stora hemligheter. Jag är utvald. Allt är möjligt. Och det där kilot som Tranströmer beskriver, det väger faktiskt ingenting. Några dagar senare, då har vi öppet vatten. Högupplöst i 4K ser man varje liten krusning, varje gnistrande punkt där ljuset träffar ytan. Uppfylld av våren tar jag med min man för att visa de där kugghjulen. Men både de och knopparna är borta. Videkissarna har gått från att vara mjuka och ulliga till att skimra i gulgrönt. Han ger mig en skeptisk blick och undrar om jag har fantiserat ihop allt. Och sen drar bakslaget in med stora snöflingor och kastvindar. Jag suckar och fryser i den nyss framtagna vårjackan. Men allt är ju i sin ordning här i Medelpad. Jag har varit med ett tag och vet av erfarenhet att än får vi gå med strumpor och skor. Än är det vinter kvar, säger mor.

0: Tankar för dagen med Lena Sjödin Roman idag. God morgon alla vakna. Det är P1-morgon i ditt öra. Det är tisdag den 5 maj. Strax nyhetsuppdateringar av olika slag på rad och lite senare sen om en aktuell rättegång som inleds idag. Tre personer åtalas för den svåra hissolyckan i Sundbyberg för 3 år sedan där 5 människor dödades när en bygghiss rasade från hög höjd. Men först Per Edberg, Ekots nyheter, klockan är 6:30.
1: Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men bara var tredje svensk vill ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Efter det senaste dygnets spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten manar nu både Storbritannien och Saudiarabien till en nedtrappning av konflikten. Robot- och drönarattackerna mot Förenade Arabemiraten igår är de första sedan vapenvilan mellan USA och Iran inleddes i början av april. 3 människor skadades och en kraftig brand bröt ut i en bränsleanläggning. USAs president Donald Trump riktade igår nya hot mot Iran. Samtidigt uppmanar USA nu Kina att trycka på för att försöka förmå Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet. Där utspelet kommer inför att Donald Trump nästa vecka ska träffa Kinas president Xi Jinping. I Kina har minst 21 människor dött i en explosion i en fyrverkerifabrik, rapporterar statliga kinesiska medier. Explosionen inträffade igår eftermiddag lokal tid. 3 kvinnor i 20-årsåldern kommer idag att åtalas för bland annat synnerligen grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott. Åtalen kommer sedan polisen hittat en stor mängd vapen samt 4 kilo kokain i en lägenhet i norra Stockholm. Åklagaren säger till Ekot att de 3 kvinnorna varit tidigare okända för polisen och att ingen av dem erkänt brott. Nu Ekonomiekot med Carl W. Andersson.
2: Och Ekonomiekot först om investeringssparkonton, ISK, som det kan bli strid om i valet. Liberalerna vill att 500 000 kronor ska bli helt skattefria på kontorna. Arbetsmarknadsminister Johan Britz.
3: Vi har ju tidigare gjort det skattefritt att ISK spara upp till 300 000 kronor. Och det är en stor framgång som gör att fler kan skaffa sig ett eget sparkapital till buffert eller boende eller pension. Nu vill vi gå vidare och göra upp till 500 000 kronor skattefritt.
4: Från förra året blev 150 000 helt skattefritt på investeringssparkonton. I år höjs den nivån till 300 000. Som mest kan det här ge en skattesänkning på över 3 000 kronor i år. Det här drevs av Liberalerna inför valet 2022 och Tidöpartierna enades om det efter det. Men nu vill alltså partiet gå ett steg längre så att de som sparat ihop till 500 000 kronor ska slippa skatt på ISK.
3: När vi höjer beloppsgränsen för skattefritt sparande så kommer fler personer spara mer.
4: Men det lär bli strid om skatten på sparande i valrörelsen. 3 av 4 oppositionspartier vill istället på olika sätt höja skatten på ISK. Socialdemokraterna har ställt sig bakom Tidöpartiernas skattesänkningar och vill fortsätta att 300 000 ska vara helt skattefritt. Men Socialdemokraterna vill höja skatten för de som har 3 miljoner eller mer på ISK. Exakt hur hög den här nya skattenivån ska bli är inte klart, men tanken är att den ska dra in över 3 miljarder kronor. Övriga partier vill inte förändra ISK-beskattningen.
2: Det rapporterade Olof Winblad. Hongkongbörsen har gått ner 1,2% nu på morgonen. Tokyo och Shanghai håller stängt. En dollar just nu 9 kronor och 30 öre, en euro 10 kronor och 87 öre. Och vidare i P1-morgon.
0: Ja, nu blir det vetenskapsnyheter med Sara Sällström. Och Sara, det ska handla om livskvaliteten hos de som föds väldigt mycket för tidigt.
5: Ja, och den verkar vara god i vuxen ålder. I alla fall lika bra som för de som inte föds för tidigt. Trots att de mycket tidigt födda barnen har en ökad risk att drabbas av funktionsnedsättningar. Det här visar en svensk studie.
6: Det kan vara skittufft, men i samma tillvaro så kan det ju också vara bra.
7: Therese Belt är ordförande i Svenska Prematurförbundet och är själv flera månader för tidigt född.
6: Jag föddes i vecka 24 plus 1.
7: I studien där hon inte ingått har forskarna följt 201 av de minsta barnen som föddes och överlevde i början på 90-talet i Sverige. Alla hade en födelsevikt på ett kilo eller mindre och var i genomsnitt födda i vecka 27. De minsta barnen som överlever idag i vecka 22 ingår däremot inte eftersom så små barn inte överlevde för 30 år sedan. I vuxen ålder har deltagarna sedan fått svara på frågor om livskvalitet. Forskarna hämtade också uppgifter om registrerade diagnoser och sjuklighet med möjlig koppling till för tidig födsel, som till exempel nedsatt lungfunktion och syn, autism och cerebral pares från nationella register. Samma procedur genomfördes också med personer i en kontrollgrupp som inte hade fötts för tidigt.
8: Vi ser hos de här för tidigt födda att de har en tydligt ökad sjuklighet.
7: Maria Heyman är doktorand vid bland annat Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien.
8: Men när vi sen frågar dem själva om deras livskvalitet så är den lika bra hos de för tidigt födda som i kontrollgruppen.
9: Det är den första stora svenska studien som följer upp så här små barn till vuxen ålder och som handlar om livskvalitet.
7: Ulrika Odén, professor i neonatologi vid Karolinska institutet och Linköpings universitet, har läst studien.
9: Studien innehåller budskapet att de många gånger så blir det väldigt bra för barnet i slutändan. Och jag tänker att det här kan utgöra ett viktigt hopp för familjerna då.
5: Och reporter här var Jonna Westin. Du hör mer i vårt längre program Vetenskapsradion som du hittar i Sveriges Radios app. Kunskapsluckor gör det svårare att skydda hotade svampar. För ofta saknas information för att klassificera dem på den så kallade rödlistan över hotade arter. Det säger Susanna Cunha, forskare vid Kew Gardens botaniska trädgård i London.
10: Yes, there's a high proportion of DD species in my study.
11: Susanna Cunha har tillsammans med kollegor undersökt arbetet med att bevara svamp. Till exempel så har de i en ny studie tittat närmare på cirka 100 svamparter, utvalda bland annat för att representera olika geografiska områden och ekologiska nischer. Hur skulle de klassificeras på den så kallade rödlistan, alltså den lista som kan ses som en sammanställning av arters bedömda risk att dö ut, globalt och i enskilda länder? Det visade sig att en majoritet av de bedömda svamparna fick klassificeringen DD, vilket betyder att det inte finns tillräckligt med information. Susanna Cunha tror dessutom att denna kunskapslucka sträcker sig bortom hennes studie. Det är ett generellt problem. Men varför är det så?
10: I think there's some historical reasons. It depends a lot on the region.
11: Kunskapsnivån varierar beroende på var i världen man befinner sig. I vissa länder, som till exempel Sverige, så är kunskapen relativt hög, medan man på andra ställen är mer okunnig, skeptisk och till och med rädd för svampar, berättar hon. Men vad betyder det här?
10: What I really try to make very clear is that a data deficient species shouldn't be disregarded because it just means that we don't know if they are critically endangered or least concerned. So we really need to focus on more investments towards studying those species.
5: När vi har kunskapsbrist om en art så vet vi inte om den är hotad eller inte, så det behövs mer studier, säger Susanna Cunha. Reporter här var Stefan Nordberg. Och svenska älgars vandringsstråk blir nu en del av FNs karta över stora klövdjurs vandringar, där bland annat afrikanska gnuers vandringar finns med sedan tidigare. Och den här kartan kan hjälpa oss att skydda flyttande djur, till exempel när man planerar infrastrukturprojekt för att inte skapa hinder för djuren. Det är forskare från Sveriges lantbruksuniversitet som har haft GPS-halsband på 950 älgar för att kartlägga vandringarna. Och älgarnas förflyttningar i Sverige har förstås blivit internationellt känt genom Slow-TV-programmet Den stora älgvandringen. Nyheterna från Vetenskapsradion.
0: Med Sara Sällström den här morgonen, och då är klockan 21 minuter i 7. Idag inleds rättegången om hissolyckan i Sundbyberg i december 2023, där fem personer miste livet när en bygghiss rasade från hög höjd. Åtalet gäller arbetsmiljöbrott och det är tre personer som ställs inför rätta. En vd och två hissmontörer. Vi har med Anton Andersson, reporter på tidningen Arbetet, som bevakar och granskar arbetsmarknadens villkor. God morgon, Anton.
12: God morgon.
0: Ja, brottsrubriceringen här innefattar grovt vållande till annans död och grovt arbetsmiljöbrott. Utredningar har visat att den här hissen var felaktigt installerad och att det var därför som den rasade. Vad är det som då har brustit hos de åtalade, menar åklagaren?
12: Ja, man har helt enkelt inte gjort sitt jobb korrekt då, utan det har saknats ett så kallat skruvförband som ska fästa hissen på rätt sätt. Och det har liksom inte gjorts, och man har inte heller gjort de efterkontroller som ska göras då.
0: Mm. Det var väldigt många olika entreprenörer inblandade här på just det här bygget. Det där satte igång en diskussion om vem som egentligen hade ansvar för säkerheten och för de här personerna. Facket Byggnads anser att huvudentreprenören också borde ha åtalats, men så där blir det inte. Alltså, hur har åklagaren resonerat här? Varför är det just de här tre som åtalas?
12: Ja, precis. Facket Byggnad säger då att det fanns 119 företag på platsen i liksom fem olika led, underentreprenörsled. Och det övergripande ansvaret, det har ju huvudentreprenören. Men ja, åklagaren gör i det här fallet bedömningen att det är just den här firman som har varit inne och monterat den här bygghissen. Det är just de här två montörerna som inte har gjort sitt jobb. Och rent tekniskt verkar det ju också som sagt vara ganska tydligt. De här skruvarna, bultarna, de var inte på plats. Men visst, det finns den här kritiken från fackets håll att man inte ställer huvudentreprenören till svars. Och de hade ansvaret för helheten som sagt. Men att brista i ansvar och att begå ett brott är ju lite olika saker.
0: Mm. Ja, hur är åklagarens bevisning i det här fallet mot de här tre?
12: Ja, som jag har förstått det så är den tekniska bevisningen ganska klar, men man hävdar ju från deras håll att vi har gjort det här, vi har fullföljt våra plikter, det här är ingenting man missar. I för polisförhör och så nämner man ju också möjligt sabotage, att någon kan ha tagit bort de här bultarna och så vidare.
0: Så de åtalade själva tycker inte att de är skyldiga?
12: Nej, och detsamma gäller ju vd:n då i det här fallet. Han har ju för den här hissmonteringsbolaget, och han har ju liksom åtalats för att han är den som borde ha organiserat arbetet så att de här montörerna ska kunnat liksom göra sitt arbete korrekt och även då gjort de här efterkontrollerna korrekt. Men man ställer ju sig, man säger att man är oskyldig till det här.
0: Mm. Det här beskrivs ju som en av de absolut allvarligaste byggarbetsplatsolyckorna i modern svensk historia. Hur skulle du beskriva efterspelet?
12: Ja, man brukar ju nämna Estonia-katastrofen då som en slags referens i hur många personer som dog då samtidigt på en arbetsplatsolycka. Så ja, det är en väldigt allvarlig stor händelse. Efterspelet har ju varit... Alltså det har funnits en het debatt i branschen. Just den här frågan om underentreprenörsled. Hur många företag i hur många led ska få finnas inne på en byggarbetsplats samtidigt? Och branschen har ju liksom kommit med egna självreglerande initiativ. Flera stora byggbolag har också sagt att man ska ha max två led. Det finns också regioner, alltså upphandlare, regioner, kommuner som också har sagt att vi har max två led. Men det är ju fortsatt inte tvingande, utan det handlar ju om en självkontroll.
0: Mm.
12: Ja, som ställer upp ett regelverk helt enkelt.
0: Ja, det kom ju krav på skärpta regler, bättre kontroller för att öka säkerheten. Och det låter på dig som att det ändå har blivit en del förändringar.
12: Ja, det beror på hur man ser det. Det handlar ju om självkontroll. Det finns ingen ny lagstiftning eller så. Det har pågått... det har lagt fram förslag i Europaparlamentet om att begränsa UI-leden. Socialdemokratiska Europaparlamentarikern Johan Danielsson gjorde så, men där har ju alla skarpa skrivningar har röstats bort längs vägen, så att ett självkontrollsystem har ju på ett sätt införts, kanske skärpts, men frågan är ju hur efterföljs det, så att säga.
0: Mm. Så från fackligt håll så väntar man fortfarande på skärpningar?
12: Absolut, det gör man.
0: Mm. Du har ju bevakat de här frågorna under lång tid. Vad har du fäst dig vid särskilt när du har talat med

0: kunna ske i Qatar, i Dubai, men inte i trygga, säkra Sverige. Och det är ju en väldigt sorglig, makaber, fruktansvärt hemsk olycka. Och många anhöriga här som mår väldigt dåligt, såklart.
1: Säger Anton Andersson. Rättegången inleds idag, pågår några veckor. Vad är det för straff som kan komma i fråga?
0: Ja, normalt är det ju villkorlig dom och böter i såna här fall. Det är ett oaktsamhetsbrott och det, då är liksom kraven höga från domstolarna. Men i det här fallet har ju åklagaren gått ut och sagt att man ska yrka på fängelse. Och det i sig är ju väldigt ovanligt. Och skulle det ske så att de blir dömda till fängelse, då är det unikt.
1: Vi får se hur domen blir. Tack så mycket. Anton Andersson, reporter på tidningen Arbetet, som har en facklig inriktning och bevakar och granskar arbetsmarknadens villkor.

0: Ja, det här är Europahymnen, denna gång tolkad och framförd av en armenisk kör. Inför ledare från hela Europa som har varit samlade i Armeniens huvudstad Yerevan för att prata samarbete och säkerhet och behovet av ett mer självständigt Europa. Mötet skedde inom den europeiska politiska gemenskapen EPC och just de samtalen avslutades igår kväll. Och vi har med Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent. God morgon, Andreas.
1: God morgon.
0: Ja, det är åttonde gången som de här 50-talet länderna inom EPC samlades för att dryfta aktuella viktiga frågor. Vad är det där för sammanslutning? Vad står den för?
1: Ja, EPC är ett diskussionsforum kan man säga för ledare i Europa där de kan träffas informellt för mer breda, öppnare politiska diskussioner utan att behöva lägga tid på att enas om gemensamma slutsatstexter. Och det var Frankrikes president Macron som tog initiativ till den här typen av toppmöten efter Rysslands fullskaliga anfall av Ukraina. Det tanken var att man skulle samla i princip hela Europa utom Ryssland och Belarus för att på så sätt stötta Ukraina. Och då hade man det första EPC-toppmötet i Tjeckien, det var hösten 2022, och sedan dess har man haft de här mötena varje halvår, varannat gång i ett EU-land och varannan gång i ett icke-EU-land, och den här gången var det då Armenien. Och det är inte bara samtal om Ukraina numera, utan det är andra saker, så kriget i Mellanöstern, energikris, Trumps senaste utspel om att dra tillbaka amerikanska soldater från Tyskland, det togs också upp och det fanns ju mycket att prata om.
0: Ja, det gjorde det verkligen, och den här gången var också Kanada inbjudet för första gången. Så var det ett land utanför Europa som var med. Och ja, vad var meningen med det?
1: Ja, precis. Det här var ju någonting nytt. Och Kanada är ju inte alls en del av Europa rent geografiskt. Men vi hörde EUs utrikeschef, Kaja Kallas, hon var ju på plats på toppmötet igår. Och hon sa att Europa handlar inte bara om geografi. Det handlar också om värderingar och principer som man i mångt och mycket delar med just Kanada. Och Kanadas premiärminister Mark Carney som var där, dels fick han applåder, stora applåder när han introducerades på mötet. Och han själv sa att vi är det mest europeiska landet utanför Europa. Men om vi pratar om värderingar och principer så handlar det ju mycket om internationella samarbeten, stå upp för internationella regler, stå upp för FN, mänskliga rättigheter och så vidare. Och det där är ju värderingar som utmanas allt mer globalt, men där Kanada och de flesta europeiska länder har en gemensam ambition att försvara det.
0: Mm. Ja, du var inne lite gärna tidigare på vilka ämnen man pratade om, alltså tog man liksom några steg framåt eller stannade just vid diskussioner?
1: Nej, framförallt handlade ju det stannar mest det stannar vid diskussioner just i EPC-toppmötets forum. Det är ju ett diskussionsforum. Sen så handlar det ju mycket om att just i det här fallet, i och med att det var i Armenien, att också stötta Armenien och landets närmande mot väst som vi har sett den senaste tiden bort från Ryssland. Och det där kan man faktiskt likna med Moldavien för några år sedan. Man gjorde samma sak med Moldavien för ett antal år sedan, det andra toppmötet. EPC-toppmötet var i Moldavien när Moldavien försökte närma sig EU. Man hade en EU-vänlig president, man var utsatt för stora ryska påverkansoperationer. Då hade man ett toppmöte där för att liksom stötta landet. Och nu ser vi samma sak i Armenien som länge har stått nära Ryssland. Men man har börjat närma sig, man har börjat närma sig väst. Och man har avslutat tidigare konflikter med sina grannar, Azerbaijan till exempel. Och det här vill Europa stötta. Och man har också

0: val snart i juni där man förväntar sig försök till rysk påverkan. Så mötet är ju ett sätt att visa att Armenien är välkommet att röra sig västerut mot Europa.
1: Ja, och nu stannar EU-ledarna kvar, vad jag förstår, för att fortsätta samtalen med Armenien under i alla fall idag. Vi ska lyssna lite på Europeiska rådets ordförande Antonio Costa.
2: Today's European Political Community Summit is truly historic. Because for the first time the EPC meets here in the South Caucasus. And because it places Armenia in the heart of Europe, which is exactly where it belongs.
1: Det är historiskt för första gången möts EPC här i södra Kaukasus och det placerar Armenien i hjärtat av Europa, exakt var det hör hemma, sa Costa. Det är inga små ord det där, du.
0: Nej, det är det inte. Och han har ju rätt så tillvida att det är första gången som man har det här toppmötet i den här regionen och att det på så sätt då är historiskt. Säg du.
1: Ja, men jag tänker, vilka förväntningar har Armenien på detta nu?
0: Ja, alltså just... idag så fortsätter det ju faktiskt ett nytt toppmöte med EU, alltså EUs ordförande Costa som vi hörde här precis och von der Leyen. Och jag tror att för Armeniens del så vill man ju närma sig, man har börjat röra sig bort från Ryssland och man närmar sig väst och Europa. Och på så sätt så var det här EPC-toppmötet viktigt. Sen så tror jag att det kan komma lite mer konkret ut av dagens toppmöte, alltså idag tisdag, med EUs ledare. Och det är ju faktiskt också första toppmötet mellan EU och Armenien någonsin. Och EU vill ju också stötta Armenien och landets närmande till Europa. Och där sägs det i alla fall att man ska lansera ett partnerskap som handlar om transport, om energi och digitalisering. Och det finns en del EU-stöd som man kan få där, uppåt 2-2,5 miljarder euro har det pratats om. Men man väntas också ge stöd från EU när det gäller ryska hybridhot. Även i det fallet handlar det om en del pengar, men också europeisk personal som man kan skicka till landet för att stärka motståndskraft mot cyberattacker inför valet i juni då. Så att det är en del kanske mer konkreta saker som skulle kunna komma ut av dagens möte.
1: Vi får se vad som händer då. Tack så mycket, Andreas Liljeheden, Bryssel-korrespondent, om bland annat då mötet idag mellan EU och Armenien.
3: P1 Dokumentär.
4: Fattigdomen som vi ser här, den berör en på djupet.
5: Det är bara negativt. Ja, här finns inga jobb, här är inga pengar. Det är precis som det är en misslyckad plats.
6: Nej, Perstorp är väl inte den optimala byn att försöka rycka upp sig.
5: Man måste försöka liksom, den lilla, lilla gnistan man har, den måste man verkligen försöka och tända upp gnistan och försök.
7: Välkommen till Perstorp. Lyssna när du vill. I appen Sveriges Radio.
1: I Morgonekot klockan 7 bland annat om att varannan svensk vill att kärnkraften ska byggas ut enligt en ny opinionsundersökning. Men allra först kulturnytt förstås, Anna Moa Rutgersson. Det handlar om årets mediebarometer.
8: Precis. I årets mediebarometer så framkommer det att användandet av videoplattformen YouTube gått om tittandet på vanlig tv. Men det är inte de unga som ökat sitt användande av plattformen. Det säger Jonas Olsson, medieforskare vid Nordicom som gjort studien.
9: Om vi nu tittar på de yngre åldersgrupperna så är YouTube-tittandet redan väldigt utbrett. Det kan liksom inte bli så mycket högre. Så tillväxtmarginal, alltså möjligheten, är ju i den äldre halvan av befolkningen. Och där ser vi en ökning nu. Framförallt bland medelålders, men också ökning bland de äldre i befolkningen.
10: Ja, årets mediebarometer visar att 52% av befolkningen tittar på videoplattformen en vanlig dag. Men när det kommer till den tablålagda, vanliga tvn har siffran gått ner till 46%, vilket betyder att YouTube för första gången gått om.
9: Ja, men det är ett lite symboliskt skifte som vi ser. Traditionell tv är ju idag någonting som i huvudsak äldre människor tittar på. Tillflödet av yngre tittare är ju det närmaste noll. Det innebär ju att som vanligt att konkurrensen ökar ytterligare, både om tittarna men också om annonseringen, om annonspengarna.
8: Reporter William Thomas. Håkan Nesser blir kvar i fängelset. Författarens son Johannes Nesser skriver ett mejl till Kulturnytt att de under måndagen fått besked om att frivården på Gotland efter 2 veckors ytterligare handläggning har beslutat att lämna över ärendet till frivården i Växjö med en ny handläggare. Håkan Nesser avtjänar ett 18 månaders fängelsestraff för grovt skattebrott. Efter halva tiden skulle han enligt sonen fått besked om att från och med den 20 april få avtjäna straffet i bostaden på Gotland med utökad frigång och elektronisk fotboja, men frigången ställdes in. Sist i Kulturnytt för nu, men vi är tillbaka igen om en knapp timme, Anna.
1: Då är du välkommen tillbaka, Anna Moak. 5:05 klockan nu, det är Lisa Frost som är förlåt mig, det är Lisa Frost som är morgonens meteorolog. God morgon, Lisa.
11: God morgon, god morgon. Ja, vi har ett lågtrycksområde som täcker norra Skandinavien och Finland och ger ostadigt väder i landets nordligaste delar. I övrigt medför en högtrycksrygg ganska lugnt väder i landets södra och mellersta delar. Men det bildas en hel del stackmoln och någon eftermiddagsskur kan inte uteslutas. Risken för gräsbränder är stor eller mycket stor i nordvästligaste Svealand och snöfria delar av södra och mellersta Norrland. Och risken för bränder i skog och mark är stor i södra och östra Götaland samt södra Värmland. Prognosen den gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. Molnen över inre Götaland minskar och fram på dagen väntas soligt väder på de flesta håll och 13-18 grader. I natt klart eller nästan klart och då -1 till +4 grader som lägst och nordvästlig vind med friska vindbyar. Hela Svealand. Efter en solig morgon på många håll så växer stackmoln till och till eftermiddagen kan inte någon lokal skur uteslutas. Och 8-13 grader, men i norra Dalarna knappa 5. I kväll sjunker molnen ihop och i natt klart eller nästan klart och då 0-5 minusgrader som lägst. Och västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. En hel del stackmoln växer till och fram på dagen väntas mycket moln och även någon lokal eftermiddagsskur kan genereras. Och 4-9 grader. I kväll sjunker molnen ihop och i natt klart eller nästan klart och då 0-5 minusgrader. Och nordvästlig vind med friska vindbyar. Norra Norrlands kust och inland. I Tornedalen byar av regn eller blötsnö. I övrigt växlande molnighet men bara lokalt någon skur. Och fram på dagen 4-9 grader men lägre i samband med nederbörden. I kväll förskjuts nederbörden något söderut över området. Men i Västerbotten och södra Lappland klart till halvklart. Och i natt 0-5 minusgrader. Och nordvästlig vind med friska vindbyar. Och hela Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och byar av snö eller blötsnö. Temperatur fram på dagen -3 till +2 grader. Och i natt allt mellan 0-10 minusgrader. Och västlig eller nordvästlig vind på kalfjället tidvis frisk. I mitten av veckan så ligger vi kvar i den kalla luftmassan och ett svagt högtryck växer in över landet. Vilket ger mest uppehåll och växlande molnighet på dagarna. Från 10-15 grader i söder till 5-10 grader i norr och utbrett med minusgrader nattetid. Klockan 6 då hade både Stockholm och Göteborg 8 grader, Malmö 9, Karlskrona 8, Kalmar 6, Visby 8, Jönköpings flygplats 6, Norrköping 7, Karlstad och Gävle hade båda 2, Mora 1, Sundsvall 2, Östersund 0, Umeå 1, Vilhelmina -3, Luleå 3 och Kiruna hade -1 grad. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet den hittar vi just i Vilhelmina i södra Lappland med 5 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången, så jag lämnar tillbaka till Pet Morgon och till dig, Anna Härnek.
1: Mm. Ja, här fortsätter P1 morgon tisdag och vi ska som vanligt få nyheter från Ekot strax, Per Edberg.
12: Och då bland annat om polisens tillslag mot vad som tros har varit ett vapenlager för ett kriminellt nätverk.
1: Kvart över sju sen om läget inne i Iran. I skuggan av oljekris och det stängda Hormuzsundet ökar regimen sina avrättningar. En vädjan från en dödsdömd kurdisk man har spridits internationellt och blir ett vittnesmål. Efter halv åtta sen pratade vi mer om den spända situationen i Hormuzsundet. Är det fortfarande vapenvila mellan USA och Iran? Och innan klockan slår åtta mer om vad forskarna säger om varför unga män och unga kvinnor röstar så olika. Nu är klockan sju.
12: Varannan svensk vill att kärnkraften ska byggas ut, visar ny undersökning. Donald Trump har kommit med nya hotelser mot Iran och idag åtalas tre kvinnor som anklagas för att ha haft ett vapenlager åt ett kriminellt nätverk. Det är rubrikerna i Morgonekot idag. Först om kärnkraften. För en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4 visar att varannan svensk vill bygga ut kärnkraften, men bara var tredje vill se ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Gunilla Skoglund i Stenungsund tycker att frågan om ny kärnkraft i Sverige är svår.
13: Det får jag faktiskt fundera över. Jag är motståndare egentligen.
14: Men du tvekar ändå lite.
13: Ja. Vad finns det för alternativ? Det är väl det.
14: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor.
13: Jag tror vi tänker lite mer framåt, ursäkta.
14: Gunilla Skoglund igen.
13: Miljö och säkerhet för våra barn. Hur de får det fram igenom.
14: Regeringen vill se en kraftfull utbyggnad av kärnkraften i Sverige. Och Stenungsund är en av 15 kommuner som fått bidrag för att utreda förutsättningarna för etablering av ny kärnkraft. Men samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator Opinionsundersökning.
15: Om man ska vara ärlig så, om man går till sig själv, så klart det vill man inte.
14: Ingela Johansson och Berit Berggren i Stenungsund.
15: För jag menar, vi har ju Tjernobyl och hur var det...
16: Det är det som skrämmer en lite. Ja.
17: För jag satt och lyssnade till och med att det är kvar fortfarande i marken och djur dör och så vidare.
14: Undersökningen visar också att 8 av 10 Tidöväljare är positiva till ny kärnkraft. Men bara drygt 2 av 10 av dem som idag skulle rösta på SV, MP eller C. För Lennart Karlström i Stenungsund är kärnkraften en viktig valfråga.
18: Det finns för lite energi för övrigt.
14: Skulle du också kunna tänka dig då att man bygger ett kärnkraftverk här i Stenungsunds kommun?
18: Ja, det skulle jag kunna tänka mig.
12: Reporter Joel Wendle. Efter det senaste dygnets spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten manar nu både Storbritannien och Saudiarabien till en nedtrappning av konflikten. Robot- och drönarattackerna mot Förenade Arabemiraten igår är de första sedan vapenvilan mellan USA och Iran inleddes i början av april. Och Donald Trump riktade igår nya hot mot Iran. Samtidigt uppmanar USA nu också Kina att trycka på för att förmå Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet.
19: Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the strait.
20: Låt oss se dem kliva fram med lite diplomati och få iranierna att öppna sundet. Det sa USA:s finansminister Scott Bessent i en intervju med TV-kanalen Fox News igår. Utspelet kommer inför att Donald Trump nästa vecka ska träffa Kinas president Xi Jinping. Bessent gav inga detaljer om vad konkret han vill att Kina ska göra. Igår sa den amerikanska militären att 2 USA-flaggade handelsfartyg kunnat passera sundet som ett led i Project Freedom, den militära insats som Trump i söndags meddelade att han inlett i syfte att förmå iranierna att öppna Hormuzsundet. Rena lögner, svarade det iranska revolutionsgardet. Iran gick igår till attack mot fartyg nära Hormuzsundet, men Trump försökte under kvällen tona ner spänningarna. På sin plattform Truth Social skrev han att Iran avlossat några skott men utan att orsaka några skador. Bortsett från skador på ett sydkoreanskt fartyg, skrev Trump. Samtidigt sa befälhavaren i det amerikanska militärkommandot CENTCOM, admiral Brad Cooper, att USA sänkt 6 iranska båtar som riktade attacker mot civila fartyg, men det förnekas av Iran. Cooper ville inte säga om det här betyder att den bräckliga vapenvilan som råder mellan USA och Iran sedan början av april nu är över. Samtidigt uttalade Trump också ett nytt hot mot Iran. I en telefonintervju som sändes i tv-kanalen Fox News igår kväll sa Trump att Iran kommer att utplånas från jordens yta om landet attackerar amerikanska fartyg i Hormuzsundet eller Persiska viken.
12: Rapporterade Erik Norberg. I Kina har minst 21 människor dött i en explosion i en fyrverkerifabrik. Fler än 60 skadades enligt statliga kinesiska medier. Explosionen inträffade under måndags eftermiddag lokal tid i östra Kina. Regeringen minskar på Trafikverkets anslag för forskning och innovation. Detta samtidigt som man satsar på flera nya väg- och järnvägsprojekt. Och Johan Voxenius, som är professor i transportekonomi och logistik, är bekymrad.
2: Att genomföra alla de här infrastrukturprojekten, det kräver hög kompetens och vi behöver utveckla den och behålla den i Sverige. Och ska utbildningen vara bra och attrahera bra studenter så behöver universiteten också bedriva den här tillämpade forskningen.
21: I Trafikverkets förslag fanns 7,4 miljarder kronor till forskning och innovation. Men i den nationella planen för transportinfrastrukturen som regeringen presenterade förra veckan fanns bara 4 miljarder avsatta till det här. På Ekots fråga hur Trafikverket ska kunna finansiera den transportforskning som behövs framöver svarar infrastrukturminister Andreas Karlsson att regeringen gjort en prioritering där man tydligare specificerar vad forskningsmedlen ska gå till. Och syftet är bland annat att Trafikverkets arbete ska bli mer effektivt. Bland annat krävs ny kunskap kring underhåll.
22: Och vi vill understryka förbättringsåtgärder inom järnvägsunderhållet. Men det är en besparing vilket innebär att det kommer behöva göras prioriteringar. Och det är det som vi tydligare pekar ut i den här nationella planen.
21: Trafikverket uppger för Ekot att man behöver analysera konsekvenserna av regeringens beslut. I myndighetens underlag till planen framgår att Trafikverket blivit allt viktigare för transportforskningen då andra aktörer ändrat fokus. Anders Pettersson, som är professor i transportsystem vid Linköpings universitet, säger att om inte staten ökar sina anslag till transportforskning via någon annan myndighet så innebär förändringen en kraftig nedskärning av det totala forskningsanslaget.
23: Då blir det ju helt enkelt så att kunskapen om transporter kommer att minska i Sverige.
12: Reporter Tobias Sandblad. I centrala Colombia har 9 gruvarbetare dött efter explosionen i en kolgruva. Explosionen tros ha orsakats av gaser i gruvan. Räddningsarbetare lyckades rädda 6 gruvarbetare och de vårdas nu på sjukhus. Vidare till Brasilien.
24: I Brasilien har president Lula da Silva haft flera motgångar i kongressen de senaste dagarna. Samtidigt minskar stödet för honom i opinionsmätningarna. Det senaste decenniet har Brasilien gång på gång kopierat USA med 2 års eftersläpning. Trump valdes till president 2016. Bolsonaro, som då marknadsfördes som hans tropiska kopia, kom till makten 2018. Kapitolium stormades 2021, brasilianska kongressen 2023. Därför var det många brasilianare som firade när Jair Bolsonaro, till skillnad från sin amerikanska kollega, faktiskt dömdes för försök till statskupp förra året. Men häromdagen röstade den brasilianska kongressen för möjligheten att kraftigt minska Bolsonaros straff. Kort därefter röstade samma kongress nej till att godkänna Lula da Silvas senaste utnämning till högsta domstolen. Ett historiskt nederlag som inte hänt i modern tid. Bolsonaro själv kan inte ställa upp i höstens presidentval utan har istället utnämnt sin son till kandidat i sitt ställe. Och Flavio Bolsonaro har de senaste månaderna stigit i opinionsmätningarna. Och nu har ryktena börjat snurra. Tänk om Lula da Silva gör som Joe Biden för 2 år sedan. Kliver av kandidaturen i sista stund. Trump har gång på gång försökt sätta press på Brasilien genom höga tullar och sanktioner. Lula da Silva har då satt hårt mot hårt och lyckades efter ett möte med Trump förra året att få honom att häva många av tullarna. På torsdag verkar det som att Lula da Silva och Donald Trump ska träffas igen i Vita huset. Brasilien håller andan. Lotten Collin i Buenos Aires.
0: Så gäller det problemen på arbetsmarknaden i Tyskland och i Indien.
3: Födslotalen i Tyskland fortsätter att minska. Inte sedan andra världskrigets slut har så få barn fötts där. Och att det redan nu finns för få unga i landet får konsekvenser på arbetsmarknaden. Behovet av arbetskraft är skriande inom en rad områden. Näringslivet i Tyskland söker därför nya vägar för att få tag i arbetskraft.
4: I en charkuteributik i staden Weil am Rhein i södra Tyskland säljer 23-åriga Svalnima Biswarkarma tysk potatissallad, gulasch och korvar över disk. I Indien jobbade hon som receptionist på ett sjukhus men ville göra någonting annat. I Tyskland råder det arbetskraftsbrist inom många områden. Slaktare, snickare, rörmokare, vårdpersonal. Behovet är akut på många håll och tyskarna räcker inte till. Men när det gäller just utbildningen till slaktare har den negativa trenden brutits, vilket beror på projekt i flera delar av landet där personer från Filippinerna, Vietnam och Indien utbildas.
5: Jag kunde min betrieb, min geschäft gar nicht mehr aufrechterhalten ohne meine indische Mitarbeiter.
4: Slaktaren Joakim Lederer som äger butiken säger att han inte skulle klara att driva sin verksamhet utan indiska medarbetare.
6: See, in India there's no jobs, to be honest.
3: I Indien finns det inga jobb. Yoga Sharma, uppvuxen i Västbengalens frodiga T-distrikt, sitter nu i ett kontorskomplex i stadsdelen Noida utanför Delhi och pluggar tyska. Om det i Tyskland är brist på arbetskraft så är problemet här i Indien snarare bristen på bra arbetstillfällen. Miljontals unga människor går ut gymnasiet och högre utbildning varje år. Konkurrensen om de få välbetalda jobben är mycket hård.
4: Katarina von Arnt, Weil am Rhein.
3: Naila Salim, Noida.
0: Idag väntas åtal mot 3 unga kvinnor efter ett stort vapen- och narkotikabeslag. Vid tillslaget i norra Stockholm i höstas hittade polisen 26 skjutvapen och 4 kilo kokain. Åklagaren Lotta Karlsson.
25: Med mig veteligen har de varit okända för polis sedan tidigare.
26: Vad säger de om anklagelserna?
25: Det vill jag inte riktigt gå in på. Men ingen har erkänt.
26: De 3 kvinnorna är alla i 20-årsåldern. 2 av dem är systrar. De greps i höstas i samband med tillslag mot en lägenhet i norra Stockholm. Vid insatsen hittade polisen alltså 26 halvautomatiska handeldvapen.
25: De har tagits där eller i närheten av bostaden, vapnen. Och vi hade vid det här tillfället spaning mot den här lägenheten på grund av ett tidigare ärende där den här lägenheten hade blivit intressant.
26: De 26 vapnen som beslagtogs misstänks vara piratkopierade, alltså fullt fungerande men en illegal kopia på en befintlig vapenmodell, och de saknar serienummer. Enligt polisutredningen har kvinnorna fungerat som lagerhållare åt ett större kriminellt nätverk. Utöver vapnen hittade polisen även 4 kilo kokain vid tillslaget, säger Lotta Karlsson.
25: Alla 3 kommer att åtalas för synnerligen grovt vapenbrott. Och 2 av kvinnorna kommer också att åtalas för grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott.
26: På Valborgsmässoafton förra veckan dömdes 3 andra unga kvinnor, bland annat för att ha hanterat droger och termosbomber. Det ärendet och det aktuella vapenärendet är exempel där kvinnor misstänks ha haft centrala roller åt kriminella nätverk. Åklagare Lotta Karlsson igen.
25: Jag vet inte om det beror på att kvinnorna blir fler eller om det är på att man har blivit bättre på att kanske uppmärksamma den företeelsen. Att de också kan användas av nätverken, bland annat för att lagerhålla narkotika och vapen.
0: Åklagaren Lotta Karlsson, reporter Simon Andrén. Idag inleds rättegången mot de tre män som åtalats efter den svåra hissolyckan i Sundbyberg norr om Stockholm då fem byggarbetare miste livet för 2,5 år sedan. Två hissmontörer ställs inför rätta och den tredje åtalade är hissföretagets vd. Alla tre nekar till brott. Ja, då fortsätter Pet Morgon, Anna Härnäck. Vad ska ni göra nu?
1: Jo, vi ska tala om Iran som ju har kommit lite i skuggan av själva kriget och blockaden i Hormuzsundet. Inne i Iran ökar just nu antalet avrättningar och en av dem som har dödats av regimen är den 26-årige Nasser Bakrizadeh. I ett sista meddelande från fängelset, ett meddelande som spreds internationellt, vädjade han till omvärlden om hjälp och det här väckte hopp hos hans familj, men bara några dagar senare så var han död, avrättad av regimen efter anklagelser om spioneri för Mossad, alltså den israeliska underrättelsetjänsten.
7: Det här kan vara sista gången ni hör min röst, säger den 26-årige Nasser Bakrizadeh i meddelandet inspelat kort före hans död. Varje dag sedan jag greps har varit som en dödsdom för mina föräldrar, fortsätter han med gråten i halsen. Meddelandet spelades in under ett telefonsamtal från fängelset och spreds senare i hopp om att stoppa avrättningen, berättar hans syssling Keihan i Sverige.
8: Han mördades. Han hängdes för 2 dagar sedan. Igår var det några andra. Idag är det några andra och imorgon kommer det vara många, många fler. Ett oskyldigt liv har tagits. Med hans liv så har man även tagit hans föräldrars liv. Man har tagit deras livsglädje ifrån.
7: Nasser Bakrizadeh greps första gången 2022 i samband med protesterna under kvinnalivfrihet-parollen. Han anklagades för spioneri för den israeliska underrättelsetjänsten Mossad. Något familjen säger att det saknas bevis för. Efter att ha släppts greps han på nytt vid flera tillfällen. Och år 2023 fängslades han slutligen och blev kvar i fängelset fram till sin död. Under tiden i fängelset berättade Nasser om tortyr och om hur fångar fördes bort i tysthet för att avrättas, säger Keihan.
8: Då visste vi att de kommer använda honom som ännu starkare skrämseltaktik. Och visa att vi kan hänga honom utan ni kan säga ett endaste ord.
7: Nasser var 22 år när han först greps och 26 när han avrättades. I sista meddelandet talar Nasser också om kvinnan som väntat på honom i 4 år. Nu vet jag inte hur jag ska berätta för henne att jag ska avrättas, säger han och sväljer gråten. Före gripandet hade han tillsammans med familjen planerat att fria till henne. Det var deras dröm att se mig som brudgum, fortsätter Nasser. Och sedan upproret Kvinnalivfrihet 2022 har iranska myndigheter i allt större utsträckning använt dödsstraff för att sprida rädsla och slå ner protester enligt Amnesty Internationals senaste rapport. Tusentals har avrättats och efter det 12 dagar långa kriget i juni 2025 ökade takten ytterligare och i slutet av året nådde avrättningarna nivåer som inte setts på över 40 år. Och Nasser Bakrizadeh är en av flera som under de senaste dagarna har avrättats. När meddelandet spreds i sociala medier väcktes hopp om att omvärlden skulle reagera. Men inget hände och bara 2 dagar senare kom beskedet att han hade avrättats, säger Keihan.
8: Iranska regimen ringt till hans pappa och sagt vi har hängt din son och vi har kastat hans kropp. Gå och leta efter hans kropp. Regimen vill ha en stor summa pengar för att ens berätta vad man har gjort av liket, kroppen.
7: För de anhöriga är det inte bara en död. Det är en känsla av att världen sett men inte agerat, säger Keihan. Och han kände sig helt maktlös när han hörde om avrättningen på nyheterna.
8: det är så många andra som har dött med honom. Och det känns fruktansvärt när man hör ens rop på hjälp. Och det är absolut det sista man får höra. Och man känner att man räcker inte till. Man är så liten i en så stor värld att man är totalt maktlös. Att det går inte att göra någonting.
7: Sorgen blandas med frustration och skuld för släkten här i Sverige. En känsla av att inte ha räckt till trots att man försökt få uppmärksamhet. Samtidigt finns en stark farhåga att det inte slutar här. Det finns också en oro för att fler familjemedlemmar kan råka illa ut. Nassers föräldrar har redan tagits in på förhör och Keihan här i Sverige befarar att även de fängslas och i värsta fall att samma öde väntar även dem.
8: Vi befarar det vi är oroliga för. Och det är det som gör så att vi inte vågar prata med dem.
1: Och reporter här var Nishtman Irandust. Och med här i studion nu Anna Johansson, generalsekreterare på Amnesty International Sverige. Välkommen hit.
9: Tack.
1: Ja, hur går dina tankar? Hur reagerar du på berättelsen här?
9: Nej, men det är ju ett fruktansvärt inslag som vi nu får ta del av. Och det påminner oss om att det pågår faktiskt en avrättningskris i Iran. I en rad andra länder runt om i världen så går ju utvecklingen... länder avskaffar dödsstraffet, men i Iran så går ju utvecklingen åt det motsatta hållet. Där accelererar istället antalet avrättningar och antalet utdömda dödsstraff. Så det här är naturligtvis oroväckande. Och Iran är ju det land i världen näst efter Kina som avrättar flest människor.
1: Och det verkar som om det avrättningarna accelererar efter krigsstarten här då i början på april. Hur många människor handlar det om? Hur många fler handlar det om?
9: Ja, jag skulle egentligen säga så här att redan de senaste åren, sedan de här demonstrationerna, kvinna, liv, frihet, demonstrationerna 2022, så har vi ju sett en utveckling där Iran börjar använda dödsstraffet som ett politiskt verktyg, ett verktyg för politiskt förtryck. Man riktar det mot minoriteter, man riktar det mot oppositionella, man riktar det mot demonstranter. Och den här utvecklingen accelererar som sagt. Förra året så var det högsta antalet avrättningar på flera decennier. Och sedan 28 februari då Israel och USA attackerade Iran så har vi sett åtminstone, och nu pratar jag bara om de personer som har blivit avrättade av politiska skäl så att säga, har vi identifierat åtminstone 21 personer som har avrättats med en sån här politisk motivering. Mm. Sen har ju flera tusentals människor dödats utomrättsligt. Jag tänker på hur iranska styrkor har öppnat eld in mot folkmassor till exempel. Men om vi nu pratar om domstolar så är ju det ändå oroväckande att människor avrättas på det här sättet.
1: Kan man prata om domstolar? Får de här människorna någon typ av rättegång?
9: Nej, det är ju ingen rättegång som lever upp till internationell standard, så är det ju. Till exempel så är ju Iran ett av de länder som accepterar bekännelser som tvingats fram under tortyr. Och därför så ska man nog inte sätta så väldigt stort värde vid de här domstolarna. Men det är ändå en slags domstolsprocess, även om den är väldigt snabb. Människor ofta inte har tillgång till försvarsadvokater. Man vet inte alltid vad man anklagas för. Och de här tortyrbekännelserna används så att säga som bevisföring.
1: Mm. Vad ser ni på Amnesty för förklaring då? Varför är det så många fler som avrättas? Varför ökar det här hela tiden, verkar det?
9: Ja, en förklaring är ju just det här att regeringen vill behålla makten. Man använder det här som ett verktyg för politiskt förtryck. Och det har vi nu sett under ett antal år. Och vi vet ju också att personer som enbart egentligen har demonstrerat både torteras och döms till döden och sen avrättas i ganska snabb takt. Men just nu efter krigsutbrottet så tror jag att en anledning också är att det är väldigt känsligt för personer som anklagas för att ha haft samröre med Israel. Och flera av de här personerna som nu har avrättats den senaste tiden är ju just personer som har anklagats för spioneri för Israels räkning. Till exempel en svensk medborgare som ju avrättades i mars just för spioneri. En person som var hemmahörig i Boråstrakten.
1: Mm.
9: Och det är ju extra känsligt just nu.
1: Och vi hörde i reportaget här, familjen, de anhöriga här i Sverige är oroliga för att familjemedlemmar i Iran kan råka illa ut nu med anhöriga till Nasser. Hur stor är den risken?
9: Den risken finns absolut. Vi vet ju att säkerhetsstyrkor letar upp familjemedlemmar på sjukhus, personer som har anhöriga som demonstrerar. Så att den risken förstår jag absolut, att man upplever den risken. Den tycker jag man ska se som reell.
1: Mm. Omvärldens reaktioner då? Vi hörde här hur familjen spred den här inspelningen med Nasser för att uppmärksamma omvärlden på hans situation. Hur mycket bryr sig Iran om omvärldens fördömanden?
9: Jag skulle säga att man till viss del faktiskt tar hänsyn till hur omvärlden reagerar. Och det finns ju idag en svensk medborgare, Madresa Jalali, som sitter gripen sedan 10 år tillbaka. Han är ju dömd till döden för samröre med Israel, för korruption på jorden. En av anledningarna till att han faktiskt lever, tror jag, är att omvärlden så återkommande har protesterat så högljutt. Inklusive en rad olika länder, hans olika arbetsgivare, olika organisationer såsom Amnesty. Så att jag tror faktiskt att Iran tar hänsyn till hur det internationella samfundet reagerar.
1: Mm. Alltså Donald Trump, USAs president, han har hävdat att Iran har gått med på att stoppa avrättningarna. Vad ska man tro om det?
9: Ja, det kanske han har sagt. Han har ju också sagt att ikväll ska en hel civilisation dö. Och jag hörde tidigare idag att han hade sagt att han ska utplåna Iran från jordens yta. Jag tänker att det här illustrerar vilken otrolig utsatthet människor i Iran just nu befinner sig i. Å ena sidan har man en egen regering som inte skyr några medel för att förtrycka det egna folket. Å andra sidan har man då Israel och USA som ju olagligt attackerar Iran och har genomfört tiotusentals attacker. Tänk till exempel på den skola där ju 136 skolbarn dödades i inledningen av det här kriget. Mm. Så att det är ju verkligen en utsatt situation.
1: Så här på slutet då, vad skulle du vilja se från omvärlden ytterligare för att få till en förändring i Iran?
9: Jag tycker att omvärlden verkligen ska påtala för Iran att det här är ett oacceptabelt sätt att behandla människor, sina egna medborgare, andra länders medborgare, att använda dödsstraffet som den här typen av politiskt förtryck, och att ens eget anseende naturligtvis sjunker, ens egen legitimitet som stat naturligtvis sjunker om man tvingas avrätta sina medborgare för att hålla dem i schack, så att säga. Så att här tror jag det finns mer att göra.
1: Tack så mycket. Anna Johansson, generalsekreterare på Amnesty International Sverige.
9: Tack.
1: Svensk politik. Unga män och kvinnor står allt längre från varandra ideologiskt. Unga män röstar oftare åt höger, unga kvinnor mer åt vänster. Och om knappt en halvtimme sänder vi sista delen i Katarina Gunnarssons reportageserie om varför det är så olika. Här är ett litet smakprov.
10: Oss ungdomar, sociala medier är det vi gör, alltså hela tiden. Det är ju, vår vardag är ju sociala medier. Som du som kille kanske får upp en video på Adam Tate, så blir det det enda du får upp. Sen träffar du andra personer i den klubben som håller med dig, som stöttar dig. Och då blir det bara värre och värre. Och det är det som är så hemskt och det kan gå så fort också.
11: Och Anton, 23 år, som sitter i sin bil på parkeringen, han håller med. Det som gjort att unga killar och tjejer glider isär ideologiskt sedan 2016. Det beror på nätets algoritmer och TikTok, säger han.
13: Scrollar jag på den TikToken då kommer det bara upp så här massa grejer om hur man är en man och hur man behandlar kvinnor. Och då alla de grejerna som det visas då är ju liksom hur man gjorde förr i tiden. Så våra sociala medier skulle jag säga har vinklat ganska mycket för oss ungdomar i alla fall.
14: Annars till att bli mer liksom klassiskt konservativ.
13: Ja, men ja, det skulle jag ändå vilja säga, att det är mycket sånt på sociala medier som gör att man vill vara mer klassisk konservativ man.
1: Hela reportaget om knappt en halvtimme, och nu blir det Radiosporten, Selma Lien Genevall.
15: Med fotboll, för det blev en mardrömsresa till huvudstaden för IFK Göteborg.
16: Nattsvart för bottenlaget Blåvitt i fotbollsallsvenskan efter stor förlust borta mot Djurgården med hela 6-0.
17: Detta klubbmärke förtjänar inte det. Svårt att förklara varför, men det är bara tufft. Alltså.
16: IFK Göteborgs Tobias Heinz säger att klubbmärket han bär på sitt bröst inte förtjänade den här käftsmällen.
17: Det är en otroligt tuff dag. Jättebesviken och nej, det är totalt sett allt för dåligt från minut 1 till minut 93. Vi måste se oss själva i spegeln och enkelt och grätt upp på hästen till nästa vecka.
16: IFK Göteborg ligger näst jumbo på nedflyttningsplats och saknar fortfarande en seger i årets allsvenska. För Djurgården börjar det ljusna. Avancerar från 10:e till 4:e plats tack vare den här storsegen.
15: Reporter här Martin Hedberg. Halmstad har inte heller vunnit i Allsvenskan denna säsong. Tabelljumbon föll med 1-3 hemma mot Brommapojkarna och står kvar på 2 poäng. IFK Göteborg strax ovanför i tabellen med 3 poäng hittills efter 6 omgångar spelade. Nästa vecka så drar hockey-VM i Schweiz igång. Här kommer besked från NHL-svensken Mikael Backlund.
2: Nej, det blir ingen hockey-VM för mig i år. Det var en väldigt påfrestande säsong på många sätt. Så känner jag att jag behöver passa på att vila lite och spendera tid med familjen.
18: Ja, det är ju ingen hemlighet att det var en stor besvikelse för dig att du inte blev uttagen i OS-truppen tidigare i våras. Har den nobben spelat in i det här beslutet?
2: Nej, absolut inte. Jag är inte den som går grämmer över det och är arg eller sur på folk för att de inte valde mig. Utan såklart jag vet musiken och det var en dröm som krossades, men ja, jag gick vidare och det är absolut inte därför som jag tackar nej.
15: Säger Calgarys Mikael Backlund till Samuel Silén på P4 Västmanland.
12: Ekonyheter. Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften, men bara var tredje svensk vill ha ett kärnkraftverk i den egna kommunen. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Efter det senaste dygnets spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten manar nu både Storbritannien och Saudiarabien till en nedtrappning av konflikten. Samtidigt har USAs president Donald Trump riktat nya hot mot Iran och USA har också uppmanat Kina att trycka på för att försöka förmå Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet. Idag inleds rättegången mot de 3 män som åtalats efter den svåra hissolyckan vid en byggarbetsplats i Sundbyberg norr om Stockholm för 2,5 år sedan. Vid den här olyckan omkom 5 byggarbetare. 2 hissmontörer och hissbolagets vd ställs inför rätta. De är misstänkta för grovt arbetsmiljöbrott, men alla nekar till brott. Idag kommer åtalen mot 3 kvinnor i 20-årsåldern efter ett stort vapen- och narkotikabeslag som polisen gjorde i norra Stockholm i höstas. Vid tillslaget hittades 26 skjutvapen och 4 kilo kokain. De 3 kvinnorna nekar till brott, men enligt åklagaren har de fungerat som en sorts lagerhållare för ett kriminellt nätverk. I Kina har minst 21 människor dött i en explosion i en fyrverkerifabrik och fler än 60 har skadats enligt statliga kinesiska medier. Den här explosionen ska ha inträffat igår eftermiddag lokal tid i Hunan-provinsen som ligger i östra Kina. Och då har det blivit dags för Ekonomiekot.
19: Och Ekonomiekot först om tillväxten i den svenska ekonomin som tappar fart. Det här enligt banken SEB som skruvar ner sina förväntningar. Från en tillväxt på 3 till 2,6% i en ny konjunkturprognos. Oron i omvärlden är en förklaring, men redan innan USA anföll Iran hade den stigande trenden kommit av sig. Men industrin visar förvånansvärt motståndskraft och investeringarna ökar trots återkommande globala chocker. Samtidigt spås hushållens konsumtion ta ny fart. Låg inflation, svag arbetsmarknad och lågt resursutnyttjande gör också att Riksbanken höjer räntan först i slutet av 2027 enligt SEBs prognos. Nu om investeringssparkonton, ISK, som det kan bli strid om i valet. Liberalerna vill att 500 000 kronor ska bli helt skattefria på kontorna. Arbetsmarknadsminister Johan Britz.
20: Vi har ju tidigare gjort det skattefritt att ISK spara upp till 300 000 kronor. Och det är en stor framgång som gör att fler kan skaffa sig ett eget sparkapital till buffert eller boende eller pension. Nu vill vi gå vidare och göra upp till 500 000 kronor skattefritt.
21: Från förra året blev 150 000 helt skattefritt på investeringssparkonton. I år höjs den nivån till 300 000 Som mest kan det här ge en skattesänkning på över 3 000 kronor i år. Det här drevs av Liberalerna inför valet 2022 och Tidöpartierna enades om det efter det. Men nu vill alltså partiet gå ett steg längre så att de som sparat ihop till 500 000 kronor ska slippa skatt på ISK.
20: Vi vill signalera att det är viktigt att människor skaffar sig en egen buffert. Då skapas trygghet, självständighet och egenmakt. När vi höjer beloppsgränsen för skattefritt sparande så kommer fler personer spara mer.
21: Partiet kan inte exakt precisera vad kostnaden för förslaget blir mer än att det handlar om miljarder. Men det lär bli strid om skatten på sparande i valrörelsen. 3 av 4 oppositionspartier vill istället på olika sätt höja skatten på ISK. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har föreslagit att sänka den skattefria nivån till 50 000 och vill ha skattehöjningar på de högre beloppen. Socialdemokraterna har ställt sig bakom Tidöpartiernas skattesänkningar och vill fortsatt att 300 000 ska vara helt skattefritt. Mikael Damberg är ekonomisk-politisk talesperson.
3: Vi är i grunden väldigt positiva till ISK-systemet. Det har lett till att folk både enkelt och förmånligt kan spara. Så därför står vi bakom den här skattefria grundnivån på 300 000 kronor.
21: Men Socialdemokraterna vill höja skatten för de som har 3 miljoner eller mer på ISK. Exakt hur hög den här nya skattenivån ska bli är inte klart. Men tanken är att den ska dra in över 3 miljarder kronor.
3: De som har väldigt, väldigt mycket pengar på ISK får betala mer som traditionell kapitalbeskattning.
21: Övriga partier vill inte förändra ISK-beskattningen. Totalt har över 4,2 miljoner svenskar placerat pengar på ett investeringssparkonto. Mediansparen har strax under 100 000 på sitt konto enligt Skatteverket.
19: Reporter var Olof Winblad. Rött på börstavlorna nu på morgonen. Hongkongbörsen är ner 1,3%. Tokyo och Shanghai håller stängt. I USA igår backade Nasdaq 0,2 medan Dow Jones gick ner 1,1. Stockholmsbörsen stängde på minus 0,7%. Dollar kostar just nu 9 kronor och 31 öre. En euro kostar 10 kronor och 88 öre. Och med det går P1-morgon vidare.
1: Just det, och jag ska anropa Sara Sällström i Uppsala. Det ska bli nyheter från Vetenskapsradion.
4: En himlakropp längre bort än Pluto ser ut att ha en atmosfär. Något som man har trott inte är möjligt för en så liten och avlägsen himlakropp. Atmosfären är tunn och kan skapas av gasutsläpp från isvulkaner. Eller så är den tillfällig och har uppkommit efter att himlakroppen träffats av en komet. Upptäckten gjordes av japanska forskare i samarbete med amatörastronomer och beskrivs i tidskriften Nature Astronomy. Barn som föds väldigt mycket för tidigt har en ökad risk för funktionsnedsättningar. Men många skattar ändå sin livskvalitet som lika bra som andra i vuxen ålder, visar en svensk studie.
5: Det kan vara skittufft, men i samma tillvaro så kan det också vara bra.
6: Therese Belt är ordförande i Svenska Prematurförbundet och är själv flera månader för tidigt född.
5: Jag föddes i vecka 24 plus 1.
6: I studien där hon inte ingått har forskarna följt 201 av de minsta barnen som föddes och överlevde i början på 90-talet i Sverige. Alla hade en födelsevikt på 1 kilo eller mindre och var i genomsnitt födda i vecka 27. I vuxen ålder har deltagarna sedan fått svara på frågor om livskvalitet. Forskarna hämtade också uppgifter om registrerade diagnoser och sjuklighet med möjlig koppling till för tidig födsel, som till exempel nedsatt lungfunktion och syn, autism och cerebral pares från nationella register. Samma procedur genomfördes också med personer i en kontrollgrupp som inte hade fötts för tidigt.
22: Vi ser hos de här för tidigt födda att de har en tydligt ökad sjuklighet.
6: Maria Heyman är doktorand vid bland annat Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien.
22: Men när vi sen frågar dem själva om deras livskvalitet så är den lika bra hos de för tidigt födda som i kontrollgruppen.
6: Ulrika Odén, professor i neonatologi vid Karolinska institutet och Linköpings universitet, har läst studien.
23: Studien innehåller budskapet att många gånger så blir det väldigt bra för barnet i slutändan.
4: Och du hör mer om det här i vårt längre program Vetenskapsradion i Sveriges Radios app. Reporter var Jonna Westin. Och svenska älgars vandringsstråk blir en del av FNs karta över stora klövdjurs vandringar. Tillsammans med bland annat afrikanska gnuers vandringar. kartan kan hjälpa oss att skydda flyttande djur, till exempel när man planerar infrastrukturprojekt för att inte skapa hinder för djuren. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har haft GPS-halsband på 950 älgar för att kartlägga vandringarna. Och älgarnas förflyttning har blivit internationellt känt genom slow-tv-programmet Den stora älgvandringen. Nyheterna från Vetenskapsradio.
1: Med Sara Sällström denna morgon, och då är klockan 8:21 när vi ska fortsätta att tala om läget i Mellanöstern och blockaden av Hormuzsundet, där USA ju säger sig ha inlett Project Freedom för att få ut fartyg som har fastnat på grund av blockaden. Igår kom också uppgifter om att amerikansk militär har sänkt 7 mindre iranska båtar och bekämpat iranska drönare, och igår uppgav också Förenade Arabemiraten att de har attackerats av iranska robotar och drönare och att en bränsleanläggning sattes i brand. Så läget verkar eskalera. Vi har med Lina Mahlers, Ekots medarbetare i Beirut. God morgon, Lina.
0: God morgon.
1: Vad är de senaste uppgifterna om vad som händer?
0: Ja, nu på morgonen så säger iranska nyhetsbyråer att de håller på att släcka bränder på 4 fartyg i en hamn i södra Iran. Och i natt så bekräftade amerikansk militär att Iran har avfyrat kryssningsrobotar och drönare mot amerikanska fartyg, men säger att de inte träffar. Och de säger också att de har förstört 6 små iranska militärbåtar. Men iransk statlig media säger att de här båtarna inte var militära utan civila, och att 5 personer dödades i den här attacken. Det har också kommit uppgifter från det danska rederiet Maersk att ett USA-flaggat fartyg har lämnat Persiska viken och eskorterats ut av den amerikanska militären. Igår sa ju militären att de hade fått ut 2 amerikanskt flaggade fartyg, men det förnekades av Iran som sa att inga fartyg hade passerat.
1: Hur beskrivs det här som händer av länderna i regionen?
0: Ja, attackerna mot nu Förenade Arabemiraten har fördömts, inte minst från landet själv som säger att det här är en upptrappning och att det är ett brott, och att de då förbehåller sig rätten att svara. Det har också kommit fördömanden från andra gulfländer som Qatar mot då de här attackerna mot Förenade Arabemiraten, där bland annat en oljehamn där USA också har stark närvaro har attackerats.
1: Ja, det verkar finnas en tydlig oro för att vapenvilan bryts.
0: Ja, hittills. Det här är ju den största eskaleringen sedan vapenvilan infördes för 4 veckor sedan. Iran och USA talar både om att det här är brott mot vapenvilan, men samtidigt så pågår ju fortfarande de här förhandlingarna i någon mån med USA, som säger att de granskar Irans svar på deras förslag. Och igår så sa Trump att Iran då var mer, han beskrev Iran som mer medgörligt än tidigare, så vi får se hur det utvecklar sig.
1: Säger Lina Mahlers, Ekots medarbetare i Beirut. Här i studion Hans Livong, professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan. Välkommen hit.
7: Tack.
1: Ja, när du hör det här, vad som händer just nu, och du har ju också koll, hur allvarligt är läget?
7: Det är fortsatt väldigt allvarligt, och det här skulle ju kunna vara ett tecken på att det håller på att bli värre igen. Men det skulle också kunna vara så att balansen lite förändras här, att lite USA byter lite fokus och kanske också synar Irans möjlighet bluff över vilken kontroll de har över den här regionen och sundet.
1: Ja, kontrollen över Hormuzsundet, detta breda svängda sund med Iran norröver och arabländer söderöver, det är ett stort område. Går det att hålla kontroll?
7: Full kontroll är väldigt svårt. Å andra sidan, det är något lättare att hålla kontroll över en vattenyta. Man har mycket bättre sensortäckning till exempel. Utmaningen har ju varit att Iran kan ha mindre trupper eller enstaka personer till och med som kan skjuta drönare från sin sida som kan nå över hela sundet. Så det är ju snarare så att Iran har skapat osäkerhet. Men frågan som det ställs på sin spets nu är huruvida Iran verkligen har kontroll över den här utökade zonen som de nu säger de kontrollerar.
1: Det är tusentals fartyg som är fast där och som vill ut därifrån, och andra som vill in, antar jag. Alltså, hur realistiskt är det att kunna... Ja, hur bär man sig åt?
7: Ja, alltså ska man verkligen få ut de här fartygen säkert, då är det någon typ av konvojkörning där civila fartyg samlas i grupper och man har flera militära fartyg runt de här som skyddar dem. Nu verkar det inte som att det är det som USA vill göra. De verkar inte riktigt beredda att ta in så mycket militära fartyg. Men, så att det är nog inte realistiskt att tänka sig att det här initiativet kommer leda till att merparten av de här fartygen kommer ut. Däremot kanske det här initiativet kan leda till att man får ut fartyg som det verkar som man har fått nu under natten. Får man ut några till, då visar det ju som att då har man ju istället försvagat Irans position. Det vill säga, det de säger kan de inte riktigt hålla. Det vill säga att de har inte kontroll över området och USA får ut fartyg. Och då har ju förhandlingsläget förändrats även om man inte har fått ut så många fartyg. Och då kanske det påverkar fredsförhandlingarna.
1: Så det är mycket spel här, ja, bakom skärmarna eller vad man ska säga.
7: Ja, jag tänker att det, så här, USA, det man sa i början

0: man någonting om hur alla dessa människor har det?
1: Ja, det pratas om misär från flera rederier. De här fartygen håller sig i rörelse för de vill inte ligga still, för då riskerar de, det är större risk för attacker. De har svårt att få ny mat, men framförallt är det ju liksom en stress och en väldigt utsatt situation för besättningen. Man vet inte om man kommer komma ut ur Hormuzsundet, man vet inte om man kommer bli attackerad, man vet inte hur länge när konflikten kommer hålla på. Och det är kanske framförallt den här stressen ombord som är det som flera rederier pratar om. Och som skulle då kunna göra att Trump säger att det är en humanitär insats att hjälpa de här fartygen.
0: Mm. Vad tror du, står det och väger just nu? Vad ser du framför dig de närmaste dagarna?
1: Ja, men om vi tittar på det senaste dygnet så kan det vara så att det USA har gjort nu synat bluffen. Kan det vara så att det faktiskt visar sig att Iran inte har den kontroll över sundet? De har lockats ut på vattnet. Så att det skulle kunna vara så att det här leder till andra förutsättningar för förhandlingar om en vecka eller två. Men inte så många fartyg som kommer ut.
0: Säger Hans Livong, Lina Mahlers i Beirut. När du ser dig runt om de andra länderna i regionen, hur påverkas de av det som sker just nu, de återupptagna attackerna till exempel?
2: Ja, nu vi ser i Förenade Arabemiraten så ser vi att flygtrafiken åter har stängt igen. Det har varit varningar, det talas om stängda skolor. Sen så påverkas ju alla av, som resten av världen, av stängningen av Hormuzsundet. Men hittills så har de här attackerna varit begränsade till Förenade Arabemiraten och inte påverkat resten av gulfländerna. Det kom några rapporter i natt om en attack i en kuststad i Oman som de inte har pekat ut någon som ansvarig för än, men som ligger precis nära in till Förenade Arabemiraten.
0: Och hur kommer gulfländerna att agera nu de här närmaste dagarna?
2: Hittills, det vi har sett hittills är fördömanden, och det vi såg under de tidigare iranska attackerna så var det inga heller stora gensvar. Det är nog osannolikt att vi kommer att se attacker från deras håll. Det vi har sett nu är stöd för, en del stöd i alla fall för USAs försök nu att få ut en del fartyg. Men hittills så är det fördömanden och inga attacker.
0: Säger Lina Mahlers, Ekots medarbetare i Beirut. Tack så mycket för att du var med, och tack också Hans Livong, professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan. I Ekot klockan 8 handlade det bland annat om svensk kärnkraft. En ny opinionsundersökning visar att varannan svensk vill att kärnkraften ska byggas ut. Men bara var tredje kan tänka sig ett kärnkraftverk i den egna kommunen. Hör mer i Ekot klockan 8. Nu Kulturnytt, Anna Moa Rutgersson, om kultur i ungdomsfängelser, tror jag.
3: Det stämmer. Musik och annat estetiskt skapande kommer bli viktigt på fängelser för barn, då det når den del av hjärnan som går bakom orden och får oss att tänka nytt. Det säger Eva Bojner-Horvitz, forskare i musik och hälsa.
4: Man är också beredd på att byta hjärnspår. Man kan lyfta pickuppen så att säga på det gamla spåret och komma in på nya tankar som har med nytt identitetsskapande att göra.
5: Den här är stämd på ett visst sätt, och så finns andra som är stämda på ett annat sätt, och då ska de slå an olika saker i kroppens olika känslolägen.
6: Lena Ristal är musikterapeut och har arbetat i våldsförebyggande projektet Drum Power. Hon och andra musikterapeuter som vi pratat med menar att musik kan fungera rehabiliterande på barnfängelser i Sverige.
5: Det som har lett fram till att de idag sitter i fängelse är ju förmodligen saker som har skapat trauman i dem. Och det behöver de ha hjälp att bearbeta. För annars tror jag inte man blir en hel människa när man kommer ut.
6: Det har redan utförts pilotprojekt med dans- och musikterapi för vuxna interner, berättar Eva Bojner-Horvitz.
4: Det här har skapat väldigt spännande resultat som jag tror att vi kommer ta del av mer nu när vi sänker åldern till 13 år för våra nya interner.
6: Hon berättar också att de estetiska uttrycken fungerar särskilt bra för nytt identitetsskapande, då de ligger utanför orden och når så en djupare del utav hjärnan. Vilket också påverkar hur vi stärker och bygger empati för andra.
4: När vi berikar lärandemiljön i den kontexten som ungdomarna sitter i, så får vi också möjlighet att bryta dåliga beteenden. Och det här är otroligt viktigt för att du ska få möjlighet till en ny chans helt enkelt. Att ge dig själv en ny chans

0: en ny identitet och en ny känsla av tillit till att det går att förändra sig.
1: Reporter Tanja Ulriksson. Och i dagens Petkultur får vi höra mer om hur Kumlaanstalten gör sig redo för att ta emot barn efter klockan ett här i P1. Bengt Olssons förra roman Helga var en fortsättning på Hjalmar Söderbergs klassiker Dr. Glass och nominerades till Sveriges Radios romanpris 2025. Nu kommer romanen Brandbergen som rör sig kring svenskt medelklassporslin. Annina Rabe har läst.
2: Det börjar med ett arvspråk om en Stig Lindberg-tallrik och slutar med ett olyckligt och drogrelaterat dödsfall på en trashig hemmafest. Genom helt slumpmässiga omständigheter blir det den där Stig Lindberg-tallriken som sätter bollen mot katastrof i rullning. Bengt Olssons nya roman Brandbergen lär vara inspirerad av ett verkligt rättsfall som det inte är svårt att förstå att en författare går igång på. Stig Lindberg-porslinet, detta emblem för präktig svensk medelklass och en ständig symbol i småsinta arvsfejder, leder rakt in i ett mörker av internationell droghandel och slutar med att ett oskyldigt offer dör. Skuldfrågan förblir olöst. Som Sverigeberättelse, samtidsdokument, skröna, ja vad ni vill, är det ju närmast oemotståndligt. Men vägen dit är lång och slingrig och det tar ett tag för berättelsen att fastna. Det är ett stort persongalleri med omsorgsfullt skildrade människoöden och länge känns det mer som att läsa en novellsamling än en roman. Några av personporträtten är mer minnesvärda än andra. Den känsliga Sammy som är hemligt kär i sin kompis Leona. Den kränkta svennen Rickard. Den nyligen pensionerade städaren Navid. Eller den oändligt ensamma polisen Alice. Tillsammans utgör de alla ett litet utsnitt av Sverige idag. Men Bengt Olsson är alldeles för skicklig för att låta dem bli övertydliga symboler. Slutresultatet är en rätt splittrad roman. Men det säger ju också en del om den tid och plats den skildrar.
1: Annina Rabe alltså om romanen Brandbergen. Håkan Nesser blir kvar i fängelset. Författarens son Johannes Nesser skriver i ett mejl till Kulturnytt att de under måndagen fått besked om att frivården på Gotland efter 2 veckors ytterligare handläggning har beslutat att lämna över ärendet till frivården i Växjö med en ny handläggare. Håkan Nesser avtjänar ett 18 månaders fängelsestraff för grovt skattebrott. Efter halva tiden skulle han enligt sonen fått besked om att från och med den 20 april få avtjäna straffet i bostaden på Gotland med utökad frigång och elektronisk fotboja, men frigången ställdes in. Det avslutar Kulturen för nu, men jag återvänder, Anna.
3: Du är så välkommen. Valet handlade om nu. Senaste veckan har vi ju här i P1-morgon i flera reportage hört unga väljare och hur unga män oftare röstar åt höger medan unga kvinnor rör sig mer vänsterut. Men vad beror det där på? I sista delen i Katarina Gunnarssons serie får vi höra vad forskarna säger och de unga själva. Och även nu börjar vi på en skolgård i Upplands Väsby, den kommun som röstar mest som Sverige gör.
4: Jag bor i Upplands Väsby. Saker händer i området liksom. Massa sprängningar och skjutningar. Så man kanske inte kan gå säkert trots allt.
5: Just nu lutar det nog mot Moderaterna.
4: Eller något mer åt den högra sidan. Nej, men det är väl mycket om den här kriminaliteten.
6: Killarna på Rubäcks gymnasium kommer från Upplands Väsby. Och de är typiska för killar i generationen Z. Som är mellan 19 och 29 år. De tänker rösta på Moderaterna eller Sverigedemokraterna och kriminalitet är deras viktigaste valfråga. Men det är en gåta varför killar och tjejer i just generation Z röstar så olika, säger opinionschefen på Indikator, Per Oleskog Tryggvason.
7: Det är ju väldigt spännande och det är ju något av ett pussel. Vad är det som gör att unga män och unga kvinnor har glidit sär på det här viset?
6: Och jag går runt och frågar fler 19-åriga killar på skolgården varför de tror att jämnåriga killar röstar höger och jämnåriga tjejer röstar vänster.
8: Men då är frågan, varför tror ni det är så enorma skillnader mellan unga killar och unga tjejer hur de röstar? De har gått samma skola liksom.
7: Men jag tror att tjejer känner också den här otryggheten, men att de på något sätt, det är en bra fråga, men det är faktiskt en väldigt bra fråga. Men jag tror att jag vet faktiskt inte, om jag ska vara helt ärlig.
8: Det är... Jag vet inte heller.
7: Nej, det är en riktigt bra fråga.
8: Kom här, du kanske har en svar för oss. Men... Killar och tjejer har gått i samma skola och har samma undervisning, samma lärare.
5: Det är stor skillnad mellan hur tjejer och killar röstar. För jag tror som kille så det ses som maskulint att vilja liksom, nu löser vi alla problemen, nu liksom, nu kör vi bara hårdhänt liksom.
6: Och så är det tjejerna som sympatiserar med Miljöpartiet och Vänstern. Rebecca Isaksson och Sara Havasali ytterligare några förklaringar. Killar och tjejer lever i helt olika filterbubblor på sociala medier, säger de.
9: Alltså man blir ju väldigt influerad av nätet, för att oss ungdomar, sociala medier är det vi gör. Som du som kille kanske får upp en video på Adrian Tate, så blir det det enda du får upp. Sen träffar du andra personer i den klubben som håller med dig, som stöttar dig. Och då blir det bara värre och värre. Och det är det som är så hemskt och det kan gå så fort också.
6: Och Anton, 23 år, som sitter i sin bil på parkeringen, han håller med. Det som gjort att unga killar och tjejer glidit isär ideologiskt sedan 2016. Det beror på nätets algoritmer och TikTok, säger han.
10: Scrollar jag på den TikToken då kommer det bara upp så här massa grejer om hur man är en man och hur man behandlar kvinnor. Och då alla de grejerna som det visas då är ju liksom hur man gjorde förr i tiden. Artig och man köper blommor och... För annars om vi inte hade haft till exempel en sån app där du bara kan sitta och scrolla hela dagen liksom, så hade det inte kanske varit samma fråga, utan då hade det bara varit det man lärde sig i skolan. Så våra sociala medier skulle jag säga har vinklat ganska mycket för oss ungdomar i alla fall.
8: Annars till så, att bli mer liksom klassiskt konservativ.
10: Ja, men ja, det skulle jag ändå vilja säga, att det är mycket sånt på sociala medier som gör att man vill vara mer klassisk konservativ man liksom, än att vara det som, ja, vad det nu andra är liksom, alltså så liksom.
6: I Göteborg forskar Matilda Åkerlund om högerextremt språkbruk, konspirationsteorier och kvinnohat på nätet. Och hennes förklaring är att de här allra mest extrema åsikterna på ett helt nytt sätt via nätet har kunnat nå även helt vanliga killar som bara scrollat runt.
11: Den här typen av rörelser, den här typen av influencers, den här typen av plattformar. Allt det här är inte globalt, men det är västerländskt och det är engelskspråkigt. Och sen har den alternativa högern i USA varit väldigt viktig för att bygga en kultur, en högerradikal eller en högerextrem kultur som är mer ungdomlig, mer... centrerad kring skämt och humor och ironi och memes. Och det är någonting som unga i Sverige tar del av också. Algoritmerna och plattformarna som gynnar vissa idéer. I spel och i chattrum och sånt, och chattrum till spel, så är det ju, det är ett väldigt bra ställe att träffa unga personer där föräldrarna har ganska lite insyn. I den här rollen så är man ganska sökande. Man vet inte riktigt vad man tycker eller vem man ska bli. Och så kommer manosfären med en förklaring och en berättelse som är ganska enkel. Som är ganska svart eller vit. Där man är värdefull.
6: Och för att få ännu fler förklaringar så söker jag upp Hjalmar Strid, opinionsexpert på Novus. Och han vrider på perspektivet. Många unga killar säger själva att de under skoltiden fick en överdos av det de kallar woke-idéer.
12: Om vi håller oss i relativ närtid så har det ju ändå funnits litteratur i skolor och sånt här, hur unga män känner att de är uppmålade i samhället. Man har pratat om unga män mycket på senare tid som en på något sätt homogen grupp som är, de är arga, farliga och alla män är potentiella våldtäktsmän. Och man har liksom pratat om en homogen grupp där motreaktionen givetvis kommer bli någon form av anti. Man blir anti-woke, man blir anti-feminism, man blir anti allt det här som har svartmålat mig. Nu lämnar jag och så går jag rakt åt andra hållet. Det var ju många som för länge sedan varnade för den motreaktionen som kommer komma från unga män. Och vi ser ju nu att de kryper närmare och närmare högerkanten. Och då ser vi ett uppsving av den här typen av, låt säga, högerkonservativa influencers bland unga män. Och den statistiken är ju i sådana fall mer intressant. Att varför har de så många lyssnare? Varför har de blivit så populära? Någonting som vi verkar ha missat som de hittar.
6: Katarina Gunnarsson, i skilda världar.
3: Och alla delarna i den här serien finns i appen Sveriges Radio.
13: Här är Morgonekot. Varannan svensk vill att kärnkraften ska byggas ut. Idag börjar rättegången efter hissolyckan som krävde 5 byggnadsarbetares liv och 3 unga kvinnor misstänks ha haft ett vapenlager åt ett kriminellt nätverk. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Först kärnkraften. En undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4 visar nämligen att varannan svensk vill bygga ut kärnkraften, men undersökningen visar också att bara var tredje vill se ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Gunilla Skoglund i Stenungsund tycker att kärnkraftsfrågan är svår.
14: Det får jag faktiskt fundera över. Jag är motståndare egentligen.
15: Men du tvekar ändå lite?
14: Ja. Vad finns det för alternativ? Det är väl det.
15: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor.
14: Jag tror vi tänker lite mer framåt, ursäkta.
15: Gunilla Skoglund igen.
14: Miljö och säkerhet och våra barn, hur de får det fram igenom.
15: Regeringen vill se en kraftfull utbyggnad av kärnkraften i Sverige. Och Stenungsund är en av 15 kommuner som fått bidrag för att utreda förutsättningarna för etablering av ny kärnkraft. Men samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator Opinionsundersökning.
16: Om man ska vara ärlig, så om man går till sig själv, så klart det vill man inte.
15: Ingela Johansson och Berit Berggren i Stenungsund.
16: Jag menar, vi har ju Tjernobyl och hur var det...
17: Det är det som skrämmer en lite. Ja.
18: För jag satt och lyssnade till och med att det är kvar fortfarande i marken och djur dör och så vidare.
15: Undersökningen visar också att 8 av 10 Tidöväljare är positiva till ny kärnkraft. Men bara drygt 2 av 10 av dem som idag skulle rösta på SV, MP eller C. För Lennart Karlström i Stenungsund är kärnkraften en viktig valfråga.
19: Det finns för lite energi för övrigt.
15: Skulle du också kunna tänka dig då att man bygger ett kärnkraftverk här i Stenungsunds kommun?
19: Ja, det skulle jag kunna tänka mig.
13: Sa Lennart Karlström i Stenungsund till Joel Wendle. Efter det senaste dygnet spända läge i Mellanöstern med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten manar nu både Storbritannien och Saudiarabien till en nedtrappning av konflikten. Donald Trump riktade igår också nya hot mot Iran samtidigt som USA uppmanar Kina att trycka på för att få Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet.
20: Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the strait.
21: Låt oss se dem kliva fram med lite diplomati och få iranierna att öppna sundet. Det sa USA:s finansminister Scott Bessent i en intervju med TV-kanalen Fox News igår. Utspelet kommer inför att Donald Trump nästa vecka ska träffa Kinas president Xi Jinping. Bessent gav inga detaljer om vad konkret han vill att Kina ska göra. Igår sa den amerikanska militären att 2 USA-flaggade handelsfartyg kunnat passera sundet som ett led i Project Freedom, den militära insats som Trump i söndags meddelade att han inlett i syfte att förmå iranierna att öppna Hormuzsundet. Rena lögner, svarade det iranska revolutionsgardet. Iran gick igår till attack mot fartyg nära Hormuzsundet, men Trump försökte under kvällen tona ner spänningarna. På sin plattform Truth Social skrev han att Iran avlossat några skott, men utan att orsaka några skador. Bortsett från skador på ett sydkoreanskt fartyg, skrev Trump. Samtidigt sa befälhavaren i det amerikanska militärkommandot CENTCOM, admiral Brad Cooper, att USA sänkt 6 iranska båtar som riktade attacker mot civila fartyg, men det förnekas av Iran. Cooper ville inte säga om det här betyder att den bräckliga vapenvilan som råder mellan USA och Iran sedan början av april nu är över. Samtidigt uttalade Trump också ett nytt hot mot Iran. I en telefonintervju som sändes i tv-kanalen Fox News igår kväll sa Trump att Iran kommer att utplånas från jordens yta om landet attackerar amerikanska fartyg i Hormuzsundet eller Persiska viken.
13: Erik Norberg, reporter. I Kina har minst 26 människor dött i en explosion i en fyrverkerifabrik och fler än 60 har skadats enligt statliga kinesiska medier. Explosionen inträffade igår eftermiddag lokal tid i östra Kina. Regeringen minskar på Trafikverkets anslag för forskning och innovation. Detta samtidigt som man satsar på flera nya väg- och järnvägsprojekt. Johan Voxenius, som är professor i transportekonomi och logistik, är bekymrad.
0: Att genomföra alla de här infrastrukturprojekten, det kräver hög kompetens och vi behöver utveckla den och behålla den i Sverige. Och ska utbildningen vara bra och attrahera bra studenter så behöver universiteten också bedriva den här tillämpade forskningen.
2: I Trafikverkets förslag fanns 7,4 miljarder kronor till forskning och innovation. Men i den nationella planen för transportinfrastrukturen som regeringen presenterade förra veckan fanns bara 4 miljarder avsatta till det här. På Ekots fråga hur Trafikverket ska kunna finansiera den transportforskning som behövs framöver svarar infrastrukturminister Andreas Karlsson att regeringen gjort en prioritering där man tydligare specificerar vad forskningsmedlen ska gå till. Och syftet är bland annat att Trafikverkets arbete ska bli mer effektivt. Bland annat krävs ny kunskap kring underhåll.
22: Och vi vill understryka förbättringsåtgärder inom järnvägsunderhållet. Men det är en besparing vilket innebär att det kommer behöva göras prioriteringar. Och det är det som vi tydligare pekar ut i den här nationella planen.
2: Trafikverket uppger för Ekot att man behöver analysera konsekvenserna av regeringens beslut. I myndighetens underlag till planen framgår att Trafikverket blivit allt viktigare för transportforskningen då andra aktörer ändrat fokus. Anders Pettersson, som är professor i transportsystem vid Linköpings universitet, säger att om inte staten ökar sina anslag till transportforskning via någon annan myndighet så innebär förändringen en kraftig nedskärning av det totala forskningsanslaget.
23: Då blir det ju helt enkelt så att kunskapen om transporter kommer att minska i Sverige.
13: Reporter Tobias Sandblad. Vi ska till Tyskland och Indien nu. Det handlar om de båda ländernas arbetsmarknad.
24: Födslotalen i Tyskland fortsätter att minska. Inte sedan andra världskrigets slut har så få barn fötts där. Och att det redan nu finns för få unga i landet får konsekvenser på arbetsmarknaden. Behovet av arbetskraft är skriande inom en rad områden. Näringslivet i Tyskland söker därför nya vägar för att få tag i arbetskraft.
25: I en charkuteributik i staden Weil am Rhein i södra Tyskland säljer 23-åriga Svalnima Biswarkarma tysk potatissallad, gulasch och korvar över disk. I Indien jobbade hon som receptionist på ett sjukhus men ville göra någonting annat. I Tyskland råder det arbetskraftsbrist inom många områden. Slaktare, snickare, rörmokare, vårdpersonal. Behovet är akut på många håll och tyskarna räcker inte till. Men när det gäller just utbildningen till slaktare har den negativa trenden brutits, vilket beror på projekt i flera delar av landet där personer från Filippinerna, Vietnam och Indien utbildas.
26: Jag kunde min betrieb, min geschäft gar nicht mehr aufrechterhalten ohne meine indische Mitarbeiter.
25: Slaktaren Joachim Lederer som äger butiken säger att han inte skulle klara att driva sin verksamhet utan indiska medarbetare.
27: See, in India there's no jobs. To be honest.
24: I Indien finns det inga jobb. Yoga Sharma, uppvuxen i Västbengalens frodiga T-distrikt, sitter nu i ett kontorskomplex i stadsdelen Noida utanför Delhi och pluggar tyska. Om det i Tyskland är brist på arbetskraft så är problemet här i Indien snarare bristen på bra arbetstillfällen. Miljontals unga människor går ut gymnasiet och högre utbildning varje år. Konkurrensen om de få välbetalda jobben är mycket hård.
25: Katarina von Arnt, Weil am Rhein.
24: Naila Salim, Noida.
13: Användandet av videoplattformen YouTube har gått om tittandet på traditionell TV i Sverige. Detta enligt 2025 års mediebarometer från Göteborgs universitet. I fjol tittade 52% av befolkningen på YouTube en vanlig dag. Tablålagd TV lockade 46%. Idag väntas åtal mot tre unga kvinnor efter ett stort vapen- och narkotikabeslag. Vid det här tillslaget i norra Stockholm i höstas hittade polisen 26 skjutvapen och 4 kilo kokain. Åklagaren Lotta Karlsson.
1: Nej, mig veteligen har de varit okända för polis sedan tidigare.
4: Vad säger de om anklagelserna?
1: Det vill jag inte riktigt gå in på. Men ingen har erkänt.
4: De tre kvinnorna är alla i 20-årsåldern. Två av dem är systrar. De greps i höstas i samband med tillslag mot en lägenhet i norra Stockholm. Vid insatsen hittade polisen alltså 26 halvautomatiska handeldvapen.
1: De har tagits där eller i närheten av bostaden, vapnen. Och vi hade vid det här tillfället spaning mot den här lägenheten på grund av tidigare ärende där den här lägenheten hade blivit intressant.
4: De 26 vapnen som beslagtogs misstänks vara piratkopierade, alltså fullt fungerande men en illegal kopia på en befintlig vapenmodell, och de saknar serienummer. Enligt polisutredningen har kvinnorna fungerat som lagerhållare åt ett större kriminellt nätverk. Utöver vapnen hittade polisen även 4 kilo kokain vid tillslaget, säger Lotta Karlsson.
1: Alla tre kommer att åtalas för synnerligen grovt vapenbrott. Och 2 av kvinnorna kommer också att åtalas för grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott.
4: På Valborgsmässoafton förra veckan dömdes 3 andra unga kvinnor, bland annat för att ha hanterat droger och termosbomber. Det ärendet och det aktuella vapenärendet är exempel där kvinnor misstänks ha haft centrala roller åt kriminella nätverk. Åklagare Lotta Karlsson igen.
1: Jag vet inte om det beror på att kvinnorna blir fler eller om det är på att man har blivit bättre på att kanske uppmärksamma den företeelsen. Att de också kan användas av nätverken, bland annat för att lagerhålla narkotika och vapen.
13: Reporter Simon Andrén. Idag börjar rättegången mot de 3 män som åtalades efter hissolyckan i Sundbyberg då 5 byggnadsarbetare miste livet för 2,5 år sedan. Arbetsmiljöinspektören Roger Näslund säger att han tydligt minns vad han tänkte när han kom till olycksplatsen.
5: Jag kunde konstatera direkt anledningen till varför det hade brustit där. Liksom. Det fanns inga spår av några bultar överhuvudtaget, så att de var ju borta.
7: Den 11 december 2023 ringer en man på en byggarbetsplats i Ursvik i Sundbyberg till sin chef i panik. En hisskorg med 5 av hans kollegor i har fallit i marken från 9:e våningen. Han själv lyckades kasta sig ut i sista stund. De som är på plats förstår snabbt att ingen överlevt.
8: Det är väldigt svårt att se någonting mer än liksom plockepinn framme på plats med byggställningar och rör som sticker upp varstans.
7: Sa räddningsledaren Daniel Wigren. Det visar sig att en sektion av hissmasten som hissen är fäst i saknade bultar och att det var det som gjorde att hissen störtade till marken, berättar Roger Näslund på Arbetsmiljöverket som varit med och utrett händelsen.
5: Visst, det är lätt att missa saker och ting, men när det gäller såna här allvarliga saker så får man ju inte missa helt enkelt. Då är det ju...
7: 2 hissmontörer ställs därför inför rätta för grovt arbetsmiljöbrott. Åklagaren pekar på att det var deras ansvar att genom egna kontroller se till att hissen var säker. I förhör har de båda dock sagt att det skulle kunna röra sig om ett sabotage eftersom de är helt säkra på att bultarna satt där de skulle. Den 3:e åtalade är hissföretagets vd som liksom montörerna nekar till brott. Åklagaren har också yrkat på en företagsbot på 7 miljoner kronor.
13: Rapporterade Simon Gudmundsson vid P4 Stockholm. I Göteborg släcks gatubelysningen i delar av Slottsskogen under maj för att man ska undersöka fladdermössens beteende. Studien genomförs av Göteborgs universitet och Naturhistoriska museet. I parken finns 9 fladdermusarter och studien hoppas kunna ge svar på hur de påverkas av gatubelysning. Götaland och södra Svealand får idag mest soligt och 11-17 grader. Norra Svealand och större delen av Norrland får först soligt men fram på dagen molnigt och någon skur eller snöby. 5-11 grader i fjällen, enstaka plusgrader. Norra Norrbottens län, mulet, tidvis regn eller snö och 0-5 plus. Och då är klockan 7:15, Annäk.
3: Ja, P1-morgon fortsätter. Det har varit många samtalsämnen under de här timmarna. Och ett av ämnena den här morgonen har varit situationen inne i Iran. I skuggan av kriget med USA och blockaden i Hormuzsundet fortsätter regimens järngrepp om befolkningen. Och antalet avrättningar ökar. Det här säger Anna Johansson, generalsekreterare på Amnesty International Sverige.
6: Det pågår faktiskt en avrättningskris i Iran. I en rad andra länder runt om i världen så går ju utvecklingen... Men, länder avskaffar dödsstraffet, men i Iran så går ju utvecklingen åt det motsatta hållet. Där accelererar istället antalet avrättningar och antalet utdömda dödsstraff. Så det här är naturligtvis oroväckande. Och Iran är ju det land i världen näst efter Kina som avrättar flest människor.
3: Och det verkar som om det avrättningarna accelererar efter krigsstarten här då i början på april. Hur många människor handlar det om?
6: Ja, jag skulle egentligen säga så här att redan de senaste åren, sedan det här, de här demonstrationerna, kvinna, liv, frihet, demonstrationerna 2022, så har vi ju sett en utveckling där Iran börjar använda dödsstraffet som ett politiskt verktyg, ett verktyg för politiskt förtryck. Man riktar det mot minoriteter, man riktar det mot oppositionella, man riktar det mot demonstranter. Och den här utvecklingen accelererar som sagt. Förra året så var det högsta antalet avrättningar på flera decennier. Och sedan 28 februari då Israel och USA attackerade Iran så har vi sett åtminstone, och nu pratar jag bara om de personer som har blivit avrättade av politiska skäl så att säga, har vi identifierat åtminstone 21 personer som har avrättats med en sån här politisk motivering.
3: Säger Anna Johansson, generalsekreterare på Amnesty International Sverige, och vi hör mer av henne lite senare i programmet. Och förstås på webben, Sveriges Radio. –17 minuter över 8 är klockan. Vi ska till Västergötland. Vi ska till trakterna utanför Jo vid Vätterns strand och pejla läget i jordbruket inför sommarens skördar, inte minst när det gäller jordgubbar. Vintern har varit både kall och torr och frågan är hur det påverkar de där söta röda gubbarna. P4 Skaraborgs reporter Emil Dahlin är på plats någonstans i jordbrukslandskapet. God morgon, Emil.
9: God morgon, god morgon.
3: Ja, var är du?
9: Ja, precis. Det ska väl ändå göra klart här. Jag är på Munkebo gård, en liten bit utanför Jo här. Och står och tittar ut över ett sånt här jordgubbsfält. Ungefär 1 hektar stort, 30 000 planter. Några av dem ligger under en vit duk och göttar till sig lite. Medan många liksom står och solar sig just nu, för det är en ganska fin morgon här i Jo. Och mitt emot mig så står Kalle Indebete som har den här Munkebo gård. Och om vi börjar med jordgubbarna här, Kalle, hur mår de efter den kalla vintern och den torra våren här nu?
10: Ja, men jordgubbarna ser ju bra ut egentligen. Vi var lite oroliga över hur den klarar kylan i vintras i och med att det är mycket annat som har tagit stryk. Men jordgubbarna klarar kylan bra och det var väl ett skyddande snötäcke som gjorde sitt, tror jag.
9: Men du är lite orolig här inför natten som kommer, eller hur?
10: Ja, det är ju det, den här frosten som utlovas imorgon bitti. Vi har ett fält här som blommar och de tål ju inte frost. Och så vi har ju täckt dem här nu då för att försöka få dem att klara sig. Så är det.
9: Och jordgubbar, det är ju någonting vi svenskar har ett väldigt stor kärlek till. Och gärna till midsommar också. Vad tror du liksom om utsikten att det ska kunna komma upp röda gubbar här redan då?
10: Ja, men det här fältet som är täckt här nu, det vi har ju drivit det lite hårdare och täckt det tidigare, där ska det bli jordgubbar till midsommar. Det är därför vi har täckt det här. Så klarar vi den här morgonen så finns det jordgubbar till midsommar, det är jag nästan säker på.
9: Så för jordgubbsdelen här på gården så är du inte jätteorolig?
10: Nej, det löser sig och vi har egna dammar och vattnar, så även den här torra försommaren så klarar vi det med egen bevattning.
9: Men jordgubbar är inte det enda som finns här på gården, ni såg ju annat också, och läget där är lite tuffare om jag förstått det rätt.
10: Ja, vi odlar ju, vi har ju lättleror och odlar mycket höstsäd och höstvete, höstraps. Och det har varit en tuff vinter för höstvetet. Vi kan vi säga har klarat oss ganska bra för vi har haft ett skyddande snötäcke, men på många andra platser här i Skaraborg så har mycket utvintrat. Jag fick siffror om att typ 40% av höstvetearealen i Skaraborg har behövt sås om dem med en vårgröda istället.
9: Och när du säger utvintrat så menar du att det har liksom helt enkelt frusit ihjäl?
10: Ja, det har frusit ihjäl. Det var för kallt. Och under min tid, så länge jag har odlat höstgrödor, så har det ingenting frusit ihjäl. Så det var nog, jag tyckte inte att det var så farlig vinter, men uppenbarligen så har det varit det.
9: Du klarar den kanske bättre än grödorna helt enkelt?
10: Ja, det måste väl vara så.
9: Men bevattning var du inne på här. Hur svårt är det liksom att sköta den när naturen inte hjälper till som ni vill?
10: Nej, men det är ju det. Vi har ju egna dammar, så vi sparar ju vatten på det som blir över vintern med smältvatten och så vidare. Men vi klarar ju bara av att bevattna de här jordgubbarna som är cirka 5 hektar. Resterande år har vi inga mängder med vatten till. Så det är bara den lilla arealen som vi kan vattna en sån här torr för vår då. För det är väldigt torrt och kallt har ju varit, och jag hörde siffror om att det fattas 160 mm regn på löpande 12 månaders period. Och vi gick ju in med lågt grundvatten redan i höstas, så det är nog ganska så dåligt.
9: Mm. Och utöver det så tillkommer ju andra problematiska aspekter också, som drivmedelspriser och att ni inte får så mycket betalt helt enkelt för det ni odlar.
10: Nej, det är ju det också. Vi ser ju det även innan det här att det har utvintrat, att spannmålskalkylen går ju inte ihop. Stigande råvarupriser, mineralgödselmedel, diesel, bränslepriser, allt går upp. Så produktionskostnaden för 1 kilo vete är någonstans runt 2,80 kronor kilot. Och dagspriset nu ligger på 1,90, så det säger sig ju självt att det håller ju liksom inte.
9: Den kalkylen går inte ihop alls. Hur kommer det att funka i längden? Någonting måste nästan hända där, eller?
10: Ja, vi bönder klarar ju något år med det här kanske, att leva på rost och röta. Men jag tror att någonting kommer att hända, och det kommer nog ganska fort. För det är ju inte bara i Sverige, utan det är ju hela världsmarknaden som inte det här går ihop sig för. Och det kommer ju att avspegla sig på konsumenten med ett högre livsmedelspris givetvis. Det är ju det enda som går, annars så går det inte att odla.
9: Hur länge tror du läget kan vara så här innan det händer någonting som kanske konsumenterna och även ni då märker av?
10: Nej, jag tror ju redan i höst att det kommer hända någonting. Sen kan ju självklart det hända någonting i världen så råvarupriserna går ner. Det vet vi ju ingenting om. Det är ju en orolig marknad. Det är väldigt svårt att förutse någonting, känns det som.
9: Ja, läget är tufft och bekymmersamt, men jordgubbarna är i alla fall på väg upp, kallar in det vete. Vi får hoppas att frosten håller sig undan här och att allting annat som gror här går bra. Tack ska du ha det.
10: Ja, tack.
3: Emil Dahlin, P4-reporter i Skaraborg, var på plats i Jo tillsammans med lantbrukaren Kalle Indebeto. Tyskland skulle behöva få in nära 300 000 invandrare varje år för att täcka det stora behovet av arbetskraft, samtidigt som det finns en politisk vilja i Tyskland att begränsa invandringen. Och därför söker det tyska näringslivet egna vägar för att få tag i den arbetskraft de behöver. Ett projekt går ut på att locka människor från Indien, och våra korrespondenter Naila Salim i Indien och Katarina von Arnt i Tyskland har tittat närmare på detta.
25: I en charcuteributik i staden Weil am Rhein i södra Tyskland säljer 23-åriga Svalnima Biswarkarma tysk potatissallad, gulasch och korvar över disk. I Indien jobbade hon som receptionist på ett sjukhus, men ville göra någonting annat. Och nu jobbar hon här sedan 1,5 år i butiken.
11: Det är mest ett av andersmaken och jag vill prova. Så Deutschland ger mig en schöne opportunity, so yeah.
25: I Tyskland råder det arbetskraftsbrist inom många områden. Slaktare, snickare, rörmokare, vårdpersonal. Behovet är akut på många håll och tyskarna räcker inte till. Men när det gäller just utbildningen till slaktare har den negativa trenden brutits, vilket beror på projekt i flera delar av landet där personer från Filippinerna, Vietnam och Indien utbildas.
26: Jag kunde min betrieb, min geschäft gar nicht mehr aufrechterhalten ohne meine indische Mitarbeiter. Vi har seit 20 Jahren problem in Deutschland, vi har zu wenig junge Menschen.
25: Slaktaren Joakim Lederer som äger butiken säger att han inte skulle klara att driva sin verksamhet utan indiska medarbetare. Tidigare anställde Lederer personal från Italien, Spanien och Kroatien, men de reste ofta hem efter ett tag.
26: Das Fachkräfteproblem ist nicht ein deutsches Problem mittlerweile. Zuerst war es in der Schweiz, dann kam es nach Deutschland, mittlerweile Europa.
25: Alla behöver arbetskraft. Bristen är densamma över hela Europa, säger Lederer. De indier däremot som han har anställt, 7 personer, har alla stannat.
27: In India there's no jobs, to be honest.
24: I Indien finns det inga jobb. Yoga Sharma, uppvuxen i Västbengalens frodiga T-distrikt, sitter nu i ett kontorskomplex i stadsdelen Noida utanför Delhi och pluggar tyska. Om det i Tyskland är brist på arbetskraft så är problemet här i Indien snarare bristen på bra arbetstillfällen. Miljontals unga människor går ut gymnasiet och högre utbildning varje år. Konkurrensen om de få välbetalda jobben är mycket hård. Vi är på huvudkontoret för bemanningsföretaget Magic Billion som förser utländska bolag med arbetskraft. Kunderna finns bland annat i Australien, EU och USA.
12: Looking at the 3000 odd numbers of people that we have sent, these are not candidates who wouldn't find a job in India. They would have found one. But they have the aspiration of being global.
24: Om man ser till de 3000 kandidater vi skickat iväg så hade de kunnat hitta ett arbete i Indien. Men de har ambitionen att arbeta globalt, säger Basab Banerjee. Han har bakgrund som yrkesmilitär och har tillsammans med sin dotter startat bolaget. Basab Banerjee säger att det krävs många tester för att vaska fram rätt kandidat. Kompetensen är viktig, men kanske ännu mer att ha rätt inställning och vara beredd att anpassa sig till en ny kultur.
27: And I wanted something like guaranteed that I get a job if I learn this. That was my concern that I earn. Even if I don't save, I have to send some money home.
24: Jag vill plugga något där jag garanterat får jobb. Även om jag inte kan spara pengar så måste jag kunna skicka hem något till familjen, säger Yogesh Sharma. Han är familjens äldste son, så i framtiden förväntas han försörja föräldrarna.
25: I Tyskland samarbetar slaktaren Joakim Lederer med Magic Billion via det tyska företaget India Works som bildats för att få fler arbetsgivare här att ta emot indisk arbetskraft. Lederer betalar företaget motsvarande drygt 30 000 kronor och flygresan till Tyskland. Han ska också skaffa fram en lägenhet till de som kommer hit och betala lön under deras lärlingsutbildning. Dessutom försöker han erbjuda någon slags familjekänsla.
26: Vi försöker också den unga människan en familj att bjuda, elternersatz som del.
25: En av grundarna till både Magic Billion och företaget India Works, Aditi Banerjee, som arbetar i den närliggande staden Freiburg, säger att det varit viktigt att ha ett tyskt företag som mellanhand, eftersom många mindre tyska företag inte är vana vid att anställa personer utomlands, särskilt inte från Indien.
14: And they are not used to hiring from abroad. They look internally within Germany, maybe at most they've tried with Italy or France. But India is too far away for them to imagine.
24: Även för indiska familjer så kan Tyskland upplevas som långt bort. Att indier åker utomlands för jobb inom IT-sektorn är man van vid. Men arbete inom praktiska yrken som livsmedelsbearbetning och specifikt kötthantering väcker många frågor.
27: Actually, I am a Brahmin. In Brahmin religion, you can't eat meat or cut sliced meat.
14: Yeah, you can't touch meat.
27: Yeah, I can't, to be honest. It's that. But if I go to Europe, I have to do it. There's no option. I'm going to earn money. I'm going to make my life better. I have to get a better living.
24: Jag är brahmin och kan inte äta eller hantera kött. Men om jag åker till Europa så måste jag göra det. Jag har inget val. Jag ska tjäna pengar och förbättra mitt liv.
0: Har du just normala skolage?
11: Ja, där har vi gemistisch skolage, gefugel skolage, vildschwein.
25: Sval Nima Biswarkarma är inte vegetarian, så hanteringen av kött har aldrig varit något problem för henne. Hennes tips till andra som vill resa hit är att lära sig språket så bra som möjligt. Det underlättar. Katarina von Arnt, Weil am Rhein.
24: Naila Salim, Noida.
3: P1-morgon fortsätter. Närmast en nyhetssammanfattning från Ekot med Per Edberg. Klockan är 8:30.
13: Varannan svensk tycker att det är ett bra förslag att bygga ut kärnkraften i Sverige, men samtidigt vill bara var tredje svensk ha ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Det har varit spänt i Mellanöstern det senaste dygnet med bland annat iranska attacker mot Förenade Arabemiraten, och nu manar både Storbritannien och Saudiarabien till en nedtrappning av konflikten. Samtidigt har USA:s president Donald Trump riktat nya hot mot Iran, och USA uppmanar också Kina att trycka på för att få Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet. Idag börjar rättegången mot de tre män som åtalats efter den svåra hissolyckan vid en byggarbetsplats i Sundbyberg norr om Stockholm för 2,5 år sedan. Vid den här olyckan omkom 5 byggnadsarbetare. 2 hissmontörer och hissbolagets vd ställs inför rätta misstänkta för grovt arbetsmiljöbrott. Alla nekar till brott. Idag kommer åtalen mot 3 kvinnor i 20-årsåldern efter ett stort vapen- och narkotikabeslag i norra Stockholm i höstas. Vid tillslaget hittade polisen 26 skjutvapen och 4 kilo kokain. De 3 kvinnorna nekar till brott, men enligt åklagaren har de fungerat som ett sorts lagerhållare för ett kriminellt nätverk. I Kina har minst 26 människor dött i en explosion i en fyrverkerifabrik. Fler än 60 skadades enligt statliga kinesiska medier. Explosionen inträffade igår eftermiddag lokal tid. Nu Ekonomiekot.
15: Och Ekonomiekot först om investeringssparkonton, ISK, som det kan bli strid om i valet. Liberalerna vill att 500 000 kronor ska bli helt skattefria på kontorna. Arbetsmarknadsminister Johan Britz.
16: Vi har ju tidigare gjort det skattefritt att ISK spara upp till 300 000 kronor. Och det är en stor framgång som gör att fler kan skaffa sig ett eget sparkapital till buffert eller boende eller pension. Nu vill vi gå vidare och göra upp till 500 000 kronor skattefritt.
17: Från förra året blev 150 000 helt skattefritt på investeringssparkonton. I år höjs den nivån till 300 000. Som mest kan det här ge en skattesänkning på över 3 000 kronor i år. Det här drevs av Liberalerna inför valet 2022, och Tidöpartierna enades om det efter det. Men nu vill alltså partiet gå ett steg längre så att de som sparat ihop till 500 000 kronor ska slippa skatt på ISK.
16: Vi vill signalera att det är viktigt att människor skaffar sig en egen buffert. Då skapas trygghet, självständighet och egenmakt. När vi höjer beloppsgränsen för skattefritt sparande så kommer fler personer spara mer.
17: Partiet kan inte exakt precisera vad kostnaden för förslaget blir, mer än att det handlar om miljarder. Men det lär bli strid om skatten på sparande i valrörelsen. 3 av 4 oppositionspartier vill istället på olika sätt höja skatten på ISK. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har föreslagit att sänka den skattefria nivån till 50 000- och vill ha skattehöjningar på de högre beloppen. Socialdemokraterna har ställt sig bakom Tidöpartiernas skattesänkningar och vill fortsatt att 300 000 ska vara helt skattefritt. Mikael Damberg är ekonomisk-politisk talesperson.
18: Vi är i grunden väldigt positiva till ISK-systemet. Det har lett till att folk både enkelt och förmånligt kan spara. Så därför står vi bakom den här skattefria grundnivån på 300 000 kronor.
17: Men Socialdemokraterna vill höja skatten för de som har 3 miljoner eller mer på ISK. Exakt hur hög den här nya skattenivån ska bli är inte klart, Men tanken är att den ska dra in över 3 miljarder kronor.
18: De som har väldigt, väldigt mycket pengar på ISK får betala mer som traditionell kapitalbeskattning.
17: Övriga partier vill inte förändra ISK-beskattningen. Totalt har över 4,2 miljoner svenskar placerat pengar på ett investeringssparkonto. Mediansparen har strax under 100 000 på sitt konto enligt Skatteverket.
15: Reporter var Olof Winblad. Tillväxten i den svenska ekonomin har tappat fart. Det här enligt banken SCBs nya konjunkturprognos där förväntningarna skruvas ner från en tillväxt på 3 till 2,6%. Oron i omvärlden är en förklaring, men redan innan USA anföll Iran hade den stigande trenden kommit av sig. Men industrin visar förvånansvärd motståndskraft och samtidigt spås hushållens konsumtion ta ny fart. Det gör att banken fortfarande ser positivt på nästa år med en tillväxt på 2,9%. Låg inflation och svag arbetsmarknad gör också att Riksbanken höjer räntan först i slutet av nästa år, enligt SCBs prognos. Rött på börstavlorna nu på morgonen. Hongkongbörsen är ner 1,1% medan Tokyo och Shanghai håller stängt. I USA igår stängde Nasdaq ner 0,2 medan Dow Jones backade 1,1%. Stockholmsbörsen stängde på minus 0,7%. En dollar kostar just nu 9 kronor och 30 öre. En euro kostar 10 kronor och 87 öre. Det var allt från Ekonomiekot.
3: Carl B. Andersson har gett oss de aktuella siffrorna den här morgonen, och i Vetenskapsradions nyheter med Sara Sällström får vi en hoppfull nyhet för barn som föds väldigt mycket för tidigt.
1: Ja, för trots att de har en ökad risk för funktionsnedsättningar så skattar ändå många sin livskvalitet som lika bra som andra i vuxen ålder. Det visar en svensk studie.
2: Det kan vara skittufft, men i samma tillvaro så kan det också vara bra.
4: Therese Belt är ordförande i Svenska Prematurförbundet och är själv flera månader för tidigt född.
2: Jag föddes i vecka 24 plus 1.
4: I studien där hon inte ingått har forskarna följt 201 av de minsta barnen som föddes och överlevde i början på 90-talet i Sverige. Alla hade en födelsevikt på 1 kilo eller mindre och var i genomsnitt födda i vecka 27. De minsta barnen som överlever idag i vecka 22 ingår däremot inte, eftersom så små barn inte överlevde för 30 år sedan. I vuxen ålder har deltagarna sen fått svara på frågor om livskvalitet. Forskarna hämtade också uppgifter om registrerade diagnoser och sjuklighet med möjlig koppling till för tidig födsel, som till exempel nedsatt lungfunktion och syn, autism och cerebral pares från nationella register. Samma procedur genomfördes också med personer i en kontrollgrupp som inte hade fötts för tidigt.
19: Vi ser hos de här för tidigt födda att de har en tydligt ökad sjuklighet.
4: Maria Heyman är doktorand vid bland annat Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien.
19: Men när vi sen frågar dem själva om deras livskvalitet så är den lika bra hos de för tidigt födda som i kontrollgruppen.
20: Det är den första stora svenska studien som följer upp så här små barn till vuxen ålder och som handlar om livskvalitet.
4: Ulrika Odén, professor i neonatologi vid Karolinska institutet och Linköpings universitet, har läst studien.
20: Studien innehåller budskapet att de många gånger så blir det väldigt bra för barnet i slutändan. Och jag tänker att det här kan utgöra ett viktigt hopp för familjerna då.
1: Och du hör mer i vårt längre program Vetenskapsradion i Sveriges Radios app eller här i P1 1209. Reporter Jonna Westin. Kunskapsluckor gör det svårare att skydda hotade svampar. Ofta kan de inte klassificeras på den så kallade rödlistan över hotade arter. Det säger Susanna Konja, forskare vid Kew Gardens botaniska trädgård i London.
21: Yes, there's a high proportion of DD species in my study.
22: Susanna Konja har tillsammans med kollegor undersökt arbetet med att bevara svamp. Till exempel så har de i en ny studie tittat närmare på cirka 100 svamparter, utvalda bland annat för att representera olika geografiska områden och ekologiska nischer. Hur skulle de klassificeras på den så kallade rödlistan? Alltså den lista som kan ses som en sammanställning av arters bedömda risk att dö ut, globalt och i enskilda länder. Det visade sig att en majoritet av de bedömda svamparna fick klassificeringen DD, vilket betyder att det inte finns tillräckligt med information. Susanna Kunja tror dessutom att denna kunskapslucka sträcker sig bortom hennes studie. Det är ett generellt problem. Men varför är det så?
21: I think there's some historical reasons. It depends a lot on the region. We often even talk about mycophilia, countries that are very pro fungi and generally have a high respect for nature, and others where they're kind of ignored or feared.
22: Kunskapsnivån varierar beroende på var i världen man befinner sig. I vissa länder, som till exempel Sverige, så är kunskapen relativt hög, medan man på andra ställen är mer okunnig, skeptisk och till och med rädd för svampar, berättar hon. Men vad betyder det här?
21: What I really try to make very clear is that a data deficient species shouldn't be disregarded, because it just means that we don't know if they are critically endangered or least concerned. So we really need to focus on more investments towards studying those species.
1: Mer studier behövs ofta för att veta om en art är hotad eller inte, säger Susanna Kunja. Reporter Stefan Nordberg. En himlakropp bortom Pluto ser ut att ha en atmosfär. Något som man hittills har trott inte skulle vara möjligt för en så liten och avlägsen himlakropp. Atmosfären är mellan 5 och 10 miljoner gånger tunnare än jordens. Och den kan ha skapats av gasutsläpp från isvulkaner. Eller så är den bara tillfällig och har uppkommit efter att himlakroppen träffats av en komet. Upptäckten gjordes av japanska forskare i samarbete med amatörastronomer. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
3: Med Sara Sällström den här morgonen, och då är klockan 9:19 när vi ska tala om igelkottar. För igelkotten är illa ute. Antalet igelkottar minskar i Sverige. Igelkotten är numera rödlistad. Och nu vill forskarna skaffa sig en bättre bild av igelkottens hälsa och mående. Och där kan faktiskt du som lyssnar göra en insats. Statens veterinärmedicinska anstalt uppmanar just nu privatpersoner att rapportera in sjuka och döda igelkottar. Med oss har vi Gete Hestvik, biträdande stadsveterinär och viltpatolog på Statens veterinärmedicinska anstalt. God morgon, Gete.
5: God morgon.
3: Ja, berätta nu, varför vill ni få in rapporter om döda och sjuka igelkottar?
5: Ja, det är helt enkelt för att vi vill lära oss mer om dem, hur många som är sjuka och dör så att säga, och det tar vi in via rapporter då. Och sen kommer vi också ta in en del av de här för obduktion och undersökning, så vi kan se vad de har för sjukdomar, för vi känner vi har lite kunskapsbrist i det här, så att vi får normalt inte in så många igelkottar per år att obducera.
3: Vad är det igelkottar kan råka ut för? Mer än att bli överkörda eller uppätna.
5: Ja, precis. Överkörda är ju en stor sak också. Nej, men om man tittar tillbaka genom åren när vi har obducerat igelkottar, det är inte så stort underlag, men då kan man se att inflammationer i tarm och lunga drabbar kanske en tredjedel av dem vi får in. Och sen näst på listan har nästa steg är utmejling. Och sen kommer de som är då orsakade av trauma, till exempel på körda bil.
3: Och hur ska själva den här inrapporteringen och insamlingen gå till? Jag menar, vad ska jag göra om jag skulle hitta en död igelkott i trädgården?
5: Ja, det bästa för oss då, man kan gå in då på nätet, och det finns en rapportportal som heter rapporteravilt.sva.se där man kan gå in, och då får man ett formulär att fylla i. Uppgifter om vad man har hittat i igelkotten och så vidare, och kontaktuppgifter då till den som rapporterar. Och då får vi in det här till oss, och vi tittar på de här varje vardag så att säga. Så vi brukar svara samma vardag eller nästkommande då, på de här mejlen. Och så vi får in och kontaktar då och frågar om det är bra skick, kanske vi vill ha in det för obduktion och så vidare.
3: Och då ska jag svepa in den i något och skicka den till er alltså?
5: Ja, och då går det till så att vi vill gärna att den förvaras så kallt som möjligt. Man kan frysa den också om man har möjlighet till det. Och sen, man ska alltid skydda händer och sånt där med handskar eller plastpåsar när man tar i döda djur. Och sen skickar vi ut kartonger och adresslapp med betald frakt och så vidare. Och det här är ju naturligtvis helt kostnadsfritt. Mm. Och så får man ett svar då, när vi är klara med undersökningarna.
3: Mm. Och det här ska pågå hela året, det här projektet, era undersökningar. Vad är, vilka förväntningar har du och dina kollegor?
5: Nej, förväntningarna är väl att vi ska lära oss mer vad igelkotten kan drabbas av för sjukdomar. Eller ja, trauma också till exempel. Men det är intressant med sjukdomar att se hur vanligt det är, olika typer.
3: Säger Gete Hestvik, biträdande statsveterinär, viltpatolog på Statens veterinärmedicinska anstalt, som alltså nu uppmanar privatpersoner att höra av sig om man upptäcker sjuka eller döda igelkottar.
6: Austin, tisdag. Det var en udda nyhet och en märklig

0: gå norrut via Dallas till Chicago. 28 timmar bort, där tanken är att man ska byta tåg om man sen vill vidare till storstäderna på östkusten. Ja, du hör ju. Borta är tiden då tåget var det självklara transportmedlet. Och längs järnvägen är det numera godstågen som dominerar. Att ett tåg spårar ur vid matbutiken hör till ovanligheterna. Men faktum är att 47 stycken urspårningar skett på olika ställen i stan senaste 50 åren. Och efter senaste olyckan verkar folk ha tröttnat. I lokaltidningen läser jag om krav att godstågen borde omdirigeras bort från stadskärnan eftersom de skapar både farliga situationer och inte minst trafikproblem när de spårar ur. Så i en stad där det redan knappt finns några tåg kan de alltså bli ännu färre. Förvisso säger debattören att godstågen borde ersättas med fler passagerartåg, men det lär nog dröja med tanke på hur svalt tågintresset verkar vara här, förutom när ett godståg är spårat ur. Simon Isaksson i Austin, Texas.
1: Uppriktigt sagt började jag skratta. Först tyckte de var dumma i huvudet.
2: Jag tror inte man kan föreställa sig hur svårt det är att inte kunna identifiera sig.
1: Jag finns inte i något dataregister. Jag finns inte.
3: Känslomässigt så är det ju ett samhälle som jag inte vill ha eller ställer upp på.
1: Man tror inte på det.
4: Kaliber. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: I Morgonekot klockan 9 bland annat en ny opinionsundersökning som visar att varannan svensk vill att kärnkraften ska byggas ut. Men bara var tredje kan tänka sig ett kärnkraftverk i den egna kommunen. Och så är det fortsatt spänt läge i Mellanöstern. Donald Trump har kommit med nya hotelser mot Iran. Kulturnytt, Anna Moa Rutgersson, det handlar om svenskarnas medieanvändning, eller hur?
1: Det gör det. Enligt årets mediebarometer så har användandet av videoplattformen YouTube gått om tittandet på vanlig tv. Men det är inte de unga som ökat sitt användande av plattformen. Det säger Jonas Olsson vid Nordicom som gjort studien.
2: Vi tittar på de yngre åldersgrupperna så är YouTube-tittandet redan väldigt utbrett. Det kan liksom inte bli så mycket högre. Så tillväxtmarginal, alltså möjligheten, är ju i den äldre halvan av befolkningen. Och där ser vi en ökning nu. Framförallt bland medelålders, men också ökning bland de äldre i befolkningen.
3: Ja, årets mediebarometer visar att 52% av befolkningen tittar på videoplattformen en vanlig dag. Men när det kommer till den tablålagda, vanliga tvn har siffran gått ner till 46%, vilket betyder att YouTube för första gången gått om.
2: Ja, men det är ett lite symboliskt skifte som vi ser. Traditionell tv är ju idag någonting som i huvudsak äldre människor tittar på. Tillflödet av yngre tittare är ju det närmaste noll. Det innebär ju att som vanligt att konkurrensen ökar ytterligare både om tittarna men också om annonseringen, om annonspengarna.
1: Reporter William Thomas. Musik och annat estetiskt skapande kommer bli viktigt på anstalter för barn då det når den del av hjärnan som går bakom orden och får oss att tänka nytt. Det säger Eva Bojner-Horvitz, forskare i musik och hälsa.
4: Man är också beredd på att byta hjärnspår. Man kan lyfta pickuppen så att säga på det gamla spåret och komma in på nya tankar som har med nytt identitetsskapande att göra.
5: Den här är stämd på ett visst sätt och så finns andra som är stämda på ett annat sätt. Och då ska de slå an olika saker i kroppens olika känslolägen.
6: Lena Ristal är musikterapeut och har arbetat i våldsförebyggande projektet Drum Power. Hon och andra musikterapeuter som vi pratat med menar att musik kan fungera rehabiliterande på barnfängelser i Sverige.
5: Det som har lett fram till att de idag sitter i fängelse är ju förmodligen saker som har skapat trauman i dem. Och det behöver de ha hjälp att bearbeta. För annars tror jag inte man blir en hel människa när man kommer ut.
6: Det har redan utförts pilotprojekt med dans- och musikterapi för vuxna interner, berättar Eva Bojner-Horvitz.
4: Det här har skapat väldigt spännande resultat som jag tror att vi kommer ta del av mer nu när vi sänker åldern till 13 år för våra nya interner.
6: Hon berättar också att de estetiska uttrycken fungerar särskilt bra

0: för nytt identitetsskapande, då de ligger utanför orden och når så en djupare del utav hjärnan, vilket också påverkar hur vi stärker och bygger empati för andra.
1: När vi berikar lärandemiljön i den kontexten som ungdomarna sitter i, så får vi också möjlighet att bryta dåliga beteenden. Och det här är otroligt viktigt för att du ska få möjlighet till en ny chans helt enkelt. Att ge dig själv en ny chans, en ny identitet och en ny känsla av tillit till att det går att förändra sig.
2: Reporter Tanja Ulriksson. Och i dagens P1-kultur vid klockan ett får vi höra hur Kumlaanstalten nu gör sig redo för att ta emot barn. Med sina fotoporträtt av familj och vänner har Ikram Abdulkadir blivit en av Sveriges mest omtalade unga fotografer. Nu visas hans verk i utställningen Soft Focus.
3: Jag tänker väldigt mycket på fotografi som ett labor of love. Eller det är det för mig i alla fall.
4: Syskon som flätar varandras hår eller tittar ut genom ett fönster. Med oskärpa och ett mjukt ljus gör Abdulkadir vardagen till något upphöjt.
3: Jag fotar min familj och mina vänner för att jag älskar dem så mycket. Jag vet inte hur jag ska bara hålla fast vid det och inte känna att tiden bara går hela tiden.
4: Hon är född 1995 i Nairobi och växte upp i Rosengård i Malmö. För 6 år sedan slog Ikram Abdulkadir igenom med en uppmärksammad utställning. Men redan innan det hade hennes bilder fått stor spridning på Instagram.
3: Min egen vernissage var det första jag någonsin var på. Det känns verkligen som att jag blivit inslängd i någonting. Ingenting hade varit om inte det var för Instagram, tänker jag.
4: Med utställningen på Moderna Museet i Malmö är hon mer personlig än tidigare.
3: Det är mycket ögonblicksbilder, mycket dokumentärt. Mindre städade bilder än jag haft på andra utställningar. Det är hela grejen med att visa en oregisserad stund ur sitt liv som känns så... Nu släpper jag in allt och alla.
4: Poesi har alltid varit en viktig inspirationskälla och hon har bland annat tävlat i ortens bästa poet. Till utställningen har hon skrivit en text om de fördomar hon möter.
3: Jag tänker ibland på hur mina andra utställningar, mina andra bilder tas emot i en vit kontext. Beskrivs med ord som spännande. Ju mer mitt konstnärskap har vuxit har jag allt oftare fått frågan, varför väljer du att fota svarta kvinnor? Är det något politiskt? Så jag skrev en text där jag säger att det är en svensk utställning och den är en del av svensk konsthistoria och det är den svenska samtiden.
2: Reporter Nora Markander. Håkan Nesser blir kvar i fängelset. Författarens son Johannes Nesser skriver i ett mejl till Kulturnytt att de under måndagen fått besked om att frivården på Gotland efter 2 veckors ytterligare handläggning har beslutat att lämna över ärendet till frivården i Växjö. Håkan Nesser avtjänar ett 18 månaders fängelsestraff för grovt skattebrott. Efter halva tiden skulle han enligt sonen fått besked om att från och med den 20 april få avtjäna straffet i bostad på Gotland med utökad frigång och elektronisk fotboja. Men frigången ställdes in. Det var sist i Kulturnytt för denna morgon, Anna.
5: Ja, och då fortsätter vi till SMHI. Det är Lisa Frost som är morgonens meteorolog.
6: God morgon. Ja, vi har ett lågtrycksområde som täcker norra Skandinavien och Finland och ger ostadigt väder i landets nordligaste delar. I övrigt medför en högtrycksrygg ganska lugnt väder i landets södra och mellersta delar. Dock bildas det en hel del stackmoln och någon eftermiddagsskur kan inte uteslutas. Risken för gräsbränder är stor eller mycket stor i nordvästligaste Svealand och snöfria delar av södra och mellersta Norrland. Och risken för bränder i skog och mark är stor i södra och östra Götaland samt södra Värmland. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Götaland med Öland och Gotland. Molnen över de inre i Götaland minskar och fram på dagen väntas soligt väder på de flesta håll och 13-18 grader. I natt klart eller nästan klart och då -1 till +4 grader som lägst och nordvästlig vind med friska vindbyar. Hela Svealand. Efter en solig morgon på många håll så växer stackmoln till och till eftermiddagen kan inte någon lokal skur uteslutas. 8-13 grader, men i norra Dalarna knappa 5. I kväll sjunker molnen ihop och i natt klart eller nästan klart och då 0-5 minusgrader som lägst. Och västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. En hel del stackmoln växer till och fram på dagen väntas mycket moln och även någon lokal eftermiddagsskur kan genereras. Och 4-9 grader. I kväll sjunker molnen ihop och i natt klart eller nästan klart och då 0-5 minusgrader. Och nordvästlig vind med friska vindbyar. Norra Norrlands kust och inland. I Tornedalen byar av regn eller blöt snö. I övrigt växlande molnhet, men bara lokalt någon skur. Och fram på dagen 4-9 grader, men lägre i samband med nederbörden. I kväll förskjuts nederbörden något söderut över området, men i Västerbotten och södra Lappland klart till halvklart. Och i natt 0-5 minusgrader. Och nordvästlig vind med friska vindbyar. Och hela Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och byar av snö eller blöt snö. Temperatur fram på dagen -3 till +2 grader och i natt allt mellan 0-10 minusgrader. Och västlig eller nordvästlig vind på Karlfjället tidvis frisk. I mitten av veckan så ligger vi kvar i den kalla luftmassan och ett svagt högtryck växer in över landet, vilket ger mest uppehåll och växlande molnighet på dagarna. Från 10-15 grader i söder till 5-10 grader i norr och utbrett med minusgrader nattetid. Klockan 8 då hade Stockholm 7 grader, Göteborg 8, Malmö 11, Karlskrona 9, Kalmar 10, Visby 8, Jönköpings flygplats 7, Norrköping 9, Karlstad 4, Gävle 5, Mora 3, Sundsvall 6, Östersund 1, Umeå 5, Vilhelmina 2, Luleå 5 och Kiruna hade 0 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Vilhelmina i södra Lappland med 5 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen, så jag lämnar tillbaka till P1 Morgon och till dig Anna Härnek.
5: Ja, här pågår P1 Morgon en halvtimme till. Strax Per Edberg med Ekots nyheter. Sen mer om det spända läget i Mellanöstern och Hormuzsundet bland annat. Och 9:30 ring P1. Då är det du som lyssnar som kan göra program tillsammans med Thomas Tengby.
7: Mm. Så är det, så är det. Och hej alla P1-lyssnare, kul att ni är där. Och du som lyssnar och kanske har tänkt att ja, kanske någon dag jag ska ringa in till Ring P1, då kanske den dagen är idag. Det vore kul om det var andra som aldrig har ringt, det är oftast det. Men ring till oss, 020 22 10 10, 020 22 10 10 är numret till Ring P1. Och det ska bli så spännande att höra vad ni vill prata om och vad ni vill göra för program. Välkomna!
8: Morgonekot. Varannan svensk vill att kärnkraften ska byggas ut, men helst inte där man själv bor. Idag börjar rättegången efter hissolyckan som krävde 5 byggnadsarbetares liv. Och 3 unga kvinnor misstänks ha haft ett vapenlager åt ett kriminellt nätverk. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Först kärnkraften. En undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4 visar nämligen att varannan svensk vill bygga ut kärnkraften, men bara var tredje vill se ett kärnkraftverk i sin egen kommun. Gunilla Skoglund i Stenungsund är en av många som tycker att kärnkraftsfrågan är svår.
9: Det får jag faktiskt fundera över. Jag är motståndare egentligen.
10: Men du tvekar ändå lite?
9: Ja. Vad finns det för alternativ? Det är väl det.
10: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika frågor kopplade till politiska områden som är viktiga för väljarna. När det gäller kärnkraften så visar undersökningen att varannan svensk är positiv till en utbyggnad. Skillnaden mellan män och kvinnor är stor. 7 av 10 män vill se ny kärnkraft, men bara 3 av 10 kvinnor.
9: Jag tror vi tänker lite mer framåt, ursäkta.
10: Gunilla Skoglund igen.
9: Miljösäkerhet och våra barn.
10: Regeringen vill se en kraftfull utbyggnad av kärnkraften i Sverige. Och Stenungsund är en av 15 kommuner som fått bidrag för att utreda förutsättningarna för etablering av ny kärnkraft. Men samtidigt som varannan svensk är positiv till ny kärnkraft i Sverige är det bara var tredje som vill ha den i sin egen kommun, visar Indikator opinionsundersökning.
11: Om man ska vara ärlig, så om man går till sig själv, så klart det vill man inte.
10: Ingela Johansson och Berit Berggren i Stenungsund.
11: För jag menar, vi har ju Tjernobyl och hur var det...
12: Det är det som skrämmer en lite. Ja. För jag satt och lyssnade till och med att det är kvar fortfarande i marken och djur dör och så vidare.
8: Reporter Joel Wendle. Läget i Mellanöstern är fortfarande mycket spänt och Donald Trump riktade igår nya hot mot Iran. Samtidigt uppmanar USA nu Kina att försöka få Iran att öppna det blockerade Hormuzsundet.
13: Let's see them step up with some diplomacy and get the Iranians to open the strait.
14: Låt oss se dem kliva fram med lite diplomati och få iranierna att öppna sundet. Det sa USA:s finansminister Scott Bessent i en intervju med TV-kanalen Fox News igår. Utspelet kommer inför att Donald Trump nästa vecka ska träffa Kinas president Xi Jinping. Bessent gav inga detaljer om vad konkret han vill att Kina ska göra. Igår sa den amerikanska militären att två USA-flaggade handelsfartyg kunnat passera sundet som ett led i Project Freedom, den militära insats som Trump i söndags meddelade att han inlett i syfte att förmå iranierna att öppna Hormuzsundet. Rena lögner, svarade det iranska revolutionsgardet. Iran gick igår till attack mot fartyg nära Hormuzsundet, men Trump försökte under kvällen tona ner spänningarna. På sin plattform Truth Social skrev han att Iran avlossat några skott, men utan att orsaka några skador. Bortsett från skador på ett sydkoreanskt fartyg, skrev Trump.
8: Rapporterade Erik Norberg. Enligt Amnesty International ökar antalet avrättningar i Iran. En av de som ska ha avrättats är 26-åriga Nasser Bakrzadeh som hade anklagats för att ha spionerat åt Israel. I ett sista meddelande från fängelset vädjade han till omvärlden om hjälp.
15: Det här kan vara sista gången ni hör min röst, säger den 26-årige kurdiske Nasser Bakrzadeh i meddelandet inspelat kort före hans död. Meddelandet spelades in under ett telefonsamtal från fängelset och spreds senare i hopp om att stoppa avrättningen, berättar hans syssling Keihan i Sverige. Han säger att familjen nu fått besked från myndigheterna om att han har avrättats.
16: Han mördades. Han hängdes för 2 dagar sedan.
15: Sedan upproret Kvinnaliv Frihet 2022 har iranska myndigheter i allt större utsträckning använt dödsstraff för att sprida rädsla och slå ner protester, enligt Amnesty Internationals senaste rapport. Tusentals har avrättats och efter det 12 dagar långa kriget i juni 2025 ökade takten ytterligare. Och i slutet av året nådde avrättningarna nivåer som inte setts på över 40 år. Och Nasser Bakrzadeh är en av flera som under de senaste dagarna har avrättats. Anna Johansson är generalsekreterare på Amnesty International Sverige.
17: Sedan 28 februari då Israel och USA attackerade Iran så har vi sett åtminstone, och nu pratar jag bara om de personer som har blivit avrättade av politiska skäl så att säga, har vi identifierat åtminstone 21 personer som har avrättats med en sån här politisk motivering. Mm. Sen har ju flera tusentals människor dödats utomrättsligt. Jag tänker på hur iranska styrkor har öppnat eld in mot folkmassor till exempel. Men just nu efter krigsutbrottet så tror jag att en anledning också är att det är väldigt känsligt för personer som anklagas för att ha haft samröre med Israel. Och flera av de här personerna som nu har avrättats den senaste tiden är ju just personer som har anklagats för spioneri för Israels räkning. Och det är ju extra känsligt just nu.
8: Anna Johansson, generalsekreterare på Amnesty International Sverige, reporter Nishtman Irandust. Ryssland har attackerat gasproduktionsanläggningar i Poltava och Charkiv-regionerna i Ukraina med missiler och drönare. 3 anställda och 2 räddningsarbetare dödades, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Reuters. Ytterligare 37 människor ska ha blivit skadade vid de ryska attackerna. Här hemma i Sverige minskar regeringen på Trafikverkets anslag för forskning och innovation. Detta samtidigt som man satsar på flera nya väg- och järnvägsprojekt. Johan Voxenius, som är professor i transportekonomi och logistik, är bekymrad.
18: Att genomföra alla de här infrastrukturprojekten, det kräver hög kompetens och vi behöver utveckla den och behålla den i Sverige. Och ska utbildningen vara bra och attrahera bra studenter så behöver universiteten också bedriva den här tillämpade forskningen.
19: I Trafikverkets förslag fanns 7,4 miljarder kronor till forskning och innovation. Men i den nationella planen för transportinfrastrukturen som regeringen presenterade förra veckan fanns bara 4 miljarder avsatta till det här. På Ekots fråga hur Trafikverket ska kunna finansiera den transportforskning som behövs framöver svarar infrastrukturminister Andreas Karlsson att regeringen gjort en prioritering där man tydligare specificerar vad forskningsmedlen ska gå till. Och syftet är bland annat att Trafikverkets arbete ska bli mer effektivt. Bland annat krävs ny kunskap kring underhåll.
20: Och vi vill understryka förbättringsåtgärder inom järnvägsunderhållet. Men det är en besparing vilket innebär att det kommer behöva göras prioriteringar. Och det är det som vi tydligare pekar ut i den här nationella planen.
19: Trafikverket uppger för Ekot att man behöver analysera konsekvenserna av regeringens beslut. I myndighetens underlag till planen framgår att Trafikverket blivit allt viktigare för transportforskningen då andra aktörer ändrat fokus. Något som också bekräftas av transportforskare för Ekot som ser en risk för minskad forskning på området framöver.
8: Rapporterade Tobias Sandblad. Idag väntas åtal mot tre unga kvinnor efter ett stort vapen- och narkotikabeslag. Vid tillslaget i norra Stockholm i höstas hittade polisen 26 skjutvapen och 4 kilo kokain. Åklagaren Lotta Karlsson.
21: Nej, mig veteligen har de varit okända för polis sedan tidigare.
22: Vad säger de om anklagelserna?
21: Det vill jag inte riktigt gå in på. Men ingen har erkänt.
22: De tre kvinnorna är alla i 20-årsåldern. Två av dem är systrar. De greps i höstas i samband med tillslag mot en lägenhet i norra Stockholm. Vid insatsen hittade polisen alltså 26 halvautomatiska handeldvapen.
21: De har tagits där eller i närheten av bostaden, vapnen. Och vi hade vid det här tillfället spaning mot den här lägenheten på grund av tidigare ärende där den här lägenheten hade blivit intressant.
22: De 26 vapnen som beslagtogs misstänks vara piratkopierade, alltså fullt fungerande men en illegal kopia på en befintlig vapenmodell och de saknar serienummer. Enligt polisutredningen har kvinnorna fungerat som lagerhållare åt ett större kriminellt nätverk. Utöver vapnen hittade polisen även 4 kilo kokain vid tillslaget, säger Lotta Karlsson.
21: Alla tre kommer att åtalas för synnerligen grovt vapenbrott. Och två av kvinnorna kommer också att åtalas för grovt narkotikabrott och grovt vapenbrott.
8: Reporter Simon Andrén. Idag börjar rättegången mot de tre män som åtalades efter den svåra hissolyckan i Sundbyberg då 5 byggnadsarbetare miste livet för 2,5 år sedan. Arbetsmiljöinspektören Roger Näslund minns tydligt vad han tänkte när han kom till olycksplatsen.
23: Jag kunde konstatera direkt anledningen till varför det hade brustit där. Liksom. Det fanns inga spår av några bultar överhuvudtaget så att de var ju borta.
24: Den 11 december 2023 ringer en man på en byggarbetsplats i Ursvik i Sundbyberg till sin chef i panik. En hisskorg med 5 av hans kollegor i har fallit i marken från 9:e våningen. Han själv lyckades kasta sig ut i sista stund. De som är på plats förstår snabbt att ingen överlevt. Det visar sig att en sektion av hissmasten som hissen är fäst i saknade bultar och att det var det som gjorde att hissen störtade till marken, berättar Roger Näslund på Arbetsmiljöverket som varit med och utrett händelsen.
23: Det är lätt att missa saker och ting, men när det gäller såna här allvarliga saker så får man ju inte missa helt enkelt. Då är det ju...
24: 2 hissmontörer ställs därför inför rätta för grovt arbetsmiljöbrott. Åklagaren pekar på att det var deras ansvar att genom egna kontroller se till att hissen var säker. I förhör har de båda dock sagt att det skulle kunna röra sig om ett sabotage eftersom de är helt säkra på att bultarna satt där de skulle. Den tredje åtalade är hissföretagets vd som liksom montörerna nekar till brott. Åklagaren har också yrkat på en företagsbot på 7 miljoner kronor.
8: Simon Gudmundsson vid P4 Stockholm. Och nu säger jag god morgon till Selma Jannervall på Radiosporten.
0: God morgon, och jag bjuder på skidskytte trots att det är maj. För många trodde att han skulle gå i pension, men icke.
1: Tränarikonen skulle dra sig tillbaka helt från toppidrotten. Men nej, nu vill Wolfgang Pichler skapa VM-succé för ett nytt land, Österrike. Som ju är en stor vintersportnation, men som är rejält på dekis inom skidskytte. Nu ska Pichlers trollspö leda till framgångar i det VM i skidskytte som just Österrike arrangerar 2028. Det är om mindre än 2 år. Den här nyheten blir officiell senare idag. Pichler som ju under många år lett svenska talanger till absolut världstopp.
0: Reporter Bengt Schött. Vi tar oss till lag-VM i bordtennis i London.
2: Svensk matchboll att besegra Kina 10-8. Här kommer serven. Lång retur från Kjellberg. Diagonal Kjellberg.
3: Ja,
2: ja! Den sitter!
3: Så ja!
2: Anton så ja! Kjellberg gör det. Sverige besegrar Kina.
4: Det var i söndags det. Men mirakelinsatsen mot Kina är historia. För nu börjar resan mot medaljerna på riktigt för de svenska bordtennisherrarna vid lag-VM i London. 16-delsfinal mot Ungern idag klockan 18. Och Truls Möregård är medveten om att det är då allvaret börjar.
25: Lite tråkigt att säga kanske, men det är ju faktiskt nu det börjar gälla i slutspelet. Så vi får bara försöka hålla i det spelet, så kommer det bli väldigt kul.
4: Och han får medhåll av lagkamraten Anton Kjellberg.
25: Vi måste ju såklart stanna på marken och se att det kan ju gå rakt åt skogen nästa match ändå. Och då var alla de här fina matcherna liksom för ingenting.
4: Sverige-Ungern i appen Sveriges Radio från klockan 18 ikväll.
0: Hälsar Patrik Ljunggren. I Premier League-fotbollen har Victor Gyökeres Arsenal nu allt i egna händer. Titelutmanande Manchester City tappade poäng borta mot Everton igår. En match som slutade 3-3. Och även om City har en match mindre spelad är det stor fördel för laget i norra London.
8: Och vad gäller vädret idag så får Götaland och södra Svealand mest soligt. Norra Svealand och större delen av Norrland får först soligt, men fram på dagen molnigt också en del skurar eller snöbyar. Allra längst i norr blir det mulet och tidvis regn eller snö. Varsågod Anna.
5: Ja, P1-morgon fortsätter först och främst med en uppdatering från telefonslussen till Ring P1, Thomas Tengby.
7: Ja, och alltså, jag tänker så här, ni som lyssnar. Nu har ni hört vad vi journalister tycker är det intressantaste och viktigaste att förmedla en sån här morgon. Men det kan ju vara så att du sitter där och tänker, varför pratar de inte om det här? Eller det här? Eller kanske till och med det? Och då finns ju den möjligheten att ni ringer in till vår sluss och själva tar upp den saken, och så kanske det händer någonting. Det blir lite fart på debatten i Sverige och sådär. 020 22 10 10 är numret till vår sluss. 020 22 10 10. Vad är det vi inte pratar om men kanske borde prata om? Den du.
5: Det får vi höra i Ring P1 som börjar om en kvart. Innan dess ska vi då bland annat återvända till det spända läget i Mellanöstern och blockaden av Hormuzsundet. USA säger sig ju nu ha inlett projekt Freedom för att få ut fartyg som fastnat till följd av blockaden. Samtidigt som det igår kom uppgifter om att amerikansk militär sänkt flera iranska båtar och att Iran attackerat Förenade Arabemiraten med drönare och robotar. Ekots medarbetare i Beirut var med tidigare i morse och gav senaste nytt.
26: Ja, nu på morgonen så säger iranska nyhetsbyråer att de håller på att släcka bränder på 4 fartyg i en hamn i södra Iran. Och i natt så bekräftade amerikansk militär att Iran har avfyrat kryssningsrobotar och drönare mot amerikanska fartyg, men säger att de inte träffar. Och de säger också att de har förstört 6 små iranska militärbåtar. Men iransk statlig media säger att de här båtarna inte var militära utan civila. Och att 5 personer dödades i den här attacken. Det har också kommit uppgifter från det danska rederiet Maersk att Ett USA-flaggat fartyg har lämnat Persiska viken och eskorterats ut av den amerikanska militären. Igår sa ju militären att de hade fått ut två amerikanskflaggade fartyg, men det förnekades av Iran som sa att inga fartyg hade passerat.
5: Hur beskrivs det här som händer av länderna i regionen?
26: Ja, attackerna mot nu Förenade Arabemiraten har fördömts, inte minst från landet själv som säger att det här är en upptrappning och att det är ett brott och att de då förbehåller sig rätten att svara. Det har också kommit fördömanden från andra gulfländer som Qatar mot då de här attackerna mot Förenade Arabemiraten, där bland annat en oljehamn där USA också har stark närvaro har attackerats.
5: Ja, det verkar finnas en tydlig oro för att vapenvilan bryts.
26: Ja, hittills. Det här är ju den största eskaleringen sedan vapenvilan infördes för 4 veckor sedan. Iran och USA talar både om att det här är brott mot vapenvilan. Men samtidigt så pågår ju fortfarande de här förhandlingarna i någon mån med USA som säger att de granskar Irans svar på deras förslag, och igår så sa Trump att Iran då var mer, han beskrev Iran som mer medgörligt än tidigare, så vi får se hur det utvecklar sig.
5: Säger Lina Mahlers, Ekots medarbetare i Beirut. Här i studion Hans Livong, professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan. Välkommen hit.
3: Tack.
5: Ja, när du hör det här, vad som händer just nu, och du har ju också koll, hur allvarligt är läget?
3: Det är fortsatt väldigt allvarligt, och det här skulle ju kunna vara ett tecken på att det håller på att bli värre igen. Men det skulle också kunna vara så att balansen lite förändras här, att lite USA byter lite fokus och kanske också synar Irans möjlighet bluff över vilken kontroll de har över den här regionen och sundet.
5: Ja, kontrollen över Hormuzsundet, detta breda svängda sund med Iran norröver och arabländer söderöver. Det är ett stort område. Går det att hålla kontroll?
3: Full kontroll är väldigt svårt. Å andra sidan, det är något lättare att hålla kontroll över en vattenyta. Man har mycket bättre sensortäckning till exempel. Utmaningen har ju varit att Iran kan ha mindre trupper eller enstaka personer till och med som kan skjuta drönare från sin sida som kan nå över hela sundet. Så det är ju snarare så att Iran har skapat osäkerhet. Men frågan som det ställs på sin spets nu är huruvida Iran verkligen har kontroll över den här utökade zonen som de nu säger de kontrollerar.
5: Det är tusentals fartyg som är fast där och som vill ut därifrån, och andra som vill in, antar jag. Alltså, hur realistiskt är det att kunna... Ja, hur bär man sig åt?
3: Ja, alltså, ska man verkligen få ut de här fartygen säkert, då är det någon typ av konvojkörning där civila fartyg samlas i grupper och man har flera militära fartyg runt de här som skyddar dem. Nu verkar det inte som att det är det som USA vill göra. De verkar inte riktigt beredda att ta in så mycket militära fartyg. Men, så att det är nog inte realistiskt att tänka sig att det här initiativet kommer leda till att merparten av de här fartygen kommer ut. Däremot kanske det här initiativet kan leda till att man får ut fartyg som det verkar som man har fått nu under natten. Får man ut några till, då visar det ju som att då har man ju istället försvagat Irans position. Det vill säga att det de säger kan de inte riktigt hålla. Det vill säga att de har inte kontroll över det området och USA får ut fartyg. Och då har ju förhandlingsläget förändrats även om man inte har fått ut så många fartyg. Och då kanske det påverkar fredsförhandlingarna.
5: Så det är mycket spel här, ja, bakom skärmarna eller vad man ska säga.
3: Ja, jag tänker att USA, det man sa i början, innan helgen sa man att kriget är slut. Men man vill ju fortfarande ha trupperna kvar. Det här kanske är ett sätt att rebranda verksamheten i regionen istället. Att man är där för att skydda sjöfarten. Det låter mycket bättre. Och det leder ju också till att man kan få en annan balans inför fredsförhandlingarna. Mm. Så att jag tror att det är det som är det stora spelet bakom de här enstaka uttalanden från båda sidor som är än så länge inte bekräftade från någon sida egentligen.
5: Och alla de här tankfartygen då, eller alla fartygen, tusentals fartyg med besättningar. Mm. Vet man någonting om hur alla dessa människor har det?
3: Ja, det pratas om misär från flera rederier. De här fartygen håller sig i rörelse för de vill inte ligga still, för då riskerar de, det är större risk för attacker. De har svårt att få ny mat, men framförallt är det ju liksom en stress och en väldigt utsatt situation för besättningen. Man vet inte om man kommer komma ut ur Hormuzsundet. Man vet inte om man kommer bli attackerad. Man vet inte hur länge när konflikten kommer hålla på. Och det kanske framförallt den här stressen ombord som är det som flera rederier pratar om och som skulle då kunna göra att Trump säger att det är en humanitär insats att hjälpa de här fartygen.
5: Mm. Vad tror du, står det och väger just nu? Vad ser du framför dig de närmaste dagarna?
3: Ja, men om vi tittar på det senaste dygnet så kan det vara så att det USA har gjort nu synat bluffen. Kan det vara så att det faktiskt visar sig att Iran inte har den kontroll över sundet? De har lockats ut på vattnet. Så att det skulle kunna vara så att det här leder till andra förutsättningar för förhandlingar om en vecka eller två, men inte så många fartyg som kommer ut.
5: Hans Livong, professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan, och ett samtal från tidigare i morse. Och i skuggan av kriget med USA och blockaden i Hormuzsundet fortsätter den iranska regimens järngrepp om befolkningen inne i landet, och antalet avrättningar ökar. En av dem som ska ha dödats av regimen nu är den 26-årige Nazer Bakhrizadeh. I ett sista meddelande från fängelset som spreds internationellt strax före hans död vädjade han till omvärlden om hjälp.
6: Det här kan vara sista gången ni hör min röst, säger den 26-årige Nazer Bakhrizadeh i meddelandet inspelat kort före hans död. Varje dag sedan jag greps har varit som en dödsdom för mina föräldrar, fortsätter han med gråten i halsen. Meddelandet spelades in under ett telefonsamtal från fängelset och spreds senare i hopp om att stoppa avrättningen, berättar hans syssling Keihan i Sverige.
16: Han mördades. Han hängdes för 2 dagar sedan. Igår var det några andra. Idag är det några andra. Och imorgon kommer det vara många, många fler.
6: Nazer Bakhrizadeh greps första gången 2022. Han anklagades för spioneri för den israeliska underrättelsetjänsten Mossad. Under tiden i fängelset berättade Nazer om tortyr och om hur fångar fördes bort i tysthet för att avrättas, säger Keihan.
16: Då visste vi att de kommer använda honom som ännu starkare skrämseltaktik.
6: I sista meddelandet talar Nazer också om kvinnan som väntat på honom i 4 år. Nu vet jag inte hur jag ska berätta för henne att jag ska avrättas, säger han och sväljer gråten. Före gripandet hade han tillsammans med familjen planerat att fria till henne. När meddelandet spreds i sociala medier väcktes hopp om att omvärlden skulle reagera. Men inget hände. Och bara 2 dagar senare kom beskedet att han hade avrättats, säger Keihan.
16: Iranska regimen ringt till hans pappa och sagt: vi har hängt din son och vi har kastat hans kropp. Gå och leta efter hans kropp.
6: För de anhöriga är det inte bara en död. Det är en känsla av att världen sett men inte agerat, säger Keihan. Och han kände sig helt maktlös när han hörde om avrättningen på nyheterna.
16: Det är så många andra som har dött med honom. Och det känns fruktansvärt när man hör ens rop på hjälp. Och man känner att man är så liten i en så stor värld att man är totalt maktlös.
6: Det finns också en oro för att fler familjemedlemmar kan råka illa ut. Nazers föräldrar har redan tagits in på förhör och Keihan här i Sverige befarar att även de fängslas och i värsta fall att samma öde väntar även dem.
16: Och det är det som gör så att vi inte vågar prata med dem.
5: Och reporter här var Nishtman Iran Dost. Och med här i studion nu Anna Johansson, generalsekreterare på Amnesty International Sverige. Välkommen hit.
9: Tack.
5: Ja, hur går dina tankar? Hur reagerar du på berättelsen här?
9: Nej, men det är ju ett fruktansvärt inslag som vi nu får ta del av. Och det påminner oss om att det pågår faktiskt en avrättningskris i Iran. i en rad andra länder runt om i världen så går ju utvecklingen, länder avskaffar dödsstraffet, men i Iran så går ju utvecklingen åt det motsatta hållet, där accelererar istället antalet avrättningar och antalet utdömda dödsstraff. Så det här är naturligtvis oroväckande. Och Iran är ju det land i världen näst efter Kina som avrättar flest människor. Sedan det här, de här demonstrationerna, kvinna, liv, frihet, demonstrationerna 2022, så har vi ju sett en utveckling där Iran börjar använda dödsstraffet som ett politiskt verktyg. Ett verktyg för politiskt förtryck. Man riktar det mot minoriteter, man riktar det mot oppositionella, man riktar det mot demonstranter. Och den här utvecklingen accelererar som sagt förra året. Så var det högsta antalet avrättningar på flera decennier. Och sedan 28 februari då Israel och USA attackerade Iran så har vi sett åtminstone, och nu pratar jag bara om de personer som har blivit avrättade av politiska skäl så att säga, har vi identifierat åtminstone 21 personer som har avrättats med en sån här politisk motivering. Mm. Sen har ju flera tusentals människor dödats utomrättsligt. Jag tänker på hur iranska styrkor har öppnat eld in mot folkmassor till exempel. Men om vi nu pratar om domstolar så är ju det ändå oroväckande att människor avrättas på det här sättet.
5: Kan man prata om domstolar? Genomgår, får de här människorna någon typ av rättegång?
9: Nej, det är ju ingen rättegång som lever upp till internationell standard, så är det ju. Till exempel så är ju Iran ett av de länder som accepterar bekännelser som tvingats fram under tortyr. Och därför så ska man nog inte sätta så väldigt stort värde vid de här domstolarna. Men det är ändå en slags domstolsprocess, även om den är väldigt snabb. Människor inte, ofta inte har tillgång till försvarsadvokater. Man vet inte alltid vad man anklagas för. Och de här tortyrbekännelserna används så att säga som bevisföring. Mm. Och vi vet ju också att personer som enbart egentligen har demonstrerat både torteras och döms till döden och sen avrättas i ganska snabb takt. Men just nu efter krigsutbrottet så tror jag att en anledning också är att det är väldigt känsligt för personer som anklagas för att ha haft samröre med Israel. Och flera av de här personerna som nu har avrättats den senaste tiden är ju just personer som har anklagats för spioneri för Israels räkning. Till exempel en svensk medborgare som ju avrättades i mars just för spioneri. En person som var hemmahörig i Boråstrakten.
5: Anna Johansson, generalsekreterare på Amnesty International Sverige, från ett samtal tidigare i morse. Och vill du höra hela samtalet så finns det förstås kvar på webben sverigesradio.se/ekot och också i appen Sveriges Radio. Trogna P1-lyssnare vet förstås att det snart stundar Ring P1 och sen nyheter och sen 10.03 programmet Förmiddag i P1. Idag med Nicke Nordmark. Hallå Nicke.
10: Hallå, hallå.
5: Ja, vad handlar programmet om idag?
10: Ja, men i år så kommer ju för första gången AI att användas för att skapa och sprida budskap i en svensk valrörelse. Så vi undrar såklart vilka konsekvenser det kan få för oss väljare som ska fatta beslut i september. Alltså vad händer om vi slutar lita på det vi ser och hör för att vi inte kan avgöra om det är äkta eller skapat av AI? Och vi ska också prata om en undersökning som visar att 6 av 10 väljare vill reglera hur AI får användas av politiker och partier. Så tillsammans med 2 gäster ska jag gå igenom de utmaningar som finns och förhoppningsvis kan vi förstå lite mer om hur AI kommer att påverka oss i valrörelsen.
5: Mm. Vilka gäster har du då?
10: Jag har Jannike Tillå som är chef för kommunikation och samhällsnytta på Internetstiftelsen. Och så Mikael Wiberg, han är professor i informatik vid Umeå universitet. Så det är tunga gäster som kan mycket om det här.
5: Och kanske lite handfasta tips också då hur vi kan genomskåda AI.
10: Ja, jag tror att vi kommer gå in lite grann på det. Men jag tror också att rätt många har hört några av de där tipsen i alla fall. Så vi kanske ska grotta lite mer på samhällsnivå egentligen. Men vi får se.
5: Mm. 10.03 börjar programmet Förmiddag i P1 alltså. P1-morgon går mot sitt slut nu. Anna Roxvall var producent, Louise Steinberger nyhetsproducent, sändningskoordinator var Simon Karlsson. Lisa Nilsson och Olof Hansson Wallgren skötte tekniken. Miriam Blomqvist och Nishtman Irandust var reportrar. Jag heter Anna Härnek. Över nu till Ring P1 och Thomas Tengby.
11: Vi tackar hela P1-morgongänget för denna morgon. Nu känner vi att nu kan vi beträda förmiddagen här. Det är Ring P1 från Göteborg. Och vi ska se vad det blir för 30 minuter i direktsändning fram till 10-nyheterna. Vad blir det för samtal? Blir det rent av debatter och diskussioner? Är du sugen, ring då till vår sluss 020 22 10 10. 020 22 10 10. Karl Kruppke i Borås, första samtalet. Hej.
12: Hejsan, hejsan.
11: Mm. Vad vill du prata om?
12: Ja, jag vill ju prata om detta med färgblindhet. Och som jag, där jag först pratade med Susanne som introducerade mig till dig då, så sa hon detta att det är ju valtider också. Och det är det som har triggat mig att höra av mig till Ring P1 om detta.
11: Färgblindhet och valtider, hur får du det här att bli ett ämne?
12: Ja, säg det nu. Ja, men det, så det var jättebra att de tog och sände en partiledardebatt här för, var det en månad sedan eller två, och sen så var det en ny partiledardebatt i tv, och vid båda de debatterna, så åtminstone den första, så har man ju haft enkäter, och vid de enkäterna så har det visats små pluttar med gula, röda och jag tror det är gröna. Och de kan inte jag eller andra färgblinda se. Vi kan inte se om det, vilken färg det är. Och alltså, vi kan alltså inte se svaren som partiledarna har avgett då.
11: Nej, och det är ju lite klantigt.
12: Det är lite klantigt, i synnerhet som det finns... Ja, jag vet inte, har du googlat någonting på min fråga? Eller?
11: Nej.
12: Nej, men jag tog och kollade upp lite extra igår med hjälp av några AI, och då visade det sig det att det finns ju, det är ju sagt att vi som har svårigheter att se färger också ska alltså se till att vi får hjälp med det.
11: Ja, ja, det är klart man ska ta hänsyn till det. vad innebär, alltså din färgblindhet, vad innebär den rent praktiskt? Kan du berätta för oss?
12: Ja. Ja, det är den vanliga färgblindheten som alltså de flesta råkar ut för. Och det är att rött och grönt är svårt att se.
11: Mm. Du ser inte skillnad på dem?
12: Ja, just det. Och, det är så här att färgblinda människor i Sverige, det rör sig om omkring 8% av männen är detta. Och 0,5% kvinnor är det. Och, just i... när det gäller att se detta på de här valenkäterna, så går ju inte det. Nej. Och då föreslog jag det att man kanske kunde göra så här att man sätter en bock om någon säger ett ja, och man sätter ett kryss om någon säger ett nej, och man sätter ett streck om någon menar att man inte vet. Eller
11: man kan
12: inte
11: också använda bokstäver och skriva ja och nej.
12: Ja, eller så kan man skriva ja eller nej. Ja, precis. Ja, precis.
11: Men jag tänker för att... sen har vi ju systemet med trafikljus. För där vet man då att det röda är högst upp och det gröna är längst ner. Även om man inte ser skillnad på dem.
12: Ja, exakt. Så är det. För jag ser ju inte heller skillnad på grönt och gult när det gäller trafikljus.
11: Nej, men du vet ändå var de befinner sig på...
12: Ja, absolut. Annars hade jag haft fullt av böter idag.
11: Ja.
12: Sen är det en annan sak då. Så tittade jag lite, gick jag lite djupare i detta, och då visade sig det att när man röstar i riksdagen, så kan man ju se hur de här rösterna har fördelat sig.
11: Ja.
12: Och då är det också gröna, gula och röda pluppar där. Helt omöjligt för mig att följa med i det politiska livet.
11: Ja.
12: På det viset. Vi blir alltså diskriminerade, och det är alltså då, för att vara lite modern här, så är det ju män som blir mest diskriminerade, tack vare att det är så många män som inte ser färger.
11: Ja, skärpning helt enkelt, ni som håller på och visar resultat med hjälp av färger. Att, är man färgblind så kan man inte skilja på grönt och rött, och då funkar inte det systemet.
12: Exakt.
11: Bra, Carl. Ja. Jag förstår, nu förstår jag hur du fick ihop ämnena.
12: Det finns nämligen också, inte direktiv, men det finns alltså... vad heter det? Det är en myndighet som ska hålla koll på detta.
11: Ja.
12: Att man kan...
11: Diskrimineringsombudsmannen kanske. Ja, skärpning säger vi helt enkelt. Ja. Tack ska du ha, Carl.
12: Tack för idag. Hej då.
11: Hej. I Täby har vi Per Weding. Hej på dig.
13: Hej. Ja, jag vill prata lite grann om, det var bara en spaning egentligen, om det där mellanmänskliga. Jag tycker inte att vi, när man går ut och går och promenerar, jag bor ju i en storstad då, att man ser varandra, man hälsar inte på varandra lika mycket som man. Jag tycker det är lite tråkigt att det har blivit så. Jag kan väl säga att när jag är ute och går så är det ganska sällan numera som jag får ögonkontakt med någon som jag möter.
14: Ja.
13: Och det upplevde jag förr. Alltså, jag är själv 68 år och växte upp. Och då man såg alltid varandra på ett helt annat sätt. Och det tycker jag är tråkigt idag. Och jag tycker att det handlar om artighet också. Man går på en promenad och man möter någon, så ska man ju att man måste titta på den i alla fall. Men idag så viker man bara undan blicken.
14: Mm.
13: Och det tycker jag är oartigt av människor att göra.
14: Mm. Och nu bor du i Täby, alltså i Stockholm. Ja. Och jag tänker att i de större städerna, jag vet inte om gränsen går vid Stockholm, Göteborg, Malmö, eller om det också inkluderar andra lite större städer i landet. Nej. Men jag tänker att där blir man ju mer anonym. Men är du på en mindre ort, och även vi som åker till en mindre ort och besöker den, så tycker jag att när man möter någon där så nickar man liksom, eller sådär.
13: Ja, det kan jag verkligen hålla med om. Men så att det här är ju väldigt mycket ett storstadsfenomen, men alltså jag har ju vuxit upp det, som sagt, hela mitt liv i en storstad, och jag växte upp då på 50-60-talet då, när jag var barn, och då när papporna då som hade hatt eller keps, de såg ju oss och så lyfte de på hatten eller kepsen och sa god morgon eller god dag eller så sa man.
14: Det var mer av det även i Stockholm då?
13: Ja, det var absolut. Ja. Och det var ju liksom, man hade en helt annan respekt för olika generationer då. Både uppåt och neråt, så att säga, i åldrarna.
14: Ja.
13: Och det idag, alltså framförallt det här med att vi inte ser varandra, det tycker jag är, det är ju någonting som vi mår väldigt bra av med människor, att vi blir sedda.
14: Mm-hmm.
13: Jag kan bara ta som en sån här, jag gick in i Stockholm på en parkbänk, så sitter 5 stycken 14-åriga pojkar. Alla de sitter och tittar rakt in i en mobiltelefon. Ingen ser mig som går förbi.
14: Nej, men vad bra att du förde in det. För jag stod just och tänkte på det. Liksom, att vi går ju rätt mycket omkring i vår egen lilla bubbla. Vår egen lilla värld. Det är små lurar i öronen. Eller stora lurar över öronen. Och det är som att vi vill i väldigt mycket signalera att jag är mig själv, låt mig vara. Vi går inte i samma värld nästan. Och det uppmanar ju inte heller till att jag ska komma där och nicka som en konstig gubbe.
13: Nej, men det händer ju någonting när du får en ögonkontakt. Då blir du ju glad, och framförallt om du också ger ett leende tillbaka.
14: Mm.
13: Då får du, alltså ger ett leende, då får du ofta någon form av att man drar på. Det är ju så mänskligt att göra det. Så att
14: du känner det ändå att liksom om du nickar eller säger hej så där till någon, det är en fullständig främling. Det är inte så att de betraktar dig som en fara liksom.
13: Ja, så kan det, en del viker ju undan blicken, men säger du hej får du ju oftast i alla fall. Ja, hej, då får du ju tillbaka i alla fall. Så att det kan ju vara en uppmaning att jag vet att Sass Karlsson, han sa ju alltid när han gick in i hiss till exempel, då hejade han på alla. Och det där har jag försökt alltid tillämpa. Min fru tycker väl att jag är lite konstig när jag gör det. Men, men jag har tagit det, han på orden. Och då säger ju alla hej tillbaka. Va? Så att det är en uppmaning också att vi hejar på varandra.
14: Det är lite märkligt, för att det får en faktiskt att känna sig lite mindre ensam. Även om man inte känner den där personen.
13: Exakt, exakt. Och det är ett stort problem idag. Det har jag som en mission. Att om jag ser en ensam äldre framförallt och kanske, så säger jag alltid hej eller god dag till den. Då, för att Brunbo är lite gammal. Men hej, hej säger jag väl oftast. Och de blir ju jätteglada då. Va? Och det är så enkelt att göra för oss alla att faktiskt se den andra människan som vi möter.
14: Mm. Ja, intressant.
13: Och inte bara tycka att det är någon gammal ensam människa som man tycker synd om. Utan man kan snarare vända på att tycka att åh, vad kul att du är ute och rör på det här och ut och går och tar en promenad.
14: Ja.
13: Så kan man ju tänka. Och sen säger du hej när du möter. Då blir du jätteglad.
14: Ja.
13: Eller ofta.
14: Det är sällan någon blir arg eller på något annat sätt reagerar negativt. Ja, det är intressant, Per. Ja. Tack ska du ha för att vi var med.
13: Uppmaning. Ja, ja bra. Tack så.
14: Hej, hej. Bitte Arland i Tommelilla. Hej på dig.
15: Hallå, hej.
14: Hej, vad vill du prata om?
15: Ja, jag lyssnade på i morse, man talade om det här med att hälften av alla svenskar vill i alla fall ha ny kärnkraft. Mm. Och jag tycker att det är väldigt kort tänkt. För det första så är det ju direkt farligt och det vet vi alla. Men så som det ser ut i dagens läge och så mycket som det kommer att kosta oss att bygga upp det. Och om man tänker på hur aggressivt Ryssland är idag och hur lätt det är för dem att sabotera ett kärnkraftverk och då står vi helt utan. Så tycker jag att vi måste helt enkelt tänka i andra banor.
14: Mm. Ja, det var alltså hälften, en undersökning där som P4 hade låtit göra, hälften av svenskarna tycker att det är okej med ny kärnkraft. Ja. Men sen fanns det en annan info där också. Det var att en tredjedel av svenskarna vill inte ha det i sin egen närhet. Så att där finns ju en konflikt också.
15: Definitivt. Och det säger ju ganska mycket. Det betyder ju att man är medveten om att det är farligt. Men man tycker att man gärna vill ha den billiga energin.
14: Mm.
15: Och ja, för min del så anser jag att vi talar väldigt mycket mer om hur enkelt det är att sabotera ett kärnkraftverk jämfört med om vi har en väldig massa andra typer av energialstrare. Jag kan säga vindkraft, vågkraft, solenergi etc. etc. Vätgasanläggningar, biogasanläggningar. Det finns otroligt mycket som man kan placera ut. Och då blir det otroligt mycket svårare att sabotera.
14: Ja, av just den anledningen att de genererar så pass mycket energi så att det är ganska få platser som man behöver hålla koll på om man vill sabotera. Ja.
15: Exakt.
14: Men nu ingår det väl i planen att man skulle sprida ut det lite mer och ha lite mindre kärnkraftverk kanske.
15: Ja, jag har hört det. Men finns det verkligen något underlag för det? Ja, men vi har ju hört om hur otroligt mycket vi kommer att sätta oss i skuld för att bygga de här kärnkraftverken. Och jag har inte hört att det skulle vara väldigt många.
14: Rent praktiskt har det väl inte hänt så mycket. Så jag tror inte vi har så mycket att ta på där. Men för dig är det säkerheten och just ett krigsmål? Liksom. Är det det som...
15: Ja, krigsmål naturligtvis. Och det är ju väldigt viktigt som det ser ut just nu här uppe. Det är ett krig inte alls långt härifrån. Men det är inte enbart det. För sen har vi ju då de andra. Det kan ju finnas andra anledningar att sabotera. Det behöver ju inte vara just en krigssituation.
14: Mm.
15: Och det är ju samma sak där. Det är väldigt farligt. Vi tittar nu, de har ju haft många program om hur det ser ut i Tjernobyl och det kommer ju fortsätta att göra i mer eller mindre evigheter, så som vi ser det i alla fall.
14: Mm-hmm. Ja, detta är för dig en valfråga?
15: Detta är definitivt en valfråga och jag kommer inte att rösta som jag brukar på grund av det.
14: Okej, okay. Ja, tack Bitte för att du ville vara med.
15: Ja, tack ska du ha. Hej då. Ja,
14: hej. Och Per Weding tidigare från Täby, han pratade om att vi kanske borde hälsa på varandra och prata med varandra även om vi inte känner varandra lite mer. Och Birgitta, hon hör av sig via mejl från Nacka. Hon skriver så här: jag bor i Nacka nära Stockholm och där hälsar man mer på varandra än tidigare. Det är jätteintressant. Det skulle man vilja fördjupa. Du kanske kan ringa in till oss och berätta mer. Anders Paulsson i Stockholm, välkommen.
17: Ja, tack så mycket.
14: Mm. Vad säger du då?
17: Jo, jag tänkte här på att jag hört att riksdagen, att de är överlyfta med arbete, att de ska stressa igenom massa beslut. Och det är väldigt konstigt. Det rör sig inte av företag som ska göra bokslut, utan det gäller liksom att ha representanter för svenska folket. Och svenska folket vill väl inte att man ska stressa igenom beslut som drabbar oss.
14: Nej. Alltså. Men på vilket sätt menar du att de stressar? Jag tror väldigt många svenskar tycker att det tar för lång tid innan det kommer till beslut.
17: Nej, men nu alltså det här med medborgarskapslagen och sen där blir det kvittningsproblem och så vidare. Man kanske kan diskutera igenom det först och så vidare. Alltså, men varför ska man stressa igenom beslut? Alltså beslut ska ju vila. Och
14: kan det vara så att man vill få saker gjort innan det är nytt val?
17: Ja, men det vill ju inte vi som svenska folket. Alltså, vi vill ju att man representerar den majoritet som finns här och så vidare. Alltså.

0: din tanke?
1: Ja, just det. Så att, därför tycker jag man ska vila lite på hanen. Alltså, så att gör det i maklig takt, alltså, så att man får igenom välgrundade beslut. Alltså, att man tänker igenom hur man ska rösta och så vidare. Alltså,
0: ja, men det kan ju vara så att man är rädd att regeringen, Tidölaget där, att de är rädda att de inte ska fortsätta att regera efter valet och därför vill driva igenom så mycket som möjligt liksom.
1: Ja, men i så fall får de finna sig i vad svenska folket tycker. Alltså att de är missnöjda med tidigare regering och det blir en annan regim nästa
0: mandat. Det är fortfarande,
1: så får de finna sig det.
0: Ja, fast, ja, jag förstår. Men det är fortfarande så att de sitter vid makten. Så att det...
1: Riksdagen ska vara återspegling av svenska folkets vilja. Inte, partierna, de ska inte handla sitt eget intresse. Och det verkar som att de gör det här. Till exempel Sverigedemokraterna och det här. Så att jag tycker att man ska ta det mycket lugnare i riksdagen.
0: Ja. Vad säger ni andra om det? Att man, är det viktigt att man tar det lugnt i riksdagen och inte har för snabba beslut?
1: Ja.
0: Ja, vi låter den frågan gå ut och får se om någon nappar på den.
1: Jag hoppas verkligen det. Ja.
0: Ha det gott, Anders.
1: Ja, tack så mycket. Hej, hej.
0: Det här är alltså Ring P1, direktsändning. Och som ni märker så här finns inget manus, utan det blir som det blir. Det beror på vad folk ringer in och vill prata om. Så, och du kanske vill ringa in och prata. Och då är det ju bra att du har telefonnumret till vår sluss. 020 22 10 10. 020 22 10 10. Då kan du ringa nu. Så kanske du snart är med. Och med San i Årsta. Hej.
2: Tjena, tjena och god morgon.
0: God morgon, ja. Vad vill du prata om?
2: Jag tänkte du avsluta med riksdagen här. Och i den så pågår ju ett krig så att säga, mellan två grupper. Och det ena är då kärnkraftsanhängare och det andra är då vindkraftsanhängare. Och de pepprar till höger och vänster.
0: Är det antingen eller liksom?
2: Ja visst, hör du om någonting annat?
0: Nej, men jag tänker att man kanske kan vara både och.
2: Ja, det kan det vara. Men har du hört någonting om någonting tredje? Nämligen det som ger mest energi.
0: Som är?
2: Vattenkraften.
0: Mm.
2: Och varför hör man ingenting om det? Jo, men det finns en bakgrund. Va? Du vet, det var det här med Vindelälven och allting sånt där. Att man mer eller mindre i alla fall inte skulle bygga ut fler älvar, så att säga. Va?
0: Ja. Är den inte redan färdigutbyggd? Liksom?
2: Jo, precis, va? Och det kan jag sympatisera med. Men det är inte det som är poängen. Utan det finns en jättepotential för upprustningar av befintliga vattenkraftverk. Det upptäckte när jag läste om det här. Då, va? Och det är alltså så, va, att Ingenjörsförbundet har gjort tillsammans med något jättelikt sådana analysföretag då för inom kraftområdet, va. Och resultatet säger vi nu förkortar lite grann med tanke på bristande tid och så, att det går att effektivisera fram till 2035 lika mycket inom vattenkraftsområdet, så att säga, då, va, med turbiner och datorisering och annat sånt där, va, som ett kärnkraftverk. Va.
0: Mm-hmm.
2: Så man skulle kunna ha ett kärnkraftverk mindre. Och fram till 2050 så finns det möjligheten upp till 4 kärnkraftverk. Va.
0: Ja. Och alltså, vad är rent praktiskt, vad är det man skulle behöva göra då?
2: Ja, du byter. Om du tänker att du har en, bara för att ta överfört, om du tänker att du skulle ha en transportfirma med långtradare och såna här grejer, där bilarna var gjorda runt i vattenkraftverken, så finns det några, tror jag, från som byggdes 1915, och sen finns det en del från 1940. Och
0: det är gammal teknik. Om man byter ut gammal teknik mot en ny teknik, så den effektiviseringen då skulle ge så pass mycket.
2: Yes, precis. Du har slagit huvudet på spiken, tänkte jag säga då. För det är precis det handlar om. Va? Att man kanske, nu är inte jag är jätteusel tekniker, va? Men att man kanske byter turbiner till nya bättre. Va? Man kanske man kan ta 2 turbiner istället för en. Man kan datorisera och datorstyra det hela så att man får ut mer av samma vattenmängd och så vidare. Ja.
0: Så egentligen ingen förändring av det utnyttjande Alltså, men man ska inte bygga någonting nytt utan man

0: Skulle bara Nej. Effektivisera.
1: Yes, du har samma vattenkraftverk som finns, så att säga. Va? Ja. Och sen så effektiviserar de. Sen finns det en grej till, en liten parentetisk bara. Va? Det finns ett mellan 1000 och 2000, det kände jag inte till tidigare, men sådana här små, väldigt små vattenkraftverk.
0: Ja, med, just det.
1: Och där har det bestämts att de ska rivas.
0: Ja. Men ett kärnkraftverk, säger du, det är ju inte så mycket.
1: Ja, hur många har vi tänkt bygga till 2035?
0: Jag vet inte vad planerna är på.
1: Nej, inte mer än ett.
0: Nej, men sen, det tar ett tag att bygga också. Så att man, det kanske är en idé här. Vad är kostnadsmässigt då? Alltså, det är ju också en fråga.
1: Det är billigare, och det är naturligtvis mycket billigare, va? Renovera. Va? Och sen har du ju de andra bitarna. Du har ju hela den här, om vi kallar det miljöbiten, med kärnkraftverk och med radioaktivitet. Och samma sak har du ju den här negativa med, om du skulle satsa på vindkraften då, att det blåser inte jämnt.
0: Nej. En förmåga att ha flera saker i luften samtidigt, helt enkelt. Och nu för vi in vattenkraften och en modernisering av den in i energidebatten.
1: Ja, om det vore en liten snutt som vi fick ifrån vattenkraften, så kunde man säga att ja, men den är så liten så den kan vi förbise. Men så är det ju inte. Va?
0: Den är jätteviktig, ja.
1: 40% ungefär kommer från vattenkraften.
0: Ja. Intressant, Åke. Tack ska du ha för att du vill vara med.
1: Tack själv, du. Ha en fortsatt trevlig dag.
0: Ja, detsamma. Hur är det med brännboll inom skolan? Har den någon framtid? Ja, det kan man fråga sig. P4 Sörmland rapporterade nyligen att många idrottslärare väljer bort den klassiska våraktiviteten brännboll. Pierre Jakobsson, idrottslärare i Nyköping, menar att många elever känner sig uttittade och kan få en negativ inställning till fysisk aktivitet i stort. Så därför väljer han andra aktiviteter till gympalektionen. Och vi har en diskussionstråd på Ring P1s Facebook-sida om det här. Vad tycker ni? Är det slut med brännboll på idrotten, i frågan? Stefan skriver: klassisk brännboll är en dålig aktivitet på en idrottslektion. Tränar inga förmågor och de flesta deltagarna blir inaktiva. Finns 1000 bättre aktiviteter. Ja, det där minns jag. Man står mest still. Karl, han skriver: då måste man göra likadant med de teoretiska ämnena, där man skämmer ut elever som inte klarar frågor eller måste ha hjälp av specialpedagoger för att man är ointelligent. Det var många gånger som man skämdes över sitt prov inför andra. Sånt är livet, men varför ta bort något som praktiska människor är bra på? Ann-Britt skriver: märkligt. Att bli mätt och vald eller utvald hör till livet. Ingen kan curla åt dig. Kanske hårt, men hör till livet tyvärr. Motion behövs verkligen nu för våra barn och ungdomar. Även de äldre, lägger jag till där då. Carina till sist skriver: problemet är inte brännbollen i sig. Det är hur vi hanterar varandra. Ja. Den diskussionstråden finns på Ring P1s Facebook-sida. Och här i sändningen har vi Margareta Fernholm i Stockholm. Välkommen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ja, vad vill du säga?
2: Ja, jag lyssnade på det här, och då var det en man från Täby, tror jag, som ringde och tyckte att vi skulle hälsa på varandra lite mer. Mm. Och då kom jag att tänka på en upplevelse som jag hade för sådär en 80 år sedan, snart jag fyller 85 år. Jag är uppvuxen på en liten ort på landsbygden i Östergötland. Och så åkte jag in till stan, eller inte jag bara, utan jag var inne i stan i Linköping. Och jag var ju van hemma, var jag tvungen att hälsa på alla, för att annars tyckte de att man var märkvärdig då. Det var mycket litet samhälle jag bodde i, det var inte många människor som bodde där. Så där hälsar man på de här farbröderna som kom med käpp och hatt och alltihopa.
0: Och det roliga är att man hälsar inte bara en gång, man hälsar varenda gång man går förbi dem.
2: Ja, just det. Men sen när jag kom in till stan då, så fick jag springa ner och leka i trädgårdsföreningen, som var en park som med gungor och sånt där som inte fanns nere där jag bodde då, var mer än i trädgårdarnas folk. Mm. Och då kom det en farbror med käpp och hatt och hela utstyrseln. Och då neg jag för honom när jag mötte honom där i parken. Och han lyfte på hatten naturligtvis och med käppen och alltihop. Och så gick han ett par steg, sen kom han på att han visste nog inte vem jag var. Så då vände han sig om igen. sen, och så gick han tillbaka till mig och sa, vem är du då? Så sa jag det, och då tittade han på mig som om jag var något som, han känner naturligtvis inte mig då.
0: Nej.
2: Utan då fick jag en riktig avhyvling av honom då, så jag sprang hem till min farmor och tyckte att det var inte kul, va? Men,
0: alltså för att den här mannen då tyckte inte att man skulle hälsa på folk som man inte kände?
2: Nej, jag skulle naturligtvis inte hälsa på honom eftersom jag inte kände honom.
0: Nej.
2: Men det gjorde jag utav gammal vana, eftersom jag visste det, att man var tvungen att hälsa på, annars får man ju bara man sig illa åt och var oartig då där hemma där. Och jag tänkte det blev så liksom roligt, vad ska jag säga, en motpol till det här som den här mannen träffade då, va? Men då är det så att jag har bott i en kranskommun i 50 år eller 58 år eller vad det är, och flyttat in till Stockholm just här nu för något år sedan, och jag känner inte igen, men vi möter man de som har öppet ögon när man går på stan, då möter man blicken då. Man säger inte god dag och sådär, men man kanske ett leende eller sådär då. Så att jag tycker inte det är någon ovartighet som för sig kommer. Alltså de behöver inte lyfta på hatten för mig, de som inte längre har några hattar på huvudet.
0: Nej. Men du tycker att liksom det finns den där kontakten mellan människor?
2: Ja, nu har jag bott ett år igen här inne i centrala Stockholm, då, relativt centralt. Och jag tycker inte det är några problem faktiskt för mig. Och man hejar gör man väl inte om man inte möter någon man känner då, va? Men möter man med blicken, vilket man ju ofta gör då, då blir det ett leende som man möts av faktiskt.
0: Ja, men det är ju kanon. Det finns en sån här klassisk beskrivning av hur det är i New York, eller kanske mer på Manhattan, och där är det liksom att man tittar aldrig folk i ansiktet, aldrig liksom. Vilket är väldigt konstigt, för att man har folk överallt och det är ett jädra folkliv, men det är så något märkligt där att man ska inte titta på varandra, för då är man någon tvivelaktig person.
2: Ja, just det. Men det har inte jag upplevt. Jag kanske inbjuder till att hälsa på. Jag är inte rädd för människor, om vi säger så.
0: Nej. Hur är det att liksom börja prata med någon som man inte känner då? För i många länder är det så att man sätter sig på en buss, så sätter man sig inte på... I Sverige sätter vi oss på ett tomt säte, ingen intill. Är det många andra länder så kommer de att sätta sig intill dig? För de vill liksom vara ihop, och så säger de hej, vad är läget och hur gör du, vad händer idag? Det är inte så ofta jag upplever det.
2: Nej, det kan jag hålla med om, att man håller sig nog och sitter gärna på en egen. Och det händer väl också att man sätter sig, inte jag då, men att det sätter sig folk ytterst för att möjligtvis inte någon ska knämma in sig innanför. Då. Det är ofta två säten på bussen.
0: Eller lägger sin väska där. Ja.
2: Ja, just det. Nej, men jag vet inte om det är min höga ålder då som gör att folk pratar. Ja. Jag tycker det här på den här bussen som jag åker här inne i stan då ganska mycket nu då, när jag ska in till centrum där. Ja. Nej, jag till och från, det beror på lite grann. Det beror lite på lite grann, tycker
0: eller,
2: jag nog.
0: Eller sätta sig på en parkbänk och börja prata med någon.
2: Nej, det gör inte jag. Jag sätter mig inte om jag inte är väldigt trött.
0: Där hittade vi gränsen, Margareta. Tack ska du ha för att du ville vara med i programmet.
2: Tack ska du ha.
0: Hej.
2: Det var bara en episod så där.
0: Jättefint. Hej. Efter oss kommer Ekonyheterna, och efter det kommer Förmiddag i P1 med Nicke Nordmark, idag om AI i valrörelsen. Det kan vara intressant. I Slussen, Lovisa Pros och Daniel Nijim, digital redaktör Elias Olander, producent Susanne Lin och Peter Lindqvist var tekniker. Vi hörs imorgon.
3: Det står nu klart att Sverige kommer att få en ny civil utrikesunderrättelsetjänst. Det här meddelade utrikesminister Maria Malmer Stenergard för en stund sedan.
4: Vi har som bekant ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge och möter varje dag en bred och komplex hotbild, och detta ställer nya och ökade krav på våra förmågor. Vi har också nya förväntningar på oss som NATO-allierad. Och i och med att vi nu utvecklar vår underrättelsestruktur, så kommer vi också bättre att matcha de strukturer som finns inom NATO och hos våra allierade.
3: Utrikesminister Maria Malmer Stenergard. Två fall av det så kallade Hantaviruset har bekräftats efter det misstänkta utbrottet ombord på ett kryssningsfartyg utanför Kap Verdes kust, där uppger Världshälsoorganisationen. Det finns även 5 misstänkta fall. Enligt WHO som uppger att 3 personer har dött, 1 är kritiskt sjuk och 3 har milda symptom. Barn som föds väldigt mycket för tidigt har en ökad risk att drabbas av funktionsnedsättningar. Samtidigt skattar många sin livskvalitet i vuxen ålder lika bra som de som inte föds för tidigt. Det här visar en svensk studie.
5: Det kan vara skittufft, men i samma tillvaro så kan det också vara bra.
6: Therese Belt är ordförande i Svenska Prematurförbundet och är själv flera månader för tidigt född.
5: Jag föddes i vecka 24 plus 1.
6: I studien där hon inte ingått har forskarna följt 201 av de minsta barnen som föddes och överlevde i början på 90-talet i Sverige. Alla hade en födelsevikt på 1 kilo eller mindre och var i genomsnitt födda i vecka 27. I vuxen ålder har deltagarna sen fått svara på frågor om livskvalitet. Forskarna hämtade också uppgifter om registrerade diagnoser och sjuklighet med möjlig koppling till för tidig födsel. Samma procedur genomfördes också med personer i en kontrolgrupp som inte hade fötts för tidigt.
7: Vi ser hos de här för tidigt födda att de har en tydligt ökad sjuklighet.
6: Maria Heyman är doktorand vid bland annat Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien.
7: Men när vi sen frågar dem själva om deras livskvalitet så är den lika bra hos de för tidigt födda som i kontrollgruppen.
3: Reporter Jonna Westin, Vetenskapsradion. Livsmedelsverket ska upphandla frystorkad mat för lagring i norra Sverige som ska säkra tillgången på mat vid krig och krigsfara. Enligt Livsmedelsverkets generaldirektör Kristina Nordin är det viktigt både på grund av det geografiska läget och för att regionen är viktig för försvaret av Sverige. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
8: P1, Sveriges Radio.
9: För ett par veckor sedan gjorde jag ett program om partiernas politiska kommunikation och vi snuddade vid hur AI kan påverka den kommande valrörelsen. I dagens direktsända program ska vi enbart fokusera på AI. Ja, i de senaste valen så har ju sociala medier varit en mycket viktig plattform för politiker för att nå ut med sina budskap. I år kommer för första gången AI att användas för att skapa och sprida innehåll i en svensk valrörelse. Vilka konsekvenser kan det få för oss väljare som ska fatta beslut i september? Och vad händer om vi slutar lita på det vi ser och hör för att vi inte kan avgöra om det är äkta eller skapat av AI? Tillsammans med 2 gäster ska jag gå igenom de utmaningar som finns och förhoppningsvis hjälpa er lyssnare förstå mer om hur AI kommer att påverka oss i valrörelsen. Det här är Förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark.

0: Jag börjar med att säga hej och välkommen Jannike Tillå.
1: Tack så mycket.
0: Du är chef för kommunikation och samhällsnytta på Internetstiftelsen. Jag slänger en liten marig fråga på dig så här i inledningen. Vad är det värsta som kan hända om AI får en stor roll i årets valrörelse?
1: Ja, den största risken är ju inte bara att enskilda bilder och klipp sprids som AI genererar och falska, utan det handlar mer om den större frågan om informationsmiljön när den blir osäker. Om vi inte vet vad som är äkta, vad som är manipulerat och vad som är AI-genererat, så finns det risk att tilliten minskar generellt för information. Och det gäller inte bara ett enskilt parti eller individ, utan det handlar om informationsmiljöerna överlag. Mm. Och det tror jag är en jättestor risk över tid.
0: Det blir lite grann som jag hör att man säger i Ryssland. Så här, ingenting är sant och allt är möjligt. Det är det du är rädd för?
1: Absolut, det är den största risken tror jag.
0: Mm. Så säger jag hej och välkommen Mikael Wiberg.
2: Tack så mycket.
0: Du är professor i informatik vid Umeå universitet. Men jag vänder på frågan till dig. Vad är drömscenariot som du ser det? För vilken roll AI kommer att spela i valrörelsen alltså?
2: Ja, nej, men det är ju väldigt tudelat med AI. Alltså, å ena sidan de här riskerna, men å andra sidan så AI kommer ju också med en enorm potential och en enorm kapacitet där vi kan sammanställa information, filtrera information, jämföra informationsmängder och så vidare. Så att inte bara för politiker men också för medborgare så är det också ett väldigt kraftfullt verktyg.
0: Mm. Vi ska se om vi landar någonstans mitt emellan det här eller var vi kommer i det här programmet. Men först, Jannike, jag skulle behöva lite hjälp att förstå vad vi egentligen menar med AI i det här sammanhanget. Det kan kännas lite luddigt samlingsbegrepp på något sätt, men vad är det vi pratar om?
1: Ja, men precis som du säger, AI är ju många olika saker. Men jag tror när vi pratar om AI i valrörelsen så handlar det nog framför allt om generativ AI, alltså de här verktygen som snabbt kan skapa text, bild, ljud och video som är äkta eller inte äkta så att säga. Men det är ju också så att AI ser vi i våra rapporter Svenskan och Internet Valspecial att många nu använder för att prata politik och förstå politik med de här tjänsterna. Så det är en annan del som valrörelsen och AI hör ihop. Och sen den tredje är ju faktiskt hur partierna som alla andra organisationer nu söker sina vägar att just effektivisera sig och använda AI i sitt eget kampanjarbete. Så jag ska säga att för mig är det de här tre områdena det handlar om.
0: Mm. Mikael Wiberg, har du någon annan bild av vad AI egentligen är när vi pratar valrörelse?
2: Nej, men det stämmer väldigt bra och jag tänker att just generativ AI och att de här chattbottarna där man snabbt kan generera både text och bild, video och så vidare. Och även ljud och musik och annat. Så det är ju sånt som är snabba verktyg som kan göra väldigt stor skillnad här.
0: Mm. Och Mikael, vad skulle du säga är annorlunda inför det här valet jämfört med det förra då?
2: Ja, det är egentligen ganska mycket som är annorlunda. Och backar vi några val i Sverige så har det egentligen varit annorlunda vid varje val. Alltså att först så var det webben och webben slår igenom och partierna börjar undra hur syns vi online, hur har vi en hemsida, hur når vi ut med våra budskap. Sen kom sociala medier vid nästa val där man funderade över likes och följare och hur når vi de unga och så vidare. Och nu vid det här valet så verkar det som att AI är det stora teknikskiftet i samhället.
0: Mm. Jannike Tillå, ni på Internetstiftelsen, ni har gjort en undersökning. Hur tror folk att AI kommer att användas nu inför valet?
1: Ja, vi ser att nästan 9 av 10 svenskar tror att AI kommer användas för att generera falska bilder och videoklipp för att försöka påverka valutgången. Så nummer ett så finns det en medvetenhet. Man tänker att det här kommer ske. Och det kan ju vara någonting positivt att man är medveten och uppmärksam. Å andra sidan så är det ju, som jag var inne på tidigare, en utmaning när vi då befinner oss i de här sociala mediekontexterna och hela tiden sköljs över av information och inte längre vet vad som är sant eller falskt. Då, att det ska vara vardagsmat, att vi tillbringar så mycket tid i informationsmiljöer där vi inte kan räkna med att det vi tar emot är äkta.
0: Nej. Och hur tror du att partierna och politikerna kommer att använda AI inför valet då?
1: De kommer använda AI på många olika sätt. De kommer använda AI för att effektivisera sitt eget kampanjarbete. AI är ju ett ypperligt verktyg för att just ta fram olika typer av innehåll för olika typer av målgrupper när det kommer till kommunikation. Jag tror man kommer använda AI för att göra mer analyser och förstå väljarna mer. Och jag vet också att det finns konkreta exempel där man nu testar att till exempel göra kampanjfilm med AI. Man har chattbottar inom partierna där man får hjälp som partimedlem att få svar på frågor som kan komma från väljare. Man gör helt enkelt en egen unik liten chattbot som vet exakt vad ett parti tycker och tänker i vissa frågor. Mm. Sen så tror jag också att man kommer använda, vi ser att Socialdemokraterna har redan testat att med AI ringa upp ute i ytterområden där man alla inte pratar svenska, så man har ringt på olika språk för att mobilisera kring 1 maj till exempel. Det är ett konkret exempel när man testar sig fram nu.
0: Mm. Men tror du att enskilda politiker då och partierna kommer att skapa bilder och video med hjälp av AI?
1: Jag tror de kommer göra det, men jag tror också att de kommer vara noga med att märka det och berätta om det. För det här är ju en tillitsfråga. Jag tror inte att de svenska partierna kommer arbeta med desinformation genom AI, utan snarare så kanske det är andra aktörer runt om som vill påverka valutgången som inte är partierna som kommer göra det.
0: Mm. Mikael Wiberg, har du någon tanke där om hur partierna och politikerna kommer att använda AI?
2: Nej, men absolut. Jag tänker här att vi är inne på det här med informationsmiljöer och vi lever ju i ständigt informationsbrus, mediebrus och väldigt komplext informationslandskap i någon mening. Och jag har ju tittat på det här i nästan 25 år. Ibland pratar jag om ett interaktionssamhälle också i det att vi tar till oss information, sen delar vi det vidare och det är väldigt snabbt så att man tror att något är sant eller på riktigt och så delar man det vidare och blir medskapare också av kanske skeva verklighetsbilder.
0: Mm. Men om vi går till partierna och kommunikationsavdelningarna och även enskilda politiskt aktiva. Alltså, vad är det de vill åstadkomma med sina budskap? Alltså, hur vill de påverka oss? Vad är det de vill uppnå? Jannike Tillå, vad tänker du där?
1: Ja, men det är klassiskt kampanjarbete. Man vill berätta sin historia, man vill påverka väljarna att gå den väg som man själv tycker är rätt. Man vill helt enkelt locka väljare på olika sätt. Så att det är ju inget nytt egentligen. Det som är nytt är att AI-verktygen gör det mer effektivt och gör det möjligt att just möta olika målgrupper på olika sätt. Något som du kanske behövde ha en ganska många kommunikatörer och experter som skapade innehåll tidigare. Nu kan du effektivisera det arbetet och göra många fler versioner och det går snabbare och du kan testa och funkar inte så kan du dra tillbaka och testa igen och sådär. Så att det handlar mer om skala och fart här skulle jag säga.
0: Okej. Okay. Jag vet att tidigare har man ju pratat också mycket om att det som sprider innehåll på sociala medier i alla fall är ju det som skapar starka känslor och kanske liksom ilska och frustration eller rädsla och sådär. Finns det inte en risk att partierna och kommunikationsavdelningarna vill åstadkomma det med hjälp av AI? Vad tänker du, Jannike?
1: Ja, men det är precis som du säger. Algoritmerna som styr vad vi får upp i våra flöden på sociala medier agerar ju på olika signaler som vi ger. Nu ska jag vara tydlig med att det skiljer väldigt mycket åt vilket socialt medium vi pratar om här. Men det handlar om är att en signal är ju just att vi reagerar, att vi kanske kommenterar, att vi delar vidare. Och det är klart att den typen av innehåll får ju en viss fart på ett annat sätt och en spridning. Å andra sidan ser vi då att TikTok för de unga väljarna är jätteviktigt i det här valet. Och där är det snarare andra mekaniker. Det handlar om underhållning, det ska vara visuellt och det ska vara snabbt lockande. Då behöver man anpassa innehållet för det. Så det är lite olika för de olika plattformarna.
0: Mm, okej. Okay. Mikael Wiberg, vad ser du framför dig? Vad är det kommunikatörer och politiker, hur vill de påverka oss? Vad vill de uppnå?
2: Nej, men ytterst så vill man väl vinna valet så att säga. Och på olika sätt så jobbar man med allt ifrån torgmöten till partiledardebatter och så vidare. Och det är klart att sen är det ju för spridningens skull så är ju de digitala plattformarna fantastiska för det. Mm. Det är lätt att nå ut till väldigt, väldigt många på väldigt kort tid.
0: Ja. Jannike Tillå, på vilka plattformar tror du att vi kommer att se mest AI-genererat material då?
1: Och jag tror vi kommer se det på dem alla. Och vi kan ju säga att tittar vi på åldersgrupperna så ser ju vi att många unga tar ju del av politisk information i videotunga plattformar. Instagram, TikTok. Äldre tar fortfarande del av politisk information på Facebook som inte de unga gör. YouTube kommer vara en stor kanal. Så här, vi kommer se det överallt. Öppet i flöden, i stängda och halvstängda grupper där man pratar politik. Och det kan vara allt ifrån roliga memes till ren desinformation där man verkligen luras. Det här är ju en skala som är ganska grå. Vad är politisk information och vad är politisk påverkan?
0: Mm. Jag läste någonstans att TikTok har vuxit i betydelse i den här valrörelsen. Vad vet du om det, Jannike?
1: Ja, men det stämmer. Hälften av förstagångsväljarna till exempel tar del av politisk information genom TikTok idag. Och 32% tycker att det är en viktig kanal för politisk information. Tittar vi för 4 år sedan när vi gjorde mätningen då var det 6% av förstagångsväljarna som såg TikTok som en viktig kanal. För man har liksom lärt sig att sociala medier ska man inte ange som viktiga kanaler för politik eller information eller nyheter överlag. Men här ser vi en förändring i attityd bland de unga.
0: Mm. Ja, hörni, det här är förmiddag i P1 och vi ska fortsätta prata om hur AI kan påverka årets valrörelse. Ja, Mikael Wiberg, du är professor i informatik. Om du nu då får den frågan kanske som Jannike fick där i inledningen, vad skulle du säga är den största risken med att AI används under valrörelsen?
2: Nej, men det är ju det att om man helt lämnar verkligheten och går över till sånt som bara är genererat och det blir pajkastning med hjälp av AI, så är det ju lätt så att det också skadar hela den demokratiska processen. Så förutom det som är ytfenomen, alltså att man genererar någon liten bild och sådär, så kanske vi slutar lita på det som sägs och tar avstånd. Och det är kanske det största hotet då.
0: Jannike, vad tänker du om det? Du var inne på det lite tidigare.
1: Nej, men jag delar verkligen den här bilden av risken att vi till slut inte litar på någonting. Och jag tror också att det är viktigt att förstå hur AI ändå i kombination med att man kan producera så mycket innehåll och kan nå ut till olika målgrupper på olika sätt. Det riskerar ju att stärka polariseringen. Det riskerar att vi möts av mer desinformation och mer känsloladdade budskap, för det är så algoritmerna fungerar. Och det gör ju att vi kanske står längre och längre ifrån varandra. Vi får liksom inte till det där samtalet om politik som vi kanske tidigare har haft mer av på sociala medier och även utanför sociala medier. Just polariseringen har ju egentligen inte ökat så mycket i Sverige, men däremot har den så kallade affektiva polariseringen ökat. Det vill säga att vi blir mer och mer hatiska eller tycker mindre och mindre om motståndaren. Det är mer och mer personligt. Och jag tror det är en stor utmaning när vi ska någonstans mötas och prata om lösningar på samhällsfrågor som egentligen politik handlar om.
0: Mm. Och den här affektiva polariseringen då, alltså vilken roll skulle AI kunna spela där, tänker du?
1: Just att AI så snabbt kan användas för att skapa väldigt anpassade budskap som just stärker den här bilden av motståndaren som något demoniskt eller någon som är dum eller vad det nu är. Det går så fort att just liksom förstå signalerna och sen anpassa budskapen. Så att jag tror att det blir som en helt annan typ av skala i det här. Mm. Jag tror det är den stora risken här.
0: Aha. Mikael Wiberg, vad skulle du säga? Alltså, hur kan AI-genererat material påverka vår bild av verkligheten, tror du?
2: Men vi har ju varit inne på det lite grann, det här med att man ifrågasätter om någonting överhuvudtaget är sant eller på riktigt. Och till och med kan sånt som är på riktigt få svårt att nå ut. Det drunknar i idén om att det mesta börjar vara AI-genererat. Så små filmklipp, så undrar man, men har det verkligen hänt? Eller någon bild från något sammanhang och man tänker att jo, fast den kanske också är AI-genererad. Det kan ju också vara så att apropå vår bild av verkligheten, att väldigt mycket av vår verklighet så att säga skapar vi ju inom oss. Mm. I hur vi tänker, hur vi värderar saker, hur vi ser på världen, hur vi värderar information. Och det är klart, det kan ju öka den här polariseringen så att säga, att man får också vatten på sin kvarn eller man får argument för sitt sätt att se. Och det kan ju vara en fara i sig för demokrati, för där kan man också behöva kunna byta perspektiv, kunna se på de här stora samhällsutmaningarna från flera olika perspektiv. Och det kan handla om allt ifrån hur vi ska ha det med miljöfrågor eller någonting annat som är de stora samhällsövergripande utmaningar.
0: Mm. Där har man ju tidigare pratat om det här, benämnt det lite grann som ekokammare, alltså att algoritmerna matar mig med det som stämmer överens med mina värderingar. Är det du är inne på, Mikael, att man får inte intryck från annat håll liksom?
2: Mm. Nej, men flertalet av de här AI-bottarna har ju skapats med en slags modell att den nästan alltid håller med. Nästan in absurdum, så att säga. Ja. Och det kan vara ganska svårt. Man får stå på sig lite grann för att en AI-bot ska byta perspektiv. Så det är en del av det hela. Det andra är vilken data som de här modellerna är tränad på. Och den kan ju också i sig vara biased.
0: Mm, alltså vinklad åt ett håll. Men jag tänker också att om jag sitter med mina sociala medier, med mitt flöde, alltså är inte risken ganska stor att jag kommer att matas med, ja, men till slut då kanske en hel del AI-material som helt enkelt är i linje med vad jag redan är övertygad om?
2: Så är det ju absolut. Och det kan man ju nästan ta vilken sån här plattform som helst, Instagram till exempel, att stannar man till vid ett klipp, om man dessutom sparar ett klipp, så får man ju ännu mycket, mycket mer av det. Och ibland pratar man om informationsbubblor eller filterbubblor eller annat, men man blir som i sin egen lilla värld. Och på så sätt har ju medielandskapet ändrats enormt från hyllans hörna, liksom första sändningarna där man fick en gemensam referenspunkt. Man kunde säga, men såg du också det där programmet igår? Nu för tiden när det blir allt mer streaming, allt mer sådana här bubblor och så kanske man inte har gemensamma referensramar längre.
0: Nej. Och vad ser du för utmaningar med det, om vi får så att säga separerade bubblor som nästan var och en vistas i då?
2: Nej, men det ökar ju den här polariseringen. Man får hela tiden stöd för sitt sätt att se.
0: Mm, okej. Okay. Jannike Tillå, har du några tankar om det här med om vi kallar det ekobubbla då, som man lätt hamnar i?
1: Ja, men absolut. Jag ska lägga till att när vi tittar i vår rapport så ser vi att väldigt många unga fortfarande delvis konsumerar traditionella medier. Man lyssnar på radio, läser tidningar och tittar på tv när det kommer till politik. Så det finns några gemensamma plattformar, men det är väldigt stor skillnad när det kommer till frekvens, hur ofta man gör det. De unga tar ju ett mycket större del av politisk information i de här sociala mediemiljöerna. Mm. Jag brukar säga att förr hade vi lägrens tv, du var inne på det, Mikael Hylands hörna. Sedan så hade vi internetbrasor och nu har vi små enskilda tändstickor med väldigt små ljus som är väldigt anpassade till oss själva, och där de olika plattformarna anpassar sig till oss på olika sätt när det kommer till de budskap vi tar del av. Mm. Jag brukar också ge tips. Testa att byt flöde med en kompis en dag, så kommer ni förstå mycket mer av hur otroligt anpassat det ni tar del av är.
0: Kan man också själv på något sätt så här jobba för att förändra sitt flöde? Går det ens en gång?
1: Alltså många gör ju det. De testar att egentligen interagera mer med ett visst typ av innehåll, att inte stanna upp vid det de tidigare har tyckt var spännande, och just att man helt enkelt ger de här algoritmerna andra signaler. Men det krävs en del kunskap och jobb.
0: Ja, vi har berört det här innan. Liksom. Det var mer jag som kanske vädrade en oro. Alltså att partierna eller kommunikationsavdelningar och sådär kommer ju att försöka ta så mycket plats som möjligt i människors flöden. Alltså finns det inte en risk att budskapen som genereras av AI då kommer att vara väldigt skruvade och kanske inte riktigt representera verkligheten? Jag vill höra er bådas liksom tankar om det. Mikael Wiberg, vad tänker du?
2: Nej, men jag tänker att å ena sidan det är alltså att, och det har man ju sett internationellt också. Men å andra sidan också tror jag att man kanske kombinerar de här sakerna. Man kombinerar webb och sociala medier och AI och kanske nyttjar väldigt mycket humor och sådär för att också nå ut. Så att det kan på olika sätt finnas, tror jag, olika mediestrategier i det här.
0: Men jag tänker också, vi har ju en president i USA som ju själv matar ut bilder genererade av AI som ju väcker väldigt starka reaktioner och som ju ibland, helt ärligt talat, absolut inte har med verkligheten att göra. Vad är det som säger att svenska politiker inte kommer att ta efter det? Vad tänker du, Jannike?
1: Men generellt så har vi en annan tradition kopplat till politisk kommunikation, skulle jag säga. Så jag känner inte mig så orolig att just partierna och partiledarna ska just generera falska bilder på det här sättet. Utan jag är mer orolig för det som sker inom andra organisationer eller andra enskilda individer som vill påverka valutgången. Där det kan vara väldigt svårt för oss användare att särskilja vad som är sant eller falskt. Och till exempel ser vi att väldigt många följer ju konton, influencers, politiska experter, politiker på sociala medier. Mm. Och några av de här personerna och organisationerna, de har en tydlig agenda. Vi har till exempel sett helt fejkade konton, alltså influencers på kanaler som inte finns på riktigt och som berättar om ett budskap för att sakta men säkert förändra vår syn på saker och ting. Så att jag tror att jag ser mer risk det som är runt omkring, inte själva partierna faktiskt.
0: Nej, okej. Okay. Mm. Du tar ju upp ett konkret exempel där, men har ni något fler då om där AI-genererat material har spridits och kanske fått någon form av effekt? Kanske det måste vara från Sverige då, men bara så vi förstår vad vi pratar om, Mikael.
2: Nej, men absolut, jag håller helt med där. Och ett sånt exempel är ju det här att det var för några veckor sedan och man undrade om Netanyahu lever eller inte. Och det cirkulerade ett, visade sig, AI-manipulerat klipp där jag tror det var ett sjätte finger på handen och en tand som försvann och kom tillbaka och försvann igen i det där klippet och så. Men där var det ju andra som hade manipulerat ett riktigt klipp bara för att folk skulle tro att det var AI-genererat.
0: Okej. Vet du om det fick någon? Jag menar, det avslöjas ju då förmodligen. Men hinner det få någon effekt, den där typen av videor?
2: Jag tror att vi lever i en så snabb informationsvärld så att kanske inte just i det fallet, men börskursen kan ju hinna påverkas eller andra sådana saker som får följdeffekter liksom i den här informationsekologin som där både medborgare, politiker och företag och andra deltar hela tiden.
0: Mm, just det. Ja, vi ska fortsätta prata om AI i valrörelsen och kanske lite mer rikta in oss på vad som behövs för att möta de utmaningar som vi har pratat om här. Det här är Förmiddag i P1.

0: Ja, Jannike Tillå på Internetstiftelsen har gjort en undersökning och där svarar 4 av 10 att det är svårt att avgöra om en bild eller en video är äkta eller har skapats av AI. Vad tänker du behövs för att fler ska känna sig säkra på det?
1: Ja, först och främst vill jag säga att det är ju inte konstigt att man tycker att det är svårt, för det här går så snabbt och de här bilderna och videorna är så bra.
0: Verkligen.
1: Så det är enskilda experter som jobbar med det här varje dag har faktiskt svårt att se vad som är AI-genererat eller inte idag. Det är ju inte rimligt att lägga hela ansvaret på individen såklart, men det behövs ökad kompetens och förståelse. Vi behöver höja golvet för alla i Sverige för att förstå vad AI är för någonting och hur det kan användas. Här har vi väldigt stora skillnader i kompetens där vi behöver jobba ännu mer.
0: Vad menar du med att höja golvet där?
1: Jag menar att alla människor, oavsett ålder, bakgrund och vad man jobbar med, behöver förstå hur AI kan användas. Hur man kan dels förstärka sig själv med AI, men även hur det kan användas för att manipulera innehåll till exempel. Och hur man kan ha ett kritiskt förhållningssätt till tekniken. Och här ser vi ju att vi behöver stora insatser för att nå hela befolkningen. För det är så omvälvande teknik som vi möts av varje dag, mer eller mindre medvetet. Så det tror jag är en jätteviktig fråga. Man kan inte lägga ansvaret såklart på individen helt och hållet, men jag tror det är en bit av pusslet.
0: Och hur tänker du att vi ska göra det då, höja golvet, göra fler medvetna och mer kompetenta så att säga?
1: Vi kan ju börja med skolan. Skolan idag det är väldigt ojämlik när det kommer till vilken typ av AI-kompetens de unga får med sig. Vi gör rapporter om även detta och pratar med barn och unga mellan 8 och 19 år som berättar att vissa lärare säger använd AI, de övar på att vara källkritiska. Andra lärare säger det är förbud och fusk. Så här behöver skolan ha en plattform och ett tydligt ansvar och också utbilda pedagoger. Något som vi också jobbar mycket med på Internetstiftelsen, att hjälpa pedagoger att ta sig an de här frågorna i klassrummet. Det är en sak. Den andra är en stor, bred digital folkbildning där vi höjer golvet för förståelsen för vad AI är, vad data är, hur det kan påverka mig, hur det kan användas. För att dels få människor att testa och förstå tekniken om de vill det och vågar det, men även ha det här kritiska förhållningssättet. Nu ser vi ju att många lämnar den traditionella sökmotorn och ställer egentligen sina frågor direkt till en generativ AI-tjänst. Det kräver jättemycket av oss när det kommer till källkritik. Så det tror jag är en viktig fråga.
0: Jag tänker också så här att hyfsat många börjar fatta så här att ja, men en del AI-videos kan man liksom avslöja genom att det finns vissa brister i dem, alltså tekniska brister. Du nämnde det, Mikael, där att det saknas en tand eller för många fingrar till exempel, och det kan vara byggnader som blir liksom inte raka i sina strukturer på vissa håll och kanter och sådär. Men om jag breddar den frågan, Mikael, alltså finns det något annat sätt som man skulle kunna tänka? Alltså finns det något annat sätt man kan avslöja om en video är AI-genererad än den rent tekniska? Förstår du vad jag menar?
2: Nej, men absolut. Och här tänker jag, apropå det här med källkritik. Källkritik har ju tränat oss på länge egentligen. Allt skrivet material och annat material, så har vi för vana att hitta fler källor eller hitta fler perspektiv. En sak man kan göra, det är att ser man en nyhet någonstans, så kan man ju se om den är speglad i några fler nyhetskanaler. Det kan vara en sån sak.
0: Just det.
2: Sen SVT till exempel är ju duktiga på det här med SVT verifierar bilder från krig eller andra oroliga delar av världen. Så att man får hjälp med verifieringen där. Sen tror jag att det är så att med den här snabba teknikutvecklingen, så om kanske ett år eller kortare tid än så kommer det vara nästan omöjligt att rent tekniskt avgöra vad som är AI eller inte, och då måste våran AI-mognad växa istället.
0: Och då tänker jag så här, ska vi använda oss av lite samma typer av källkritik som vi har lärt oss när det gäller text? Alltså fråga, vem är avsändaren? Vad är det för sammanhang? Och det du var inne på, finns det här verifierat av någon annan överhuvudtaget? Eller finns det något ytterligare som vi kan tänka på?
2: Nej, men absolut är det så. Vi kan gå tillbaka nästan till 60-talets kommunikationsteorier och fundera över vem är sändare, vem är mottagare, vilken är kanalen, vad är det för brus eller störningar i någon mening i det här budskapet, hur är det vinklat, finns det en agenda, är det propaganda eller inte. Och sen alltså överhuvudtaget samtalen, att inte glömma bort att en stor del av verifieringen är ju också att man pratar med varann och säger: men du, jag såg det här, och är det verkligen så? Någon annan kanske säger, nej, men du vet, det där är bara hittepå.
0: Vi är inne på vad vi som individer kan göra för att på något sätt förstå om vi tittar på AI eller inte. Men om jag vill då ändå fråga er om vilket ansvar tycker ni att politiker och offentliga institutioner ska ta? Jannike Tillå, vad tänker du där?
1: Ja, men för det första så tror jag att det behövs tydlig märkning av AI-genererat innehåll. Speciellt när det handlar om politik och samhällsinformation. Och det ser vi också i rapporten att det är 8 av 10 svenskar som tycker att det behövs en typ av lagstiftning kopplat till det här. Så det tror jag är viktigt. Vi behöver vara transparenta från partiernas håll, från organisationer, från myndigheter när man använder AI och varför.
0: Mm.
1: Och sen så tror jag att plattformarna behöver ta ett större ansvar. De måste bli bättre på att upptäcka manipulerat innehåll och märka det här på olika sätt och bromsa spridning som tydligt syns är för att påverka åt fel håll eller vilseleda.
0: Mm.
1: Så jag tror att det behövs lagstiftning på de här områdena och det är tydligt att även svenskarna håller med om det när vi tittar på vår rapport.
0: Ja, du är inne på det. 6 av 10 vill att det ska regleras alltså på något sätt. Men hur skulle sådana regler se ut, tänker du?
1: Ja, men dels handlar det om märkning. Då är det 8 av 10 som tycker att märkning av AI-genererat innehåll som har med politik och samhällsinformation är viktigt och ska lagstiftas om.
0: Yeah.
1: Sen finns det då de som tycker att det är viktigt att lagstifta om hur politiken överlag får använda AI. Sen vet jag inte på djupet hur det skulle se ut, men det finns någon vilja. En majoritet av svenskarna tycker att det är viktigt. Och sen ser vi också då den tredje området som handlar mer om de här chattbottarna och generativ AI-tjänsterna där man då vill säkerställa att just de är oberoende och inte blir bias som vi varit inne på tidigare. Mm. Och det är de inte idag, långt ifrån.
0: Nej, just det. Mikael Wiberg, om vi breddar det här då, vad tänker du att vi skulle kunna göra för att stärka demokratin när vi nu genomgår en sån här omställning där AI kommer att ta plats och utrymme?
2: Mm. Nej, men jag håller helt med om att det kanske behövs lagstiftning och sådär. Jag tänker, inom informatik, vi brukar säga att vi formar tekniken och tekniken formar också oss. Och det är inte bara i programmering av tekniken eller den typen av utformning, utan det är också lagrummen och sen också hur vi på olika sätt tar till oss teknik och vad vi använder tekniken till. Och att ha en kritisk debatt även om användningen i sig, för att det sätt som vi tar till oss tekniken kommer att forma hur vi förhåller oss till varann, hur vi förhåller oss till samhället, dess utveckling och ytterst till demokrati som en modell för hur vi vill leva tillsammans.
0: Mm. Och jag tänker, du har ju pratat om vikten av förtroende, tror jag. Alltså, och vi har ju pratat också om det här risken att vi inte litar på en avsändare och vi inte litar på information helt enkelt. Hur skulle vi kunna göra i ett demokratiskt samhälle för att stärka tillit och förtroende till våra institutioner och vårt styrelseskick, så att säga? Vad tänker du, Mikael?
2: Nej, men ibland har jag lekt med tanken om att använda modellen från det här programmet På spåret. Så att man har partiledare i olika sådana
0: burar.
2: Sådana ljudtäta, och så får man ge uttryck för sin politik, vad man står för, hur man tänker. Och där är det uppenbart att här finns det inget AI, utan här är en människa som är avsändare som berättar lite grann om det vi kanske saknar väldigt mycket i debatten just nu, men de här grundläggande idéerna som bygger sen på partiprogram och så vidare.
0: Mm.
2: Och sen har mycket mera möten.
0: Alltså riktiga stormöten, så att säga. Människor möts fysiskt.
2: Ja, alltså det kan vara så torgmöten och sånt, men det kan också vara mer debatter, mer samtal, men också att skapa mötesplatser för människor, medborgare, att diskutera med varandra, så att det inte bara är en till många kommunikation, så att säga.
0: Nej, just det. Jannike Tillå, vad har du för tankar där om hur vi stärker demokratin?
1: Men jag håller verkligen med att det handlar ju om många sätt att ta till sig politisk information och ha en diskussion som är grundad. Jag tror det är viktigt att vi enas om en verklighetsuppfattning, en faktagrund. Jag tycker det är viktigt för medierna att säkerställa att vi har innan man går in i partiledardebatten eller att vi pratar med varandra på andra sätt som inte bara på nätet. Sen finns det ju, tittar vi på 2018 års rapport som vi gjorde, så fanns det väldigt hög förväntan på hos förstagångsväljarna att kunna ha en dialog med politiska företrädare på sociala medier. Mm. Nu är det 3% som haft det. Vi har inte lyckats förvalta det. För egentligen så ger tekniken och internet en fin möjlighet att just ha den här konversationen mellan politiska företrädare och väljare och prata. Men där har vi andra saker som ställer till det med hat och hot och liksom informationsmiljöerna som smittas ner av den typen av utmaningar. Men jag tror många kanaler, långa format och korta format. Jag tror på samtalet och jag tror på hög medvetenhet och ibland byta sina digitala flöden med någon annan för att få en bredare bild.
0: Hörrni, det var vi hinner i dagens förmiddag i P1. Tack Jannike Tillå, chef för kommunikation och samhällsnytta på Internetstiftelsen, och Mikael Wiberg, professor i informatik vid Umeå universitet. Producent för dagens program, där var det Peter Öberg, och tekniker Mats Jonsson. Och jag heter Nicke Nordmark. Vill du som lyssnar höra av dig till oss på förmiddag i P1, så kan du mejla till formiddagip1@sverigesradio.se. Du kanske har något tips på något ämne vi borde ta upp, eller så har du tankar om det här programmet. Alla våra program finns ju i appen Sveriges Radio, så det är bara att klicka in där. Det finns många spännande program. Och om du inte vill missa några nya avsnitt av förmiddag i P1, så kan du följa oss i appen och trycka på hjärtat. Nu kommer dagens eko med Robin Olin.
3: Sven, ser vi någon slags backlash mot AI just nu?
4: Vi ser protester, upprop och nu också attacker riktade mot OpenAI-vdn Sam Altman. Och vissa menar att det här kanske bara är början på ett större missnöje.
5: Det här är dagens eko med Robin Olin. Idag, bojkott och brandbomber, så växer AI-protesterna.
3: På gryniga svartvita bilder från en övervakningskamera syns en man i en mörk huvtröja gå fram på en uppfart mellan två häckar. Plötsligt kastar han ett brinnande föremål mot en grind och springer därifrån.
6: Tonight, San Francisco authorities are investigating a brazen firebombing attack at the home of Sam Altman.
3: Övervakningsbilderna från natten till den 10 april 2026 är tagna utanför en lyxvilla som ligger på en kulle med utsikt över San Francisco och tillhör Sam Altman, VD för OpenAI, som bland annat utvecklat AI-chattbotten ChatGPT.
6: Authorities say the suspect fled before officers arrived. Then less than an hour later, a second incident, this time at OpenAI's headquarters.
3: 2 timmar senare grips en misstänkt. Han befinner sig då utanför OpenAI's huvudkontor i färd med att försöka bryta sig in.
7: A Texas man accused of an attack on OpenAI's CEO is facing attempted murder charges.
3: Mannens försvarare hävdar att han befann sig i en akut psykisk kris och att händelsen bör ses som skadegörelse och inte mordförsök, som är det han bland annat åtalats för. Och bara 2 dagar senare sker ytterligare en attack utanför Sam Altmans bostad.
8: San Francisco police say shots were fired from a car Sunday morning, hitting the CEO's home.
3: En man och en kvinna står åtalade för vårdslös avlossning av skjutvapen. Anklagelser de ännu inte bemött.
5: Gäst, Sven Karlsson, techreporter på Ekot.
3: Och Sven, jag tänker att vi skulle kunna utgå ifrån Sam Altman, som ju blivit någon slags posterboy för den här AI-utvecklingen de senaste åren. Och vi kanske ska börja med att backa tillbaka just några år i tiden till hur debatten om den här tekniken låter då, alltså innan det börjar pumpas ut en massa sådana här AI-verktyg på marknaden.
4: Då, på den tiden, så varnar ju Sam Altman för AI som ett existentiellt hot.
9: You know, I think AI will probably, like most likely, sort of lead to the end of the world, but in the meantime.
3: Okej, så då är han en av dem som är ute och varnar för den här tekniken.
4: Ja, precis. För han har en idé då. Alltså han drar en parallell till när man byggde atombomben. Mm-hmm. Alltså här är det teknik som är farlig, och som kan bli förödande om den hamnar i fel händer. Så det är bättre att vi bygger den, så att säga, och utvecklar den och kommer dit innan fienden gör det.
9: Today we have Elon Musk. Elon, thank you for joining us.
10: Yeah, thanks for having me.
9: So,
4: och de här tankarna om att utveckla den här potentiellt farliga tekniken under kontrollerade former lockar också Elon Musk, som vid den här tiden också är ute och varnar för riskerna med AI.
10: I think we should be very careful about artificial intelligence.
4: Och ur det här då så föds OpenAI, deras gemensamma projekt, 2015. Och det här projektet är tänkt att vara en icke-vinstdrivande organisation som på olika sätt arbetar med initiativ kring AI för att då minimera riskerna när den här tekniken börjar att ta form och kunna användas. Så de anser att de själva då är lämpade att göra det.
3: Det låter ju som att de tänker i termer av säkerhetspolitik här, alltså det de håller på med. Så vad händer sen?
4: Jo, Sam Altman är karismatisk, han lockar en massa talanger och nyckelpersoner till sin organisation. Och han beskriver det här som att de ska få vara med och rädda världen med det här projektet. Men med tiden då så upplever allt fler på och omkring OpenAI att Altman verkar tumma på de här visionerna.
3: Hur då då?
4: Alltså det visar sig att pengar, att till exempel ta in riskkapital och att gå framåt fort verkar vara viktigt för honom. 2019 så startar också OpenAI ett vinstdrivande dotterbolag.
9: We learned early on that we were going to need far more capital than we were able to raise as a non-profit.
4: Och det är liksom början på en längre process där man omvandlar sig till ett mer konventionellt, kommersiellt techföretag.
3: Mm-hmm.
4: Och en av OpenAI:s nyckelpersoner, Dario Amodei, han lämnar året efter det.
11: You needed something in addition to just scaling the models up, which is alignment or safety.
4: Och grundar senare Anthropic, en konkurrent då.
12: OpenAI, I mean you seem somewhat frustrated with them. You were one of the big contributors early on.
10: The reason I am the reason OpenAI exists.
4: Elon Musk, som då till stor del finansierat OpenAI under de tidiga åren, han har redan lämnat och han kommer senare att anklaga Sam Altman för att ha stulit en non-profit, alltså en icke-vinstdrivande organisation, genom att då göra den vinstdrivande.
3: Så det blir verkligen någon form av knakande i fogarna här på den här alliansen som skulle utveckla det säkra AI.
13: Breaking news, Sam Altman is out as CEO of OpenAI. The company just announcing a leadership transition.
4: Ja, alltså till slut så får faktiskt Sam Altman sparken av sin styrelse. Det finns bland annat ett missnöje då internt mot att Sam Altman visserligen pratar om alla de här riskerna och om att gå ansvarsfullt framåt med AI, men att han internt ibland inte verkar bry sig så mycket om de processerna som ska garantera säkerhet.
3: Och vad säger han själv om de anklagelserna då?
4: Ja, när fler uppgifter av det här har kommit genom åren så har Sam Altman också gått ut och sagt att nej, men han kan ha varit dålig på att kommunicera, han kan ha visat prov på dåligt ledarskap, men han har inte försökt med några bedrägerier och han har inte heller ljugit, menar han.
14: OpenAI co-founder Sam Altman is returning to the tech company less than a week after he was fired by the board of directors.
4: Sam Altman överlever i alla fall den här kuppen genom att försvara sig, genom att mobilisera viktiga investerare, även Microsoft som är en viktig delägare i OpenAI, och han lyckas liksom ta sig tillbaka och få kontroll över bolaget igen.
3: Så jag menar, så långt låter det som att det vi har här är någon slags maktkamp då mellan personer på insidan i den här AI-världen som är oense om hur man ska utveckla det och vem som ska göra det. Men om vi pratar om en backlash mer utifrån så där, mot AI, alltså vad kommer det för exempel på det sen?
4: Ja, alltså det kommer ju från en rad branscher.
15: It's this campaign to stop artificial intelligence nicking stuff from artists.
4: Till exempel så börjar ju konstnärer och illustratörer protestera. De vill inte

0: tidningen citerar texter utan tillåtelse.
1: More than 1,000 musicians are releasing a silent album to campaign against the British government's plans to change copyright laws.
0: 2025 så släpper brittiska artister ett tyst album i protest mot ett lagförslag där man vill låta AI-modeller tränas på brittiska inspelningar, helt enkelt.
2: Det är en hel skiva med ingenting som man kan lyssna på.
0: Med titeln Is this what we want?
2: Men okej, här är det då, jag menar, dels ChatGPT och liknande från OpenAI, men också andra sådana här AI-verktyg som anklagas för att vara tjuvar ungefär. Men vad svarar de på det?
0: De svarar att vi kan inte utveckla AI utan att använda upphovsrättsskyddat material.
2: Men mer då, vad kommer det för motstånd mot den här utvecklingen?
0: Ja, men flera exempel på protester då ute på gatorna.
3: We are protesting the Waymos.
0: Taxichaufförer protesterar till exempel mot självkörande bilar.
3: Taking money from the community, taking jobs from drivers, you know.
0: Online så börjar användare i sociala medier använda skällsord mot AI. Man kallar till exempel så här, små fordon som används för matleveranser, självkörande, för clankers, alltså korkade, omänskliga varelser som förpestar stadsbilden.
2: Men det här är då att folk känner väldigt stark ilska mot såna här AI-styrda robotar.
0: Eller? Ja, alltså så pass stark att man är beredd att attackera robotar på gatorna.
2: Och ja, någonstans här också, om vi tar oss tillbaks till OpenAI-vdn Sam Altman, så växer det någon slags hot, bild och hat riktat mot honom personligen, eller vad är det som sker där?
0: Ja, precis. Och en sak som händer i upptakten till det är att Anthropic, alltså OpenAIs konkurrerande bolag, de hamnar i konflikt med den amerikanska militären. OpenAI och Sam Altman kliver in och tar istället det kontraktet med Pentagon, som då gäller att OpenAIs teknik ska användas militärt.
4: We're here today at the OpenAI headquarters because they've cut a deal with the Pentagon.
0: Så det där blir någonting som ganska många är kritiska mot.
5: An online organization called Quit GPT, which is a reference to OpenAI's ChatGPT.
0: Det inleds en bojkott av ChatGPT till exempel. Just det initiativet heter Quit GPT.
2: Så här blir OpenAI's chatbot på något sätt symbolen för det man inte vill ha från kritikerna och de som protesterar.
0: Precis, inte bara symbolen för AI utan också sån teknik liksom lierad med etablissemanget och makten.
4: If we let this technology be integrated with our military, we are looking at a state of war completely unprecedented. We are looking at a surveillance state that none of us agreed to and a constant.
0: Och man vänder sig emot framförallt två frågor, alltså det gäller riskerna med om AI används för övervakning. Antingen i USA eller i andra delar av världen eller i krigföring för att fatta beslut om att attackera olika mål.
2: Hmm.
0: Och i början av april så publicerar också magasinet The New Yorker en lång artikel, ett porträtt av Sam Altman med rubriken Sam Altman kan komma och bestämma över vår framtid. Går han att lita på? Och så har de intervjuat en rad personer ur Sam Altmans krets genom åren som menar att man inte kan det. Sam Altman medger i den texten själv att han har en del brister som människa, men att han absolut går att lita på. Och han ska senare också säga att den här artikeln, tror han, bidrar till vad som kommer att hända.
5: Tech, the founder of OpenAI, under attack today after police say somebody threw a Molotov cocktail at Sam Altman's home.
0: Fredag morgon den 10 april, mitt i natten så kastas det en bensinbomb mot Sam Altmans hus. Bomben ska inte ha gjort någon skada, den misstänkte flyr från platsen. Och mindre än 2 timmar senare så grips en 20-årig man efter att ha försökt bryta sig in i OpenAIs huvudkontor då, i en annan del av stan, med en kanna fotogen, en tändare och ett anti-AI-manifest.
6: He's now charged with attempted murder and possession of a deadly weapon.
0: Och den andra attacken sker bara 2 dagar senare.
7: San Francisco, home of OpenAI CEO

0: Sam Altman has been attacked for a second time this morning.
1: Enligt polisrapporten då så stannar en Honda framför Altmans bostad. Personen i passagerarsätet sticker ut handen genom fönstret och ska då avlossa skott. Bilisterna flyr, men en kamera lyckas då fånga bilens registreringsskylt.
0: Police tell us they've made two arrests.
1: Och San Francisco-polisen går ut sen och säger att de har gripit en 25-årig kvinna och en 23-årig man.
2: Och det här är ju pågående rättsprocesser, så det är ingen som är dömd än. Men jag menar, hur reagerar Sam Altman själv på att uppenbarligen dyker upp människor som misstänks då för att vilja skada honom utanför hans hem?
1: Han reagerar starkt och han gör det offentligt. Den 11 april så publicerar Sam Altman ett långt inlägg på sin blogg som inleds med meningarna: här är ett foto på min familj. Jag älskar dem mer än någonting annat. Det är en bild då på Sam Altmans make som står lutad över deras ettåriga son som sitter barfota ovanpå ett matbord och tuggar i sig frukt.
2: Och varför gör han så här då?
1: Ja, alltså, Altman skriver att han brukar försöka undvika att dela med sig av sitt privatliv, men han hoppas då att det här fotot ska få nästa person att avstå från att kasta en molotovcocktail mot hans hus, oavsett vad de tycker om honom.
3: Det är den 28 april 2026. Utanför den federala domstolsbyggnaden i Oakland, Kalifornien, vimlar av journalister och demonstranter.
4: Yep.
3: På baksidan av byggnaden rullar en vit jeep med tonade rutor ner i ett garage. Några minuter senare kommer en svart Cadillac. Det är Sam Altman och Elon Musk som anlänt för att göra upp i domstol.
5: Tech titans are battling it out in a California courtroom.
3: Musk hävdar att Altman stulit en ideell organisation och kräver ett skadestånd på 150 miljarder dollar som ska skänkas till OpenAI:s ideella verksamhet. OpenAI å sin sida menar att förändringen av bolagets struktur var nödvändig för att kunna finansiera utvecklingen av avancerad AI-teknik. Deras advokat Bill Savitt säger att Elon Musk själv drev på för att OpenAI skulle bli mer kommersiellt innan han lämnade 2018. Den här stämningen är enligt dem ett försök från Musk att sänka en konkurrent för att gynna sitt eget AI-företag med chattbotten Grok som halkat efter.
2: Och jag menar, utifrån det du beskrivit nu, alltså hur den här debatten då om farorna med och allt som kan vara dåligt med AI gått från att det var något som utvecklare själva bråkade om till att det faktiskt, jag menar, demonstreras på gator och sådär. I slutändan är ju det här saker som är upp till politikerna att bestämma över. Alltså om en sån här utveckling ska bromsas eller inte. Alltså finns det någon politisk backlash mot AI?
1: Ja, alltså vi ser ju tecken på det. Särskilt i andra länder som vi har varit inne på, USA men också delar av Europa, i Tyskland till exempel. Och det är ju inte så konstigt. Alltså det här är ju något som påverkar folks jobb, försörjning potentiellt. Det finns möjligheter där men också stora risker ju.
2: Mm.
1: De politiker som pratar om olika typer av reglering här, till exempel i USA, de pratar ju om ganska stora saker som de vill göra för att liksom hantera den här utvecklingen.
2: Och vad kan det vara?
1: Man pratar om potentiellt då någon sorts fond där liksom de som påverkas av AI, vilket ju man skulle kunna hävda är alla, får ta del av vinsterna på det här området. Eller att stater får göra det och sen distribuera de pengarna på något sätt. Någon form av medborgarlön till exempel, kanske för alla eller kanske för de vars branscher påverkar mest.
2: Alltså att man får pengar på kontot utan att göra något.
1: Ja, alltså det här är väldigt genomgripande politiska idéer som inte bara vänsterkanten pratar om utan också företagen själva i vissa fall pratar om att jo, men en medborgarlön kanske vore rimligt i en framtid där AI har en sån här framträdande roll.
2: Men samtidigt, jag menar, om vi tittar på till exempel den svenska valrörelsen just nu så hör inte jag så där jättemycket av AI-debatt i den till exempel?
1: Nej, trots den här grogrunden då så är det ju så att debatten i Sverige är ganska fokuserad på ja, men AIs möjligheter, typ bygga en app, skriva en text, ta fram läkemedel och så vidare. En del liksom här och nu problem, så som att folk fuskar med sina uppsatser på universitet till exempel. Statsministern vill ju framhäva att han själv använder AI ibland, och regeringen säger att det är viktigt att myndigheter gör det, att företag och medborgare också gör det.
2: Så det är mer att man vill på något sätt uppmuntra till AI-användning och utveckling.
1: Ja, precis. Men om man får gissa så vore det inte så konstigt om AI blir så småningom i alla fall en större politisk fråga här också.
2: Tack så mycket, Sven.
1: Tack.
3: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
4: Programledare var Robin Olin. Gäst Sven Karlsson. Producerade gjorde Carl Kadhammar, Anna Ulpklo och Ulrika Lindqvist. Och vill du komma i kontakt med oss, mejla dagenseko@sverigesradio.se.
6: The Swedes som den svenska samtyckeslagen.
7: Det är helt naturligt i ett land som Sverige som har ett annat sätt att se på sex och sexuella relationer. Det har Sverige haft i decennier.
6: Och hur pratar vi egentligen om sex i det här landet?
8: Är det inte så i Sverige att det ska vara lagom?
7: Till och med orgasm. Liksom. Det ska vara lagom. Nej.
6: The Swedes, onsdag 20.03 i P1.
9: Så lite om det som vi sänder om bara några minuter i P1.
10: Vad ger det mig för förutsättningar för att kunna göra det här experimentet någorlunda lyckat?
11: Bygga muskler på en månad, går det?
12: Och sen så äter du ungefär då 5-10 gram kreatin per dag. Sen resten hänger på gener och vilja och sånt där.
11: Hör om kreatin och andra tillskott som lovar träningshjälp, men funkar de? Kropp och själ, tisdagar i P1 eller podden när du vill.
9: Efter 11 nyheterna. Men innan dem, ett tips om det vi sänder om en timme.
13: Död. Jag. Vilka påhitt. Jag vet nog av att jag finns till. Så ensam och dörädd. Banalt, va?
14: Det är 100 år sedan Sonja Åkesson föddes. Dagens dikt firar med en hel vecka med Sonja Åkessons dikter i uppläsning av Frida Hyvönen. Lyssna i P1 efter 12-slaget eller när du vill i appen Sveriges Radio och på sr.se.
9: Om en timme alltså. Nu är klockan 11.
15: En 30-årig man som varit högt uppsatt inom det kriminella Foxtrot-nätverket åtalas misstänkt för inblandning i flera dåd under våldsvågen 2023. Han utlämnades från Irak till Sverige i oktober förra året och åtalas nu misstänkt för bland annat stämpling till mord och anstiftan till mordförsök. Flera av dåden kopplas till konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Världshälsoorganisationen försöker nu spåra personer från en flygning i slutet av april mellan ön Sankta Helena i södra Atlanten och Johannesburg i Sydafrika. Ombord fanns en kvinna som senare dog av det så kallade hantaviruset enligt WHO. Hon hade tidigare varit på det kryssningsfartyg där ett misstänkt utbrott av viruset pågår. Hittills har 2 fall av smittan bekräftats och 5 misstänkta fall utreds enligt WHO, som uppger att 3 personer dött. En leksak som säljs i svenska leksaksbutiker innehåller asbest. Det här visar ett test som P4 Halland har gjort. Det rör sig om en leksak tillverkad i Kina kallad Funky Animals.
16: P4 Halland lät ett akkrediterat laboratorium testa 5 leksaker från halländska butiker som samtliga innehåller sand tillverkade i Kina. Resultatet visade att en av leksakerna, Orb Toys Funky Animals, innehöll tremolit, också kallad grå asbest.
17: Även en rätt så begränsad asbestexponering är problematisk. Det finns ingen nedre säker gräns.
16: Maria Albina, professor och överläkare i arbets- och miljömedicin vid Karolinska institutet. Just leksakssand har de senaste månaderna väckt larm i andra länder på grund av spår av asbest. Och även i Halland har en produkt tagits bort av GKs och av Lekia. Tremolit eller grå asbest anses vara en av de giftigaste formerna av asbest och har kopplats till luftvägssjukdomar och lungcancer. Lekia gör nu en bred återkallning av produkter med sand. Lekias inköpschef Erik Bodesson.
18: Vi har ju faktiskt redan gått ut med en försiktighetsåtgärd där vi har sagt att plocka bort alla produkter som innehåller någon form av sand från hyllorna. Och så har vi då släppt på efterhand som vi har fått in uppdaterade tester på att produkterna inte skulle innehålla asbest.
15: P4 Halland har sökt Orbitoys upprepade gånger för en kommentar. Lekia i Halmstad och Kungsbacka hänvisar till företaget centralt. Reporter André Kvist, P4 Halland. Sverige kommer att få en ny civil utrikesunderrättelsetjänst enligt utrikesminister Maria Malmer Stenergard. Tanken är att den ska fungera ungefär som Storbritanniens MI6 och samla information om andra länder och hoten mot Sverige som terrorism, cyberhot och säkerhetsrisker. Myndigheten som förkortas UND ska börja arbeta 1 januari nästa år. Ekots nyheter klockan 11 i studion Sara Öberg.
19: Där är P1, Sveriges Radio.
20: Klockan 1 hör du dagens P1-kultur som bland annat kommer ta med dig till Kumla anstalt för att ta del av deras förberedelser inför nya och yngre intagna. Vad är det som sker i mötet mellan den höga säkerheten och grundskoleförordningen? Och hur kommer det bli med de estetiska ämnena i en tid då befintliga ytor på anstalten för kulturella verksamheter redan har minskat till följd av överbeläggningen? Och så fördjupar vi oss i författaren och folkbildaren Ellen Key som dog för 100 år sedan i år. Det uppmärksammas bland annat med föreställningen Ellen Key måste stoppas av och med konstnären Katti Brandelius och författaren Anneli Jordahl som gästar dagens P1-kultur som du hör klockan 1 här i P1.

0: Hej, får jag fråga, kreatin, har ni det?
1: Där har vi en variant, där har vi en variant och här har vi en tredje variant.
0: Okej, vad är det för skillnad på dem då?
1: Märke bara.
0: Aha. Ja. Okej, och pris kanske?
1: Ja. Märke och pris. Aha.
2: De är inte svåra att få tag i. Finns i princip i varenda mataffär. Påsarna med pulver, burkarna med kapslar, flaskorna med drycker. Som ska hjälpa till att bygga muskler, forma kroppar. Optimera utfallet av de där repetitionerna på gymmet. Många hälsofrämjande tillskott innehåller koncentrationer av proteiner och annat som inte smakar så gott. Så de har fått smak av päronglass, kladdkaka eller persikoiste. Och det finns att välja på. I just den här affären står hyllorna med kosttillskott mitt emellan schampo och träningsstrumpor och precis bredvid tetrorna med måltidsersättning och detoxpaket för de som vill gå ner i vikt. Men eftersom jag letar kreatin så är det inte vågen som är i fokus utan musklerna.
3: Bygga muskler, det gör vi generellt någonstans mellan 5 och 20 repetitioner.
4: Antingen bygger du muskler eller så gör du det inte.
5: Vill du bygga muskler och bli starkare?
6: Vi börjar också tappa muskler om vi inte styrketränar.
7: Tänk också på att lyfta nog tungt, för du behöver stimulera musklerna och signalera till dem att de behöver bli starkare.
8: Kreatin är ett väldigt bra tillskott, framförallt för dig som tränar och vill ha mer resultat.
2: För det är musklernas tid just nu. Det pratas muskler överallt. Och här har vi äntligen en del av kroppen som får lov att växa. Så det gäller att maxa och göra det smart. Att träna lite trivsamt med TV-Sofia.
9: Är det lite lättare? Man kan också lägga sig på soffan om du tycker att det är lite långt ner på golvet. Bra! 40 sekunder då. Där. I soffan, nere på golvet, sittande på stolen.
2: Det är verkligen inte att förakta, men allt fler intresserar sig för optimering. Att få ut mesta möjliga av sin träning genom att ta råd från elittränade personer och ta tillskott för att ge kroppen de allra bästa förutsättningarna för att bygga upp sig. Och ja, det kan möjligen finnas hopp om att det ska vara en genväg också. Kosttillskott har hur som helst utvecklats till en miljardindustri och pulver och shaker har letats in i vart och vartannat hem. I dagens Kropp och själ ska vi prata om det kosttillskott som kanske är störst just nu, nämligen kreatin. Ett tillskott som det finns en hel del forskning om och som framförallt tas för att öka muskelmassan och bli starkare. Men som också allt oftare kopplas ihop med positiva effekter i hjärnan. Men behöver våra kroppar extra pulvertillskott? Vad gör kreatinet i vår kropp? Och vad händer om vi slutar? Ja, det är fokus på muskler den närmsta timmen när vi undrar om kreatin är en genväg till muskler eller ett onödigt tillskott. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neidman.
10: All right. Jag befinner mig på GIH. Lite förväntansfull och nervös.
11: Ja, alltså jag brukar ljuga och säga att jag är 1,90. Men okay. Mer troligt än 1,88.
12: Okej. Okay. Det är inte jätteviktigt för de här resultaten.
10: Det här är nämligen startskottet för min kommande månad. Jag ska genomföra ett slags experiment. En slags träningsresa. För under en månads tid ska jag äta kosttillskottet kreatin, träna mycket och äta bra. För att sen se hur mycket muskler jag eventuellt kan lägga på mig. Och till min hjälp har jag William Apro, forskare på GIH. Och han leder mig till ett litet rum. Här står Dexa-utrustningen. En röntgenmaskin som ska mäta min kroppssammansättning.
13: Jag är redo.
12: 3, 2, 1. Kör vi.
10: I den ska jag ligga i 3 minuter och sen kommer vi få reda på min fettprocent.
14: Och din totala fettprocent är 20,8%. Vilket är ett jättebra värde. Det är fullständigt... Det talar för en hälsosam kroppssammansättning. Så din fettfria massa är ju då 79,2%.
10: Vilket tyvärr inte betyder att jag har 79,2% muskler. Utan i begreppet fettfri massa ingår skelett, alla vävnader och organ. Men i det här sammanhanget...
14: Förändringarna som vi hoppas kunna se, de brukar man då tillskriva muskelmassan. Och vi ser en högre fettfri massa procent. Då är antagandet att den ökningen är för att du har fått större muskler.
12: Sådär. Då var det klart. Härligt.
10: Men det finns en sak som eventuellt kan stå i vägen för experimentet. Jag har redan tagit kreatin i ett halvår, men slutat ett par veckor innan mätningen på GIH. Så för att boosta effekten tycker William att jag ska kreatinladda.
14: Vilket innebär att du tar ungefär 20 gram, 25 gram per dag i 4-5 dagar.
10: För att sedan gå ner på en daglig dos på cirka 5-10 gram per dag, vilket är ungefär en tesked. Utöver det är förutsättningarna glasklara. Jag är en glad amatörmotionär som gillar och mår bra av att röra på mig. Jag är 33 år gammal och 188 cm lång. Jag väger 87,8 kilo och min fettprocent är 20,8 kilo. Och min fettfria massa är 79,2%. Det kanske inte säger er så jättemycket. Inte mig heller egentligen. Men allt jag vet nu är att jag kommer träna 4 gånger i veckan. 2 benpass och 2 överkroppspass. För att sen hoppas på någon slags förändring om en månad.
11: Men ska vi nöja oss där så länge då?
14: Ja, jag vill tycka.
2: Det tillskott som vår reporter Mattias Lindgren alltså prövar i en månad är kreatin. Ett av våra mest dokumenterade tillskott. Vi kommer att få det spännande resultatet lite senare i programmet. Emma Lindblom, dietist, näringsfysiolog, inriktad på idrottsnutrition. Jag vet att ditt första råd inte är att styra fötterna mot tillskottshyllan. Men skulle du kunna förklara vad kreatin är för ett sorts ämne? För det är inte ett protein som man kanske först tänker.
13: Nej, det är ett ämne som bildas i lever och njurar av aminosyror som är byggnadsblock som bygger protein. Och det finns ju, så det bildas naturligt i kroppen, men också så finns det i som lax och nötkött och animalier. Mm. Och sen har vi också många som använder tillskott.
2: Mm. Och vilken funktion har kreatinet i kroppen?
13: Det har lite olika funktioner, men om vi tittar på som i träningsvärlden så kan det ju hjälpa med muskelmassa och också att man kan med explosiva träning, man kan bli bättre på den explosiva träningen.
2: Mm. Och du sa att man får i sig kött och fisk. Mm-hmm. Så att, är det ofta man går omkring och har brist på kreatin?
13: Man går nog inte omkring och har brist på kreatin. Sen kan man ju fundera lite på om man har optimala nivåer. Så brist skulle jag inte säga att man går omkring och har. Om man är vegetarian och vegan, då kan man ha låga nivåer.
2: Jakob Gudiol, fysioterapeut, träningsprofil, skribent. Varför är kreatin så populärt bland folk som tränar? Kan man prata om en hype?
15: Just nu är det ju en hype. Mm. Sen har det varit populärt inom man säger, styrketräningsvärlden i ett par decennier skulle jag säga.
2: De ligger före de flesta andra när det gäller pulver och sånt.
15: Muskelökande grejer. Mm. Sen är de ju villigare att prova grejer som inte funkar. Eller som inte visat sig funka. Men just kreatin finns det bra data bakom. Liksom. Det är som så här, man får någon extra repetition och sen så verkar det också förbättra träningsvärden på sikt. Om man tränar 12 veckor med kreatin så blir det lite bättre än om man tränar 12 veckor utan samma träningsprogram.
2: Och vad är det som har gjort att det helt plötsligt då har fått den här, blivit så otroligt vanligt som det är nu?
15: Ja, det är svårt nu för tiden att veta, för det, liksom, sociala medier, det tar fart lite av sig själv. Någon får till ett bra klipp som blir viralt och så börjar folk kopiera det nästan oavsett innehållet. Så det kan bli nästan vad som helst som blir populärt, känns det som. Det är liksom inte någon ny data. Man skulle säga nästan träningsstudion har nästan slutat komma på kreatin. Alltså det var 15 år sedan så var det liksom, ja men nu är vi klara med detta, kändes det som. Mm. Så det är inte det som har fått fart på det, utan det är nog bara att någon gjorde något som blev populärt.
2: Mm. Emma?
13: Jag tror också att förr eller tid för några år sedan, då kanske det var främst de som tränar väldigt mycket och idrottare som vill ta, som tar kreatin. Nu kanske det har fått en bredare publik också på grund av sociala medier.
16: Mm. Hur tar man det här kreatinet? Tar man det i samband med träning eller...?
15: Nej, du kan ta något som helst. Det ska byggas upp. Alltså det är en energibuffert i cellerna. Liksom. Vi har ATP som används snabbt, sen blir det kreatinfosfat då, där kreatinet används som är någon buffert till den snabba energin, om man ska säga. Mm. Så de nivåerna ska du bygga upp och det spelar ingen roll när man... Det är bara att man har ett högre intag dagligen över tid så blir det högre nivå. Eller man gör en laddning då, som William nämnde i inslaget.
16: Mm. Så det är inte så att man tar... Det är inte som en energidryck? Eller
15: du kan så. Ta det så, såklart. Men det är ett pulver. Vissa slänger pulver rakt in i munnen bara så sväljer de det. Andra löser upp din vätskan och sånt där.
16: Mm. Det. Vi har också Tommy Lundberg här, docent i fysiologi på KI, fokus på träning, muskelanpassning och hälsa. Hur ser du på den här hypen kring kreatin? Är det vettigt?
17: Nej, men jag håller väl med som sades här att det känns ju som att det är ganska aktuellt. Sen är det svårt att bedöma hur mycket det pratas om det nu mer än vad det gjorde för några år sedan. Så där tycker jag är svårt själv och som Jakob sa, vad som driver det. Men det är klart att det är ju ett av de mer liksom... vettigare tillskott än man kan tänka sig, för att det är ju bara kanske en handfull tillskott som har någon form av evidens när det gäller prestationshöjande effekter, och det finns ju många, många fler tillskott än så som folk uppenbarligen tar eller tror sig tycka är bra, så att i den meningen så är det väl okej att just kreatin är populärt, för att det, där finns det ändå ganska mycket forskning bakom, får man säga. Mm.
16: Och vilka är de här handfulla som du pratar om? Det är koffein bland annat.
17: Ja, koffein har ju en prestationshöjande effekt, och sen har du några till då, beta-alanin, bikarbonat, rödbetsjuice, håller på att säga, men nitrater som man kan få via rödbetsjuice. Så att det är ju de i princip som anses evidensbaserade. Sen är de ju inte, de är ju till för lite olika saker. Så det beror ju också på alltså om man inte styrketränar eller inte tränar för prestation, då är det väl ingen mening att ta någon av dem där, möjligen koffein då, om man vill bli lite piggare.
16: Mm, mm. Fast då brukar man inte tänka på det som ett kosttillskott riktigt.
17: Nej, det gör man ju, om man får ju i sig det. Många får ju i sig det via kaffe, men det är klart, vill man nå de här doserna som anses prestationshöjande, då är det ganska många koppar kaffe, kan man säga.
16: Mm. Vad vet man om att det är mycket forskning kring det, vet man någonting om vilka biverkningar som finns av kreatin?
17: Ja, man får ju säga att det finns ju otroligt många studier nu för tiden, och det är ju ett, vad allt att döma så verkar det vara ett säkert tillskott, måste man ju säga. Det är en del tycker att de får magproblem och sådär, men det kanske har att göra med hur man tar det, eller om man tar det i samband med mat eller inte, eller hur man löser upp det med vätska och sådär. Så att i grunden så finns det ju inga liksom stora varningsflaggor. Den mer indirekta varningsflaggan skulle väl vara då om man tar det i någon cocktail av en massa annat som man har beställt in lite random från nätet och sådär, där man inte alls har... Men om man tar det som det är tänkt då i sin rena form som är köpt här, så då verkar det ju vara ganska säkert.
16: Mm. Men är det stora muskler, upppumpade muskler man ska säga, eller styrka man får av kreatin, Jakob?
15: De sakerna hänger ihop. Alltså du får framförallt mer muskelökning. När man kan, sen om styrka kommer med muskelökning, det beror lite på hur du tränar.
16: Mm.
15: På något vis.
16: Men vad är det gör i musklerna?
15: Exakt hur det leder till större ökningar, det vet man inte säkert. Man tror, det finns lite hypoteser om att det aktiverar fler satellitceller, som det heter, eller att det ökar, man säger, trycket i muskeln, för att det drar in lite vätska när man tar kreatinet också.
16: Mm.
15: Också något som kanske kan lura testet här sen.
16: Ja, men visst, det ska vara in mer vätska. För jag träffade en bekant häromdagen som har någon ganska typisk kreatinrelation, har ätit det under något år och skulle satsa på att träna, och sen så nu har han tröttnat lite grann och lagt av och träna lite mer normalt kanske, och har slutat med kreatinet. Och han tyckte att det tog lång tid innan musklerna blev lite grann som de var innan. De var lite pösiga, tyckte han. Är det något som du har hört talas om förut?
15: Nej, egentligen. Nej. Alltså folk, som sagt, vi tar här med biverkningarna, så är det ju, det som är svårt med kosttillskott överlag, det är att när studierna görs så är det vanligtvis 20 i varje grupp. 30 varje grupp, som mest nästan. Och det innebär att om det är en biverkning som drabbar en av 100 eller en på 1000, så får vi inte reda på det. Medan i läkemedelsstöd, då kan man ju 10 000 i varje grupp, och då får vi reda på de här ovanliga biverkningarna. Så vi vet ju att kreatin, det är ingen vanlig biverkning, då hade vi sett dem. Men om det är något sånt att någon får en svullen muskel, liksom en på 100, en på 1000, då vet vi inte det.
16: Nej.
15: Så det kan man väl säga. Och det är ju generellt för alla kosttillskott.
16: Mm. Emma?
13: Jag som jobbar mycket med idrottare, där är just om man får mag- och tarmproblem, vilket kan vara en biverkning, då kan ju det verkligen förstöra din prestation. En annan kan ju också vara att det kan ju öka lite grann i muskelmassa eller i vikt, vilket också kan påverka prestation. Och sen den tredje för idrottsgruppen, som de måste vara oerhört noga med, det är att om ett ämne tillskott är kontaminerat, vilket betyder att det innehåller ett otillåtet för idrottarna, ett ämne som är otillåtet för idrotten, då kan man ju, om man blir dopingtestad, så kan man ju testa positivt, vilket betyder att man inte kanske får tävla. Så om vi är tävlingsidrottare, då är det de tre grejerna som man måste vara oerhört noga med, och då framför allt att det här tillskottet man tar är säkert, och det är idrottarens ansvar att ha koll på det.
16: Men det kan alltså vara så att man köper vad man tror är ketamin, enbart ketamin, och så är det en massa andra saker i också.
13: Alltså man, vid alla tillskott så kan det vara svårt att veta exakt vad som faktiskt är i det tillskottet. För det kanske inte står på innehållsförteckningen, utan det kan vara så att det kan vara en kontaminering, vilket betyder att det kan innehålla ett ämne som inte egentligen är menat som att det ska vara där. Och det finns också studier som visar att vissa tillskott kanske inte ens innehåller det ämnet man är ute efter. Så det är en liten sån här varningsflagg också. Mm.
16: Jag ska bara säga att jag råkade säga ketamin. Det är kreatin.
13: Jag förstod
16: vi,
13: det.
16: Ja, vi pratar om det här. Fast att ingen blir förvirrad. Men du jobbar ju med elitidrottare. Där kanske det är rimligt att tänka sig att kroppen behöver extra även om man inte har brist. Men vanlisar, ska man tillsätta saker som man inte har brist på?
13: Alltså så här, det här tycker jag är en det beror på situation, som många av, i alla fall vi som jobbar med mat, tänker ofta så. Att förutsättningarna med alla tillskott, det är ju att man äter, har en bra kosthållning, man tränar rätt om det är att man vill ha träningsresultat, och man sover rätt. Det är liksom grunden. Så jag tycker man ska börja där. Sen kanske man kan få en eventuell prestationsförbättring. Och inom idrotten, då är vi ju jättenoga med att man har de här tre, träning, mat, sömn, återhämtning, det är A och O. Och sen allt annat är liksom icing on the cake. Mm. Att om det är på en hög nivå, om du är över 18, vi försöker att våra unga idrottare, att de jobbar på de här bitarna först.
16: Ja. Vi hörde ju vår reporter Mattias här som fick rådet att då boosta eller ladda intaget rejält ett par dagar precis i början då. Vad tippar ni då? Vilken effekt skulle man kunna tänka sig att se på en månad på kreatin? Vad säger du, Jakob?
15: Alltså, den fettfria massan kommer att öka. Det blir ju vätska om inget annat. Mm. Alltså, det är ju med i fettfria massan måttet. Så han lär ju ha ökat den. Nu angav de måtten i procent, alltså det vet jag inte vad det blev precis. Men han bör gå upp 1-2 kilo under den här tiden.
16: Vad tror du, Emma?
13: Mm, ja, men jag är enig.
16: Du håller med?
13: Att han får
16: Tommy,
13: resultat.
16: Vad tippar du?
17: Var det med styrketräning också?
16: En månad.
17: Han skulle träna hårt, eller?
16: Ja,
17: nej.
16: Ja.
17: Tyvärr är det ju så att det kommer att bero mer på hur bra han svarar på styrketräning än i kreatinet då, om forskaren i mig ska få tala. Ja. Men jag tippar på 2 kilo.
16: 2 kilo upp. Ja, det ska bli intressant att höra det här lite senare i programmet. Det här med muskelvurm, det var ju länge något som mest var en grej för killar och män. Men på senare år har också allt fler kvinnor börjat träna lite tyngre. Och när kreatin på senare år även har kopplats till hjärnans funktioner, så har intresset för kvinnorna ökat. Mattias Lindgren har också träffat en PT inriktad på kvinnor i medelåldern.
18: Och så är det bara full on.
19: Exakt, sen är det bara att köra. Där, exakt. Precis så, där är bra djup.
20: Jag befinner mig på ett gym i Norrköping. Jag kastar en medicinboll högt upp i luften, rakt mot en vägg, och fångar den sen på vägen ner och går direkt ner i en så djup knäböj som möjligt.
18: Hur länge håller man på så här i
19: klassen? Ja, men det beror lite på, men jag tänker att du kan samla ihop en 5-6 repetitioner till varje fall.
20: Övningen heter wallball, och hon som står bredvid, som hejar och pushar, hon heter Lillemor.
19: Det är skitbra, snyggt. Bra, det var att fortsätta där.
20: Hon är personlig tränare och driver gymmet vi är i. Och vi har en sak gemensamt. Vi båda tar en daglig dos av kreatin. Ett kosttillskott som vi från början mest trodde var till för muskelknuttarna på gymmet.
0: Du vet de här som vilar längre än vad de tränar.
21: Ja, ja precis. Ja.
0: Men sen kanske ungefär för en, ja men 4-5 år sedan kanske ungefär så började jag känna, men gud, det här kanske faktiskt är någonting som inte bara är för dem som vill bli grova.
20: Så Lillemor börjar läsa på, gör lite research och när hon känner att det finns tillräckligt med forskning som visar att kreatin inte kan påverka henne på något direkt dåligt sätt, testar hon och märker ganska snabbt en skillnad.
0: För min egen del så tycker jag att jag känner mig starkare. Jag kan ta i lite till, jag har de här extra repsen eller jag kanske kan vara... Ja, men ro lite snabbare på maskinen. Och de här. Sen är jag alltid så här, vad är vad? Vad är placebo? Hur mycket kan man önska? Men kreatinet vet vi ju att det faktiskt ger kapacitet i musklerna. Liksom.
20: För Lillemor som är 40 plus finns det också en annan dimension. När kroppen förändras hormonellt, då förändras också förutsättningarna att bygga muskler. Och där blir kreatinet för henne ett verktyg. Ett sätt att få ut mer av träningen.
0: Och vi vet att vi tappar jättemycket muskelmassa när vi liksom börjar få hormonella förändringar. Vilket är för väldigt många runt så här, ja, men unga 40. Ja, men hur skulle jag då kunna optimera att faktiskt den träningen jag ändå gör. För jag gillar ju liksom att träna och röra på mig. Även om det inte alltid bara behöver vara liksom lyfta tungt. Men liksom jag är en aktiv person. Hur kan jag då försöka säkerställa att jag optimerar liksom, ja, men min kropp för att kunna bli mer mottaglig för att bygga muskler helt enkelt. Och då kommer kreatinet in som en väldigt naturlig del.
20: Men kreatin är ju inte helt utan sina eventuella bieffekter. En vanlig oro handlar oftast om vikten. Men just i Lillemors värld, där prestationen oftast står i centrum, såg hon den eventuella viktuppgången som ett plus.
0: Det är viktigare att ta i än att lägga på sig ett halvt kilo. Alltså de här, då ser man kanske snarare som att okej, fan, ett halvt kilo till var bra, då vart det starkare.
20: Men samtidigt så märker hon att det är just den frågan som ofta kommer upp bland klienter och besökare på gymmet som är nyfikna på att prova.
0: Alltså, kommer jag gå upp i vikt nu? Blir jag liksom plufsig? Samlar jag på mig vatten? Och det är ju ganska intressant, för där finns det ju forskning som tyder på lite både och. Vad jag har kunnat läsa mig till i alla fall och även liksom förkovrat mig. Men... om du nu skulle samla på dig vätska, om du gör det, alltså då menar jag inte i cellerna som hjälper till att liksom skapa starkare muskler, då är ju det väldigt övergående. Det är ju liksom över en kort, kort period. Men det finns ju också forskning som visar att man inte binder vätska i liksom kroppen, alltså så att du lägger sig runt magen. För det är oftast det som de flesta, och då handlar det inte bara om tjejer utan killar också, att de är typ oroliga för, ja men kommer jag se plufsig ut? Men det är ju inte, det händer ju inte. Och skulle du mot förmodan binda som sagt lite, så är det ju, det går ju över på typ någon vecka eller två när liksom kroppen reglerar det där själv.
20: Utöver sitt jobb som personlig tränare föreläser Lillemor också om kvinnlig hälsa. Och där märker hon samma sak. Intresset ökar. Och det är också här kreatin börjar få en liten ny roll.
0: Och även personer som kanske inte liksom historiskt heller har tränat massor, är du med? Men man ser och man hör och man förstår att det kanske kan hända någonting med liksom mina, alltså hjärnkapaciteten också. Det är spännande.
20: Precis som kreatin binder vätska i musklerna finns det teorier, fortfarande i sin linda ska sägas, men att kreatin eventuellt kan påverka hjärnan på liknande sätt. Och det väcker frågor. Särskilt hos kvinnor i 40-årsåldern.
0: Det är ju att precis likadant som i musklerna, där liksom kreatinet går in och liksom stärker celler, så funkar det på precis likadant som i hjärnan också. Att liksom, kan man i en period där hjärnan är stressad, vilket för många det är runt och i klimakteriet, man kanske sover sämre, hjärnan är inte riktigt lika snabb som innan. Om man då kan tillföra kreatin, så finns det ju ändå saker som påvisar nu att man kanske kan bli lite skarpare i huvudet. Man kan inte säga så här att man blir smartare. Är du med? Det är en jävla skillnad. Men man kanske kan under en tid när hjärnan är stressad få den att bli lite mer stresstålig. Kanske att man klarar lite mer kapacitet. Det jag liksom vänder mig lite emot nu, det är de här rubrikerna som är så här: i klimakteriet tar kreatin så blir du smart. För det är ju inte att bli smart. Det är inte det, utan det är att få en lite mindre liksom, hjärnan blir lite mer stresstålig.
19: Kör två till då. Och sen kan du få andas. Snyggt. Bra.
21: Ja, den märks att...
20: mer muskler och eventuellt en skarpare hjärna. Det kanske inte är så konstigt att det snackas mycket om kreatin just nu. För samtidigt som det sker har Lillemor också märkt en annan hunger från tjejer i alla åldrar att bygga muskler. Och i och med det kanske kreatin också får en naturligare roll i den nya trenden.
0: Jag känner verkligen att det är en trend, en vind som blåser åt väldigt mycket mer hälsosamma, liksom, mycket hälsosammare vindar än vad det var liksom för, ja, men nu får man backa med 5-6 år sedan. Nu är det mer vad, okej, jag ska komma hit för att träna för att liksom bli smal. Nu är det mer, kommer hit för att träna för att bli stark. Hur kan jag bli starkare?
16: Jakob Gudiol, träningsskribent, Emma Lindblom, dietist och Tommy Lundberg, docent i fysiologi, finns i studiet. Emma, är klimakteriet tiden när man bör börja tänka på det här med kreatin?
13: Klimakteriet är nog tiden där man börjar tänka på allt möjligt.
16: Precis. Det gäller nog även män som, ja, kanske inte kommer i klimakteriet.
13: Exakt.
16: Och jag, närmar sig 50 så rinner musklerna bort.
13: Så är det ju inte riktigt. Utan man måste, jag tänker allra viktigast för gänget 40 plus närmare 50 är ju kanske att se över sin träning.
16: Om man vill, att du skulle säga.
13: För det är ju så mycket som kan ske med klimakterier och det finns så mycket runt om. Så jag tror att man kan ta en liten, se över sin träning, sin kosthållning, sin sömn, sin stressnivå och kanske börja där. Sen, kreatin kan hjälpa även för tjejer och kvinnor.
16: Mm.
13: Men jag tänker att det är nog inte lösningen på alla problem, eller?
16: Nej. Det här med effekterna på hjärnan, vi har ju snuddat lite vid det. Jag tänkte att vi skulle prata mer om det nu. Mats Lekander, professor i hälsopsykologi, forskar om sambandet mellan immunförsvar, beteende och hjärna vid Karolinska institutet och Stockholms universitet bland annat. Vad säger du? Vad är dina tankar om kreatintillskott? Kan det vara ett sätt att hålla hjärnan ung?
1: Jag skulle först och främst säga att det låter väldigt lockande om man använder mycket energi i hjärnan som man gör, och trötthet till exempel är ett väldigt plågsamt och vanligt antingen symptom eller bara del av livet. Och vi vill alla ha bra arbetsminne och ett bra flöde och så vidare. De här kognitiva funktionerna ska vara effektiva i hjärnan. Därför låter det väldigt lockande, men tyvärr är ju evidensen ganska skral än så länge. Det finns studier som där man drar slutsatsen att man har effekter på till exempel arbetsminne eller andra faktorer. Men när man tittar på den hela forskningsbilden, då kan vi inte dra slutsatsen att den har en positiv effekt. Skulle det finnas en positiv effekt så kanske det snarare är vid bristtillstånd eller olika alltså psykiatriska eller somatiska tillstånd. Kanske möjligtvis sömnbrist och så vidare. Men här, jag tycker vi ska vara väldigt försiktiga med det där. Så att när jag tittar på den här forskningen så drar jag inte slutsatsen att jag själv ska börja äta det. Det måste jag
16: Lillemor
1: säga.
16: Här vill ju inte håsa det för mycket heller. Hon sa att du blir inte smart av kreatin, men du kanske blir lite mindre trött. Du kan hantera stress lite bättre. Är det mer i takt med resultaten skulle du säga?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det här med stress och trötthet till toppen om vi får en högre motståndskraft. Men den slutsatsen kan vi tyvärr inte dra av forskningsläget nu. Men det är toppen att träna och sova i den mån det går att sova. Mm. Alltså bra, man kan helt enkelt leva ett vanligt liv. Det är väldigt bra för tålighet.
16: Mm.
1: Medan jag kan lägga till att ett stort hälsofokus och oro för möjlig negativ påverkan av vad det nu är för någonting i livet, det kan ju faktiskt ha en negativ effekt.
16: Ja, för du är ju intresserad för hur vi uppfattar hälsa och vad som påverkar hur vi känner oss mer sjuka och friska i olika sammanhang. Vad tänker du om den här tillskottskulturen då? Vad är det som lockar med pulver?
1: Alltså jag förstår precis varför det är lockande att konsumera sig till bättre hälsa, och vi hörde ordet optimera, och det jag är inte ensam om att vilja optimera saker, tror jag. Så det känner jag verkligen igen mig i, men många hälsoprodukter, inte minst kosttillskott, de tas ju utan att det finns en brist, och då finns det ju ingen större anledning med att ta det. Kan möjligtvis då vara annorlunda med träningseffekter och kreatin. Men när det gäller allmänt att tillföra ämnen genom tillskott som man inte har brist på, så är ju det, då gör man av med pengar och kanske fokuserar för mycket på symptom och så vidare och får ingen positiv effekt.
16: Men om vi har hört att det ändå finns en viss bevisad effekt, kan det inte vara så att vi också vill tro att vi har blivit både starkare och kanske lite mindre trötta i hjärnan av det? Placeboeffekten är väl ändå ganska stark?
1: Den är stark och det är uppenbart så att den här känslan av att vara motståndskraftig, att vara frisk och så vidare, det bygger vi upp från en massa källor, inte bara signaler som skickas från kroppen till hjärnan och som vi tolkar som i någon slags hälso- och energitermer upplevelsemässigt, utan det har ju också med sammanhang och förväntningar att göra. Vad tror jag om mig själv i den här åldern och så vidare och så vidare. Så att om vi ska ha nytta av en placeboeffekt, då vill vi slippa de här oroseffekterna och vi vill ha det tillsammans med en riktig effekt. Jag tycker som konsument av hälso- och sjukvård eller vad det nu är för egenvårdsprodukter vi kanske konsumerar, då vill vi ha den här effekten som är oberoende av en placebo. Sen vill man ha placebo plus som är ett tillägg.
16: Mm. Precis. Vad tänker du, Jakob, om det här med effekterna på hjärnan? Och...
15: Jag håller väl med Mats. Att jag, inte heller, jag tycker inte att studierna är övertygande alls. Alltså det, återigen, det är de här små grejerna. Alltså få deltagare. Sen är det ju ännu svårare att mäta utfall när det gäller, upplever du energi? Hur pigg känner du dig?
16: Ja.
15: Prestationstester, liksom, man ska göra någon form av kognitiv prov där man får inlärningseffekt. Alltså jag tycker inte det är alls övertygande. Ska man vara lite cynisk där, så är det ju lite att när den här forskningen har kommit, så har det också blivit att man ska öka dosen. Alltså den klassiska träningsdosen är ju 5 gram om dagen. Men när det kommer här med hjärnan, då börjar man påstå att du ska ta 20 gram om dagen, du ska ta 25 gram om dagen. Och det gynnar ju de som säljer kreatin.
16: Mm.
15: Och så hamnar vi i det här, liksom, du får ett nytt fält. Alltså du får de här kvinnorna då som ska börja tänka på hjärnan som vi hade i inslaget. Men det gäller ju också grabbar såklart. Och det är väl inte... Nej, jag tycker inte alls det är så övertygande.
16: Vad säger du, Tommy?
17: Nej, men jag tycker liksom att jag tycker att det är liksom ändå så här tillräckligt inspirerande fynd för att jag tycker att man ska fortsätta undersöka kopplingen just mot hjärnan och äldre överlag. Jag tycker precis som Jakob sa förut att det här med musklerna och träning nu är ganska färdigforskat, men jag upplever att de här som bedriver mest forskning och kan mest kring kreatin i världen, de är ändå så här lätt positiva och inspirerade av den här typen av forskning som kommer nu, även kopplat mot sjukdomar som Alzheimers och så kanske. Så jag tycker det är definitivt ett område som är värt att eskalera forskningen i. Men jag håller ju med om att idag är det ju inte att tala om att det är liksom evidensbaserat. Men jag tycker det finns intressanta fynd i en del studier, så kan man väl säga.
16: Mm. Emma, som dietist, att öka dosen jättemycket.
3: Ja, och det är ju så, precis som alla har sagt här, att ofta säger det här, är 5 gram bra, men då kanske 25 gram är ännu bättre. Och så är ju inte kroppen funkar ju inte så. Den blir ju inte extra bra om man har mer än de optimala nivåer. Så där är det ju med alla tillskott, att har man tillräckligt liksom i kroppen, ja men då är kroppen i ett bra, liksom, har bra funktioner. Sen kreatin kan det vara lite annat då kanske. Men liksom, så jag tror att vi måste ändå ta ett litet så här steg tillbaka och se helheten i allt. För det är ju inte bara ett ämne som gör att du får träningsresultat, att du kan sova eller att du liksom orkar din vardag. Utan det är så många delar som man måste ha koll på, som man måste ta hand om. Mm. Men jag tänker en sak, om man börjar liksom kolla in med så här kreatin i liksom, om man aldrig har tränat kanske, om man börjar tänka som kvinna kanske, jag borde ta kreatin, och så börjar man träna också. Ja, men då kanske man, det kanske kan vara någonting att man får som en helhet, alltså man ser över sina rutiner och sin hälsa lite grann, när man får upp ögonen för någonting. Och det skulle ju kunna vara en parallell bra effekt att man faktiskt kanske börjar träna.
16: För det kan ju vara så att man känner sig, om man bara går och tränar utan att ta kreatin, så kan man känna sig som att man är en förlorare. Man har inte hängt med alls i utvecklingen.
3: Ja, men jag tänker också att man kan ha mycket nytta av då istället kanske att börja med att lära sig hur man ska träna. För jag tror att många kanske går till gymmet och inte riktigt vet. Och då kanske det är mer värdefullt att få ett bra träningsprogram som funkar för dig och dina förutsättningar och dina mål. Så man kanske också kan börja börja där oavsett ålder, att man faktiskt gör den träningen som man liksom behöver för hälsa eller sitt mål. Liksom.
16: Mm. Men man kan ju tänka sig att jag kanske hade varit väldigt krallig här nu om jag hade tagit kreatin under mina få pass på gymmet. Vad tror du, Mats?
1: Tveksamt, men jag tänker också att man ska sätta allt det här i relation till de marknadskrafter som faktiskt försöker få oss att tro att vi blir så där stora eller starka eller uthålliga eller mindre trötta och så vidare. Om vi då äter de här tillskotten. Och det är ju i hög grad marknadsstyrt såklart med kosttillskott.
16: Mm.
1: Det har ökat väldigt mycket och det är jättevanligt med en konsumtion då återigen där man faktiskt inte har en brist.
16: Nej.
1: Det är väldigt lätt att titta på sociala medier eller annat och sen så listas då så kallade problem eller symptom som kanske är en vanlig del av livet, att man är trött ibland eller minnet brister eller någonting annat, och då är lösningen att klicka lite längre ner och köpa då de här produkterna som skulle kunna då, där en brist skulle kunna då ge upphov till sådana symptom. Mm.
16: Vi pratar ju om kreatin idag och vi ska återvända till vår reporter Mattias Lindgren som har gjort ett test med att käka kreatin under en månad och träna. Ni tippade alla tre här att han skulle gå upp i vikt och få mer muskelmassa. 1-2 kilo ungefär. Mats, du 1, fick 7. Inte tippa. Vad tror du?
1: 1,7.
16: Då ska vi se. Nu är det sanningens minut.
4: Då ska du bara förlägga det ner precis som sist utan att ta...
5: Jag är tillbaka på GIH. Det har nu gått en månad sedan jag sist låg i Dexa-utrustningen. Och jag känner verkligen att jag har gjort allt jag kunnat för att nå bra resultat. Visst, jag har haft bra och dåliga dagar på gymmet. Men ändå känt att de bra dagarna har varit lite i överkant. Och framförallt har jag kunnat pressa ut det lilla extra. Kanske tack vare kreatinet.
4: Då ligger du bara stilla då.
18: Ja.
5: Men känslor är känslor och Dexa-utrustningen mäter bara hårdkokt fakta. Ni vet upplägget. 3 minuter under röntgenstrålarna och sen kommer domen. Men någonting har hänt innan jag klev ner i utrustningen. Något som oroar William. Jag har gått ner i vikt.
18: 87,2.
4: Oj då. Det var intressant.
5: För en månad sedan vägde jag 87,8 kilo. Nu väger jag 87,2 kilo.
4: Ja du, alltså jag vill ju säga att du har tappat massa fettmassa och så har du ökat din muskelmassa, men så har kroppsvikten varit stabil.
18: Ja.
4: Så vi får se.
18: Men du vet att jag har fastat hela dagen också.
4: Ja. Det borde inte spela jättestor roll.
5: Och härifrån vissnar tyvärr Williams blick ännu mer.
14: Ja, men här har vi jämförelsen.
18: Ja, just det.
14: Nu har vi kommit dit. Så här har vi 2 datapunkter. Mm. Första mätningen och andra mätningen. Så om vi tittar på, så har du tappat cirka 300 gram fettfri massa. Och så har du lagt på dig cirka 400-500 gram fett.
18: Men vad i helvete,
14: ja,
18: William?
14: Vet du vad, vi måste ta ett steg tillbaka här. Bara så att vi inte säger helt fel här nu.
5: Det William har sett är dessvärre helt rätt. Jag har lagt på mig cirka 500 gram fett och tappat cirka 340 gram muskelmassa.
14: Ja, precis. Ja, så du har lagt på dig 300 gram, eller du har lagt på dig cirka 500 gram fett och tappat cirka 340 gram muskelmassa. Och totalt sett så har du då lagt på dig cirka 79 gram vikt. Så att i motsats till vad jag hade hoppats på. Så.
18: Jag är alldeles svettig här. Men alltså, skulle du säga att den här mätningen har varit plus minus noll?
14: Ja. Ja, ingenting har hänt.
18: Det låter så himla tråkigt när du har sagt det bara.
14: Ja, jag vet. Men som vi säger inom forskningen, så är noll resultat är också resultat.
5: Och jag vet att allt jag kommer säga nu så här med facit i hand kommer låta ganska fjuttigt.
20: Men under min träningsmånad har den känsla som jag vanligtvis går till gymmet med svalnat lite. Alltså att jag går dit för min egen skull och för att må bra. Den har liksom bytts ut mot en slags prestationsbaserad press för att nå resultat. Och kanske är det där jag landar i till slut. Att i alla fall min träning ska vara i första hand lustfylld och inte prestationsbaserad.
16: Alltså jag önskar att ni som lyssnar hade kunnat sett uttrycken här i studion på träningsexperterna. Mats Likander, professor i hälsopsykologi, Tommy Lundberg, docent i fysiologi, KI, båda ni två, och Jakob Gudiol, fysioterapeut och träningsprofil, och Emma Lindblom, dietist och nutritionist. Ni alla gissade ju på att han skulle gå upp i vikt. Emma, vad gjorde han för fel?
3: Det är ju oklart, men jag tänker så här. Det är ju det som är med när man tittar på forskning och sen faktiskt en riktig människa. Det kan ha varit så att han, liksom, han kanske ändrade sina matvanor. Och helt plötsligt kanske han inte liksom fick i sig det han normalt äter. Som han sa här också, helt plötsligt tappade han. Det var lite extra stressigt att träna för att det här var prestationsbaserat. Det var han inte van med. Så det är ju här som är grejen med mycket tillskott och liksom hur vi är som människor. Att det är ju inte bara en faktor. Här var det någonting annat som kanske skulle behövts kontrollerats i hans, om det hade varit en annan typ av studie, då hade man ju kontrollerat flera saker.
16: Det
3: här
16: var
3: ju
16: ingen officiell studie.
3: Nej, exakt. Det här var ju bara ett case. Liksom. Mm. Ja, så då hade man nog velat kontrollera lite mera saker för att liksom, ja,
16: kunna säkerställa.
3: Ja, vad som var vad. Liksom. Mm.
16: Tommy, du var ju säkrast på att han skulle gå upp i muskelmassa.
17: Ja, det trodde jag. Men vi har ju också, när vi kör styrketräningsstudier och sådär, så är det ju, har du 20 personer så är det ju en som inte förändrar sig alls i princip. Så är det ju, och han är ju nu uppenbarligen en i det gänget. Men sen är det ju svårt att veta. Det kan ju ha med kost att göra, dålig period, vi vet ju inte riktigt vad han åt. Sen lät ju som att han var ganska tränad innan då och även hade tagit kreatin innan och sådär. Och klart, är man redan ganska tränad och så förväntas man inte så stora effekter egentligen på 4 veckor då. Men det är ju mest spekulationer. Det är klart att jag trodde att han skulle gå upp lite grann, absolut.
16: Mm. Men är det störst effekter i början?
17: I början av en träningsperiod?
16: Nej, om jag skulle börja med kreatin idag, skulle jag få större effekter än om jag...
17: Ja, det kan man ju säga i den.

0: procentenheter för de musklerna som man tränar. Så att det är ändå förvånande. Sen brukar vi ganska ofta ta personer som inte är så styrketränade från början, och då får man kanske lite bättre effekt. Ja. Förvisso. Mm.
1: Jakob, hur reagerar du på det här?
2: Det var väl en bra illustration varför vi har flera deltagare i en studie. Liksom vi gissar ju alla här på vad som skulle bli genomsnittet. Hade vi haft 100 personer så hade vi nog hamnat på ett ganska bra genomsnitt. Men som Tommy berättade, så när du gör det här så du hade kunnat ha någon som gått upp 4 kilo och någon som då inte förändras. Och det är ju alltid problemet där när man är en person. Om vi går tillbaka till det Mats sa här innan, med att man vill ju lägga till något som funkar, inte lägga till något som bara ger en placebo. Och väldigt mycket blir ju det att man lägger till saker som är placebo då när vi pratar kosttillskott. Och det är ju svårt, för då gör ju folk mycket samtidigt. Alltså börja träna, börja äta lite bättre, kanske börja tänka lite på hur de sover, hur mycket alkohol de dricker och så vidare. Och så lägger de till ett tillskott och så tycker de att de är lite piggare. Det är ganska tråkigt om man tillskriver den effekten till tillskottet då. Istället för att, oj, titta, jag förändrar mitt liv och så mår jag lite bättre. Så blir det istället att jag köpte ett pulver för 400 kronor och det fick mig att må bättre. Så fortsätter man köpa det oavsett tills vidare liksom, på något vis.
1: Men ni hörde, Mattias landade ju själv i den här i någon slags reflektion över att när han gjorde det här testet så blev träningen mer av en prestation. Han skulle liksom uppnå någonting, och han är ju ingen idrottare liksom till sitt yrke eller så. Är det sämsta sättet då att närma sig träning? Vad säger du, Emma?
3: Ja, om man har en hög tröskel till att börja träna, då är det ju jättemånga som tycker det är superstressigt om man ska ha krav och mäta och resultat. Sen har vi nog en annan grupp som blir supermotiverade av att mäta och få resultat. Så där tror jag det beror lite grann på vilken person man är. Han verkar ju vara den personen som kanske han tränar kanske bäst av att inte behöva mäta och ha resultat på det sättet i alla fall. Så där tror jag det är väldigt beroende på hur man är triggad och vad man mår bra av och vad man liksom, vilken typ man gillar. Men jag tror att den gruppen som aldrig har varit gym, är lite rädda för träning, känner att de kanske inte riktigt hör hemma, då ska man försöka hitta någonting lustfyllt som är kul, liksom, som man känner att man mår bra av. Liksom.
1: Vi pratar om kreatin idag. Det är ju då ett av de mest beforskade kosttillskotten. Men det kommer ju nya grejer hela tiden. Peptider, kollagen, elektrolyter, magnesium, allt möjligt. Vad är värt att kolla in, Jakob?
2: Tommy har ju redan nämnt det mesta där. Sen, man kan ju lägga till, alltså, sporttryck, proteinpulver och sådana grejer, det är ju... Vanligtvis så räknar man faktiskt inte det som kosttillskott, utan det blir någon form av energitillskott. Men de har ju också en plats i vissa situationer på något vis. Men annars är det inte... Elektrolyterna marknadsförs ju som någon hälsogrej idag, men det är ju ganska dum idé. Men man kan ju ha det om man håller på med ultramaraton och långdistanscykling och såna här saker. Då är det ju vettigt med elektrolyt.
1: Men finns det en risk att man håller på att mixa lite för mycket med olika tillskott? Man brukar ju säga att allt är gift, det är bara fråga om dos.
2: Absolut. Alltså tar du peptiderna så är det ju, alltså vi har ju insulin i en peptid liksom till exempel. De kan ju ha verkliga effekter. Och vet man inte vilken peptid man tar och vad man får för dos och sådär, så kan det ju bli riktigt illa.
1: Och det är också för att bygga muskler? Eller
2: peptiderna är allt möjligt. Du vet. De ska göra dig solbränd och de ska få dig att gå ner i vikt och så vidare och så vidare. Det är ju helt, det är ju inte, jag tycker vi ska inte prata om det när vi pratar om sådana här vanliga tillskott som man köper på ICA. Liksom, det är något helt annat. Det är ju mediciner i princip de flesta.
1: Precis. Men vi har ju, på senare år så har det pratats mycket om den här långlevnadsrörelsen som ju på något vis har någon slags grund i San Francisco och de här IT-folket där. Att man, som också bygger på någon slags förändrad syn på människan, att se våra kroppar som konstruktioner, som är i princip en gammal bil som man brukar jämföra med. Kan vi alla bli som de här klassiska jänkabilarna på Kuba som bara fortsätter att rulla, så är det där vi vill. Vad tänker du om det där, Mats?
4: Jag tycker det är liksom någon slags prestationsbaserad hälsa och överdriven optimering som jag inte har så mycket till övers för, just för att jag tror att det leder till negativa konsekvenser på en viktig del av hälsan, nämligen måendet och funktionsförmågan. Hälsan tiger ju ofta still och man kan vid många tillstånd så har man ett överdrivet fokus på symptom från kroppen, och det vet vi att vi kan förstora dem och vi kan lära, om vi får uttrycka det så, hjärnan att

0: uppmärksamma symptom på någonting och då blir det mer och mer obehagligt eller gör mer och mer ont. Så att jag tycker kanske att den där, de där tech, jag tror inte att det bidrar till, så, till att de blir så vare sig friskare eller gladare.
1: Vad tänker du, Tommy?
2: Nej, men just livslängd är ju klurigt, för att det är ju väldigt mycket styrt av faktorer som man inte kan påverka då, kopplat till genetik och otur och andra saker. Mm. Och sen kan man ju resonera givetvis.
1: Vissa saker kan man ju påverka uppenbarligen.
2: Ja, mm. Nej, men absolut. Man kan ju resonera att man kan göra det man kan då, så att säga, att ha ett gott liv och kanske ett, i bästa fall ett långt liv då, och det är väl rimligt i en viss mån då. Det har ju med basala saker att göra, som vi har touchat, en god kost och sömn och sköta sin vård och tandvård och sjukvård och sådana som går till sjukhuset.
1: Men ta lite tillskott gör man ju också. Eller de tar ju mycket tillskott.
2: Ja, och de, vad vi vet idag, så lär ju inte det ha någon stor effekt på livslängden då. Så att det jag delar ju Mats bekymmersbild där, att det kan ju kanske leda till andra, så att det får väl en lagom dos av tanke på hälsan är väl lagom, tycker jag. Mm.
1: Jakob, vad tänker du?
3: Ja, det är, ju väldigt...
1: är det bra att se kroppen som en bil?
3: Nej, det är inte så den funkar. Men i stora drag så är det är en väldigt blandad grupp, de där longevity snubbarna, det är nästan bara killar.
1: Men det är ju de extremaste, men
3: vissa av dem gör
1: idéerna
3: ju det.
1: Har ju flyttat ut i resten av världen. Mm. Det är ju inte bara alla är inte som han Johnson. Liksom,
3: nej, precis. Johnson är ju verkligen extrem. Det har verkligen varit väldigt tråkigt. Men han har ju liksom, han gör ju ändå grunderna jättebra. Så han är ju väldigt noga med sin dingsrytm och sömn och de här grejerna. Han röker inte, han dricker inte. Han har koll på kosten, han har koll på sina blodfett och blodsockret. Alltså de här stora riskfaktorerna som vi vet spelar roll för alla. De har han ju koll på. Sen lägger han ju till en väldig mängd annat som är... Det är ju det som ger han uppmärksamhet på något sätt.
1: Mm.
3: Och det är väl inte... Det hade du kunnat skippa. Det blev mycket billigare. Blev mycket,
1: men alltså
3: enklare.
1: Hela träningsindustrin går väl ut på att vi ändå ska... Eller hela att vi ska bygga våra kroppar och göra det på rätt sätt och... skulptera dem kanske, eller bli starkare eller bli snabbare eller i alla fall, eller leva längre. Är inte det samma sak egentligen?
3: Olika nivåer av det kan man väl säga, men som du säger, träningsindustrin, alltså jag brukar kalla det fitnessvärlden eller wellnessvärlden, den är ju inte riktigt evidensbaserad så fullt ut liksom, utan det är ju mycket flum där omkring också på något vis. Mm. Det är ju också där mer försäljning på något vis.
2: Man kan ju lägga till, tycker jag, en viktig sak. Det är ju att för nästan alla människor så är ju det enkla svaret att om man vill ha bättre träningsresultat, då ska man ta i lite hårdare när man tränar. Och det gäller ju både styrketräning och konditionsträning. För nästan alla människor så är ju det enkla svaret att om du tar i lite hårdare, anstränger dig lite mer, så kommer du att få bättre resultat. Så är det ju, tyvärr.
1: Du fnyser lite där, Mats.
0: Nej, jag fnissade lite. Det är lite tråkigt. Jag tycker det är ett underbart råd. Och baserat på god vetenskap. Men kanske, en del tycker kanske enklare att köpa ett kosttillskott.
2: Jo, så är det ju.
1: Då jag skulle man definitivt tycka att det vore skönare om det gick att få samma resultat. Emma, vad tänker du?
4: Ja, men jag tänker just det här med tillskott och kosttillskott. Om man säger kosttillskott i form av vitamin och mineraler, då kan man ju faktiskt gå till vårdcentral, ta ett blodprov och se om man har en brist, om man misstänker att man inte har tillräckligt av något. Som till exempel järn. Det skulle kunna vara någonting som verkligen påverkar din hälsa, välmående och din prestation. Så har du låga nivåer där, ja, men då får du ju det utskrivet, då är det medicin, men då liksom förbättrar du de nivåerna. Och det kan ju verkligen hjälpa ditt välmående och din hälsa. Så, men man ska inte ta lite järn bara för skojs skull, om man inte vet att man har
1: Men det är ju
4: brist.
1: Heller inte så lätt att bara gå och ta ett
4: blodprov
1: hur som helst.
4: Nej, det är inte det som är lurigt. Liksom.
1: Kulturen.
4: Nej, exakt. Så det finns ju liksom, det finns ju privata aktörer också. Men det är ju någonting man kan kanske börja med då, om man inte vill gå den längre vägen och göra allt. Och jag tycker att man alltid ska försöka göra sånt som man faktiskt vet har ett syfte, att det finns lite forskning bakom och det man mår bra av. Och jag tror ibland när man glömmer bort den här diskussionen, det är liksom som mat, det ska ju också smaka gott, det är socialt. Jag menar, att leva ett helt liv på mat man inte gillar för att man ska bli några år äldre, det kanske inte alla anser är värt det heller.
1: Nej. Men vi har ju pratat om kreatin hela programmet idag och ändå kom fram till att det är ett ganska välbeforskat ämne ändå, som är relativt ofarligt att ta, om jag har tolkat er rätt. Annars får jag säga emot nu. Om det nu är någon som lyssnar som blir nyfiken på att testa det här, vad är det man ska tänka på? Hur ska man börja? Vem är svar på det?
4: Alltså jag kan börja med att säga att jag har ju några så här för idrottare och unga att man måste vara noga med lite olika faktorer som jag nämnde tidigare innan man börjar ta något tillskott.
1: Mat och sömn
4: och... mat, sömn och så också, att det kan vara kontaminerat, det kan ge mag- och tarmproblem. Det är inte alltid lösningen att ta ett preparat. Nej. Så jag vill liksom bara att det är tydligt. Mm. Men sen tänker jag, liksom, om man ska tänka att man ska börja, så ska man ju, jag tycker man börjar på en lägre nivå av liksom, dosering. Mm. Inte ta de högsta nivåerna.
1: Slowma igång lite grann. Ja. Mm. Det får faktiskt bli sista ordet. Tack så mycket Emma Lindblom, dietist specialiserad på idrottsnutrition, Jakob Gudiol, fysioterapeut och träningsskribent, Mats Lekander, professor i hälsopsykologi vid Karolinska institutet och Stockholms universitet, och Tommy Lundberg, docent i fysiologi vid Karolinska institutet. Vi har också tidigare hört Lillemor Gustafsson, personlig tränare, och William Apro från Gymnastik- och idrottshögskolan. Kropp och själ är tillbaka om en vecka. Då handlar det om Alzheimers sjukdom, som plötsligt blivit föremål för en debatt om hur effektiv en medicin måste vara för att den ska börja användas. Mer om det i nästa veckas program. Vi som har gjort dagens Kropp och själ är Emelie Roslund, Mattias Lindgren, Astrid Anka-Krona och jag som heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande om en vecka.
5: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
6: Snart är det dags. 8 timmars direktsändning med en massa skön fågelsång.
7: Okej, allt kanske inte är vackert.
6: Nej, men vi gillar det ändå.
7: Och summan, den stora levande kören, den är mäktig.
6: Gör oss sällskap på Fågelsångsnatten den 9 maj från midnatt till morgon.
8: Innan vi har tolvslaget och dagens dikt, ett tips om en ny serie i P1.
9: Rim och reson är en serie om vers och dikt och varför vi älskar när det stämmer. Hur rimmar man en kärleksdikt som Shakespeare? Vilket versmått är argast? Och hur har svensk naturlyrik påverkat haikun? Lyssna på Odödliga sonetter och Kladdiga limrikar lördagar efter 16:30 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

Trådar. Död. Jag. Vilka påhitt. Jag vet nog av att jag finns till. Så ensam och dörädd. Banalt va? Som jag är. Om ni också är rädda, så bär ni er inte så fånigt åt åtminstone. Om ni också är ensamma, så syns det inte på er åtminstone. Inte på samma sätt, så där nedrans tydligt. Jag tänker mig en massa trådar, som på de där sociogrammen. Ni har en massa trådar mellan er. Ni pratar och skrattar och sorlar. Ni diskuterar, exempelvis ensamheter. Ensamhet i storstaden, ensamhet i hissen, ensamhet från födelsen till döden. Kring mig hänger trådarna slaka och snärjande. Vid minsta försök, första bästa steg, trasslar jag in mig, misslyckas, blir än räddare, livrädd helt enkelt.

0: Att vistas i Sonja Åkessons diktvärld känns för mig som att befinna sig hos en vän som har den där nästan ofrivilliga röntgenblicken, krass men hjärtlig, upprorisk men sorgsen, genomskådande och självironisk. Så skriver Frida Hyvönen i förordet till en nyutkommen bok med Sonja Åkessons samlade dikter. I veckan hör vi just Frida Hyvönen läsa dikter av 100-årsjubilaren Sonja Åkesson som är maj månads diktare i P1. Trådar, som vi hörde idag, publicerades 1965 i samlingen Ute skiner solen. Sen spelade gitarristen Renato Samuelli en mazurka ur Apunti av Mario Castelnuovo Tedesco.
1: Så går ordet till Jonna Westin.
2: Om några minuter i Vetenskapsradion, vad innebär det att födas flera månader för tidigt och hur kan man må på sikt? I en ny svensk studie har forskare följt barn som i genomsnitt föddes i vecka 27 på 90-talet i Sverige. I vuxen ålder har de sedan fått svara på frågor om hur deras livskvalitet ser ut. Lyssna alldeles strax här i Vetenskapsradion.
1: Men först lite mer om tisdags eftermiddagen i P1.
3: Paris har för första gången arrangerat en hel modevecka kopplad till den muslimska modescenen. Modest Fashion Week, som har fokus på mer täckande kläder. Modedesignern Iman Aldebe kommer till talkshow och pratar om Islamic Cool och hur den muslimska modescenen i Sverige ser ut. Vi pratar också med två lokalpolitiker, Marina Davidsdotter, den sista aktiva vänsterpartisten i Danderyds kommun som nu har bytt parti, och Annika Karp, den enda liberalen i Falköping. Hur är det att ensam representera ett parti? Och så har jag noterat att blondinskämten är tillbaka. Poddaren och underhållningsexperten Kalle Lind berättar historien om just den här typen av fräckis och om det finns några bra blondinskämt. Alltihopa i talkshow med mig, Katrin Zimmermann, och David Mer som vanligt. Mikael Skedell, vad har du på gång i Studio 1?
4: Jo, men svenska hemliga spioner, de ska ju få en ny arbetsgivare. Idag presenterade regeringen sitt förslag på en ny civil utrikesunderrättelsetjänst. Den ska ta över delar av den underrättelseverksamhet som Försvarsmakten ansvarar för idag. Vad är poängen med att dela upp arbetet på det här sättet? Och är det klokt att göra den här typen av förändringar samtidigt som omvärldsläget är så oroligt? Vi jobbar på att få in spännande gäster på detta ämne. Och apropå underrättelser så har säkerheten runt Rysslands president Vladimir Putin stärkt betydligt senaste månaderna enligt en europeisk underrättelserapport. Hur hotad är Putin, eller är det bara paranoia? Och så följer vi åtalet mot en av kurdiska rävens närmaste män som åtalas idag. Och så hör vi författaren Thomas Bannerhed. Han slår ett slag för att vi borde lära oss fler fågelarter och blommor. Kan du många, Katrin?
3: Tyvärr är jag undermålig i just det avseendet.
4: Då kanske du får lyssna på Studio 1 efter fyra nyheterna. Gör det ni andra också. Mikael Skedell och Mattias Rensmo i studion 16.02.
5: Jag skulle säga att vi skulle vara tacos.
6: I vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid något som lite sådär sätter fingret på vad de är och står för.
7: Klassisk försvenskad fredagstacos.
6: Vilken maträtt skulle Moderaterna kunna vara?
8: När partiet bildades en gång i tiden skulle jag säga filet mignon. Sen har det gått via korvgryta.
9: Årets tråkigaste svar, om någon har sagt det.
10: Lyssna på nyhetspodden Dagens Eko i appen Sveriges Radio.
11: Det behöver inte vara en katastrof.
2: Vad innebär det att födas flera månader för tidigt och hur kan man må på sikt?
11: Det kan vara skittufft, men i samma tillvaro så kan det också vara bra.
2: I en ny studie har forskare följt barn som i genomsnitt föddes i vecka 27 i Sverige i början på 90-talet med en födelsevikt på ett kilo eller mindre.
12: Vi vill öka kunskapen och ta chansen att fråga dem själva nu när de är vuxna.
2: I vuxen ålder har forskarna undersökt deras hälsa och frågat dem om deras livskvalitet.
13: Den här studien innehåller budskapet att många gånger så blir det väldigt bra för barnet i slutändan.
2: Det här är Vetenskapsradion och jag heter Jonna Westin. Och vi börjar det här programmet i en sjukhuskorridor. Var är vi nu någonstans?
12: Nu är vi på Akademiska barnsjukhuset utanför intensivvårdsavdelningen för nyfödda.
2: Maria Heyman är barnläkare och gör sin specialtjänstgöring i neonatologi. Hon är doktorand i kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet och centrum för klinisk forskning Västmanland och är en av forskarna bakom studien.
12: Här vårdas extremt för tidigt födda barn.
2: Så här inne bor alltså föräldrarna dygnet runt, i vissa fall i flera månader innan de får komma hem med sitt barn?
12: Ja, så är det. Generellt är det en vårdtid på veckor till månader som man behöver bo på neonatalavdelningen med sitt barn.
2: Vilken resa de här familjerna gör.
12: Ja, verkligen.
2: Att föda ett barn väldigt mycket för tidigt, flera veckor eller månader, kan man såklart ha olika upplevelser av, berättar Maria Heyman. Men för många innebär det ofta en omtumlande, ibland traumatisk, första tid med mycket ovisshet. I Sverige idag föds omkring 300-400 barn varje år extremt för tidigt. En fullgången graviditet pågår i ungefär 40 veckor och med extremt för tidigt menar man alltså att man föds före graviditetsvecka 28. En som har gjort det är Therese Belt.
14: Jag föddes i vecka 24 plus 1.
2: Hon var beräknad till december 1993 men kom istället flera månader tidigare på sommaren i augusti. Vet du varför du föddes extremt för tidigt?
14: Som för många andra så vet vi inte riktigt varför. Men vi har misstanke om infektion.
2: Vi ska återkomma till Therese. Ja, det går inte alltid att veta varför barn ibland föds väldigt mycket för tidigt. Det kan vara så som de tror i Therese fall, att mamman får en infektion och att barnet behöver komma ut. Men det kan också finnas andra orsaker.
12: Ibland kommer bara kvinnan igång med värkar utan att man riktigt vet varför.
2: Tillbaka till barnläkaren och doktoranden Maria Heyman.
12: Ibland kan det vara så att vattnet går och ibland är det också så att sjukvården behöver sätta igång förlossningen. Och då är det oftast på grund av havandeskapsförgiftning som gör att antingen kvinnan eller barnet mår dåligt. Det finns många olika förklaringar.
2: Jag har själv ett barn som är fött extremt för tidigt. Han är 2 år idag. Så jag är kanske lite extra intresserad av det här ämnet. Men nu kommer det säga att du och ni vill göra den här studien?
12: Mm. Det är så här att överlevnaden för den här gruppen av barn med födelsevikt under 1000 gram, den har förbättrats markant de senaste decennierna. Och det är oklart hur en sån här extremt för tidig födsel påverkar måendet i vuxen ålder. Vi vill öka kunskapen och vi ville också ta chansen att fråga dem själva nu när de är vuxna. Så finns ju faktiskt den möjligheten.
2: Studien som Maria Heyman har varit med och gjort och som nyligen publicerades, den drog igång redan på 90-talet i Sverige.
12: Studien påbörjades redan när de här barnen föddes, 1990-1992. Alla barn då som haft en födelsevikt under eller lika med 1000 gram rekryterades.
2: I vuxen ålder, när de var 26-29 år gamla, har de kontaktats av Maria Heyman och hennes kollegor.
12: Då fick alla i gruppen en förfrågan om att delta i den här studien och de har besvarat enkäter om sin hälsa och sitt mående via en webbportal och sen har vi kompletterat det med registerdata.
2: Totalt 201 för tidigt födda personer, 58% av de tillfrågade, valde att delta. Och de hade alltså i genomsnitt fötts i vecka 27. De allra minsta barnen som överlever idag i vecka 22 ingår däremot inte i studien eftersom så små barn inte överlevde för 30 år sedan. Forskarna har också haft en kontrollgrupp att jämföra resultaten med. En grupp som inte har fötts för tidigt och som har svarat på samma frågor om livskvalitet och hälsa i vuxen ålder.
12: Och då skulle de vara fullgångna, de skulle ha normal födelsevikt och mått bra vid födseln.
2: Och vad visar då studien?
12: Jo, studien visar att vi ser hos de här för tidigt födda att de har en tydligt ökad sjuklighet inom i princip alla de diagnoser vi tittar på. Men när vi sen frågar dem själva om deras livskvalitet, så är den lika bra hos de för tidigt födda som i kontrollgruppen.
15: Vad tänker du och ni om de här resultaten?
12: Jag visste ju från andra studier på mer mogna barn att man inte där har kunnat se en skillnad i livskvalitet. Men ändå tycker jag att det förvånar lite grann när vi ser vilken sjuklighet den här gruppen ändå har. Men om man breddar fältet lite och tittar på andra studier av livskvalitet så stöter man hela tiden på det här som kallas för disability paradox. Och det innebär att för en utomstående observatör så tycker vi att ett liv med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom skulle vara ett väldigt besvärligt liv. Men när man frågar dem som själva lever med det så skattar de ofta sin livskvalitet bra. Och det tycker jag manar till en ödmjukhet inför hur svårt det är att som utomstående observatör förstå hur det är att leva någon annans liv.
2: Ja, forskarna har hämtat uppgifter om registrerade diagnoser och sjuklighet med möjlig koppling till för tidig födsel från nationella register. Och jämförelsevis med kontrollgruppen såg de alltså att gruppen för tidigt födda hade en ökad sjuklighet.
12: Både när det gäller fysisk hälsa och det gäller då motorik, lungfunktion, syn- och hörselnedsättningar. Men vi såg även den när det gäller diagnoser som är relaterade till hjärnans funktioner, till exempel kognition som en intellektuell funktionsnedsättning, sociala förmågor som autism eller uppmärksamhet som i ADHD. Och även psykiatrisk sjuklighet som ångest och bipolaritet var vanligare hos de för tidigt födda. Det är diagnoser som vi vet från andra studier har en koppling till för tidig födsel.
2: I gruppen för tidigt födda hade exempelvis 10% cerebral pares jämfört med 0,5 i kontrollgruppen. Och drygt 10% av gruppen som fötts för tidigt hade autism jämfört med drygt 2% i kontrollgruppen. Men det ska också sägas att många i gruppen som hade fötts för tidigt inte alls hade någon sjuklighet eller diagnos kopplad till födseln, berättar Maria Heyman.
12: Absolut, och det skulle jag säga är majoriteten av gruppen.
15: Så även om man föds extremt för tidigt, eller är väldigt liten när man föds, väger under 1000 gram, så behöver inte det betyda att man får en diagnos eller att man får en ökad sjuklighet när man blir äldre?
12: Nej, det här handlar om riskkategorier. Så att vi kan inte säga att ett fullgånget barn som ligger på BB heller kommer bli helt frisk. Utan det här handlar om att man hamnar i en kategori med ökad risk. Det går ju aldrig att säga för en enskild individ att det här var kopplat till dens för tidiga födsel. Men på gruppnivå kan vi se att det här är diagnoser som är kopplade till för tidig födsel.
2: För att mäta livskvaliteten hos de för tidigt födda och kontrollgruppen i vuxen ålder lät de deltagarna besvara ett etablerat frågeformulär. Det kunde handla om rena funktioner, till exempel hur långt man orkar gå, men också om och hur eventuella funktionsnedsättningar eller sjuklighet begränsar ens liv och hur man upplever det.
12: Och på det sättet mäter det här instrumentet också någon form av anpassning till sitt hälsotillstånd.
15: Men är det inte svårt då att mäta livskvalitet eller att själv skatta den? Man har ju inget annat liv att jämföra med.
12: Nej, och det ligger nog lite i frågans natur. Att man kan titta på det utifrån och säga en sak. Men på något sätt blir det här det mer sanna måttet. För det är ju de här personerna som lever med det här hälsotillståndet som också bäst kan berätta för oss hur det är att leva deras liv.
2: Att gruppen för tidigt födda skattade sin livskvalitet lika bra som kontrollgruppen, inget som förvånar 32-åriga Therese.
14: Ja, men det känns ju för mig inte så konstigt.
2: Hon som föddes i vecka 24 på 90-talet har läst studien men är inte med i den.
14: Det är någonting som vi har levt med sedan start, så vi har ju ingenting att jämföra med direkt. För mig så är det ju normalt att ha det jobbigt att andas. Så att det ska kännas dåligt för mig, då ska det vara väldigt mycket sämre än vad det brukar vara. Sen kan jag ju ha vant mig vid att navigera situationer mer än vad någon som inte har en funktionsnedsättning behöver göra. Men jag tänker, det behöver inte vara samma sak som i livskvalitet.
2: Therese har bland annat nedsatt lungfunktion som kan drabba för tidigt födda barn som vårdats i respirator.
14: Det är väl en ganska lång lista nu när jag är vuxen. Men jag har ju påverkat syn och lungor. Fick en dyslexidiagnos i 8:an. Och sen fick jag autism, ADHD när jag var 26 på papper.
2: Och de här diagnoserna, är det kopplat till din tidiga födsel?
14: Man kan ju aldrig säga att det inte hade blivit så om jag hade fötts i vecka 40. Men vi har väl en god misstanke om att det finns ett tydligt samband i alla fall.
2: Det har inte varit och inte alltid så lätt att leva med funktionsnedsättningarna, berättar hon. Skoltiden var tuff.
14: Jag har haft ett par lärare som har varit fantastiska, men skolgången överlag är något jag bara behövt att överleva. Det har inte handlat om inlärning, utan bara att klara sig igenom det.
2: Vad är det för stöd som du har saknat då?
14: Allt stöd. Det har hetat att jag har varit lat och oengagerad från väldigt tidig ålder när det rörde sig om att jag har inlärningssvårigheter.
2: Idag arbetar Therese inom LSS och hon är också ordförande i Svenska Prematurförbundet, en patientorganisation för tidigt födda barn och deras anhöriga.
14: Ja, men det är en av orsakerna till att jag engagerar mig, att jag inte vill att andra ska behöva ha en lika lång väg att gå. Dels för att hitta saker i livet som får att funka, men också för att man inte ska behöva vänta längre än nödvändigt på de här små grejerna som gör att vardagen funkar bättre.
2: Känner du dig begränsad i din vardag?
14: Ja, absolut. Sen beror det ju på i vilka sammanhang man är så märks det mer eller mindre tydligt. Men det är ju någonting jag behöver tänka på varje dag, hela tiden, för att anpassa mig.
2: Om någon skulle fråga dig, har du en bra livskvalitet? Vad skulle du säga då?
14: Ja, men det beror ju på i vilket läge jag är. Har jag en välfungerande dag när allting flyter på, ja, då är det som för vem som helst.
2: Det beror mycket på dagsform.
14: Ja, det beror helt på min dagsform. Så att den är varierande.
2: Hur är den idag, din dagsform?
14: Ja, men den är väl okej, skulle jag väl ändå säga.
2: Vi ska komma tillbaka till Therese lite senare, men först lite mer om forskningen.
13: Jag tycker att det är en väldigt välgjord studie.
2: Ulrika Odén är barnläkare och professor i neonatologi vid Karolinska institutet och Linköpings universitet och har läst den nya studien.
13: Det är den första stora svenska studien som följer upp så här små barn till vuxen ålder och som handlar om livskvalitet.
2: Hon poängterar att den inte kan säga något om de allra minsta barnen som föds idag i vecka 22 och att bara enstaka barn som föddes i vecka 23 finns med i studien.
13: De allra minsta barnen som vårdas idag, de finns inte med i den här studien för de barnen fanns inte på 1990-talet när de här studiebarnen är födda. Så studien säger ju ingenting om livskvalitet i den gruppen av barn som diskuteras mycket idag.
2: En annan svaghet med studien som hon lyfter fram handlar om bortfallet.
13: Det är så att det är 201 personer som har svarat på frågorna och det var 144 som inte vill vara med. Så då har man ett ganska stort så kallat studiebortfall. Och så är det ju alltid den här typen av studier när man kommer tillbaka och ställer frågor 25 år senare. Och jag ser att författarna har gjort sitt bästa för att undersöka vilka personer det är som finns i det här studiebortfallet. Och de ser ju att där är det då de som oftare har sjuklighet. Och det kan ju förklara att de inte har möjlighet eller lust att delta. Och vi kan ju inte veta om det kunde vara så att de skulle ha svarat annorlunda på frågor om livskvalitet.
12: Det här problemet hade vi.
2: Tillbaka till Maria Heyman, doktorand och en av forskarna bakom studien.
12: Jag tänker att man förstås hade önskat att alla skulle deltagit eller att de som deltog var mer representativa för hela den här populationen.
2: Maria Heyman håller också med om att studien inte kan säga något säkert om de allra minsta barnen.
12: Vi har tittat på de som är minst i vår studie. Det är de som är födda 23-25 veckor. Och där gjorde vi en analys och såg att de hade lägre fysisk livskvalitet men lika bra psykisk livskvalitet som resten av gruppen. Men det är också så att den gruppen var ganska liten och därför så får man tolka det resultatet med mycket större försiktighet.
2: Så vilka slutsatser kan man egentligen då dra?
13: Jag tycker att man kan dra slutsatsen att unga vuxna som är födda i Sverige på 90-talet som vägde 1 kilo eller mindre när de föddes.
2: Ulrika Odén, professor i neonatologi igen.
13: Att de dels har en ökad risk för kroppslig och psykiatrisk sjuklighet än jämnåriga, och detta var tidigare känt. Men samtidigt att det finns många unga vuxna i Sverige som är så tidigt födda och som har en lika bra livskvalitet som jämnåriga. Men det kan också vara så att studien inte återspeglar dem som är minst och sjukast.
12: Slutsatsen tycker jag är att
2: Maria Heyman igen.
12: Trots fler funktionsnedsättningar så ser många för tidigt födda vuxna sig inte som begränsade i sitt dagliga liv. Sen tycker jag att en väldigt viktig aspekt också, det är att understryka att god upplevd livskvalitet inte utesluter behov av stöd. Den ökade sjukligheten som vi påvisat i den här studien, den belyser vikten av att det finns ett inkluderande och stödjande skolsystem och samhälle. Och att individens begränsningar av en eventuell funktionsnedsättning eller hälsoproblem blir så små som möjligt.
2: I er studie så ingår ju barn som föddes för tidigt på 90-talet. Kan resultaten ändå säga någonting om de barn som föds väldigt mycket för tidigt idag?
12: Ja, det vi utvärderar i den här studien är ju neonatalvården för 30 år sedan. Men vi ser att även om överlevnaden har fortsatt öka och det har skett stora förändringar och förbättringar av neonatalvården på den här tiden, så är långtidsutfallet tämligen oförändrat under de här sista decennierna.
2: Så även om man kan rädda fler barn som föds väldigt mycket för tidigt idag jämfört med för 30 år sedan, så är riskerna med för tidig födsel ungefär densamma idag som för 30 år sedan?
12: Ja, så kan man säga.
13: Jag tror att det här är viktig information till familjer som idag sitter på neo och har ett litet för tidigt fött barn.
2: Ulrika Odén, professor i neonatologi vid Karolinska institutet och Linköpings universitet igen.
13: Det är ofta så tidigt i livet att man kan slängas mellan hopp och förtvivlan, och att den här studien innehåller budskapet att de många gånger så blir det väldigt bra för barnet i slutändan. Och jag tänker att det här kan utgöra ett viktigt hopp för familjerna då.
14: Det kan vara skittufft, men i samma tillvaro så kan det också vara bra.
2: Tillbaka till Therese Belt som föddes i vecka 24 i början på 90-talet.
14: Så det behöver inte vara en katastrof ifall man får komplikationer av att födas för tidigt. Samtidigt som det i stunder kan vara jobbigt, och det är helt okej. Och då är det ju toppen ifall man tar stöd av andra som har erfarenhet och gjort den resan tidigare.
2: Har du själv det?
14: Ja, absolut. Nu har ju vi haft kontakt så pass länge så att vi ses väl mest bara och snackar skit. Men i början absolut, de har bollat lite mer. Men det kan ju mest bara vara skönt. Ja, men du, jag hade det så här i den här situationen. Eller fan, jag glömde att stänga av spisen igen. Sur att jag hade en spisvakt. Och så behöver inte det vara någon big deal, utan det är bara en del i vardagen. Och det är jätteskönt.
2: Du har lyssnat på Vetenskapsradion. Producent Lars Broström och jag heter Jonna Westin.
16: I P1 Kultur om en halvtimme så handlar det en hel del om Ellen Key, både om barnens århundrade och också den aktuella föreställningen på Tensta konsthall. Ellen Key måste stoppas. Det är Katti Brandelius och Anneli Jordahl som blandar nyskriven dialog och musik i en musikperformance om en av våra viktigaste tänkare, som också var hånad och ifrågasatt på sin tid. Det handlar också om Jojje Wadenius som ju gick bort under helgen. Och dessutom så får vi ett reportage från Kumlaanstalten om kulturens roll för unga fängslade. I P1 Kultur om en halvtimme.
17: Alltså vårt språk och vårt sätt att tänka är ju baserat på allmänt vedertagna sanningar, floskler.
18: Möt dramatiken och regissören Dimitri Plax.
17: Hoppet är det sista som dör. Jag kan säga att hoppet är det första som dör. Det däremot som dör sist är pliktkänslan.
18: Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio.
16: P1 lyssnar du till, klockan är 12:30.
19: Här är lunchekot tisdag. Åtal väckt mot Foxtrot-topp idag. Misstankarna rör bland annat stämpling till mord. Sverige får en ny underrättelsetjänst. Den ska kartlägga hot från andra länder. Och fler kollar på YouTube än vanlig tv. Och det är de äldre som ligger bakom ökningen enligt ny undersökning. Där har du en del av innehållet i studion, Ola Jonåker Dunkus. Ja, en person som varit ledande i det kriminella Foxtrot-nätverket åtalades idag för flera grova brott. Lukas Tigerstrand är åklagare.
20: Ja, vi är fyra åklagare som har väckt åtal för olika brott. Och det rör sig dels om narkotikabrottslighet som ligger ett par år tillbaka i tiden. Och sen rör det ett antal våldsbrott som inträffade första halvan av 2023. Som många menar vi har begått inom ramen för en konflikt om mellan kriminella nätverk.
21: Mannen som är 30 år har enligt polisen varit en ledargestalt i ett kriminellt nätverk i Bro norr om Stockholm. Som varit allierade med Foxtrot-nätverket och dess ledare Rawa Majid.
22: Hans roll i Foxtrot-nätverket, hur skulle du beskriva den?
20: Ja, polisen har ju tagit fram en del utredning kring det och utredningen talar för att det har varit en tongivande roll i nätverket.
21: 30-åringen greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst via Interpol. I över ett år satt han frihetsberövad i Irak innan han i oktober förra året utlämnades till Sverige. Och idag åtalas han alltså vid Södertörns tingsrätt för bland annat stämpling till mord, anstiftan av grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt vapenbrott. Flera av dåden tros vara en del av den våldsamma konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket för 3-4 år sedan.
20: I min del så består ju förundersökningsmaterialet dels av sånt som var upparbetat sedan tidigare, som har varit offentligt sedan tidigare. Sen så har vi ju utrett hans delaktighet och det har resulterat i ett tilläggsprotokoll som består bland annat i en brukaranalys kring ett visst signalkonto då, som vi menar att han har använt för att kommunicera med andra medverkande.
21: Mannens advokat vill inte kommentera dagens åtal, men enligt åklagare Lukas Tigerstrand nekar 30-åringen till anklagelserna.
20: Han nekar till brott.
19: Reporter här, det var Simon Andrén. Så till spänningarna kring Hormuzsundet. Igår kom uppgifter om att USA sänkt flera mindre iranska båtar och att Iran i sin tur attackerat amerikanska fartyg. Uppgifter som kan vara ett tecken på att konflikten håller på att trappas upp. Det säger Hans Livong som är professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan.
23: Men det skulle också kunna vara så att balansen lite förändras här. Att USA byter lite fokus och kanske också synar Irans möjlighet bluff över vilken kontroll de har över den här regionen och sundet.
24: Alltså när USA och Israel inledde sitt krig mot Iran så har sundet, som är oumbärligt för energitransport, till stora delar hållit stängt. Från Irans håll har man till exempel sagt att alla fartyg som närmar sig sundet kan betraktas som legitima mål. Så nu när USAs president Trump inlett Project Freedom, en insats för att eskortera ut strandsatta fartyg från regionen, så kan det alltså handla om att amerikanerna synar en iransk bluff, enligt Hans Livong.
23: Frågan som ställs på sin spets nu är huruvida Iran verkligen har kontroll över den här utökade zonen som de nu säger de kontrollerar.
24: Trump har kallat sitt projekt för att få ut fartygen en humanitär insats. Men det är en insats som skulle kräva stora militära resurser, enligt professorn. En omfattande insats som USA inte riktigt verkar vara villig att genomföra fullt ut, säger Hans Livong. Så han tror inte att det här projektet kommer leda till att merparten av de fartyg som är fast i området kan passera Hormuzsundet.
23: Däremot kanske det här initiativet kan leda till att man får ut fartyg som det verkar som man har fått nu under natten. Får man ut några till, då har man ju istället försvagat Irans position. Och då har ju förhandlingsläget förändrats och då kanske det påverkar fredsförhandlingarna.
19: Hans Livong vid Försvarshögskolan och reporter, det var Emil Rönnlund. Och med nu är Ekots medarbetare Lina Malus. Lina, hur är läget i Hormuzsundet idag?
0: Ja, det är en brand där ska det ha varit i alla fall i morse med 4 kommersiella fartyg i en hamn i södra Iran. Oklart varför. Ett danskt rederi säger att 1 amerikansk flaggat fartyg har tagit sig igenom. Igår fick vi höra om 2 från amerikansk militär. Iran sa inget. Men om man tittar på fartygsdata så ser trafiken fortfarande i praktiken ut att stå stilla och har gjort det de senaste timmarna.
23: Och vad säger de olika parterna, USA och Iran? Vad har de sagt?
0: Irans utrikesminister Abbas Araghchi har sagt att händelserna i Hormuz visar att det inte finns någon militär lösning på vad han kallade en politisk kris. En annan företrädare sa att USA måste sluta använda våld i den här diplomatiska processen. Och från talmannen för Irans parlament, Mohammad Kalibaf, så sa han att en ny ekvation håller på att utformas nu för Hormuzsundet och att de inte ens har börjat än. Medan det också kom hotfulla varningar från Trump.
23: Om vi blickar här närmast mot den närmaste framtiden, hur påverkar det som händer nu vapenvilan?
0: Det sätter ytterligare tryck på den här sköra vapenvilan och nu har vi hört tidigare från Iran och USA att de har anklagat varandra för brott och det har de nu gjort igen. Samtidigt så verkar de inte ha övergett diplomatin och som vi hörde från professorn tidigare så är det också ett sätt att sätta press i eventuella framtida förhandlingar. Just nu så granskar USA och Iran varandras förslag, men de står fortfarande väldigt, väldigt långt ifrån varandra. Men nu reser Irans utrikesminister till Peking nu senare idag för att fortsätta den här diplomatiska vägen samtidigt som det är ett upptrappat läge i Hormuzsundet.
23: Säger vår medarbetare Lina Marlos. Den svenska regeringen går nu vidare med planerna på att inrätta en ny underrättelsemyndighet, Sveriges utrikesunderrättelsetjänst. Den nya myndigheten den ska vara igång från och med den 1 januari nästa år. Och så här sa utrikesminister Maria Malmer Stenergard om behovet av den nya myndigheten vid en presskonferens idag.
1: Det allvarliga säkerhetspolitiska läget gör att behovet av att snabbt höja det svenska underrättelsesystemets samlade förmåga brådskar, bedömer regeringen. Som bekant så genomför regeringen därför en reformering av vår underrättelseverksamhet.
3: Den nya civila myndigheten, Sveriges utrikesunderrättelsetjänst, förkortat UND, ska vara ett stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och kartlägga yttre hot mot Sverige. Den militära underrättelsetjänsten MUST kommer att vara kvar, men delar av MUSTs uppgifter kommer att tas över av den nya myndigheten som ska arbeta nära Försvarsmakten, FRA och Säpo. Flera länder har en liknande uppdelning och utrikesministern liknar den nya svenska myndigheten vid brittiska MI6.
4: Dels att vi nu är allierade och att våra strukturer bättre behöver motsvara de strukturer som finns hos likasinnade inom alliansen för att stärka samarbetet som är så viktigt. Och den tekniska utvecklingen där vi ser att digitaliseringen innebär möjligheter men också utmaningar för oss som vi behöver följa. Och där betydligt mer av våra underrättelser också finns i öppna källor och då behöver man anpassa förmågan efter det.
3: Kostnaden för förändringen beräknas till 2,8 miljarder kronor. Till stora delar förs pengarna över från Försvarsmakten. Förslaget om en ny underrättelsemyndighet kommer efter den utredning som leddes av Carl Bildt och som lades fram i fjol. Men kritik har också kommit mot förändringen från flera håll. Vissa pekar på risken för en politisering av underrättelseverksamheten. Och Försvarsmakten har kritiserat att en så stor förändring ska genomföras på kort tid under ett oroligt säkerhetspolitiskt läge. På den kritiken svarar utrikesminister Maria Malmer Stenergard så här.
4: Nu har vi ett läge där Ryssland har stora resurser uppbundna i Ukraina. Men efter en eventuell fred eller vapenvila så är risken att Ryssland också förmår flytta den typen av resurser och blicka mot andra länder. Då behöver vi vara bättre rustade och det blir vi genom genomförandet av den här reformen.
23: Reporter Margareta Svensson. Världshälsoorganisationen misstänker att det så kallade Hanta-viruset spridits mellan människor ombord på det kryssningsfartyg utanför Kap Verdes kust där ett misstänkt utbrott pågår. 2 fall av Hanta-virus har bekräftats och 5 fall utreds enligt WHO som uppger att 3 personer dött.
18: Samtidigt försöker WHO också spåra personer från en flygning mellan ön Sankta Helena i södra Atlanten och Johannesburg i Sydafrika i slutet av april. Ombord på det här flyget fanns en av de kryssningspassagerare som sedan dog smittad av hantaviruset. Nu om kriget i Ukraina. För på senare tid har det kommit olika utspel om vapenvilor. Ryssland har förklarat ensidig vapenvila den 9 maj för den stora segerparaden i Moskva. Och Ukraina har utropat sin vapenvila redan med start nu från midnatt. Fredrik Wadström är Sveriges Radios Rysslands korrespondent och han förklarar de olika datumen.
5: Ja, det främsta anledningen är att de inte talar med varandra utan bara proklamerar de här olika datumen ut till omvärlden och sen så ser vad reaktionen blir. Det har inte föregått av några förhandlingar utan först kom Ryssland och sa att de vill ha en vapenvila kring segerdagen och så utsträckte man det till 8 maj medan Ukraina säger att de inte litar på Ryssland och det har ju att göra med att den vapenvila som var kring påsken nyligen, där har ju Ukraina sagt att de har registrerat 400 brott under den där påskhelgen mot vapenvilan. Så att därför vill man ha en som startar tidigare och så säger Ukraina samtidigt att vi tänker svara på alla eventuella brott mot vapenvilan. Om det sker några attacker mot oss så kommer vi attackera tillbaka. Så därför har vi de här två helt olika buden om vad det är som gäller.
18: Ja, men för det låter lite som en haltande vapenvila. Det rör sig inte om en ömsesidig vapenvila det här.
5: Nej, för att ingångsvärdena är så olika. Ryssland attackerar ju dagligen. Vi har ju haft de senaste dagarna rapporter om döda och skadade i flera olika regioner och städer i Ukraina. Och Ukraina går ut och säger det här är orimligt att vi ska hålla på och utsättas för det här varje dag och så plötsligt ska vi hålla upp i två dygn och sen så ska det bara fortsätta. Vi vill ha en långsiktig lösning. Det är liksom Ukrainas bud. För i deras fall så ligger liksom ett bud i botten om att ha en permanent vapenvila för att sen inleda fredsförhandlingar. Så det här är liksom två helt olika inställningar till frågan.
18: Och men olika datum här på de olika vapenvilorna, men hur kan det påverka kriget?
5: Ja, det ser ju inte ut som att det har någon som helst inverkan på det ryska anfallskriget, utan det här är Putins sätt att ha en parad den 9 maj och fira segern över Nazityskland under andra världskriget och få ha den i fred och inte riskera de här attackerna från luften som ju Ukraina har blivit mer och mer skickliga på mot ryska städer. Men för Ukraina så ser man det ju som en öppning till att kanske komma fram i fredsförhandlingar. Och där är ju inte Ryssland alls just nu. Så att vi ser ju ingenting som påverkar det faktiska krigsförloppet.
18: Så vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Det här är Lunchekot som strax ska handla om rättegången som inleddes idag om den allvarliga hissolyckan i Sundbyberg för ett par år sedan. Men först om att farten i den svenska ekonomin mattas av samtidigt som tillväxten i år trots krig och oro ändå blir bättre än förra året. Det tror banken SEB där Jens Magnusson är chefekonom.
6: Svensk ekonomi är ju lite blandad just nu. Det går lite bättre än det gjorde förra året till exempel. Då hade vi en tillväxt på 1,5%. Vi tror att det snarare blir 2,5% eller kanske någon tiondel till i år. Men det är fortfarande en liten nedväxling från vad vi trodde när vi gick in i året. För i januari så trodde vi snarare på 3% tillväxt. Så det har fått en del effekter, den här krisen vi ser i Mellanöstern och högre energipriser. Men inte så farligt.
7: Den svenska tillväxten väntas alltså bli 2,6% i år och 2,9% nästa år enligt bankens senaste prognos. Det är mer än vad exempelvis storbankerna Swedbank och Handelsbanken spått i sina senaste prognoser. Och det är en betydligt högre tillväxt än vad exempelvis Tyskland och Frankrike väntas få.
6: En förklaring är ju att vi påverkas mindre trots allt av det som händer. Vi har mindre olja och gas i vår energimix, det vill säga vi har mycket, många andra energislag som kompenserar för det här. Och sen har vi dessutom då en underliggande ekonomi som trots allt tuffar på ganska bra med både finanspolitiska stimulanser och hushåll som faktiskt har en ekonomi i ganska bra skick.
7: Ekonomin är i själva verket bättre än vad många tror, säger Jens Magnusson. För hushållen är ovanligt deppiga kring ekonomin.
6: Med respekt för att det förstås ser olika ut för olika hushåll, men på liksom sammanlagd nivå så mår egentligen svenska hushåll ganska bra. Vi har relativt hög sparkvot, alltså högt sparande, tillgångarna är värda mycket. Vi har en bra reallönetillväxt numera och vi har en disponibel inkomst, alltså inkomst efter skatt, som har ökat. Normalt sett så borde det betyda lite högre konsumtion och lite mer optimism. Nu är det ju lite tveksamt om det gör det. Senaste tiden har vi varit försiktiga med konsumtionen och förmodligen så handlar det ganska mycket om psykologi. Det var jobbigt att se när räntorna gick upp. Det var jobbigt att se när inflationen var hög och priserna steg snabbt. Och nu är det jobbigt igen när vi har ett krig i Mellanöstern och dyrare bensinpriser. Och även om vi då kanske har råd i någon sorts teknisk ekonomisk mening så kanske vi ändå väljer att avvakta.
19: Reporter här, det var Hanna Malmodin. Vi tar oss en titt på börsen. I Stockholm ligger den just nu på plus 0,8%. London ner med 1% och Frankfurt upp med 1,2%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 27 öre och en euro 10,82. Rättegången inleddes idag mot de tre män som åtalats efter den allvarliga hissolyckan i Sundbyberg utanför Stockholm där fem byggarbetare miste livet för 2,5 år sedan. Lars Ågren är åklagare.
8: Hisskorgen och tre mastsektioner föll ner mot marken med de här fem personerna som fanns inne i hisskorgen. Samtliga som fanns i hisskorgen omkom.
19: Och med oss nu P4 Stockholms reporter Simon Gudmundsson som följer rättegången. Simon, vad har hänt hittills?
9: Det vi hörde där var en liten del av åklagarens sakframställan. Alltså att åklagaren har presenterat nu vad det är som har hänt och vad han menar har varit brottsligt i det här. Det är alltså tre män, två hissmontörer och en vd för det här hissföretaget som står åtalade för grovt arbetsmiljöbrott. Och då är det genom grovt vållande till annans död. Och det gäller ju de här fem personerna. Och just hissmontörerna misstänks ju ha, enligt åklagaren i varje fall, slarvat med kontrollerna och att det är därför då som den här hissmasten som hissen satt fäst i kunde ge vika och det var det som ledde till att då hissen föll till marken. Och det här är ju någonting som de nekar till och även bolagets vd har nekat till anklagelserna.
19: Om vi backar till december 2023, vad var det egentligen som hände?
9: Ja, det var på förmiddagen eller strax efter klockan 9:30 som de här fem personerna ställde sig i hissen och skulle åka ner och ta rast.

0: Gå i totalt 9 dagar och nu under eftermiddagen så ska man få höra fler av de målsägandes familjemedlemmar. Det är ju flera av dem som är hitresta från andra länder eftersom flera av de omkomna inte är hemmahörande i Sverige. Det har varit ganska starka känslor i rättssalen redan idag, bland annat när man visade bilder från olyckan. Flera brast i gråt när de fick se ganska så grafiska bilder, så det är starka känslor på plats här idag, alltså i Attunda tingsrätt i Sollentuna.
1: Tack för den rapporten, P4 Stockholms reporter Simon Gudmundsson. Efter det dödliga attentatet mot ett judiskt firande på Bondi Beach i Sydney i december tillsatte Australiens regering en så kallad kunglig kommission för att utreda antisemitism i landet. Och den här veckan vittnar australiska judar om sina upplevelser av hot och antisemitism för kommissionen.
2: I was walking through Westfield Bondi Junction holding my 12-month-old baby. A man pointed at my Star of David necklace and called me an effing terrorist.
3: Jag höll mitt 1-åriga barn i famnen när en man kom fram, pekade på Davids stjärnan i mitt halsband och kallade mig en jävla terrorist, berättar Shaina Gutnick, vars pappa var en av de 15 människor som sköts till döds på Bondi Beach den 14 december förra året. Hennes berättelse är ett av flera vittnesmål som nu hörs av en så kallad kunglig kommission, Australiens tyngsta form av offentlig utredning, som ska kartlägga antisemitism i landet. Under de första förhören har flera vittnat om en kraftig ökning av antisemitism i Australien under senare år. De beskriver hot, trakasserier och vandalism och en växande känsla av otrygghet i vardagen. Förintelseöverlevaren Peter Hallars sa i sitt vittnesmål att det påminner om 30- och 40-talen.
4: For those of us who lived through the 1930s and 1940s, it is something we recognize. And that recognition is frightening and cause for alarm.
3: Virginia Bell, tidigare domare och ledare för kommissionen, säger att en liknande trend kan ses i andra länder i väst och att den hänger ihop med utvecklingen i Mellanöstern.
5: The sharp spike in antisemitism that we've witnessed in Australia has been mirrored in other Western countries and seems clearly linked to events in the Middle East. It's important that people understand how quickly those events can prompt ugly displays of hostility.
3: Axel Kronholm, Bangkok.
1: Socialtjänsten i Örebro föreslår att tvångsomhändertagandet enligt LVU ska avslutas i fallet med Elsa, som har en allvarlig tarmsjukdom. Hon omhändertogs förra sommaren när hon var 8 år. Socialnämnden tar besluten 18 maj och Elsas pappa säger till P4 Örebro att om LVU avslutas kan Elsa bo hos både sin mamma och pappa igen. Användandet av videoplattformen YouTube har gått om tittandet av så kallad vanlig TV. Det är enligt årets upplaga av undersökningen Mediebarometern. William Thomas på Kulturnytt, vad innebär det här?
6: Jo, men det innebär att 2025 var det första året som tablålagd TV hade färre användare än en enskild streamingtjänst. Och då är det alltså oavsett om man ser via en app eller en vanlig antenn eller en hemsida. Men det är alltså en vanlig tv-kanal som det handlar om. Och något som sticker ut lite är att den här ökningen, i det här fallet då, av YouTube-användare, den sker inte i den yngre delen av befolkningen. Utan jag har pratat med Jonas Olsson som är medieforskare vid Nordicom som då har gjort den här studien. Och han sa så här.
7: Om vi nu tittar på de yngre åldersgrupperna så är YouTube-tittandet redan väldigt utbrett. Det kan liksom inte bli så mycket högre. Så tillväxtmarginal, alltså möjligheten, är ju i den äldre halvan av befolkningen. Och där ser vi en ökning nu.
1: Finns det något annat då i den här undersökningen som sticker ut?
6: Jo, men Mediebarometern mäter ju vilka medieformer som befolkningen tar del av och i vilken utsträckning. Och en av de medieformer som sticker ut med hur långsamt den förändras är böcker. Ungefär hälften av befolkningen uppger att de läser en bok en vanlig dag. Och av dessa så läste en klar majoritet fysiska böcker. Och ljudböcker och e-böcker som ju fick ett stort uppsving under 2010-talet verkar ha nått någon slags platå sedan 2022. 2023, de växer inte längre om man ser till räckvidd då. Och en annan sak som sticker ut är musiklyssnandet. För bland människor i medelåldern så är det poddar och radio som dominerar. Men bland åldersgruppen 15-24 år så är det 7 av 10.

0: 10 som lyssnar på minst en timme musik om dagen. Och knappt hälften av dem då lyssnar mer än 2 timmar. Vilket Jonas Olsson tror framförallt handlar om musikstreamingens tillgänglighet.
1: Man kan ju tänka sig att det sker när man tränar, när man pendlar. Med de här strömmade formaten så kan man ju bära med sig ljudet överallt. Så det är klart att tillgängligheten är ju väldigt god, för du kan lyssna på musik medan du gör andra saker.
2: Så Jonas Olsson som är medieforskare vid Nordicom, och innan det hörde vi Kulturnytts William Thomas. Nu är det sport med Pontus Lind.
3: Och efter bragden senast idag är det dags igen.
4: Svensk matchboll att besegra Kina 10-8. Här kommer serven. Lång retur från Kjellberg. Diagonal Kjellberg.
5: Ja då!
4: Den sitter!
5: Så ja!
4: Anton så ja! Kjellberg gör det. Sverige besegrar Kina.
6: Det var i söndags det. Men mirakelinsatsen mot Kina är historia. För nu börjar resan mot medaljerna på riktigt för de svenska bordtennisherrarna vid lag-VM i London. 16-delsfinal mot Ungern idag klockan 18. Och Truls Møregård är medveten om att det är då allvaret börjar.
7: Lite tråkigt att säga kanske, men det är ju faktiskt nu det börjar gälla i slutspelet. Så vi får bara försöka hålla i det spelet, så kommer det bli väldigt kul.
6: Och han får medhåll av lagkamraten Anton Kjellberg.
7: Vi måste ju såklart stanna på marken och se att det kan ju gå rakt åt skogen nästa match ändå. Och då var alla de här fina matcherna liksom för ingenting.
6: Sverige-Ungern i appen Sveriges Radio från klockan 18 ikväll.
3: Hälsar Patrik Ljunggren. Ikväll är det också dags för premiären i elitserien i Speedway, där Västervik som vann guld i fjol inleder mot Piraterna. Mikael Törnberg är Västerviks lagledare.
8: Det skulle vara skönt att börja med en vinst, men det är 15 hit som ska köras, så det är, så enkelt är det inte.
9: Blir det ett guld?
8: Det kan man aldrig lova eller någonting. Vi ska göra allt vi kan. Det är en lång säsong, men vi ska göra allt vad vi kan för att guldet ska stanna kvar även över den här säsongen.
3: Reporter P4 Kalmars Leif Johansson. 2 matcher från premiäromgången i Speedway hör du kvällens Sportextra i P4.
2: Och det var Pontus Lind på Radiosporten som sa det. Då återstår det bara för mig att säga att producent för Lunchekot, det var Katarina Höj. Och själv heter jag Ola Jonok Dunkus. Nu över till SMHI för en land- och sjöväderrapport.
10: Och här på SMHI finns Lisa Frost. Ett lågtrycksområde täcker norra Skandinavien och Finland och ger ostadigt väder i landets nordligaste delar. I övrigt medför en högtrycksrygg ganska lugnt väder i landets södra och mellersta delar. Dock bildas en hel del stackmoln och någon eftermiddagsskur kan inte uteslutas. Risken för gräsbränder är stor eller mycket stor i nordvästligaste Svealand och snöfria delar av södra och mellersta Norrland. Och risken för bränder i skog och mark är stor i södra och östra Götaland samt stora delar av Svealand. Prognosen den gäller fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. På dagarna soligt väder med en del stackmoln. I natt klart eller nästan klart och -1 till +4 grader som lägst. Och imorgon 12 till 17 grader. Och västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll avtagande och imorgon ostlig eller nordostlig vind. Hela Svealand. På dagarna växlande molnighet och någon enstaka eftermiddagsskur kan inte uteslutas. I natt mest klart och 0 till 5 minusgrader som lägst. Och imorgon 10 till 15 grader. Och västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. På dagarna en hel del stackmoln och någon lokal eftermiddagsskur kan inte uteslutas. I natt klart eller nästan klart och 0 till 5 minusgrader. Och imorgon 6 till 11 grader, men i Gästrikland någon grad högre. Och västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Norra Norrlands kust och inland. I Västerbotten och södra Lappland växlande molnighet. I övrigt mycket moln och byar av regn eller blötsnö. I kväll klarnar det upp i de södra landskapen och i natt 0 till 5 minusgrader. Imorgon förskjuts nederbörden något söderut över området och på dagen 4 till 9 grader, men något lägre i samband med nederbörden. Och nordvästlig vind med friska vindbyar, i natt något avtagande. Och hela Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och byar av snö eller blötsnö. Och i natt allt mellan 0 och 10 minusgrader. Imorgon eftermiddag i främst de södra fjällen så avtar snöbyarna något intensitet. Och på dagen minus 1 till plus 4 grader. Och västlig eller nordvästlig vind på kalfjället tidvis frisk. Och som sjörapport, vi börjar med en siktsammanfattning. På sydligaste Östersjön samt på Bottenviken så väntas måttlig sikt i regn, i övrigt mest god sikt. Och prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak, väst eller sydväst 6-11 meter per sekund. I natt nord eller nordost och avtagande till 2-7 och imorgon eftermiddag växlande. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Växlande 1-5. I natt nord eller nordost och ökande till 6-11. Vänern, växlande 1-5. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Väst eller växlande 1-5. Imorgon med början i söder, ost eller nordost och ökande till 8-13. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring väst 5-10 meter per sekund. Imorgon förmiddag med början i söder, syd eller sydväst och något ökande. Klockan 12 då hade Stockholm 11 grader, Göteborg 10, Malmö 14, Karlskrona 12, Kalmar 15, Visby 10. Jönköpings flygplats och Norrköping hade båda 11, Karlstad 8, Gävle 9, Mora 7, Sundsvall 9, Östersund 3, Umeå 9, Vilhelmina 5, Luleå 6 och Kiruna hade 1 grad. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Vilhelmina i södra Lappland med 5 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 21.50, men då med en längre land- och sjörapport.
5: Där är P1, Sveriges Radio.
9: Klockan är 1. Du lyssnar på P1 Kultur. Jag heter Saman Bakhtiari. Och lite senare i programmet får du följa med till Kumlaanstalten och ta del av deras förberedelser inför sina kommande yngre intagna. Vad är det som sker i mötet mellan den höga säkerheten och grundskoleförordningen? Hur kommer det bli med de estetiska ämnena i en tid då befintliga ytor på anstalten för kulturella verksamheter redan har minskat till följd av överbeläggningen? Men först ska det handla om en författare och pedagog som anses ha varit långt före sin tid, Ellen Key, som bland annat var en pionjär med sina teorier om barnuppfostran. I år är det 100 år sedan hon dog och det uppmärksammas bland annat med en helt ny musikperformance med titeln Ellen Key måste stoppas.
11: Bland abborrar och gäddorna i vatten ska jag simma.

0: Det här är konstnären och musikern Katti Brandelius och författaren och kritikern Anneli Jordahl som sjöng om Vättern i låten Större än ett hav. En låt från deras föreställning Ellen Key måste stoppas som har premiär nu på fredag på Tensta konsthall. Och jag har med mig båda två från vår studio i Stockholm. Hej och välkomna till dagens P1-kultur.
1: Hej, tack.
0: Berättelsen i föreställningen utspelas vid Vättern i Ellen Keys hus strand som ligger där. Och det var också startpunkten för ert samarbete och hela det här projektet. Allt började ju just där på strand vid Vättern, eller hur, Katti?
1: Ja, precis.
0: Vad gjorde du där?
1: Jag var där som stipendiat och det var 2019, 1 maj.
0: Och du fick en idé?
1: Ja, jag var där för att jag ville skriva. Jag ville skriva drama. Ja. Och då, när jag kom dit och upplevde då Ellen Keys hus och platsen med den stora Vättern och bokskogen med de här gråskimrande silverstammarna. Ja. Och fick ta del av Ellen Keys liv genom att jag bodde ju i hennes hus där, som man gör som stipendiat. Så då tänkte jag ju, Ellen Keys liv är ju ett väldigt spännande drama. Jag vill skriva om hennes liv.
0: Du hittade också Annelies bok Jag skulle vara din hund om jag finge vara i din närhet från 2009 när du var där.
1: Yes.
0: Och läste den.
1: Så var det. Jag var där och försökte skriva och det gick inget bra helt enkelt. Och den sista dagen hittade jag Annelies bok och läste den hela natten. Mm. Och sen så kontaktade jag Anneli och frågade om vi skulle göra någonting ihop.
0: Minns du när Katti kontaktade dig, Anneli?
2: Absolut, och jag svarade ju ja direkt på det mässet jag fick.
0: Mm. Visste du då att du några år senare skulle både sjunga på en skiva och på scenen?
2: Nej, absolut inte. Jag har blivit indragen i något sammanhang där jag aldrig har varit. Och det har varit väldigt otroligt kul, men väldigt omskakande måste jag säga. Men Katja har en fast hand och jag litar på henne och jag är väldigt smickrad över att få vara i det här sammanhanget. Jag har ju liksom klivit in i hennes konstnärliga universum där det är mycket musik och bild och humor och ja.
0: Mm. Ni har ju båda skapat verk om Ellen Key tidigare. Föreställningen som vi hörde precis grundar sig ju på din roman från 2009. Och du, Katja, har ju bland annat skrivit låtar om Ellen Key sedan början av 2000-talet. Men hur brukar ni beskriva henne för någon som aldrig har hört talas om henne?
1: Ja, jag brukar säga att hon är en väldigt betydelsefull filosof med många strängar på sin lyra. Ja.
0: Vad säger du, Anneli?
2: Ja, det går, om någon frågar vem var Ellen Key så behöver man ungefär 2 dygn på sig. för hon var så mycket. Mm. Och jag minns så väl när jag satt på Stadsbiblioteket i Stockholm början av 2000-talet och jag hade en bok framför mig som var någon slags hyllningsskrift till Ellen Key, en sorts antologi där olika röster beskrev henne. Ja. Och då tittade jag på boken och tänkte, åh, Ellen Key, den där trista tanten. Jag visste så lite, jag hade läst Strindbergs Svarta fanor och där var hon nidporträtterad. Och sen visste jag att hon höll moderligheten som det högsta för kvinnan. Mm. Och när jag började läsa den där boken så insåg jag att oj, Ellen Key, det här är verkligen min kvinna. Sen började jag läsa henne och blev så otroligt fascinerad över allt vad hon stod för. Hon var ju stenhård och radikal. Hon ville ju förändra samhället, inte minst hur man behandlade barnen och hur man skulle leva. Och så. Men där fastnade jag för hennes hemliga kärlekshistoria och det var det som blev utgångspunkten till min roman.
0: Och den här kärlekshistorien, det är ju mellan Ellen Key och Urban von Ferlitzen. Och den var livslång men utspelades mestadels i deras brevväxlingar. Hur gjorde ni om det till en scenkonstföreställning?
1: Ja, bra fråga. Det har vi knådat oss fram till att Ellen, Kay och Malin, hennes hushållerska, sitter där med breven och det dyker upp ett brev från Urban. Och då så nästlas den här historien upp och Urban von Feilitzen kommer också att dyka upp på scenen. Mm. Mm.
0: Annars är det som du sa, Ellen Key och hennes inom citationstecken dotterliga vän Malin Blomsterberg som står på scenen. Vem var hon?
2: Malin Blomsterberg var en skomakardotter från Skåne. Som var väldigt speciell för att hon delade ett intresse med Ellen Key, nämligen läshunger. Hon läste kopiöst mycket. När hon arbetade hos en familj i Malmö fick hon tillgång till biblioteket. Och efter det, när hon hade läst Ellen Key, så fotvandrade hon till Strand för att tacka för författarskapet. Oj. Och då var Ellen Key av med sin hushållerska. Hon hade fått något eksem, så hon anställde Malin Blomsterberg på stående fot. Och sen blev de väldigt nära. Och det speciella med det här förhållandet var att Ellen Key vurmade för jämlikhet. Så att Malin Blomsterberg satt med till bords när hon hade prinsar och Werner von Heidenstam och utländska gäster. Som en jämlik intellektuell samtalspartner. Så det finns så mycket i den här relationen som är så himla spännande att nysta i.
0: Men bland annat då det här med att hon också jobbade för Ellen Key som hushållerska samtidigt som hon skulle vara jämlik henne. Alltså, hur förhöll de sig till de här klassskillnaderna?
1: Ja, det är det som vi utreder lite, eller diskuterar lite kan man säga, i den här showen. Och det är det som vi tycker är intressant, att Ellen Key kämpade för arbetarnas rättigheter och var mån om att arbeterskor skulle få komma till Strand och vila upp sig och så. Men hon var nog lite klassblind när det gällde sin egen hushållerska som då både skulle vara intellektuell samtalspartner och laga dillkött till 10 personer och sen kom det 5 till. Du kan väl göra lite till mat, ungefär. För Ellen Key förstod inte vad det innebar att ha den arbetsbördan på sig.
2: Så skulle hon tvätta alla lakan också.
1: Mm.
0: Hon var ju en folkbildare och rösträttskämpe och en av Sveriges stora internationella kända författarnamn och skrev 35 böcker. Och du säger, Katja, att ni ville liksom diskutera henne. Och jag läste att du i en intervju att du sa att ni vill inte sätta henne på en pedestal utan diskutera henne i föreställningen. Hur gör man en föreställning om en sån människa utan att idolisera henne?
1: Nej, men det är det som är våran gestaltning, så att säga. Vi gestaltar den här människan på vårt sätt. Och det här är vår Ellen Key. Och alla har väl sin egen Ellen Key och är intresserade av sitt speciella del av hennes verk. Men ja, när ni kommer till Tensta, nu kommer ni få se hur jag är som Ellen Key, helt enkelt.
2: Katti Brandelius har ju arbetat med alter egon. Hon har ju varit Miss Universum, det ska vi inte glömma. Och nu är hon Ellen Key.
1: Ja.
2: Och jag försöker matcha henne och vara Malin Blomsterberg. Men vi har ju en tredje person på scen också. Och det är ju hunden Vild.
1: Mm.
2: Som är gitarrist, Åsa Jonsson.
0: St. Bernard-hunden och iklädd i en kostym ser man på bilderna från föreställningen. Varför är det viktigt att inte glömma bort Ellen Key även när det inte är 100 år sedan hon gick bort? Anneli?
2: Ja, det är viktigt att för att Ellen Keys idéer, alltså hon låg bakom hela liksom idébygget för 1900-talets folkhem. Hon var ju med i alla demokratirörelser som var på gång där i slutet av 1800-talet. Arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och bildningsrörelsen inte minst. Så att hon, vi kallar henne för folkhemmets mormor.
0: Mm. Katti, varför säger du, varför är det viktigt att inte glömma bort Ellen Key?
1: För mig är hon inspirerande och för henne var det viktigt med bildning. Och jag tycker det är roligt att lära sig nya saker. För Ellen Key var det viktigt med vänskap. Och jag är jätteglad att Anneli är min vän.
2: Och jag är också glad för det.
0: Vad fint. Och nu om några dagar ska ni stå på scenen tillsammans. Hur är premiärnerverna just nu?
1: Ja, fruktansvärda. Jag har varit i vårdcentralen idag. Jag trodde jag hade fått TBE. Han bara, nej, du har inte det. Hjälp!
0: Jag hoppas verkligen att du inte har det och att det går bra på premiären. Tack så jättemycket Anneli Jordahl och Katti Brandelius som står bakom föreställningen Ellen Key måste stoppas som har premiär den 8 maj på Tensta konsthall. Och vi hör en låt till från föreställningen.

0: Brev från framtiden, från föreställningen Ellen Key måste stoppas. Men hur väl har Ellen Keys tankar och skrifter som ansågs vara så radikala under hennes tid åldrats egentligen? Emma Engström har läst första delen av Keys Barnets århundrade från år 1900 och undrat, är det över nu?
1: Runt förra sekelskiftet så börjar en ny ungdomsbrottslighet dyka upp i den politiska debatten. Det är tonårskillar som stjäl och rånar folk. De kallas ligapojkar. Och Svensk Lärartidning skriver om fenomenet 1898 att
2: var tid har sina slagord, så även vår. Och ett av vår tids allra mest slitna slagord är ligapojkar.
1: I debatten som förs lyfts ligapojkarna fram som en konsekvens av att både kvinnor och män jobbar i industrierna medan barnen lämnas vind för våg. En politisk lösning man diskuterar är sänkt straffbarhetsålder till 14 år eftersom just de här barnen är så brådmogna. Någon form av aga är kanske ett lämpligt straff att dömas till. En annan lösning är att barn i större utsträckning får arbeta i industrin, så hinner de inte ränna runt. I samma veva skriver Ellen Key på en ny bok. Och frågan om ligapojkarna stoppar hon in i sina tankar om hur det nya århundradet ska se ut. Influerad av tidens stora utvecklingsidéer där allt det rusande takt blir bättre med hjälp av vetenskap, läkekonst, elektricitet, så tänker Ellen Key att även mänskligheten kan förädlas om man börjar med barnen. 1900-talet ska bli barnets århundrade. Det blir också titeln på hennes bok.
3: Detta var inte vad Ellen Key, Ellen Key tänkte sig.
1: Ellen Key tror inte alls på förslagen om hur ligapojkarna ska behandlas. Stryk, ju barn förbittrade mot samhället. Och arbete, nej, barnen blir förvuxna för tidigt och får ett torftigt själsliv. Hon ser framför sig härdade småpojkar som hänger på gatorna och säljer tidningar och cigaretter, lockade av stadens löften om rikedom. Hon skriver:
2: icke en dag går utan att han ser hur medlemmarna av denna överklass tillfredsställa sin njutningslust. Men av honom, barackens och gatans barn, kräver man spartansk dygd eller söker prygla honom till dygd.
1: Hennes svar är istället höjda löner och bättre arbetstider så att modern kan vara mer med barnen. Och straffet för ligapojkarna blir uppfostran i särskilda ungdomsläger där de i grupp ska lära sig att bli goda och kloka samhällsmedborgare. I Ellen Keys nya århundrade är Gud död. Men det finns sånt som är heligt, som den nya generationen.

0: älskade barn. Det är bara genom att vårda och upphöja det nya släktet som samhället kommer att kunna nå sin fulla potential, enligt Ellen Key. Och det gör man genom att ge barnen utbildning, kärlek, vackra miljöer och så en uppfostran som varken är brutal eller klemmande. I boken förutser hon också barnomsorg, mer närvarande pappor och en vetenskapligt grundad politik som ser till barnperspektivet. Och hennes större projekt, det är att formulera vad som händer med det nära livet när religionen inte längre styr. Om äktenskapet inte är av Gud givet, så öppnar det möjligheter för ett fritt samliv. En kvinna ska inte behöva skämmas om hon får barn utanför äktenskapet. Men i gengäld så gör Ellen Key modern till ett slags evig Maria-gestalt som måste ge allt för sitt barn. Och vilka enorma krav hon lägger på kvinnan. För barnet hon föder måste vara alstrad i citat ömhet och renhet, sundhet och skönhet. Slutcitat. Om man har varit full eller arg eller bara haft tråkigt när man gör barn så berövar man det. Både dess citat livsglädje och livsduglighet. Heligheten gäller heller inte alla barn om man ska tro Ellen Key som var inspirerad av darwinismens urvalstanke. Finns det ingen möjlighet till utveckling hos till exempel ett missbildat barn så kan det lika gärna dö, argumenterar hon.
1: Framtidens humanitet kommer troligen visa sig sålunda att läkaren, under ansvar och kontroll, smärtfritt släcker ett sådant liv.
0: En mänsklighet som låter läkare döda födda barn har vi som tur var inte fått. Annars får man väl säga att 1900-talet blev ett barnets århundrade, mycket tack vare Ellen Key. Visst blev hon hårt kritiserad i Sverige, bland annat av filosofen Vitalis Norström som senare blev ledamot i Svenska Akademin. Han tyckte att Ellen Keys bidrag till kulturdebatten var full av självmotsägelser och skrev en hel bok om det. Och samtidigt så spreds hennes evangelium om barnets okränkbarhet över hela världen och bidrog till att ge barn en högre status.
2: Detta var kanske vad Ellen Key, Ellen Key tänkte sig. Detta var kanske vad Ellen Key, Ellen Key tänkte sig.
0: När man läser boken idag är det tydligt att Ellen Key aldrig fick ihop det där med vilka barn som är heliga och vilka som inte är heliga. Samma problem tampas vi med idag. Å ena sidan har väl föräldrar aldrig lagt så mycket pengar och tid på det stora barnprojektet som nu. Å andra sidan så har vi åter problem med barn som begår grova brott i jakt på snabba cash. Och lösningarna, de känns igen från då. När land efter land också rapporterar om att det föds allt färre barn, så är det kanske dags att utropa slutet på barnets århundrade. Frågan är vad det nya ska bli.
3: Vi hörde P1 Kulturs Emma Engström som alltså hade läst första delen av Ellen Keys Barnets århundrade från åren 1900. Och det ska handla om vår tids liga pojkar nu. Dagens unga som dras in i gängkriminaliteten för att komma åt det här. Ett av vår tids stora samhällsproblem har straffbarhetsåldern för fängelsedomar sänkts. Vilket betyder att från och med den 1 juli i år kommer bland annat Kumlaanstalten att för första gången ta emot barn mellan 13 och 15 år. Och jag har med mig min kollega Tanja Ulriksson från Kulturnytt som har varit där och tagit del av förberedelserna. Hej Tanja!
4: Hej Saman!
3: Hur kommer det sig att du åkte dit?
4: Jag åkte dit för att få se de här nya lokalerna som kriminalvården kallar lärocenter. Det är alltså klassrum helt enkelt. Och få en inblick i hur skolgången och de miljöer där barnen ska få en grundskoleutbildning kommer se ut. Och när jag var där så fick jag träffa kriminalvårdens rektor för barn och unga, Åke Svensson heter han. Men även Andreas Svensson som är lärare i de estetiska ämnena. Och så pratade jag också med Kumlas fängelsechef, Jacques Moipo, för att få en bild av hur den här kulturella verksamheten fungerar på Kumla nu idag. Och också vilka utmaningar som anstalten då står inför för den här förändringen.
3: Varför är det viktigt att ta reda på hur unga kriminellas utbildning i estetiska ämnen på en anstalt ska gå till?
4: Ja, men förutom att det då enligt lag, enligt skollagen, måste finnas tillgång till de estetiska ämnena på grundskolenivå, så fick vi även i Kulturnytt i morse till exempel höra forskaren Eva Bojner-Horvitz. Hon är forskare inom musik och hälsa på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Och hon beskriver hur estetiskt skapande kommer åt den djupa delen av hjärnan som liksom går bort. De orden. Och där kan vi förändra och bryta beteendemönster och bland annat utveckla känslan för empati. Och det här, det är också någonting som personer som nu jobbar med frihetsberövade, både barn och unga som jag har pratat med, vittnar om.
3: Ja, tack så mycket Tanja Ulriksson. Vi ska ta och lyssna på när kriminalvårdens rektor för barn och unga, Åke Svensson, visade dig runt i lokalerna som kommer att bli grundskoleklassrum.
4: Då går vi ner här.
5: Ja, vi är ner i kullen.
6: Här kommer ju normalt med sig larm.
7: Eftersom klienter från olika avdelningar får ju inte träffa varandra, så betyder det att det finns 4 lärcenter med 8 platser, ett lärcenter till varje avdelning. Så att här kommer det vara max 8 studerande.
4: Just det. Vi går från fikarummet på Kumla anstalten nerför trappor till kulverten som sträcker sig under fängelset. Det är långa korridorer under marken där väggarna pryds av målningar från interner som avtjänat fängelsestraff under åren.
8: Det är alltid kallt här i kulverten. Även på sommaren är det, är det iskallt liksom, som man får ha.
9: Ja, jag fick inte ha på mig min jeansskjorta. Den hade några sådana metallknappar.
4: Kumlaanstalten är ett klass 1-fängelse. En sluten fängelseanläggning med högsta säkerhetsnivå för intagna som kräver maximal kontroll. Avdelningarna som nu byggs för barn mellan 13 och 15 år ligger i en egen del utav fängelset. Men även de nya unga intagna kommer behöva slussas i kulverten för att komma till andra delar utav anstalten. Till exempel när de ska ha träslöjd.
9: Just det, här kommer man då behöva gå om man ska till den där lokalen där man eventuellt kommer kunna ha slöjd.
6: Ja, precis. Då passerar vi precis den korridoren som man...
9: Okej. Mm. Och då träffar de inte på några andra vuxna
6: internet? Alltså, så behöver man ju göra hela tiden, att man behöver schemalägga när klienter förflyttar sig här i alla de här gångarna. Så behöver man ju också ha schemalagt, så att för de vuxna klienterna får ju inte heller träffa varandra från olika avdelningar. Så att om avdelning 3 går, då får det inte finnas någon annan avdelning som rör sig samtidigt. Mm.
4: När vi kommer över till den nybyggda delen känns det ljusare och väggarna är målade i olika lugna färger. Olivgrönt, gråblått och en slags senapsgul färg. Olika färger i de olika 4 avdelningarna.
9: Var står vi nu?
6: Nu står vi inne i ett av de lärcenter som kommer att användas. Och det här är ju ett befintligt lärcenter som har funnits sedan tidigare. När det här var då TUS, där det fanns vuxna, så var ju det här deras lärcenter. Plats. Och här har de då, kommer de ha studieplatser där de sitter och jobbar. De kommer ha tillgång till en arbetsdator och en arbetsplats. Och de kommer också finnas gemensamma utrymmen där de kan sitta. Och det kommer finnas, här har vi studierum också där de kan sitta lite mer enskilt eller när de då ska ha undervisning.
4: Åke Svensson berättar att det finns vissa utmaningar med de praktiska estetiska ämnena. Men att det kommer lösas genom att bland annat köra in vagnar i klassrummen med det material som kommer behövas. Andreas Svensson är lärare i de estetiska ämnena på Kumla och kommer att undervisa de barn som döms till ett fängelsestraff på anstalten.
8: Det här är ju också den enda platsen på Kumla där du kan se ovanför muren. Så det är nog, och det är också kanske bra för barnen att kunna liksom se lite, ja, lite andra vyer. Liksom.
9: Mm. Börjar du liksom planera hur du ska lägga upp det här när du kommer in i de här rummen?
8: Självklart. Ja, jag har mycket planer på hur det här ska gå till. Liksom. Mm.
4: Efter rundturen i bygget av det nya lärocentret slår vi oss ner i ett personalrum för att prata lite närmre om hur allt ska gå till. Rektor Åke Svensson berättar att de redan har erfarenhet av att stötta grundskoleundervisning på häkten, men att det nu kommer behövas en egen grundskole- och gymnasieförordning för kriminalvården när grundskolan flyttar in på anstalterna.
6: Ja, men det känns ju, alltså, jag tänker att det är ju ingen som tycker att det känns bra att låsa in 13-åringar överhuvudtaget, men nu har vi ju det uppdraget, då ska vi göra det som ett bra jobb. Alltså vi vet ju att skola speciellt betyder ganska mycket för den fortsatta vägen man väljer. Och vi kommer att kunna erbjuda dem en bra skolgång och också innebär att vi kan ju faktiskt påverka och förändra livet för de här personerna.
8: Att vi kommer fixa det, det är ju inga konstigheter. Liksom. Sen så kanske om det, får jag säga det? Det är, om det är klart dag ett med mina ämnen i alla fall, det vet jag inte. Men jag ser att det finns möjlighet och potential att göra ett bra jobb med det här.
4: Läraren Andreas Svensson beskriver utmaningar med att till exempel få in vissa typer av digitala hjälpmedel och annat material för att kunna bedriva en undervisning som uppfyller kursplanen i till exempel musik för grundskolan. Hindret, vilket också är den återkommande och övergripande utmaningen överlag, är den höga säkerheten på anstalten som inte riktigt klaffar med allt det som en kommunal grundskola kan erbjuda. Något som också är anledningen till önskan om en egen grundskole- och gymnasieförordning, säger rektorn Åke Svensson.
6: Jag tycker att det är bra att de också pekat på att det här ska vara liksom utifrån organisatoriska begränsningar. Det vill säga att ja, men vi kan inte ha simning för vi kan inte åka ut med klienterna till en simhall. Det är för farligt helt enkelt. Det är den typen av avvikelser vi får göra, men inte för att vi ska liksom, men vi har inte råd att göra saker och ting, utan det, man pekar i den här utredningen ganska tydligt på att de avvikelser vi ska göra, det är för att vi befinner oss på en anstalt, inte utav andra skäl.
4: Andreas Svensson visar mig ett av de pentryn som ligger i anslutning till varje klassrum.
9: Kommer du få stå och tvätta penslar?
8: Ja, exakt. Ja. Vattenfärg och grejer. Ja. Sen har jag lagt väldigt mycket tid på att liksom fundera på hur det här ska gå till. Rent de praktiska ämnena när vi ska börja med det. Liksom. Så att det har jag liksom funderat på hur vi ska lösa det. Mm.
9: Och vad har du kommit fram till?
8: Det är en bra fråga också. Vi har ju, det är ju det att det behöver ju vara närundervisning. Vad ska jag säga? Det är ju... Jag tänker egentligen att det ska vara ut efter tema. Att i de här 4 veckorna till exempel så jobbar vi med, jag menar, engelsk musik. Liksom. Då kanske man går igenom något engelskt band till exempel. Man läser om bandet, man spelar en låt som bandet har gjort. Liksom. Och sen så kanske man får göra en liten skrivuppgift också på själva bandet med. Och sen så liksom lite tid för reflektion efteråt. Och sen så när man har gjort det temat så går man vidare till nästa tema till exempel. Så att om man nu jobbar med ett engelskt band till exempel, då kan man ju faktiskt med engelskläraren också, att man går igenom, jag menar, engelsk musik i det ämnet också, då blir det lite ämnesöverskridande där också. Mm. Jag tänker också lite grann att man kan ju jobba med, jag menar, historieläraren, men när man gör ett musikhistorietema till exempel, att de här 4 veckorna har jag tänkt att, ja, men här ska vi köra musikhistoria, skulle vi kunna göra liksom en deal tillsammans med historieläraren då?
9: Är det också här inne då som de estetiska ämnena kommer läras ut?
6: Ja, till viss del kommer det vara. Det här är ganska stora lokaler som vi får lärcenter, och då kommer man kunna ha en viss praktisk estetisk verksamhet här. Annars har vi ju tillskapat någonting som vi kallar för multirum, som då är rum där man rullar in en vagn med, ja, nu är det musiklektion, och då rullar man in en vagn med det som behövs för lektionen i det rummet, och då kan det rummet också användas av det som vi kallar för annan strukturerad verksamhet, som också är en del av sysselsättningen.
5: Nu kommer ju ihåg den omtalade konsert som Johnny Cash gjorde på Österåkersanstalten. Det var ju det är något som vi har sett som är det som vi måste ge intagna tillgång till.
4: Jacques Moipo är fängelsechef på Kumla.
5: Viktigast är innehållet i vardagen.
4: Hur ser den kulturella verksamheten ut på Kumlaanstalten nu?
5: Den har minskat till följd av överbeläggning. Vi tvingas att ta lokaler där vi hade bibliotek eller också andra kulturella aktiviteter, kreativa aktiviteter där vi inte kan längre ha. Som vi ser väldigt, vi tar på allvar. Det är väldigt viktigt. Det är en del av de här återfallförebyggande insatser som hjälper intagna att vara lugnare men också att bygga sin intellektuella kapacitet. En form av terapi också, hur ska vi se det som.
4: Han berättar hur han har sett, dels genom egen erfarenhet som fängelsechef men också i forskning från Brottsförebyggande rådet, att den kulturella verksamheten är en av de insatser som fungerar bäst för att förebygga att intagna faller tillbaks i kriminalitet när de blir frisläppta.
5: Gav bättre resultat i form av lugn och ro, men också ökad självförtroende. Det är viktigt. Det vill vi verkligen hålla kvar. Vi måste fortsätta kämpa för att ha resurser så att vi klarar av att erbjuda dessa aktiviteter i någon form, trots svårigheter att få lokaler som måste prioriteras först och främst för andra aktiviteter kopplat till behandling och så. Men att kulturell aktivitet är också behandling, är viktiga för intagna. Det måste vi absolut se till att vi utökar det och vi behåller dessa aktiviteter.
4: Varken fängelsechefen Jacques Moipo eller kriminalvårdens rektor för barn och unga, Åke Svensson, tycker att det är en bra idé att sänka straffåldern till 13 år, säger de. Men de är inställda på att ta sig an uppdraget på största allvar. Skola, kulturell verksamhet och aktiviteter på helgerna ringas in som avgörande för att fängelsestraffet ska leda till att de intagna bryter sitt kriminella mönster. Och på frågan om kriminalvården är redo för omställningen att ta emot barn i fängelser i Sverige svarar de ja, så länge säkerheten fungerar som den ska. Så det där fönstret i en utav klassrummen som var det enda där man kunde se över muren på Kumlaanstalten, det måste också dimmas.
7: Alltså det som är, det är ju säkerhetstänket där att ja, men kan man kommunicera så behöver man liksom minska möjligheten att kommunicera, men då använder man ju det här så att det fortfarande är ett ljusinsläpp.
3: Reporter var Tanja Ulriksson, och fler reportage om detta kommer du höra de kommande veckorna i Kulturnytts sändningar. Bland annat om övergången mellan både metod och personal från SIS-hemmet till anstalter. Men nu återvänder vi till själva konsten och till en författare som inte ville halka efter de målande konstnärerna. Och det gör vi i dagens radio-essä från OBS. Redan på 1950-talet sades det att skrivandet låg 50 år efter måleriet. Det abstrakta och intresset för formen i sig samt för själva skapelseprocessen var sällsynt i litteraturen. Men en som försökte hålla jämna steg var den Parisboende amerikanskan Gertrude Stein. Hennes Salong och liv med Alice B. Toklas och tidens konstnärliga avantgard är mytomspunnet. En ny barnbrytande biografi berättar om vilken central roll hennes texter hade i detta liv. Och Mattias Hagberg har läst den.
10: Jag lever med Gertrude Stein. Jag vet inte varför det har blivit så. En dag flyttade hon in i mitt liv och nu finns hon där. Som en återkommande följeslagare, som en ständig referens för tankar och insikter. Som en litterär vän. Jag läser ett stycke här och ett stycke där. Jag stryker under och jag skriver av. Med jämna mellanrum tar jag mig an hennes monumentala portalverk, det tusensidiga romanbygget The Making of Americans. Men jag kan inte påstå att jag förstår särskilt mycket. Egentligen ingenting. Många av hennes texter är tröga och ogenomträngliga. Men det är som det ska. Inför Gertrude Steins verk står man naken, avklädd allt man lärt sig, all kunskap och alla språkliga och kulturella referenser. Man är som ett barn. Ett mycket litet barn som försöker treva sig fram genom språket, via dess ljud och melodier, tvärs igenom rytmer och upprepningar. Men inte för att nå fram till ett svar eller en bild, utan för att språket finns där, som en fond. Vad många av hennes texter gör är just att de ställer oss inför språket i sig självt. Inför dess yta och dess materialitet. Här är språket just språk. Inte ett medel som pekar bortom sig självt. Hon vill inte säga något och hon vill inte berätta något. Hon vill bara vara i orden, meningarna och syntaxen. Hennes texter går inte att förstå. De går bara att erfara. Lyssna bara på den här meningen ur textsamlingen Ömma knappar från 1914. En samling som ibland beskrivs som kubistisk eftersom Stein hämtade inspiration från sina konstnärsvänner Pablo Picasso och Georges Braque, men lika ofta stämplats som oläslig. En blind rörelse är manlig och ytterst. Vad ska man göra med en sån rad? Hur ska man hantera en syntax som verkar bryta samman framför ögonen på en? Det är lätt att tolka författarskapet som kyligt och abstrakt, som närmast omänskligt i sitt brott med konventionell innebörd. Men jag tror att det är fel. I Gertrude Steins texter pulserar livet, men på ett helt annat sätt än i mycket annan litteratur. Hennes texter är inte representationer av det levande. Nej, de är rester av ett görande, av ett ständigt och aktivt varande med orden och deras sammanlänkande. Författaren och konstnären Jonas J. Magnusson har förklarat detta förhållande med en talande bild från Steins hem i Paris, där hon levde tillsammans med Alice B. Toklas, samlade konst och höll sin berömda salong för dåtidens modernistiska avantgarde. Magnusson skriver: i Steins och Alice B. Toklas hushåll bedrevs en långtgående domesticering av modern konst. Där handlade det inte om att förstå svår modern konst, utan om att leva med den. Att damma mästerverk tycktes överträffa att analysera dem. På samma sätt förhöll hon sig till orden och satserna. Hon umgicks med dem, plockade ömsint med dem, som om de var kära ägodelar. Samma insikt präglar ett av vår tids mest intressanta biografiska verk. I Gertrude Stein, An Afterlife från 2025, tecknar den brittiska författaren Francesca Wade en mångfacetterad bild av Gertrude Steins skrivande liv, med betoning på skrivande. Det går, menar Wade, inte att skilja på liv och verk i Gertrude Steins fall, eftersom allt hon skrev bottnade i den situation hon befann sig i. Hon skrev världen omkring sig, mycket bokstavligt. Alla hennes texter är därför situerade, sprungna ur ett aktuellt nu, eller, som Stein själv uttryckte saken, i en rad som bör läsas mycket bokstavligt. Facts of life makes literature. Det som intresserade henne var med andra ord inte resultatet utan processen. Det var författaren i färd med att skriva som var det väsentliga, inte den slutgiltiga texten på pappret. På många sätt försökte hon göra för litteraturen vad en av hennes största förebilder, Paul Cézanne, gjorde för måleriet. Han ville fånga det dialektiska spelet mellan konstnärens blick och motivet i sina bilder. Hon ville dröja i skrivandets presens. Just detta lyckas Francesca Wade konkretisera i sin biografi. Och hon gör det på det mest självklara sätt. Genom att fokusera Gertrude Steins vardag och framförallt hennes liv tillsammans med Alice B. Toklas. Hon visar hur de båda nästan dagligen umgicks med och genom Steins texter. Hur de levde i orden, nästan som i symbios. Det är rörande och vackert. Utan Alice B. Toklas omsorg om Gertrude Stein och om hennes arbete hade förmodligen inget av det vi idag känner blivit skrivet. Och omvänt. I Steins arbete hittar Francesca Wade ständigt exempel på små, dolda kärleksförklaringar till Alice B. Toklas. Visst, deras liv tillsammans var inte okomplicerat. Som samhällsvarelse verkar Gertrude Stein ha varit en idiot. Med böjelser för översitteri och politisk fascism. Alice B. Toklas lika så. Men inför texterna var vardagen varmare. Dessa vårdade de gemensamt som om deras kärlek kunde materialisera sig just där, i just den stunden. Gertrude Stein avvek ett fåtal gånger från sitt djupa intresse för textens nu. Bland annat i sitt mest kända verk, Alice B. Toklas självbiografi. En metalitterär lek med sanning, biografiskt skrivande och den framväxande kändiskulturen. En text som snabbt skulle få kultstatus och bli en storsäljare. Men även här, i textens minimala skiftningar och i dess tillkomsthistoria, ligger en vardaglig kärlek nedlagd, trots att texten ibland kan upplevas som hård och lite raljant. Francesca Wade visar hur boken går att läsa som en gåva till Alice B. Toklas efter en större schism i deras relation. Ja, de båda kvinnorna vårdade och dammade inte bara sina konstverk. Kärleken gällde i än högre grad texterna. Det vill säga Gertrude Steins eviga skrivande. Och det var en kärlek som fortsatte även efter hennes död i juli 1946. Därav titeln på Francesca Wades biografi, Gertrude Stein, ett efterliv. Alice B. Toklas fortsatte att leva med sitt livs kärlek genom att ta hand om hennes texter, genom att långsamt och med närmast svartsjuk motvilja ge ifrån sig bitar av deras liv tillsammans. Men också genom att kämpa för texternas status. Hon ville, precis som Stein själv, att de skulle få världsrykte. Jag har lätt att förstå henne. Också jag lever med dessa texter. Jag försöker vårda dem, umgås med dem, som om allt fortfarande hängde på dem. För mig är de en ständig påminnelse om att litteratur kan vara så mycket.
3: Det sa författaren och journalisten Mattias Hagberg som hade läst Francesca Wades Gertrude Stein, An Afterlife från 2025. Och producent för Radio SN var Olof Åkerlund. I helgen kom nyheten att musikern Jojje Vandenius har gått ur tiden, 80 år gammal. Och efter det en lavin av hyllningar från närmast alla håll och kanter. Jag säger hej och välkommen till min kollega Lisa Wall.
11: Hej Samo.
3: Du intervjuade ju Jojje Vandenius här i P1 Kultur för drygt ett år sedan. Och då var han aktuell med sin sista skiva, Livet är mer än bara musik. Vad var det för Jojje som du pratade med då?
11: Han var pigg, glad, stark, ödmjuk. Han skämtade att han inte kände sig en dag över 78. Han sa också att han inte kunde spela lika fort längre, att han liksom fick spela smartare. Men han ville också så här vara aktuell. Han ville göra mer musik för sin egen ålder, och han hade ju spelningar bokade för den här veckan när han skulle fyllt 81. Och var verkligen en musiker mitt i steget.
3: Alltså att ge sitt albumtiteln Livet är mer än bara musik. Vad säger det om en person som anses vara en av våra allra största liksom, instrumentalister och musiker?
11: Ja, men det säger ju någonting om honom. Han var liksom mest stolt över sin personliga utveckling. Han beskrev sig själv som lite av en snobb tidigt i livet, och att hans fru och att livet lärde honom vad det var som var viktigast. Och det hänger inte på om du spelar världens bästa solo varje kväll. Du är ändå värd att älskas. Och det här var ju en sorgeplatta. Mm. Hans hustru Britt gick bort för 4 år sedan. Han sjöng om sorgen, men han sjöng också

0: både intervjun och sen en följande musiksnutt.
1: Jag tänker egentligen inte så mycket på döden. Jag tror det, jag har ju haft ett väldigt bra liv på många sätt och vis. Va? Jag har fått det väldigt bra i livet, trots att Britt inte är här längre. Och det gör att det där med döden inte känns så skrämmande på något sätt. Va? Jag tror det är mer skrämmande om man kanske är kvar i någon sorts ungdomlig oförstånd och inte har lärt sig så mycket i livet, utan fortfarande har mycket kvar som man kanske skulle vilja uppleva. Liksom. Jag är

0: Låten Släkt du av Jojje Vardenius från hans sista album Livet är mer än bara musik, som släpptes förra året. Och då var han alltså gäst här i P1 Kultur och intervjuades av dig, Lisa Wall. Han anses ju vara en av Sveriges största inom musik. Vad har föranlett den epiteten?
1: Det fanns ju några år när han spelade med precis alla svenska musiker. Cornelis, Monica Zäta, Pugg, Björn Gison Lind, Merit Hemmingsson. Skulle du ha en gitarr, då var Jojje Vardenius det finaste som du kunde få. Och på senare år så producerade han ju flera plattor också. Man kan nämna Lisa Ekdahl, Helene Sjöholm kanske.
0: Och där i mitten så hade han ju också en internationell karriär. Vad var det han gjorde då?
1: Han lockades över till USA för att spela med Fusion-fantomerna Blood, Sweat and Tears, och genom dem så fick han sen det här gigget i tv-orkestern till Saturday Night Live, SNL. Och det här är ett band som fortfarande räknas som ett av de tajtaste och snabbaste banden i världen. Ofta så har de bara två genomspelningar på sig för att kunna leverera både till sketcher och till liksom gästande artister. Och där var ju såna artister, James Brown, Marianne Faithfull till exempel. Och han jobbade där mellan 1979 och 85. Sen kunde han fylla på med studiojobb och då blev det turnéer. Och Aretha Franklin, Roberta Flack och Steely Dan, Donald Fagen, Dr. John. Jag får liksom ont i tungan av att bara rapa upp alla de här artisterna. Men Diana Ross måste man säga, och Luther Vandross.
0: Vi ska faktiskt ta och lyssna på vad han svarade när du frågade efter den anekdot från tiden som studiemusiker. Musiker som han berättat flest gånger.
2: Nej, den kanske den roligaste historien som studiemusiker, det är väl... Ja, det finns ju flera förstås, men bland det roligaste är med Luther Vandross, va? Ja. För det, jag råkar vara med på hans första riktigt, riktigt stora hit som heter Never Too Much. Introduktionen har en ganska viktig gitarrfras i sig. När svarta människor i Amerika eller var som helst får reda på att det är jag som lirar den där, så är det nästan vågen. Liksom. Det där är stort. Liksom. Och det är ju kul att man har varit med på andra grejer som kanske musikaliskt har varit lika intressanta, men som inte har fått det genomslaget. Liksom. Mm.
0: Never Too Much med Luther Vandross. Det är ont att sänka volymen på den här.
1: Det är så funky. Åh, vad bra det är. Han visste hur man spelade på pauserna lika mycket som på tonerna.
0: Definitivt. Alltså, det svänger så himla mycket här. Men Lisa Wall, vad är det för arv han lämnar efter sig då?
1: Arvet är att han var verkligen en av världens bästa musiker. Han var en föregångare för det svenska musikundret. Och framförallt så tror jag att han var en riktigt trevlig arbetskompis. Och det här är viktigt faktiskt. För du kanske inte får alla de där jobben även om du är skitbra på ditt instrument. Du måste också vara en god människa och lite kul att hänga med. Sen tänker jag att den här barnmusikkanon, den kommer att leva kvar. God dag, Kalles klätterträd. För han är faktiskt farbrorn som inte vill vara stor. Det där sitter ju liksom i hjärnbarken på oss. Och hans musik till barnen var så respektfull. Han spelade aldrig ner till barnen.

0: Och han behöll det där lilla barnet inom sig själv, väldigt, väldigt nära den här vuxna musikern i alla år. Det fanns en lekfullhet nära, men också ett driv att alltid vara bäst på det han gjorde. Men sen ska vi inte förminska honom till någon slags lekfarbror, för hans enorma produktion och samarbeten inom nästan alla genrer, det kan ingen matcha. Han jobbar med de största och han var deras like.
1: Det låter inte som att han lämnar något tomrum direkt efter sig, utan den var fylld, den där.
0: Det är fyllt med musik.
1: Tack så jättemycket Lisa Wall, som alltså intervjuade Jojje Wadenius förra året då han släppte albumet Livet är mer än bara musik. Och hela intervjun går att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Och nu på torsdag klockan 8 hör du en konsert med Jojje Wadenius och Tommy Körberg tillsammans med Sveriges Radio Symfoniorkester i P2 Live. Och innan vi avslutar programmet tänkte jag att vi kan väl lyssna på en av Jojje Wadenius låtar som då riktade sig till den yngre generationen.

0: rakt upp.
1: Joje Vadenius, mitt lilla barn, får avsluta dagens P1-kultur. Imorgon är vi tillbaka och då gästas vi av låtens textförfattare Barbro Lindgren. I vår har hon varit aktuell med boken Nu kommer natten. Producent idag var Sara Ek, tekniker var André Ljungberg. Jag heter Saman Bakhtiari och nu ska du få Kulturnytt.
2: Skådespelaren Stellan Skarsgård sitter med i Cannes-juryn i år, det meddelar filmfestivalen. Tanken på att få se en massa förhoppningsvis bra filmer lockade, säger Skarsgård till TT. Som jurymedlem måste han se det 20-tal filmer som tävlar om Guldpalmen och andra priser. Han säger också att det är första gången jag gör något liknande. Jag har blivit tillfrågad några gånger men har alltid tackat nej. Nu kände jag att jag har tid. Sedan tidigare så stod det klart att årets festivaljury ska ledas av koreanska regissören Park Chan-wook. Och 74-årige Skarsgård får också hjälp i juryarbetet av bland andra skådespelaren Demi Moore och Hamnet-regissören Chloe Chow. Filmfestivalen i Cannes arrangeras 12 till 23 maj i år. Ylva Nilsson, Kulturnytt.
3: Enligt årets mediebarometer har användandet av videoplattformen YouTube gått om tittande på vanlig TV. Men det är inte de unga som ökat sitt användande av plattformen. Det säger Jonas Olsson, medieforskare vid Nordicom, som gjort studien.
4: Om vi nu tittar på de yngre åldersgrupperna så är YouTube-tittandet redan väldigt utbrett. Det kan liksom inte bli så mycket högre. Så tillväxtmarginal, alltså möjligheten, är ju i den äldre halvan av befolkningen. Och där ser vi en ökning nu. Framförallt bland medelålders, men också ökning bland de äldre i befolkningen.
3: Ja, årets mediebarometer visar att 52% av befolkningen tittar på videoplattformen en vanlig dag. Men när det kommer till den tablålagda, vanliga tvn har siffran gått ner till 46%, vilket betyder att YouTube för första gången gått om.
4: Ja, men det är ett lite symboliskt skifte som vi ser. Traditionell tv är ju idag någonting som i huvudsak äldre människor tittar på. Tillflödet av yngre tittare är ju det närmaste noll. Det innebär ju att som vanligt att konkurrensen ökar ytterligare både om tittarna men också om annonseringen, om annonspengarna.
3: William Thomas, Kulturnytt.
5: Bengt Olssons förra roman Helga var en fortsättning på Hjalmar Söderbergs roman Dr. Glas och nominerades till Sveriges Radios romanpris. Nu kommer Brandbergen som bland annat rör sig kring svenskt medelklassporslin. Anina Rabe har läst.
6: Det börjar med ett arvspråk om en Stig Lindberg-tallrik och slutar med ett olyckligt och drogrelaterat dödsfall på en trashig hemmafest. Genom helt slumpmässiga omständigheter blir det den där Stig Lindberg-tallriken som sätter bollen mot katastrof i rullning. Bengt Olssons nya roman Brandbergen lär vara inspirerad av ett verkligt rättsfall som det inte är svårt att förstå att en författare går igång på. Stig Lindberg porslinet, detta emblem för präktig svensk medelklass och en ständig symbol i småsinta arvsfejder, leder rakt in i ett mörker av internationell droghandel och slutar med att ett oskyldigt offer dör. Skuldfrågan förblir olöst. Som Sverigeberättelse, samtidsdokument, skröna, ja vad ni vill, är det ju närmast oemotståndligt. Men vägen dit är lång och slingrig och det tar ett tag för berättelsen att fastna. Det är ett stort persongalleri med omsorgsfullt skildrade människoöden och länge känns det mer som att läsa en novellsamling än en roman. Några av personporträtten är mer minnesvärda än andra. Den känsliga Sammy som är hemligt kär i sin kompis Leona. Den kränkta svennen Rickard. Den nyligen pensionerade städaren Navid. Eller den oändligt ensamma polisen Alice. Tillsammans utgör de alla ett litet utsnitt av Sverige idag. Men Bengt Olsson är alldeles för skicklig för att låta dem bli övertydliga symboler. Slutresultatet är en rätt splittrad roman. Men det säger ju också en del om den tid och plats den skildrar. Anina Rabe för Kulturnytt.
2: Dolly Parton ställer in sina planerade konserter i Las Vegas på grund av hälsoproblem. Jag behöver fortfarande läka lite, uppger stjärnan på sociala medier enligt Variety. De 6 konserterna i Las Vegas var planerade till september i år och har tidigare skjutits upp på grund av stjärnans hälsotillstånd. Ylva Nilsson, Kulturnytt.
7: Det var allt från Kulturnytt.

0: Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EU:s miniminivå i max 5 månader. Sverige hade ansökt om att få sänka skatten för alla konsumenter med 2 kronor och 40 öre per liter diesel och blyfri bensin, och det godkänns alltså av kommissionen. Formellt beslut ska nu tas av ministerrådet. Finansminister Elisabeth Svantesson säger till Ekot att det ger ytterligare ett verktyg att använda vid planeringen av Sveriges och svenskarnas ekonomi framöver. Världshälsoorganisationen misstänker att det så kallade hantaviruset spridits mellan människor ombord på det kryssningsfartyg utanför Kap Verde där ett misstänkt utbrott pågår. Samtidigt säger virusforskaren Ali Mirazimi på Karolinska institutet att de varianter som finns i Europa inte tycks smitta mellan personer.
1: Men däremot de hantavirus som finns just i Sydamerika, där den här färjan startade sin resa, där finns det ju data och belägg på att de hantavirus kan spridas mellan människor.
2: Hantavirusinfektion är en så kallad zoonos, en sjukdom som kan smitta mellan djur och människor. I Sverige finns viruset i form av sorgfeber, men de europeiska varianterna är betydligt mildare än den variant som misstänks ligga bakom utbrottet på kryssningsfartyget. En variant som beskrivs ha hög dödlighet. Ali Mirazimi, virusforskare vid Karolinska institutet, igen.
1: Men sen finns det de som vi har i Amerika, och där är ju mycket, det kan ge upphov till mycket allvarligare sjukdom och helt enkelt leder till att lungans funktion nedsätts.
3: Jag tänker att det alla undrar är huruvida vi står inför en ny pandemi.
1: Att vi står i en ny pandemi, det tror jag att vi gör. Men då kanske inte just den här hantaviruset, inte nu. Man får vara alltid lite försiktig, men sannolikheten att just den här hantaviruset ska leda till pandemi är ytterst lite.
0: Virusforskaren Ali Mirazimi på Karolinska institutet. Reportrar Emil Rönnlund och Anna Grönberg. Förenade Arabemiraten stänger nu återigen delar av luftrummet efter upptrappade attacker från Iran. Efter flera månaders restriktioner och tidvis flygkaos så meddelade Förenade Arabemiraten igår att flygtrafiken var helt normal igen. Men bara några timmar senare stängdes luftrummet delvis på grund av de nya attackerna. Och den kommande veckan ska flygtrafik i landet bara gå via noggrant specificerade korridorer, det rapporterar Bloomberg. Sjöfartsverkets isbrytningssäsong är nu officiellt avslutad för den här vintern. Och jämfört med säsongen innan så har antalet assistanser varit 4 gånger så många, 979 jämfört med 220 förra säsongen. Ekot Sara Öberg.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Tid nu för en utblick och samtidigt en inblick i vår nordiska verklighet.
6: Jag vill klösa ögonen ur mig när jag tänker på Danmark just nu. Att de faktiskt på allvar diskuterar det här med mjölk och nationalitet. Eller är det inte på allvar? Det här ska vi prata om idag. Och så ska vi diskutera också litteraturen. Är den höger eller vänster? Det ska bli spännande att höra vad Hilda och Hassan säger.
4: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
7: Hassan, noen ganger så må jeg bare innrømme at jeg er så glad for at jeg ikke er deg.
8: Ja, det kan jeg godt forstå.
6: Hva mener du?
7: Jeg mener at dine barn er så små at de er født inn i denne smarttelefonen. Og det er så ekstremt mange ting å forholde seg til akkurat nå. Som jeg rett og slett ikke, jeg forstår ikke helt hvordan på et vis du skal håndtere det.
8: Nej, altså det tyder jo på, at vi har lært af den der besynderlige kærlighed, vi pludselig fik til de her smartphones, ikke? Og at de kommende generationer måske vil få et mere afbalanceret forhold, måske endda ved hjælp af lovindgreb og så videre. Er det sådan noget, du tænker på?
7: Ja, jeg bare lurer på, jeg ved ikke helt, hvordan jeg ville været i stand til at være så streng, som jeg tænker, at den kanskje burde være. Altså det at give skærmtid, det er bare 1 time om dagen. Nogen af mine nærmeste er super gode på det der. Och det, det kostar så enormt mycket.
8: Ja, alltså ja. Jag vill säga de små, det är svårt att veta hur tiden utvecklar sig, men min teenage datter, hon lever ju nog upp till de här statistiker. Alltså Danmark har en bemärkelsesvärdig rekord. Danska skoleelever, ikke? Vi bruger, de bruger nästan 4 timmar om dagen på med digitala redskaper, ikke? På på skolen. Og så bor de väl lika mycket utanför skolan, vad jag tror.
7: Ja.
6: Alltså jag skulle vilja veta hur många timmar vi vuxna lägger ner på sociala medier. Jag tycker också att det är ett problem med barn på sociala medier att de hänger där. Och det är att det är där deras verklighet och deras sätt att kommunicera skapas. Jag säger ingenting annat, men vi vuxna är ju rätt bra på att hålla på också. Jag vet inte hur många middagar jag är på där vuxna plötsligt tar fram mobilen och ska bara scrolla av lite snabbt, göra en check. Det är de imiterar ju oss också. Ja, men barn imiterar ju oss vuxna också.
7: Ja. Men nu är det ju så att Norge har kommit ett förslag om att förby sociala medier för barn under 16. Vad tänker du om det? Är det vägen att gå?
6: Vi har samma utredning på bordet i Sverige, eller den kommer väl förmodligen att leda fram till det. Jag är inte så mycket för förbud överhuvudtaget, som du vet, det är libertarianer i mig. Men det här tror jag nog kanske att man ska fundera på ena sidan. Å andra sidan, i Australien har de gjort det och där kringgår barnen det här. Och hur tar man som förälder hand om ett barn som plötsligt inte längre får vara på sociala medier? Som har varit där kanske 3, 4, 5 år och sen plötsligt så är det stopp. Vilka trauman.
7: Simon Velle från Fremskrittspartiet rase och vi kan höra den här.
9: Det att andra är på en dum förbudslinje betyder inte att Norge bör göra detsamma. Alltså det överraskar mig inte i det hela tatt att Arbeiderpartiet har förbudskottet och har lyst till att genomföra fler inskränkningar i folks vardag. Det vill Fremskrittspartiet alltid vara emot. Och det är faktiskt sånn, statsråd Vågslin, att det stedet det har blivit genomfört i Australien, så har man dåliga resultat av det.
7: På 3 månader.
9: Man ser att barna på 3 månader har klart att omgå det arbete du har brukt ett år på att lägga ner. Det säger ju nog om hur dålig det förbudslinjen faktiskt är. Resultatet är det att unger lätt kommer sig förbi förbudet. Det vi borde gjort, det är att sörja för att barn och unga är rustet till att möta sociala medier som regeringen uansett lägger till grund att de ska möta när de fyller 16 år. Men det regeringen gör, det är att de får alla unga människor i Norge att sticka hodet i sanden de första 16 åren de lever och så plötsligt ska de få lov att leva en digital vardag efter det. Det gör dem hopplöst oförberett till att möta en digital vardag. Och jag menar att det är en björnetjänst mot norska ungdomar, det Arbeiderpartiregeringen driver med.
8: Det är ju egentligen intressant. Alltså, da vi gick igång med detta program så var jag tillhängare av sådant ett förbud som ju också liksom ligger på bordet i Danmark. Men när jag hör argumentationen här så syns jag egentligen det lyder riktigt förnuftigt. Alltså att det nyttar heller inte något att vi så som 15-årige eller 16-årige kaster dem ut uforberedt i det här alltså frådande digitala landskap som de så ska existera i. Och jag menar faktiskt att han poängterar något som jag också har hört flera forskare tala om i förbindelse med digitaliseringen av den danska folkeskolan, hvor man säger att nu har man ju en motreaktion med en undervisningsminister som går ut och säger att vi ska fjärna alla iPads och digitala läringstavlor och så vidare och vi ska tillbaka till böckerna. Och så går man från 40% boginköp sista år till 70% boginköp i år. Ikke? Mm. Men man adresserar stadig inte det, der var det oprindelige problem, där man kastade sig ut i digitaliseringen. Och det var teknologiforståelsen bland barn och unga. Ikke? Och det är ju den, der ska uppgraderas, som han också säger.
6: Det är som två olika frågor i luften här nu när vi pratar. Den ena är sociala medier för barn. Och den andra är skärm i skolan. När jag tänker på om man kan förbjuda sociala medier för barn så är argumentet om men barnen kan gå runt det där. Så förutsätter vi att alla barn kommer att gå runt det där. Att alla barn har föräldrar som kommer att hjälpa dem att gå runt det där. Det tror ju inte jag. Jag tror att väldigt många skulle vara hjälpta av ett sånt här förbud. Jag tror inte alls att de kommer att vara handikappade när de går ut på nätet sen när de är 16 år. Det här lär sig barn väldigt, väldigt snabbt. Jag skulle vilja ha ett mer lite mer resoluta förslag. Att jag tycker man ska förbjuda sociala medier helt och hållet. Förbjuda alla människor. Jag skulle rösta på det parti som vill lägga ner internet. För jag tror...
8: Det är
6: revolutionären i mig här som bara kommer att liksom bara lägga ner alltihop.
8: Ja, revolutionär eller statsautoritetstro. Putin har ju lukket internet i Ryssland.
7: Han har nämligen det.
8: Ja,
7: jag skulle inte se det.
6: Men han har väl ett eget internet. Jag vill ha bort alltihop.
8: Alltså nu lener man sig in i det, eller prøver att dra erfaringer ut av tre månader gammalt australsk förbud. Det är ju mycket tidigt. Det kan man ju inte nu. Men i Danmark har vi ju haft ett alkoholforbud i några år nu för unga under 18. Alltså med restriktiva regler och förbud mot att sälja alkohol till unga och så vidare. Mm. Det har ju inte fått, drukkulturen till att minskas i Danmark.
7: Har det känner ingenting?
8: Nej, men det har gjort det är att det har flyttat drukkulturen ut av händerna på föräldrarna. Det vill säga, där drickas nu långt mer alternativt. Alltså på måder och steder, hvor voksenkontrollen inte är till stede. Och det är ju dels för att undgå förbudet, men det är ju... Ja, det är ju för att undgå förbudet, men det är också för att undgå fördömelsen. Och samtidigt så fortsätter man ju med att ha den kultur man har. Ikke?
6: Men det måste ju vara olika kulturer, för att i Sverige och Norge så har det varit förbjudet väldigt länge att sälja alkohol till barn under 20. Mm. Och här minskar ju drickandet bland unga människor. Så att det, men bara det här med skärm i skolan. För att vi har ju en regering som har en paroll här som är från skärm till perm. Alltså att skolan ska bli mer analog och så. Jag gillar ju det i sig själv. Men när jag hör lärare säga att man kastar ut barnet med badvattnet därför att allt handlar om det som du sa tidigare, Hassan. Alltså teknikförståelse. Allt handlar om hur man använder den här tekniken. Och att det är i alla fall de undersökningar som man har gjort hittills, i alla fall tidigare som jag har tagit del av, då är skärmen ett komplement till den traditionella undervisningen. Mm-mm. Och det kan inte jag riktigt förstå varför det skulle vara ett fel.
7: Jag la ut ett spörsmål på sociala medier igår. Vad syns folk om ett förbud? Jag fick många väldigt intressanta svar, bland annat ifrån Dave Pinkersbilde som är initiativtagare till kanske Norges första klass med föräldraavtal om utsättelse av smarttelefon på barneskolan. Och han har varit aktiv i denna saken väldigt länge nu, och de startar på ett vis en slags liten revolution bland föräldrar som har spredt sig over hele landet med klasser som rett og slett gjør en foreldreavtale om at man ikke skal ha smarttelefon. Og han sier at man begynner helt i feil ende, fordi problemene begynner tidligere. Han sier det begynner når barn får en privat smarttelefon i lommen, med gruppechatter, kamera, nettleser, spill, forum, meldingsapper, deling, konstant tilgjengelighet. Og ingenting av dette har med sosiale medier å gjøre. Ingenting.
6: Nej, just det. Och det
7: är något där att det är en liksom kultur. Jag tror ju det skedde väldigt mycket under corona. Det tror jag ju framdeles både bland unga och föräldrar och vuxna och allt. Där en både kunde liksom försvinna in i sina egna smarttelefoner och locka sig ut från omvärlden. Mm. Och när jag hör vänner med barn och ungdomar som går i barne- og ungdomsskolen nå, og hører hvordan de, altså hva de møter på disse skjermene, så blir jeg rett og slett ganske skremt. Mm. Og det er noe med å tro at hvis man bare kommer med et forbud, så har man gjort noe viktig. Så just kan man liksom check the box. Mm-hmm. Mens det ligger jo i noe mye tydeligere i opp både måten man er foreldre på, og måtte samfunnet bevege sig på.
8: Ja, altså for lige at vende tilbage til det med alkohol, fordi det er den tydeligste parallel, vi ligesom har i Danmark, ikke? Så er danske unge dem, der drikker mest i Europa. Antallet af genstanden, en ung drak, faldt på et tidspunkt, men er steget igen de seneste 10 år, og vi har Europa-rekorden, ikke? 9 ud af 10 i 9. klasse har drukket alkohol, ikke? Altså det vil sige, alle har drukket alkohol. Og vi forsøgte jo i min datters klasse at indføre netop sådan en kollektiv strategi i forhold til et forbud for vores klasse. Mm. Altså at der ikke måtte drikkes i sammenhængen, hvor klassen ligesom var samlet. Og det lykkedes jo ikke på nogen måde. Dels så var forældrene i praksis mere forbeholdende i forhold til at leve op til det her. Mm. Og dels så begyndte de unge at drikke ude på pladser og på metrostationer, hvor man ligesom ellers kan gøre det.
7: Mm.
8: Og det føltes afsindigt ubehageligt, fordi så havde vi ikke længere nogen som helst følelse med, hvilken retning vores børn bevægede sig.
7: Men hvad med røykeloven da? Man sa jo også, at det var helt umuligt at få til.
6: Just det, det har du rettet.
7: Fullstendig umuligt at få til. Ja, men... der er jo noe med at kultur endrer sig over tid.
6: Altså, det er svårt at hitta folk som röker idag. Jag var i Italien alldeles nyss, alltså röka landet nummer ett. Det var jättesvårt att se någon som rökte.
7: Mm.
6: Och det där tycker jag är vettigt. Jo, och man kan ju se sociala medier också som ett slags folkhälsofråga.
7: Det är det ju uppenbart.
8: Ja. Jeg kender jo ikke tallene for rygning for Norge og Sverige, men i Danmark er det sådan, at antallet helt unge ryger er faldende, men at de alternative nikotinprodukter nu er en lige så stor udfordring, som rygningen var tidligere,
6: absolut. Det ser vi,
8: udtaler Sundhedsstyrelsen.
6: Ja, ja, det vita snuset til eksempel, som jo er en svensk uppfinning og produkt, har ju förbjudits i Frankrike. Mm. Om man kommer med vitt snus till Frankrike så får man böter. Och det säljer vi i stora driver här i Sverige.
7: Men jag må inrömma att som dig också alla förbud som kommer på bordet, det rycker i själen min, för jag tror inte vi kan förby oss ut av stora problem, men det er så stort problem, og stadig flere er jo innom et poeng som også dukker opp på min sosial medievegg når jeg stilte spørsmål om dette, og det handler jo om regulering, og det handler om hva Norden gjør faktisk. Altså, det er noe med å komme opp med egne plattformer som kan være noe å strekke seg mot. Samtidig så sier Norge nå at det er tech-gigantene selv og plattformene som skal sjekke alderen på barn og unge. Med andre ord, de skal få enda mer data om
6: just det.
7: Oss. Og vi vet jo at innen folk, et barn er 13 år, så har smarttelefonen deres delt over 70 millioner datapunkter om dem med reklameindustrien. 70 millioner datapunkter, det skriver Erin Løkner i boka Logg av. Ganske skrekkelig det også, da.
6: Ja, visst er det.
8: Også det. Og så er der jo det her element i forlængelse af det, du siger, Hilde, at den norske regering så skal straffe tech-giganterne med bøder og hvad hedder det, og så videre, ikke? Og vi ved jo godt, hvad det vil føre til. Oh, så bliver man pludselig koblet af Starlink, eller man får Trump på nakken, og så ryger Svalbard.
7: Ikke? Det er så rigtig Svalbard. Nej, til forbud for at bevare Svalbard. Der har vi en punchline på denne samtalen.
10: Du lytter til norsken, svensken og dansken.
7: Det har blitt opphetet debatt i Danmark etter at Weekendavisens litteraturkritiker Lars Bukdal mente at de mest talentfulle kunstnerne i Danmark er venstreorienterte. I anledning av at kunstner og røde mor-forsanger, som han ble kalt Troels Trier, døde for en stund siden over 90 år, så skrev Lars Bukdal: «Jeg tror ikke at venstreorienterte nødvendigvis er talentfulle, men de talentfulle kunstnere er til gjengjeld mer venstreorienterte.» Og det var det ikke alle som tok imot med så gode følelser innvendig, Hassan.
8: Nej, altså han reagerer jo på en kritik, som ligesom har, ja, som jo har eksisteret og er kommet frem med, ja, nærmest sådan med præcision engang, hver tiende år, ikke? Hvor enkelte debattører ligesom insisterer på, at litteraturen i dette tilfælde, men at kunsten i det hele taget er meget venstreorienteret i sine udsagn. Mm. Og det er jo også en kritik, jeg har været med til at fremføre gennem årene. Og jeg er jo overbevist om, at det forholder sig sådan, at der er langt bedre adgang for venstreorienteret til de kunstbrancher, som i hvert fald er statsfinansieret, ikke? Og at venstreorienterede synspunkter er langt mere velkomne. Men samtidig så bliver jeg også lidt udmattet af debatten, må jeg sige. Altså, jeg bliver lidt træt af positionerne, og altså, så ser man institutionerne forsvare sig med de samme argumenter som altid, og de borgerlige debattører anklager og angriber med de samme argumenter som altid. Så det var ret forfriskende ligesom at læse et indlæg af den danske præst Marie Høgh, hvor hun ligesom siger, så step dog op, borgerlige kunstnere. Så kom dog på banen. Altså, det er jo ikke specielt borgerligt heller at sidde og klynke over, at man ikke har adgang til de platforme, man ønsker adgang til. Altså, så kom dog med nogle formidable produkter, som adresserer samtiden eller fortiden eller fremtiden og gør opmærksom på komplekse tilstande, som vi endnu ikke har fået øje på og så videre. Ikke?
6: Det vore ju väldigt, väldigt intressant. Jag tycker det är en alldeles riktig uppmaning. Och jag hoppas också att det finns en marknad. För att är det så att vi inte har högerorienterade konstnärer och författare därför att den sortens personer inte konsumerar kulturen, kanske inte läser böcker, kanske inte går på teater. Det kan ju också finnas en förklaring till att man som konstnär eller författare vänder sig till där det finns en publik. Så det har ju också med kulturmönster att göra. Alltså, vem är jag, en sån som faktiskt läser böcker och går på teater eller inte?
7: Christian Ditlef Jensen, som selv er forfatter, han er en av de som mener at det er mange borgerlige kunstnere og forfattere som ikke vil si at de er borgerlige av redsel for å bli stemplet eller kanslert.
6: Men det har han vel rett i. Altså, jeg er helt övertygad om at jag läste här i den här debatten i Danmark om att statens konstnärsråd är en slags vänsterorienterad gatekeeper. Det skulle jag säga, så har det varit i Sverige också, en vänsterliberal gatekeeper. Det tycker jag. Jag tror inte att höger- eller borgerligt sinnade författare aktivt stoppas, men jag tror att man anpassar sina ansökningar för att få pengar, och det är ju illa nog. Och vi hade ju i Sverige, om vi vidgar det här från våra litteraturen till teatervärlden och filmbranschen, så har vi haft att om du ska sätta upp någonting och spela in någonting, då måste du redovisa kön och mångfald och hållbarhet och sådana saker. Det var massa kryss i många rutor, annars får du inga pengar. Och det är ju helt sjukt om man samtidigt har idén om att konsten ska vara fri. Så jag tror att alla har poänger i den här debatten.
8: Jeg vil bare sige, du har ret, Åsa. Altså, det er sådan, som du skildrer det også i Danmark. Ikke? Men samtidig så er der også sket en transformation over den seneste tid, og du har jo også, Åsa, i vores program her efterhånden nogle gange påstået, at der ikke er længere så mange højorienterede emner, man ikke må adressere. Altså, det er faktisk efterhånden tilladt at sige de ting, som man kun har sagt i privaten tidligere. Mm. Og det er jeg egentlig enig i, også på kunstområdet, altså det at være borgerlig eller højorienteret forfatter eller teaterdramatiker eller musiker eller hvad det nu end måtte være, er ikke så farligt mere. Mm. Altså. Og så er det jo sådan med den statsfinansierede kunst, at det er jo faktisk magten eller politikerne, som beslutter, hvem der skal sidde og fordele de her penge gennem de forskellige råd og udvalg. Altså, man udpeger jo som kulturminister formanden for forskellige råd og nævn og udvalg og bestyrelsesposter i øvrigt i centrale kulturinstitutioner. Og der kan man jo bare sørge for, at der sidder nogle andre end den gamle garde i de der stillinger.
7: Men kan ju höra en av de borgerliga dikterna då, Emil Salzer, som kommer med ett uppgör här.
11: Skammens tid är förbi. Det var som en kulle over land og sind. En isnende løgn gik over gevind. Vi blev hadet, holdt for nar. Men nu kalder tiden til modsvar. I skamhumanister, der mener vi kun var kolde kolonister. Jeres tid er forbi. I skamhumanister, som siger, at dansk er ond og hvid er grum. Jeres racisme vil huskes krum. I skamhumanister, som brøler, at I er ret, fordi I er de godeste af godhedens gode. Nu er I gået af mode.
7: Og hans poeng er at i skamhumanister, deres tid er forbi, der er gått av moten. Ja. Og så er spørsmålet om det var godt. Ja. Var det god kunst?
8: Det mener Weekendavisens anmelder Lars Bukdal jo i den grad, at det ikke er. Ikke? Mm-hmm. Og Weekendavisen er jo egentlig et ret borgerligt medie, ja, vil man sige. Så det,
6: ja. Men jeg tænker, altså nu går jeg ind i just konstbranschen då, om vi spjälkar upp alla de här kulturbranscherna. De konstverk som har skapat allra, allra mest debatt i Norden de senaste 15 åren, det är Lars Vilks rondellhund och det är Mohammed-teckningarna. Mm. Och det är ju slag från höger. Som vänstern och den här vänsterliberala hegemonin måste reagera på. Och där händer det ju någonting. Mm. Att göra en rondellhund idag skulle vara fullständigt meningslöst. Totalt. Yeah. Och även Mohammed-teckningar. Alltså det är, vi har sett det här, vi har gjort det här. Och det är andra tider nu. Och vi, det som han, som vi lyssnade på här nyss, som jag inte kan namnet på. Skammens tid är förbi. Vi som tidigare har skämts. Nu är det vi som är vinnarna här.
7: Deras tid är förbi, allt det här förbi, ja, skamhumanismen.
6: Frågan är om vänstern kan svara upp och göra spännande provokativ konst. Det dröjer nog ett tag innan det har vänt så pass mycket så att det är vänstern som kommer att vara avantgardistisk igen.
7: Men det kom ett spörsmål ifrån Torsten Ulseröd i Minerva i 2022 som skrev: är det tryggt att vara borgerlig kunststudent, särskilt hvis man önskar kutta i offentliga kulturbudgetter? För det är ju där frågeställningen ligger, vem ska finansiera konsten, och det är en statlig finansiering. Men huske där att vi diskuterade att det skulle komma upp ett spörsmål i Stortinget i Norge om att få både öppna upp och lyfta ut i kulturrådet, vara mer öppen om de beslutningarna som skulle tas.
6: Mm.
7: Nå, og så kom det også et annet.
6: Vi her,
7: ja. Ja, eller det vi ville ha var at det kanskje skulle være nordiske representanter i de komiteene som sitter og vurderer. Jeg må med skam melde si at de stemte for et forslag om å ha øke åpenheten i Kulturrådets beslutningsprosesser. Det har de nå instruert kulturministeren om å gjøre. Men de stemte ikke for vårt forslag.
6: Nei
7: da, Stortinget ville ikke be regjeringen legge fram forslag til hvordan medlemmer fra andre nordiske land kan inngå i fagutvalgene. Kun 19 personer stemte for. Det betyr at vi skal nå oppsøke hver enkelt av de 19 og diskutere hvordan vi kan neste korsvei komme litt lenger.
6: Ja, vad intressant. Men får jag börja säga den här frågan om höger eller vänster inom kulturvärlden. Den har en annan dimension också. Det är om man använder sig av traditionella uttryck eller om man vågar tänka nytt och vara liksom avantgardistisk i själva uttrycket, inte det man nödvändigtvis vill säga. Vi har ju i Sverige en jättedebatt om att man borde komma tillbaka till den gammaldagsa arkitekturen till exempel.
7: Ja, arkitekturuppröre som heter.
6: Ja, då hänger liksom traditionellt uttrycks... Då hänger det traditionella formspråket med också en åsikt, så att säga, som är politisk. Det där tycker jag är väldigt, väldigt tråkigt. Jag skulle ju tycka att det var mer intressant om högern också kom med helt nya uttryck, faktiskt, som man kan inspireras av.
8: Ja.
7: Lite som man kan se att Knut Hamsun gjorde, hvis man ska se det så.
6: Ja, verkligen. Absolut. Absolut. Yeah. Eller både höger och vänster på 20-talet. Alltså, gud vad det smattrar och smällde.
8: Men det är ju
6: mycket bra grejer från alla håll.
8: Det är riktigt, men du påpekar ju också här, Åsa, ett paradox, ikke? Fordi borgerligheten är ju romantisk, ikke?
6: Ja, ja.
8: Og hvordan kan man både være romantisk og fremsynet? Altså, det kan nej, jo være svært.
6: Nej, det er bare fascister, som kan være det.
8: Jo, men I ved, mit store idol, Kai Munk, som siges at være borgerlig, ved at mene Gud, konge og fædreland, stod han i hvert fald for. Altså, han tog jo klassikerne op og dramatiserede dem på ny, ikke? Mm. Så det vil jo sige, det var græsk og romersk, hvad hedder det? Altså, det var det helt gamle, ikke? Mm. Altså, Herodes og så videre skulle pludselig behandles i samtiden, fordi han mente, at Herodes var den, der fortællingen om Herodes var den, der bedst kunne illustrere et problem i nutiden, ikke? Mm. Og på den måde så kan man jo også sige, men måske er det bare vekselvirkningen, at vi ser tilbage og frem og tilbage og frem.
7: Men vi har jo flere sånne bevegelser. Vi har jo mange ganger snakket om Odd Nerdrum, for eksempel, den klassiske maleren som har opponert mot dette feltet i, så lenge jeg har levd, holdt jeg på å si. Så det finnes jo virkelig.
6: Han som målade Andreas Bader, som han var någon slags Jesus i någon slags Rembrandt-stilistik.
8: Liksom. Ja, han det.
6: Ja. Det var helt
7: och emot arbeiderpartistaten och emot allt detta. Och nu har han ju fått barn som före vidare den arven där i bland annat tidskriftets Civilisation. Så detta finns ju.
8: Men jag syns egentligen också, alltså när man ser på den vänsterorienterade konst, att den altså for længst er ophørt med at være progressiv, og at den i virkeligheden på sin måde også er regressiv, altså og romantisk, ikke nationalromantisk, men epokeromantisk, ikke? Mm. Altså den venstreorienterede kunst ser tilbage mod 70-tallet hele tiden, dengang man havde sin egen storhedstid og havde reel indflydelse, fordi man var så kontroversiel og modig, som man var.
6: Nej, jeg holder med. Jeg tycker også, at den venstreorienterede konsten på 60-70 70-talet var intressantare därför att den slog både mot socialdemokratin, kapitalismen och staten. Den hade så många att slå emot, och idag så slår den bara mot fascisterna, och det blir ganska endimensionellt på något sätt.
7: Men det blir ju ofta sagt att all politisk konst är inte god. Sant?
8: Men all kunst är politisk.
6: Det håller faktiskt inte jag med om alls, men alltså, det finns väldigt, väldigt mycket bra konst som inte är politisk.
7: Hiss och diss. Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Åsa, vad vill du hissa den uken här?
6: Ja, det är så här att bokförsäljningen går upp i hela Norden, och i Sverige så ökar den med 3,6%. Det är mest ljudböcker, men även den fysiska boken, och vilket är roligast av allt, det är barn- och ungdomslitteraturen som ökar mest. Det här är en självklar hiss. Och veckans diss, jag håller mig kvar inom litteraturens värld. Jag har ju berättat tidigare här om den svenska författaren Håkan Nesser som dömdes i fängelse för skattebrott. Nu i slutet av sitt fängelsestraff så var det sagt att han skulle få sitta av sista tiden med elektronisk fotboja hemma på Gotland. Allt det här var klart tills kriminalvården plötsligt ändrar sig. Håkan Nesser, som är 76 år gammal, har nämligen sagt att han vill skriva en bok hemma med fotbojan på. Och det anser kriminalvården är olämplig verksamhet. Mm. Förklara mig det här, den som kan. Och är det någon bok som jag ser fram emot, så är det Håkan Nessers nästa. Mm. Och du då, Hassan?
8: Jo, alltså min uges hiss går till en person som hedder Tom. Tom er med i Hotel Romantik. Jeg kan ikke huske, om Hotel Romantik hedder det samme på norsk og svensk.
6: Jo.
7: Paradise Hotel, er det samme?
6: Nej, Hotel Romantik, det er gamle mennesker. Oh, ja, typ i min ålder og ældre.
7: Ja, det.
8: Okay, og personen Tom, han stiller sig simpelthen frem i afsnit nummer 2 og fortæller om, at han som konsekvens af en operation for prostatakræft er blevet både inkontinent og impotent. Okay. Og han gør det med så meget integritet og stolthed, at jeg græd, da jeg overværede ham gøre det.
6: Men jeg gråter af lykke, Hassan, at du sitter og tittar på et sådan program.
8: Jeg elsker Hotel Romantik, og det er min teenage-datter, der har lært mig at se det. Hun elsker det også. Mm. Ja. Min dis i denne uge går til Rådet for Sikker Trafik. Et borgerforslag ønsker, at der skal indføres et forbud mod, at cyklister kører med hovedtelefoner på, som har noise cancel funktion. Rådet for Sikker Trafik mener at man hellere skal satse på kampagner end forbud. Jeg synes at fodgængere, cyklister og bilister, som sidder med hovedtelefoner på, mens de bevæger sig rundt i trafikken, er frygtelige. Mm. Og du, Hilde?
7: Min hiss den går til norsk fotballpresident Lise Klaveness, som denne uken tok til ordet for å avskaffe FIFAs fredspris, som ja. Donald Trump mottok i vinter, under nok så kontroversielle omstendigheter, kan man si. Og det går nå rundt i hele verden. Det har vakt stor oppmerksomhet, også i USA. Heia Lise Klaveness igjen, vil jeg si. En av de tøffeste jeg vet om.
6: Heia, heia, heia.
7: Min diss, det går til Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug, som har i løpet av de siste ukene påstått at Arbeiderpartiet lyger, at Støre lyger, at det en trollfabrikk til, hos Arbeiderpartiet. Det, altså, det på repeat, og nå denne siste uken på debatt, der hun møter da Støre, og klarer ikke å svare på noe annet vis enn å si, der lyger du igjen. Dette løgnordet, jeg får allergi mot det i offentlig debatt. Det betyr ikke at folk av og til snakker usant, eller at man kan diskutere på den ene og den andre måten. Men dette ordet er importert ut med det fra norsk politisk debatt. Men nei.
6: Ja.
10: Hiss og diss.
7: Siden vi gikk i gang med podcasten for 6 år siden, så har jeg med jevne mellomrom kommet med påstanden om at 5 minutter etter at noe er blitt kult i amerikansk kulturdebatt, så dukker det opp i Stockholm. Og etter 5 år så kommer det til Norge. Altså kjønnsideologi, woke og begrep og så videre. Og så har jeg ledd litt av meg selv over denne liksom artigheten, jeg synes jeg var litt morsom der. Altså PK-Sverige var egentlig kun trend-Sverige. Men nå har trendbildet flyttet seg til Danmark. For straks nå jeg får opp nye og nok så høyreorienterte trender opp i feeden fra USA, om radikaliserte venstrekvinner, borgerlig kunstdebatt, eller nå diskusjonen om hvorvidt man er laktoseintolerant eller ikke, som avgjør om man kan sies å være ekte dansk. Det er en debatt som nå ruller på 3. uken i Danmark etter at advokat Rasmus Munch Søndergaard brakte melk inn i danskhetsdebatten i Deadline på DR. Men også denne debatten, viser det seg, har amerikansk opphav. For Trump-administrasjonen er besatt av helmelk, som det er flere som har påpekt, blant annet The Atlantic i USA. Så lurer jeg på, hvorfor finner vi ikke på egne debatter selv? Hva tror du, Hassan?
8: Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, det synes jeg er svært at svare på, men det vi debatterer lige nu i Danmark, det er jo, at denne her advokat, du nævnte før, har stillet sig frem i offentligheden og sagt nogle ting, som er så forskrækkelige, at vi vil gøre, hvad vi kan for at lukke munden på ham igen. Ikke? Det er jo det, debatten ligesom centrerer sig omkring, synes jeg. Men hvorfor vi ikke opfinder vores egne debattelementer? Altså, jeg tror simpelthen ikke, flertallet af danskere vidste, at det her læner sig ind i nogle amerikanske vidhedsideologier. Det tror jeg simpelthen ikke, men det altså fænomenet er jo også mere udtalt i Danmark, end det er i USA. Altså, de fleste danskere kan rent faktisk tåle mælk, ikke? Mens det kun er 35% af jordens samlede befolkning, som er i stand til at fordøje laktose, så det er jo egentlig en mere nordisk debat end amerikansk,
7: kunne man sige. Ja, det kunne vært det. Man kan, opphavet her er spurt tilbake til 2017, i rundt denne store demonstrasjonen som var i Charlottesville med nynazister, der det ble filmet, altså en rekke nynazister som stod og helte ned på melk for å vise, altså det var en sånn stor demonstrasjon. Ja, det var det. Og det ble også lagt en stor utstilling Altså der du hadde livestreamingskamera, der nynazister sto og chugging down on milk, som det het. Og det var det mange som mente da, at da Donald Trump kom til makten, og noe av det første han gjorde, var å komme ut med en sånn dekret om at nå skulle alle amerikanske skolebarn få hel melk på skolen. Og han stilte opp med melkebart, og så var det flere som sa, dette en hundefløyte.
12: So today I'm delighted to sign the Whole Milk for Healthy Kids Act into law, which is a very important thing for our farmers and I think maybe more important for our people, the people that drink milk.
7: Nå snakker han til det segmentet som da den gangen var i 2017, rett og slett.
8: Ja, men i USA har man jo allerede siden 1923... hvor hvad hedder det, den senere amerikanske præsident Herbert Hoover residerede, der har man jo koblet hvad hedder det, mælk sammen med race, ikke? Så det er jo et gammelt amerikansk fænomen det her, som jeg også først kender til nu, ikke? Men det er åbenbart en, der er noget traditionelt i det her med at stå som hvidt menneske og hælde hvid mælk ud over sig selv, ikke? Og insistere på hey you non-white. Ja. I can do this.
13: Ja, precis. Men det finns en könsaspekt i det här också, att progressiva kvinnor, de vill dricka sojamjölk.
7: Ja, ja. Och det är soyboy.
13: Ja, och så finns det de män som dricker soja. De är ju fjollor. Alltså, det är ju kvinnligt och det är antifeminist. Alltså, det går ju inte.
7: Men allt blir den här kulturkrigen och allt är importerat. Och så är det jag tänker, så kan vi inte laga våra egna kulturkriger också, som inte...
13: Vi pratade just om rondellhunden och Mohammed-tättingarna och sådär. Det är ändå vårt bidrag till världsdebatten.
7: Vår bidrag till världsdebatten.
8: Det intressanta i den danske sammanhang var ju att Rasmus Munk Søndergaard, advokaten du nævnte inledningsvis, Hilde, han refererer jo till en meget bredt anerkendt dansk genforsker, Eske Willerslev, når han liksom insisterer på att det är en sammanhang mellan gener, nationalt tilhørsforhold og mælk, ikke? Og Eske Willerslev skynder sig, at i forlængelse af det her udtale, racebegrebet er dødt, ikke? For at mane det her spøgelse i jorden. Men man forsker jo i noget, man så ikke kalder racer længere, fordi vi er jo bare den menneskelige race, men i genetisk afstamning, genetic ancestry, ikke? Og der er jo en bred forskningstradition, som stadig eksisterer, og som er betydningsfuld og væsentlig.
13: Frågan är ju bara, ja, men det, så är det ju. Frågan är ju bara om det ska få politiska konsekvenser av att vi har, att det finns genetiska skillnader mellan människor. Jag har försökt hänga med i den här danska debatten om mjölken, och som Hilde då uppmärksammade oss på, att den faktiskt är amerikansk från början. Jag känner inte till det, och det är ju väldigt intressant, men jag tänker, wokeisterna har ju väldigt länge anklagats för att hålla på med någon sorts fascism, med den meningen att många, inte alla, men många wokeister anser ju att bara svarta människor ska få uttala sig om rasism, huden och blodet och så vidare. Det avgör vem som ska ha tolkningsföreträde och sådär. Och det där är ju så förnedrande för alla oss som också vill prata om samma frågor, men du får inte göra det för du är vit, eller du får inte prata om olikhet mellan könen för du är man, eller vad det nu är man pratar om. Och sen så kommer då den här debatten att den som kan dricka mjölk ska ha vissa fördelar plötsligt. Eller vara en särskild sorts människa eller sådär. För mig är det bara andra sidan av det här myntet. Där människor inte är människor längre, utan någonting annat.
8: Yeah.
13: Andra undergrupper som tydligen då ska stå i konflikt med varandra. I fruktansvärda bakslag, tycker jag.
8: Ja, det der er lidt svært at vide, det er, om denne advokat Rasmus Munk Søndergaard rent faktisk mener det, du siger, Åsa, at visse mennesker på grund af deres genetiske sammensætning eller racemæssige tilhørsforhold skal have særlige privilegier, ikke? Fordi han bliver simpelthen ikke tilladt at tale ud. Og jeg vil jo rigtig gerne vide, om han mener noget så vanvittigt, ikke? At man for eksempel kun kan have et dansk statsborgerskap hvis man racemæssigt eller genetisk kan bevise sit tilhørsforhold til danskheden. Det kan vi ikke få svar på, fordi studieværter og journalister har så travlt med at demonstrere deres foragt for at demonstrere deres tilhørsforhold, at vi ikke kan høre den her person udtrykke, hvad han rent faktisk mener.
13: Jeg har svårt at tro, at han mener, at den, som kan dricka ett glas mjölk, er dansk. Og de, som ikke kan det, kan ikke bli danska. Det låter för sjukt, faktiskt. Men har han ikke haft möjlighet att förklara sig? Han har väl en Facebook-vägg som alla andra, eller? Han är väl inte stoppad?
7: Det, jeg synes, er den tydeligaste den kan komme fram til en forklaring, er at han har nå blitt avslørt, er en av de personene som står bak utlandingspolitikken til Borgernes Parti, og der remigration er et sentralt punkt, blant annet. Så hvis man leser partiprogrammet til Borgernes Parti og kommer til utlendingsavsnittet, så har han i hvert fall noen fingeravtryck på det.
8: Og det har jeg været inde og læse som forberedelse.
7: Ja.
8: Og der står ikke noget om genetik.
7: Nej.
8: Altså ikke et ord om race eller etnisk tilhørsforhold baseret på generne.
13: Men den her debatten pågår jo endnu i Danmark. Nå måste jeg starte den. Han har vel endnu startet den her advokaten?
7: Det har han jo.
13: Ja, men han har vel sagt noget, som väldigt många reagerer på.
7: Han kallar sig själv för rasrealist.
13: Ja, vad är man när man är rasrealist?
8: Alltså, det är ett amerikanskt begrepp.
13: Alltså, jag får ju frossa när jag hör ett sånt ord.
8: Det är inte ett heldigt begrepp att använda om sig själv, hvis man inte önskar att bli kategoriserad med nynazister.
7: Nej, jag menar det. Han kunde brukt någon andra ord. För att citera Erna Solberg, tidigare norsk statsminister, jag ville inte akkurat brukt de orden. Som hun sa.
13: Just det.
8: Nu har jeg læst en artikel af Lone Frank, som er en meget anerkendt moderat videnskabsjournalist i Danmark, som skriver i Weekendavisen, at vi også ved, at for eksempel personlighedstræk, kognitive evner og risikoadfærd er delvist genetisk bestemt. Ikke? Mm. Hvad så med sådan en viden? Hvad gør vi med den? Skal den bare bortkastes, altså arkiveres, fordi den viden er for farlig?
7: Jeg hørte ambulansen komme i det øjeblikket du begyndte at introducere dette. Altså.
8: Det var ikke ambulansen, det var moralpolitiet, der kom og hentede mig.
7: De står på døren.
8: Det kan være, det var vores cue til at gå videre til næste emne.
4: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
7: Den sidste uken har jeg samlet på titler fra mediene våre, som tilsammen skaper en ekkel følelse av å ville sparke noen hardt på leggen. For det får jeg nemlig, når jeg leser om dette, og nå må jeg høre om dere forstår hva jeg mener. Svensk selskap, svensk foretak, hjelper nå russisk elite til å runde EU-sanksjoner for å reise på ferie på semester i Europa, det skriver SVT Nyheter. Bang Olufsen erkjenner utfordringer med fortsatt salg i Russland. De har tenkt å fortsette likevel. I Norge så er det tre personer i det som heter forsvarsmateriell, som nå er rett og slett siktet for korrupsjon. De er løslatt, men her blir det pekt på forsvarsministeren etter pågripelse. Det er en direktør for hovedredningssentralen i avdeling Bodø som viser seg heve diet for å reise til sitt eget skrivebord i Bodø, fordi han bor i Oslo.
13: Er det korrupsjon du vil prate om, Hilde?
7: Nei, ja, jeg vil bare snakke om at jeg synes det er så mange altså brodne kar i det tillitssamfunnet som vi påstår at vi har.
13: Man spricker i kristallen.
7: Ja, rett og slett den ene etter den andre som ramler ut og viser seg å være fullstendig upålitelig. Hva synes dere? Hva er det som irriterer dere mest av sånne saker?
13: Jeg har jo pratet her om

0: var tvungen att avgå för allt det här som du har radat upp här. Mm. Och det händer inte längre, därför att vi vänjer oss vid det. Vad säger du, Hassan?
1: Jo, alltså, ja. Alltså, i Danmark så har vi ju blivit spurt, vad är det särskilt danske? Men man kunde faktiskt spöra om det samma i både Norge och Sverige, vad är det särskilt norska och svenska? För på den här måden minner vi fullständigt om hinanden. Ikke? Mm. Vi har i Danmark högskolorna, pølsevognen, håndbold och föreningslivet som det särskilt danske. Men över det så mener danskarna, ifølge en folkehøring, att det är tillidssamfundet som är det mest danske. Ikke? Och det betyder att tillidssamfundet nu kan bli upptaget på UNESCOs liste över världensarv. Och det säger ju något om betydningen av det här för nationalförståelsen och sammanhängskraften och de kollektiva värderingar och sånt något. Ikke? Och därför så är det ju också ett riktigt, riktigt allvarligt problem när tilliden undermineras av makten eller av enkelte individer eller av folkegrupper eller något fler. Ikke? Jeg læste en artikel i Jyllandsposten af en professor, Gert Tinggaard Svendsen hedder han. Han siger, at der er tre typer i det her. Der er easy rider, som er dem, der står i kø i supermarkedet. Ikke? Så er der hard rider. Mm-hmm. Det er dem, der springer over i køen i supermarkedet. Men så er der også tough rider, og det er dem, der stiller sig op imod de hard rider, som springer easy riderne over i køen i supermarkedet. Ikke? Så tough rider, det er måske i virkeligheden det, der skal til, for at vi kan forsvare vores tillidssamfund.
0: Tilliten i Sverige, senaste mätningen, den är fortfarande väldigt, väldigt, väldigt hög. Det är ju på världsrekordnivåer, precis som för Norge och Danmark. Men tendensen är tudelad, därför att människor som är socialt utsatta, alltså långtidssjukskrivna, arbetslösa och så vidare, deras tillit till myndigheter och staten, institutioner, men även till omgivningen i dess helhet, sjunker rejält. De känner att de får ingen hjälp överhuvudtaget, men de ser att vi som har arbete, eller de som har höga positioner, de äter sig fram. Och det minskar tilliten. Och det är inte så konstigt, tycker jag. Så det behöver inte bara vara konspiration eller att man är sjuk i huvudet för att man tappar tillit, utan det kan ju finnas väldigt goda skäl faktiskt att man gör det också.
2: I Norge sinker också tilliten, men det är inte så att den styrt dyker. Vi har ju skyhøy tillit fremdeles både till medier och politik, men det går nedover. Den eneste platsen där det verkligen är extremt solid är tilliten till frivillighetssamfunnet, alltså till det civila samfunnet. Där är den skyhøy. Det betyder ju egentligen att vi har mer tillit till oss själv än till institutionerna. Mm. Och det är ju lite intressant i sig själv.
0: Ja, det är lite läskigt det också.
2: Faktiskt.
3: Norsken,
4: svensken
5: och dansken.
2: Kong Carl Gustav fyller 80 år. Gratulerer. Och mannen, myten och legenden som har överlevt allt, till och med att du har skrivit biografi om honom också.
0: Ja visst, eller hur? Vilket det attentat som misslyckades där.
2: Det var ett, ja. Där kom den största årets republikan, skrev bok och han överlevde.
0: Ja. Jag har inget emot kungen, utan det är statsskicket som jag vill ändra på. Det är ganska viktigt för mig att få fram det. Jag hoppas att kungen får en väldigt fin 80-årsdag. Jag önskar inte honom något ont alls. Tycker bara att det är lite genant att folk går ut och viftar med flaggor och sådär. Jag kan inte förstå det riktigt.
2: Det jag lurer på är den svenska kongehusexperten Johan T. Lindvall, som menar det är en lätt för svenske kong Carl Gustav att kronprinsesse Mette Marit inte dukker upp till 80-årsdagen hans. Men hvordan, och det gör han selvfølgelig, för han mener då att kronprinsesse Mette Marit inte är i stil med det svenske kongehuset och att hun vill tilsmutse på en måte det kongelige. Men hvordan i hele vi i verden kan Lindvall få det til at kong Carl den 16. Gustav er så godt og herlig eksempel av kongeligheten? Vi kan jo alle huske dette.
4: Men när kungen

0: Någonsin varit på en sån klubb?
1: Och vilken typ av klubb då, Tom?
0: Stripp- eller sexklubb?
1: Nej. Nej. Jag tror faktiskt inte. Nej.
2: Och detta var ju ett klipp ifrån 2011 väl. Det kom ut en bok om han, kungen som inte ville vara konge. Och där kom det fram att han hade blott varit på några strippeklubbar och man skulle ha sett ansiktsuttrycket när han säger här att han inte har varit på de här klubbarna.
3: Ja, just i 2010 kom boken Den motvilliga monarken. Där myntades ju begreppet kaffeflickor, att kungen och hans vänner, när de har haft sina middagar sådär, så kommer det kvinnor på slutet lättklädda och serverar arabeck. Mm. Så det blev ett sånt begrepp. Jag tycker ju att det är intressantare det som hände efteråt. Det är nämligen att kungens kompisar de kontaktar djupt kriminella under världen för att försöka köpa loss foton som ska vara kompromitterande på kungen. Det fanns inga sådana foton, men det var en historia som flög över hela världen faktiskt, hur svenska aristokratin gör gemensam sak med kriminella. Det är ju never ever heard of. Det jag tycker har varit riktigt allvarligt, det är ju när kungen åkte på statsbesök till Brunei och inte riktigt kunde skilja på demokrati och diktatur. Men sen bara några månader senare så kom den här förfärliga tsunamin när kungen håller ett fantastiskt tal som, där han blir folkkär och liksom kliver ner till folket. Han har många, många ansikten, kungen, och jag har försökt argumentera för. Det finns något för alla.
2: Mm.
3: Jag tror också att den svenska kungens, han är väldigt, väldigt folkkär. Jag är ju absolut minoritet som sen republikan. Jag argumenterar så här, jag tror att Varför är kungahusen så populära runt om? Jag tror att det är för att det är den enda elit som inte har gjort folk något illa. Alltså, kungafamiljerna avskedar inte folk, de flyttar inte utomlands, de bryr sig inte om man äter kött eller kör bensinbil, de bryr sig inte om vilka pronomen man använder och sådär, utan de låter folk vara. Och det tycker jag nog att alla andra som tillhör elitetablissemang borde fundera över. Det här att sluta tala om för folk hur de ska leva sina liv, för det gör inte kungligheter.
2: Ikke all kongelighet i alle fall.
4: Altså, vi sender jo selvfølgelig, som det sig hør og bør, vi sender jo, hvad hedder det, alt hvad vi kan fra den danske kongefamilie. Altså både dronning Margrethe og prinsesse Benedikte, hendes søster, og selvfølgelig kongeparet tager til Sverige for at hylde den svenske konge. Og så tænkte jeg på Norge. Hvem har I tilbage, som kan rejse til sådan en fest uden sine skampletter, alt for tydeligt malet på ydersiden. Jeg ved, at det ikke kun er kronprinsessen, der bliver væk, men også prinsesse Märtha Louise og Shaman Durek undlader at møde op til fejringen af den svenske konge. Hvem kommer?
3: Men kong Harald og Sonja kommer vel?
4: Tager de afsted?
3: Ja, det tror jeg, at de
2: gør. Det tror jeg nok, de gør.
4: Og kronprinsen alene, måske?
2: Det er muligt, det. Ja. Kanskje Ingrid Alexandra blir med. Ja. Men jeg kan jo da si at det var en stor Jon Fosse-hendelse på slottet med Jon Fosse Lecture of the Year nå i forrige uke. Og der var jeg ganske, på en eller annen måte, tenkte dette er interessant. Jon Fosse, som ellers ikke møter opp til noen ting, denne Nobelprisvinneren i litteratur fra Norge, han pleier veldig sjelden møte opp på ting som har hans navn på. Der sitter han på et bilde sammen med kronprinsesse Mette Marit, som visst nok holdt en veldig fin tale. Jeg tror at han uten et ord sender et lite signal der.
3: Det tror jeg også.
2: Jeg lurte på om vi skulle gå ut på Klovner i kamp, som er et rap-duo som tidlig på 2000-tallet hadde en som kaller seg Dansken, som en av lead singers her. Og her er det en sang som heter Konger i kamp, der han selv faktisk presenterer seg som en mulig Skandinavias president. Det lurte jeg på om vi skal gå ut på i dag, som en slags liten kongehilsen til kong Carl den 16. Gustav. Er det greit?
3: Det gjør vi.
2: Han sier, Han ser på for seg selv som Skandinavias president. Bare vent, lille venn, for jeg har det som trengs, det verste fra Norge og Danmark, så jeg burde være svensk.

0: Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, tack till svenska Åsa Linderborg, danska Hassan Preisler och jag är norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både Åg för NRK, SR, Yle och DR. Exekutiv producent Ole Jan Larsen och redaktör Marius Hol. Och husk, du kan höra ukens episode allt på lördag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan och NRK Radio. Klippene i sendingen er fra Nettavisen, DR, White House Gov og TT.
1: Folkhälsomyndigheten kommer nu med nya rekommendationer om vaccination mot fästingburen hjärnhinneinflammation, TBE. Alla vuxna och barn över 3 år i stora delar av södra Sverige bör vaccinera sig mot TBE enligt rekommendationerna. De senaste 10 åren har TBE-fallen ökat med ungefär 6% per år. Iran uppges ha attackerat fartyg i Hormuzsundet 9 gånger och beslagtagit 2 containerfartyg sedan vapenvilan utlystes. Det här säger USAs försvarschef Dan Kane i ett uttalande nu på eftermiddagen. USA menar dock att inte attackerna varit tillräckligt kraftiga för att återuppta regelrätta stridigheter igen. Totalt sitter 22 500 människor fast ombord på fartyg i Persiska viken enligt Kane. En kvinna som varit misstänkt för mordet på en 75-årig kvinna i Blekinge har nu släppts ur häktet, rapporterar P4 Blekinge. En obduktion visar att det inte ligger något brott bakom dödsfallet enligt åklagaren Stina Brindmark. Det var i slutet av april som den äldre kvinnan hittades död i en bostad och en 35-årig kvinna anhölls och häktades misstänkt för mord. Men nu har hon alltså släppts på fri fot. De närmsta dygnen kan vara kritiska för jordgubbsodlarna i Västra Götaland. Kalle Indebeto har en gård i Munkebo strax utanför Jo.
2: Jo, men det ser väl lovande ut än så länge. Det är väl lite nervösa över kylan som lovas här i natt.
3: Kalle Indebeto har en gård i Munkebo strax utanför Jo. Och efter en kall vinter och en torr vår så är förutsättningarna långt ifrån de bästa. Han har täckt för en del av odlingen inför eventuell frost, men det är inte bara kylan som ger en klump i magen. Avsaknaden av regn är också ett problem.
2: Ja, jag brukar vara positiv, men just växtodlingen i år ser inte bra ut. Det är torrt och varit kallt och så är det.
4: Vad vill du vädret ta vägen här nu för att det ska liksom, kanske inte rätta till sig helt, men i alla fall rädda upp lite?
2: Varmt och en 150-200 mm före midsommar, det hade varit perfekt.
1: Reporter här Emil Dahlin, P4 Skaraborg. Och så en titt på vädret. I kväll och i natt blir det klart till halvklart, men i norra Norrland och delar av Lapplandsfjällen mulet och snöbyar. I kust och inlandet blötsnö eller regn som under natten övergår allt mer i blötsnö. Och i natt ner till inre Götaland så sjunker temperaturen till enstaka minusgrader. Imorgon får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. I norra Svealand och södra Norrland så varierar molnigheten under dagen. I norra Norrland halvklart i mulet och byar av snö eller regn. Temperatur från i söder 11 till 16 grader. Till i norr 5-10 grader och lägre i samband med nederbörd. Ekots nyheter med Sara Öberg.
5: Och här är Radiosporten där de svenska bordtennisherrarna stod för en bragd när de besegrade världsettan Kina i den sista gruppspelsmatchen vid lag-VM i London. Ikväll väntar 16-delsfinal mot Ungern. Ulf Tickan Karlsson är Radiosportens expert.
6: Det är ju slutspel nu och det är kniven på strupen i varje match, så att det är viktigt att det svenska laget är på tårna, men normalt sett ska Ungern vara en bra uppgift för Sverige.
5: Den svenska NHL-spelaren Viktor Hedman tog paus från NHL på grund av personliga skäl i mitten av mars. Nu talar sig backstjärnan för första gången. Under de senaste månaderna tog jag beslutet att kliva åt sidan och fokusera på min mentala hälsa. Det var inte lätt beslut, men det var rätt, det meddelar han via sin klubb Tampa Bay. Till sist bandy för elitseriens mesta målgörare genom alla tider. Kristoffer Edlund bryter sitt kontrakt med Villa Lidköping och flyttar hem till Sandviken på grund av familjens hälsa. Då avslutar sporten här i P1 med Pontus Lind.
7: Det här är P1, Sveriges Radio.
8: Om jag skulle gå in i din garderob, David. Mm. Vad är det mest konstinspirerade plagget jag ska hitta då?
9: Konst. Jag har en bror som var som gifte sig för några år sedan med en indisk kvinna. Och hon är sikh. Så han, det var ett traditionellt sikhbröllop, så han var utklädd i full mundering. Det var turban, det var en kurta, det var de här juttiskorna, till och med svärdet som de har. Och det var i New Delhi, och vi var där. Så då fick vi alla som var där den liksom utstyrseln. Så jag har en full indisk kurta kostym och ett par juttiskor. Jag vet inte om det är konst, men det är väl...
8: Det låter fantasiäggande,
9: ja, men det är det.
8: Hur som helst. Det var ju Met-gala igår, det är därför jag frågar.
9: Och ja, det var temat.
8: Konst precis. Okay. Det här är ju den här stora glammiga modetillställningen och temat var Fashion is Art.

0: Det är Talkshow P1 med David Mehr och Katrin Zimmermann. Välkomna. Det var så mycket terminologi som du droppade med självklarhet när du gick igenom hela den här outfiten.
1: Ja, visst. Kurta, tjuttiskor, vad heter dolken? Dolken har också ett namn. Kirpan.
0: Kände du dig fin när jättefin. Du hade det på det?
1: Jättevacker. Och alla var så otroligt vackra. Och hon som gifte sig var ju, alltså hans fru var ju otroligt vackert sminkad med olika hennamålningar på händerna. Så gick runt elden som man gör. Så.
0: Mm. Även i New York igår då på Met-galan, den här exklusiva välgörenhetsgalan på Metropolitan Museum of Art, så var ju alla de här A-kändisarna, det är framförallt de man kollar in. Många av dem väldigt extravagant klädda. Mm.
1: Jag tyckte, ja men det var de ju, kvinnorna framförallt. Männen är ju ganska tråkiga att titta på, det är inte många som sticker ut.
0: A$AP Rocky hade ju ändå någon form av rosa
1: kavajrock, ja precis. Ja. Men det är ju så långt det sträcker sig. Om man tar till exempel, fast det som var kul med männen tycker jag var Bad Bunny. Som var utklädd till en jättegammal gubbe. I fullt, liksom, han var helt gråhårig. Och det blev jag glad över för att jag börjar ju, betyder ju att antagligen ett gråhåret är inne. Och jag närmar mig ju det fulla gråa håret. Så att det känns skönt.
0: Det var ju också många som utifrån det här konsttemat då anammade någon form av skulptur. Tänk, såg du Heidi Klum, den här tidigare supermodellen?
1: Ja, hon har ju en förbläss för Halloween. Hon har alltid haft galna Halloweenfester och klätt ut sig till alltså, drakar och krokodiler. Och så där. Hon var utklädd till frihetsgudinnan.
0: Här var hon, var det det hon representerade? Ja, en marmorstaty var det enda
1: precis.
0: Jag kunde,
1: ja, okay. Ja, det
0: kunde plocka. Där hon ju till och med någon form av väldigt, väldigt tunn latex hade någon form av beslöjat ansikte och så väldigt stel kroppshållning.
1: Vet du vad hon också hade, som man såg? Bröstvårtor. Och det var flera som hade silikonbröstvårtor, vilket är intressant, för de är ju så pryda i USA. Visar man bröstvårtan som typ Janet Jackson gjorde i Super Bowl, ja då blir det ju ramaskri och böter från FCC och allting. Men om man går på Met-galan med en silikonbröstvårta som man visar, ja det är inga problem tydligen.
0: Nej, det är ju bara att hänvisa till att det är så här skulpturerna ser ut.
1: Ja, precis. Och det är bara plast.
0: Ja, verkligen. Det var ju inga riktiga då bröst som hade vält ut.
1: Nej, men Kylie Jenner hade det. Det var även någon annan som visade någon typ av silikontutte.
0: Madonnas, jag vet inte om du såg det här skeppet som hon hade på huvudet i svart. Ja. Såg nästan ut som ett piratskepp. Och ett gäng människor som lyfte upp slöjor som då gick ut från hennes klänning.
1: Jag tyckte också Eileen Gu, som är hon den här amerikansk-kinesiska snowboardåkerskan som vann massa guldmedaljer nu i OS. Hon hade ju en klänning gjord som tog 2500 timmar att göra. Det var 15 000 glasbubblor. Och under, som den hängde, och sen under den liksom gick ut så här på där nere, och under den så var det en liten maskin med såpbubblor som sprutade ut små såpbubblor.
0: Alltså de ska ha en eloge för kreativiteten.
1: Ja.
0: Armand Duplantis var där med sin fru Desiree Englander. Var inte det lite otippat eller?
1: Alltså det är ju snackats mycket om honom och gnällts över att han har flyttat till Monaco. Det här är väl det ultimata beviset för att han alltid har varit för stor för Sverige. Han hör hemma i New York och på Met-galan och kanske i Monaco.
0: Okej, då är det jag bara som tycker att han är naturligtvis en exceptionell stavhoppare som slår världsrekord på världsrekord.
1: Men
0: att
1: jag fashion icon?
0: Mer kanske också att den sporten är inte så sexig.
1: Nej, men det var väl, jag tyckte mest det var så lite tråkigt klädesval. Alltså det är en svart kostym, kavaj. Rock.
0: Snygga mer än kreativa.
1: Ja. Och Bill Skarsgård var också där.
0: Det var han. Fotbollsallsvenskan har kommit igång lite grann nu. På herrsidan fullkomligen krossade Djurgården IFK Göteborg igår 6-0.
1: Mm. Det var en total överkörning.
0: Ja. Efter matchen så intervjuade SVT Blåvitts lagkapten August Erlingmark. Han var såklart knäckt. Sa att han kände sig tom, ruskigt besviken, tyckte det var pinsamt. Du lär ju fatta den känslan.
1: Absolut, men det är sällan jag blir intervjuad av sportreporter efter att jag förlorade en tennismatch. Tack och lov, för alla skull.
0: Jag kan ändå se dig uttrycka något åt det hållet om du har åkt på storstrejk. Det var ju också så faktiskt att till och med de egna supportrarna, alltså IFKs tillresta supportrar, vände ryggen mot plan i slutet av matchen. Och SVT-reporten ställde då frågor om det här till lagkaptenen August Erlingmark.
2: Vad går igenom tankarna när du kliver fram till supportrarna?
3: Hur tror du de går?
2: Inte jätteroligt.
3: Nej, precis.
0: Och sen, lite senare i intervjun, ställer reportern ungefär samma frågor igen.
2: Du som har ett stort IFK-hjärta och så, att se liksom supportrarna vända ryggen där i andra halvlek och så. Hur går tankarna där?
3: Samma, vad tror du? Hur tror du de går?
2: Inte jätteroligt.
1: Alltså, jag kan verkligen empatisera med besvikelsen av att förlora en match. Men han är faktiskt lagkapten. Han är utsedd av laget för att representera laget efter en vinst eller en förlust. Och att bli lack på reporten tycker jag... Alltså, jag kan bli så provocerad av den idrottsattityden. För att han pratar inte med reporten. Han pratar med de tillresta reporterna. Han pratar med alla besvikna fans hemma i Göteborg. Det minsta han kan göra är typ förklara... för att man ska känna någon empati med honom eller att de har blivit så överkörda. Så jag tycker att det är minusbetyg till honom.
0: Men han har ju ändå precis uttryckt hur fruktansvärt knäckt han är. Att då ställa om frågan nästan likadant lite senare i intervjun.
1: Jag tycker det han borde ha svarat då är så här, när han säger så här, hur tror du? Ja, men jag tror att det är många andra än jag som undrar. För att det är ju uppenbarligen många som är extremt besvikna. Så jag tycker han borde ha... Jag tyckte han hade en väldigt snäll ton också när han frågade
0: det. Det hade han. Det hade. Till sist då, ur nyhetsflödet. Statens veterinärmedicinska anstalt ber om allmänhetens hjälp igen. Den här gången vill SVA ha in rapporter om sjuka och döda igelkottar, för de vill veta mer om vilka sjukdomar som kan ha påverkan på beståndet. De här uppmaningarna från SVA kom ju med jämna intervall.
1: Och jag vet inte om det bara är SVA som kommer, men vi pratade för ett tag sedan om... Jag tror att det var någon som ville att man skulle gå ut och känna och titta på maneterna på typ östkusten och västkusten för att se om de har kommit. Det är mycket crowdfunding i.
0: Ja, SVA förra veckan ville att vi skulle rapportera in sjuka och döda ormar och grodor. För två veckor sedan skulle man höra av sig om man hade satt flyttfågelfästingen. Innan det så var det blåmesar. Borde de tagga ner lite?
1: Det är mycket djur att hålla koll på. Men jag undrar det här med igelkottarna. Det är mycket snack om igelkottar under Valborg. Att de går och gömmer sig i Valborgs brasan och sen plötsligt fjuttas den på. Ska man gå och leta i askan då efter en liksom Valborgs rest av en igelkott?
0: Det låter ju ändå som att du har hörsammat någon form av uppmaningar. Är du en av dem som skulle kunna rapportera in?
1: Jag gillar tanken på att vara en av dem som gör det. Men jag tror inte att jag skulle ha ingen liksom follow through, som man säger. Jag skulle inte orka hela vägen. Men... just igelkotten tycker jag är, den brinner jag lite extra för.
0: För jag har ju någon idé om att det kanske är ungefär samma människor som lyssnar till alla uppmaningar och att det till slut kanske blir lite stressigt. Man ska ut i naturen och det är bara så här blåmesar,
1: man är inte
0: ormar, grodor att hålla koll på.
1: Ja, det är väldigt många djur att hålla koll på.
0: Ja. Det är ju för sig då många som tar det här på allvar också, ska vi säga. Om vi bara tar de här fästingarna som de efterlyste. Över 10 000 fästingar samlades in förra året med hjälp av allmänheten.
1: Bra jobbat, Alan.
0: Ja, bland annat för att kartlägga TB-virus. Vi ska snacka mer mode. För Paris har för första gången arrangerat en hel modevecka kopplad till den muslimska modescenen. För några veckor sedan var det Modest Fashion Week där, och då är det fokus på mer täckande kläder, alltså ben, armar, hår som ska vara täckta. Typ 30 designers visade upp sina kollektioner med nya trender och uttryck som avlöste varandra. Välkommen till talkshow, Iman Aldebe, modedesigner.
4: Tack så mycket.
0: Du har också bland annat formgivit en slöja som nu är en del av svenska polisuniformen. Du har designat arbetskläder för muslimska kvinnor inom militären och sjukvården bland annat. Det här att Paris för första gången arrangerar Modest Fashion Week, vad betyder det?
4: Det betyder ganska mycket, för att när man frågade folk i stan efter Modest Fashion Week i Paris, så var det många som tyckte att det var så skönt att slöjan inte längre handlade bara om en politisk debatt, utan att folk faktiskt kunde se utöver det, utan att det blev det handlade mer om det roliga, konst och mode och att kunna få uttrycka sig och visa vem man är utan att det ska vara kontroversiellt. Att det plötsligt blev lättare stämning kring slöjan, muslimer och det muslimska modet.
0: Har det annars varit så att man lätt hamnar i en diskussion för eller mot slöjan istället för att fokusera på modeaspekten?
4: Ja, det är mycket. Till exempel om man designar muslims mode så kan många tro att man kanske står för ett förtryck av kvinnor, istället för att man till exempel vill att människor som väljer att bära ett religiöst huvudplagg ska kunna göra det utan att man ska kunna stämplas som en kvinnoförtryckare.
0: Om vi går in då på själva modet då, vad såg du för trender under den här veckan?
4: Det som jag tyckte var häftigt, alltså om jag i designer ska ha ett tema till exempel utifrån och skapa en kollektion, så kändes det som när jag tittade igenom bilderna som fanns på den här arrangörens Instagram-konto, så handlade det ganska mycket om urbanisering. Att människor gick till exempel från jordbrukssamhället i England till städerna. Kvinnor började jobba. Det handlade väldigt mycket om att man försökte ge makt till kvinnorna, att någon slags självständighet och att man inte är beroende av att vara hemma med barn. Det var lite sånt. Det var mycket också så adelklass, mycket glitter, nät, pärlor. Det kändes som om de här kollektionerna hade inspiration av revolution.
0: Och hur manifesterades det på andra sätt, om du skulle ge andra exempel på outfits?
4: Det var väldigt mycket vida plagg. Vida kjolar, korsetter, hängslen. Lite unisex-känsla också. Och jag tror också att man ville ha med den här kanske lite inspiration från det manliga modet också. För att det första man tänker på när det kommer till modest fashion, muslimskt mode, så är det väldigt mycket att man tror att det bara ska vara vida, mörka, dova plagg. Och här var det lite mer figurnära. Och sen så är det inte så konstigt att folk kan tro att det ska se ut så där. För att förut var det väldigt enbart män som designade för kvinnor. Och oftast för att de inte ska synas, utan att man ska göra dem så osynliga som möjligt för det manliga ögat. Och nu är det tvärtom. Nu är det liksom pärlor och som sagt nät och blommor och mycket glitter och allt möjligt. För att kristaller även. För att synliggöra kvinnor.
1: Hur var de inspirerade? Du sa att det var inspirerat av mer manliga mode. På vilket sätt då?
4: Ja, men det var lite det här med liksom breda axelvaddar, hängslen, vida byxor, breda kappor. Alltså det var lite mer så här att man fick en känsla av att man har tagit in det här med unisex-modet för att ha en liksom ett statement.
1: Det är någon typ av så här, vad säger man, workwear estetik då, att typ liksom kostym professionellt, är det den?
4: Det kändes lite som det handlade just om det här med övergång från något gammalt till något nytt, som det här till exempel engelska industrialismen med urbaniseringen, att man gick från landsbygd till städerna, att nu händer det något, nu har kvinnor också en plats här i samhället och makt.
0: Vem är den största designern inom den muslimska modescenen just nu?
4: Förut hade vi en indonesisk. Och när jag var där så insåg jag också att det var så mycket som hände där nere som jag inte hade någon aning om.
1: Och sen, i Indonesien?
4: I Indonesien. Det är en jättestark marknad för modest fashion. Sen i Turkiet intressant också. Riktigt någon sådär finns, kan inte jag peka, alltså sätta fingret på. Det är många bäckar små, kan man säga. Sen så bor man i ett land med många miljoner invånare, som till exempel i Indonesien, så blir man såklart stark som varumärke och som namn också. Men det som jag har sett har skett är ju att det var många till exempel som var influencers som skapade många varumärken. Många har inte hållit och en del är så här, alltså det är mer att det handlar om länder och deras ekonomi och mängden på invånare. Och sen att det har mer normaliserats idag.
0: Hur är det i Sverige då? Finns det en muslimsk modescen här?
4: Det finns det. Det är många som har vågat gå ut på sociala medier och till exempel designa gymplagg till exempel. För kvinnor som vill vara lite mer täckta på gymmet och inte visa så mycket hud kanske. Lite vida plagg. Och det kan ju också uppskattas av folk som kanske inte vill liksom... Ja, visa så mycket hud på gymmet. Vissa vill ju inte det och vissa vill det. Och då ska de kunna göra det.
1: Yeah. För är den muslimska liksom modescenen, är den riktad exklusivt till muslimer? Eller riktar man sig egentligen till vem som helst?
4: Alltså, vad jag själv har märkt, till exempel vad folk brukar mejla in till mig. Då är det så här, jag till exempel använder huvudbonad eller använder lite mer täckande plagg på stranden. Det gör jag inte utav religiösa skäl. Det kan vara för att... jag tycker det är fint, eller det är något kulturellt hos oss där det landet jag kommer ifrån, och det kan vara icke-muslimskt. Och vissa vill skydda sig till exempel när det handlar om burkinin på stranden mot UV-strålningar och så vidare. Och vissa kanske inte känner sig bekväma att visa så mycket av sin kropp ute på stranden. Och då tycker de det är skönt att kunna vara på stranden, men också... kunna vara lite mer täckt. Så det är olika där.
0: Du har ju, som jag nämnde inledningsvis då, tidigare jobbat med att modernisera det muslimska modet och då föra ut det till en bredare publik. Är det här något du fortsätter göra?
4: Ja, nu har jag varit hemma med små barn. Så det är jättekul att kunna komma ut igen och vara innovativ. För att det jag brinner för är att till exempel bygga broar och att ge kvinnor också verktyg att kunna jobba med att kanske skapa material, men också liksom skapa en bättre framtid för sig själv och få andra kvinnor att inspireras att kunna välja sin egen väg.
0: Och jobbar du specifikt på en kollektion, eller är det andra sådana uppdrag som du har haft tidigare då när du har jobbat med slöjan för polisen eller för människor inom räddningstjänst eller vad det nu är?
4: Ja, till exempel det här med den iranska revolutionen och sånt, så gjorde jag ju en slöja som visades på... en utställning på Vandalurum, då var det, men då slog covid till. Och då var det till exempel att jag skapade en turban som skulle se ut som hår för och skulle representera Iran. Jag gillar att liksom experimentera och liksom tänja på gränserna. Och, som sagt, som jag pratade om innan, man kan inte riktigt hata på mode och konst. Och då blir det lättare att liksom komma in genom det och kanske skapa en förändring till exempel på... exempel just nu i Iran, det är ju superaktuellt alltså, och spännande att få se vad som händer där nu, i år kanske. Men det jag gillar att göra är att jobba lite innovativt kanske, jobba med musik och kläder, föra modet till gatan där människor är lite mer intresserade idag av att vara i nuet och få visa vem man är lite mer.
0: Iman Aldebe, varmt tack för att du var med i Talkshow.
4: Tack, tack.
0: David, jag vill skifta mot att prata om naturen.
1: Okej. Okay.
0: Den kan ju väcka känslor.
1: Ja, det kan den säkert göra.
0: Vad du låter ljum. Har du aldrig känt
1: så himla brett,
0: pirr i bröstet när du har sett ett hav av vitsippor?
1: Jo, men absolut. Det är, naturen väcker känslor. Jag håller med.
0: Tydligen kan den också väcka en form av sexuella känslor hos vissa.
1: Okej.
0: Okay. Mm. Borås Tidning har intervjuat författaren Louise Halvardsson. Hon trodde att hon var asexuell, men i mötet med ån Asman i Uddebo så var det något som väcktes i henne. Hon beskriver känslan så här.
5: Ja, men det är liksom pirrar i benen och i magen. Det är liksom så här ett sug att när jag åker buss till Uddebo och vrider på huvudet och ser Asman bakom träden så blir jag så helt pirrig liksom. Jag kan inte hålla mig. Jag vill liksom bara typ så här springa rakt ner i ån.
1: Vilket fint namn på en å. Asman.
0: Ja, det var det.
1: En liten passus. Mm. Det var inte det stora i det här inslag.
0: Alltså du får gärna kommentera det vackra namnet om du sen en reaktion kring, för när jag sa pirr kring vitsipporna så var det inte den här typen av pirr jag syftade på.
1: Jag
0: kanske
1: också
0: behöver förtydliga
1: det. Att det är det finns de här människorna som har förälskat sig, typ gift sig med Berlinmuren.
0: Okay.
1: Det har något speciellt namn som inte jag kommer ihåg, men folk som har en stark kärlek eller sexuell relation till objekt.
0: Mm.
1: Den är ju, när man inte har den läggningen, lite svår att köpa. Att den är, alltså så här, det, naturen kan vara superromantisk och supervacker, men det där sexuella och pirret som hon beskriver, det har jag svårt att relatera till.
0: I den här intervjun så säger hon också att vattendraget är som en av hennes bästa vänner och att hon ser på vattendraget som en älskare. Och jag håller med. Den här
1: det är ju två tankar. Älskare och bästa vän. Bästa vän, ja men det kan man ju köpa som att en vacker parkbänk som man kan gå och sätta sig i, känna ett lugn. Den relationen, vänskapsrelationen kan man ju känna. Men det sexuella, det är mycket svårare att relatera till.
0: Jag tror inte jag har någonsin tänkt på naturen i någon form av vänskapstermer heller, även om jag naturligtvis kan förstå att det är ju någonting med naturen. Det är ju levande, det växlar beroende på årstid eller väderlek. Så att på det sättet att det väcker känslor.
1: Nej, men jag kan tänka att det kan finnas någon nästan vänskaplig relation till en plats som man har liksom haft genom livet och som man har gått genom olika faser och olika sorger och glädje och man kommer tillbaka till som är bara i sin liksom, typ majestät en trygghet som en vänskapsrelation. Men det är ju någonting annat än det sexuella som hon känner för ån.
0: Tydligen finns det något som heter ekosexualitet.
1: Okej, okay. Det är inte samma sak som jag tänkte på den där objektumsexualiteten.
0: Nej, eller inte vet jag. De
1: nej,
0: kanske
1: det,
0: är besläktade.
1: Men det har inget med ekologiskt att göra.
0: Ja, det är också ett väldigt vitt begrepp. Ja. Källan artikel jag läste i Expressen som hade några år på nacken. Det kan ju handla om allt ifrån just att man vill ha sex med naturen till att man kanske bara inkluderar lite mer miljövänliga leksaker i den sexuella akten. Liksom, så. Okay. Berlinmur-grejen kanske är
1: ett steg längre.
0: Ja, eller
1: jag vet inte om hon fortfarande är gift med Berlinmuren. Hon kanske skilt sig.
0: Vi kan väl kolla upp det. Louise Halvardsson har i alla fall skrivit en bok om ekosexualitet och den här kärleken till ån Asman i Uddebo. Svensk politik nu. Lite mer konkret.
1: Mm.
0: Då ska det handla om hur det är att vara den enda som representerar ett parti i en kommun. Politik är ju generellt ett lagarbete. Förslag och strategier som ska stötas och blötas och kampanjer som ska bedrivas och så. Men i många kommuner runt om i Sverige så finns det partier som bara har en enda förtroendevald. Och nu har vi med oss Annika Karp, den enda liberalen i Falköpings kommunfullmäktige. Hallå.
6: Hallå.
0: Du finns med oss i en studio i Skövde.
6: Stämmer.
0: Och här i Stockholm finns Marina Davidsdotter som länge var den enda politiskt aktiva vänsterpartisten i Danderyds kommun. Välkommen du också.
7: Tackar för det.
0: Danderyd är ju en väldigt blå Stockholms kommun. När var det som ensammast att vara vänsterpartist där?
7: Det var en mycket bra fråga. Det kändes nog under årens lopp som att det var ganska sådär. jag ska inte säga ensamt så, för att jag är en doer och jag försöker ju ändå på alla sätt och vis inkludera andra, även om de inte kunde vara med i styrelser och sådär, och så fick jag ändå ihop en liten styrelse. Men på din fråga så, ja, de facto så är det ju blåaste kommunen i hela Sverige. Så med allt vad det innebär. Men, sen så...
0: men kunde det vara i debatter att du gick upp, argumenterade för någonting och att det inte var så många instämmanden i rummet? Eller...
7: Självklart. Självklart. Och sen ute i valrörelsen och sådär så var det ju ofta. Men ändå, så de lärde ju känna mig under årens lopp och ja, men allt vad det innebär så fick jag ändå lite cred och ändå lite respons och sådär. För att det beror ju mycket på hur du själv är och agerar. Om du bara tänker, det går inte, jag kan inte, då står man där bakom ett hörn. Men jag är mer sådär, yes, nu kör vi, även om det kan vara lite, ja, så.
0: Annika, när tycker du att det kan vara så mest ensamt att vara den enda liberalen i Falköping?
6: Ja, det är ju i den politiska debatten, helt klart.
0: Kan du ge ett exempel på då hur det kan upplevas?
6: Ja, det är ju framförallt i kommunfullmäktige. Nu har jag ju två ersättare, de kan ju gå fram och yttra sig, men de kan ju inte yrka bifall eller så. Och har ju inte samma funktion riktigt, men jag är ju glad att jag har dem i salen, om man säger så. Men jo, det är ju när man lägger fram ett förslag då ifrån det egna partiet. Och, nej, det kan vara ganska tufft många gånger. Men jag är ju glad att jag har så pass mycket erfarenhet och känner väldigt många andra politiker från de andra partierna. Så jag känner ofta av lite grann vad som är läge och inte läge i debatten.
1: Men vem bollar du med? Dina tankar inför en sån debatt?
6: Inför en debatt så bollar jag ju med mina egna och mitt eget parti. Vi har ju regelbundna gruppmöten. Vi har ju den fördelen också i Falköping att vi är faktiskt med i ledningen i den styrande koalitionen. Så det har vi varit sedan 2019, och på det sättet, vi hade ju annars inte haft några poster i nämnder och styrelser alls, mer än en plats i kommunfullmäktige med två ersättare. Men vi har ju lyckats få, jag sitter till exempel med i kommunstyrelsen som ledamot. Det hade jag inte gjort utan det samarbetet då med andra partier.
0: Marina, efter 15 år i Vänsterpartiet så bytte ju du parti till Socialdemokraterna nu.
7: Yes.
0: Ja, varför gjorde du det?
7: Återigen så kände jag att till slut så kom det till vägs ände. För att jag, även om man kör ända in i kaklet och lite till, så är det ändå att det måste ge mer än vad det tar, brukar jag säga. Och sen till slut så... Vi hade ju en liten bra gruppstyrelse och sådär. Men ändå så, jag tänkte nu inför valrörelsen och allting, så jag måste ändå få, vad ska man säga, jag finner inte ord. Jag måste ändå få mer hjälp och stöd.
0: Genomslag också, eller?
7: Genomslag dessutom, bra. Och utifrån det så dände det ju då Täby, för jag var ju ordförande för båda de kommunerna. Då kände jag att... Tack, men nej tack. Nu väljer jag att gå vidare. Och, ja,
1: men var det svårt att flytta sig lite till höger ideologiskt då?
7: Nej, och jag tänker inte höger, utan jag har ett stort varmt rött hjärta. Så att det vi, sossarna och Vänsterpartiet är ju inkluderade i många frågor och sådär. Va? Och jag jobbar just för det här med psykisk ohälsa för yngre och... hedersrelaterat våld och i nära relationer, och jag arbetar ju som kurator och sådär, så att jag känner att det är ändå mina hjärtefrågor som jag kan fortsätta med, och det känns gött så.
0: Men vänsterpartisterna i Danderyd och Täby då, vad ska de rösta på nu då i kommunvalet?
7: Bra fråga än en gång. Det är ju återigen det att det är nu har vi ju en liten falang bland annat till Täby då, så att det, jag hoppas och tror på deras fortsatta, inte karriär, men ni förstår vad jag menar. Så att det är, ja.
1: Om det kommer in några, kommer du bli vilde då och gå tillbaka till Vänsterpartiet? Om det kommer in några nya vänsterpartister i Danderyd, ja, kommer du lämna sossarna och gå tillbaka till vänstern då?
7: Nej. Så nej, det gör jag inte. För jag menar, man måste ändå stå fast där som jag. Och jag känner att det kommer att gå bra, och det kommer att gå bra för sossarna och för, ja, även för Vänsterpartiet och så.
1: Men har folk sett dig i Danderyd som den ensamma vänsterpartisten?
7: Ja, utifrån det så har det ju konstaterats att jag har kämpat på då. Sen har vi haft en liten styrelse då, som sagt, men ändå så, men som sagt, jag har bott där så länge så att de känner ju igen mig, och de vet att jag värnar om demokratin, och jag brukar säga, jag respekterar din åsikt men jag delar den inte.
0: Det lär du få säga ganska ofta,
7: ja,
0: i Danderyd.
7: Ja, bra. Men då öppnar man en dörr istället för att säga, vad fan säger du liksom så här, va? Så att det, ja, man får vara lite.
0: Annika, har du någonsin övervägt att lämna Liberalerna för att gå med i något parti så att du inte ensam behöver representera ett parti i fullmäktige?
6: Nej, jag har faktiskt inte det. Däremot så har jag ganska nyligen fått inbjudan. Det är två andra partier som har bjudit in mig, och det gjorde de här under våren när det var som mest turbulent i vårat parti då.
0: Men hur bestämmer du vilken linje du ska ha? Säg en lokal fråga där Liberalerna på riksplanet kanske inte har någon uppfattning.
6: Nej, vi liberaler lokalt brukar vi alltid säga då, vi måste ju inte följa det partiet säger på riks liksom, utan vi kan, det är ju, kommunala frågor är ju så mycket annorlunda än regering och riksdag, men det är klart att mycket är vi beroende av i kommuner.
1: Vilka partier är det som har uppvaktat dig?
6: Nej, det säger jag inte.
0: Annars hade vi kunnat få ett skop här ju.
6: Ja, nej. Men det är två andra partier.
1: Var det nära till hans att tacka ja, eller var det inte ens?
6: Nej, faktiskt. Jag gick med i Folkpartiet, hette det då på den tiden. Jag har varit med sedan 1989 i Folkpartiet, som sen blev Liberalerna. Och att starta upp i ett nytt parti när man har så mycket erfarenhet från sitt moderparti, om man säger så. Det skulle vara som att starta ett nytt företag nästan, va? Så att, nej. Och jag ställer ju upp nu i valet här 2026 i min hemkommun, och ja, man har velat ha mig igen.
0: Men du, kan det finnas någon fördel då att vara ensam? Att man typ inte behöver kompromissa? Man får bara bestämma?
6: Ja, alltså det finns väl ibland en fördel, ja. För att då behöver jag ju inte stämma av allting alltid, utan jag kan bestämma själv om jag vill vara med eller inte gå på ett möte eller så. Ja, visst. Mm. Så är det ju. Men nej, jag gillar ju samarbete. Jag gillar ju när vi var fler. Jag har ju alltså suttit i fullmäktige när vi var fyra stycken.
0: En dröm.
6: Ja, verkligen.
0: Jämfört med idag.
1: Markant procentuell minskning.
6: Ja. Men jag tror inte det är mitt fel så, utan jag tror det är svängningar politiskt, och det är ju demokratiskt val. Det är ju kommuninvånarna som ska attraheras av vår politik och det vi för fram och så vidare. Så att det är ju det är människorna som har möjlighet att välja vem de vill ska företräda dem. Så är det ju.
0: Tack så mycket för att ni var med och berättade lite grann om hur det är att ensam representera ett politiskt parti i en kommun. Annika Karp i Falköping och Marina Davidsdotter i Danderyds kommun.
7: Tack så hemskt mycket. Ha det bra.
6: Hej. Hej då.
0: Det är något det där med att ensam fronta någonting.
1: Och också ensam ut och kampanja. Det är också lite ensamt.
0: Ja. Det är som att du skulle sitta här ensam dagen
1: efter
0: dagen.
1: Det vore fruktansvärt.
0: Ja, det var dela upp bollen för. Du, jag tänkte att jag ska dra ett par fräckisar för dig.
1: Kul!
0: Ja, du tycker det.
1: Ja, det är framförallt när du drar dem.
0: Mm. Vad är det första en blondin gör på morgonen?
1: Pass.
0: Klä på sig och gå hem.
1: Usch.
0: Okej, jag trappar upp. Vad är likheten mellan en blondin och en långkalsong?
1: Lång och ihålig.
0: De är båda sköna att sätta på.
1: Men gud, Catherine. Fortsätt.
0: Tycker du att det här är plågsamt? Eller finns det någon del av dig som tycker att det är lite...
1: Vet du vad, jag älskar att se dig plågad.
0: Jag är inte det minsta plågad.
1: Så fortsätt, en till.
0: Jag vet du, jag håller lite på det. Alltså jag kan inte sitta och dra fräckisar resten. För jag vill nämligen prata om det här, huruvida blondinskämten kan vara på väg tillbaka. Jag såg nämligen en pjäs nyligen, det var därifrån jag hämtade de här skämten. Jag lyssnade på en amerikansk podd. Professorn som inleder den podden varje gång drar då fräckisar. Och då är frågan om det bara är min lilla spaning eller om jag har fått korn på något större. Välkommen hit, Ella Lövmark.
8: Tack.
0: Det var din pjäs då, Blondinens historia, som jag refererade till med teatergruppen Hjärtefem. I Malmö så finns också Kalle Lind, poddare med inriktning på underhållningshistoria. Hej!
9: God dag, god dag.
0: Vi börjar med dig, Ella.
8: Ja.
0: Det var ändå du som skrev in de här blondinskämten. Ja. Varför?
8: De är ju roliga, tycker jag. Och sen så för mig, jag känner inte det här liksom obehaget. Ja, det har liksom aldrig fått fäste.
1: Ska man säga till lyssnarna att du är blond också?
8: Jag är blond. Och jag är 24, kanske jag ska säga. Så att jag har liksom inte... Det är så självklart att det är skämt. Och så är det typ kul att någon har skrivit dem. Det är liksom... Ja. Det är så dumt.
0: Men för dig blir det inte så här, nej, det där är bara grovt sexistiskt, jag kan inte skratta åt det.
8: Nej, verkligen inte. För att jag har liksom inte... Det, alltså de... Blondinskämten som liksom sanning, det är så långt bort. Och jag har aldrig liksom erfarit... jag har aldrig varit med om, tror jag, att någon har tyckt att jag har varit dum för att jag har varit blond.
0: Och vad är det du tycker är roligt då?
8: Jag vet inte. Det är det som är frågan. Jag hade liksom... Det började med att jag var tillsammans med en man som drog blondinvitsar liksom seriöst.
1: Men då kan man dra dem oseriöst?
8: Ja, alltså jag tänker att jag drar mig ändå med någon typ av distans. För att jag är blond. Och det är kul... Alltså det är en skön känsla att inte behöva förklara sig och säga typ... Nej, men jag är ju inte den här blondinen. Utan bara tycker att det är kul.
0: Men när han drog skämten, då tyckte du att de var roliga?
8: Ja. Ja.
1: Spelar det någon roll vem som drar dem? Eller gör det?
8: Nej, alltså jag tror inte det. Ja.
0: Inte i ditt fall i alla fall.
8: Nej.
0: Nej. Kalle, skulle du säga att det spelar någon roll? Vem som drar skämten inför vem, så att säga? Och vad det är för sammanhang?
9: Ja, det skulle jag säga att det alltid gör. Alltså gällande alla skämt i alla tider. Det är alltid en fråga om vem som drar det och vem som är åhörare. Alltså hur sammanhanget ser ut och vad tanken är och hur kommunikationen ser ut. Ja, jo, men det tror jag inte går att någonsin förhandla bort.
0: Nej. Och när börjar just blondinskämten dyka upp?
9: Du vill ha blondinskämtets historia?
0: Ja,
9: jag vet inte om den finns skriven på det sättet. Jag gissar att det är ungefär jämngammalt med att blondinen blev ett ideal. Och det är väl en process vi ser 1920, 30, 40-tal. Hollywood, Rita Hayworth, Jane Mansfield, Marilyn Monroe och sen Brigitte Bardot och sådär. Alltså att blondinen kom att förknippas med sex och lössläppthet. Jag gissar att skämten om dem är ungefär lika jämngamla som den föreställningen om dem.
1: Varför har man alltid skämtat om dem som man då menar är dumma? Typ som norrmännen eller Bellman eller blondinen?
9: Ja, för att det blir kul. Alltså, ja, men du, man har alltid liksom pekat ut olika kategorier av människor som lovliga byten. De här får vi lov att skämta om, för de anser vi av någon anledning vara, alltså, antingen lägre stående än oss eller möjligtvis högre stående, beroende på...
1: Ja, men det är väl det som är lite konstigt. Man tänker att man brukar ju liksom garva åt saker när man sparkar uppåt, men man sparkar ju egentligen neråt när man drar sådana här skämt.
9: Alltså, det där är inte riktigt sant. Det där är bara liksom idealet vi har. Vi går runt och tänker att vi skrattar bara åt skämt som slår uppåt. Så är det ju inte. Om vi rannsakar oss själva så skrattar vi ju oftast för att skämtet någonstans slår neråt. Även om vi kanske... Vi tar oss rätten att skoja om Uffe Kristersson för att han är statsminister. Men skämtet är ju fortfarande att han är jättekort.
0: Men jag då, som också har identiteten blond, undrar jag varför det är just blondinerna man skämtar om. Varför är de man tillskriver att de skulle vara lite puckade?
9: Jo, men jag tror att det hänger ihop så här, va? Alltså, det här är bara en gissning. Men i och med att blondinen då på 40-50-talet blir så laddad med det här, är det attraktiva, det ouppnåeliga, det som alla män förväntas vilja ha i sängen. Så vet ju också de flesta karlar att de inte riktigt skulle kunna leva upp. Alltså, om de plötsligt hade gått på Tinder-date med Marilyn Monroe, så hade de ganska snart insett att jag kan nog inte riktigt ge henne vad jag förväntar mig att hon vill ha i term av ekonomi och erotik. Och som någon sorts hem då på de här liksom lössläppta kvinnorna som inte vill ha just mig, så börjar man på ett ganska liksom aggressivt sätt skämta om hur enfaldiga och slampiga de är.
0: Hur har publiken reagerat på blondinskämten i er pjäs, alla?
8: Ja, det känns som att många har tycker att det är kul innerst inne. Men det beror också på liksom vilka som skrattar. Det har varit föreställningar där någon har börjat skratta och då vågar liksom folk skratta. Men om ingen gör det så... Ja. Så kanske man inte själv vågar. Och folk läser också in typ mörker i det. Vilket, alltså, det finns mörker i det. De är inte bara liksom, det är inte en fars. Men jag tänker att som publik så kan man också liksom analysera mycket och inte våga skratta, för man tänker att författaren har lagt in det där av en anledning liksom.
0: Och vad är det du tänker att de oroas för då i just det sammanhanget?
8: Ja, men kanske att hon, blondinen då, hon drar ju liksom blondinskämt om sig själv. Att det är någon slags självskada, kanske. Eller att hon, ja, jag vet inte.
1: Men det låter lite som att det här är en generationsfråga, för att jag uppfattar som att du och Kalle ser lite olika på det.
8: Ja.
1: Du var ju, med snabb huvudräkning, typ 14-15 när MeToo hände.
8: Ja.
1: Är det här liksom... Är du någon typ av post-MeToo-generation som inte är rädd för att göra, liksom, driva med det förbjudna?
8: Ja, jag tror det. För mig så är det liksom... jag tänker typ att mina föräldrar har varit så duktiga på att säga så här, du är inte bara söt utan modig och stark, typ. Och att vara blond och dum som tjej, det har liksom inte... Det har inte satt sig i min självbild. Så att de här skämten, de är bara liksom, det är roligt att de finns, tycker jag. Och att någon har skrivit dem. Det, ja, jag har inte upplevt något förtryck.

0: eller sådär, man och man emellan. Alltså, det har väl säkert funnits en och annan professionell skojare som dragit blondinskämt. Det var säkert en trend, kan jag tänka mig, på återigen på 50-60-talet bland Las Vegas stand-up comedians och så.
1: Det känns ju som att Seinfeld också har dragit något blondinskämt.
0: Ja, fast inte då, i så fall med en twist.
1: Ja, absolut.
0: Inte bara det faktum att den här kvinnan är blond, dum och lättfotad.
2: Nej, men det är det man undrar. Alltså, finns det riktigt högklassiga blondinskämt som innehåller några särskilda ingredienser?
0: Ja, alltså, som skämt. Alltså, det finns väl vissa skämt som är liksom lite finurligare än andra och som kräver att man får tänka till en sekund extra.
2: Har du något sånt exempel på lager? Ett riktigt bra blondinskämt?
0: Nej, men alltså, egentligen, det optimala blondinskämtet, det skulle väl vara ett där man både tar upp liksom dumheten och den här sexuella villigheten. Det är det optimala blondinskämtet. Man ska gärna också få in fellatio. Det är också väldigt vanligt att de är otroliga på det området.
2: Ja, jag har ett sånt blondinskämt här faktiskt.
0: Ja,
2: på lut. Från din pjäs, Ella. Mm. Du kanske kan det.
3: Mm.
2: Dra det.
3: Vilket,
2: hur vet man att en blondin har spelat tv-spel?
3: Ah, det är läppstift på joysticken.
0: Ja, just det.
2: Ragadagadish.
0: Jag vet inte hur elegant det alla jag tycker foten. Att det är.
3: Jag tycker att det här som är varför stod 17 blondiner utanför nattklubben?
0: Ja, det var
3: man måste 18. Vara 18 för att komma in.
0: Just det. Ja, det är roligt.
3: Det är
1: faktiskt kul. Det tycker jag var roligast hittills. Mm.
0: Men det där funkar ju som Norge-skämt också. Det är ju bara dumhet i det fallet. Ja.
1: Du saknar sexet.
0: Ja, precis. Alltså, hur uppehåller man en blondin i en timme? Man skriver vänd på pappret på båda sidor av ett papper. Det funkar det. Ju på vilken grupp du än vill klassa som enfaldig.
3: Men det finns ju de här som är så här riktigt typ, vad säger blondinens högra ben till hennes vänstra?
0: Ingenting. Inget.
3: De har aldrig träffats.
0: Exakt.
2: Jag hör att du har googlat blondin själv.
3: Oh, ja.
2: På ett sätt.
3: Ja, på ett sätt.
0: Men det finns också vissa som är så här, det finns en aggressivitet i det, liksom, den här liksom likheten mellan en mygga och en blondin.
3: Mm,
0: man dödar myggan innan den har sugit klart.
2: Nej, men ja.
0: Där finns ju liksom väldigt mycket av någon sorts som också förakt och som ganska ohöld misogyni.
2: Ja, det blev ett så himla mörkt slut på det här samtalet nu, kände jag. Men det är liksom kulturnytt som ska gå på nu. Men vi har ju fått mycket sagt. Vi har ju ändå satt där i någon form av sammanhang, Kalle Lind och Ella Löfmark. Tusen tack.
3: Tack.
2: För att du var med i talkshow. Och William Thomas, kör.
4: Ja. Finland följer Danmark och Norge med förslag på en så kallad strömningsavgift. En avgift som tas ut av internationella strömningstjänster för det innehåll som inte är lokalt producerat. Att Sverige inte kommit längre trots att förslaget fanns med i förra årets filmutredning kritiseras nu av Eva Hamilton som är ordförande för film- och tv-producenterna.
5: Och jag hoppas att man ser till att svensk film och svensk tv-produktion kommer att överleva. För som det ser ut just nu är den allvarligt hotad.
6: Över ett år efter att filmutredningen presenterade en rad förslag som strömningsskatt och sänkt biomoms för att stärka svensk filmproduktion så väntas regeringen presentera en ny filmproposition i juni. Men Eva Hamilton är oroad över att Sverige redan nu halkat så långt efter i offentligt stöd till den inhemska produktionen.
5: Sverige har minst stöd per capita och det handlar om hälften jämfört med de nordiska grannländerna vad det gäller svensk film och svensk bildproduktion. Därtill kommer nu att strömningsoperatörerna kommer att finna att det är lättare att överge Sverige än att överge resten av Norden.
4: Eva Hamilton sist där och Kulturnytt har sökt kulturministern för en kommentar. Reporter var Ellen Cavallin. Författaren Gunnar Kieri har dött, det bekräftar familjen för Kulturnytt. Han ägnade en stor del av sitt författarskap åt förhållanden i Tornedalen, inte minst de fyra romanerna om Lars som följer huvudpersonen från uppväxten i en by till flytten söderut för att hitta arbete. Gunnar Kieri lyfte själv fram boken Vad som folk från 1987 som

0: sin viktigaste. Där skildrar han fattiga barns tid i Norrbottens arbetsstugor. Och Gunnar Keri blev 97 år gammal. Med sina fotoporträtt av familj och vänner har Ikram Abdul-Kadir blivit en av Sveriges mest omtalade unga fotografer. Nu visas hennes verk i utställningen Soft Focus på Moderna Museet i Malmö.
1: Jag tänker väldigt mycket på fotografi som ett labor of love. Eller det är det för mig i alla fall.
2: Syskon som flätar varandras hår eller tittar ut genom ett fönster. Med oskärpa och ett mjukt ljus gör Abdul-Kadir vardagen till något upphöjt.
1: Jag fotar min familj och mina vänner för att jag älskar dem så mycket. Jag vet inte hur jag ska bara hålla fast vid det och inte känna att tiden bara går hela tiden.
2: Hon är född 1995 i Nairobi och växte upp i Rosengård i Malmö. För 6 år sedan slog Ikram Abdul-Kadir igenom med en uppmärksammad utställning. Men redan innan det hade hennes bilder fått stor spridning på Instagram.
1: Min egen vernissage var den första jag någonsin var på. Det känns verkligen som att jag blivit inslängd i någonting. Ingenting hade varit om inte det var för Instagram, tänker jag.
2: Med utställningen på Moderna Museet i Malmö är hon mer personlig än tidigare.
1: Det är mycket ögonblicksbilder, mycket dokumentärt. Mindre städade bilder än jag haft på andra utställningar. Det är hela grejen med att visa en oregisserad stund ur sitt liv som känns så... Nu släpper jag in allt och alla.
2: Poesi har alltid varit en viktig inspirationskälla. Och hon har bland annat tävlat i ortens bästa poet. Till utställningen har hon skrivit en text om de fördomar hon möter.
1: Jag tänker ibland på hur mina andra utställningar, mina andra bilder tas emot i en vit kontext. Beskrivs med ord som spännande. Ju mer mitt konstnärskap har vuxit har jag allt oftare fått frågan... Varför väljer du att fota svarta kvinnor? Är det något politiskt? Så jag skrev en text där jag säger att det är en svensk utställning och den är en del av svensk konsthistoria och det är den svenska samtiden.
0: Och reporter här var Nora Makander. 5 nomineringar fick musikalen Chess när nomineringarna till det amerikanska teaterpriset Tony Awards presenterades idag. Benny Andersson skapade musikalen med Björn Ulvaeus på 1980-talet, men han tyckte om den nya versionen när han såg den i USA.
3: Jo, det var faktiskt ganska uppfriskande att se en annan variant, det tycker jag. Den är ganska skojig.
4: Ja, på vilket sätt?
3: Ja, kan man säga. Den är amerikaniserad på så sätt att amerikanerna är goda och ryssarna är dumma. Jag vet inte vad jag ska säga. Men den berättas genom att arbitern, alltså schackdomaren, är någon slags huvudfigur här i berättandet. Och det handlar väldigt mycket om det kalla kriget som en referens i schackturneringen där. Så det har varit väl i och för sig alltid gjort, men inte på det här tydliga sättet.
0: Nicholas Christopher fick en nominering för bästa skådespelare för sin roll som Anatoly Sergejevski och musikalen fick också 2 nomineringar för bästa biroll. Dessutom nomineras den för bästa ljussättning, men gladast var Benny Andersson för nomineringen för bästa orkestrering.
3: Jag tycker det är roligt med orkestreringen här, för det är nämligen så att det är Anders Elias som har gjort de där orkestreringarna. De är original och 94% av dem används i New York-föreställningen. Men det är en kille som heter Ryan Lucifer som är musical director där som har städat lite i det där och flyttat om och lagt till lite. Och han får alltså nomineringen, men den tillhör egentligen Anders Elias.
0: Och reporter här var Viveka Blad. Har ni någon relation till Chess, Catherine och David?
5: Ja, till den låten har jag väldigt stark relation.
4: Punkt.
5: Men jag har faktiskt aldrig sett Chess, men jag har lyssnat mycket på den låten, Tommy Körbergs version.
4: Och tycker den är bra.
5: Den är underbar.
4: Mm. Tack så mycket William Thomas för Kulturnytt. Hans skriver att Rita Hayworth var rödhårig.
5: Jaså?
4: Mm, minns han. Hon kanske hade någon liten kort blond period, ja. Vad vet man? Det var Anna Åkerlund som var producent idag. Tekniker var Heinz Wennin. Mikael Sjödell och Mattias Rensmo, svenska spioner, är ett ämne i studiet idag.
6: Mm. Vi får gäst av en man som väl har varit med överallt där man kan vara. Nu ska vi se, IB, MUST, Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut bland annat.
4: Det är inte John Guillou.
7: Nej, det är det inte. Jan Leijonhielm heter han. Han kan underrättelser kan man väl säga. Så han är en av våra gäster, en annan är Mikael Odenberg, tidigare försvarsminister för Moderaterna. Han är ju kritisk till den här nya myndigheten, så vi ska höra lite hur han resonerar också.
6: Vad mer ska vi prata om idag? Vi ska prata om Vladimir Putin. Vad händer hos honom egentligen? Han gör allt färre offentliga framträdanden. Enligt underrättelserapporter så installerar han olika övervakningssystem hemma hos sina anställda. Vi försöker reda ut vad det här innebär då för det inre rivet i Kreml.
7: Men nu nyheter.
8: En man som varit högt uppsatt inom Foxtrot-nätverket på Yashafi åtalades idag misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023. Niklas Andersson är chef för utredningsenheten på NOA.
9: Han hade en nyckelroll i det här nätverket och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
10: Poja Shafi är uppvuxen norr om Stockholm och har enligt polisen haft en ledande roll i det så kallade bronätverket. Och de har i många år samarbetat med nätverket Foxtrot. På en bild som polisen kommit över, som uppges vara från 2020, syns hur Poja Shafi poserar med vapen enligt polisen hemma hos Foxtrots ledare Rawa Majid i norra Irak. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak, och i oktober förra året utlämnades han till Sverige. Idag åtalas han mot sitt nekande.
8: Reporter Simon Andrén. Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Sveriges ansökan handlade om att få sänka skatten med 2 kronor och 40 öre per liter diesel och blyfri bensin. Formellt beslut ska nu tas av ministerrådet. Tillståndet för den fängslade iranska människorättsaktivisten och fredspristagaren Narges Mohammadi har försämrats. Hennes anhängare uppger att hon svävar mellan liv och död, det här skriver AFP. Mohammadi vårdas på sjukhus i Iran på grund av hjärtproblem. En skärmflygare har räddats ur vattnet efter att ha havererat och landat i Vättern tidigare idag, det rapporterar P4 Jönköping. Personen landade någon kilometer ut från land söder om Brandstorp och har nu förts till sjukhus. Ekots nyheter med Sara Öberg.
11: P1, Sveriges Radio.
7: En av gängledaren Rawa Majids närmaste män åtalas idag. Vem är han, morddirigenten?
6: Där börjar studiet tisdag med Mikael Sjödell och Mattias Rensmo.
7: Där ni också får möta mannen som försöker rädda Ukrainas identitet och historia. Chefen för Majdanmuseet i Kiev, Ihor Poshivailo, kommer till studion.
6: Så har vi också författaren Thomas Bannerhed som slår ett slag för att vi borde lära oss fler fågelarter och blommor.
7: Och efter 5 om Sveriges nya underrättelsetjänst som regeringen presenterade idag.
6: Ja, idag kom åtalet mot en av kurdiska rävens närmsta män.
7: Poja Shafi, som han heter, greps hösten 2023 i Irak efter att ha varit internationellt efterlyst och utelämnades till Sverige i slutet av oktober förra året.
6: Simon Andrén, kriminalreporter på Ekot, är här i studion. Han har kallats då morddirigent. Vem är den här mannen?
10: Det epitetet är inte jag som har kommit med, men vi kommer väl till vad det ligger i det begreppet senare. Han är från en kommun norr om Stockholm, har haft en ganska typisk ungdom för den här typen av personer. Det vill säga att han hade tidigt kontakt med sociala myndigheter, med polisen. Det gjordes ett antal insatser, men uppenbarligen fick man inte riktigt ordning på hans liv, och att han gled in i det som kallas bronätverket, kopplat då till Bro norr om Stockholm. Och gjorde det under en tidsmässigt sammanföll det där ungefär med när Foxtrot-nätverket, då med lite bas i Uppsala kan man säga faktiskt, hade de ursprungligen, expanderade och försökte hitta nya lierade nätverk i Stockholmsområdet. Och då fanns han i det bronätverket och gled över och in i Foxtrot-nätverket. Vid 20-25 års ålder så var han etablerad nära, bekant, vän med Rawa Majid, alltså ledaren för Foxtrot-nätverket. Och det finns en bild från 2020 som polisen har lyckats hitta i en telefon då polisen tror att han befinner sig i Sulaymaniyah, alltså i norra Irak, hemma hos Rawa Majid och poserar med vapen där. Det är vad polisen misstänker att den här bilden föreställer. Det är en man och det är han som poserar med vapen, men det är lite oklart var det är. Men enligt polisen så är det då hemma hos Rawa Majid.
7: Och när vi säger att han står nära Rawa Majid, vad menar vi med det?
10: Ja, det är ju då att han gör det vid den här tiden är ett tecken på att han faktiskt står Rawa Majid nära. För 2020 så visste vi inte vem Rawa Majid var. Han var inte känd då, alltså kurdiska räven. Det uttrycket och Foxtrot-nätverket, det blev känt först senare. Så här höll han på att bygga upp en typ av struktur både i Sverige och utlandet. Och där fanns då Poya Shafi nära honom tidigt. Och alltså en gammal vän, om man kan uttrycka sig så, i de här sammanhangen.
7: Mm. Och vi nämnde ju det här epitetet då, morddirigent. Hur har det smeknamnet kommit till?
10: Ja, det är en av kvällstidningarna tror jag som har etablerat det. Och om man går in då på vad det är han misstänks ha gjort. Det är ju idag åtalas han. Och vad finns det då där? Jo, där finns det ju ett antal grova brott som han misstänks för och som han nu åtalas för. Och alla de, förutom egentligen ett, de är från 2023, första halvan av 2023. Det är då man misstänker att han har begått brott. Och de är kopplade till konflikten mellan Foxtrot-nätverket och Dalen-nätverket som då utspelade sig i Stockholm och Sundsvall i huvudsak. Någon sorts proxykrig då kan man säga, då ledarna befann sig på andra platser, oftast inte i Sverige, och det tror man inte, man tror att så var fallet med Poya här, att han befann sig inte i Sverige när han då anstiftade, dirigerade, organiserade våldsdåd i Sverige.
7: Mm. Vad är det för brott då om man ska se till åtalet?
10: Ja, det är ju förberedelse till mord till exempel, anstiftan till försök till mord och sen är det ett narkotikabrott också. Och det är det enda som är från en annan period än 2023, det är från 2020. Ett av de kanske mest uppmärksammade då den här som han åtalas för idag, det är att han ska ha anstiftat ett mordförsök i Enskededalen. Och det där blev, det kom mycket prat om det där när det där skedde, därför att när utredningen var klar så framstod det som att två yngre killar, tonåringar, hade blivit uppmanade att gå in och skjuta vem som helst med Gucci-keps i området Enskededalen, och gjorde också det. Det var en helt besynnerlig händelse.
6: Mm. Och han misstänks då ha varit med och varit inblandad i det här?
10: Ja, där är ju då rubriceringen idag som han åtalas för, anstiftan till det här mordförsöket. Det var då en man i 20-årsåldern som blev beskjuten. Han hade ingenting med det här att göra. Mm. Och det är han då åtalad för idag. Han nekar till det brottet. Han nekar till all brottslighet faktiskt.
6: Mm. Vi pratade ju väldigt mycket om Rawa Majid och Foxtrot-nätverket för ett par år sedan, eller vid den här tiden. Hur mycket vet vi om vad Rawa Majid gör idag?
10: Ja, inte mycket. Det har ju kommit ut lite små signaler ibland. Iran-kopplingen är väl den senaste etablerade som inte är riktigt motsagd ännu. Det vill säga att han ska befinna sig i Iran och på något sätt ha ett samarbete med regimen där och på så sätt kunna hålla sig undan att gripas där eller att utlämnas eller på annat sätt få någon typ av beskydd av iranska regimen. Det är det senaste, men det är svårt att veta.
6: Mm. Vet vi liksom hur aktiva han är idag?
10: Nej, inte det heller. Det som man då kan fundera över är ju hur aktivt är hans nätverk, Foxtrot-nätverket. Och det har ju gått lite upp och ner. Vi har ju pratat nu om 2023 och våldsvågen. Då var de ju i allra högsta grad aktiva. Sen har de haft dippar i takt med att vissa centrala personer har gripits. Till exempel nu det här som vi pratar om 2023 var ju det gripandet. Så det är inget nytt gripande, utan det är åtalet som kommer idag. Han har ju då varit frihetsberövad i 3 år nästan, Poya Shafi som vi pratar om. Men det har då varit andra som har gripits, och då har det funnits tillfälliga svackor i aktiviteten. Jag pratade med polisen idag och frågade just det, hur ser det här nätverket ut idag? Gör polisen bedömningen då, Noa? Och då säger de att de ser att de har försvagat dem, men de misstänker också att en hel del av dåden som sker nu är orkestrerat av Foxtrot-nätverket. Alltså det vill säga att de är fortfarande aktiva, men de vill inte slå fast det förrän då man har en full förundersökning. Och man vet,
7: men är det nya centralgestalter då, eller är det samma, är det de som inte är gripna, Rawa Majid och andra som orkestrerar detta fortfarande enligt misstankarna?
10: Ja, enligt misstankarna är det ju så. Och sen exakt vem då inom det här nätverket, eller om det är så att det kanske är någon som använder nätverkets namn, ja, det är ju oklart, och det är ju det polisen utreder. Det är därför de inte vill uttala sig så tydligt heller och säga vi vet att de är aktiva i, och att det där, den där händelsen eller den där händelsen var Foxtrot-nätverket. Men man har en bild av att de fortfarande är aktiva, och hur omfattande det är svårt för dem att säga nu.
6: Ja, för en av frågorna man funderar på ju är ju att polisen har ju ändå gripit ett antal gängledare och gängkriminella, ett 50-tal förra året och hundratals gripna längre ner i hierarkin också. Vad betyder det här för de kriminella nätverken? Är de på väg att krossas eller rekryterar de nytt så att säga?
10: Ja, de ändrar ju hela tiden sitt sätt att agera på, och det kan man ju se utifrån hur effektivt den metod de just nu för tillfället använder. Och om det är så att till exempel våldsdåd på öppen gata, sånt som gör att folk blir förvirrade och arga, och som i sin tur leder till att politiken och polisen agerar hårdare. Om det visar sig inte vara så framgångsrikt långsiktigt, så kan man ju byta strategi. Och där tror jag att det kan vara så att just det som vi såg för några år sedan, hämndspiraler och ett våld som vi inte har sett tidigare, det kan visa sig inte vara en framgångsrik affärsmodell för de här nätverken, och därför övergår man till något annat. Och det tycker jag att man kan ha sett lite grann nu i hur de har gått över till, ja, crime as a service, då man utnyttjar personer som är helt externa från nätverken och digitalt, ja, får dem att utföra saker via barns mobiltelefoner. Mm. Och där är man, det är en ny riktning, och vart den är på väg, ja, det beror ju på då lite grann hur jobbar polisen där, om polisen blir bättre på att komma åt de sociala medieplattformarna som, ja,
7: blir de
10: har ansvar här. Ja, de vill ju, har ju många idéer om hur de vill bli mer hårda mot de sociala mediebolagen, och att man vill snabbare kunna stänga ner olika öppna chattar där det läggs ut våldsdåd på uppdrag. Så där har de ju ett jobb kvar att göra, men det är ju svårt för politikerna, tycker de själva, och även då för polisen i förlängningen.
7: Och idag väcks ju då åtal mot Poya Shafi, som han heter, Rawa Majids nära man. Ett enskilt åtal så här, gör det någon skillnad i den stora bilden?
10: Nej, och som jag, ja, jo, det gör det. Men som jag sa, så var det ju nästan 3 år sedan han greps, så han har ju varit borta länge. Men givetvis är det ju för polisen, åklagaren och för allmänheten bra att se att personer ställs inför rätta, även om det tar kanske 3, 4, 5 eller 6 år. Sen blir det intressant också att se vad är det för bevisning de har här. De pratar om ett signalalias som de kopplar till honom, alltså ett alias i appen Signal som har använts vid de här olika anstiftningarna då. Oklart hur det där kommer fungera i rätten, det blir intressant att lyssna. Vi vet ju att han nekar till brott, vi vet att rättegången är nu planerad snart, så det kommer bli mycket intressant att följa då åklagarnas arbete för att bevisa de här ganska gamla brotten.
7: Säger Simon Andrén, som är kriminalreporter på Eko. Tack ska du ha.
10: Tack.
6: Sen Ryssland anföll Ukraina 2022 så har över 500 kulturhistoriska platser skadats i landet enligt UNESCO. 39 av dem är museer, och arbetet med att skydda det ukrainska kulturarvet har varit intensivt.
7: Och en av centralgestalterna i arbetet med att rädda undan den ukrainska historien, det är Ihor Poshivailo, som är chef för Majdanmuseet i Kiev. Idag är han i Stockholm och gästar Studio 1. Mr. Poshivailo, welcome to Studio 1.
12: Good afternoon. Thank you for having me today.
7: If you take us back to start with, to when Russia first launched its full-scale attack on Ukraine and Kiev, how did you act as head of the Maidan Museum?
12: First of all, we try to protect not only our collection, and we quite quickly self-organized, but we try to help other museums in Ukraine because they needed much support.
13: Previously, we had a lot of connections with our international cliques abroad, from European Union, from United States. Therefore, we had some tools, some resources, some capacities, knowledge, skills, strategies. So we responded immediately, creating several networks in Ukraine to address the attack on our cultural heritage.
7: And what more specifically did you need to protect?
13: From the first days of the large full invasion in Ukraine, not only civil or military infrastructure was targeted, but a lot of cultural institutions, museums, archives, libraries, cultural centers, religious centers, not only Orthodox Church, but also synagogues, Muslim centers. So in that connection, we had to react immediately. First of all, try to protect our movable collections. So many museums, archives and libraries were considering the plan of evacuating movable heritage. Speaking about the immovable cultural property, in coordination with international colleagues, UNESCO, military, police, we try to protect the buildings, built heritage, monuments of architecture and history, trying to address the situation in that within our capacities, sandbags, special shields, documenting simultaneously, because no enough effective protection from direct strike of missile or air bombing. Therefore, it was a multi-strategy to address the situation.
6: Ja, om jag översätter kort här så sånt som man kan flytta på försöker man flytta undan ur museerna för att skydda dem när den fullskaliga invasionen kom. Medan sånt som man inte kan flytta på som monument och stora byggnader, då är det sandsäckar och sådana saker som man kan försöka använda i alla fall, men det går inte att skydda sig mot direkta attacker.
7: And when it comes to your museum, the Maidan Museum, were you able to hide your collections?
13: Our museum was said to be in the list to be destroyed or attacked among the first museums because it is about very important history. When we turn back to our Soviet past, when we documented the will of Ukrainian nation to be independent European democratic nation. Therefore, we did not hide our collection, but we were quick in evacuating it to more or less safer storage.
7: And where is that?
13: It was Western Ukraine. We don't speak exactly about
7: but it's in the
13: Ukraine. In yes. Ukraine.
7: Hmm. So would you say that Russia attacking Ukraine's cultural heritage, is that a deliberate strategy from Russia?
13: Yes, it's a special deliberate strategy because Russian aggression is not only aimed at capturing new territories. There are a lot of territory in Russia. Their plan is to destroy Ukrainian nation, Ukrainian people, and cultural heritage is one of the core issues which keeps us together, which makes us resilient and resistance in this war. So it was quite clear that cultural heritage is targeted deliberately in different ways.
7: And how does that make you feel?
13: On the one point, it feels, it makes us feel quite upset. But on the other hand, it mobilized us. It helped us to self-organize because we understood that cultural heritage is something we have to not only to protect, but to pass to future generations. It's something which we got from our ancestors from the past, and we have to protect it and pass into the future.
7: So in a sense, it's helped you to protect, pardon my language, but it's helped you to protect your valuable cultural heritage in a sense.
13: Exactly. It's one of the very powerful arms, we can say, culture, because we had to rediscover our historical memory and we have to maintain our cultural identity. And heritage in these issues plays crucial role.
6: Han berättade här att Majdan-museet var ett av de första att vara prioriterat att förstöras eftersom det handlar om hur Ukraina blev en demokrati i utställningarna där. Nu för tiden är samlingarna på hemlig ort i Ukraina och han säger också här att det var en medveten strategi att attackera kultur för att det är kulturen som håller en nation samman och också att den här ilskan som man kände i samband med det här gjorde att alla kunde mobilisera sig själva.
7: And Mr. Poshevailo, you are trying to save, along with others, Ukraine's cultural identity, so to speak. What does a typical working day for you look like?
13: It's a multi-level operational activities. First of all, they depend upon the current situation. at the very beginning, we have to protect our movable heritage, not only buildings and artifacts, but also people. We had to provide individual support for those people who happen to be in occupied territories, in the frontline territories. So we provided equipment, packaging materials in the first period of the war to the museum endangered. At the moment, in the parallel, we also launched field expeditions to document the damaged sites, damaged buildings. We organized a so-called damage and risk assessment. We also launched so-called stabilization and recovery missions so that to support those buildings or collections damaged. We also launched capacity building programs to educate young people, volunteers, those representatives of civil society, NGOs, who would like to be engaged in the process of heritage protection in absolutely different contexts.
6: Vi måste skydda det som går att skydda, det flyttbara, men även människorna som arbetar med det här. I början så skickade vi ut paketeringsmaterial, vi var ute på fältexekutioner, gjorde riskbedömningar och också olika uppdrag för att hjälpa till med sånt som hade skadats i kriget.
7: And how would you say the balance for people helping out with saving the cultural heritage while you have a full-scale invasion going on at the same time, and that needs its priorities too, I suppose.
13: It's very similar. We had at the Euromaidan revolution when everyone, a citizen, tried to find its best place where a person can be the most effective. Some people kept in the barricades. Some provided some food. Some organized research, educational or artistic activities. Very simple, similar today, because we understand that we should protect not only our land, but something behind it. Because otherwise the war is not worthwhile if we do not protect our core of our existence, of our nation, our heritage, our identity. Therefore, we try to find the balance. For example, my team has 50 people and eight my staff members are in the front lines. So our mission, our duty for the rest is to do the work for those guys who are in the front lines right now. So we try to do what we learned to do the best, protect our cultural heritage, unless there will be the need to go to the front line for us.
6: Ja, man måste hitta var man kan hjälpa till. Samma sak som under Majdan-demonstrationerna. Av 50 personer som är anställda så är det 8 som är vid frontlinjen och de andra är och arbetar med att skydda kulturarvet. Har vi här.
7: Mm. And it's been over 4 years since the full-scale invasion of Ukraine. How has the war, would you say, affected you personally?
13: We had to do much more work than we'd done before because we should take care not only about, speaking about me personally, not only take care of my collection, of my staff members, of my team, of my museum, which is in the process of development, but also we are responsible for much broader sector, cultural sector, not only cultural sector, but the whole cultural ecosystem in Ukraine. So we're missing so many people in Ukraine right now who are in the army, who were already killed during these 4 years. So we have the special duty to do the work for those who are not together today with us. So it affected, of course, because we try to be multifunctional, we try to respond to the situation, we try to pass our experience to our international colleagues, like this event in Sweden. It was also, we'd like to make our neighbors, our partners, much more resilient if similar situation may happen.
6: Jag har varit tvungen att arbeta mycket mer, för nu kan jag inte bara arbeta med mitt egna museum utan det hela kulturella ekosystemet, och det är en särskild plikt, och så vill han sprida information också bland annat till internationella kollegor som här i Stockholm.
7: And as I understand it, Mr. Poshevailo, your museum, the Maidan Museum, remains open despite the war. How are you managing that?
13: Exactly. The role of Maidan Museum has been even raised because a lot of people, especially from abroad, coming to Ukraine, they try to understand our identity, what happened, when the war started, why it happened, what was Euromaidan Revolution for, and Russian propaganda works still quite effective. And propaganda narratives are still well spread all over the world, so we have a work to tell the truth, to dismiss all those myths about Ukraine, about our history, about the choice of Ukrainian people during Euromaidan revolution. So at the moment, a lot of people come in from abroad, even in Ukraine. We have to educate our children, to provide them special educational program, and we have a new part of collection which we collected during these 4 years. It is connected to our resistance in times of war.
7: So a combination of an exhibition and some sort of information hub for the ongoing war, it sounds like.
13: Exactly, and new artifacts. My staff members provide us with a special artifact from front lines. We have field expeditions.
7: What can that be, for example?
13: Different kinds, like Russian propaganda issues, damaged artifacts from front lines, damaged Ukrainian cultural heritage stuff, damaged icons, for example, embroidered towels, shirts, elements of our traditional or culture, folk culture, and also some armory, which is a part of telling the military history. So that's important for us. We also document the damaged sites. We take interviews. It's not only about physical objects. It's also about narratives, stories from the situ.
6: Det är viktigt att hålla museet öppet, visa vad Majdan-revolutionen var för någonting och att man måste stå emot propagandan. Det är många som kommer, både våra egna barn behöver vi utbilda men också internationella gäster. Och de visar upp rysk propaganda och annat från kriget, sånt som har skadats ur kulturarvet till exempel.
7: And now you're in Stockholm today, sharing your experiences. What do you hope will come from your travels abroad and what is your hope in... But yeah, traveling like this and sharing your stories.
13: We are so grateful to our international partners which provided us such great support, especially Sweden. It's number three, as far as I know, in providing support to Ukraine, military support, cultural support. But also we would like not only to accept assistance, but we would like to share our experience, which can make our partners much more resilient and to prepare for possible crisis scenarios. So at this moment, we understand that sharing experience and developing new scenarios and testing the existed strategies, testing the existed international regulations, how they are working or they're not working well enough, and maybe some amendments, some changes needed. That's the main mission.
7: And what's your very most important tip for the other countries, for Sweden, for example?
13: Cultural emergency response management system should be introduced, improved, if it is already exist. Institutions should be prepared well. There should be emergency planning for each institution, coordination on different levels between cultural sector, military sector, political sector. All stakeholders should be identified and deployed in times of crisis.
6: Vi är tacksamma att vi får så bra hjälp från Sverige och vi vill hjälpa våra partners att bli mer motståndskraftiga i kriser. Bland det viktigaste det är att ha en plan för vad man gör i en nödsituation.
7: Mr. Porcevailo, Ihor Porcevailo, thank you so much for joining us today in Studio 1, Swedish Broadcasting. Ihor Porcevailo, alltså chef för Majdanmuseet i Kiev.
6: Studio 1 produceras idag av Louise Haag. Sändningskoordinator är Patrik Annerud och tekniker är Christian Barter.
7: Efter klockan 5 här i Studio 1 så hör ni den fjärde och sista delen i Katarina Gunnarssons reportageserie om det växande gapet i hur unga män och kvinnor röstar. Unga kvinnor mer till vänster och unga män mer till höger.
6: Vi kan lyssna på en bit ur reportaget där Katarina Gunnarsson träffar två unga män på en skolgård i Sollentuna.
14: Men då är frågan, varför tror ni det är så enorma skillnader mellan unga killar och unga tjejer, hur de röstar? De har gått samma skola liksom.
15: Men jag tror tjejer känner också den här otryggheten, men att de på något sätt, det är en bra fråga, men det är faktiskt en väldigt bra fråga, men jag tror att kanske... Nej, jag vet faktiskt inte. Faktiskt, om jag ska vara ärlig.
14: Jag vet inte heller.
15: Nej, det är en riktigt bra fråga.
14: Kom här, du kanske har en svar för oss. Men. Killar och tjejer har gått i samma skola. Och har samma undervisning, samma lärare.
16: Det är stor skillnad mellan hur tjejer och killar röstar.
17: Och skillnaden syns i opinionsinstitutet Novus statistik. Bland unga killar tänker 70% rösta åt höger och 30% åt vänster. Och bland unga kvinnor är siffrorna helt omvända. För unga kvinnor är miljö, välfärd och jämlikhet viktiga valfrågor. Men för män är det stram invandring och kriminalitet. Och varför har det blivit så? Generation Z, det skulle ju bli generation Greta Thunberg. Och därför är det ett mysterium varför jämnåriga killar de senaste åren inte längre tycker att klimat- och miljöfrågor är lika viktiga, säger 19-åringarna Sara och Rebecka.
18: Den här generationen, specifikt generation Z, är lite macho.
19: Men att de kanske inte har varit på Antarktis. Man ser att glaciärerna smälter och det är jättemånga naturkatastrofer i andra länder. Att man kanske inte har så stora perspektiv. Att man bara tänker här och nu och här och nu är det helt okej.
7: Ett litet smakprov av Katarina Gunnarssons reportage. Hela reportaget hör ni alltså här i Studio 1 efter klockan 17.
6: Och med det så ska vi till Tyskland där behovet av arbetskraft är mycket stort.
7: Enligt en studie så behövs det nära 300 000 nya invandrare varje år för att täcka behovet av arbetskraft. Samtidigt finns en politisk vilja att begränsa invandringen i landet. Så därför har näringslivet i Tyskland börjat söka sina egna vägar för att få tag på arbetskraft.
6: Och våra korrespondenter Katarina von Arnt i Tyskland och Naila Salim i Indien ger oss det här reportaget.
2: I en charcuteributik i staden Weil am Rhein i södra Tyskland säljer 23-åriga Svalnima Biswarkarma tysk potatissallad, gulasch och korvar över disk. I Indien jobbade hon som receptionist på ett sjukhus men ville göra någonting annat. Och nu jobbar hon här sedan 1,5 år i butiken.
20: Det är mest ett av andersmaken och jag vill prova. Så Deutschland ger mig en schöne opportunity, så ja.
2: I Tyskland råder det arbetskraftsbrist inom många områden. Slaktare, snickare, rörmokare, vårdpersonal. Behovet är akut på många håll och tyskarna räcker inte till. Men när det gäller just utbildningen till slaktare har den negativa trenden brutits, vilket beror på projekt i flera delar av landet där personer från Filippinerna, Vietnam och Indien utbildas.
21: Jag kunde min betrieb, min geschäft gar nicht mehr aufrechterhalte ohne meine indische Mitarbeiter. Vi har seit 20 Jahren problem in Deutschland, vi har zu wenig junge Menschen.
2: Slaktaren Joachim Lederer som äger butiken säger att han inte skulle klara att driva sin verksamhet utan indiska medarbetare. Tidigare anställde Lederer personal från Italien, Spanien och Kroatien, men de reste ofta hem efter ett tag.
21: Das Fachkräfteproblem ist nicht ein deutsches Problem mittlerweile. Zuerst war es in der Schweiz, dann kam es nach Deutschland, mittlerweile Europa. Es gibt zu wenig Busfahrer da, es gibt zu wenig Gastronomie dort. Also Fachkräftemangel är ett riesen europeiskt problem.
2: Alla behöver arbetskraft. Bristen är densamma över hela Europa, säger ledaren. De indier däremot som han har anställt, 7 personer, har alla stannat.
22: See, in India there's no jobs, to be honest.
23: I Indien finns det inga jobb. Yoga Sharma, uppvuxen i Västbengalens frodiga T-distrikt, sitter nu i ett kontorskomplex i stadsdelen Noida utanför Delhi och pluggar tyska. Om det i Tyskland är brist på arbetskraft så är problemet här i Indien snarare bristen på bra arbetstillfällen. Miljontals unga människor går ut gymnasiet och högre utbildning varje år. Konkurrensen om de får välbetalda jobben är mycket hård. Vi är på huvudkontoret för bemanningsföretaget Magic Billion som förser utländska bolag med arbetskraft. Kunderna finns bland annat i Australien, EU och USA.
24: Looking at the 3000 odd numbers of people that we have sent, these are not candidates who wouldn't find a job in India. They would have found one. But they have the aspiration of being global.
23: Om man ser till de 3000 kandidater vi skickat iväg så hade de kunnat hitta ett arbete i Indien. Men de har ambitionen att arbeta globalt, säger Basab Banerjee. Han har bakgrund som yrkesmilitär och har tillsammans med sin dotter startat bolaget. Basab Banerjee säger att det krävs många tester för att vaska fram rätt kandidat. Kompetensen är viktig, men kanske ännu mer att ha rätt inställning och vara beredd att anpassa sig till en ny kultur. Arbete utomlands innebär inte bara en chans att tjäna mer pengar. Det handlar också om utveckling, status och en annan livskvalitet, tillägger han. Och det är just det som Yogesh Sharma söker.
22: And I wanted something like guaranteed that I get a job if I learn this. That was my concern that I earn. Even if I don't save, I have to send some money home.
23: Jag vill plugga något där jag garanterat får jobb. Även om jag inte kan spara pengar så måste jag kunna skicka hem något till familjen, säger Yogesh Sharma. Han är familjens äldste son, så i framtiden förväntas han försörja föräldrarna. Efter gymnasiet bestämde han sig för att inte söka till de prestigefulla läkar- och ingenjörsutbildningarna eftersom lönen är för låg i Indien.
0: I Tyskland samarbetar slaktaren Joachim Lederer med Magic Billion via det tyska företaget India Works som bildats för att få fler arbetsgivare här att ta emot indisk arbetskraft. Lederer betalar företaget motsvarande drygt 30 000 kronor och flygresan till Tyskland. Han ska också skaffa fram en lägenhet till de som kommer hit och betala lön under deras lärlingsutbildning. Dessutom försöker han erbjuda någon slags familjekänsla.
24: Jag försöker också den unga människan en familj att bjuda, elternersatz som del.
0: En av grundarna till både Magic Billion och företaget India Works, Aditi Banerjee, som arbetar i den närliggande staden Freiburg, säger att det varit viktigt att ha ett tyskt företag som mellanhand eftersom många mindre tyska företag inte är vana vid att anställa personer utomlands, särskilt inte från Indien.
1: And they are not used to hiring from abroad. They look internally within Germany, maybe at most they've tried with Italy or France. But India is too far away for them to imagine.
23: Även för indiska familjer så kan Tyskland upplevas som långt bort. Att indier åker utomlands för jobb inom IT-sektorn är man van vid. Men arbete inom praktiska yrken som livsmedelsbearbetning och specifikt kötthantering väcker många frågor.
22: Actually, I am a Brahmin. In Brahmin religion, you can't eat meat or cut sliced meat.
1: Yeah, you can't touch meat.
22: Yeah, I can't, to be honest. It's that. But if I go to Europe, I have to do it. There's no option. I'm going to earn money. I'm going to make my life better. I have to get a better living.
23: Jag är Brahmin och kan inte äta eller hantera kött. Men om jag åker till Europa så måste jag göra det. Jag har inget val. Jag ska tjäna pengar och förbättra mitt liv. Många hinduer är vegetarianer. Att hantera kött är något som de kastlösa gör och en otänkbarhet för många brahminer, som alltså är den högsta kasten.
24: India has many, many, many facets of families, of preferences of meat, of comfort of handling a type of meat but not eating it.
23: Basab Banerjee konstaterar att Indien är mångfacetterat, inte minst när det gäller att äta kött och hantera olika köttslag.
3: Har du just normalt gulasch eller?
20: Ja, das habe ich gemischtes Gulasch, Geflügelgulasch, Wildschwein und Leber.
0: Swalima Biswarkarma är inte vegetarian, så hanteringen av kött har aldrig varit något problem för henne. Hennes tips till andra som vill resa hit är att lära sig språket så bra som möjligt. Det underlättar.
20: Ja, einische Sprache ist Probleme, ja. So anders ist alles gut, ja. So jetzt. Einen schönen Tag noch, wiedersehen.
0: Katarina von Arnt, Weil am Rhein.
23: Naila Salim, Noida.

0: Thomas Bannerhed, vad är det här vi hör?
1: Ja, det låter som lövsångaren. Sveriges vanligaste fågel som sjunger som mjukt och vemodigt.
0: Du är ju författare ornitolog och har skrivit en säg i Expressen om just vikten av att kunna lite fåglar. Varför behöver man kunna just lövsångare då i så fall?
1: Jo, men det är ju så att man får syn på saker när man är ute i naturen om man vet vad fåglarna heter och hur de låter. Så att det handlar ju både om kunskap och om att man får ett rikare liv, kan man ju säga. Genom att känna igen fåglarna och andra arter också i naturen.
0: Men tror du vi har för dålig koll på det här till gemene man? Vilka arter vi ser och hör?
1: Ja, det är min bestämda känsla, det måste jag säga. Jag tycker det är många vuxna som inte vet vad en kaja är för någonting. Och det gäller ju inte bara fåglar utan kanske artkunskap överhuvudtaget. Att, finns mycket att önska där skulle jag nog säga när det gäller våra artkunskaper i stort.
0: Men om du och jag skulle ta en skogspromenad då, och kanske inte att du berättar för mig, och jag inte känner igen så mycket fåglar jag hör eller ser, och du känner igen alla. Vad blir skillnaden mellan våra upplevelser, tror du då?
1: Ja, den tror jag blir stor. Alltså, jag brukar tänka bland annat att det är som att resa i ett främmande land och man inte kan språket och inte har någon karta. Då famlar man sig fram på något sätt. Alltså. Man klarar ju det också, men med ett språk och en karta så blir upplevelsen mycket rikare. Sen är det väl också bra allmänt sett med kunskaper om vår natur i dessa tider av klimatförändring. Och vi ska sträva mot ett fossilfritt samhälle och så. Och då tror jag att det kan vara en bra grund att många lär sig om naturen och får ett engagemang för naturen. Och den vägen kan känna att arten är någonting vi måste värna om.
2: Så vad är din förklaring då varför du tror att vi har blivit sämre på att kunna om olika arter, fåglar till exempel?
1: Jag tror man måste se det under ganska lång tid. Alltså, vi har ju haft en kraftig urbanisering i vår del av världen. Jag kollade statistik. För 200 år sedan så levde 9 av 10 svenskar på landsbygden. Och nu är det precis det omvända. 1 av 10 lever på landsbygden. Och det innebär ju att man har ingen daglig kontakt med naturen. Kunskaperna förs inte vidare från generation till generation. Och det är ju så mycket av artkunskapen har spridits från förälder till barn helt enkelt. Men nu är ju även föräldrarna uppslukade av sina skärmar. Och den här traditionen har liksom brutits av ett nedärvt kunnande om naturen.
2: Men du nämnde ju förut att i tider av klimatkris till exempel så är det bra att lära sig. På vilket sätt skulle det vara bra om vi blev bättre på att känna igen våra fåglar för klimatet, menar du? Hur hänger det ihop?
1: Jag tror att ett engagemang för naturen tror jag är viktigt för att man ska känna att det är värt att värna om naturen och därmed komma till rätta med klimatförändringarna på något sätt. Kunskapen väcker intresse och engagemang. Jag tror man ska börja med kunskap, till exempel redan i skolan. Artkunskapen är viktigare att börja med än att hålla på och prata om ekosystemtjänster och sånt där i skolan.
2: Men du sa ju det att här, det är många vuxna som kanske inte skickar vidare kunskap eller har fått den vidare skickad heller. Man går med näsan i sina telefoner. Men man kan väl faktiskt använda sig av just telefonen. Det finns ju jättemånga appar för olika arter av både flora och fauna.
1: Absolut. Själv är jag ganska dålig på det där. Men det tror jag kan vara bra för att identifiera vad man hör för fågel och sådär. Men samtidigt blir det ju en naturupplevelse som på ett annat sätt. Alltså. Jag tycker att naturupplevelsen inte bara handlar om det utan också att man liksom blir en del av något större. Jag brukar förespråka en metod som jag kallar för stubbning. Att man möter naturen och fåglarna genom att sätta sig på en stubbe och se vad som händer. Och då kommer fåglarna fram efter ett tag och man kan möta dem på det sättet och få en rikare upplevelse. Speciellt då om man vet vad det är för arter som kommer fram eller som hörs.
0: Men om man vill lära sig då i så fall, har du några grundläggande fåglar som man bör kunna?
1: Ja, om man tänker på hur de låter så tycker jag absolut att man bör känna till koltrasten som är vår nationalfågel.
0: Som låter så här då?
1: Ja, då hör vi den här melodiska sången med djupa flöjtande toner. Ja, så fint.
0: Har vi några fler till våran lista här?
1: Alltså jag gillar ju den här tidiga våren när man hör blåmesen även inne i stan. Alltså jag tänker på dagsmeja och snösmältning. Och... här har vi den, ja. Syror.
0: Hur gör man för att lära sig? Är det de här små ramsorna som gör att man lär sig? Eller hur lär man sig dem, skulle du säga?
1: Ja, men det är väl en bra metod att lära sig små ramsor. Ringduvan som man hör ofta, den säger ju ro, ro, ro, ro. Kom nu då, någon gång. Då vet man det. Sen finns det ju inspelningar. Förr hade man ju CD-skivor med de 100 vanligaste fåglarna. Och nu finns det ju inspelningar på nätet såklart. Så att man kan ju börja med att öva lite hemma när man lagar mat och sådär. Och sen så ger man sig ut i spenaten och ser vad man känner igen. Har med sig kikare. Men
2: är det fågelsången eller är det utseendet som man ska lära sig först?
1: Ja, men det är väl kanske både och. Mm. Alltså. Men det är klart, om man tänker på utseendet och så finns det ju andra arter som är jätte... Jag menar, tornseglaren till exempel, som sätter färg på hela sommaren. Som är en sån fantastisk flygakrobat. Den är ju jättefint att känna igen. Så att det är väl både och. Fågeln är ju både utseendet och lätet.
2: Thomas Bannerhed, stort tack för att du var med i Studio 1. Författare, hobbyornitolog. Natten till lördag kan man väl säga också. Då kan man följa Fågelsångsnatten här i P1. För er som är intresserade, eller blev det nu, så kan ni lyssna då.
0: Just det. Om en stund så blir det 4:45 Ekot. Efter det, då fortsätter Studio 1 bland annat med den här nya underrättelsemyndigheten som Sverige ska få besked från regeringen idag.
3: Här är Ekot kvart i fem. Åtal idag mot toppnamn i Foxtrot-nätverket hade en nyckelroll under våldsvågen för några år sedan. Armenien närmar sig Europa och tar allt mer avstånd från Ryssland. Toppmöte beskrivs som milstolpe. Och många fotbollssupportrar som ska till VM i sommar håller andan när flygbranschens bränslekris blir allt djupare. Där har du rubrikerna i studion, Ola Jonaker Dunkers. Men vi börjar med det spända läget i Hormuzsundet. För USA hävdar nu att de etablerat en egen zon i det viktiga sundet.
4: CENTCOM has established an enhanced security area on the southern side of the strait that is now protected by US land, naval and air assets to help defeat further Iranian aggression against commercial shipping.
5: Den amerikanska militären har etablerat en förstärkt säkerhetszon i den södra delen av Hormuzsundet, och den skyddas av amerikansk militär både från luften till sjöss och från land. Det sa USA:s försvarschef Dan Kane på en presskonferens i eftermiddags som han höll tillsammans med den amerikanska försvarsministern Pete Hegseth. Igår uppgav USA att två amerikanskflaggade handelsfartyg kunnat passera Hormuz som ett led i en operation som Trump-administrationen döpt till Projekt Frihet. Och enligt Hegseth står hundratals andra redo att bli hjälpta genom sundet av amerikansk militär. Kane sa att USA räknar med att fler fartyg kommer att kunna passera inom de kommande dagarna.
4: As of this morning, as was mentioned prior, two US flag merchant vessels have transited and we anticipate more to transit over the coming days.
5: Under presskonferensen insisterade Hegseth på att den sköra vapenvilan som rått mellan USA och Iran i snart en månad inte är över. Kane menade att Iran attackerat amerikanska trupper mer än 10 gånger sedan vapenvilan trädde i kraft. Men det är ändå inte tillräckligt för att USA ska återuppta regelrätta strider med Iran, sa han.
4: And they've attacked US forces more than 10 times, all below the threshold of restarting major combat operations at this point.
3: Reporter Erik Norberg. Och samtidigt uppmanar USAs finansminister Kina att engagera sig för att lösa upp den iranska blockaden av Hormuzsundet. Men från Peking där kommer signaler om att Kina istället vill använda Iran-krisen för att bryta den amerikanska dominansen.
6: Irans utrikesminister ska besöka Peking imorgon, en vecka innan den amerikanska presidenten Donald Trumps planerade statsbesök i Kina. Och det visar att Kina är öppet för att ta någon form av medlande roll i konflikten kring Hormuzsundet mellan Iran och USA. Men när USAs finansminister Scott Bessent uppmanade Kina att engagera sig diplomatiskt för att lösa transportkrisen i Hormuz, anklagade han samtidigt Kina för att hålla Iran under armarna och finansiera, citat, den värsta statliga understödjaren av terrorism i världen. Iran är en strategisk partner till Kina och den viktigaste köparen av iransk olja är kinesiska privata raffinaderier. Men Kina har också andra partnerländer i Mellanöstern som man också vill hålla sig väl med och som är fiender till Iran. Peking kan vara villigt att sätta en viss press på Iran, men bara på Kinas egna villkor. I Peking, där det fortfarande firas helgdag idag, har reaktionerna på den amerikanska finansministerns uppmaningar och anklagelser varit dämpade. Men en tydlig signal om att Kina inte tänker acceptera amerikanska direktiv kom redan under helgen. Då åberopade Kinas handelsdepartement för första gången en ny kinesisk antisanktionslag och uppmanade kinesiska raffinaderier som svartlistats av USA för att ha handlat med iransk olja

0: folkmord och grovt narkotikabrott. När han då greps av irakisk polis 2023, hur påverkade det Foxtrot-nätverket?
1: Han var en viktig person, så vi bedömde att det hade en effekt och påverkan, men det finns också flera personer, så att det var inte så att arbetet var slutfört på något sätt, utan vi har ju fortsatt att jobba med ytterligare aktörer kopplat till det nätverket för att fortsätta försvaga dem.
0: Och hur är deras ställning idag skulle du säga? Hur desarmerade är de?
1: Ja, men jag tror att de här olika rättsprocesserna har haft en ganska stor effekt, att vi har kunnat gripa flera personer i olika länder som har varit nyckelaktörer för det här nätverket. Vi har fått en stor effekt. Vi tror att vi hade haft en annan situation, en betydligt mer negativ situation i Sverige om inte de här gripandena hade skett.
2: Niklas Andersson vid NOA och reporter, det var Simon Andrén. Armenien vänder Ryssland ryggen och vänder sig istället mot Europa. Och det välkomnas av EU som lovar landet stöd. Idag möttes Armeniens och EUs ledare för ett historiskt toppmöte.
3: Today's summit marks an important milestone in the deepening of the partnership between the European Union and Armenia.
4: Detta är en milstolpe i vårt fördjupade samarbete. Ja, så lät det från EUs ordförande Antonio Costa efter toppmötet i Armeniens huvudstad Yerevan idag. Det första toppmötet någonsin mellan EU och Armenien. Den forna sovjetstaten har länge stått Ryssland nära, men har de senaste åren vänt sig allt mer mot väst. Särskilt efter att ryska fredsbevarande styrkor inte ingrep när grannlandet Azerbajdzjan tog över den armeniskt ledda utbrytarregionen Nagorno-Karabakh 2023, vilket innebar att man fördrev den armeniska befolkningen där. Från EU hyllar man nu Armeniens och Azerbajdzjans ambitioner för att nå en fred, och det öppnar för nya samarbeten. På dagens möte undertecknades ett partnerskap om transporter, energi och digitalisering. När det gäller transporter kan Armenien länka samman Europa med södra Kaukasus och Centralasien.
5: Turn Armenia into a key transport hub.
4: Armenien kan bli en avgörande transporthubb, sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Vid sidan av partnerskapet lovar EU också stöd för att motverka hybridhot och påverkanskampanjer, vilket väntas från Ryssland i samband med det armeniska parlamentsvalet om en dryg månad. Men även om Armenien nu närmar sig EU finns det betydande avstånd på andra områden. Visumlättnader för armenier dröjer, slopade roamingavgifter och frihandelsavtal likaså. Och ett armeniskt medlemskap i EU, det ligger mycket långt bort, även om landet har ambitioner att ansöka om medlemskap. Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: Sverige har fått klartecken från EU-kommissionen om att sänka bränsleskatten under EUs miniminivå i max 5 månader. Sverige hade ansökt om att få sänka skatten för alla konsumenter med 2,40 kronor per liter diesel och blyfri bensin. Och det godkänns alltså av kommissionen. Formellt beslut ska nu tas av ministerrådet. Minst 2 personer har dött och flera har smittats i ett utbrott av hantavirus ombord på ett kryssningsfartyg i Atlanten. Världshälsoorganisationen misstänker att viruset kan ha spridits mellan människor. Samtidigt säger virusforskaren Ali Mirazimi vid Karolinska institutet att de varianter som finns i Europa inte tycks smitta från person till person.
6: Däremot de hantavirus som finns just i Sydamerika där den här färjan startade sin resa, där finns det ju data och belägg på att de hantavirus kan spridas mellan människor.
7: Hantavirusinfektion är en så kallad zoonos, en sjukdom som kan smitta mellan djur och människor. I Sverige finns viruset i form av sorkfeber, men de europeiska varianterna är betydligt mildare än den variant som misstänks ligga bakom utbrottet på kryssningsfartyget. Klara Sundén är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
8: Till att börja med så är det en dramatisk situation ombord på det här kryssningsfartyget, och helt uppenbart så är det en väldigt aggressiv variant av hantavirus som har drabbat några av passagerarna.
7: Fartyget befinner sig nu utanför Kap Verde, och vad som kommer att hända med passagerarna är oklart. Klara Sundén från Folkhälsomyndigheten säger att det är viktigt att följa utvecklingen.
8: Risken för att det skulle utveckla sig till någonting som liknar covid eller en pandemi på det sättet som vid en luftburen infektion, den skulle jag säga är så gott som obefintlig. Det här är ett virus som kan sprida sig mellan människor, men enbart vid mycket nära kontakter.
9: Ja, Jag tänker att det alla undrar är,

0: huruvida vi står inför en ny pandemi.
1: Kanske inte just den här hantaviruset och inte nu. Sannolikheten att just den här hantaviruset ska leda till pandemi är ytterst lite.
2: Virusforskaren Ali Mirazimi vid Karolinska institutet och reportrar det var Emil Rönnlund och Anna Grönberg. Så har vi en rättelse i ett inslag i söndags om den man med svenskt och spanskt medborgarskap som gripits av Israel i samband med en konvoj mot Gaza. Intervjuades Miriam Assem och beskrevs som mannens advokat. Hon är dock inte advokat. Rätt ska vara att Miriam Assem är koordinator vid det rättscenter som företräder mannen. Flygbranschens bränslekris kan ställa till det för de svenskar som väntas följa herrlandslaget västerut till sommarens fotbolls-VM. Gabriella Nilsson Nunez är en av supportrarna som ska ta sig till Nordamerika.
3: Det skulle ju vara fruktansvärt. Alltså det skulle ju krossa många hjärtan om våra flyg skulle ställas in.
0: Ja, det finns risk att energikrisen leder till att många supporterhjärtan krossas. Svenska fotbollförbundet har sålt omkring 10 000 biljetter till vad de uppskattar är mellan 6 och 7 000 blågula supportrar. Och det här samtidigt som tiotusentals plan redan ställs in till följd av Hormuzsundets stängning. Och så länge sundet är stängt så blir problemen bara värre, säger flygexperten Jan Olsson.
4: Öppnas sundet så tar det fortfarande 2 till 3 månader innan alla de här flygstationerna har fått sitt bränsle levererat igen. Leveranstiden är lång.
0: Utöver upplevelsen så kan en hel del pengar gå förlorade. Gabriella Nilsson Nunez har till exempel lagt cirka 40 000 på sin resa. Men man har alltid rätt att få pengarna tillbaka för biljetten till ett inställt flyg. Men det du betalat för till exempel boende eller kanske en VM-matchbiljett är det svårare med. Det säger Maja Lindstrand, jurist hos Konsumentverket.
5: Det konsumenten kan göra det är att vända sig till sitt flygbolag och ställa krav på ersättning. Och då är det viktigt att tänka på att begränsa sin skada. Så allt man kan avboka direkt, det ska man göra om det är så att man inte kan komma iväg. Så får man ställa sitt krav och så får man se vad flygbolaget svarar. Och det finns ingen garanti att man kan få ersättning för allt det här.
0: Och flygbolagen vill det längsta genomföra de längre och mer lönsamma turerna. Goda nyheter för många europeiska fotbollsfans, men kanske inte för de svenska. Det är nämligen dåligt med direktflyg från Sverige till landslagets spelorter. Till exempel går Gabriela Nilsson Nunez flyg till premiärmatchen i mexikanska Monterrey via Madrid.
3: Ska vi behöva sitta på tåg ner till Madrid så gör vi det. Eller så tar vi bilen. Men att missa ett mästerskap, det är inte på tal.
6: Du ror över om det så behövs.
3: Ja, om det så behövs då får jag ju börja nu.
2: Reporter här Emil Rönnlund. I kväll och i natt blir det klart till halvklart, men i norra Norrland och delar av Lapplandsfjällen mulet och snöbyar. I kust och inlandet blöt snö eller regn imorgon. Då blir det mestadels sol i Götaland och Svealand. I Östersjölandskapen dock med en del tunna men tätnande slöjmoln. I Norrland där väntas växlande molnighet över de mellersta delarna med byar av snö eller snöblandat regn på eftermiddagen. Och över delar av Norrbotten ett område med blötsnö. Temperatur från runt 15 grader i söder till några enstaka plusgrader längst i norr. Producent för den här sändningen det var Mariana Benjamin Sir.
7: Där är P1, Sveriges Radio.
8: Här fortsätter Studio 1.
9: Svenska hemliga spioner ska flyttas till en ny underrättelsemyndighet. Regeringen går vidare med förslaget trots kritik.
10: Putin allt mer isolerad enligt underrättelseuppgifter övervakar sina medarbetare.
9: Och så går vi i mål med vår reportageserie. Varför är det så att unga män är höger och unga kvinnor vänster?
10: Och efter Ekots granskning gör socialtjänsten i Örebro helt om. 8-åriga Elsa ser ut att få komma hem till sin mamma.
9: Studio 1 är detta med Mattias Rensmo och Mikael Sjödell. Var med oss fram till 17:15.
11: Och frågan om inrättandet av en civil utrikes underrättelsetjänst har diskuterats under lång tid. Det allvarliga säkerhetspolitiska läget gör att behovet av att snabbt höja det svenska underrättelsesystemets samlade förmåga brådskar, bedömer regeringen. Som bekant så genomför regeringen därför en reformering av vår underrättelseverksamhet, den största på decennier.
10: Ja, utrikesminister Maria Malmer Stenegard där, som på en presskonferens tidigare idag sa då att regeringen i januari nästa år redan vill införa en ny underrättelsemyndighet. UND ska den förkortas.
9: Margareta Svensson är reporter som jobbar med just försvars- och säkerhetsfrågor här på Ekot. Du får berätta för oss vad den här nya myndigheten är tänkt att göra.
12: Ja, den ska kartlägga yttre hot mot Sverige och vara ett stöd för den svenska utrikespolitiken, säkerhetspolitiken och försvarspolitiken. Det här är ju uppgifter som idag sköts av framförallt den militära underrättelsetjänsten MUST, också av försvarets underrättelsetjänst FRA och säkerhetspolisen Säpo till exempel. Men, och nu då så blir det en ny civil myndighet. MUST kommer att vara kvar, men en del av MUSTs uppgifter kommer att föras över till den här nya myndigheten. Och MUST ska koncentrera sig på militära underrättelser.
9: Så skillnaden då i klartext mellan dagens militära underrättelsetjänst MUST och den här nya myndigheten, vad blir den?
12: Ja, att den civila nya underrättelsemyndigheten då ska koncentrera sig på att, ja, om man utgår då från Carl Bildt, han gjorde en utredning av de här sakerna, en utredning som presenterades i fjol, och han pekar på att alla hot idag är inte militära, utan det handlar också om det som brukar kallas för gråzoner, hybridhot, cyberattacker, gränsöverskridande brottslighet till exempel. Och det finns nya teknologier. Man måste ha ett bredare angreppssätt för att svara på olika typer av hot, var hans poäng. Mm. Och då pratar man också om ibland om öppna källor. Allt behöver inte vara så hemligt som det ju är idag. Och man måste dela underrättelser mellan länder. Och då vill man ha en struktur som stämmer bättre överens med vad många andra länder har.
10: Och som du sa, det var ju tidigare statsutrikesminister Carl Bildt då som utredde det här åt regeringen. Han la fram sitt förslag i juni förra året. Och bakgrunden var då att just MUST var för dålig på att förutse Ukraina-kriget. Systemfel kallades det i Carl Bildts utredning. Vad hoppas man ska bli annorlunda nu då i så fall?
12: Ja, förhoppningen är ju att man snabbt ska kunna ta fram ny information och göra tidiga bedömningar. Och då också, det här behövs också för samarbetet med andra NATO-länder, framhöll ministern idag. Och man tycker att det behövs en annan struktur. Att inte behöva alltid gå via de militära myndigheterna, utan att man behöver en organisation som överensstämmer bättre med andra länders och har en struktur. Man pratar mycket om, till exempel Storbritannien har ju någonting, en MI6 som lyder, det är en organisation som sköter spionverksamheten utomlands för Storbritannien och som lyder under utrikesministern, så att man liknar den här nya organisationen vid den.
10: Samarbetet då i så fall, det finns ju många olika organisationer. MUST ska finnas kvar med andra uppgifter eller begränsade uppgifter mot idag. FRA som sysslar med signalspaning ska också finnas kvar. Hur påverkar samarbetet?
12: Ja, man säger att man ska fortsätta att samarbeta med till exempel FRA. MUST kommer att framförallt göra bedömningar åt Försvarsmakten. Men i samband med det här så sker också en kunskapsöverföring naturligtvis till den nya myndigheten, och det innebär också en rad lagändringar. Lagrådet har nu att ta ställning till inte mindre än 22 olika lagändringar på grund av detta. Och det rör till exempel sånt som personskydd, hantering av personuppgifter, ändringar i lagen om signalspaning, offentlighets- och sekretesslagen och skyddslagen då. Så att lagrådet har ett par veckor på sig att svara på det här, och sen är det meningen att en proposition ska läggas fram, och så ska riksdagen rösta om det här i juni månad.
9: Så 22 lagändringar för att den här nya myndigheten ska kunna etableras?
12: Ja.
9: Det har ju tidigare kommit en del kritik mot uppstartandet av den här myndigheten. Vad är det kritikerna har sagt, om du skulle sammanfatta?
12: Ja, det finns de som håller med för det första då om att förändringar behövs av underrättelsetjänsten, men att de helst skulle göras under lugnare omständigheter. Vi är ju i ett säkerhetspolitiskt känsligt läge, som utrikesministern har påpekat. Och så här stora förändringar, nya roller, lagändringar som rör de hemligaste myndigheterna vi har. Det finns kritiker från försvarshåll som varnar för att det går alldeles för fort. Det är så mycket känslig information och kunskap som ska föras över i ett säkerhetspolitiskt känsligt läge. Och Och det är viktigt att allting fungerar som det är tänkt. Det är meningen att myndigheten ska träda i kraft 1 januari nästa år, som ni sa.
9: Mm. Vi ska säga att vi har bjudit in utrikesminister Maria Malmer Stenergard. Hon avböjer medverkan idag, men efter presskonferensen så bemötte hon den här kritiken att det är fel tid att omforma underrättelsetjänsten i den här oroliga omvärlden som vi har.
11: Nu har vi ett läge där Ryssland har stora resurser uppbundna i Ukraina, men efter en eventuell fred eller vapenvila så är ju risken att Ryssland också förmår flytta den typen av resurser och blicka mot andra länder. Då behöver vi vara bättre rustade, och det blir vi genom genomförandet av den här reformen.
10: Utrikesminister Maria Malmer Stenergard där alltså. Här i studion finns också Jan Leijonhielm som är bland annat, får jag väl säga, verksam vid militärunderrättelsetjänsten MUST, den tidigare hemliga spionbyrån IB, Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut med mera. Välkommen hit.
13: Tackar.
10: Idag då när regeringen går ut med den här nya civila underrättelsemyndigheten, din reaktion först på det?
13: Ja, det är väl positiv i grunden, måste jag säga, därför att den här utredningen sätter ju fingret på de ömma punkterna. Att vi har en organisation, en underrättelsesystem som är format under det kalla kriget, och hotbilderna har nu breddats så pass mycket att, som utredningen konstaterar, att man måste rätta sig efter det. Och det här med att vänta tills det blir lugnare tider, det argumentet faller ju på något sätt av sig själv, därför att då kan vi måhända få vänta väldigt länge. Så jag ser alltså de förslag som lagts fram i den Bildtska utredningen som i princip väldigt bra. Man har hittat de svaga punkterna, och man trycker särskilt på att man måste skapa en myndighet där man kan sammanställa underrättelser också. Att få någonting som vi inte har, men väldigt många andra länder har, nämligen ett sådant här nationellt samfällt underrättelsebedömande. Mm. Det som på engelska kallas National Intelligence Estimates.
10: Men jag tänker på skillnaden nu då i så fall. Är det liksom fler svenska spioner utomlands, eller vad blir skillnaden så att säga?
13: Ja, om det blir fler får vi se, men det är klart, förslaget innebär bland annat att man ska kunna använda sig mer av svenska ambassader som plattformar i andra länder. Det är någonting som sker idag, överallt, tror jag på att säga. Det är en fördel. Det är väl också viktigt, tror jag, att man trycker på betydelsen av den här YOMINT, alltså mänskliga källor. Därför att problemet ligger ju det som åskådliggjordes väldigt tydligt för Ukraina. Att man har alla fakta på bordet, men man kan inte hitta den politiska förklaringen eller möjligheten eller risken för det. Och det är just där som den här funktionen som idag lyder under KSI då, gamla IB.
9: Kontoret för särskild inhämtning, den här ytterst hemliga, de som har hemliga agenter och rekryterar spioner och sådär.
13: Ja, just det. Det är, man brukar kalla det källor och inte spioner.
9: Ja, okej då. Men vi kan väl släppa in vår tredje gäst här, Mikael Odenberg, tidigare försvarsminister för Moderaterna. Välkommen du också.
14: Tack.
9: Du har ju varit kritisk till införandet av den här underrättelsetjänsten. Hur låter ditt resonemang?
14: Ja, jag menar att den här reformen är feltänkt. Alltså dagens MUST är ju visserligen inordnat i Försvarsmakten, men det är ju ingen renodlad militär underrättelsetjänst, utan den har ett brett uppdrag, och huvuddelen av de som är anställda vid MUST är ju civila och inte militärer. Och nu lever vi då i en tid när alla iakttagare konstaterar att militära och civila hot flyter samman allt mer, gränserna blir allt mer otydliga, och just då säger man att då ska vi avlöva den här breda underrättelsetjänsten vi har, och så ska vi dela upp det i en militär del och en civil del som ska inordnas i 2 olika departement. Det menar jag är helt feltänkt.
9: Vad kan det leda till då, tror du? Vad blir konsekvensen?
14: Ja, risken är att man tappar i effektivitet. Det är bättre att ha allt så att säga under samma hus istället för att etablera 2 rivaliserande organisationer som nu inledningsvis kommer att börja med att konkurrera om personalen.
9: Just det, för det är ju så, det kan vi ju bara säga till lyssnarna, att personalen är det tänkt ska flyttas från militär underrättelsetjänsten till den nya underrättelsemyndigheten.
14: Ja, och det har ju bekymrat överbefälhavaren, för han ser ju framför sig att hans must kommer att avlövas så pass mycket att han måste bygga upp nya strukturer. Och det är ju också ett av de argument jag har. Alltså, man underskattar ofta, det finns många exempel på det, man underskattar ofta kostnaderna för att slå sönder organisationer. Och sen underskattar man också kostnaderna för att bygga upp det nya som ska ersätta de gamla. Och så lever vi då i en orolig omvärld. Då kan man säga som utrikesministern, ja, just därför har vi inte råd att vänta. Medan jag hävdar att man ska inte omorganisera brandkåren när brandbilarna är på utryckning.
9: Jan Leijonhielm, vad säger du om den där kritiken som vi hör här? Vi har ett blandat hot. Det är bra att ha de här intelligenserna samlade, både det militära och civila underrättelsearbetet.
13: Ja, jag ser det nog på annat sätt. Alltså jag håller med om att det kan också vara problem naturligtvis på personalsidan. Det är svårt att samtidigt som nationella säkerhetsrådgivaren har då ett kansli som omfattar ganska mycket personer, 30-tal tror jag, och att bygga upp det här. Men det kommer ju inte ske över en dag utan successivt. Men vi måste starta nu. Därför att det är inte bara så att jag ser det faktiskt att det blir mer effektivt i framtiden med att man kan ta in hela bredden, att man kan göra samfällda bedömningar. Men också att vi får en likvärdig organisationsform som andra länder har. Så att den civila underrättelsechefen möter sin motpart, medan vi har militär som möter sina civila motparter i utlandet.
15: Men vad spelar det för roll då i så fall, om det råkar vara en militär eller en civil person som är på de här mötena?
13: Jo, det gör det, för att den militär personen har en militär karriär. Han har inte varit underrättelseman utan har haft andra uppgifter. Jag kan ju dessutom konstatera att den nuvarande busschefen inte har någonting emot det här i princip, även om man kan se problemen som har nämnts. Så att jag ser väl fördelarna och att man ger större roll också åt sådana andra försvarsunderrättsmyndigheter som till exempel FOI, vilket utredningen då mycket glädjande framhåller, att det är viktigt att vi föser ihop de här kompetenserna på ett annat sätt.
15: Men man skulle ju också kunna tänka sig att man föser ihop kompetenserna på MUST, så att säga, att man förstärker dem och ger dem ett bredare uppdrag och mer personal.
13: Ja, då väljer vi att fastna i den här gamla modellen från kalla kriget. Jag tror inte på den längre. Mm.
15: Mikael Odenberg, den här gamla modellen från kalla kriget, är den omodern?
14: Nej. Ingenting av det som Jan önskar uppnå. Ingenting av det förutsätter att man splittrar upp dagens organisation i två olika delar, en militär och en civil, som dessutom ska vara inordnad under olika departement. Sen kan man ha synpunkter också på klokskapen i att lägga den här nya underrättelsetjänsten så väldigt nära den politiska ledningen.
15: Ja, den ska ligga under utrikesdepartementet. Ja, ja. Vad är problemet med det då i så fall?
14: Alltså, den kommer väldigt nära den politiska ledningen. Och det är ju extremt viktigt att den här typen av organisationer verkligen gör sina självständiga bedömningar. Och inte anpassar sig efter vad den
9: skulle
14: politiska ledningen önskar.
9: Utrikesdepartementet inte hålla, vad ska vi säga då, armlängds avstånd menar du?
14: Ja, det är ju frågan om regeringen håller armlängds avstånd. Mm. För det är ju viktigt att underrättelsemyndigheterna har ett hög grad av integritet och självständighet.
9: Jan Leijonhielm, vad säger du om den risken?
13: Ja, jag ser den väl inte som så stor att den skulle, så att säga, hindra den här utvecklingen. Då. Det ligger ju någonting också i att vi är ett av de väldigt få länderna som idag har kvar den här modellen. Så att det är också en anpassning till omvärlden som jag tror blir nödvändig.
14: Ja, man pratar om Storbritannien, Estland och Nederländerna. Men jag menar, det finns ju en hel palett av olika typer av organisationer. Jag tror finns ibland, inte minst inom politiken, så finns det ju en övertro på möjligheterna att åstadkomma underverk genom stora omorganisationer. Men jag tycker erfarenhet av de där stora omorganisationerna är istället det här som jag sa tidigare, nämligen att man underskattar de stora kostnaderna för att slå sönder fungerande strukturer, och man underskattar också kostnaden för att bygga upp det nya som ska ersätta de gamla. Omorganisationen av polisen är väl ett utmärkt exempel på detta.
15: Tack så mycket alla tre för att ni kom hit. Mikael Odenberg, som hörde sist här, tidigare försvarsminister för Moderaterna. Jan Leijonhielm, också tidigare jobbat i underrättelsebranschen i länge, alltså Margareta Svensson också, Ekots reporter.
9: Studio 1 i P1 är detta. Vi byter ämnen lite grann i alla fall. Säkerheten runt Rysslands president Vladimir Putin ska det handla om nu. Den har stärkts betydligt de senaste månaderna enligt en europeisk underrättelserapport som CNN rapporterar om bland annat.
15: Ja, enligt den här rapporten så sätts det upp övervakningssystem hemma hos Putins nära medarbetare, samtidigt som han själv rör sig allt färre platser.
9: Fredrik Wadström är vår Rysslands korrespondent. Ja, du får väl beskriva, hur ser Putins vardag ut just nu? Vad vet vi?
16: Ja, det är ju väldigt mycket vi inte vet, såklart. Men det vi kan se och konstatera av de öppna offentliga källorna är att han gör betydligt färre offentliga framträdanden. Man har gått igenom och tittat på de första 4 månaderna under 2025 jämfört med de första månaderna det här året, så har hans offentliga närvaro sjunkit drastiskt. Och när han syns i ryska medier så är det ofta inspelade framträdanden han gör. Och när jag säger inspelade så menar jag inte att de inspelade på morgonen och sen sänds ut senare samma dag, utan det kan vara flera dagar sedan, ibland ännu längre tillbaka, som man har spelat in och sen använder för att ge sken av att han finns med där någonstans i det offentliga rummet. Så att han är mycket mer tillbakadragen än tidigare. Och vi kan också konstatera att han i år ännu inte, i alla fall så vitt det har rapporterats från ryska medier, inte har besökt fronten, alltså kriget i Ukraina och de ryska soldaterna där. Något som han har gjort regelbundet under de senaste åren. Och det där har ju flera skäl, så att säga, att han gör det. Och det ena är ju att visa att han står nära armén och står nära kriget. Men också för att visa att det går bra i det här kriget. Titta här, presidenten för den ryska federationen kan åka till fronten och umgås med soldaterna och hämta in rapporter direkt från befälhavare och frontlinjesoldater som är på plats. Det här går som smort, det här kriget. Det är ingen oro för att vi skulle ha några problem. Men ingenting av det här har skett. Så det är de saker vi i alla fall kan se händer.
15: Mm. Bo Petersson har vi med oss också, som är professor i statsvetenskap vid Malmö universitet, också skrivit bok om Putin. Välkommen du också.
17: Tack så mycket.
15: De här uppgifterna, det är ju europeiska underrättelsetjänster som kommer med dem. Hur trovärdiga är det?
17: Ja, men det är ju alltid svårt att riktigt avgöra, med tanke på det som Fredrik var inne på här, om den bristande transparensen i systemet i Ryssland. Det känns ju ganska trovärdigt ändå, eftersom det här går tillbaka. Det stämmer överens med tidigare mönster som har satts under åren, där Putin visat på ett mycket utvecklat säkerhetstänk, om man säger så. En lite paranoid läggning, om man vill spetsa till det. Det syntes ju inte minst under pandemiåren i samband med de här absurt långa borden som sattes mellan honom och utländska besökare, eller vilka besökare som helst. Det ligger väl också i den auktoritära personligheten att sådana här drag förstärks även med åren och med stigande ålder.
15: Men är Putin utsatt för fara på riktigt, skulle du bedöma?
17: Det är klart att det råder ju en krigssituation, så att även om terminologin har använts på annan terminologi har använts under årens lopp här, men så att det är klart att med tanke på det som det har visat sig när det gäller pricksäkerheten i ukrainska drönarattacker och så vidare, så tas det ju inga risker här på något sätt. Sen visar ju också historiens lärdomar att diktatorer är sårbara, inte minst när det gäller den egna omgivningen runt omkring dem. Det finns alltid en rädsla hos Caesar att det ska finnas en Brutus.
9: Men varifrån kommer hotet internt då i så fall, om det finns ett sådant?
17: Ja, det kan man ju bara spekulera i, men troligen en ganska illavarslande gissning skulle väl det i så fall kunna vara att det kanske närmast är från de kretsar som tycker att Putin har varit för mjuk gentemot Ukraina, exempelvis. Snarare från höghåll än duvhåll, om man säger.
15: För kriget går ju inte så bra. Ryssland är långt ifrån att vinna det som ju var målet där 2022. Ekonomin går inte så bra i Ryssland. Hur pressad är Putin egentligen?
17: Väldigt pressad på sätt och vis, eftersom det är ju väldigt svårt att hitta någon utväg från det här hörnet där han och hans omgivning verkligen har målat in sig. Det är frågan om hur länge kan man framgångsrikt sälja gentemot befolkningen narrativet om att detta är ett existentiellt krig som Ryssland måste utkämpa för att garantera sin säkerhet och sin framtida tillvaro. Så att säga. Trycket finns där, det gör det.
15: Men finns det någon väg ur det för Putin?
17: Svårt att se en sådan idag. Det är svårt att se vilken lösning som skulle kunna användas som ansiktsräddande arrangemang. Och det är väl möjligen det som gör att han kan vara sårbar internt också.
9: Armenien är ju ett land som länge varit nära Ryssland. Idag träffar företrädare där EU-företrädare. Vad säger det om något?
17: Armenien har ju under de senaste åren behandlats ganska, vad ska man säga, illa och illojalt av sin tidigare ryska förbundsförvant när det gäller kriget i konflikten kring Nagorno-Karabach. Och mot den bakgrunden så är det ju inte så märkligt om Armenien har sökt sig andra kontaktytor västerut.
9: Fredrik Wadström, vår Rysslands korrespondent, du var ju nyss i Armenien. Hur skulle du vilja beskriva synen på Ryssland där just nu?
16: Ja, det är ju en komplicerad fråga eftersom Armenien är ett litet land i regionen i Sydkaukasien med grannländer som man har urgamla konflikter med. Ja, Turkiet i väster och Azerbaijan som man har legat i krig med i årtionden i öster. Och sen är oroshärden Iran i söder som armenierna i och för sig har väldigt bra relation med. Men Ryssland har ju hela tiden sett som en, på något sätt, en garant för att saker inte ska gå totalt åt skogen för Armeniens räkning. Men det har ju nu de senaste åren börjat lösas upp i fogarna när armenierna inte längre litar på Ryssland och inte tycker att de får det stöd de har blivit lovade. Och nu så spelar ju armenierna på ett helt annat sätt med till exempel USA som man gärna vill släppa in i regionen och få att de ska finnas med där och bygga upp den landet på olika sätt. Och sen den här diskussionerna med EU och också en ganska hård ton på sistone från premiärminister Pashinyan i Yerevan mot Moskva och mot Putin. Så att,
9: är det en prestigeförlust för Putin?
16: Ja, det är det absolut. Det är ju många saker som har blivit komplicerade i takt med att kriget i Ukraina för rysk del drar ut på tiden och inte blir den här framgången och stora segern som man hade utlovat.
15: Men hur mycket kan Armenien dra sig undan Ryssland då i så fall?
16: De testar nog gränserna. Det är väl en fråga som kanske inte någon har något svar på. Så att Armenien tar ett steg i taget och försöker se om man kan hitta nya allianser och kanske parallella allianser och se hur långt man kan gå.
15: Fredrik Wadström säger det, radions Rysslands korrespondent, tack så mycket. Och Bo Petersson också, professor i statsvetenskap vid Malmö universitet och Rysslandskännare.
9: Studio 1 i P1 är detta. Nu ska vi höra sista delen i Katarina Gunnarssons serie om att unga män röstar höger medan unga kvinnor röstar vänster. Vad beror den här stora skillnaden på? Vi börjar på en skolgård i Upplands Väsby.
18: Jag bor i Upplands Väsby. Saker händer i området liksom. Massa sprängningar och skjutningar. Så man kanske inte kan gå säkert trots allt.
19: Just nu lutar det nog mot Moderaterna.
18: Eller något mer åt den högra sidan. Nej, men det är väl mycket om den här kriminaliteten.
20: Killarna på Rubeks gymnasium kommer från Upplands Väsby. Och de är typiska för killar i generationen Z som är mellan 19 och 29 år. De tänker rösta på Moderaterna eller Sverigedemokraterna och kriminalitet är deras viktigaste valfråga. Men det är en gåta varför killar och tjejer i just generation Z röstar så olika, säger opinionschefen på Indikator, Per Oleskog Tryggvason.
21: Det är ju väldigt spännande och det är ju något av ett pussel. Vad är det som gör att unga män och unga kvinnor har glidit sär på det här viset?
20: Och jag går runt och frågar fler 19-åriga killar på skolgården varför de tror att jämnåriga killar röstar höger och jämnåriga tjejer röstar vänster.
22: Men då är frågan, varför tror ni det är så enorma skillnader mellan unga killar och unga tjejer hur de röstar? De har gått samma skola liksom.
21: Men jag tror tjejer känner också den här otryggheten, men att de på något sätt, det är en bra fråga, men det är faktiskt en väldigt bra fråga. Men jag tror att jag vet faktiskt inte, faktiskt, om jag ska vara ärlig.
22: Jag vet inte heller.
21: Nej, det är en riktigt bra fråga.
22: Kom här, du kanske har en svar för oss. Men. Killar och tjejer har gått i samma skola och har samma undervisning, samma lärare.
19: Det är stor skillnad mellan hur tjejer och killar röstar.
20: Och skillnaden syns i opinionsinstitutet Novus statistik. Bland unga killar tänker 70% rösta åt höger och 30% åt vänster. Och bland unga kvinnor är siffrorna helt omvända. För unga kvinnor är miljö, välfärd och jämlikhet viktiga valfrågor. Men för män är det stram invandring och kriminalitet. Och varför har det blivit så? Generation Z, det skulle ju bli generation Greta Thunberg. Och därför är det ett mysterium varför jämnåriga killar de senaste åren inte längre tycker att klimat- och miljöfrågor är lika viktiga, säger 19-åringarna Sara och Rebecca.
23: Den här generationen, specifikt generation Z, är lite macho.
24: Men att de kanske inte har varit på Antarktis. Man ser att glaciärerna smälter och det är jättemånga naturkatastrofer i andra länder. Att man kanske inte har så stora perspektiv. Att man bara tänker här och nu och här och nu är det helt okej. Att de kanske inte har så stora perspektiv. Det kanske beror på det.
20: Och jag fortsätter att leta efter olika människor som har olika förklaringar till varför Sverigedemokraterna är största parti bland unga killar när de inte alls är lika stora bland unga tjejer. Kristoffer Thomasson arbetar politiskt för Sverigedemokraterna här i Upplands Väsby. Och hans förklaring är att skillnaden beror på att killar oftare känner sig otrygga på torg och gator. Att om ens kompis blir hotad i skolan eller rånad på mobilen av en killgrupp med utländsk bakgrund, ja då kan ett helt kamratgäng gå mot Sverigedemokraterna, i hans förklaring.
25: Jag och mitt kompisgäng har varit utsatta av olika former av trakasserier kan man väl kalla det. Alltså mindre rån, det kan ha varit någon form av skrämseltaktik, att man är skyldig folk pengar och att man blir hotad och mot att betala så har man inte längre hot och sådär. Så att det har ju varit präglat av det. Om du ger mig 500 spänn så låter jag dig vara ungefär. Det är ju ofta, i alla fall de gängen som jag själv har blivit utsatt för, är ju invandrargäng. Ja, man har ju blivit präglad av det helt klart.
20: Och så är det tjejerna som sympatiserar med Miljöpartiet och vänstern. Rebecca Isaksson och Sara Havasali ytterligare några förklaringar. Killar och tjejer lever i helt olika filterbubblor på sociala medier, säger de.
24: Alltså man blir ju väldigt influerad av nätet, för att oss ungdomar, sociala medier är det vi gör alltså hela tiden. Det är ju, vår vardag är ju sociala medier. Som du som kille kanske får upp en video på Adrian Tate, så blir det det enda du får upp. Sen träffar du andra personer i den klubben som håller med dig, som stöttar dig, och då blir det bara värre och värre, och det är det som är så hemskt, och det kan gå så fort också.
20: Och Anton, 23 år, som sitter i sin bil på parkeringen, han håller med. Det som gjort att unga killar och tjejer glidit isär ideologiskt sedan 2016, det beror på nätets algoritmer och TikTok, säger han.
0: Scrollar jag på den TikToken då kommer det bara upp så här massa grejer om hur man är en man och hur man behandlar kvinnor. Och då alla de grejerna som det visas då är ju liksom hur man gjorde förr i tiden. Artig, och man köper blommor och... För annars, om vi inte hade haft till exempel en sån app där du bara kan sitta och scrolla hela dagen liksom, så hade det inte kanske varit samma fråga, utan då hade det bara varit det man lärde sig i skolan. Så våra sociala medier skulle jag säga har vinklat ganska mycket för oss ungdomar i alla fall.
1: Annars till att bli mer liksom klassiskt konservativ.
0: Ja, men ja, det skulle jag ändå vilja säga, att det är mycket sånt på sociala medier som gör att man vill vara mer klassisk konservativ man liksom, än att vara det som, ja, vad det nu andra är liksom, alltså så liksom.
20: I Göteborg forskar Matilda Åkerlund om högerextremt språkbruk, konspirationsteorier och kvinnohat på nätet. Och hennes förklaring är att de här allra mest extrema åsikterna på ett helt nytt sätt via nätet har kunnat nå även helt vanliga killar som bara scrollat runt.
3: Den här typen av rörelser, den här typen av influencers, den här typen av plattformar. Allt det här är inte globalt, men det är västerländskt och det är engelskspråkigt. Och sen har den alternativa högern i USA varit väldigt viktig för att bygga en kultur, en högerradikal eller en högerextrem kultur som är mer ungdomlig, mer... centrerad kring skämt och humor och ironi och memes. Och det är någonting som unga i Sverige tar del av också. Så på ena sidan har vi algoritmerna och plattformarna som gynnar vissa idéer, driver fram vissa idéer. I spel och i chattrum och sånt, och chattrum till spel, så är det ju, det är ett väldigt bra ställe att träffa unga personer där föräldrarna har ganska lite insyn. I den här rollen så är man ganska sökande. Man vet inte riktigt vad man tycker eller vem man ska bli. Och så kommer manosfären med en förklaring och en berättelse som är ganska enkel. Som är ganska svart eller vit. Där man är värdefull. Och där man har en plats och en roll och en gemenskap. Jag tror inte alltid att det är att ideologin kommer först. Jag tror att det finns många som är ensamma, som är sökande och som av olika skäl hamnar i de här miljöerna för gemenskapens skull.
20: Och medieforskaren på Göteborgs universitet, Matilda Åkerlund, ser en förklaring att hela språket, hela diskursen har förskjutits de senaste åren. Och det har de unga männen tagit till sig.
3: När politiska eliter, när makthavare pratar om saker på vissa sätt, så skapar det här också möjligheter för vanligt folk att prata på det sättet. Så när vi har sett till exempel att Trump uttrycker vissa rasistiska och sexistiska idéer, den typen av idéer tänker jag har blivit mer och mer okej att uttrycka i det allmänna rummet.
20: Och för att få ännu fler förklaringar så söker jag upp Hjalmar Strid, opinionsexpert på Novus, och han vrider på perspektivet. Många unga killar säger själva att de under skoltiden fick en överdos av det de kallar woke-idéer.
4: Om vi håller oss i relativ närtid, så har det ju ändå funnits litteratur i skolor och sånt här, hur unga män känner att de är uppmålade i samhället. Man har pratat om unga män mycket på senare tid som en på något sätt homogen grupp som är, de är arga, farliga och alla män är potentiella våldtäktsmän. Och man har liksom pratat om en homogen grupp där motreaktionen givetvis kommer bli någon form av anti. Man blir anti-woke, man blir anti-feminism, man blir anti allt det här som har svartmålat mig. Nu lämnar jag och så går jag rakt åt andra hållet. Det var ju många som för länge sedan att varnade för den motreaktionen som kommer komma från unga män. Och vi ser ju nu att de kryper närmare och närmare högerkanten.
20: Och opinionsexperten på Novus, Hjalmar Strid, säger att om vi ska kunna hitta svaret på gåtan varför unga killar och tjejer tänker så olika och varför unga män i Sverige har börjat titta på amerikanska influencers som Joe Rogan, så måste vi behålla ett öppet sinne, säger han.
4: Så skulle jag nog titta på vad är det för låt säga, influencers som blir stora på den kanten nu. Andrew Tate till exempel, väldigt känd för att vara extremt långt ut på låt säga någon sorts maskulin konservativ högerkant, att män ska vara män och kvinnor ska vara kvinnor och allt det här. Varför dyker han upp? Varför får han följare? Varför blir han så populär bland unga män? Någonting säger han ju där som lockar. Och då ser vi ett uppsving av den här typen av låt säga högerkonservativa influencers bland unga män. Och den statistiken är ju i sådana fall mer intressant, att varför har de så många lyssnare? Varför har de blivit så populära? Någonting som vi verkar ha missat som de hittar.
20: Och Hjalmar Strid på Novus förklaring till varför unga kvinnor glider åt ett helt annat håll ideologiskt kanske också handlar om vad de söker på nätet och som gör att algoritmerna gör att de får upp allt fler artiklar och forskningsrapporter som handlar om klimathotet.
4: Klimat och miljö är en viktigare fråga för unga kvinnor än den är för unga män. Och det har ju folk också varnat för i många år, men vi har ju haft på debatten hur människor är jordens största fiende till klimat och sånt. Det är vi som påverkar, det är vi som förstör, det är vi som är hemska, vilket det ligger givetvis väldigt mycket fakta och sanning bakom. Men man får inte glömma hur man talar om det på det sättet. Och vi har siffror på hela den här miljöaspekten, hur den har påverkat unga kvinnor när det kommer till deras vilja att skaffa barn till exempel. De är mer och mer anti att skaffa barn på grund av rädslan för vad människan gör med klimatet och att vi som människor är någon form av parasit på jorden som bara förstör. Och som vuxen kan man ju ta till sig informationen och behandla den och på något sätt leva med den, men man skapar ju också en extrem rädsla hos unga människor. Vilket gör att om du har en ung kvinna då, klimatet är det viktigaste och jag kan inte skaffa barn på grund av klimatet och sånt där. Och så ska hon träffa en ung man som inte alls har samma engagemang inom klimatet, inte alls tycker att det är en lika farlig aspekt och sånt här, absolut vill skaffa barn och familj. Ja, då är det inte bara att ni har olika åsikter om en politisk sakfråga, det här är ju livsavgörande beslut. Om ni inte kan komma överens om ni ens ska skaffa barn, den ena vill, den andra vill inte, det är jättesvårt att skapa en relation redan på den frågan. Och sen då alla de här mindre sakfrågorna som också kommer spela roll.
20: Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
15: Och alla delar i den här serien finns i appen Sveriges Radio under rubriken just Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
9: Och nu om att det kommer nya uppgifter i fallet Elsa.
15: Det var i december förra året som Kaliber och Ekot berättade om hur den 8-åriga flickan, som vi valt att kalla Elsa, tvångsomhändertogs från sina föräldrar och placerades i jourhem enligt lagen om vård av unga, LVU. En placering då som väckt starka reaktioner och kritik.
9: Sedan i mars har hon fått flytta hem till sin pappa och nu kan ytterligare lättnader vara på gång. Maria Ridderstedt, du är grävreporter på Ekot som följt det här fallet. Vad är det som är det senaste?
2: Jo, men socialtjänsten föreslår till nämnden att LVU-vården av Elsa ska upphöra. Att hon ska få vara lika mycket med båda sina föräldrar.
9: Och du kanske ska påminna oss om bakgrunden till detta. Varför omhändertogs Elsa från första början?
2: Om det handlar om en nu 9-årig flicka som när hon var bebis diagnostiserades med en tarmsjukdom. Och det har bland annat gjort att hon har haft problem att äta och haft näringsdropp. Hon tvångsomhändertogs på skolavslutningen förra året för att vården misstänkte att hon utsattes för barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser. Hon placerades då i ett jourhem och fick inte prata med någon i sin familj eller sitt nätverk, bara skriva handskrivna brev. Och i jourhemmet tog man bort det här näringsdroppet som hon haft och det visade sig att hon kunde äta mycket mer än vad sjukvården, föräldrarna och även hon själv trott. Och den här förbättringen av hennes sjukdomstillstånd har sedan använts som argument för att hon ska vara fortsatt varaktigt placerad i ett familjehem. Så såg underlaget till beslut ut precis innan vi publicerade. Men publiceringen i december fick antagligen det här att ändra riktning.
9: Mm. Det här var ju ett beslut, alltså beslutet att omhänderta Elsa som fick mycket kritik. Vad gick den ut på?
2: Ja, men dels har det handlat om hur man bedrev utredningen från första början och inte utredde föräldrarnas omsorgsförmåga, det som sen kom att bli grunden för omhändertagandet. Utan man utgick ifrån de här anklagelserna om allvarlig barnmisshandel. Och sen så det här med isoleringen, att en 8-åring inte får kontakt med sina föräldrar utan bara kommunicera genom handskrivna brev. Det har också väckt mycket starka reaktioner när hon vill ha den här kontakten. Hon vill ringa, hon vill få vara med dem. Och sen har kritiken också handlat om vilka uppgifter som presenteras för socialnämnden. Att man till exempel inte la fram nya uppgifter som talade till föräldrarnas fördel.
15: För det går ju till, så vi kanske ska förklara det, att det är tjänstemännen som utreder, men sen är det politikerna i socialnämnden som bestämmer, eller hur funkar det?
2: Precis, och det är det som har skett nu också. Det har gjorts en ny utredning. Men det är fortfarande politikerna som ska fatta beslutet, så att helt säkert är det inte att det blir så här, utan det, förslaget presenterades för politikerna igår.
15: Och beslutet kommer senare under månaden, men förslaget är alltså att LVU ska hävas, som kommer ju då efter att du har börjat gräva och rapportera om det här. Vad är det som har gjort att man har ändrat sig?
2: Ja, men det som också har hänt sedan dess, det är ju att föräldrarna har begärt att LVU i hemmet, och det har ju blivit beviljat hos pappa Joakim. Det beviljades ganska snabbt efter att socialtjänsten varit hemma hos honom och såg hur han och Elsa är med varann. Sen så har de också begärt att själva tvångsomhändertagandet ska upphöra helt. En så kallad hemtagningsbegäran. Och det är det som nu har utretts. Då har man kopplat in externa utredare som har gått igenom anklagelserna från vården, utlåtanden från sakkunniga, men också vägt emot föräldrarnas uppgifter, vad Elsa själv säger och vad hon vill. Och man har också kunnat iaktta Elsa tillsammans med sina föräldrar. Sen har man gjort det som inte gjordes från första början i det här fallet, nämligen listat risk- och skyddsfaktorer och landat i det här beslutet att ett upphörande av LVU-vården är det som är för barnets bästa.
5: Maria Ridderstedt, så långt, grävreporter på Ekot som gjort den här granskningen för Kaliber, också tillsammans med Marcus Alfredsson. Vi har med oss Elsas pappa Joakim också. Vad betyder det här beskedet som kommer nu för dig och för Elsa och familjen?
6: En enorm lättnad. Jag har gått omkring med ett leende på läpparna sedan jag fick höra det här. Och man kan väl äntligen andas ut lite grann och ett tydligt steg mot att få ett avslut. Men framförallt för Elsa, att hon får känna en trygghet så var med sina föräldrar nu. Precis hur mycket hon vill och när hon vill.
5: För Elsa bor ju hos dig nu sedan ett par månader i mars, tror jag. Hur mår hon idag?
6: Hon mår bättre. Betyder mycket bättre. Hon ser ut att må bättre än vad vi träffade henne första gången i januari. Hon flyttade hem i mars. Men det har varit en tuff tid för henne bakåt. Och det tar tid att läka. Men nu är hon hemma. Hon har sin trygghet. Hon sakta men säkert kommer att komma tillbaka. Nu försöker bara vara en familj och ta igen all den här tiden vi har missat. Vi har redan nu börjat planera med sommaraktiviteterna tillsammans och allt sånt här. Liksom. Så tacksamhet framåt.
5: Hur mycket av det som händer och har hänt är hon själv medveten om och förstår?
6: Jag tror att hon förstår mer vad man tror. Men sen, hon är ju fortfarande bara ett barn. Och det viktigaste i det här är väl att hon ska slippa bära det här. Hon ska få vara ett barn och känna sig trygg och hålla sig utanför det här. Och det är därför vi väljer att använda ett annat namn på henne också.
15: Maria Ridderstedt, vad tror du kan det här leda till en förändring i hur socialtjänsten arbetar?
2: Alltså det får framtiden utvisa, men det finns i alla fall flera som hoppas på det. Dels när det kommer till hur man utreder såna här fall och hur man bättre kan uppfylla barns egna önskemål om kontakt med föräldrar till exempel. Samtidigt så en sån här hemtagningsbegäran som föräldrarna nu gjort och som är det som leder till att hon får komma hem. Det finns det ju lagförslag som vill begränsa nu, så det kan ju också bli svårare i framtiden att få hem sina barn.
5: Om två veckor vet vi ungefär, tror ju Jeva och Maria.
2: Precis, den 18 maj fattar individutskottet beslut.
5: Joakim, två veckor till, är det över sen tror du för er?
6: Ja, jag hoppas verkligen det. Nu börjar vi nästa steg och man ska väl läka och bearbeta allt man varit med om. Jag vill säga att jag hoppas verkligen det, men det finns också en lite oro att våga man lite på systemet igen framtid, men jag hoppas och tror på det såklart.
5: Joakim, stort tack för att du var med, Elsas pappa alltså, och Maria Ridderstedt, grävreporter på Ekot.
15: Louise Hag producerade, Mikael Sjödell och Mattias Rensmo i studion.
7: Regeringen gör bokslut över Tidöavtalet, ger sig själv tummen upp. Oppositionen kallar det kreativ bokföring som får underkänt. 5 personer dog när bygghiss föll mot marken. Idag inleddes rättegången om den allvarliga hissolyckan i Sundbyberg. Och nu höjs röster här i Sverige om att strömningstjänster ska betala skatt för att rädda svensk film. Här är Ekot kvart i sex med nyheter, ekonomi, kultur och sport. Inför valet i höst presenterade regeringen och Sverigedemokraterna idag vad de kallar för bokslut över Tidöavtalet. En mycket positiv recension av det egna arbetet.
8: Vi är stolta, men vi är inte nöjda, för att låna en välkänd fras.
10: Vi har skärpt villkoren för anhöriginvandring. Vi har påbörjat en utmönstring av de permanenta uppehållstillstånden.
11: Moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson, Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Kurvorna pekar uppåt på de bilder regeringen visar upp, och beskrivningen är att det mesta har gått åt rätt håll under de senaste åren. Kristdemokraternas Ebba Busch och Liberalernas Simona Mohamsson.
12: Ny nationell vårdförmedling har utvecklats, ny nationell cancerstrategi. 12 miljoner böcker nått svenska klassrum, samtidigt som vi har fasat ut skärmen från klassrummen i Sverige.
11: Tidöavtalet som ingicks mellan Sverigedemokraterna och regeringspartierna efter förra valet bestod av drygt 500 punkter. I början av året hade det runt 2/3 klarats av enligt regeringen. Någon ny siffra angavs inte idag. Ulf Kristersson sa att i grund och botten är allt genomfört eller på väg mot beslut, även om vissa saker nyanserats. Men vissa punkter, bland annat på skolområdet, kommer inte att förverkligas, och en rad omröstningar återstår i riksdagen där just nu råder osäkerhet kring kvittningssystemet. Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist kallar regeringens presentation för kreativ bokföring som skulle underkännas av revisorerna. Också Socialdemokraternas Mikael Damberg är mycket kritisk.
13: Det känns ju väldigt tomt och lite desperat att regeringen kallar till presskonferens för att säga att de har gjort allting rätt och att det går väldigt bra för Sverige i ett läge där svenska folket känner att det har gått tufft ekonomiskt, att det är väldigt dyrt i Sverige och att vi har en väldigt hög arbetslöshet.
11: I opinionsmätningarna går det dåligt för Tidöpartierna. Vänta till valdagen, lyder budskapet från Ulf Kristersson.
26: Opinionssiffror är opinionssiffror. Det finns bara en mätning, och den är var fjärde år, och det är den som vi siktar på.
7: Reporter här, Pontus Mattsson. Idag åtalades Poya Shafi, som är misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023. Han har haft en central roll i kriminella Foxtrot-nätverket, säger Niklas Andersson, som är chef för utredningsenheten vid Nationella operativa avdelningen NOA.
27: Han hade en nyckelroll i det här nätverket och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
28: Poya Shafi är uppvuxen norr om Stockholm och har enligt polisen haft en ledande roll i det så kallade bronätverket. Och de har i många år samarbetat med nätverket Foxtrot. På en bild som polisen kommit över, som uppges vara från 2020, syns hur Poya Shafi poserar med vapen enligt polisen hemma hos Foxtrots ledare Rawa Majid i norra Irak. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak, och i oktober förra året utlämnades han till Sverige. Idag åtalas han mot sitt nekande för flera grova brott i Stockholm och Sundsvall. Bland annat stämpling till mord, förberedelse till mord och grovt narkotikabrott. När han då greps av irakisk polis 2023, hur påverkade det Foxtrot-nätverket?
27: Han var en viktig person, så vi bedömde att det hade effekt och påverkan, men det finns också flera personer, så att det var inte så att arbetet var slutfört på något sätt, utan vi har ju fortsatt att jobba med ytterligare aktörer kopplat till det nätverket för att fortsätta försvaga dem.
28: Och hur är deras ställning idag, skulle du säga? Hur desarmerade är de?
27: Ja, men jag tror att de här olika rättsprocesserna har haft en ganska stor effekt, att vi har kunnat gripa flera personer i olika länder som har varit nyckelaktörer för det här nätverket. Det har fått en stor effekt. Vi tror att vi hade haft en annan situation, en betydligt mer negativ situation i Sverige, om inte de här gripandena hade skett.
7: Niklas Andersson på NOA, och reporter, det var Simon Andrén. Idag inleddes rättegången mot tre män som står åtalade misstänkta för grovt vållande till annans död när en hiss rasade 30 meter på en byggarbetsplats i Sundbyberg utanför Stockholm då fem personer omkom. Lars

0: organisering av arbetet. Försvarsadvokat Johan Eriksson företräder den åtalade vd:n och säger så här.
1: Uppenbarligen har något gått fel. Och sen att utreda var den oaktsamheten ligger och var och om det ens finns något straffrättsligt ansvar, det kan ju faktiskt bara vara en alldeles hemsk olycka. Han anser inte att han har agerat oaktsamt.
0: Samtliga av de åtalade nekar till brott.
2: Reporter Elsa Kovacs. Så om det spända läget i Hormuzsundet för USA hävdar nu att de etablerat en egen zon i det viktiga sundet.
3: CENTCOM has established an enhanced security area on the southern side of the strait.
4: Den amerikanska militären har etablerat en förstärkt säkerhetszon i den södra delen av Hormuzsundet och den skyddas av amerikansk militär både från luften till sjöss och från land. Det sa USA:s försvarschef Dan Kane på en presskonferens i eftermiddags som han höll tillsammans med den amerikanska försvarsministern Pete Hegseth. Igår uppgav USA att två amerikanskflaggade handelsfartyg kunnat passera Hormuz som ett led i en operation som Trump-administrationen döpt till Projekt Frihet. Kane sa att USA räknar med att fler fartyg kommer att kunna passera inom de kommande dagarna.
3: As of this morning, as was mentioned prior, two US flag merchant vessels have transited and we anticipate more to transit over the coming days.
4: Under presskonferensen insisterade Hegseth på att den sköra vapenvilan som rått mellan USA och Iran i snart en månad inte är över. Kane menade att Iran attackerat amerikanska trupper mer än 10 gånger sedan vapenvilan trädde i kraft. Men det är ändå inte tillräckligt för att USA ska återuppta regelrätta strider med Iran, sa han.
3: And they've attacked US forces more than 10 times, all below the threshold of restarting major combat operations at this point.
2: Reporter Erik Norberg. Armenien vänder Ryssland ryggen och vänder sig istället mot Europa och det välkomnas av EU som lovar landets stöd. Idag möttes Armeniens och EUs ledare för ett historiskt toppmöte.
5: Today's summit marks an important milestone in the deepening of the partnership between the European Union and Armenia.
6: Detta är en milstolpe i vårt fördjupade samarbete. Ja, så lät det från EUs ordförande Antonio Costa efter toppmötet i Armeniens huvudstad Yerevan idag. Det första toppmötet någonsin mellan EU och Armenien. Den forna sovjetstaten har länge stått Ryssland nära, men har de senaste åren vänt sig allt mer mot väst. Särskilt efter att ryska fredsbevarande styrkor inte ingrep när grannlandet Azerbajdzjan tog över den armeniskt ledda utbrytarregionen Nagorno-Karabach 2023, vilket innebar att man fördrev den armeniska befolkningen där. Från EU hyllar man nu Armeniens och Azerbajdzjans ambitioner för att nå en fred och det öppnar för nya samarbeten. På dagens möte undertecknades ett partnerskap om transporter, energi och digitalisering. När det gäller transporter kan Armenien länka samman Europa med södra Kaukasus och Centralasien.
7: Turn Armenia into a key transport hub.
6: Armenien kan bli en avgörande transporthubb, sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Vid sidan av partnerskapet lovar EU också stöd för att motverka hybridhot och påverkanskampanjer, vilket väntas från Ryssland i samband med det armeniska parlamentsvalet om en dryg månad. Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: Tillståndet för den fängslade människorättsaktivisten och fredspristagaren Narges Mohammadi har försämrats och hennes anhängare uppger att hon svävar mellan liv och död, rapporterar AFP. Mohammadi vårdas på sjukhus i Iran på grund av hjärtproblem, uppgav hennes familj för Reuters i helgen. I Indien där har det varit delstatsval och valresultatet i Västbengalen med sina 100 miljoner invånare skakar om Indiens politiska karta. Idag firar landets styrande hindu-nationalistiska BJP:s anhängare medan oppositionen försöker samla sig.
8: So we really needed change in Bengal this time. After 15...
9: Vi behöver verkligen förändring, fler industrier och jobb. Efter 15 år av samma styre tycker jag att det är dags att ge BJP en chans, säger Debabrata Chow till nyhetsbyrån AFP. BEP fick 206 av de 294 platserna i Västbengalens delstatsparlament. Ledaren för det parti som förlorat makten, Mamta Banerjee, hävdar istället att

0: Utgången beror på att valkommissionen strukit flera miljoner namn och vallängderna. Bedömare menar att resultatet är en politisk jordbävning och en historisk vattendelare i indisk inrikespolitik. Västbengalen har aldrig tidigare styrts av det hindunationalistiska BJP som leder Indiens nationella regering sedan 2014. Tvärtom så har delstaten och dess befolkning skilt sig språkligt och kulturellt från resten av norra och centrala Indien. Samhörigheten med dagens Bangladesh har varit större. Det råder ingen tvekan om att BJP blivit det dominerande partiet i landet, menar en analytiker som AFP pratat med. I det senaste parlamentsvalet på nationell nivå förlorade BJP många mandat. Nu har man gjort comeback, menar en annan expert. För Indien i stort spelar valresultatet roll eftersom Mamata Banerjee varit en tongivande oppositionsledare. Även i delstaten Tamil Nadu, längre söderut, förlorade en av BJPs starkaste kritiker valet. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
1: Flygbranschens bränslekris kan ställa till det för de svenskar som väntas följa herrlandslaget västerut till sommarens fotbolls-VM. Gabriela Nilsson Nunez är en av supportrarna som ska ta sig till Nordamerika.
2: Alltså det skulle ju krossa många hjärtan om våra flyg skulle ställas in.
3: Ja, det finns risk att energikrisen leder till att många supporterhjärtan krossas. Svenska fotbollförbundet har sålt omkring 10 000 biljetter till vad de uppskattar är mellan 6 och 7 000 blågula supportrar. Och det här samtidigt som tiotusentals plan redan ställs in till följd av Hormuzsundets stängning. Och så länge sundet är stängt så blir problemen bara värre, säger flygexperten Jan Olsson.
4: Öppnas sundet så tar det fortfarande 2 till 3 månader innan alla de här flygstationerna har fått sitt bränsle levererat igen.
3: Utöver upplevelsen så kan en hel del pengar gå förlorade. Gabriela Nilsson Nunez har till exempel lagt cirka 40 000 på sin resa. Men man har alltid rätt att få pengarna tillbaka för biljetten till ett inställt flyg. Men det du betalat för till exempel boende eller kanske en VM-matchbiljett är det svårare med. Det säger Maja Lindstrand, jurist hos Konsumentverket.
5: Det konsumenten kan göra det är att vända sig till sitt flygbolag och ställa krav på ersättning. Och så får man se vad flygbolaget svarar. Och det finns ingen garanti att man kan få ersättning för allt det här.
3: Och flygbolagen vill det längsta genomföra de längre och mer lönsamma turerna. Goda nyheter för många europeiska fotbollsfans, men kanske inte för de svenska. Det är nämligen dåligt med direktflyg från Sverige till landslagets spelorter. Till exempel går Gabriela Nilsson Nunez flyg till premiärmatchen i mexikanska Monterrey, via Madrid.
2: Ska vi behöva sitta på tåg ner till Madrid så gör vi det. Men att missa ett mästerskap, det är inte på tal.
6: Du ror över om det så behövs.
2: Ja, om det så behövs så får jag ju börja nu.
1: Fotbollssupporten Gabriela Nilsson Nunez och reporter, det var Emil Rönnlund. Farten i den svenska ekonomin mattas av samtidigt som tillväxten i år, trots krig och oro, ändå blir bättre än förra året. Det tror banken SEB, där Jens Magnusson är chefekonom.
7: Svensk ekonomi är ju lite blandad just nu. Det går lite bättre än det gjorde förra året till exempel. Då hade vi en tillväxt på 1,5%. Vi tror att det snarare blir 2,5% eller kanske någon tiondel till i år. Men det är fortfarande en liten nedväxling från vad vi trodde när vi gick in i året. För i januari så trodde vi snarare på 3% tillväxt. Så det har fått en del effekter, den här krisen vi ser i Mellanöstern och högre energipriser. Men inte så farligt.
8: Den svenska tillväxten väntas alltså bli 2,6% i år och 2,9% nästa år enligt bankens senaste prognos. Det är mer än vad exempelvis storbankerna Swedbank och Handelsbanken spått i sina senaste prognoser. Och det är en betydligt högre tillväxt än vad exempelvis Tyskland och Frankrike väntas få.
7: En förklaring är ju att vi påverkas mindre trots allt av det som händer. Vi har mindre olja och gas i vår energimix, det vill säga vi har många andra energislag som kompenserar för det här. Och sen har vi dessutom då en underliggande ekonomi som trots allt tuffar på ganska bra med både finanspolitiska stimulanser och hushåll som faktiskt har en ekonomi i ganska bra skick.
1: Reporter Hanna Malmodin. Och så tar vi oss en titt på börsen i Stockholm. Där stängde den på plus 1,1%. London backade med 1,4% och i Frankfurt gick börsen upp med 1,7%. I New York där har Dow Jones hittills gått upp med 0,5%. Nasdaq upp med 0,9%. Och på valutamarknaden där kostar en dollar 9 kronor och 24 öre och en euro 10,82. Finland följer Danmark och Norge med förslag på en så kallad strömningsskatt, alltså en avgift som tas ut av internationella strömningstjänster för det innehåll som inte är lokalt producerat. Och nu kommer varningar om att Sverige halkar efter. Kulturnytts William Thomas, vad handlar det här om?
9: Jo, men det är Eva Hamilton som är ordförande för branschorganisationen Film- och TV-producenterna som är oroad över att Sverige nu är nästintill ensamt kvar i Norden utan en sån här avgift gentemot exempelvis då Netflix eller HBO. Och när Kulturnytts Ellen Cavallin pratade med henne tidigare idag så sa hon så här.
10: Och jag hoppas att man ser till att svensk film och svensk TV-produktion kommer att överleva. För som det ser ut just nu är den allvarligt hotad.
1: Men hur ser den här diskussionen ut om en sån här avgift i Sverige?
9: Jo, men förslaget om en sån här avgift som ska gå till en filmfond fanns med i förra årets filmutredning tillsammans med en rad andra förslag för att stärka svensk filmproduktion. Men hittills har inga skarpa förslag kommit från regeringen. En filmproposition väntas i juni, men Eva Hamilton befarar att en strömningsavgift inte kommer där heller.
10: Vi hoppas ju fortfarande att Sverige ska göra det, för det finns ett förslag i filmutredningen om att göra just det här. Men vi är rätt oroade för att det inte kommer att ske.
1: Oroad säger hon här, men vad är det hon är rädd för som ska hända?
9: Ja, Eva Hamilton säger att Sverige redan halkat långt efter våra grannländer när det gäller offentligt filmstöd och att det nu finns en risk att det helt enkelt kommer försvinna produktioner om de inte får tydligare incitament.
1: Och vad säger regeringen då?
9: Ja, vi har sökt kulturminister Parisa Liljestrand. Hon har avböjt att kommentera. Så vi får kanske avvakta och se vad som händer när filmpropositionen kommer.
1: Kulturnytts William Thomas. Nu Radiosporten och Bengt Skött. Redan efter 6 omgångar har nu en tränare fått sparken i den allsvenska fotbollen.
11: Ja, det gäller Halmstad BK som ligger sist i tabellen. Huvudtränaren Johan Lindholm har nu entledigats. Vem som nu tar över har inte meddelats. Här också om bordtennisens lag-VM där Sveriges herrar precis nu inleder slutspelet med match mot Ungern. Elias Ranefur, som skräll vann en match mot Kina häromdagen, ersätts nu ikväll av Christian Karlsson. Här förbundskapten Marcus Sjöberg om beslutet.
12: Ja, det är ju tufft att bli petad om man har slagit en av de bästa i världen såklart. Men vi vill gärna testa, eller jag vill testa alla 5. Vi vet ju att vi har väldigt mycket alternativ, det är vår styrka också. Och jag känner att om inte jag ger Christian chansen nu, då blir det svårt att stoppa in hur länge träningen går. Om vi går vidare då.
13: Ja, du säger ändå om.
12: Ja, alltså det här är ingen lätt match alls. Som sagt, vi såg det på EM för 3 år sedan, vi hade match mot oss. Ungern är en historiskt väldigt, väldigt bra land.
11: Reporter Patrik Ljunggren på plats i London. Han refererar bordtennisen precis nu i appen Sveriges Radio.
1: Bengt Skött på Radiosporten. Och så vädret imorgon, då blir det mestadels sol i Götaland och Svealand i Östersjölandskapen. Dock med en del tunna men tätnande slöjmoln. I Norrland, där väntas växlande molnighet över de mellersta delarna med byar av snö eller snöblandat regn på eftermiddagen. Och över delar av Norrbotten ett område med blöt snö. Temperatur från runt 15 grader i söder till några enstaka pusselbuskrader längst i norr. Producent för den här sändningen är vår Mariana Benjamin Sir och själv heter jag Ola Jonoko Dunkus. Nu Europa på den här EP1.
14: Trump straffar Tyskland med att dra tillbaka 5 000 soldater och skickar en tydlig signal till hela Europa. Finns resurser för att fylla luckorna om USA fortsätter dra ner, och är det nu vi ser spiken i kistan för Trump viskar diplomatin? Här är Europapodden.
15: We did it.
16: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
17: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
18: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
19: Mm.
14: Ja, att Europa behöver bli mindre beroende av USA, det har nästan blivit en slogan. Och nu gör Trump handling av hot. Men räcker då alla försvarssatsningar som Europas länder bestämt sig för, eller behövs det något mer grundläggande? Andreas Liljeheden, Bryssel-korrespondent. Ja, hallå, i dessa omvälvande tider, vad ska man säga egentligen här? Tänker du?
19: Ja, hallå, hallå. Ja, nej, men omvälvande är väl ett bra ord. Det går fort i Trump-hockey, som det säger.
14: Mm. Och EUs försvars- och utrikesminister, de har fullt upp på jobbet, tänker jag.
19: Det har de nog, och kanske inte bara EUs försvars- och utrikesminister. Jag tänker också handelsministrarna och en hel del andra ministrar och tjänstemän, inte minst. Jag satt och funderade på det. Om någon kunde mäta de här extra timmarna som folk jobbar bara genom att, liksom, för att parera och bemöta Trumps alla utspel i sociala medier. Jag skulle gärna se en sån undersökning.
14: Mm, vi beställer en sån. Tysklands korrespondent Katarina von Arnt, hallå.
20: Hallå där.
14: Ja, Tysklands försvarsminister försöker ju signalera lugn, men det kanske inte riktigt hela sanningen.
20: Ja, Boris Pistorius, försvarsminister här i Tyskland, han sa ju att det här var ett väntat besked att man skulle dra ner antalet soldater i Europa. Så att han försökte väl spela ner den här händelsen något, men även om många var medvetna att det var någonting som var på gång då, så är ju det här någonting som man i normala fall brukar få veta då i NATO eller då Tyskland, att man skulle få information om att det här är nära förestående, och det verkar ju inte vara fallet. Så att man kan väl se det som ett tillkämpat lugn som vi har hört från den tyska försvarsministern.
14: Och Björn Fägersten, seniorforskare knuten till Utrikespolitiska institutet och vd för analysföretaget Politea, välkommen hit.
21: Tack så mycket.
14: Ja, vilka vägval står Europa inför just nu, kort?
21: Jag tror man står inför ett ganska fundamentalt val huruvida man ska försöka liksom lappa och laga den transatlantiska relationen vid varje punkt när det skaver lite, som nu senast med Trump, eller om det krävs ett mer grundläggande omtänk. Behövs det en europeisk strategi för europeisk säkerhet?
14: Mm. Ja, det här ska vi prata om ordentligt idag, men vi börjar att backa bandet några dagar.
22: Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung, vor allem durch diese sogenannten Revolutionsgarden.
14: Ja, USA förnedras av Iran. Det var Tysklands förbundskansler Friedrich Merz som sa det när han pratade inför skolelever förra veckan. Och det här var ju något som gjorde Trump riktigt förbannad. Och tjofs, nu ska alltså 5 000 soldater flyttas från Tyskland inom 6-12 månader. Katarina, tidigare så har ju Merz inte visat en så här tydlig ståndpunkt när det gäller kriget i Iran. Varför väljer han att göra det i en skolaula?
20: Ja, det är många som har undrat just det. Varför sa han det här överhuvudtaget? Möjligen så trodde han väl att det inte skulle uppmärksammas då, eftersom han sa det här på ett skolbesök. Men det var många som var förvånade redan innan Trump reagerade. Var det här en strategi? Eller var det bara återigen Merz som lät tankarna färdas ur munnen lite utan att tänka? För det är ju i så fall inte första gången det händer. Det finns otaliga exempel under det här året där han verkar tala utan att tänka vilka följder det kan få. Och han har också själv sagt att det är så han är och vill vara. Han vill inte låta sig påverkas av om någon tar illa vid sig då. Men han fick frågan om det här, just det här uttalandet, när han blev intervjuad i en politisk talkshow i ARD häromkvällen. Och då fick han frågan då, skulle du uttrycka dig likadant igen? Och då ville han inte riktigt svara på det, utan då höll han på att slingra sig och försökte prata om andra saker och sådär. På något vis så verkar det ändå som att han är rädd då att kanske Trump skulle ta illa vid sig ändå av vad han har att säga.
14: Men vi kan väl lyssna på hur det lät häromkvällen då?
22: Ich muss akzeptieren, dass der amerikanische Präsident zu diesen Themen eine andere Meinung hat als wir, aber das ändert nichts daran, dass meine Überzeugung bleibt, dass die Amerikaner für uns wichtige Partner sind, die wichtigsten im nordatlantischen Bündnis, und dass wir ein gemeinsames Interesse daran haben, dass Europa und Amerika den Weg gemeinsam gehen, diesen Konflikt zu beenden.
14: Mm, han slätar ju nästan över det här, Katarina, vad är det han säger?
20: Ja, han säger ju här då att fortfarande är USA en viktig partner och man får acceptera att man har olika åsikter om flera saker, men att Tyskland och USA har ett gemensamt mål, nämligen att konflikten med Iran ska avslutas. Och det där, det upprepade han ju i svaret på flera frågor när han kanske egentligen inte ville svara på frågan vad hans uttalande hade fått för konsekvenser, uppfattar jag det som. Alltså, här försöker han då hålla balansen igen på den här linan Tyskland som han råkade hoppa ner för en stund då. För tyskarna har ju verkligen inte råd att vara allt för kaxiga mot Trump, utan han behöver ju hålla balansen med Trump och inte bara kritisera, i alla fall inte kritisera så här hårt. Och han verkar ju heller, Merz verkar inte heller tillstå att det finns ett direkt samband mellan det uttalandet han gjorde och Trumps reaktion. Men det är han ju ganska ensam om att tycka.
0: Mm. Imorgon är det ett år sedan Merz blev förbundskansler i Tyskland, och det verkar ju som något har hänt här när det gäller just Trump. För bara två månader sedan så var ju Merz på besök i Vita huset, och då satt han tillbakalutad bredvid Trump där, samtidigt som presidenten la ut texten om Iran, en insmickrande stil från Merz som han sen ju blev hånad för. Men nu verkar det ju som att han har bytt stil. Eller hur ska vi se på det här, Katarina?
20: Ja, det här senaste uttalandet i skolan, det stack ju verkligen ut att han då var tvungen att säga att USA blir förnedrat av Iran. Men tidigare så har han ju ändå varit kritisk utan att Trump har reagerat så här kraftigt. Mm. Det började ju faktiskt redan under hans besök hos Trump, där han sa vi ska prata i vårt samtal, så ska vi prata om vad som händer efter att ni har attackerat Iran. Och på en presskonferens direkt efter att han hade träffat Trump så sa han också att han inte riktigt hade fått svar på den där frågan. Vad händer efter angreppet? Mm. Att det inte finns någon strategi. Så han har ju varit ganska tydlig mot kriget ändå, även om han stöttade det, eller verkade som att han stöttade det mer precis i början.
0: Mm. Björn, men den här kritiska tonen mot Trump som Merz kommer med här, han är ju inte den enda europeen som har kritiserat Trump här på senare tid. Är det liksom ett nytt mönster vi ser?
21: Ja, alltså jag tror det är fortfarande en ganska svår balansgång för många europeiska ledare, hur man ska förhålla sig och hur tydligt man kan vara kritisk. Men jag tror nog att man kan se en trend av att fler europeiska ledare visar på mer liksom öppen kritik, och dels för att det faktiskt finns, tror jag, ett opinionsstöd för det. Kriget i Iran får ganska liksom uppenbara konsumenteffekter i Europa.
0: Men har den här Trump-viskar-diplomatin då, som vi har sett förut, att hantera honom lite varsamt, har den liksom spelat ut sin roll?
21: Ja, den upprätthålls väl fortfarande, men kanske främst av Mark Rutte på det militära planet.
0: NATOs
21: generalsekreterare. Mm. Men att politiskt så tror jag att det är svårt, det är inopportunt att vara framstå som en alltför liksom Trump-lismande Trump-viskare idag.
0: Mm. Varför då?
21: Nej, helt enkelt för att den europeiska opinionen vill se något annat. Mm. Man skäms av allt för mycket fjäskande för Trump.
0: Andreas, den här kaxiga tonen då från europeiska ledare, den får ju ändå konsekvenser i Trumps värld. Italiens premiärminister Giorgia Meloni har ju flyttat från att vara fantastisk till ohjälpsam, och Spaniens premiärminister Pedro Sanchez, han har alltid varit terrible i Trumps ögon. Han är också angripit påven och nu Merz. Men nu går ju Trump från ord till handling när det gäller de här soldaterna. Tidigare har det ju varit just hot. Vad är väntat det här?
19: Jag skulle svara både ja och nej. Det här att USA vill minska sin militära närvaro i Europa, det är väntat. Det har Trump och USA pratat om i flera år, det har man flaggat för. Och redan under Trumps första presidentperiod så ville han ju också dra tillbaka 12 000 soldater från Tyskland. Men det förhalades då av den amerikanska kongressen, och sen så stoppades det av Biden när han blev president. Men det här att USA ska minska sin militära närvaro i Europa, det har varit på gång länge. Men sättet det skedde på och hur det annonserades, det var mer oväntat. Och visst, då kan ju många lyssnare säkert tänka att ja, men vadå, Trump brukar ju ofta vara ute och annonsera en massa saker till höger och vänster på sin sociala medieplattform. Och ja, det stämmer ju. Men det var ju inte alls så här det skulle ha gått till. Utan det man har sagt både från NATOs sida och den amerikanska administrationen tidigare, det är ju att det här ska ske ordnat. Det ska ske i samarbete mellan USA och allierade inom NATO. Och jag minns själv att jag satt på en säkerhetskonferens här i Bryssel för ungefär ett år sedan, och jag lyssnade på USAs NATO-ambassadör Matthew Whitaker, som sa det att ja, men vi ser alltid över vår militära närvaro runt om i världen. Det är inget nytt, det är inget konstigt. Men han försäkrade då att det här ska ske i samarbete. Det ska inte bli några säkerhetsgap. Det ska inte bli några överraskningar. Och det var ju just det det vi ser nu. Mm. NATO var ju inte alls förberett på det här, utan NATOs talesperson gick ut ganska kort efter på plattformen X och sa att ja, men vi söker nu information för att förstå vad Trump menar. Så det här var ju inte alls förankrat.
0: Men är det då, många ser ju det här som en bestraffning av Merz. Är det rimligt då, eller tror du det ligger någonting annat bakom?
19: Alltså just tajmingen är ju egentligen svår att tolka på ett annat sätt. Just det här uttalandet att, som Merz sa om att det här är förnedrande för USA, Iran förnedrar USA. Det har ju uppenbarligen Trump tagit väldigt illa. Och sen ska vi inte heller glömma av att Trump har varit väldigt kritisk till europeiska länder generellt för att man inte har hjälpt till i kriget mot Iran och inte hjälpt till att säkra Hormuzsundet som man varit inne på flera gånger. Så det är nog ganska många som gör den här kopplingen ändå, både till Merz uttalande men också att man inte har hjälpt till när det gäller kriget med Iran.
0: Men om vi nu ser på de här 5000 amerikanska soldaterna då och sätter in dem i ett sammanhang, och nu kommer det siffror här, så slå på den delen. I slutet av 2025 så hade USA cirka 68 000 soldater på 31 permanenta baser och ytterligare 19 platser i Europa. Och drygt 36 000 av de här i Tyskland, alltså störst närvaro där. Det är siffror från Reuters här. Alltså Björn, tiotusentals amerikanska soldater. Vad är deras funktion i Europa?
21: Grunden i den amerikanska närvaron är ju egentligen som en ockupationsstyrka efter andra världskriget, och då framförallt i Tyskland och Italien. Och sen på 50-talet, när i och med kalla kriget, så fann man en anledning att ha kvar soldater i Europa, men flyttade de då också till andra NATO-allierade. Och sen har ju siffrorna åkt upp och ner och skars ner ganska radikalt efter kalla krigets slut. Men den amerikanska närvaron idag har ju flera olika, dels stärker det ju upp NATO, dels med väldigt specifika kapaciteter, samband och så vidare. Sen så kan man ju säga att de spelar en funktion även för den nukleära avskräckningen, i bemärkelsen att finns det inga amerikanska soldater på plats i Europa som då eventuellt skulle kunna stryka med vid ett ryskt anfall, ja, då sjunker liksom trovärdigheten i den nukleära avskräckningen. Så det har sett som viktigt från ur den aspekten.
0: Okay.
21: Och sen så får man ju vara tydlig också med att USA har ju egna intressen att vara på plats i Europa. Det är nära till andra områden, till exempel Mellanöstern. Då ser vi hur man använder sina baser, och man styr ju både sin European Command och sin verksamheten i Afrika från Europa. Man har också behov av att ha till exempel tekniska installationer i Europa för att kunna snabbt kunna spåra inkommande missiler och annat.
0: Så liksom det här egenintresset, USA förlorar ju också, liksom gynnas ju inte heller direkt av om de plockar bort soldater från Europa.
21: Nej, man får väl anta att de inte i första hand plockar bort det som de själva har mest intresse av att ha på plats i Europa.
0: Och vad är det?
21: Ja, men det skulle till exempel vara, jag menar, i Tyskland har de ju avancerad sjukvård till exempel som tjänar ett syfte för den amerikanska försvarsmakten.
0: Mm.
21: Så det är väl ett exempel på resurser som man inte plockar bort i första hand.
0: Men om, Andreas, jag skulle vilja se de här soldaterna framför mig. Kan du inte ge oss en bild?
19: Ja, men om vi tar den allra största basen, Ramstein, det är ju den största basen utanför USA, och det är ju jättestort, och det är ju som mindre amerikanska städer som är mer eller mindre självförsörjande, och tanken är att man ska kunna bo där och inte behöva lämna. Där finns, förutom då alla militära faciliteter, ja, men det kan man kan behöva. Det finns mataffärer med amerikanska produkter, den här liksom pannkaksmixpulver eller smet, till exempel. Vi har köpcentrum, idrottsanläggningar, sjukhus som Björn nämnde. Det största militärsjukhuset utanför USA finns i Ramstein, och det är klart att dit skickar man ju då skadade från insatser, ja, men i Mellanöstern, låt oss säga. Det finns bowling alleys, biografer, frisörer, ja, men allting du kan behöva.
0: Mm.
19: Och det kallas ju också för Little America där.
0: Ja, så pass. Men alltså, en historisk referens då, i slutet av 1950-talet under kalla kriget som vi var inne på, så hade USA 475 000 aktiva soldater på plats i Europa. Det drogs ju ner rejält efter Sovjets sammanbrott, men de flesta stannade alltså kvar i Tyskland. Varför då, Katarina?
20: Men det var väl för att man byggde upp de största anläggningarna, baserna, flygfält, sjukhus, logistikcenter och så. Det byggde man ju i Tyskland för att man trodde att där skulle kriget med då, Sovjet starta. Så att det var ju störst och mesta redan från början. Och sen när man då drog ner så var det väl ändå så att man koncentrerade det mesta där man redan hade byggt så mycket. Så det fanns väl en anledning till att det fanns kvar då, fick vara kvar i just Tyskland. Och sen har ju Tyskland alltid varit en pålitlig NATO-medlem och också mer beroende av USA för sitt försvar. Så att det har väl inte varit så oroligt så att säga att ha kvar de här baserna i Tyskland. Det har varit snarare uppskattat.
0: Mm. Men 5000 soldater, det är inte så mycket numerärt då jämförelsevis, men ändå väldigt tungt symboliskt. Tyskland öser ju nu pengar över sin militär, men jag läste att samtidigt så har man bara ökat med drygt 3000 inhemska soldater sedan förra våren då. Så då blir ju 5000 amerikanska bort, det blir ändå ganska mycket.
20: Ja, det kan man ju tycka verkligen. Men även om jag inte uppfattar att man har varit så, verkar så orolig över det här antalet 5000. Och det är ju också så att antalet soldater verkar också växa med så många som man har räknat med. Det var ju först i år som man återinförde militärtjänsten, alltså att alla 18-åringar nu måste mönstra. Sen är själva militärtjänsten frivillig, men det räknar man ju med kommer göra att ännu fler kommer göra militärtjänsten. Och då kan man ju tänka sig att antalet kommer stiga då i år egentligen första året och inte från förra året som det redan gjorde då redan innan man införde det här. Så att man hoppas ju på det och sen hoppas man att fler går vidare och sen blir yrkessoldater. Men det finns absolut de som menar att det här inte räcker, den här takten, och att Tyskland kommer behöva införa värnplikten igen för att få ihop tillräckligt med soldater. Men sen kan jag säga också att det som framhålls som mer oroande här, det är ju att USA nu inte verkar säga då, eller de verkar inte placera ut de här långdistansvapnen som Joe Biden utlovade 2024. Det säger man ju mycket svårare att kompensera för än man verkar tycka att de här 5000 soldaterna är då.
0: Vad tänker du, Andreas, om det?
19: Nej, men just att det blir det här säkerhetsgapet som den amerikanska NATO-ambassadören sa att det inte skulle bli. För det här var ju faktiskt, när man beslutade detta då på NATOs toppmöte i Washington 2024, jag var där, och då var ju planen att USA skulle bidra med de här långräckviddiga vapnen i Tyskland. Det skulle vara tillfälligt, men det skulle vara under tiden att europeiska länder bygger upp en egen förmåga att ha motsvarande vapen. Och det var också ett svar på att Ryssland hade placerat ut missiler som kunde bära kärnvapen i Kaliningrad och då kunna nå europeiska huvudstäder. Så det var ju ett svar på det. Så att nu blir det ju ett säkerhetsgap helt enkelt om USA inte levererar detta.
20: Mm. Det betonas ju också härifrån att de här 5000 soldaterna är ju ingenting som Tyskland egentligen skulle behöva kompensera för ensamt, eftersom de ingår ju i NATO, så att i ett helt system i NATO, så att det är inte bara Tyskland som de här 3000 nya tyska soldaterna som ska kompensera för de som försvinner från USA.
0: Mm. Samtidigt så menar ju Trump att det här bara är början.
3: Why is the US removing troops from Germany?
4: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
0: Ja, presidenten säger att han kommer dra tillbaka ännu fler, och det har han också sagt tidigare att när han har hotat med att dra tillbaka soldater även från Italien och Spanien. Alltså Björn, är då den här siffran 5000, är det bara ett varningsskott eller?
21: Ja, det kan säkert bli fler. Jag menar, som vi hörde, det var 12 000 förra gången han försökte med neddragningar i Tyskland. Och det här drivs ju av olika faktorer. Jag menar, visst, det kan vara en politisk respons mot Merz, men det finns ju också en mycket bredare, mer strukturell liksom process där USA måste anpassa sig för att kunna möta upp Kina som huvudsaklig motståndare. Vi har också en administration i USA som vill satsa mer liksom militärt i sin egen region, hemisfären som man talar om. Och sen har vi en eskalerande liksom amerikanskt eller ett budgetunderskott som ständigt växer, som kommer begränsa vad man har för möjligheter att faktiskt vara militärt liksom exponerad runt om i världen. Så ja, man kan nog förvänta sig att USA på olika sätt kommer att behöva minska sitt engagemang i Europa. Sen är ju de här 5 000 i sig, men Europa har väl själv ungefär 1,5 miljon soldater någonting. Mm. Så att siffran är kanske inte så viktig, men symboliken och riktningen.
0: Men fonden för det här är ju kriget i Ukraina och hotet från Ryssland. Vilken nivå av tillbakadragande av soldater blir då ett akut problem för Europa?
21: Ja, dels det blir ju ett problem om de här soldaterna upprätthåller någon liksom specifik förmåga som européerna för tillfället inte har själva. Det blir ju ett reellt problem. Och det andra är om soldaterna försvinner helt från delar av Europa så att man inte får den här, att det påverkar den nukleära avskräckningen. Det vill säga att det verkar inte längre trovärdigt att USA på samma sätt skulle försvara alla delar av Europa om man inte har soldater själv på plats. Det skulle också vara ett allvarligt problem.
19: Om vi tittar på NATOs försvar, NATOs avskräckningsförmåga, så handlar det delvis om psykologi, att man vill skicka signalen att titta här, vi är så pass starka att någon fiende, Ryssland eller vem det nu kan vara, de ska inte ens komma på tanken att attackera oss, för det vore förödande för vilken motpart som helst. Men om vi då har USAs president som återkommande pratar om att lämna NATO, pratar om att minska engagemanget för Europas försvar, drar ner på trupper eller pratar om att dra tillbaka ännu mer trupper, allt detta skickar ju signaler till Rysslands president Putin eller andra att USA inte är lika engagerat i alliansen och lika engagerat i Europas försvar. Och det är ju trots allt USA som har varit garanten för Europas säkerhet under lång tid.
0: Men ser Putin det här som ett läge att passa på?
21: Det är en annan diskussion som man hela tiden får ha parallellt, och det pågår ju en sorts liksom ständig uppskattning av när är Ryssland redo och har kapacitet, och vad har man motiv att på något sätt öka konfrontationen och till och med attackera andra europeiska länder än Ukraina. Och där har vi ju läst allt från att det kan hända om några få år till att vi har lite mer tid på oss. Och sen har vi den europeiska tidsskalan där till exempel man inom EU-systemet pratar om att ja, men fram till 2030. Man kallar ju sitt stora paket för Rearm 2030, det vill säga det är tidshorisonten där européerna måste kunna ha mer av egen förmåga och kunna försvara sig själva. Så att det finns flera olika såna här tidslinjer att förhålla sig till. Men det är inte jättemånga år vi pratar om.
0: Nej. Det här beslutet, det ger ju ändå en bild av ett allt mer villkorat amerikanskt NATO-engagemang. Hur kan det här tänkas hanteras framöver?
21: Ja, det väcker ju den här frågan om borde européerna mer långsiktigt och på allvar hitta egna liksom sätt att ta ansvar för sin egen säkerhet. Det kan ju fortfarande ske inom ramen för NATO. Man pratar ju mycket om att vi ska stärka den europeiska delen av NATO. Samtidigt är det så att skulle USA mer radikalt välja att inte engagera sig i europeisk säkerhet, då skulle det förmodligen behöva en helt annan nivå av europeisk integration för att faktiskt täcka upp för allt det som USA idag står för när det gäller europeisk säkerhet. Ja, då måste förmodligen saker hända även utanför NATO. Vi har hela det industriella till exempel inom EU som skulle behöva växlas upp ganska radikalt.
0: Ja, tillbaka till Tyskland då, för bara häromdagen så kom ju försvarsmakten Bundeswehr med sin första operativa militärstrategi någonsin. Och överbefälhavare Carsten Breuer beskriver ett historiskt skifte.
2: Ich habe in meinen 40 Jahren, in meinen 42 Jahren, die ich jetzt Soldat bin, habe ich es noch in einer Bedrohungslage so ernst, wie sie jetzt ist, noch nicht erlebt. Und wir sind natürlich in einer Welt im Moment unterwegs, die sich gerade sicherheitspolitisch komplett verändert.
0: Ja, under mina 40 år som militär har jag aldrig upplevt ett sånt allvarligt hot som idag, och världen är mitt uppe i en total omsvängning vad gäller säkerhetspolitik, säger tyska ÖB här. Katarina, det här handlar förstås mycket om Ryssland och hotet därifrån, men jag studsar ändå över det här att det är den första militära strategin någonsin. Kan du förklara?
20: Ja, det kan ju låta lite märkligt för de flesta, men tyskarna anser ju att militära strategier, det är ju någonting som man gör tillsammans med NATO. Det är ingenting som man skriver själv. Och att man inte haft det tidigare, det beror ju naturligtvis då på andra världskriget och att ingen ville att Tyskland skulle ha någon militär efter kriget. Och sen dess så har ju det tyska försvaret varit underordnat NATO, för att man ville ju inte att Tyskland skulle bli en aggressiv militärmakt igen. Och då var det USA som skulle stå för kärnvapenavskräckningen och stora delar av det militära skyddet och även ledarskapet inom NATO. Men nu då, drygt 70 år efter att den tyska försvarsmakten Bundeswehr bildades, så bestämde man sig då för att ha en egen strategi.
0: Men vad står det i den om Europa och USA?
20: Det som är nytt i den här strategin, det är ju att Tyskland uttryckligen tar på sig en ledarroll i Europa. I ett NATO där USAs stöd inte är lika mycket att räkna med. Vi gör inte det här för oss själva, säger både Merz och tyska ÖB, utan vi gör det här för Europas skull och tillsammans med Europa. Så att vi står inte, vi tar över ledarrollen, utan vi tar över en ledarroll. Det kanske är finlir, men så står det i strategin. Alltså man förutsätter att man ska leda tillsammans med andra, samtidigt som man då tar på sig ansvaret för någonting som man inte tidigare har gjort.
0: Men hur långt räcker det som Europa gör idag då?
21: Ja, det vet vi ju inte. Det beror ju på vad man förbereder sig på. Om vi tror att det är ett realistiskt scenario att vi själva ska kunna till exempel utöva avskräckning och försvara Europa.
0: Är det inte det vi ska utgå ifrån? Ryssland?
21: Ja, då behövs det förmodligen mer. Mm. Men sen kan man väl också påminna sig om att Europa behöver ju inte kunna göra allt det som USA gör, om nu USA väljer att ta ett steg tillbaka. Det räcker med att vi är bättre än Ryssland. Vi behöver inte vara lika bra som USA.
0: Tyskland då, som exempel här, räknar man med att USA lämnar, eller vill man fortsätta betona att USA behövs, Katarina?
20: Ja, alltså i den här strategin, den delen i alla fall som är offentlig, den utgår ju väldigt tydligt ifrån att USA inte kommer försvinna helt, utan att USA finns kvar men tar mindre ansvar än idag. Så att om det är så att Tyskland förbereder sig för någonting annat än att USA är med i NATO, så är det ingenting som hörs utåt i alla fall, utan tvärtom. Merz säger ju att han utgår från att de löften som finns, de kommer att hålla, samarbetet fungerar fortfarande, även om det då finns olika åsikter om hur till exempel Ukraina, hur man ska förhålla sig till Ukraina-kriget. Men ja, man utgår ifrån att USA är kvar i NATO i alla fall. Mm. Och man har väl kanske inte så mycket val heller. Det skulle ju ta väldigt stor lång tid att göra sig helt självständig.
0: Vi har alltså pratat om försvar och säkerhet idag, men samtidigt så måste Europa hantera mer än då en kalldusch från Trump. För presidenten har ju också de senaste dagarna svingat med hot om nya höjda tullar på bilar och lastbilar från EU nästa vecka, skrev han, det vill säga den här veckan. Om det nu blir så, hur kännbart straff är det då, Andreas?
19: Ja, alltså som sagt, alltså man behöver lägga ganska många timmar på att hantera Trump på flera fronter samtidigt, och det här är kan bli ett kännbart straff, och det här får man också säga riktas också, inte minst mot Tyskland, mot den så viktiga tyska bilindustrin som är viktig inte bara för Tyskland utan också andra länder som Sverige till exempel, svenska underleverantörer och så vidare. Sen så får vi ju se vart det här landar. EUs handelskommissionär Šefčovič, han träffar faktiskt idag sin amerikanska motpart Greer i Paris av alla ställen, så att den här frågan lär ju tas upp då. Sen inom EU så är det ju slutförhandling som pågår om den här tulluppgörelsen som man har gjort med USA. Det är här i Bryssel imorgon, och EU siktar, vad jag förstår det, som att man ska klubba den här uppgörelsen i juni. Sen är det klart att om det nu kommer nya hot om tullar, eller om det blir nya tullar från Trump, ja, då kanske inte det hjälper eller inte förenklar beslutsprocessen, godkännandeprocessen inom EU.
0: Ja, ytterligare ett kännbart straff för Tyskland då, eller svettas man i Berlin, Katarina?
20: Ja, om de här tullarna skulle införas, då är det ju en del som menar att då hotar en recession i Tyskland. Just nu så har ju landet bara en väntad tillväxt på 0,5%, och om bilexporten skulle drabbas ytterligare, ja, då skulle det kunna vara hej då till även den lilla tillväxt som tyskarna har räknat med. Det skulle bli otroligt kännbart för Tyskland.
0: Mm. Andreas Liljeheden, Brysselkorrespondent, Björn Fägersten, senior forskare och vd för analysföretaget Politea, Katarina von Arnt, Tysklandskorrespondent, har vi haft med oss, Oskar Sällström, researcher, och Therese Rosenvinge var producent. Jag heter Katarina Spore Gustafsson.
5: Och vi fortsätter tisdagskvällen med att vända vårt fokus mot Mellanöstern.
6: The U.S. ceasefire with Iran is being severely tested. Iran state media tonight airing images claiming to show the Iranian military firing warning shots at U.S. ships near the Strait of Hormuz.
8: Ja, återigen flyger iranska missiler och drönare vid Hormuzsundet bara timmar efter att USA startat projekt Frihet för att rädda sjömännen instängda i Persiska viken. Men om vapenvilan nu är slut, det vill presidenten inte svara på.
23: Is the ceasefire over, Mr. President? Is it over?
24: Well, I can't tell you that. If I answered that question, you say this man is not smart enough to be leader of the United States of America.
23: Gotta But ask anyway. Gotta ask.
8: Och i skuggan av dramat Hormuzsundet ligger Gaza, där 2 miljoner palestinier lever i läger i brist på mat men i överflöd av råttor. I stort sett bortglömda, utom av ännu en grupp aktivister i båtar.
25: They came onto our boats. They destroyed our engines. They destroyed our sails. They prevented our comrades to continue to sail when we know that there is a major storm forecasted coming tomorrow. This is unprecedented. Where is Europe? Where are the leaders of the world? Why are we not talking about this more?
8: Så hur går de tänkta förhandlingarna om Gaza? Har det omtalade fredsrådet kommit någon vart? Eller står allting still? Detta är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Lina Mahlers i Beirut och Daniel Alling, vår internationella korrespondent. Och jag heter Lasse Johansson. Ja, men välkomna till Mellanöstern igen, och idag när vi spelar in det är förmiddag tisdag den 5 maj strax efter klockan 10, och vi har svårt att lämna Hormuzsundet, precis som de cirka 20 000 sjömän som sitter fast där sedan ett par månader. Men igår så skulle ju USAs senaste plan, projekt Frihet, ha satts igång för att rädda de civila fartyg som då finns fast inne i Persiska viken. En humanitär insats.
26: President Trump calling it a humanitarian gesture in a lengthy post online detailing what he calls Project Freedom. He says countries all over the world have asked the United States if we could help free up their ships, promising to guide them through restricted waterways.
8: Ja, Lina, hur har det gått med det här Projekt Frihet?
27: Ja, inte så bra. Det verkar inte vara nästan några fartyg som har tagits ut. 2 säger USAs militär, inga säger Iran. Ett danskt rederi säger att 1 amerikanskt flaggat fartyg har kommit ut. Så försvinnande få om man ser till siffrorna på hur många som ligger där.
8: Fast det bara gått ett dygn i och för sig, så vi får se här. Daniel, det skedde ju inte utan komplikationer. Iran svarade anfall både mot fartyg och oljeanläggningar i Gulfen. Hur illa var det där?
28: Ja, det gjorde de, och vi har ju varit inne på det länge och de senaste dagarna också, att Hormuzsundet är Irans starkaste förhandlingskort, och det vill man ju inte släppa hur som helst. Och det har också bekräftats attackerat några fartyg under gårdagen. Det är lite oklart om man har träffat, men USA har ju åtminstone bekräftat att Iran också har attackerat amerikanska krigsfartyg. Så det har eskalerat, och det hela slutade igår med att man också attackerade Förenade Arabemiraten. Mm. Alltså det har inte varit några attacker mot Förenade Arabemiraten under hela vapenvilan. Alltså, så livet har ju lite grann kommit tillbaka till det normala där. Och så igår så ljöd larmen igen över Dubai och Abu Dhabi, där många svenskar har varit. Och en av de här missilerna träffade en oljeanläggning i hamnen Fujairah, som ligger på den östra sidan. Ni tänker det precis söder om spetsen av den södra sidan av Hormuzsundet. Och det har ju Förenade Arabemiraten kunnat använda till att liksom få ut sin olja ändå, i alla fall till en viss del, eftersom man har en pipeline som går till den hamnen. Så det var en signifikant viktig träff det från Irans sida. Men ja, man har återupptagit striden på det sättet. Men det är väl inget fullskaligt återupptaget krig ännu, det kan man inte säga.
8: Så är vapenvilan bruten eller inte?
28: Alltså jag tycker inte att man kan säga det. Jag hörde Trump igår kväll kalla det för det här för att ett mini-war, alltså ett minikrig igen då. Jag ser det dels som en fortsatt kraftmätning, alltså att Iran vill verkligen hålla kontrollen över Hormuzsundet fortfarande eftersom det är deras viktigaste förhandlingskort i den här konflikten. Men också som ett brott mot vapenvilan, men inte som att den är helt över. Men den skulle kunna ta slut av detta. Det här skulle kunna eskalera på ett sådant sätt så att Trump till slut behöver, för att behålla sin trovärdighet eller vad man nu ska kalla det, behöva sätta igång de här bombattackerna igen. Vi har också hört att Israel är väldigt på alerten här också. Men än så länge håller vapenvilan, om än den är skör. Och så kan det ju vara ibland med vapenvilor. Alltså pratar man om brott mot vapenvilan, och det här är väl definitivt ett brott mot vapenvilan, men det är inte ett fullt återupptaget krig igen. Det tycker jag inte man kan säga.
1: För Trump duckar ju frågor om det där. Hur tolkar du det?
28: Ja, att han inte riktigt vet hur han ska gå vidare här, och att han faktiskt inser också att man kan hamna i ett läge där man måste agera igen, alltså där man måste återstarta det. Men alla bedömare, inklusive jag själv, alltså har ju under en längre tid nu sagt att han vill inte det, att vapenvilan som då slöts för snart en månad sedan faktiskt ändå var någon form av försök att avsluta kriget. Men så kom den här stängningen av Hormuzsundet och blockaden på det och så, va? Och till slut så blir ju pressen väldigt hård på honom också att Hormuzsundet ska öppnas. Så möjligheten att återstarta finns fortfarande, men kan han undvika det så tror jag att det är det han vill. Det är så mycket i världen som spelar, som hänger ihop och som kommer samman här, och menar, nästa vecka så är det ju tänkt att Donald Trump ska åka till Kina och träffa Kinas president Xi Jinping i Peking. Ett möte som världen har sett fram emot länge, och även de två. Och Kina är ju en bundsförvant till Iran. Och då kan man verkligen fråga sig om Trump vill åka dit om kriget har återupptagits igen med full kraft. Jag tvivlar på det. Så att, kan han undvika det så är det bra för honom. Men det är inte säkert att han kan undvika det. Nej.
1: Lina, vad har Iran sagt så här långt om det som skett nu när USA skulle ta ut fartyg och de gick till motattack?
27: Nej, men de har ju reagerat skarpt på det. De har ju varnat för att alla amerikanska fartyg som fortsätter med den här operationen riskerar att attackeras av Iran, och också kallat det här för ett brott mot vapenvilan. Och revolutionsgardet har sagt att de inte kommer tillåta någon att kränka Irans kontroll över Hormuz, och sagt att de är beredda att svara militärt och se den här operationen som en farlig eskalering. Och också fortsatt att kritisera USAs blockad av iranska hamnar, som de säger var det som föregick att de började strypa till Hormuzsundet igen.
1: Övriga gulfländer då, vilka reaktioner har kommit där då, att det återigen flyger missiler och drönare?
27: Men hon var tydligt kritiska mot Iran, men samtidigt försiktigare när det gäller militär upptrappning. Om vi ser till Förenade Arabemiraten så kallade de också en farlig eskalering, men de vill inte, om man inte omfamnat någon bred militär konfrontation. Saudiarabien har också krävt att Hormuzsundet ska öppnas. Och på regional nivå så har det här samarbetsrådet för gulfstaterna kallat det också ett allvarligt hot. Men de vill undvika att det blir en eskalering. De har snarare uppmanat till diplomatiska lösningar och försöker balansera dem mellan att de vill öppna upp men inte dras in i direkt krig.
1: Daniel, alla som följer nyheter känner ju till Hormuzsundet nu, och även de som kanske inte följer nyheter så noga. Men kanske bara till namnet. Du var nyligen där i Ras al Khaimah, tror jag, Förenade Arabemiraten. Vad är det här för plats? Beskriv lite.
28: Ja, jag var ännu längre norrut än Ras al Khaimah, uppe i en liten mindre stad som heter Shama, ända uppe vid den omanska gränsen. Det är ju så att Oman har den södra spetsen, om du tänker dig, liksom ända upp mot där sundet gör den här kröken. På den södra sidan finns ju en spets, och den spetsen har Oman. Och sen kommer Förenade Arabemiraten som har nästa del, så att säga. Och jag var längst uppe vid gränsen där. Det är väl en mil ungefär upp till spetsen där. Och precis vid gränsen där i staden Shama stod jag och tittade ut. Och det är en fascinerande natur där, väldigt bergigt och mycket öken och så, inte alls lika flärdfullt som det är i Dubai och Abu Dhabi, där säkert många svenskar har varit några mil längre söderut längs Persiska viken. Men där stod jag och tittade ut över Hormuzsundet, och det är klart att det kändes högtidligt med tanke på, lite läskigt och spännande på samma gång, med tanke på den geopolitiska betydelse sundet nu har.
1: Kunde du se något av alla de där fartygen som låg där ute?
28: Ja, det kunde jag. Det var, man blir ju alltid lite irriterad när man har otur här i livet, och jag hade då planerat den här resan den här dagen, och just då var det väldigt mycket soldis. Men först så såg jag ingenting, och sen så började jag titta lite mer koncentrerat liksom, och då såg man verkligen siluetten av väldigt många fartyg som låg ute på rädden där i Persiska viken, och det var de här fartygen som ju har legat här, flera stycken, i, ja, sen kriget började i princip. Alltså det är ju inte alltid så lätt att vara sjöman där heller, men sen ligger ju flera också i hamnarna i Persiska viken också, inte minst i Ras al-Khaimah som du nämnde, och i andra hamnar runt om i Persiska viken. För det här handlar ju inte bara om strandade fartyg som sitter fast som man ska få ut, eller fartyg som vill gå in där, utan det handlar ju i stor utsträckning också om, ja, länderna kring Persiska viken, Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, Bahrain och Qatar och så, som vill få ut sina produkter. Jag menar, det är det de i stor utsträckning lever på. Och just nu får man inte ut det i samma utsträckning som man brukar få. Man har vissa reservvägar som jag nämnde för Förenade Arabemiraten till exempel. Men det handlar ju väldigt mycket om det också, att deras affärsmodell i den meningen är väldigt, väldigt påverkad av den här stängningen.
1: Vi kan höra här från ett indiskt fartyg, det är ett par veckor sedan visserligen då, som blev attackerat och beskjutet, och det är kaptenen vi hör här.
7: Sepa Navy, this is Motorengastan Marhedal. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are fighting now. Let me turn back.
1: Man hör ju kaptenens stress här, Daniel. Hur stor har risken varit för de här instängda fartygen att bli attackerade?
28: Ja, nu under vapenvilan har väl inte varit så stora, men nu ökar de väl igen då. Jag menar, under själva krigsförloppet så var ju riskerna stora, eftersom ju Iran har valt att svara på det viset som man har gjort. Så, och det här är ju det som gör att den här aktionen från USA inte automatiskt kanske lyckas bara, utan vi var ju inne på det i början, Lina sa i alla fall att jag menar, det här handlar om att man måste få garantier för att det här ska fungera. Få rederier är, vad ska man säga, beredda att bara ta risken och säga så här, nu har Donald Trump twittrat här att det är säkert, nu kör vi liksom.
1: Vi var inne då på Förenade Arabemiraten, och det har ju hänt lite mer där då senaste veckan. Man har ju lämnat den här oljeorganisationen OPEC. Vad betyder det, tror du, Daniel, i det kris- och krigsläge som gäller?
28: Det är ju alltid en stor dynamik i Mellanöstern, det vet vi, och oljan spelar en väldigt stor roll, och det geopolitiska läget och allting, och det skiftar emellanåt och länderna fattar sina beslut och så. Men traditionellt sett så kan man väl säga att de har förenats väldigt mycket i OPEC och i sin oljeproduktion och det här samarbetsrådet som vi hörde om förut till exempel. Men det har funnits ökande spänningar mellan Saudiarabien och Förenade Arabemiraten under krigets gång. Och Förenade Arabemiraten har länge funderat på om man skulle lämna OPEC. Och det är inte bara av oljeskäl, utan av, vad ska man säga, självständighetsskäl. Det har ju varit närmare samarbete mellan USA och Förenade Arabemiraten. Man har upprättat diplomatiska förbindelser med Israel till exempel, som är en av få arabländer under senare år, under det här namnet Abrahamsavtalen som ju Donald Trump förhandlade fram bland annat. Och allt det här har lett till spänningar, diskussioner mellan framförallt då Förenade Arabemiraten och Saudiarabien. Och de har förstärkts under Irankriget, och nu fattade till slut Förenade Arabemiraten det här beslutet att lämna OPEC för att få mer självständighet i hur mycket olja man producerar. Man vill ha in större oljeinkomster, men också, som jag ser det i alla fall, större frihet att agera geopolitiskt, politiskt i området.
1: Men betyder det någonting för maktbalansen där i regionen, kan man säga det?
27: Ja, Förenade Arabemiraten var en av de största producenterna. Saudiarabien, den största exportören, förlorar ju en del regional kontroll över oljepolitiken. Och Förenade Arabemiraten, som länge har haft en mer självständig utrikespolitik med också sin politik i Afrika och andra delar av Mellanöstern, de stärker ju sin roll som en oberoende aktör. Men sen när det blir de här spänningarna så riskerar det att skapa sprickor med mindre gemensam makt, mer nationell konkurrens och mer tryck på Saudiarabien. Och som Daniel var inne på så speglar det ju också en växande konflikt mellan Förenade Arabemiraten och Saudiarabien som båda vill vara ledande.
1: Daniel?
28: Ja, jo, det finns en faktor här som ja, vi möjligen har pratat för lite om totalt sett, alltså när det gäller oljan. Alltså för säg 20 år sedan så var USA nettoimportör av olja. Det vill säga man behövde importera mycket mer olja än man exporterade. Sen dess har man i princip, det är lite överdrivet, men det är nästan så blivit liksom självständigt på oljeproduktion och exporterar otroligt mycket olja nu för tiden. Mm. Sen behöver man importera lite grann för man har inte den rätta oljan för alla produkter som man behöver göra. Men den faktorn att USA har blivit en så mäktig spelare på oljemarknaden genom sin fracking, vi pratade om det för många år sedan, men det har ju blivit en väldig framgång för dem, har gjort att OPEC:s liksom förmåga att bestämma oljepriserna eller ensamrätt nästan inte alls är lika stor längre, och det har också ökat liksom den geopolitiska betydelsen kring oljan. Och jag är övertygad om, kanske möjligen sticker ut hakan lite grann, att USA hade inte, under Trump hade inte vågat göra det här ens en gång med den här attacken på det sättet mot Iran om man inte hade haft den stora oljeproduktionen som man har idag.
1: Jag tänkte fredsförslagen då, fredstankarna. Det råder ju vapenvila om en darrig just nu, och det pågår ju någon form av samtal mellan Iran och USA och Israel. Man tycks lite skicka lappar mellan varandra ungefär, och den senaste kom från Iran med ett förslag. Jalina, vad innehöll det här budet från Iran det senaste?
27: Ja, det verkar vara ett slags stoppa kriget först, förhandla resten sen förslag. De vill då ha fullt stopp för strider och att de ska få garantier för att USA och Israel

0: Eller?
1: Ja, han har sagt, Donald Trump, att han sannolikt kommer att avvisa det här förslaget eftersom de då inte tar upp det som han vill prata om, kärnenergin. Han har sagt att han inte är nöjd och att det inte blir något avtal så länge de inte diskuterar Irans begränsning av kärnenergikapacitet.
0: För Daniel, på sociala medier skrev ju Trump också att Iran har ännu inte betalat ett tillräckligt högt pris för vad de gjort mot mänskligheten de senaste 47 åren. Ska man se det där som ett, vad ska man säga, ett nytt, lite hämndbaserat krigsmål från USA?
2: Om jag skulle uttrycka mig så, men jag menar alla amerikanska presidenter sedan 1979, den här iranska revolutionen inleddes ju, eller det, en av de första sakerna som hände var ju den här blockaden och ockupationen av amerikanska ambassaden. Flera amerikanska presidenter har, skulle jag vilja säga, velat göra ungefär det som Trump nu har gjort, även om de inte riktigt har vågat. Man skulle kunna kalla det för hämndbegär, men det finns ju en lång motsättning mellan amerikanska presidenter och den nuvarande iranska regimen. Det är ingen tvekan om det, och det spelar roll här, och jag har ju kommit fram under resans lopp att Trump har haft en, att han reagerade väldigt starkt på det här som hände 1979 med ambassaden och det, och att han sedan dess har velat göra någonting åt det. Vilken roll det spelar i det här sammanhanget, det är väldigt svårt att säga. Men att amerikanska presidenter sett Irans agerande, den nuvarande iranska regimens agerande, som ett problem som man måste göra någonting åt förr eller senare, det är ju uppenbart. Jag menar, Obama valde de här förhandlingarna med Iran när det gäller kärnteknikprogrammet, och Trump drog sig ur det när han blev president första gången, och nu står vi här när han inser att han var tvungen att göra någonting igen här, och tillsammans med Israel och så att den relationen mellan Iran och USAs presidenter har alltid varit spänd sedan revolutionen 1979, och det har den också varit med Trump.
0: Linnea, jag tänkte, det är ju flera aktörer som finns med här i konflikten. Hisbollah också. Om det skulle närma sig någon slags fred mellan Iran och USA, hur skulle det påverka Hisbollahs roll i Libanon nu?
1: Iran kräver ju att Libanon ska inkluderas i den här vapenvilan, medan då USA säger att det ska behandlas som en separat konflikt. Om vi ser hur det såg ut innan Iran-USA-Israel-kriget, så genomförde Israel dagligen attacker också innan kriget. Och USA och Israel pressade den libanesiska regeringen att avväpna Hezbollah. Så det är nog sannolikt att konflikten här inte löses, även om då det kriget mellan USA och Iran tar slut.
0: Men Hezbollah vill väl inte ha någon fred? Försöker de sätta käppar i hjulen hela tiden, och på vilket sätt gör de det?
1: De har ju sagt från början att de är helt för en vapenvila, och precis som under kriget 2024 så började de stoppade sina attacker direkt när den här vapenvilan mellan USA och Iran inleddes, och gjorde också det först när den här blev vapenvila mellan då Israel och Libanon. Men efter fortsatta israeliska attacker som har pågått under hela vapenvilan sist och under den här vapenvilan, så har de också återupptagit sina attacker. De har sagt att de kommer att sluta om Israel gör det och drar tillbaka sina styrkor från det här stora området i södra Libanon som de har tagit kontroll över.
0: En plats som närmast helt och hållet hamnat i skuggan av kriget mot Iran, det är ju Gaza. Men kanske inte helt ändå. Ännu en konvoj med aktivister försökte nå Gaza men stoppades på Medelhavet.
3: Nearly 200 activists are now being held in Israel after the Israeli military intercepted their aid flotilla bound for the Gaza Strip.
0: Lina, det har varit ganska många liknande konvojer på senare år. Hur stor uppmärksamhet får det här i Israel?
1: Väldigt liten, efter vad jag har hört från analytiker där. Både politiskt och medialt, också bland allmänheten. För de flesta israeler verkar det här ses som symboliska aktioner utan särskilt stor påverkan på Israel och situationen där.
0: Men om vi tar läget i Gaza då, det sker saker där, lite i det tysta kan man säga.
4: Israel has quietly been expanding its control of Gaza. It has sent new maps to aid groups, sources said, which have not been released publicly. The latest version shows a freshly restricted area marked out with an orange line. It extends beyond the yellow line.

0: zone occupied by Israeli troops agreed in the US-brokered October ceasefire.
1: Den här rapporten kom från Reuters, Lina. Läget då i Gaza, i Israel expanderar, kan man säga så?
2: Ja, som vi hörde här i Reuters rapport så har de infört den här nya orangea linjen som utvidgar det här området som de kontrollerade sedan innan. Bakom den gula linjen, den ska ha utökat det med 11%. Att det nu totalt ska vara nästan 2/3 av Gaza som nu ligger under israelisk kontroll och restriktioner.
1: Varför gör Israel det? Vad säger man om det?
2: Det här nya orangea linjen, så har de sagt att det är för att koordinera hjälp, att de måste koordinera hjälporganisationer. Att de vill ha kontroll också för att kunna ha det som en bufferzon innan, vad de kallar för bufferzonen. Mm. Så att en ytterligare militär zon innan den första militära zonen. Men det här begränsar allvarligt tillgången på humanitär hjälp, och det är flera som har dödats i det här området, men också i andra områden. De fortsätter att genomföra drönarattacker i flera områden i Gaza, också på den här lilla ytan där nu nästan hela befolkningen är inklämd.
1: Daniel, alltså Gaza och kriget, vad har det betytt för den allmänna konfliktnivån i Mellanöstern och kanske också Israels ställning internationellt? Vad skulle du säga?
3: Ja, alltså vi hade ju de här Abrahamsavtalen som vi var inne på förut för att knyta ihop den här säcken lite grann. Som alltså till exempel då att Förenade Arabemiraten närmade sig Israel och upprättade diplomatiska förbindelser. Det gjorde inte Saudiarabien, som också var med i de här förhandlingarna om Abrahamsavtalen. Och där spelar ju då Palestinafrågan en väldigt viktig roll, för att man inte tar det steget. Alltså man gör lite olika analys av det, men till syvende och sist så handlar ju väldigt mycket om konflikten, om att man kan komma fram till en lösning här på Palestinafrågan. Så länge man inte har det, så kommer det spänningarna att fortsätta. Så länge Israel inte känner sig säkert inom sina gränser, inte känner sig hotat längre, så kommer inte man komma fram till en lösning heller. Så det finns, den frågan finns ju i potten egentligen hela tiden i bakgrunden när man pratar om Mellanöstern. Det kommer man inte runt. Nej. Sen ser man väldigt olika på det, men så ser jag det i alla fall, och så ser många andra det också.
1: Där sätter vi punkt för radiokorrespondenterna mellan Östern. Tack till Lena Mahlers i Beirut och Daniel Alling, vår internationella korrespondent. Producent är Jon Jeppsson, tekniker Heinz Wennin, och jag heter Lasse Johansson. Tack för att ni lyssnade.

0: Vi hör tisdagens P1 Kultur efter nyheterna. Det handlar bland annat om kulturens roll för unga fängslade, om Ellen Key och om Jojje Wadenius. Nu är klockan 7.
1: Ekonyheter. Förenade Arabemiraten larmar idag om nya robot- och drönarattacker som enligt Emiratens försvarsdepartement kommer från Iran. Och attackerna fördöms av flera länder. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer kräver att attackerna upphör och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz uppmanar Iran att återvända till förhandlingsbordet. Luftrummet i Förenade Arabemiraten har delvis stängts på grund av attackerna. Explosionen vid ett hotell i centrala Södertälje natten till igår var enligt Ekots kartläggning den sjätte hittills i år i Södertälje. Johan Hårderup är biträdande chef för lokalpolisområde Södertälje.
2: Vår bedömning är att det handlar om olika konflikter i kriminella miljöer. Det finns flera pågående och parallella konflikter i Södertälje. Några av de här explosionerna är vår uppfattning att det kan ha sin bakgrund i de konflikterna. Några snarare olika former av utpressningar för att skrämma och för att liksom påtrycka individer att få till betalningar.
3: Två av de tre senaste explosionerna har varit riktade mot ett hotell och en matbutik som ägs av en man som polisen menar har en ledarposition i Södertälje. Säljenätverket. Just nu pågår rättegången mot honom och flera personer i hans nätverk som misstänks för grov ekonomisk brottslighet i samband med fastighetsaffärer i Södertälje. Samtidigt har också flera personer som inte bedöms kopplade till kriminalitet drabbats, bland annat en restaurangägare och en tandläkare.
2: Vår uppfattning är att vi har en relativt god bild av varför det sker hos oss, att det finns kriminella konflikter här, det bedrivs utpressningar här i större omfattning än vad det gör i många andra delar av Stockholmsregionen.
1: Reporter Rickard Elfalk. Världshälsoorganisationen WHO misstänker att hantaviruset ombord på kryssningsfartyget Hondius kan ha spridits mellan människor. Men Klara Sundén från Folkhälsomyndigheten tonar ner riskerna för att smittspridningen på fartyget skulle kunna vara början på en ny pandemi.
4: Risken för att det skulle utveckla sig till någonting som liknar covid eller en pandemi på det sättet som vid en luftburen infektion, den skulle jag säga är så gott som obefintlig. Det här är ett virus som kan sprida sig mellan människor men enbart vid mycket nära kontakter.
1: Två pojkar, 14 respektive 17 år gamla, misstänks för att ha våldtagit en 15-årig flicka med en funktionsnedsättning, rapporterar P4 Uppland. Övergreppen ska ha skett på offentliga toaletter i ett köpcentrum i Uppsala förra året. Nu åtalas 17-åringen för grov våldtäkt mot barn och bevistalan väcks mot 14-åringen. De båda misstänkta nekar till anklagelserna. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på tisdagens P1 Kultur. Jag heter Saman Bakhtiari och lite senare i programmet får du följa med till Kumlaanstalten för att ta del av deras förberedelser inför sina kommande yngre intagna. Vad är det som sker i mötet mellan den höga säkerheten och grundskoleförordningen? Och hur kommer det bli med de estetiska ämnena i en tid då ytor på anstalten för kulturell verksamhet redan har minskat till följd av överbeläggningen? Men först ska det handla om en författare och pedagog som anses ha varit före sin tid, Ellen Key, som bland annat var en pionjär med sina teorier om barnuppfostran. I år är det 100 år sedan hon dog och det uppmärksammas bland annat med en helt ny musikperformance med titeln Ellen Key måste stoppas.
7: Bland abborrar och gäddorna i vätten ska jag simma.

0: Det här är konstnären och musikern Katti Brandelius och författaren och kritikern Anneli Jordahl som sjöng om Vättern i låten Större än ett hav. En låt från deras föreställning Ellen K. måste stoppas som har premiär nu på fredag på Tensta konsthall. Och jag har med mig båda två från vår studio i Stockholm. Hej och välkomna till dagens P1-kultur.
1: Hej, tack.
0: Berättelsen i föreställningen utspelas vid Vättern i Ellen K.s hus strand som ligger där. Och det var också startpunkten för ert samarbete och hela det här projektet. Allt började ju just där på strand vid Vättern, eller hur, Katti?
1: Ja, precis.
0: Vad gjorde du där?
1: Jag var där som stipendiat och det var 2019, 1 maj.
0: Och du fick en idé?
1: Ja, jag var där för att jag ville skriva. Jag ville skriva drama. Ja. Och då, när jag kom dit och upplevde då Ellen K.s hus och platsen med den stora Vättern och bokskogen med de här gråskimrande silverstammarna. Ja. Och fick ta del av Ellen K.s liv genom att jag bodde ju i hennes hus där, som man gör som stipendiat. Så då tänkte jag ju, Ellen K.s liv är ju ett väldigt spännande drama. Jag vill skriva om hennes liv.
0: Du hittade också Annelies bok Jag skulle vara din hund om jag finge vara i din närhet från 2009 när du var där.
1: Yes.
0: Och läste den.
1: Så var det. Jag var där och försökte skriva och det gick inget bra helt enkelt. Och den sista dagen hittade jag Annelies bok och läste den hela natten. Mm. Och sen så kontaktade jag Anneli och frågade om vi skulle göra någonting ihop.
0: Minns du när Katti kontaktade dig, Anneli?
2: Absolut, och jag svarade ju ja direkt på det mässet jag fick.
0: Mm. Visste du då att du några år senare skulle både sjunga på en skiva och på scenen?
2: Nej, absolut inte. Jag har blivit indragen i något sammanhang där jag aldrig har varit. Och det har varit väldigt otroligt kul men väldigt omskakande måste jag säga. Men Katja har en fast hand och jag litar på henne och jag är väldigt smickrad över att få vara i det här sammanhanget. Jag har ju liksom klivit in i hennes konstnärliga universum där det är mycket musik och bild och humor och ja.
0: Mm. Ni har ju båda skapat verk om Ellen K. tidigare. Föreställningen som vi hörde precis grundar sig ju på din roman från 2009. Och du, Katja, har ju bland annat skrivit låtar om Ellen K. sedan början av 2000-talet. Men hur brukar ni beskriva henne för någon som aldrig har hört talas om henne?
1: Ja, jag brukar säga att hon är en väldigt betydelsefull filosof med många strängar på sin lyra. Ja.
0: Vad säger du, Anneli?
2: Ja, det går, om någon frågar vem var Ellen K. så behöver man ungefär 2 dygn på sig. för hon var så mycket. Mm. Och jag minns så väl när jag satt på Stadsbiblioteket i Stockholm början av 2000-talet och jag hade en bok framför mig som var någon slags hyllningsskrift till Ellen K., en sorts antologi där olika röster beskrev henne. Ja. Och då tittade jag på boken och tänkte, åh, Ellen K., den där trista tanten. Jag visste så lite, jag hade läst Strindbergs Svarta fanor och där var hon nidporträtterad. Och sen visste jag att hon höll moderligheten som det högsta för kvinnan. Mm. Och när jag började läsa den där boken så insåg jag att oj, Ellen K., det här är verkligen min kvinna. Sen började jag läsa henne och blev så otroligt fascinerad över allt vad hon stod för. Hon var ju stenhård och radikal. Hon ville ju förändra samhället, inte minst hur man behandlade barnen och hur man skulle leva. Och så. Men där fastnade jag för hennes hemliga kärlekshistoria och det var det som blev utgångspunkten till min roman.
0: Och den här kärlekshistorien, det är ju mellan Ellen K. och Urban von Ferlitzen. Och den var livslång men utspelades mestadels i deras brevväxlingar. Hur gjorde ni om det till en scenkonstföreställning?
1: Ja, bra fråga. Det har vi knådat oss fram till att Ellen, Kay och Malin, hennes hushållerska, sitter där med breven och det dyker upp ett brev från Urban. Och då så nästlas den här historien upp och Urban von Feilitzen kommer också att dyka upp på scenen. Mm. Mm.
0: Annars är det som du sa, Ellen Key och hennes inom citationstecken dotterliga vän Malin Blomsterberg som står på scenen. Vem var hon?
2: Malin Blomsterberg var en skomakardotter från Skåne. Som var väldigt speciell för att hon delade ett intresse med Ellen Key, nämligen läshunger. Hon läste kopiöst mycket. När hon arbetade hos en familj i Malmö fick hon tillgång till biblioteket. Och efter det, när hon hade läst Ellen Key, så fotvandrade hon till Strand för att tacka för författarskapet. Oj. Och då var Ellen Key av med sin hushållerska. Hon hade fått något eksem, så hon anställde Malin Blomsterberg på stående fot. Och sen blev de väldigt nära. Och det speciella med det här förhållandet var att Ellen Key vurmade för jämlikhet. Så att Malin Blomsterberg satt med till bords när hon hade prinsar och Werner von Heidenstam och utländska gäster. Som en jämlik intellektuell samtalspartner. Så det finns så mycket i den här relationen som är så himla spännande att nysta i.
0: Men bland annat då det här med att hon också jobbade för Ellen Key som hushållerska samtidigt som hon skulle vara jämlik henne. Alltså, hur förhöll de sig till de här klassskillnaderna?
1: Ja, det är det som vi utreder lite, eller diskuterar lite kan man säga, i den här showen. Och det är det som vi tycker är intressant, att Ellen Key kämpade för arbetarnas rättigheter och var mån om att arbetet skulle få komma till Strand och vila upp sig och så. Men hon var nog lite klassblind när det gällde sin egen hushållerska som då både skulle vara intellektuell samtalspartner och laga dillkött till 10 personer och sen kom det 5 till. Du kan väl göra lite till mat ungefär. För Ellen Key förstod inte vad det innebar att ha den arbetsbördan på sig.
2: Så skulle hon tvätta alla lakan också.
1: Mm.
0: Hon var ju en folkbildare och rösträttskämpe och en av Sveriges stora internationella kända författarnamn och skrev 35 böcker. Och du säger, Katja, att ni ville liksom diskutera henne. Och jag läste att du i en intervju att du sa att ni vill inte sätta henne på en pedestal utan diskutera henne i föreställningen. Hur gör man en föreställning om en sån människa utan att idolisera henne?
1: Nej, men det är det som är våran gestaltning, så att säga. Vi gestaltar den här människan på vårt sätt. Och det här är vår Ellen Key. Och alla har väl sin egen Ellen Key och är intresserade av sitt speciella del av hennes verk. Men ja, när ni kommer till Tensta, då kommer ni få se hur jag är som Ellen Key, helt enkelt.
2: Katja Brandelius har ju arbetat med alter egon. Hon har ju varit Miss Universum, det ska vi inte glömma. Och nu är hon Ellen Key.
1: Ja.
2: Och jag försöker matcha henne och vara Malin Blomsterberg. Men vi har ju en tredje person på scen också. Och det är ju hunden Vild.
1: Mm.
2: Som är gitarrist. Mm. Åsa Jonsson. Mm.
0: Saint Bernard-hunden. Och iklädd i en kostym ser man på bilderna från föreställningen. Varför är det viktigt att inte glömma bort Ellen Key även när det inte är 100 år sedan hon gick bort? Anneli?
2: Ja, det är viktigt att för att Ellen Keys idéer, alltså hon låg bakom hela liksom idébygget för 1900-talets folkhem. Hon var ju med i alla demokratirörelser som var på gång där i slutet av 1800-talet. Arbetarrörelsen, kvinnorörelsen, nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och bildningsrörelsen inte minst. Så att hon, vi kallar henne för folkhemmets mormor.
0: Mm. Katti, varför säger du, varför är det viktigt att inte glömma bort Ellen Key?
1: För mig är hon inspirerande och för henne var det viktigt med bildning. Och jag tycker det är roligt att lära sig nya saker. För Ellen Key var det viktigt med vänskap. Och jag är jätteglad att Anneli är min vän.
2: Och jag är också glad för det.
0: Vad fint. Och nu om några dagar ska ni stå på scenen tillsammans. Hur är premiärnerverna just nu?
1: Ja, fruktansvärda. Jag har varit i vårdcentralen idag. Jag trodde jag hade fått TBE. Han bara, nej, du har inte det. Hjälp!
0: Jag hoppas verkligen att du inte har det och att det går bra på premiären. Tack så jättemycket Anneli Jordahl och Katti Brandelius som står bakom föreställningen Ellen Key måste stoppas som har premiär den 8 maj på Tensta konsthall. Och vi hör en låt till från föreställningen.

0: brev från framtiden, från föreställningen Ellen Key måste stoppas. Men hur väl har Ellen Keys tankar och skrifter som ansågs vara så radikala under hennes tid åldrats egentligen? Emma Engström har läst första delen av Keys Barnets århundrade från år 1900 och undrat, är det över nu?
1: Runt förra sekelskiftet så börjar en ny ungdomsbrottslighet dyka upp i den politiska debatten. Det är tonårskillar som stjäl och rånar folk. De kallas ligapojkar. Och Svensk Lärartidning skriver om fenomenet 1898 att
2: var tid har sina slagord, så även vår. Och ett av vår tids allra mest slitna slagord är ligapojkar.
1: I debatten som förs lyfts ligapojkarna fram som en konsekvens av att både kvinnor och män jobbar i industrierna medan barnen lämnas vind för våg. En politisk lösning man diskuterar är sänkt straffbarhetsålder till 14 år eftersom just de här barnen är så brådmogna. Någon form av aga är kanske ett lämpligt straff att dömas till. En annan lösning är att barn i större utsträckning får arbeta i industrin, så hinner de inte ränna runt. I samma veva skriver Ellen Key på en ny bok. Och frågan om ligapojkarna stoppar hon in i sina tankar om hur det nya århundradet ska se ut. Influerad av tidens stora utvecklingsidéer där allt det rusande takt blir bättre med hjälp av vetenskap, läkekonst, elektricitet, så tänker Ellen Key att även mänskligheten kan förädlas om man börjar med barnen. 1900-talet ska bli barnets århundrade. Det blir också titeln på hennes bok.
3: Detta var inte vad Ellen Key, Ellen Key tänkte sig.
1: Ellen Key tror inte alls på förslagen om hur ligapojkarna ska behandlas. Stryk, ju barn förbittrade mot samhället. Och arbete? Nej, barnen blir förvuxna för tidigt och får ett torftigt själsliv. Hon ser framför sig härdade småpojkar som hänger på gatorna och säljer tidningar och cigaretter, lockade av stadens löften om rikedom. Hon skriver:
2: icke en dag går utan att han ser hur medlemmarna av denna överklass tillfredsställa sin njutningslust. Men av honom, barackens och gatans barn, kräver man spartansk dygd eller söker prygla honom till dygd.
1: Hennes svar är istället höjda löner och bättre arbetstider så att modern kan vara mer med barnen. Och straffet för ligapojkarna blir uppfostran i särskilda ungdomsläger där de i grupp ska lära sig att bli goda och kloka samhällsmedborgare. I Ellen Keys nya århundrade är Gud död. Men det finns sånt som är heligt, som den nya generationen.

0: Det är bara genom att vårda och upphöja det nya släktet som samhället kommer att kunna nå sin fulla potential, enligt Ellen Key. Och det gör man genom att ge barnen utbildning, kärlek, vackra miljöer och så en uppfostran som varken är brutal eller klemmande. I boken förutser hon också barnomsorg, mer närvarande pappor och en vetenskapligt grundad politik som ser till barnperspektivet. Och hennes större projekt, det är att formulera vad som händer med det nära livet när religionen inte längre styr. Om äktenskapet inte är av Gud givet, så öppnar det möjligheter för ett fritt samliv. En kvinna ska inte behöva skämmas om hon får barn utanför äktenskapet. Men i gengäld så gör Ellen Key modern till ett slags evig Maria-gestalt som måste ge allt för sitt barn. Och vilka enorma krav hon lägger på kvinnan. För barnet hon föder måste vara alstrad i citat ömhet och renhet, sundhet och skönhet. Slutcitat. Om man har varit full eller arg eller bara haft tråkigt när man gör barn så berövar man det. Både dess citat livsglädje och livsduglighet. Heligheten gäller heller inte alla barn om man ska tro Ellen Key som var inspirerad av darwinismens urvalstanke. Finns det ingen möjlighet till utveckling hos till exempel ett missbildat barn så kan det lika gärna dö, argumenterar hon.
1: Framtidens humanitet kommer troligen visa sig sålunda att läkaren, under ansvar och kontroll, smärtfritt släcker ett sådant liv.
0: En mänsklighet som låter läkare döda födda barn har vi som tur var inte fått. Annars får man väl säga att 1900-talet blev ett barnets århundrade, mycket tack vare Ellen Key. Visst blev hon hårt kritiserad i Sverige, bland annat av filosofen Vitalis Norström som senare blev ledamot i Svenska Akademin. Han tyckte att Ellen Keys bidrag till kulturdebatten var full av självmotsägelser och skrev en hel bok om det. Och samtidigt så spreds hennes evangelium om barnets okränkbarhet över hela världen och bidrog till att ge barn en högre status.
2: Detta var kanske vad Ellen Key, Ellen Key tänkte sig. Detta var kanske vad Ellen Key, Ellen Key tänkte sig.
0: När man läser boken idag är det tydligt att Ellen Key aldrig fick ihop det där med vilka barn som är heliga och vilka som inte är heliga. Samma problem tampas vi med idag. Å ena sidan har väl föräldrar aldrig lagt så mycket pengar och tid på det stora barnprojektet som nu. Å andra sidan så har vi åter problem med barn som begår grova brott i jakt på snabba cash. Och lösningarna, de känns igen från då. När land efter land också rapporterar om att det föds allt färre barn så är det kanske dags att utropa slutet på barnets århundrade. Frågan är vad det nya ska bli.
3: Vi hörde P1 Kulturs Emma Engström som alltså hade läst första delen av Ellen Keys Barnets århundrade från åren 1900. Och det ska handla om vår tids liga pojkar nu. Dagens unga som dras in i gängkriminaliteten för att komma åt det här. Ett av vår tids stora samhällsproblem har straffbarhetsåldern för fängelsedomar sänkts. Vilket betyder att från och med den 1 juli i år kommer bland annat Kumlaanstalten att för första gången ta emot barn mellan 13 och 15 år. Och jag har med mig min kollega Tanja Ulriksson från Kulturnytt som har varit där och tagit del av förberedelserna. Hej Tanja!
4: Hej Saman!
3: Hur kommer det sig att du åkte dit?
4: Jag åkte dit för att få se de här nya lokalerna som kriminalvården kallar lärocenter. Det är alltså klassrum helt enkelt. Och få en inblick i hur skolgången och de miljöer där barnen ska få en grundskoleutbildning kommer se ut. Och när jag var där så fick jag träffa kriminalvårdens rektor för barn och unga, Åke Svensson heter han. Men även Andreas Svensson som är lärare i de estetiska ämnena. Och så pratade jag också med Kumlas fängelsechef, Jacques Moipo, för att få en bild av hur den här kulturella verksamheten fungerar på Kumla nu idag. Och också vilka utmaningar som anstalten då står inför för den här förändringen.
3: Varför är det viktigt att ta reda på hur unga kriminellas utbildning i estetiska ämnen på en anstalt ska gå till?
4: Ja, men förutom att det då enligt skollagen måste finnas tillgång till de estetiska ämnena på grundskolenivå så fick vi även i Kulturnytt i morse till exempel höra forskaren Eva Bojner-Horvitz. Hon är forskare inom musik och hälsa på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Och hon beskriver hur estetiskt skapande kommer åt den djupa delen av hjärnan som liksom går bort. Om orden. Och där kan vi förändra och bryta beteendemönster och bland annat utveckla känslan för empati. Och det här det är också någonting som personer som nu jobbar med frihetsberövade, både barn och unga som jag har pratat med, vittnar om.
3: Ja, tack så mycket Tanja Ulriksson. Vi ska ta och lyssna på när kriminalvårdens rektor för barn och unga och Svensson visade dig runt i lokalerna som kommer att bli grundskoleklassrum.
4: Då går vi ner här.
5: Ja, vi är ner i kullen. Här kommer man ju normalt med sig larm.
6: Eftersom klienter från olika avdelningar får ju inte träffa varandra så betyder det att det finns 4 lärcenter med 8 platser, ett lärcenter till varje avdelning. Så att här kommer det vara max 8 studerande.
4: Just det. Vi går från fikarummet på Kumla anstalten nerför trappor till kulverten som sträcker sig under fängelset. Det är långa korridorer under marken där väggarna pryds av målningar från interner som avtjänat fängelsestraff under åren.
7: Det är alltid kallt här i kulverten, även på sommaren är det, är det iskallt liksom, som man får ha.
8: Ja, jag fick inte ha på mig min jeansskjorta, den hade några sådana metallknappar.
4: Kumlaanstalten är ett klass 1 fängelse. En sluten fängelseanläggning med högsta säkerhetsnivå för intagna som kräver maximal kontroll. Avdelningarna som nu byggs för barn mellan 13 och 15 år ligger i en egen del utav fängelset. Men även de nya unga intagna kommer behöva slussas i kulverten för att komma till andra delar utav anstalten. Till exempel när de ska ha träslöjd.
8: Just det, här kommer man då behöva gå om man ska till den där lokalen där man eventuellt kommer kunna ha slöjd.
5: Ja, precis. Då passerar vi precis den korridoren som man...
8: Okej. Och då träffar de inte på några andra vuxna
5: internet? Alltså, så behöver man ju göra hela tiden att man behöver schemalägga när klienter förflyttar sig här i alla de här gångarna. Så behöver man ju också ha schemalagt. Så att för de vuxna klienterna får ju inte heller träffa varandra från olika avdelningar. Så att om avdelning 3 går, då får det inte finnas någon annan avdelning som rör sig samtidigt. Mm.
4: När vi kommer över till den nybyggda delen känns det ljusare och väggarna är målade i olika lugna färger. Olivgrönt, gråblått och en slags senapsgul färg. Olika färger i de olika 4 avdelningarna.
8: Var står vi nu?
6: Nu står vi inne i ett av de lärcenter som kommer att användas. Och det här är ju ett befintligt lärcenter som har funnits sedan tidigare. När det här var då ett hus där det fanns vuxna så var ju det här deras lärcenter. Plats. Och här har de då, kommer de ha studieplatser där de sitter och jobbar. De kommer ha tillgång till en arbetsdator och en arbetsplats. Och de kommer också finnas gemensamma utrymmen där de kan sitta. Och det kommer finnas, här har vi studierum också där de kan sitta lite mer enskilt eller när de då ska ha undervisning.
4: Åke Svensson berättar att det finns vissa utmaningar med de praktiska estetiska ämnena. Men att det kommer lösas genom att bland annat köra in vagnar i klassrummen med det material som kommer behövas. Andreas Svensson är lärare i de estetiska ämnena på Kumla och kommer att undervisa de barn som döms till ett fängelsestraff på anstalten.
7: Det här är ju också den enda platsen på Kumla där du kan se ovanför muren. Så det är nog, och det är också kanske bra för barnen att kunna liksom se lite, ja, lite andra vyer. Liksom.
8: Mm. Börjar du liksom planera hur du ska lägga upp det här när du kommer in i de här rummen?
7: Självklart. Ja, jag har mycket planer på hur det här ska gå till. Liksom. Mm.
4: Efter rundturen i bygget av det nya lärocentret slår vi oss ner i ett personalrum för att prata lite närmre om hur allt ska gå till. Rektor Åke Svensson berättar att de redan har erfarenhet av att stötta grundskoleundervisning på häkten, men att det nu kommer behövas en egen grundskole- och gymnasieförordning för kriminalvården när grundskolan flyttar in på anstalterna.
6: Ja, men det känns ju, alltså, jag tänker att det är ju ingen som tycker att det känns bra att låsa in 13-åringar överhuvudtaget. Men nu har vi ju det uppdraget, då ska vi göra det som ett bra jobb. Alltså, vi vet ju att skola speciellt betyder ganska mycket för den fortsatta vägen man väljer. Och vi kommer att kunna erbjuda dem en bra skolgång och också innebär att vi kan ju faktiskt påverka och förändra livet för de här personerna.
7: Att vi kommer fixa det, det är ju inga konstigheter liksom. Sen så kanske om det, får jag säga det, om det är klart dag ett med mina ämnen i alla fall, det vet jag inte. Men jag ser att det finns möjlighet och potential att göra ett bra jobb med det här.
4: Läraren Andreas Svensson beskriver utmaningar med att till exempel få in vissa typer av digitala hjälpmedel och annat material för att kunna bedriva en undervisning som uppfyller kursplanen i till exempel musik för grundskolan. Hindret, vilket också är den återkommande och övergripande utmaningen överlag, är den höga säkerheten på anstalten som inte riktigt klaffar med allt det som en kommunal grundskola kan erbjuda. Något som också är anledningen till önskan om en egen grundskole- och gymnasieförordning, säger rektorn Åke Svensson.
6: Jag tycker att det är bra att de också pekar på att det här ska vara liksom utifrån organisatoriska begränsningar. Det vill säga att ja, men vi kan inte ha simning för vi kan inte åka ut med klienterna till en simhall. Det är för farligt helt enkelt. Det är den typen av avvikelser vi får göra, men inte för att vi ska liksom, nej, men vi har inte råd att göra saker och ting, utan det, man pekar i den här utredningen ganska tydligt på att de avvikelser vi ska göra, det är för att vi befinner oss på en anstalt, inte utav andra skäl.
4: Andreas Svensson visar mig ett av de pentryn som ligger i anslutning till varje klassrum.
8: Får kommer du få stå och tvätta penslar?
7: Ja, exakt. Ja. Vattenfärg och grejer. Ja. Sen har jag lagt väldigt mycket tid på att liksom fundera på hur det här ska gå till. Rent de praktiska ämnena när vi ska börja med det liksom. Så att det har jag liksom funderat på hur vi ska lösa det. Mm. Mm.
8: Och vad har du kommit fram till?
7: Det är en bra fråga också. Vi har ju det är ju det att det behöver ju vara närundervisning, så vad ska jag säga, det är ju, jag tänker egentligen att det ska vara ut efter tema. Att i de här 4 veckorna till exempel så jobbar vi med, jag menar, engelsk musik. Liksom. Då kanske man går igenom något engelskt band till exempel. Man läser om bandet, man spelar en låt som bandet har gjort. Liksom. Och sen så kanske man får göra en liten skrivuppgift också på själva bandet med. Och sen så liksom lite tid för reflektion efteråt. Och sen så när man har gjort det temat så går man vidare till nästa tema till exempel. Mm. Så att om man nu jobbar med ett engelskt band till exempel, då kan man ju faktiskt med engelskläraren också, att man går igenom, jag menar, engelsk musik i det ämnet också. Då blir det lite ämnesöverskridande där också. Mm. Jag tänker också lite grann att man kan ju jobba med, jag menar, historieläraren, med när man gör ett musikhistorietema till exempel. Att de här 4 veckorna har jag tänkt att här ska vi köra musikhistoria. Skulle vi kunna göra liksom en deal tillsammans med historieläraren då?
8: Är det också här inne då som de estetiska ämnena kommer läras ut?
6: Ja, till viss del kommer det vara. Det här är ganska stora lokaler som vi får lärcenter, och då kommer man kunna ha en viss praktisk estetisk verksamhet här. Annars har vi ju tillskapat någonting som vi kallar för multirum, som då är rum där man rullar in en vagn med, ja, nu är det musiklektion, och då rullar man in en vagn med det som behövs för lektionen i det rummet, och då kan det rummet också användas av det som vi kallar för annan strukturerad verksamhet, som också är en del av sysselsättningen.
9: Nu kommer ju ihåg den omtalade konsert som Johnny Cash gjorde på Österåkersanstalten. Det var ju det är något som vi har sett som är det som vi måste ge intagna tillgång till.
4: Jacques Moipo är fängelsechef på Kumla.
9: Viktigast är innehållet i vardagen.
4: Hur ser den kulturella verksamheten ut på Kumlaanstalten nu?
9: Den har minskat till följd av överbeläggning. Vi tvingas att ta lokaler där vi hade bibliotek eller också andra kulturella aktiviteter, kreativa aktiviteter där vi inte kan längre ha. Som vi ser väldigt, vi tar på allvar. Det är väldigt viktigt. Det är en del av de här återfallförebyggande insatser som hjälper intagna att vara lugnare men också att bygga sin intellektuella kapacitet. En form av terapi också, hur ska vi se det som.
4: Han berättar hur han har sett, dels genom egen erfarenhet som fängelsechef men också i forskning från Brottsförebyggande rådet, att den kulturella verksamheten är en av de insatser som fungerar bäst för att förebygga att intagna faller tillbaks i kriminalitet när de blir frisläppta.
9: Gav bättre resultat i form av lugn och ro men också ökad självförtroende. Det är viktigt, det vill vi verkligen hålla kvar. Vi måste fortsätta kämpa för att ha resurser så att vi klarar av att erbjuda dessa aktiviteter i någon form trots svårigheter att få lokaler som måste prioriteras först och främst för andra aktiviteter kopplat till behandling och så. Men att kulturell aktivitet är också behandling är viktiga för intagna. Det måste vi absolut se till att vi utökar det och vi behåller dessa aktiviteter.
4: Varken fängelsechefen Jacques Moipo eller kriminalvårdens rektor för barn och unga, Åke Svensson, tycker att det är en bra idé att sänka straffåldern till 13 år, säger de. Men de är inställda på att ta sig an uppdraget på största allvar. Skola, kulturell verksamhet och aktiviteter på helgerna ringas in som avgörande för att fängelsestraffet ska leda till att de intagna bryter sitt kriminella mönster. Och på frågan om kriminalvården är redo för omställningen att ta emot barn i fängelser i Sverige svarar de ja, så länge säkerheten fungerar som den ska. Så det där fönstret i en utav klassrummen som var det enda där man kunde se över muren på Kumlaanstalten, det måste också dimmas.
6: Alltså det som är, det är ju säkerhetstänket där att ja, men kan man kommunicera så behöver man liksom minska möjligheten att kommunicera, men då använder man ju det här så att det fortfarande är ett ljusinsläpp.
3: Reporter var Tanja Ulriksson och fler reportage om detta kommer du höra de kommande veckorna i Kulturnytts sändningar. Bland annat om övergången mellan både metod och personal från SIS-hem till anstalter. Men nu återvänder vi till själva konsten och till en författare som inte ville halka efter de målande konstnärerna. Och det gör vi i dagens radio-essä från OBS. Redan på 1950-talet sades det att skrivandet låg 50 år efter måleriet. Det abstrakta och intresset för formen i sig samt för själva skapelseprocessen var sällsynt i litteraturen. Men en som försökte hålla jämna steg var den Parisboende amerikanskan Gertrude Stein. Hennes salong och liv med Alice B. Toklas och tidens konstnärliga avantgard är mytomspunnet. En ny barnbrytande biografi berättar om vilken central roll hennes texter hade i detta liv. Och Mattias Hagberg har läst den.
10: Jag lever med Gertrude Stein. Jag vet inte varför det har blivit så. En dag flyttade hon in i mitt liv och nu finns hon där. Som en återkommande följeslagare, som en ständig referens för tankar och insikter. Som en litterär vän. Jag läser ett stycke här och ett stycke där. Jag stryker under och jag skriver av. Med jämna mellanrum tar jag mig an hennes monumentala portalverk, det tusensidiga romanbygget The Making of Americans. Men jag kan inte påstå att jag förstår särskilt mycket. Egentligen ingenting. Många av hennes texter är tröga och ogenomträngliga. Men det är som det ska. Inför Gertrude Steins verk står man naken, avklädd allt man lärt sig, all kunskap och alla språkliga och kulturella referenser. Man är som ett barn. Ett mycket litet barn som försöker treva sig fram genom språket, via dess ljud och melodier, tvärs igenom rytmer och upprepningar. Men inte för att nå fram till ett svar eller en bild, utan för att språket finns där. Som en fond. Vad många av hennes texter gör är just att de ställer oss inför språket i sig självt. Inför dess yta och dess materialitet. Här är språket just språk. Inte ett medel som pekar bortom sig självt. Hon vill inte säga något och hon vill inte berätta något. Hon vill bara vara i orden, meningarna och syntaxen. Hennes texter går inte att förstå, de går bara att erfara. Lyssna bara på den här meningen ur textsamlingen Ömma knappar från 1914. En samling som ibland beskrivs som kubistisk eftersom Stein hämtade inspiration från sina konstnärsvänner Pablo Picasso och Georges Braque, men lika ofta stämplats som oläslig. En blind rörelse är manlig och ytterst. Vad ska man göra med en sån rad? Hur ska man hantera en syntax som verkar bryta samman framför ögonen på en? Det är lätt att tolka författarskapet som kyligt och abstrakt, som närmast omänskligt i sitt brott med konventionell innebörd. Men jag tror att det är fel. I Gertrude Steins texter pulserar livet, men på ett helt annat sätt än i mycket annan litteratur. Hennes texter är inte representationer av det levande. Nej, de är rester av ett görande, av ett ständigt och aktivt varande med orden och deras sammanlänkande. Författaren och konstnären Jonas J. Magnusson har förklarat detta förhållande med en talande bild från Steins hem i Paris, där hon levde tillsammans med Alice B. Toklas, samlade konst och höll sin berömda salong för dåtidens modernistiska avantgarde. Magnusson skriver: i Steins och Alice B. Toklas hushåll bedrevs en långtgående domesticering av modern konst. Där handlade det inte om att förstå svår modern konst, utan om att leva med den. Att damma mästerverk tycktes överträffa att analysera dem. På samma sätt förhöll hon sig till orden och satserna. Hon umgicks med dem, plockade ömsint med dem, som om de var kära ägodelar. Samma insikt präglar ett av vår tids mest intressanta biografiska verk. I Gertrude Stein, An Afterlife från 2025, tecknar den brittiska författaren Francesca Wade en mångfacetterad bild av Gertrude Steins skrivande liv, med betoning på skrivande. Det går, menar Wade, inte att skilja på liv och verk i Gertrude Steins fall, eftersom allt hon skrev bottnade i den situation hon befann sig i. Hon skrev världen omkring sig, mycket bokstavligt. Alla hennes texter är därför situerade, sprungna ur ett aktuellt nu, eller, som Stein själv uttryckte saken, i en rad som bör läsas mycket bokstavligt. Facts of life makes literature. Det som intresserade henne var med andra ord inte resultatet utan processen. Det var författaren i färd med att skriva som var det väsentliga, inte den slutgiltiga texten på pappret. På många sätt försökte hon göra för litteraturen vad en av hennes största förebilder, Paul Cézanne, gjorde för måleriet. Han ville fånga det dialektiska spelet mellan konstnärens blick och motivet i sina bilder. Hon ville dröja i skrivandets presens. Just detta lyckas Francesca Wade konkretisera i sin biografi. Och hon gör det på det mest självklara sätt. Genom att fokusera Gertrude Steins vardag och framförallt hennes liv tillsammans med Alice B. Toklas. Hon visar hur de båda nästan dagligen umgicks med och genom Steins texter. Hur de levde i orden, nästan som i symbios. Det är rörande och vackert. Utan Alice B. Toklas omsorg om Gertrude Stein och om hennes arbete hade förmodligen inget av det vi idag känner blivit skrivet. Och omvänt. I Steins arbete hittar Francesca Wade ständigt exempel på små, dolda kärleksförklaringar till Alice B. Toklas. Visst, deras liv tillsammans var inte okomplicerat. Som samhällsvarelse verkar Gertrude Stein ha varit en idiot. Med böjelser för översitteri och politisk fascism. Alice B. Toklas lika så. Men inför texterna var vardagen varmare. Dessa vårdade de gemensamt som om deras kärlek kunde materialisera sig just där, i just den stunden. Gertrude Stein avvek ett fåtal gånger från sitt djupa intresse för textens nu. Bland annat i sitt mest kända verk, Alice B. Toklas självbiografi. En metalitterär lek med sanning, biografiskt skrivande och den framväxande kändiskulturen. En text som snabbt skulle få kultstatus och bli en storsäljare. Men även här, i textens minimala skiftningar och i dess tillkomsthistoria, ligger en vardaglig kärlek nedlagd, trots att texten ibland kan upplevas som hård och lite raljant. Francesca Wade visar hur boken går att läsa som en gåva till Alice B. Toklas efter en större schism i deras relation. Ja, de båda kvinnorna vårdade och dammade inte bara sina konstverk. Kärleken gällde i än högre grad texterna. Det vill säga Gertrude Steins eviga skrivande. Och det var en kärlek som fortsatte även efter hennes död i juli 1946. Därav titeln på Francesca Wades biografi, Gertrude Stein, ett efterliv. Alice B. Toklas fortsatte att leva med sitt livs kärlek genom att ta hand om hennes texter, genom att långsamt och med närmast svartsjuk motvilja ge ifrån sig bitar av deras liv tillsammans. Men också genom att kämpa för texternas status. Hon ville, precis som Stein själv, att de skulle få världsrykte. Jag har lätt att förstå henne. Också jag lever med dessa texter. Jag försöker vårda dem, umgås med dem, som om allt fortfarande hängde på dem. För mig är de en ständig påminnelse om att litteratur kan vara så mycket.
3: Det sa författaren och journalisten Mattias Hagberg som hade läst Francesca Wades Gertrude Stein, An Afterlife från 2025. Och producent för Radio SN var Olof Åkerlund. I helgen kom nyheten att musikern Jojje Vadenius har gått ur tiden, 80 år gammal. Och efter det en lavin av hyllningar från närmast alla håll och kanter. Jag säger hej och välkommen till min kollega Lisa Wall.
11: Hej Samo.
3: Du intervjuade ju Jojje Vadenius här i P1 Kultur för drygt ett år sedan och då var han aktuell med sin sista skiva Livet är mer än bara musik. Vad var det för Jojje som du pratade med då?
11: Han var pigg, glad, stark, ödmjuk. Han skämtade att han inte kände sig en dag över 78. Han sa också att han inte kunde spela lika fort längre, att han liksom fick spela smartare. Men han ville också så här vara aktuell. Han ville göra mer musik för sin egen ålder och han hade ju spelningar bokade för den här veckan när han skulle ha fyllt 81. Och var verkligen en musiker mitt i steget.
3: Alltså att ge sitt albumtiteln Livet är mer än bara musik. Vad säger det om en person som anses vara en av våra allra största liksom, instrumentalister och musiker?
11: Ja, men det säger ju någonting om honom. Han var liksom mest stolt över sin personliga utveckling. Han beskrev sig själv som lite av en snobb tidigt i livet, och att hans fru och att livet lärde honom vad det var som var viktigast. Och det hänger inte på om du spelar världens bästa solo varje kväll. Du är ändå värd att älskas. Och det här var ju en sorgeplatta. Mm. Hans hustru Britt gick bort för 4 år sedan. Han sjöng om sorgen, men han sjöng också om tacksamheten och kärleken. Och han samarbetade ju med 2 änkor som ju delar den här erfarenheten av att förlora sin livspartner. Hans låttexter skrevs av författaren Lotta Olsson, som ju var gift med författaren Ulf Nilsson. Och sen så jobbade han i sin föreställning med pianisten Lotta Hasselqvist Nilsson, som ju var gift med kompositören och pianisten Stefan Nilsson. Och jag tänker att de här erfarenheterna som de delade fördjupade det här musiken, och det blev ärligt och sant.
3: Ja, vi ska ta och lyssna på en kort bit från både intervjun och sen en följande musiksnutt.
12: Jag tänker egentligen inte så mycket på döden. Jag tror det, jag har ju haft ett väldigt bra liv på många sätt och vis, va? Jag har fått det väldigt bra i livet trots att Britt inte är här längre, och det gör att det där med döden inte känns så skrämmande på något sätt, va? Jag tror det är mer skrämmande om man kanske är kvar i någon sorts ungdomlig oförstånd och inte har lärt sig så mycket i livet, utan fortfarande har mycket kvar som man kanske skulle vilja uppleva, liksom. Jag är

0: En släkt av Jojje Vadenius från hans sista album Livet är mer än bara musik som släpptes förra året, och då var han alltså gäst här i P1 Kultur och intervjuades av dig, Lisa Wall. Han anses ju vara en av Sveriges största inom musik. Vad har föranlett den epiteten?
1: Det fanns ju några år när han spelade med precis alla svenska musiker. Cornelis, Monica Zäta, Pugg, Björn Jason Lind, Merit Hemmingsson. Skulle du ha en gitarr, då var Jojje Vadenius det finaste som du kunde få. Och på senare år så producerade han ju flera plattor också. Man kan nämna Lisa Ekdahl, Helen Sjöholm kanske.
0: Och där i mitten så hade han ju också en internationell karriär. Vad var det han gjorde då?
1: Han lockades över till USA för att spela med Fusion-fantomerna Blood, Sweat and Tears, och genom dem så fick han sen det här gigget i tv-orkestern till Saturday Night Live, SNL. Och det här är ett band som fortfarande räknas som ett av de tajtaste och snabbaste banden i världen. Ofta så har de bara två genomspelningar på sig för att kunna leverera både till sketcher och till liksom gästande artister. Och där var ju såna artister, James Brown, Marian Faithfull till exempel. Och han jobbade där mellan 1979 och 85. Sen kunde han fylla på med studiojobb, och då blev det turnéer. Och Aretha Franklin, Roberta Flack och Steely Dan, Donald Fagen, Dr. John. Jag får liksom ont i tungan av att bara rapa upp alla de här artisterna. Men Diana Ross måste man säga, och Luther Vandross.
0: Vi ska faktiskt ta och lyssna på vad han svarade när du frågade efter den anekdot från tiden som studiemusiker. Musiker som han berättat flest gånger.
2: Nej, den kanske den roligaste historien som studiemusiker, det är väl... Ja, det finns ju flera förstås, men bland det roligaste är med Luther Vandross, va? Ja. För det, jag råkar vara med på hans första riktigt, riktigt stora hit som heter Never Too Much. Introduktionen har en ganska viktig gitarrfras i sig. När svarta människor i Amerika eller var som helst får reda på att det är jag som lirar den där, så är det nästan vågen. Liksom. Det där är stort. Liksom. Och det är ju kul att man har varit med på andra grejer som kanske musikaliskt har varit lika intressanta, men som inte har fått det genomslaget. Liksom. Mm.
0: Never Too Much med Luther Vandross. Det är ont att sänka volymen på den här.
1: Det är så funky. Åh, vad bra det är. Han visste hur man spelade på pauserna lika mycket som på tonerna.
0: Definitivt. Alltså, det svänger så himla mycket här. Men Lisa Wall, vad är det för arv han lämnar efter sig då?
1: Arvet är att han var verkligen en av världens bästa musiker. Han var en föregångare för det svenska musikundret. Och framförallt så tror jag att han var en riktigt trevlig arbetskompis. Och det här är viktigt faktiskt. För du kanske inte får alla de där jobben även om du är skitbra på ditt instrument. Du måste också vara en god människa och lite kul att hänga med. Sen tänker jag att den här barnmusikkanon, den kommer att leva kvar. Goddag, goddag, Kalles klätterträd. För han är faktiskt farbrorn som inte vill vara stor. Det där sitter ju liksom i hjärnbarken på oss. Och hans musik till barnen var så respektfull. Han spelade aldrig ner till barnen. Och han behöll det där lilla barnet inom sig själv. Väldigt, väldigt nära den här vuxna musikern i alla år. Det fanns en lekfullhet nära, men också ett driv att alltid vara bäst på det han gjorde. Men sen ska vi inte förminska honom till någon slags lekfarbror. För hans enorma produktion och samarbeten inom nästan... alla genrer, det kan ingen matcha. Han jobbar med de största och han var deras like.
0: Det låter inte som att han lämnar något tomrum direkt efter sig, utan den var fylld, den där.
1: Det är fyllt med musik.
0: Tack så jättemycket, Lisa Wall, som alltså intervjuade Jojje Vadenius förra året då han släppte albumet Livet är mer än bara musik. Och hela intervjun går att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Och nu på torsdag klockan 8 hör du en konsert med Jojje Vadenius och Tommy Körberg tillsammans med Sveriges Radio Symfoniorkester i P2 Live. Och innan vi avslutar programmet tänkte jag att vi kan väl lyssna på en av Jojje Vadenius låtar som då riktade sig till den yngre generationen.

precis rakt upp. Jojje Vadenius, mitt lilla barn, får avsluta dagens P1-kultur. Imorgon är vi tillbaka och då gästas vi av låtens textförfattare Barbro Lindgren. I vår har hon varit aktuell med boken Nu kommer natten. Producent idag var Sara Ek. Tekniker var André Ljungberg. Jag heter Saman Bachtiari och tack för att du har lyssnat. Och bra.

0: Rim och reson är en serie om vers och dikt och varför vi älskar när det stämmer. Hur rimmar man en kärleksdikt som Shakespeare? Vilket versmått är argast? Och hur har svensk naturlyrik påverkat haikun? Lyssna på odödliga sonetter och kladdiga limrikar lördagar efter 16:30 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Är det här en trend? Det vackra språket.
2: Vi behöver abonnemangsdietister.
3: Det blir jätterörigt men det blir jättesexigt.
4: Nu har vi haft roligt, nu blir det tråkigt.
5: Ska vi titta framåt så tror jag att vi är på väg mot ett samhälle där det mest attraktiva är inte längre att vara en fri själ utan att man är i fas.
6: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
7: Två programtips där. Efter nyheterna då får vi det politiska spelet om ett nyuppblossat bråk. Nu är klockan 8.
8: Här är Ekot. Runt 2000 studenter på Försvarshögskolan kan ha fått sina personuppgifter läckta till kriminella efter en omfattande säkerhetsattack mot lärplattformen Canvas. Och enligt cybersäkerhetsexperten Marcus Murray kan det röra sig om känslig information.
9: Framförallt när det är liksom många parametrar med data eller om det är lösenord och sånt ska du använda för att ta sig in i sajter och så vidare. Det kan också vara ett stort värde för en statssektör som vill kartlägga medborgarna i ett land. Då är det ett problem i sig att man vet att de här människorna studerar en viss utbildning som kommer sedan jobba som det. Så man kan kartlägga personer.
10: Utbildningsplattformen Canvas används på över 30 svenska högskolor och universitet. Och det var i fredags förra veckan som Canvas amerikanska leverantör Instructure upptäckte läckan, som nu uppges vara under kontroll. Hackarna har bland annat kommit över namn, mejladresser och personliga meddelanden i chattar mellan studenter. Och det är fortfarande oklart vad som egentligen har hänt och hur omfattande incidenten är. Men i dark web-bloggar uppger hackergruppen Shiny Hunters att det är de som ligger bakom attackerna, som globalt kan ha drabbat 275 miljoner användare på runt 9000 lärosäten. Och flera svenska universitet och högskolor är nu oroliga att de kan ha drabbats av attacker. Ekot har försökt att prata med flera av dem men blir hänvisade till de egna hemsidorna, där de uppmanar användare att vara försiktiga tills mer information finns tillgänglig.
8: Reporter här var John Pira. En person har gripits av Säpo och sitter nu anhållen i ett säkerhetsmål. Det här bekräftar Säkerhetspolisen för Ekot. Vilken brottsrubricering personen som misstänks för vill Säpo dock inte gå in på med hänvisning till att utredningen är i tidigt och känsligt läge. I Göteborg är polisen på plats vid Lindholmspiren efter larm om ett misstänkt farligt föremål i vattnet, rapporterar P4 Göteborg. Polisens bedömning är att föremålet är skarpt. Området kommer därför att vara avspärrat medan det hanteras av nationella bombskyddet. Och även i Sundsvall har ett misstänkt farligt föremål hittats vid en cykelbana, rapporterar P4 Västernorrland. Polisens bedömning är även här att det kan innehålla någon form av explosivt ämne och arbetet med att oskadliggöra föremålet kommer att pågå under kvällen. Och så kan vi meddela att Rolling Stones släpper nytt album, det skriver bandet i ett pressmeddelande. Den 10 juli släpps Foreign Tongues, bandets 25:e studioalbum. Bland låtarna kommer det bland annat att finnas ett särskilt framträdande av den förra trummisen Charlie Watts som avled 2021.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Ekots lördagsintervju, partiledarutfrågningar inför valet i höst. Denna vecka Simona Mohamsson, Liberalerna. Är en ljusning på gång eller är avståndet till riksdagsspärren fortfarande för stort? Hör Simona Mohamsson i Ekots lördagsintervju, lördag morgon i Sveriges Radios app och 12:55 i P1.
7: Och i eftermiddags klockan 16 så lades ett nytt avsnitt av det politiska spelet ut i vår app. Och vi sänder det dessutom nu.
2: Monica, är europeisk säkerhet i fara på grund av samernas renar?
13: Ja, det verkar som om renarna står i vägen för viktig gruvdrift i alla fall, om vi ska tro Ebba Busch.

0: välkomna ska ni vara till det politiska spelet tisdag. Jag river av dig direkt. Hej Monica Saarinen.
1: Hej Parisa Höglund.
0: Vår politiknestor.
1: Protest mot det, men hej i alla fall.
0: Hej säger vi också till Erika Sundén, Ekonomiekots reporter i Norrbotten. Hallå.
2: Hallå.
0: Roligt att ha dig med.
2: Ja, men tack för att jag får vara med.
0: Rennäringen, det är den vi ska ge oss på idag. Frågan om rennäringen är ju i allra högsta grad på tapeten just nu. Och det beror ju på att energi- och näringsminister Ebba Busch åkte till Luleå för några veckor sedan för att delta i ett evenemang arrangerat av Svenskt Näringsliv. Och där tog hon tillfället i akt att dela med sig av lite tankar kring rennäringen.
3: När rennäringen berör mycket stora delar av landet så kan inte staten låta ett enskilt intresse väga så tungt att andra viktiga intressen gång på gång trängs undan.
0: Väl på plats sa alltså Ebba Busch att rennäringen bör frånta sin status som riksintresse. Staten borde ta tillbaka makten över marken i fjällen och renstammen bör också minska. Mycket på en gång från KD-ledaren där. Erika, det här var ju från en presskonferens då som Ebba Busch höll. Du var ju där. Hur var stämningen? Ta oss dit.
2: Jag skulle vilja säga att det var en ovanligt välbevakad presskonferens för att vara här i Norrbotten. Det var alla de stora medierna på plats, alla de små medierna på plats också. Och när Ebba Busch drog de här förslagen så var det knäpptyst i hela rummet. Ebba Busch pratade ju om hur man lägger fram de här förslagen för att man har sett att det är stora konflikter i frågan och man tycker att staten behöver ta ett större ansvar och så vidare. Och den första frågan tyckte jag var ganska talande. Det var en journalist på tidningen NSD som ställde den som var liksom, vi hör det här, men på vilket sätt kommer det här att minska konflikterna? Alla vi kände ju liksom att här kastar man in en brandfackla i ett rum fullt av krutdurkar.
0: Minns du vad hon svarar på det?
2: Hon säger ju att hon tycker att hon har hört den här att folk har efterlyst att staten ska ta ett större ansvar. Och det är klart, om man har ett problem där två personer är liksom bråkar och man tar bort den ena personen så blir det ju ett mindre problem.
0: Monica, Ebba Busch, hon räds ju inte knepiga frågor direkt.
1: Nej, hon är tuff.
0: Och för mig, när man läste om det här, för mig var det här en rätt given utveckling. KD-ledaren, jägaren Ebba Busch liksom, med bössan över axeln. Den bilden har ju hon odlat ganska ordentligt de senaste åren. Håller du med om det, om att den politiker, att det inte är konstigt att det just är den politiken som tar tag i den här frågan?
1: Och hon kanske jagar väljare. Det kanske är det hon gör med det här utspelet. Vad vet jag? Jag tänker mer på den här bilden. Sverige var ju ordförande i EU första halvåret 2023, tror jag det var. Och i anslutning till det där så hade LKAB ju också hittat den här stora gruvfyndigheten med sällsynta jordartsmetaller, Perjejer-fyndigheten, som är beskrevs i alla fall då som Europas största fyndighet av de här otroligt viktiga mineralerna. Och hon bjöd in hela EU-kommissionen till en pressträff tillsammans med LKABs vd långt flera hundra meter ner i någon gruva där i Kiruna för att tala om detta, vilket enormt fynd det här var och hur det skulle hjälpa hela Europa från det här beroendet av sällsynta mineraler från Kina till exempel. Mm. Det är därför hon åker dit upp och tar den här striden.
0: Sverige hade någonting som Europa ville ha.
1: Absolut.
0: Om vi bara tar själva sakfrågan då. Rennäringen måste sluta vara ett riksintresse, sa Ebba Busch. Det där fick rubriker. Vad menar hon med det?
1: Det finns ju många olika riksintressen i Sverige. Rennäringen är ett sådant. Men det finns ju andra riksintressen också. Turism i vissa områden är ett riksintresse. Fiske, jakt och sånt är det också. Friluftsliv. Men så har vi andra tunga riksintressen som är etablerandet av gruvor, vägar, industrier. Och när de här olika riksintressena kolliderar, då är ju frågan, vill hon ställa, hur tungt ska då renägandet väga? Inte så tungt, tycker hon.
0: Så om hon får det ena riksintresset ur vägen så kan det andra få svälla lite?
1: Ja, jag tror att det är det hon tänker, att det ska bli mindre komplicerat att anlägga gruvor eller vindkraftsparker eller vad det nu kan vara för någonting.
0: Okej, den svenska rennäringen kanske de flesta svenskar inte ägnar så många tankar åt. Hur stor är den? Hur skulle du beskriva det?
1: Den är liten. Den är väldigt liten, skulle jag väl till och med våga säga. Det är 1000 personer ungefär enligt Sametingets register. 1000 personer som har ren skötsel som huvudsyssla. Sen finns det ju fler renägare. Men även med samiska mått mätt så är det här en väldigt liten försörjning, kan man säga. För det finns ju mellan 20 och 40 000 samer. Och då undrar du, jaha, vet man inte om det finns 20 000 eller 40 000? Och det vet man inte riktigt.
0: Läste mina tankar.
1: Ja, jag gjorde det. Vi har ju inte register över människor baserat på etnicitet. Så att det är lite svårt att veta, helt enkelt.
0: Det är en uppskattning. Mm. Erika, du var som sagt där på plats på presskonferensen. Det här fick ju reaktioner. Kan inte du ge oss bilden av reaktionerna i Norrbotten?
2: Alltså det var ju många som tyckte saker, så var det. Men den politiska debatten var ganska tyst. Eller det var inte jättemånga partier som hakade på. Däremot var det ju hela det samiska kollektivet reste sig upp och sa, lägger inte i det här i princip. Och även egentligen de som traditionellt sett, kan man säga, är på andra sidan, alltså som är utanför renskötseln, tyckte också att det var problematiskt att det kommer liksom ett riksdagsparti och säger att man ska minska renskötseln på det viset, att peka med hela handen. Även inom det samiska kollektivet, även om du är icke-renägande same, så vill du liksom ha del av rättigheterna. Du vill inte att samerna ska få mindre rättigheter. Det var som att öppna dammluckorna till folks tyckande, kan man säga. Och som vanligt så är ju då debatten som hårdast på sociala medier. Bland annat Sameradion, vet jag, fick stänga ner kommentarsfälten efter sina publiceringar för att det blev så hetsk stämning. Det blev en stor debatt, men kanske inte så politisk.
0: Just det, för Ebba Busch vill ju ändå göra debatten väldigt konkret. Hon pratar om säkerhetspolitik, om metaller och mineraler som vi behöver för vår överlevnad i princip. Men frågan blir ju ändå, den kommer ju ändå att handla om kultur framförallt, och rättigheter och frågan om samernas roll i Sverige och så vidare. Men det blev inte så mycket politik av den, Erika. Hur omdebatterad är den här frågan regionalt?
2: Ja, men den är väldigt omdebatterad. Den dyker upp i stort och smått. Alltså, en stor gruvsatsning i Kiruna är såklart jätteviktig för hela Kiruna stad och egentligen hela Sverige. Alltså den är ju viktig för hela Sverige. Så där har många åsikter. Men det här är ju en fråga som letar sig in i köken hos folk och liksom rör folks vardag.
0: Det är inte bara Ebba Busch på Tidösidan som har uttryckt sin skepsis i frågan om rennäringens status. Även Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Han tog tillfället i akt tidigare i år när han besökte Jokkmokks marknad redan i februari.
4: Ja, men gruvnäringen är ju otroligt viktig. Viktig för Sveriges tillväxt, viktig för arbetstillfällen, viktig för möjligheten att fortsatt kunna leva i glesbygd och på landsbygd och inte minst i de norra delarna av landet. Renskötseln är det inte.
0: Han är nästan lite skarpare där, Monica.
1: Ja, det tycker jag. Det är ord och inga visor.
0: Han sätter rennäringen mot gruvdriften. Hur kan den där konflikten se ut?
1: Ja, men det som är speciellt med rennäringen är ju att den kräver väldigt stora markområden, landytor. Man talar om hälften av Sveriges yta, och sen är det ju inte så att renarna rör sig kors och tvärs över halva Sverige, för det är ju inte alla ytor som går att använda. Men renarna rör sig och de kalvar på vissa ställen på våren, och sen är det sommarbete på vissa ställen och så är det vinterbeten på andra ställen. Renskötseln tar helt enkelt stora markområden i anspråk, och det här skapar ju också då väldigt många tillfällen till konflikt med andra intressen. Skogsbruket. Hugger du ner skog, som skogsägare ju gör, ja, men då försvinner lavar, såna här hänglavar som renarna äter på vintern. Gruvbrytningen förstör ju förstås naturen runt omkring, skär av flyttleder för renar och så vidare. Och de här ytorna vill ju nu både Ebba Busch och Jimmy Åkesson då, att staten ska ha större makt och kontroll över. Mm. Och Sverigedemokraterna tycker jag är intressant, för jag tänkte så här, gud, vad har de egentligen tyckt om samer tidigare? De är ju liksom starkt för det här med kulturarv. Och då tittade jag i ett gammalt partiprogram från 94 eller 95, och där står det faktiskt att samernas rätt till rennäringen ska värnas, står det. Och nu är ju de sen flera år tillbaka kanske det första partiet som öppet ifrågasätter rennäringen, som de då tycker har alldeles för stort inflytande. Sen vill ju Jimmy Åkesson också, det tror jag att han sa där på Jokkmokks marknad, att han vill ju riva upp den här domen från Högsta domstolen som kom för 6 år sedan.
0: Girjasdomen
1: som gav Girjas sameby rätt, ensamrätt att upplåta jakt och fiske. Mm. Som ju staten hade haft rätt till tidigare. Men nu kan ju inte en politiker, även om man sitter i ett regeringssamarbete, riva upp en HD-dom hur som helst, utan det måste man ju göra på något annat sätt. Och det är väl det som Ebba Busch är inne på nu, när hon då vill, så att säga, minska renägandets makt.
0: Okej, intressant. Så Sverigedemokraterna har bytt fot lite i frågan om samernas rättigheter sedan 90-talet.
1: Ja, de är ju inte emot renar eller renägandet i sig. Men det är just det här att de tycker att nej, det har för stort inflytande över andra intressen.
0: Erika, den här debatten har ju liksom förts väldigt länge. Olika näringar som ställts mot varandra på det här sättet. Skulle du säga att debatten har förändrats över tid?
2: Det måste man nog ändå säga att den har. För 20-30 år sedan så var konflikterna inte fullt lika högljudda i alla fall, kanske man ska säga. Jag skulle vilja påstå att det var efter Girjasdomen som det har blivit betydligt mer fokus på de här frågorna. För det blir ju sällan fokus när rennäringen blir tvungen att flytta på sig, utan det blir ju fokus på de här frågorna när rennäringen är det som prioriteras. När majoriteten får anpassa sig efter minoriteten, då blir det ett problem. Men jag skulle också vilja nyansera den här bilden av att det just är bara två näringar som står mot varandra. För att det är ju lätt att se det så, men det är ju många som också vill värna naturen uppe i norra Sverige och i fjällvärlden överhuvudtaget. Så att det här med att öppna liksom gruvor i Kiruna, det är många som är positiva till det. Men det är också så att Kirunaborna, om du går ut på stan och frågar Kirunaborna, så kommer de att säga att vi tar gärna en gruva, men de vet ju vad som händer med miljön runt omkring. Så det är många där också som säger ja, men då ska den vara långsiktig, som kommer att stötta det här samhället länge.
0: Gruvdriften har ju verkligen gett Sverige sitt välstånd, men är det några som är smärtsamt medvetna om vad det kan leda till, så är det ju Kirunaborna.
2: Precis.
0: Monica, politiskt då, vad säger de övriga Tidöpartierna om den här frågan?
1: Moderaterna har ju ett något lägre tonläge än Sverigedemokraterna, men de öppnar också för att ompröva rennäringen som riksintresse. Så det är de med på. Liberalerna däremot, de sticker ut faktiskt lite här i Tidö-samarbetet. I Liberalernas senaste partiprogram från 2025 så står det att samernas rätt att utöva renskötsel och utnyttja marker i enlighet med urminnes hävd ska värnas.
0: Okay.
1: Det låter nästan lite som att de har köpt den här Girjasdomen. Och sen vill Liberalerna också att Sverige ska godkänna en ILO, FN-organet ILO. Det finns en konvention som heter 169 som ska skydda samernas rätt att vara delaktiga i beslut innan staten ger företag tillstånd, till exempel. Och det har Sverige inte gjort. Det här har debatterats i många, många år, och riksdagen har till och med röstat nej till att godkänna den någon gång för 10 år sedan. Mm.
0: Okej, så Liberalerna, de skiljer sig lite från sina andra Tidövänner, men det låter inte som att Liberalerna riktigt har velat ta konflikten den här omgången.
1: Alltså, det har de ju inte gjort.
0: Okej, vi hoppar över till andra sidan det politiska staketet och tittar lite på vad oppositionen tycker. Och vi kan väl lyssna på två röster inifrån Vänsterpartiet. Det är riksdagsledamoten Jessica Wetterling och Hans Wiklund från Vänsterpartiet lokalt i Norrbotten.
5: Jag antar att man gör en bedömning om att det skulle kunna göra att man får fler röster, helt enkelt. Men man gör det på bekostnad av en minoritet.
6: Det de pratar om, det är ju någon slags nykolonialism där man ska splittra befolkningen i Norrland eller få ena dem.
0: Nykolonialism pratar man om inom Vänsterpartiet. Monica, har oppositionen då svarat på regeringens utspel här?
1: Ja, Vänsterpartiet har ju anklagat Kristdemokraterna i första hand för populism och röstfiske. Det hörde vi ju här. Och både de och Miljöpartiet tycker att rennäringen fortsatt också ska vara ett riksintresse. Men sen kommer vi till Socialdemokraterna och Centerpartiet som tycker att hela systemet med riksintressen, alltså inte bara rennäringen som riksintresse utan alla de här andra riksintressena också ska, liksom, nu ska vi kasta upp det här i luften och se över det, för det är så många konflikter. Så det är intressen som kolliderar med varandra, så att det tycker de att man ska se över. Så egentligen låter det ju som om, fast de talar i lite mildare ordalag, som att de är lite på KD och regeringens linje här.
0: Mm. En rätt polariserad debatt får man säga, och väldigt spretigt också inom de olika politiska blocken kring vad man tycker i den här frågan. Vi ska ta en tillbakablick här. Frågan om rennäring handlar ju grund och botten om samers rättigheter, och det kräver ju förstås att vi går tillbaka i historien lite för att titta på hur det har sett ut rent lagligt på det här området. Erika, hur tätt kopplad är rennäringen med den samiska kulturen? För det är där någonstans det här börjar.
2: Väldigt tätt, kan man nog säga, utan att ljuga. En del säger att att renen är hjärtat i den samiska kulturen. Andra samer som inte är renärare håller kanske inte med av den beskrivningen, men att renen är viktig, det tror jag alla är överens om.
0: Och här kan vi liksom backa bandet till slutet på 1800-talet och den så kallade lapp-är-lapp-politiken. Vad handlade den om?
2: Det handlar ju om att man på sätt och vis ville försöka låsa in samerna i sin egen kultur. Man ville inte att de skulle förändras, utan man ville att de skulle ha kvar sina kulturer. Man hade sameskolor och de fick inte gå i svensk skola. Man fick inte välja fritt, utan just att är man av samisk härkomst, då ska man också bete sig som en same har, ju alltid, har gjort traditionellt och för alltid kommer att behöva göra.
0: Mm. Monica, det här följdes ju av många år av förtryck av den samiska gruppen.
1: Ja, en förskräcklig historia faktiskt om hur staten behandlade samerna. Den här lapp-ska-vara-lapp-politiken gick väl ut på att samerna, de enda riktiga samerna, var renskötande samer. De skulle då isoleras lite som fenomen på Skansen idag. Och barnen skickades då till de här skolorna som Erika pratade om, nomadskolor, där barnen då inte fick använda sitt samiska språk utan de tvingades prata svenska, vilket de ju inte förstod, och det var väldigt mycket gråt och tandagnissel. Och i hela den här rasbiologiska andan så sågs också samer som lägre stående varelser. Det var ju rasbiologins tidevarv här från 20-30-talet och lite grann framåt, där man reste runt i norra Sverige och mätte skallar på lappar, som man till och med kallade dem på den tiden då. Mm. Samer noterade hudfärg och så vidare.
0: Det hände ju någonting på 70-talet där, Monica.
1: Mm. Jo, men då verkar det ändå vara något slags brytningstid för samerna. Det är då svenska staten i alla fall börjar prata om samer som Sveriges ursprungsbefolkning. Man pratar om rennäringen också, att det är samernas kulturbärare, ett samhällsintresse som måste värnas. Och samerna själva börjar också organisera sig, så att embryot till det som blev Sametinget sen på 90-talet grundläggs här också. Och sen 1971 så kommer det en lag, en modernisering av en lag som skrevs på 20-talet om vilka samer som ska få ägna sig åt renskötsel.
7: Vi som nu är gifta med renskötarna, hur blir vår ställning inom samebyn? Får vi till exempel rösträtt?
8: Ja, frun är ju automatiskt medlem i samebyn. Och i och med att man är medlem i samebyn så har man ju rösträtt.
1: Det här är alltså en serieprogram som gjordes av Sveriges Radio i början på 70-talet, där man då ville utbilda, man ville lära ut vad den här nya rennäringslagen, som det hette, gick ut på, vilka som skulle få bedriva renskötsel och på vilka marker och så. Och jag tänker bara så här, för en liten faktaruta kanske för lyssnarna,
0: därför att sin plats.
1: En sameby är en ekonomisk förening och sträcker sig över ganska stora marker, så att man kan inte åka bara till en sameby och säga nu är jag i den här samebyn, utan du är kanske i mitten eller väster om eller öster om någonting.
2: Förenkling är att tänka på det som betesmarker. Ja. Sameby lika med betesmarker för olika liksom, familjer som det en gång i tiden, släkten som det en gång i tiden var, som hade sina renar som vandrade då.
0: Och rennäringslagen då, om vi återgår till 1971, Erika, hur avgörande var den förändringen i synsättet på samerna?
2: Så här, den splittrade det samiska kollektivet i två, kan man väl säga. Du fick plötsligt samer som ägde renar, som hade rättigheter, och så hade du samer som inte ägde renar, som inte hade samma rättigheter.
0: Så man delade upp samerna i två grupper helt enkelt, där de samer som hade renar, som är en minoritet då, de fick lite fler rättigheter helt enkelt.
2: Ja.
0: Och det här för ju oss slutligen då till den här Girjasdomen från 2020. Ni har ju redan pratat om den lite grann. Det var en dom i högsta domstol. Den var tänkt att vara prejudicerande, där Girjas sameby skulle leda vägen för andra samebyars möjlighet att fatta beslut om jakt och fiske själva, inte staten. Det här var ju stort, Monica, när det kom.
1: Ja, det var ju historiskt faktiskt. Och du sa att den skulle vara prejudicerande. Högsta domstolens domar är prejudicerande, ja, per definition. Men sen har det kanske inte riktigt blivit så. Efter Girjasdomen så tillsatte den förra regeringen en kommitté som skulle titta på vilka konsekvenser ska vi, och vilka slutsatser ska vi nu dra av den här Girjasdomen då. Det finns ju 50 samebyar till. Ska de också få ensamrätt på jakt- och fiske rättigheter? Och den här kommittén, den lades ner av den nuvarande regeringen för 2 år sedan. För de tyckte att, herregud, de kan ju inte komma överens i den här kommittén. Så den är meningslös, vi lägger ner den. Och så har då regeringen sagt att de ska tillsätta en ny utredning. Den har vi inte sett ännu. 5 andra samebyar har då överklagat. Och de vill också ha, precis som Girjas sameby, ensamrätt på att upplåta jakt och fiske. Och det där är ju inte alls avgjort. Så att vi får ju se hur det går.
0: Erika, innan, nu är inte det avgjort riktigt där, men vad skulle du säga, Girjasdomen, var det den framgång för samerna som man trodde att det skulle bli, så här med facit i hand?
2: Svår fråga. Jag tror att de såg det som en enorm seger då, men eftersom att den har blivit så himla ifrågasatt efteråt, så det är nog många som funderar på hur det ska sluta, i alla fall efter alla, bland annat efter KDs utspel nu.
0: Okej, vi har försökt skrapa lite på ytan här kring frågan om rennäringen, och det spänner verkligen över många år, generationer som har påverkats av den här frågan. Och nu så har Ebba Busch släppt den här testballongen mitt i valrörelsen, gjort det till en riksangelägenhet. Hon har ställt Sveriges möjlighet att bryta gruvor, ta vara på metaller och mineraler. Detta ställs alltså mot renarnas betesmarker, samernas grundlagstadgade rätt till renskötsel. Trodde ni att den här frågan skulle blossa upp nu? Vi börjar med dig, Monica.
1: Jag såg inte det här komma.
0: Erika, vad säger du?
2: Ja, eftersom att jag vet hur mycket konflikter det har varit kring Per Geijer och LKABs fyndighet i Kiruna. Att någon skulle ta tillfället i akt att damma av den här frågan. För det gjordes inför förra valet också. Så nu blev det SD och KD som tog bladet från munnen.
0: Du hade örat mot marken där.
2: Jag sitter mitt i debatten.
0: Okej, det handlar ju om rättighet som finns i svensk grundlag, i FNs deklaration om urfolks rättigheter, Girjasdomen som ni har nämnt. Det är ju inte så himla lätt att ändra på allt det där, Monica. Vilka hoppas Ebba Busch på att hon ska locka till sig här?
1: Det är ju många väljare i norr som tycker att att renägande samer särbehandlas positivt, att de är privilegierade och sätter käppar i hjulet för jobb och utveckling och så. Och sen tror jag kanske att det här talet om säkerhetsläget och tillgången på sällsynta jordartsmetaller och att vi inte vill vara beroende av Kina eller vad det nu kan vara för länder för import av sånt, det kan ju gå hem i bredare lager kanske.
0: Vi har pratat en hel del om att det här rör upp starka känslor. Har man råd med en sån här kulturkrigsdebatt då i valet?
1: Alltså det här är ju en kulturkrigsdebatt kanske framförallt i norr, tänker jag. Ja, jag tror det.
0: Mm.
1: Att man har faktiskt råd med det. Därför att här är det starkare intresset i ändå gruvorna.
0: Mm.
1: Man kommer inte undan det.
0: Du får avsluta där, Erika. Vad säger du?
2: Ja, men det är ju en riktig David mot Goliat-konflikt det här. Och den har funnits med i tidigare valrörelser. Och jag tror att den kommer att dyka upp även i framtida valrörelser. Jag tror inte att den är avslutad här. Men i fjällkommunerna kan det säkert avgöra hur en del röstar. Men jag är inte säker att det är just KD som kommer att gynnas av den. Det här är ju en väldigt röd del av landet. Och eftersom att, som vi har varit inne på, så är, finns det ju liksom delar av de här förslagen som dyker upp i andra partiers valmanifest också. Så att vi får se om Ebba Busch har gått någon annans ärenden här.
0: Regeringen väntas ju tillsätta en utredning innan valet om det här.
2: Ja, och jag hörde att det har skickats ut till Sametinget och Svenska Samernas Riksförbund för frågan om att börja prata om hur man ska formulera det här uppdraget.
0: Vi får hålla ögonen på det. Vi sätter punkt där. Tack till Erika Sundén, Ekonomiekots reporter i Norrbotten. Monica Saarinen var med idag. Mattias Dellert har producerat det här. Parisa Höglund heter jag och det politiska spelet är tillbaka igen på torsdag. Hej!

0: Halv nio har klockan hunnit bli denna tisdagskväll. Det betyder att vi ska få Vetenskapsradion.
1: Det behöver inte vara en katastrof.
2: Vad innebär det att födas flera månader för tidigt och hur kan man må på sikt?
1: Det kan vara skittufft, men i samma tillvaro så kan det också vara bra.
2: I en ny studie har forskare följt barn som i genomsnitt föddes i vecka 27 i Sverige i början på 90-talet med en födelsevikt på ett kilo eller mindre.
3: Vi vill öka kunskapen och ta chansen att fråga dem själva nu när de är vuxna.
2: I vuxen ålder har forskarna undersökt deras hälsa och frågat dem om deras livskvalitet.
4: Den här studien innehåller budskapet att många gånger så blir det väldigt bra för barnet i slutändan.
2: Det här är Vetenskapsradion och jag heter Jonna Westin. Och vi börjar det här programmet i en sjukhuskorridor. Var är vi nu någonstans?
3: Nu är vi på Akademiska barnsjukhuset utanför intensivvårdsavdelningen för nyfödda.
2: Maria Heyman är barnläkare och gör sin specialtjänstgöring i neonatologi. Hon är doktorand i kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet och Centrum för klinisk forskning Västmanland och är en av forskarna bakom studien.
3: Här vårdas extremt för tidigt födda barn.
5: Så här inne bor alltså föräldrarna dygnet runt, i vissa fall i flera månader innan de får komma hem med sitt barn?
3: Ja, så är det. Generellt är det en vårdtid på veckor till månader som man behöver bo på neonatalavdelningen med sitt barn.
5: Vilken resa de här familjerna gör.
3: Ja, verkligen.
2: Att föda ett barn väldigt mycket för tidigt, flera veckor eller månader, kan man såklart ha olika upplevelser av, berättar Maria Heyman. Men för många innebär det ofta en omtumlande, ibland traumatisk första tid med mycket ovisshet. I Sverige idag föds omkring 300-400 barn varje år extremt för tidigt. En fullgången graviditet pågår i ungefär 40 veckor och med extremt för tidigt menar man alltså att man föds före graviditetsvecka 28. En som har gjort det är Therese Belt.
1: Jag föddes i vecka 24 plus 1.
2: Hon var beräknad till december 1993 men kom istället flera månader tidigare på sommaren i augusti.
5: Vet du varför du föddes extremt för tidigt?
1: Som för många andra så vet vi inte riktigt varför. Men vi har misstanke om infektion.
2: Vi ska återkomma till Therese. Ja, det går inte alltid att veta varför barn ibland föds väldigt mycket för tidigt. Det kan vara så som de tror i Therese fall att mamman får en infektion och att barnet behöver komma ut. Men det kan också finnas andra orsaker.
3: Ibland kommer bara kvinnan igång med värkar utan att man riktigt vet varför.
2: Tillbaka till barnläkaren och doktoranden Maria Heyman.
3: Ibland kan det vara så att vattnet går och ibland är det också så att sjukvården behöver sätta igång förlossningen. Och då är det oftast på grund av havandeskapsförgiftning som gör att antingen kvinnan eller barnet mår dåligt. Det finns många olika förklaringar.
5: Jag har själv ett barn som är fött extremt för tidigt. Han är 2 år idag. Så jag är kanske lite extra intresserad av det här ämnet. Men nu kommer det sig att du och ni vill göra den här studien?
3: Mm. Det är så här att överlevnaden för den här gruppen av barn med födelsevikt under 1000 gram, den har förbättrats markant de senaste decennierna. Och det är oklart hur en sån här extremt för tidig födsel påverkar måendet i vuxen ålder. Vi vill öka kunskapen och vi ville också ta chansen att fråga dem själva nu när de är vuxna. Så finns ju faktiskt den möjligheten.
2: Studien som Maria Heyman har varit med och gjort och som nyligen publicerades, den drog igång redan på 90-talet i Sverige.
3: Studien påbörjades redan när de här barnen föddes, 1990-1992. Alla barn då som haft en födelsevikt under eller lika med 1000 gram rekryterades.
2: I vuxen ålder, när de var 26-29 år gamla, har de kontaktats av Maria Heyman och hennes kollegor.
3: Då fick alla i gruppen en förfrågan om att delta i den här studien. Och de har besvarat enkäter om sin hälsa och sitt mående via en webbportal och sen har vi kompletterat det med registerdata.
2: Totalt 201 för tidigt födda personer, 58% av de tillfrågade, valde att delta. Och de hade alltså i genomsnitt fötts i vecka 27. De allra minsta barnen som överlever idag i vecka 22 ingår däremot inte i studien eftersom så små barn inte överlevde för 30 år sedan. Forskarna har också haft en kontrollgrupp att jämföra resultaten med. En grupp som inte har fötts för tidigt och som har svarat på samma frågor om livskvalitet och hälsa i vuxen ålder.
3: Och då skulle de vara fullgångna, de skulle ha normal födelsevikt och mått bra vid födseln.
5: Och vad visar då studien?
3: Jo, studien visar att vi ser hos de här för tidigt födda att de har en tydligt ökad sjuklighet inom i princip alla de diagnoser vi tittar på. Men när vi sen frågar dem själva om deras livskvalitet så är den lika bra hos de för tidigt födda som i kontrollgruppen.
5: Vad tänker du och ni om de här resultaten?
3: Jag visste ju från andra studier på mer mogna barn att man inte där har kunnat se en skillnad i livskvalitet. Men ändå tycker jag att det förvånar lite grann när vi ser vilken sjuklighet den här gruppen ändå har. Men om man breddar fältet lite och tittar på andra studier av livskvalitet så stöter man hela tiden på det här som kallas för disability paradox. Och det innebär att för en utomstående observatör så tycker vi att ett liv med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom skulle vara ett väldigt besvärligt liv. Men när man frågar dem som själva lever med det så skattar de ofta sin livskvalitet bra. Och det tycker jag manar till en ödmjukhet inför hur svårt det är att som utomstående observatör förstå hur det är att leva någon annans liv.
2: Ja, forskarna har hämtat uppgifter om registrerade diagnoser och sjuklighet med möjlig koppling till för tidig födsel från nationella register. Och jämförelsevis med kontrollgruppen såg de alltså att gruppen för tidigt födda hade en ökad sjuklighet.
3: Både när det gäller fysisk hälsa och det gäller då motorik, lungfunktion, syn- och hörselnedsättningar. Men vi såg även den när det gäller diagnoser som är relaterade till hjärnans funktioner, till exempel kognition som en intellektuell funktionsnedsättning, sociala förmågor som autism eller uppmärksamhet som i ADHD. Och även psykiatrisk sjuklighet som ångest och bipolaritet var vanligare hos de för tidigt födda. Det är diagnoser som vi vet från andra studier har en koppling till för tidig födsel.
2: I gruppen för tidigt födda hade exempelvis 10% cerebral pares jämfört med 0,5 i kontrollgruppen. Och drygt 10% av gruppen som fötts för tidigt hade autism jämfört med drygt 2% i kontrollgruppen. Men det ska också sägas att många i gruppen som hade fötts för tidigt inte alls hade någon sjuklighet eller diagnos kopplad till födseln, berättar Maria Heyman.
3: Absolut, och det skulle jag säga är majoriteten av gruppen.
5: Så även om man föds extremt för tidigt, eller är väldigt liten när man föds, väger under 1000 gram, så behöver inte det betyda att man får en diagnos eller att man får en ökad sjuklighet när man blir äldre?
3: Nej, det här handlar om riskkategorier. Så att vi kan inte säga att ett fullgånget barn som ligger på BB heller kommer bli helt frisk. Utan det här handlar om att man hamnar i en kategori med ökad risk. Det går ju aldrig att säga för en enskild individ att det här var kopplat till dens för tidiga födsel. Men på gruppnivå kan vi se att det här är diagnoser som är kopplade till för tidig födsel.
2: För att mäta livskvaliteten hos de för tidigt födda och kontrollgruppen i vuxen ålder lät de deltagarna besvara ett etablerat frågeformulär. Det kunde handla om rena funktioner, till exempel hur långt man orkar gå, men också om och hur eventuella funktionsnedsättningar eller sjuklighet begränsar ens liv och hur man upplever det.
3: Och på det sättet mäter det här instrumentet också någon form av anpassning till sitt hälsotillstånd.
5: Men är det inte svårt då att mäta livskvalitet eller att själv skatta den? Man har ju inget annat liv att jämföra med.
3: Nej, och det ligger nog lite i frågans natur. Att man kan titta på det utifrån och säga en sak. Men på något sätt blir det här det mer sanna måttet. För det är ju de här personerna som lever med det här hälsotillståndet som också bäst kan berätta för oss hur det är att leva deras liv.
2: Att gruppen för tidigt födda skattade sin livskvalitet lika bra som kontrollgruppen, inget som förvånar 32-åriga Therese.
1: Ja, men det känns ju för mig inte så konstigt.
2: Hon som föddes i vecka 24 på 90-talet har läst studien men är inte med i den.
1: Det är någonting som vi har levt med sedan start, så vi har ju ingenting att jämföra med direkt. För mig så är det ju normalt att ha det jobbigt att andas. Så att det ska kännas dåligt för mig, då ska det vara väldigt mycket sämre än vad det brukar vara. Sen kan jag ju ha vant mig vid att navigera situationer mer än vad någon som inte har en funktionsnedsättning behöver göra. Men jag tänker, det behöver inte vara samma sak som i livskvalitet.
2: Therese har bland annat nedsatt lungfunktion som kan drabba för tidigt födda barn som vårdats i respirator.
1: Det är väl en ganska lång lista nu när jag är vuxen. Men jag har ju påverkat syn och lungor. Jag fick en dyslexidiagnos i 8:an. Och sen fick jag autism och ADHD när jag var 26 på papper.
5: Och de här diagnoserna, är det kopplat till din tidiga födsel?
1: Man kan ju aldrig säga att det inte hade blivit så om jag hade fötts i vecka 40. Men vi har väl en god misstanke om att det finns ett tydligt samband i alla fall.
2: Det har inte varit och inte alltid så lätt att leva med funktionsnedsättningarna, berättar hon. Skoltiden var tuff.
1: Jag har haft ett par lärare som har varit fantastiska, men skolgången överlag är något jag bara behövt att överleva. Den har inte handlat om inlärning, utan bara att klara sig igenom det.
5: Vad är det för stöd som du har saknat då?
1: Allt stöd. Det har hetat att jag har varit lat och oengagerad från väldigt tidig ålder när det rörde sig om att jag har inlärningssvårigheter.
2: Idag arbetar Therese inom LSS och hon är också ordförande i Svenska Prematurförbundet, en patientorganisation för tidigt födda barn och deras anhöriga.
1: Ja, men det är en av orsakerna till att jag engagerar mig, att jag inte vill att andra ska behöva ha en lika lång väg att gå. Dels för att hitta saker i livet som får det att funka, men också för att man inte ska behöva vänta längre än nödvändigt på de här små grejerna som gör att vardagen funkar bättre.
5: Känner du dig begränsad i din vardag?
1: Ja, absolut. Sen beror det ju på i vilka sammanhang man är så märks det mer eller mindre tydligt. Men det är ju någonting jag behöver tänka på varje dag, hela tiden, för att anpassa mig.
5: Om någon skulle fråga dig, har du en bra livskvalitet? Vad skulle du säga då?
1: Ja, men det beror ju på i vilket läge jag är. Har jag en välfungerande dag när allting flyter på? Ja, då är det som för vem som helst.
5: Det beror mycket på dagsform.
1: Ja, det beror helt på min dagsform. Så att den är varierande.
5: Hur är den idag, din dagsform?
1: Ja, men den är väl okej, skulle jag väl ändå säga.
2: Vi ska komma tillbaka till Therese lite senare, men först lite mer om forskningen.
4: Jag tycker att det är en väldigt välgjord studie.
2: Ulrika Odén är barnläkare och professor i neonatologi vid Karolinska institutet och Linköpings universitet och har läst den nya studien.
4: Det är den första stora svenska studien som följer upp så här små barn till vuxen ålder och som handlar om livskvalitet.
2: Hon poängterar att den inte kan säga något om de allra minsta barnen som föds idag i vecka 22 och att bara enstaka barn som föddes i vecka 23 finns med i studien.
4: De allra minsta barnen som vårdas idag, de finns inte med i den här studien för de barnen fanns inte på 1990-talet när de här studiebarnen är födda. Så studien säger ju ingenting om livskvalitet i den gruppen av barn som diskuteras mycket idag.
2: En annan svaghet med studien som hon lyfter fram handlar om bortfallet.
4: Det är så att det är 201 personer som har svarat på frågorna och det var 144 som inte vill vara med. Så då har man ett ganska stort så kallat studiebortfall. Och så är det ju alltid den här typen av studier när man kommer tillbaka och ställer frågor 25 år senare. Och jag ser att författarna har gjort sitt bästa för att undersöka vilka personer det är som finns i det här studiebortfallet. Och de ser ju att där är det då de som oftare har sjuklighet. Och det kan ju förklara att de inte har möjlighet eller lust att delta. Och vi kan ju inte veta om det kunde vara så att de skulle ha svarat annorlunda på frågor om livskvalitet.
3: Det här problemet hade vi.
2: Tillbaka till Maria Heyman, doktorand och en av forskarna bakom studien.
3: Jag tänker att man förstås hade önskat att alla skulle deltagit eller att de som deltog var mer representativa för hela den här populationen.
2: Maria Heyman håller också med om att studien inte kan säga något säkert om de allra minsta barnen.
3: Vi har tittat på de som är minst i vår studie. Det är de som är födda 23-25 veckor. Och där gjorde vi en analys och såg att de hade lägre fysisk livskvalitet men lika bra psykisk livskvalitet som resten av gruppen. Men det är också så att den gruppen var ganska liten och därför så får man tolka det resultatet med mycket större försiktighet.
2: Så vilka slutsatser kan man egentligen då dra?
4: Jag tycker att man kan dra slutsatsen att unga vuxna som är födda i Sverige på 90-talet som vägde 1 kilo eller mindre när de föddes.
2: Ulrika Odén, professor i neonatologi igen.
4: Att de dels har en ökad risk för kroppslig och psykiatrisk sjuklighet än jämnåriga, och detta var tidigare känt. Men samtidigt att det finns många unga vuxna i Sverige som är så tidigt födda och som har en lika bra livskvalitet som jämnåriga. Men det kan också vara så att studien inte återspeglar dem som är minst och sjukast.
3: Slutsatsen tycker jag är att
2: Maria Heyman igen.
3: Trots fler funktionsnedsättningar så ser många för tidigt födda vuxna sig inte som begränsade i sitt dagliga liv. Sen tycker jag att en väldigt viktig aspekt också, det är att understryka att god upplevd livskvalitet inte utesluter behov av stöd. Den ökade sjukligheten som vi påvisat i den här studien, den belyser vikten av att det finns ett inkluderande och stödjande skolsystem och samhälle. Och att individens begränsningar av en eventuell funktionsnedsättning eller hälsoproblem blir så små som möjligt.
5: I er studie så ingår ju barn som föddes för tidigt på 90-talet. Kan resultaten ändå säga någonting om de barn som föds väldigt mycket för tidigt idag?
3: Mm. Ja, det vi utvärderar i den här studien är ju neonatalvården för 30 år sedan. Men vi ser att även om överlevnaden har fortsatt öka och det har skett stora förändringar och förbättringar av neonatalvården på den här tiden, så är långtidsutfallet tämligen oförändrat under de här sista decennierna.
5: Så även om man kan rädda fler barn som föds väldigt mycket för tidigt idag jämfört med för 30 år sedan, så är riskerna med för tidig födsel ungefär densamma idag som för 30 år sedan?
3: Ja, så kan man säga.
4: Jag tror att det här är viktig information till familjer som idag sitter på neo och har ett litet för tidigt fött barn.
2: Ulrika Odén, professor i neonatologi vid Karolinska institutet och Linköpings universitet igen.
4: Det är ofta så tidigt i livet att man kan slängas mellan hopp och förtvivlan, och att den här studien innehåller budskapet att de många gånger så blir det väldigt bra för barnet i slutändan. Och jag tänker att det här kan utgöra ett viktigt hopp för familjerna då.
1: Det kan vara skittufft, men i samma tillvaro så kan det också vara bra.
2: Tillbaka till Therese Belt som föddes i vecka 24 i början på 90-talet.
1: Så det behöver inte vara en katastrof ifall man får komplikationer av att födas för tidigt. Samtidigt som det i stunder kan vara jobbigt och det är helt okej. Och då är det ju toppen ifall man tar stöd av andra som har erfarenhet och gjort den resan tidigare.
5: Har du själv det?
1: Ja, absolut. Nu har ju vi haft kontakt så pass länge så att vi ses väl mest bara och snackar skit. Men i början absolut, de har bollat lite mer. Men det kan ju mest bara vara skönt. Ja, men du, jag hade det så här i den här situationen. Eller fan, jag glömde att stänga av spisen igen. Sur att jag hade en spisvakt. Och så behöver inte det vara någon big deal, utan det är bara en del i vardagen. Och det är jätteskönt.
2: Du har lyssnat på Vetenskapsradion. Producent Lars Broström och jag heter Jonna Westin.
6: Snart är det dags. 8 timmars direktsändning med en massa skön fågelsång.
7: Okej, allt kanske inte är vackert.
6: Nej, men vi gillar det ändå.
7: Och summan, den stora levande kören, den är mäktig.
6: Gör oss sällskap på Fågelsångsnatten den 9 maj från midnatt till morgon.
0: Lena Sjödin Roman är konstnär och hon ger oss nu sina tankar för dagen.
8: I Medelpad, där jag bor, är våren oberäknelig. Den kan gasa på med full fart för att sen tvärbromsa och bjuda på bakslag om och om igen. Men för mig finns det en händelse som markerar ett skifte, och det är när isen går på sjön i stugan. Alltså när sol och vind gör att kristallerna i isen separeras så att den till sist blir så porös att den faller isär. Dagen när det händer går inte att missa, för då vibrerar en speciell energi över hela nejden. Det ångar från isen och ett doft muller pulserar genom luften ut över grantopparna och tillbaka in över sjön igen. Jag tänker att det är som ett urtidsdjur som sakta vaknar, frustar lite och sen sträcker på sig efter månader av sömn. Att gå vägen ner mot sjön och möta islossningen är att gå med jubel i stegen. Det är som att cellerna i kroppen kopplar ihop sig med det där urtidsdjuret och börjar rumstera runt och byta plats med varandra. Jag vill skrika högt och jag vill jula trots att snön fortfarande ligger kvar och jag säkert inte har julat på flera decennier. Några rader från Thomas Tranströmers dikt Dagsmeja kommer till mig. Han skriver: morgonluften avlämnade sina brev med frimärken som glödde. Snön lyste och alla bördor lättade. Ett kilo vägde 700 gram, inte

fästa vid sitt skyddande hölje. Som om de var ditsatta för att hjälpa knopparna att varsamt öppna sig och omfamna våren. Vårens kugghjul. Jag tänker högtidligt att nu har jag banne mig bevittnat en av universums stora hemligheter. Jag är utvald. Allt är möjligt. Och det där kilot som Tranströmer beskriver, det väger faktiskt ingenting. Några dagar senare, då har vi öppet vatten. Högupplöst i 4K ser man varje liten krusning, varje gnistrande punkt där ljuset träffar ytan. Uppfylld av våren tar jag med min man för att visa de där kugghjulen. Men både de och knopparna är borta. Videkissarna har gått från att vara mjuka och ulliga till att skimra i gulgrönt. Han ger mig en skeptisk blick och undrar om jag har fantiserat ihop allt. Och sen drar bakslaget in med stora snöflingor och kastvindar. Jag suckar och fryser i den nyss framtagna vårjackan. Men allt är ju i sin ordning här i Medelpad. Jag har varit med ett tag och vet av erfarenhet att än får vi gå med strumpor och skor. Än är det vinter kvar, säger mor.

0: Lena Sjödin Roman har vi hört. Och nu är klockan 8:55.
1: Du lyssnar på Klartext Nyheter på ett enklare sätt. För 3 år sedan dog 5 byggarbetare när en byggarbetsplats hiss gick sönder och föll 30 meter. Nu ska en domstol ta reda på om 3 män är skyldiga till grovt arbetsmiljöbrott. Brandmannen Daniel Wigren var först på plats vid olyckan.
2: Det är väldigt svårt att se någonting mer än liksom plockepinn framme på plats med byggställningar och rör som sticker upp varstans.
1: Myndigheten Arbetsmiljöverket har tagit reda på att hissen var felaktigt ihopsatt. Roger Näslund från Arbetsmiljöverket.
3: Visst, det är lätt att missa saker och ting, men när det gäller såna här allvarliga saker så får man ju inte missa helt enkelt.
1: 2 av de 3 åtalade männen hade satt ihop hissen. De säger att hissen visst var rätt ihopsatt och de tror att någon måste ha tagit sönder hissen. Den 3:e mannen är chef för hissföretaget. Alla säger att de inte har gjort något brott. P4 Stockholm hade intervjuat här. Alexander Helander i Ulricehamn har amputerat eller opererat bort sina fötter. Klartext har tidigare berättat att han inte fick en elrullstol av sjukvården. Anledningen, sa de, var att han ibland kan gå med sina benproteser. Istället fick Alexander en elrullstol av en snäll främling. Nu har sjukvårdspolitikerna i Västra Götaland pratat om reglerna för hjälpmedel.
4: Det var ytterst få som förstod att regionens regler tolkas så här strikt av våra tjänstepersoner. Och alla sa att så här kan vi inte ha det, det måste ske en förändring.
5: Det säger Angelica Lundgren Belinski som är moderat sjukvårdspolitiker. Hon är också arbetsterapeut. Och det var hon som ville att politikerna skulle prata om hur reglerna för hjälpmedel funkar.
4: Jag tycker egentligen att kriterierna inte är riktigt så snäva som de tolkas.
5: Även politiker från andra partier tycker att det var fel att säga nej när Alexander bad om en elrullstol. Men Angelica förklarar att det kan ta tid att ändra regionens sätt att göra saker på.
4: Ibland så kan vår apparat vara väldigt byråkratisk, så att jag hoppas verkligen att det blir en förändring.
1: Det var P4 Sjuhärad som intervjuat och klartextreporter var Ulla Valdén. 40-åriga Camilla Almqvist i Örebro kan inte längre resa som hon vill.
6: Det gör mig väldigt ledsen att tänka på.
7: Camilla har autism och en neurologisk sjukdom som gör att hon slutar att andas på natten. En apparat hjälper henne att andas då.

0: Personalen på hennes serviceboende måste hela tiden ha koll på henne på natten. Sen EU bestämde att all personal måste vila minst 11 timmar varje dygn så kan Camilla inte resa bort över natten längre.
1: Jag kan liksom inte bara ringa en kompis och säga hej, ska vi gå på någon konsert eller göra något? Det måste vara utbildad personal och det är de här på boendet.
0: Hon skulle kunna fråga sina föräldrar om hjälp. De kan apparaten som hjälper henne att andas.
1: Pappa fyller 80 nu i år och morsan 78. Alltså Örebro kommun och hela Sverige och hela EU sätter ju mer press på våra anhöriga. Hur länge ska jag lita på dem?
0: Jeanette Günther som är chef för funktionsstödsnämnden i Örebro tycker heller inte att Camillas föräldrar ska ta det här ansvaret.
2: Egentligen ska de väl egentligen inte behöva göra någonting utan det stödet ska ju de få av oss.
0: Jeanette från kommunen tycker att 40-åriga Camilla kan åka på ett sommarläger.
2: Vi har ett sommarläger som inte är jättelångt härifrån där vi nu försöker samla ihop och se vad många är utav våra brukare som vill åka och hur kan vi då få ihop en personalgrupp som kan följa med.
0: Men Camilla vill göra annat tillsammans med kompisar.
1: Det är så mycket man vill göra men som man tyvärr inte kan eller får göra.
0: Jeanette från kommunen berättar också att de kollar om det skulle kunna finnas en annan lösning för Camilla och andra personer som är i samma situation som henne.
2: Om en kanske vill åka någonstans och säger Göteborg, kan Göteborgs kommun hjälpa oss? Vi försöker se vad vi kan göra.
3: P4 Örebro hade intervjuat och klartextreporter Valaila Karlsson. Jag heter Malin Hag. Nu fler nyheter ifrån Ekot. Trevlig kväll!
4: Säkerheten kring Rysslands president Vladimir Putin rapporteras ha stärkts betydligt. Enligt uppgifter ska övervakningssystem ha monterats hemma hos presidentens nära medarbetare samtidigt som han själv blivit allt mer tillbakadragen. Fredrik Wadström är vår Rysslands korrespondent.
5: Man har gått igenom och tittat på de första 4 månaderna under 2025 jämfört med de första månaderna det här året så har hans offentliga närvaro sjunkit drastiskt.
6: När Putin numera syns i ryska medier handlar det om förinspelade framträdanden enligt Wadström som också lyfter att Putin enligt ryska medier ännu inte besökt krigsfronten för i år. Något som han har gjort regelbundet tidigare.
5: Och det där har ju flera skäl så att säga. Att han gör det och det ena är ju att visa att han står nära armén och står nära kriget men också för att visa att det går bra i det här kriget. Titta här, presidenten för den ryska federationen kan åka till fronten och umgås med soldaterna och hämta in rapporter direkt från befälhavare och frontlinjesoldater som är på plats. Det här går som smort det här kriget. Det är ingen oro för att vi skulle ha några problem. Men ingenting av det här har skett. Så det är de saker vi i alla fall kan se.
6: Bo Petersson, Rysslandskännare och professor i statsvetenskap vid Malmö universitet, säger att Putins påstådda beteende i år inte är helt unikt för den ryska presidenten.
7: Det här går tillbaka, det stämmer överens med tidigare mönster som har satts under åren där Putin visat på ett mycket utvecklat säkerhetstänk, om man säger så. En lite paranoid läggning om man vill spetsa till det.
4: Och reporter här var Helena Geilani. Över 20 soldater har dödats och tiotals skadats i en Boko Haram-attack mot en militärbas vid Tchad sjön, uppger Tchads militär. Öarna i sjön utgör en tillflyktsort för jihadistgrupper som Boko Haram, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Den svenska kustbevakningen ska få tyngre vapen och vissa av fartygen utrustas med kulsprutor. Idag finns endast handeldvapen ombord. Det här sker dels på grund av det rådande säkerhetsläget men också med framtida scenarier i åtanke, skriver TT. De nya vapnen ska komma på plats inom det kommande året, säger Carl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar. Och det misstänkt farliga föremålet vid Lindholmspiren i Göteborg har nu oskadliggjorts, skriver polisen på sin hemsida. Ärendet utreds som brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, men det finns i nuläget ingen misstänkt. Ekot, Johan Hellström.
8: P1, Sveriges Radio.
9: En kvalitetskavaj från second hand.
10: Om Miljöpartiet vore ett klädesplagg, vilket skulle det kunna vara?
11: Det jag framförallt tänker på är en oklanderligt vit skjorta.
12: Jag ser ju hellre lite färgglada skjortor.
11: Men utan slips och med uppkavlade ärmar.
13: Räven.
10: Om Liberalerna vore ett djur i skogen, vilket skulle det kunna vara?
14: En uggla kanske?
15: Årets tråkigaste svar om någon har sagt det.
8: Lyssna på nyhetspodden Dagens Eko i appen Sveriges Radio.
16: I dagens avsnitt så hör vi däremot om AI. Och det som skulle kunna kallas för en backlash eller ett motstånd som växer i världen. Vi sänder det ikväll, 11:55. Och mer AI i kombination med det stundande valet. Det hör vi om nu. Så här säger Nicke Nordmark.
17: För ett par veckor sedan gjorde jag ett program om partiernas politiska kommunikation och vi snuddade vid hur AI kan påverka den kommande valrörelsen. I dagens direktsända program ska vi enbart fokusera på AI. Ja, i de senaste valen så har ju sociala medier varit en mycket viktig plattform för politiker för att nå ut med sina budskap. I år kommer för första gången AI att användas för att skapa och sprida innehåll i en svensk valrörelse. Vilka konsekvenser kan det få för oss väljare som ska fatta beslut i september? Och vad händer om vi slutar lita på det vi ser och hör för att vi inte kan avgöra om det är äkta eller skapat av AI? Tillsammans med två gäster ska jag gå igenom de utmaningar som finns och förhoppningsvis hjälpa er lyssnare förstå mer om hur AI kommer att påverka oss i valrörelsen. Det här är Förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark.

0: Jag börjar med att säga hej och välkommen Jannike Tillå.
1: Tack så mycket.
0: Du är chef för kommunikation och samhällsnytta på Internetstiftelsen. Jag slänger en liten marig fråga på dig så här i inledningen. Vad är det värsta som kan hända om AI får en stor roll i årets valrörelse?
1: Ja, den största risken är ju inte bara att enskilda bilder och klipp sprids som AI genererar och falska, utan det handlar mer om den större frågan om informationsmiljön när den blir osäker. Om vi inte vet vad som är äkta, vad som är manipulerat och vad som är AI-genererat, så finns det risk att tilliten minskar generellt för information. Och det gäller inte bara ett enskilt parti eller individ, utan det handlar om informationsmiljöerna överlag. Mm. Och det tror jag är en jättestor risk över tid.
0: Det blir lite grann som jag hör att man säger i Ryssland. Ingenting är sant och allt är möjligt. Det är det du är rädd för?
1: Absolut, det är den största risken tror jag.
0: Mm. Så säger jag hej och välkommen Mikael Wiberg.
2: Tack så mycket.
0: Du är professor i informatik vid Umeå universitet. Men jag vänder på frågan till dig. Vad är drömscenariot som du ser det? För vilken roll AI kommer att spela i valrörelsen alltså?
2: Ja, nej, men det är ju väldigt tudelat med AI. Alltså, å ena sidan de här riskerna, men å andra sidan så AI kommer ju också med en enorm potential och en enorm kapacitet där vi kan sammanställa information, filtrera information, jämföra informationsmängder och så vidare. Så att inte bara för politiker men också för medborgare så är det också ett väldigt kraftfullt verktyg.
0: Mm. Vi ska se om vi landar någonstans mitt emellan det här eller vad vi kommer i det här programmet. Men först, Jannike, jag skulle behöva lite hjälp att förstå vad vi egentligen menar med AI i det här sammanhanget. Det kan kännas lite luddigt samlingsbegrepp på något sätt, men vad är det vi pratar om?
1: Ja, men precis som du säger, AI är ju mycket. Många olika saker. Men jag tror när vi pratar om AI i valrörelsen så handlar det nog framför allt om generativ AI. Alltså de här verktygen som snabbt kan skapa text, bild, ljud och video som är äkta eller inte äkta så att säga. Men det är ju också så att AI ser vi i våra rapporter Svenskan och Internet Valspecial att många nu använder för att prata politik och förstå politik med de här tjänsterna. Så det är en annan del som valrörelsen och AI hör ihop. Och sen den tredje är ju faktiskt hur partierna som alla andra organisationer nu söker sina vägar att just effektivisera sig och använda AI i sitt eget kampanjarbete. Så jag ska säga att för mig är det de här tre områdena det handlar om.
0: Mm. Mikael Wiberg, har du någon annan bild av vad AI egentligen är när vi pratar valrörelse?
2: Nej, men det stämmer väldigt bra och jag tänker att just generativ AI och att de här chattbottarna där man snabbt kan generera både text och bild, video och så vidare. Och även ljud och musik och annat. Så det är ju sånt som är snabba verktyg som kan göra väldigt stor skillnad här.
0: Mm. Och Mikael, vad skulle du säga är annorlunda inför det här valet jämfört med det förra då?
2: Ja, det är egentligen ganska mycket som är annorlunda. Och backar vi några val i Sverige så har det egentligen varit annorlunda vid varje val. Alltså att först så var det webben slår igenom och partierna börjar undra hur syns vi online, hur har vi en hemsida, hur når vi ut med våra budskap. Sen kom sociala medier vid nästa val där man funderade över likes och följare och hur når vi de unga och så vidare. Och nu vid det här valet så verkar det som att AI är det stora teknikskiftet i samhället.
0: Mm. Jannike Tillå, ni på Internetstiftelsen, ni har gjort en undersökning. Hur tror folk att AI kommer att användas nu inför valet?
1: Ja, vi ser att nästan 9 av 10 svenskar tror att AI kommer användas för att generera falska bilder och videoklipp för att försöka påverka valutgången. Så nummer ett så finns det en medvetenhet. Man tänker att det här kommer ske. Och det kan ju vara någonting positivt att man är medveten och uppmärksam. Å andra sidan så är det ju, som jag var inne på tidigare, en utmaning när vi då befinner oss i de här sociala mediekontexterna och hela tiden sköljs över av information och inte längre vet vad som är sant eller falskt. Då, att det ska vara vardagsmat, att vi tillbringar så mycket tid i informationsmiljöer där vi inte kan räkna med att det vi tar emot är äkta.
0: Nej. Och hur tror du att partierna och politikerna kommer att använda AI inför valet då?
1: De kommer använda AI på många olika sätt. De kommer använda AI för att effektivisera sitt eget kampanjarbete. AI är ju ett ypperligt verktyg för att just ta fram olika typer av innehåll för olika typer av målgrupper när det kommer till kommunikation. Jag tror man kommer använda AI för att göra mer analyser och förstå väljarna mer. Och jag vet också att det finns konkreta exempel där man nu testar att till exempel göra kampanjfilm med AI. Man har chattbottar inom partierna där man får hjälp som partimedlem att få svar på frågor som kan komma från väljare. Man gör helt enkelt en egen unik liten chattbot som vet exakt vad ett parti tycker och tänker i vissa frågor. Mm. Sen så tror jag också att man kommer använda, vi ser att Socialdemokraterna har redan testat att med AI ringa upp ute i ytterområden där man alla inte pratar svenska, så man har ringt på olika språk för att mobilisera kring 1 maj till exempel. Det är ett konkret exempel där man testar sig fram nu.
0: Mm. Men tror du att enskilda politiker då och partierna kommer att skapa bilder och video med hjälp av AI?
1: Jag tror de kommer göra det, men jag tror också att de kommer vara noga med att märka det och berätta om det. För det här är ju en tillitsfråga. Jag tror inte att de svenska partierna kommer arbeta med desinformation genom AI, utan snarare så kanske det är andra aktörer runt om som vill påverka valutgången som inte är partierna som kommer göra det.
0: Mm. Mikael Wiberg, har du någon tanke där om hur partierna och politikerna kommer att använda AI?
2: Nej, men absolut. Jag tänker här att vi är inne på det här med informationsmiljöer och vi lever ju i ständigt informationsbrus, mediebrus och väldigt komplext informationslandskap i någon mening. Och jag har ju tittat på det här i nästan 25 år. Ibland pratar jag om ett interaktionssamhälle också i det att vi tar till oss information, sen delar vi det vidare och det är väldigt snabbt så att man tror att något är sant eller på riktigt och så delar man det vidare och blir medskapare också av kanske skeva verklighetsbilder.
0: Mm. Men om vi går till partierna och kommunikationsavdelningarna och även enskilda politiskt aktiva, alltså vad är det de vill åstadkomma med sina budskap? Alltså hur vill de påverka oss? Vad är det de vill uppnå? Jannike Tillå, vad tänker du där?
1: Jo, men det är klassiskt kampanjarbete. Man vill berätta sin historia, man vill påverka väljarna att gå den väg som man själv tycker är rätt. Man vill helt enkelt locka väljare på olika sätt. Så att det är ju inget nytt egentligen. Det som är nytt är att AI-verktygen gör det mer effektivt och gör det möjligt att just möta olika målgrupper på olika sätt. Något som du kanske behövde ha en ganska många kommunikatörer och experter som skapade innehåll tidigare. Nu kan du effektivisera det arbetet och göra många fler versioner och det går snabbare och du kan testa och funkar inte så kan du dra tillbaka och testa igen och sådär. Så att det handlar mer om skala och fart här skulle jag säga.
0: Okej. Okay. Jag vet att tidigare har man ju pratat också mycket om att det som sprider innehåll på sociala medier i alla fall är ju det som skapar starka känslor och kanske liksom ilska och frustration eller rädsla och sådär. Finns det inte en risk att partierna och kommunikationsavdelningarna vill åstadkomma det med hjälp av AI? Vad tänker du, Jannike?
1: Ja, men det är precis som du säger. Algoritmerna som styr vad vi får upp i våra flöden på sociala medier agerar ju på olika signaler som vi ger. Nu ska jag vara tydlig med att det skiljer väldigt mycket åt vilket socialt medium vi pratar om här. Men det handlar om är att en signal är ju just att vi reagerar, att vi kanske kommenterar, att vi delar vidare. Och det är klart att den typen av innehåll får ju en viss fart på ett annat sätt och en spridning. Å andra sidan ser vi då att TikTok för de unga väljarna är jätteviktigt i det här valet. Och där är det snarare andra mekaniker. Det handlar om underhållning, det ska vara visuellt och det ska vara snabbt lockande. Då behöver man anpassa innehållet för det. Så det är lite olika för de olika plattformarna.
0: Mm, okej. Mikael Wiberg, vad ser du framför dig? Vad är det, kommunikatörer och politiker, hur vill de påverka oss? Vad vill de uppnå?
2: Nej, men ytterst så vill man väl vinna valet så att säga. Och på olika sätt så jobbar man med allt ifrån torgmöten till partiledardebatter och så vidare. Och det är klart att sen är det ju för spridningens skull så är ju de digitala plattformarna fantastiska för det. Mm. Det är lätt att nå ut till väldigt, väldigt många på väldigt kort tid.
0: Ja. Jannike Tillå, på vilka plattformar tror du att vi kommer att se mest AI-genererat material då?
1: Och jag tror vi kommer se det på dem alla. Och vi kan ju säga att tittar vi på åldersgrupperna så ser ju vi att många unga tar ju del av politisk information i videotunga plattformar. Instagram, TikTok. Äldre tar fortfarande del av politisk information på Facebook som inte de unga gör. YouTube kommer vara en stor kanal. Så här, vi kommer se det överallt. Öppet i flöden, i stängda och halvstängda grupper där man pratar politik. Och det kan vara allt ifrån roliga memes till ren desinformation där man verkligen luras. Det här är ju en skala som är ganska grå. Vad är politisk information och vad är politisk påverkan?
0: Mm. Jag läste någonstans att TikTok har vuxit i betydelse i den här valrörelsen. Vad vet du om det, Jannike?
1: Ja, men det stämmer. Hälften av förstagångsväljarna till exempel tar del av politisk information genom TikTok idag. Och 32% tycker att det är en viktig kanal för politisk information. Tittar vi för 4 år sedan när vi gjorde mätningen då var det 6% av förstagångsväljarna som såg TikTok som en viktig kanal. För man har liksom lärt sig att sociala medier ska man inte ange som viktiga kanaler för politik eller information eller nyheter överlag. Men här ser vi en förändring i attityd bland de unga.
0: Mm. Ja, hörni, det här är förmiddag i P1 och vi ska fortsätta prata om hur AI kan påverka årets valrörelse. Ja, Mikael Wiberg, du är professor i informatik. Om du nu då får den frågan kanske som Jannike fick där i inledningen, vad skulle du säga är den största risken med att AI används under valrörelsen?
2: Nej, men det är ju det att om man helt lämnar verkligheten och går över till sånt som bara är genererat och det blir pajkastning med hjälp av AI, så är det ju lätt så att det också skadar hela den demokratiska processen. Så förutom det som är ytfenomen, alltså att man genererar någon liten bild och sådär, så kanske vi slutar lita på det som sägs och tar avstånd. Och det är kanske det största hotet då.
0: Jannike, vad tänker du om det? Du var inne på det lite tidigare.
1: Nej, men jag delar verkligen den här bilden av risken att vi till slut inte litar på någonting. Och jag tror också att det är viktigt att förstå hur AI ändå i kombination med att man kan producera så mycket innehåll och kan nå ut till olika målgrupper på olika sätt. Det riskerar ju att stärka polariseringen. Det riskerar att vi möts av mer desinformation och mer känsloladdade budskap, för det är så algoritmerna fungerar. Och det gör ju att vi kanske står längre och längre från varandra. Vi får liksom inte till det där samtalet om politik som vi kanske tidigare har haft mer av på sociala medier och även utanför sociala medier. Just polariseringen har ju egentligen inte ökat så mycket i Sverige, men däremot har den så kallade affektiva polariseringen ökat. Det vill säga att vi blir mer och mer hatiska eller tycker mindre och mindre om motståndaren. Det är mer och mer personligt. Och jag tror det är en stor utmaning när vi ska någonstans mötas och prata om lösningar på samhällsfrågor som egentligen politik handlar om.
0: Mm. Och den här affektiva polariseringen då, alltså vilken roll skulle AI kunna spela där, tänker du?
1: Just att AI så snabbt kan användas för att skapa väldigt anpassade budskap som just stärker den här bilden av motståndaren som något demoniskt eller någon som är dum eller vad det nu är. Det går så fort att just liksom förstå signalerna och sen anpassa budskapen. Så att jag tror att det blir som en helt annan typ av skala i det här. Mm. Jag tror det är den stora risken här.
0: Aha. Mikael Wiberg, vad skulle du säga? Alltså, hur kan AI-genererat material påverka vår bild av verkligheten, tror du?
2: Men vi har ju varit inne på det lite grann, det här med att man ifrågasätter om någonting överhuvudtaget är sant eller på riktigt. Och till och med kan sånt som är på riktigt få svårt att nå ut. Det drunknar i idén om att det mesta börjar vara AI-genererat. Så små filmklipp, så undrar man, men har det verkligen hänt? Eller någon bild från något sammanhang och man tänker att jo, fast den kanske också är AI-genererad. Det kan ju också vara så att apropå vår bild av verkligheten, att väldigt mycket av vår verklighet så att säga skapar vi ju inom oss. Mm. I hur vi tänker, hur vi värderar saker, hur vi ser på världen, hur vi värderar information. Och det är klart, det kan ju öka den här polariseringen så att säga, att man får också vatten på sin kvarn eller man får argument för sitt sätt att se. Och det kan ju vara en fara i sig för demokrati, för där kan man också behöva kunna byta perspektiv, kunna se på de här stora samhällsutmaningarna från flera olika perspektiv. Och det kan handla om allt ifrån hur vi ska ha det med miljöfrågor eller någonting annat som är de stora samhällsövergripande utmaningar.
0: Mm. Där har man ju tidigare pratat om det här, benämnt det lite grann som ekokammare, alltså att algoritmerna matar mig med det som stämmer överens med mina värderingar. Är det du är inne på, Mikael, att man får inte intryck från annat håll liksom?
2: Mm. Nej, men flertalet av de här AI-bottarna har ju skapats med en slags modell att den nästan alltid håller med. Nästan in absurdum, så att säga. Ja. Och det kan vara ganska svårt. Man får stå på sig lite grann för att en AI-bot ska byta perspektiv. Så det är en del av det hela. Det andra är vilken data som de här modellerna är tränad på. Och den kan ju också i sig vara biased.
0: Mm, alltså vinklad åt ett håll. Men jag tänker också att om jag sitter med mina sociala medier, med mitt flöde, alltså är inte risken ganska stor att jag kommer att matas med, ja, men till slut då kanske en hel del AI-material som helt enkelt är i linje med vad jag redan är övertygad om?
2: Så är det absolut. Och det kan man ju nästan ta vilken sån här plattform som helst, Instagram till exempel, att stannar man till vid ett klipp, om man dessutom sparar ett klipp, så får man ju ännu mycket, mycket mer av det. Ibland pratar man, och på så sätt har ju medielandskapet ändrats enormt från hyllans hörna, liksom de första sändningarna där man fick en gemensam referenspunkt. Man kunde säga, men såg du också det där programmet igår? Nu för tiden när det blir allt mer streaming, allt mer sådana här bubblor och så kanske man inte har gemensamma referensramar längre.
0: Nej. Och vad ser du för utmaningar med det, om vi får så att säga separerade bubblor som nästan var och en vistas i då?
2: Nej, men det ökar ju den här polariseringen. Man får hela tiden stöd för sitt sätt att se.
0: Mm, okej. Okay. Jannike Tillå, har du några tankar om det här med ja, om vi kallar det ekobubbla då, som man lätt hamnar i?
1: Ja, men absolut. Jag ska lägga till att när vi tittar i vår rapport så ser vi att väldigt många unga fortfarande delvis konsumerar traditionella medier. Man lyssnar på radio, läser tidningar och tittar på tv när det kommer till politik. Så det finns några gemensamma plattformar, men det är väldigt stor skillnad när det kommer till frekvens, hur ofta man gör det. De unga tar ju ett mycket större del av politisk information i de här sociala mediemiljöerna. Mm. Jag brukar säga att förr hade vi lägre tv, du var inne på det, Mikael Hylands hörna. Sedan så hade vi internetbrasor, och nu har vi små enskilda tändstickor med väldigt små ljus som är väldigt anpassade till oss själva, och där de olika plattformarna anpassar sig till oss på olika sätt när det kommer till de budskap vi tar del av. Jag brukar också ge tips. Testa och byt flöde med en

0: kompis en dag så kommer ni förstå mycket mer av hur otroligt anpassat det ni tar del av är.
1: Kan man också själv på något sätt så här, jobba för att förändra sitt flöde? Går det ens en gång?
0: Alltså många gör ju det. De testar att egentligen interagera mer med ett visst typ av innehåll, att inte stanna upp vid det de tidigare tyckt var spännande, och just att man helt enkelt ger de här algoritmerna andra signaler. Men det krävs en del kunskap och jobb.
1: Ja, vi har berört det här innan. Liksom. Det var mer jag som kanske vädrade en oro. Alltså att partierna eller kommunikationsavdelningar och sådär kommer ju att försöka ta så mycket plats som möjligt i människors flöden. Alltså finns det inte en risk att budskapen som genereras av AI då kommer att vara väldigt skruvade och kanske inte riktigt representera verkligheten? Jag vill höra er bådas liksom tankar om det. Mikael Wiberg, vad tänker du?
2: Nej, men jag tänker att å ena sidan det är alltså att, och det har man ju sett internationellt också. Men å andra sidan också tror jag att man kanske kombinerar de här sakerna. Man kombinerar webb och sociala medier och AI och kanske nyttjar väldigt mycket humor och sådär för att också nå ut. Så att det kan på olika sätt finnas, tror jag, olika mediestrategier i det här.
1: Men jag tänker också, vi har ju en president i USA som ju själv matar ut bilder genererade av AI som ju väcker väldigt starka reaktioner och som ju ibland, helt ärligt talat, absolut inte har med verkligheten att göra. Vad är det som säger att svenska politiker inte kommer att ta efter det? Vad tänker du, Jannike?
0: Men generellt så har vi en annan tradition kopplat till politisk kommunikation, skulle jag säga. Så jag känner inte mig så orolig att just partierna och partiledarna ska just generera falska bilder på det här sättet. Utan jag är mer orolig för det som sker inom andra organisationer eller andra enskilda individer som vill påverka valutgången. Där det kan vara väldigt svårt för oss användare att särskilja vad som är sant eller falskt. Och till exempel ser vi att väldigt många följer ju konton, influencers, politiska experter, politiker på sociala medier. Mm. Och några av de här personerna och organisationerna, de har en tydlig agenda. Vi har till exempel sett helt fejkade konton, alltså influencers på kanaler som inte finns på riktigt och som berättar om ett budskap för att sakta men säkert förändra vår syn på saker och ting. Så att jag tror att jag ser mer risk det som är runt omkring, inte själva partierna faktiskt.
1: Nej, okej. Du tar ju upp ett konkret exempel där, men har ni något fler då om där AI-genererat material har spridits och fått någon form av effekt? Kanske det måste vara från Sverige då, men bara så vi förstår vad vi pratar om, Mikael.
2: Nej, men absolut, jag håller helt med där. Och ett sånt exempel är ju det här, det var för några veckor sedan och man undrade om Netanyahu lever eller inte. Och det cirkulerade ett, visade sig, AI-manipulerat klipp där jag tror det var ett sjätte finger på handen och en tand som försvann och kom tillbaka och försvann igen i det där klippet och så. Men där var det ju andra som hade manipulerat ett riktigt klipp bara för att folk skulle tro att det var AI-genererat.
1: Okej. Vet du om det fick några? Jag menar, det avslöjas ju då förmodligen. Men hinner det få någon effekt, den där typen av videor?
2: Jag tror att vi lever i en så snabb informationsvärld så att, kanske inte just i det fallet, men börskursen kan ju hinna påverkas eller andra sådana saker som får följdeffekter liksom i den här informationsekologin som där både medborgare, politiker och företag och andra deltar hela tiden.
1: Mm, just det. Ja, vi ska fortsätta prata om AI i valrörelsen och kanske lite mer rikta in oss på vad som behövs för att möta de utmaningar som vi har pratat om här. Det här är Förmiddag i P1.

0: Ja, Jannike Tillå på Internetstiftelsen har gjort en undersökning och där svarar 4 av 10 att det är svårt att avgöra om en bild eller en video är äkta eller har skapats av AI. Vad tänker du behövs för att fler ska känna sig säkra på det?
1: Ja, först och främst vill jag säga att det är ju inte konstigt att man tycker att det är svårt, för det här går så snabbt och de här bilderna och videorna är så bra.
0: Verkligen.
1: Så det är enskilda experter som jobbar med det här varje dag har faktiskt svårt att se vad som är AI-genererat eller inte idag.
0: Mm.
1: Det är ju inte rimligt att lägga hela ansvaret på individen såklart. Men det behövs ökad kompetens och förståelse. Vi behöver höja golvet för alla i Sverige för att förstå vad AI är för någonting och hur det kan användas.
0: Mm.
1: Här har vi väldigt stora skillnader i kompetens där vi behöver jobba ännu mer.
0: Vad menar du med att höja golvet där?
1: Jag menar att alla människor, oavsett ålder, bakgrund och vad man jobbar med, behöver förstå hur AI kan användas. Hur man kan dels förstärka sig själv med AI, men även hur det kan användas för att manipulera innehåll till exempel.
0: Mm.
1: Och hur man kan ha ett kritiskt förhållningssätt till tekniken. Och här ser vi ju att vi behöver stora insatser för att nå hela befolkningen. För det är så omvälvande teknik som vi möts av varje dag, mer eller mindre medvetet. Så det tror jag är en jätteviktig fråga. Man kan inte lägga ansvaret såklart på individen helt och hållet, men jag tror det är en bit av pusslet.
0: Och hur tänker du att vi ska göra det då, höja golvet, göra fler medvetna och mer kompetenta så att säga?
1: Vi kan ju börja med skolan. Skolan idag det är väldigt ojämlik när det kommer till vilken typ av AI-kompetens de unga får med sig. Vi gör rapporter om även detta och pratar med barn och unga mellan 8 och 19 år som berättar att vissa lärare säger använd AI, de övar på att vara källkritiska. Andra lärare säger det är förbud och fusk. Mm. Så här behöver skolan ha en plattform och ett tydligt ansvar och också utbilda pedagoger. Något som vi också jobbar mycket med på Internetstiftelsen, att hjälpa pedagoger att ta sig an de här frågorna i klassen. Det är en sak. Den andra är en stor bred digital folkbildning där vi höjer golvet för förståelsen för vad AI är, vad data är, hur det kan påverka mig, hur det kan användas. För att dels få människor att testa och förstå tekniken om de vill det och vågar det, men även ha det här kritiska förhållningssättet. Nu ser vi ju att många lämnar den traditionella sökmotorn och ställer egentligen sina frågor direkt till en generativ AI-tjänst. Det kräver jättemycket av oss när det kommer till källkritik.
0: Mm.
1: Så det tror jag är en viktig fråga.
0: Jag tänker också så här att hyfsat många börjar fatta så här att ja, men en del AI-videos kan man liksom avslöja genom att det finns vissa brister i dem, alltså tekniska brister. Du nämnde det, Mikael, där att det saknas en tand eller för många fingrar till exempel, och det kan vara byggnader som blir liksom inte raka i sina strukturer på vissa håll och kanter och sådär. Men om jag breddar den frågan, Mikael, alltså finns det något annat sätt som man skulle kunna tänka? Alltså finns det något annat sätt man kan avslöja om en video är AI-genererad än den rent tekniska? Förstår du vad jag menar?
2: Mm. Nej, men absolut. Och här tänker jag, apropå det här med källkritik. Källkritik har vi tränat oss på länge egentligen. Allt skrivet material och annat material, så har vi för vana att hitta fler källor eller hitta fler perspektiv. En sak man kan göra det är att ser man en nyhet någonstans, så kan man ju se om den är speglad i några fler nyhetskanaler.
0: Mm.
2: Det kan vara en sån sak.
0: Just det.
2: Sen SVT till exempel är ju duktiga på det här med SVT verifierar bilder från krig eller andra oroliga delar av världen. Så att man får hjälp med verifieringen där. Sen tror jag att det är så att med den här snabba teknikutvecklingen, så om kanske ett år eller kortare tid än så kommer det vara nästan omöjligt att rent tekniskt avgöra vad som är AI eller inte. Och då måste våran AI-mognad växa istället.
0: Och då tänker jag så här, ska vi använda oss av lite samma typer av källkritik som vi har lärt oss när det gäller text? Alltså fråga, vem är avsändaren? Vad är det för sammanhang? Och det du var inne på, finns det här verifierat av någon annan överhuvudtaget? Eller finns det något ytterligare som vi kan tänka på?
2: Nej, men absolut är det så. Vi kan gå tillbaka nästan till 60-talets kommunikationsteorier och fundera över vem är sändare, vem är mottagare, vilken är kanalen? Vad är det för brus eller störningar i någon mening i det här budskapet? Hur är det vinklat? Finns det en agenda? Är det propaganda eller inte? Och sen alltså överhuvudtaget samtalen, att inte glömma bort att en stor del av verifieringen är ju också att man pratar med varann och säger, men du, jag såg det här och är det verkligen så? Någon annan kanske säger, nej men du vet, det där är bara hittepå.
0: Mm. Vi är inne på vad vi som individer kan göra för att på något sätt förstå om vi tittar på AI eller inte. Men om jag vill då ändå fråga er om vilket ansvar tycker ni att politiker och offentliga institutioner ska ta? Jannike Till, och vad tänker du där?
1: Ja, men för det första så tror jag att det behövs tydlig märkning av AI-genererat innehåll. Speciellt när det handlar om politik och samhällsinformation. Och det ser vi också i rapporten att det är 8 av 10 svenskar som tycker att det behövs en typ av lagstiftning kopplat till det här. Så det tror jag är viktigt. Vi behöver vara transparenta från partiernas håll, från organisationer, från myndigheter när man använder AI och varför. Mm. Och sen så tror jag att plattformarna behöver ta ett större ansvar. De måste bli bättre på att upptäcka manipulerat innehåll och märka det här på olika sätt och bromsa spridning som tydligt syns är för att påverka åt fel håll eller vilseleda. Så jag tror att det behövs lagstiftning på de här områdena, och det är tydligt att även svenskarna håller med om det när vi tittar på vår rapport.
0: Ja, du är inne på det. 6 av 10 vill att det ska regleras alltså på något sätt, men hur skulle sådana regler se ut, tänker du?
1: Ja, men dels handlar det om märkning. Det är det 8 av 10 som tycker att märkning av AI-genererat innehåll som har med politik och samhällsinformation är viktigt och ska lagstiftas om. Ja. Sen finns det då de som tycker att det är viktigt att lagstifta om hur politiken överlag får använda AI. Sen vet jag inte på djupet hur det skulle se ut, men det finns någon vilja, en majoritet av svenskarna tycker att det är viktigt. Och sen ser vi också då den tredje området som handlar mer om de här chattbottarna och generativ AI-tjänsterna, där man då vill säkerställa att just de är oberoende och inte blir bias, som vi varit inne på tidigare. Mm. Och det är de inte idag, långt ifrån.
0: Nej, just det. Mikael Wiberg, om vi breddar det här då, vad tänker du att vi skulle kunna göra för att stärka demokratin när vi nu genomgår en sån här omställning där AI kommer att ta plats och utrymme?
2: Mm. Nej, men jag håller helt med om att det kanske behövs lagstiftning och sådär. Jag tänker, inom informatik, vi brukar säga att vi formar tekniken och tekniken formar också oss. Och det är inte bara i programmering av tekniken eller den typen av utformning, utan det är också lagrummen och sen också hur vi på olika sätt tar till oss teknik och vad vi använder tekniken till. Och att ha en kritisk debatt även om användningen i sig, för att det sätt som vi tar till oss tekniken kommer att forma hur vi förhåller oss till varann, hur vi förhåller oss till samhället, dess utveckling och ytterst till demokrati som en modell för hur vi vill leva tillsammans.
0: Mm. Och jag tänker, du har ju pratat om vikten av förtroende, tror jag. Vi har ju pratat också om den här risken att vi inte litar på en avsändare och vi inte litar på information, helt enkelt. Hur skulle vi kunna göra i ett demokratiskt samhälle för att stärka tillit och förtroende till våra institutioner och vårt styrelseskick, så att säga? Vad tänker du, Mikael?
2: Nej, men ibland har jag lekt med tanken om att använda modellen från det här programmet På spåret, så att man har partiledare i olika sådana ljudtäta, och så får man ge uttryck för sin politik, vad man står för, hur man tänker, och där är det uppenbart att här finns det inget AI, utan här är en människa som är avsändare som berättar lite grann om det vi kanske saknar väldigt mycket i debatten just nu, men de här grundläggande idéerna som bygger sen på partiprogram och så vidare. Mm. Och sen har mycket mera möten.
0: Alltså riktiga stormöten, så att säga. Människor möts fysiskt.
2: Ja, alltså det kan vara så torrmöten och sånt, men det kan också vara mer debatter, mer samtal, men också att skapa mötesplatser för människor, medborgare, att diskutera med varandra, så att det inte bara är en till många kommunikation, så att säga.
0: Nej, just det. Jannike Till, och vad har du för tankar där om hur vi stärker demokratin?
1: Men jag håller verkligen med att det handlar ju om många sätt att ta till sig politisk information och ha en diskussion som är grundad. Jag tror det är viktigt att vi enas om en verklighetsuppfattning, en faktagrund. Jag tycker det är viktigt för medierna att säkerställa att vi har innan man går in i partiledardebatten, eller att vi pratar med varandra på andra sätt som inte bara på nätet. Sen finns ju, tittar vi på 2018 års rapport som vi gjorde, så fanns det väldigt hög förväntan hos förstagångsväljarna att kunna ha en dialog med politiska företrädare på sociala medier. Mm. Nu är det 3% som haft det. Vi har inte lyckats förvalta det. För egentligen så är tekniken och internet en fin möjlighet att just ha den här konversationen mellan politiska företrädare och väljare och prata. Men där har vi andra saker som ställer till det med hat och hot och liksom informationsmiljöerna som smittas ner av den typen av utmaningar. Men jag tror många kanaler, långa format och korta format. Jag tror på samtalet och jag tror på hög medvetenhet och ibland byta sina digitala flöden med någon annan för att få en bredare bild.
0: Tack Jannike Tillå, chef för kommunikation och samhällsnytta på Internetstiftelsen, och Mikael Wiberg, professor i informatik vid Umeå universitet. Producent för dagens program, där var det Peter Öberg, och tekniker Mats Jonsson, och jag heter Nicke Nordmark. Vill du som lyssnar höra av dig till oss på Förmiddag i P1, så kan du mejla till formiddagip1@sverigesradio.se. Du kanske har något tips på något ämne vi borde ta upp, eller så har du tankar om det här programmet. Alla våra program finns ju i appen Sveriges Radio, så det är bara att klicka in där. Det finns många spännande program. Och om du inte vill missa några nya avsnitt av Förmiddag i P1, så kan du följa oss i appen och trycka på hjärtat.
3: Och vi håller oss kvar i förmiddagen. Här är några utav de åsikter som framfördes i P1 då.
4: Hej och välkommen till denna kortade version av tisdagens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Och vi ska börja med ett samtal från Karl Krupke i Borås. Och han vill koppla ihop partiledardebatten i TV med färgblindhet.
5: Det var jättebra att de tog och sände en partiledardebatt här för, var det en månad sedan eller två, och sen så var det en ny partiledardebatt i TV, och vid båda de debatterna, så åtminstone den första, så har man ju haft enkäter, och vid de enkäterna så har det visats små pluttar med gula, röda och jag tror det är gröna. Och de kan inte jag eller andra färgblinda se. Vi kan inte se om det, vilken färg det är. Och alltså, vi kan alltså inte se svaren som partiledarna har avgett då.
4: Nej, och det är ju lite klantigt.
5: Det är lite klantigt, i synnerhet som det finns... Man ska alltså se till att vi får hjälp med det.
4: Ja, ja, det är klart man ska ta hänsyn till det. Vad innebär, alltså, din färgblindhet, vad innebär den rent praktiskt? Kan du berätta för oss?
5: Ja, det är den vanliga färgblindheten som alltså de flesta råkar ut för. Och det är att rött och grönt är svårt att se.
4: Du ser inte skillnad på dem?
5: Ja, just det. Och det är så här att färgblinda människor i Sverige, det rör sig om omkring 8% av männen är detta, och en 0,5% kvinnor är det. Och just i, för de här valenkäterna så går ju inte det. Nej. Och då föreslog jag det, att man kanske kunde göra så här att man sätter en bock om någon säger ett ja, och man sätter ett kryss om någon säger ett nej, och man sätter ett streck om någon menar att man inte vet. Eller
4: man kan ju också använda bokstäver och skriva ja och nej.
5: Ja, eller så kan man skriva ja eller nej. Ja, precis. Ja, ja, precis.
4: Ja, skärpning helt enkelt, ni som håller på och visar resultat med hjälp av färger. Att, är man färgblind så kan man inte skilja på grönt och rött, och då funkar inte det systemet.
5: Exakt.
4: Bra. Tack ska du ha, Carl.
5: Tack för idag. Hej då.
4: Hej. I Täby har vi Per Veding. Hej på dig.
6: Hej, hej. Ja, jag vill prata lite grann om, det var bara en spaning egentligen, om det där mellanmänskligt. Jag tycker inte att vi, när man går ut och går och promenerar, jag bor i en storstad då, att man ser varandra, man hälsar inte på varandra lika mycket som man. Jag tycker det är lite tråkigt att det har blivit så. Jag kan väl säga att när jag är ute och går så är det ganska sällan numera som jag får ögonkontakt med någon som jag möter.
4: Ja.
6: Och det upplevde jag förr. Alltså, jag är själv 68 år och växte upp, och då var man såg alltid varandra på ett helt annat sätt. Och det tycker jag är tråkigt idag. Och jag tycker att det handlar om artighet också. Om man går på en ja, promenad och man möter någon, så ska man ju att man måste titta på den i alla fall. Men idag så viker man bara undan blicken. Mm. Och det tycker jag är oartigt av människor att göra. Mm.
7: Och nu bor du i Täby, alltså i Stockholm. Ja. Och ja. Jag tänker att i de större städerna, ja. Jag vet inte om gränsen går vid Stockholm, Göteborg, Malmö, eller om det också inkluderar andra lite större städer i landet. Nej. Men jag tänker att där blir man ju mer anonym. Men är du på en mindre ort, och även vi som åker till en mindre ort och besöker den, så tycker jag att när man möter någon där så nickar man liksom, eller sådär.
6: Ja, det kan jag verkligen hålla med om. Men så att det här är ju väldigt mycket ett storstadsfenomen, men alltså jag har ju vuxit upp det, som sagt, hela mitt liv i en storstad, och jag växte ju upp då på 50-60-talet då, när jag var barn, och då när papporna då som hade hatt eller keps, de såg ju oss och så lyfte de på hatten eller kepsen och sa god morgon eller ja, god dag eller ja, så sa man.
7: Det var mer av det även i Stockholm då?
6: Ja, det var absolut. Och det var ju liksom, man hade en helt annan respekt för olika generationer då. Både uppåt och neråt, så att säga, i åldrarna.
7: Vi går ju rätt mycket omkring i vår egen lilla bubbla, vår egen lilla värld. Det är små lurar i öronen, eller stora lurar över öronen. Och det är som att vi vill i väldigt mycket signalera att jag är mig själv, låt mig vara. Vi går inte i samma värld nästan. Nej, uppmanar ju inte heller till att jag ska komma där och nicka som en konstig gubbe.
6: Nej, precis. Men det händer ju någonting när du får en ögonkontakt. Då blir du ju glad. Och framförallt om du också ger ett leende tillbaka. Mm. Då får du ju, alltså ger ett leende, då får du ju ofta någon form av att man drar på. Det är ju så här mänskligt att göra det. Så att,
7: du känner det ändå att liksom om du nickar eller säger hej så där till någon, det är en fullständig främling. Det är inte så att de betraktar dig som en fara liksom.
6: Ja, så kan det, en del viker undan blicken, men säger du hej får du ju oftast i alla fall. Ja, hej, då får du ju ett bak i alla fall.
7: Ja, det är intressant, Per. Ja. Tack ska du ha för att vi var med.
6: Ja. Ja, bra. Tack.
7: Hej. P4 Sörmland rapporterade nyligen att många idrottslärare väljer bort den klassiska våraktiviteten brännboll. Pierre Jakobsson, idrottslärare i Nyköping, menar att många elever känner sig uttittade och kan få en negativ inställning till fysisk aktivitet i stort. Så därför väljer han andra aktiviteter till gympalektionen. Och vi har en diskussionstråd på Ring P1s Facebook-sida om det här. Vad tycker ni? Är det slut med brännboll på idrotten, är frågan. Stefan skriver, klassisk brännboll är en dålig aktivitet på en idrottslektion. Tränar inga förmågor och de flesta deltagarna blir inaktiva. Finns 1000 bättre aktiviteter. Ja, det där minns jag. Han står mest still. Carl, han skriver, då måste man göra likadant med de teoretiska ämnena där man skämmer ut elever som inte klarar frågor eller måste ha hjälp av specialpedagoger för att man är ointelligent. Det var många gånger som man skämdes över sitt prov inför andra. Sånt är livet, men varför ta bort något som praktiska människor är bra på? Ann-Britt skriver, märkligt. Att bli mätt och vald eller utvald hör till livet. Ingen kan curla åt dig. Kanske hårt, men hör till livet tyvärr. Motion behövs verkligen nu för våra barn och ungdomar. Även de äldre, lägger jag till där då. Carina till sist skriver, problemet är inte brännbollen i sig. Det är hur vi hanterar varandra. Ja. Bitte Arland i Tomelilla, hej på dig.
8: Hallå, hej.
7: Hej, vad vill du prata om?
8: Ja, jag lyssnade på i morse, man talade om det här med att hälften av alla svenskar vill i alla fall ha ny kärnkraft. Mm. Och jag tycker att det är väldigt kort tänkt. För det första så är det ju direkt farligt och det vet vi alla. Men så som det ser ut i dagens läge och så mycket som det kommer att kosta oss att bygga upp det. Och om man tänker på hur aggressivt Ryssland är idag och hur lätt det är för dem att sabotera ett kärnkraftverk, och då står vi helt utan, så tycker jag att vi måste helt enkelt tänka i andra banor.
7: Mm. Ja, det var alltså hälften, en undersökning där som P4 hade låtit göra, där hälften av svenskarna tycker att det är okej med ny kärnkraft. Ja. Men det var, sen fanns det en annan info där också. Det var att en tredjedel av svenskarna vill inte ha det i sin egen närhet. Så att där finns ju en konflikt också.
8: Definitivt. Och det säger ju ganska mycket. Det betyder ju att man är medveten om att det är farligt. Men man tycker att man gärna vill ha den billiga energin.
7: Mm.
8: Och ja, för min del så anser jag att vi behöver tala väldigt mycket mer om hur enkelt det är att sabotera ett kärnkraftverk jämfört med om vi har en väldig massa andra typer av energialstrare. Jag kan säga vindkraft, vågkraft, solenergi etc. etc. Vätgasanläggningar, biogasanläggningar. Det finns otroligt mycket som man kan placera ut. Och då blir det otroligt mycket svårare att sabotera.
7: Ja, av just den anledningen att de genererar så pass mycket energi så att det är ganska få platser som man behöver hålla koll på om man vill sabotera. Ja.
8: Exakt.
7: Men nu ingår det väl i planen att man skulle sprida ut det lite mer och ha lite mindre kärnkraftverk kanske.
8: Ja, jag har hört det, men finns det verkligen något underlag för det? Vi har ju hört om hur otroligt mycket vi kommer att sätta oss i skuld för att bygga de här kärnkraftverken. Och jag har inte hört att det skulle vara väldigt många.
7: Rent praktiskt har det väl inte hänt så mycket. Så jag tror inte vi har så mycket att ta på. För dig är det säkerheten och just ett krigs... mål, liksom. Är det det som...
8: Ja, krigsmål naturligtvis. Och det är ju väldigt viktigt som det ser ut just nu här uppe. Det är ett krig inte alls långt härifrån.
7: Är detta för dig en valfråga?
8: Detta är definitivt en valfråga och jag kommer inte att rösta som jag brukar.
7: Tack Bitte för att du ville vara med.
8: Ja, tack ska du ha.
4: Nästa möjlighet att säga din mening blir när vi startar nästa direktsändning av Ring P1. Onsdag förmiddag 9:30. Gör slag i saken och ring till oss. Gör det. Ring P1 020 22 10 10. Din röst i radion.
3: Och 10:10 är klockan. Det betyder ett land- och sjöväder från SMHI. God afton.
9: God kväll. Här på SMHI finns Jatani Fuentes. Ett lågtryck nordost om landet rör sig sakta österut. Det styr fortfarande vädret i de norra delarna av landet med både regn och snö. En högtrycksrygg sträcker sig över södra och mellersta delarna och där blir det mest OPH. Stark moln kommer där att växa till under dagen och tidvis skymma solen. Risk för gräsbrand är stor i nordvästra Svealand och stora delar av södra Norrland samt Västerbottens län. Risk för skogsbrand är stor i östra och sydvästra Svealand, delar av norra Götaland och Gotland och stor till mycket stor i sydöstra Götaland. Prognosen gäller till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland. I natt blir det mest klart väder och temperaturen sjunker till mellan minus 1 och plus 4 grader. Imorgon blir det soligt, men moln växer till under dagen. Temperaturen stiger och landar mellan 11 och 16 grader. Mest svag vind, men längst kusten pålandsvind och tidvis friska vindbyar. Hela Svealand, klart väder nattetid med en temperatur omkring 0 grader. I alla fjällen är något lägre. Imorgon inleds dagen med sol, men stark moln växer till under dagen. I delar av Värmland och i Dalarna blir det någon skur, som i Dalarna kan ha en slag av snö. Dagstemperaturen blir 10-15 grader, i norra Dalarna 5-10 grader. Mest svag vind med lokalt friska vindbyar. Hela södra Norrland. I natt blir det mest klart väder och temperaturen sjunker till mellan 0 och minus 5 grader. I Härjedalen mellan minus 5 och minus 10. Imorgon tar moln mer och mer plats och från förmiddagen molnigt. Dagstemperaturen blir 5-10 grader, i fjälltrakterna 0-5 grader. Vinden blir i natt frisk i norra Jämtland med lokalt hårda vindbyar. I övrigt mest svag med lokalt friska vindbyar. Hela norra Norrland. I natt finns delar av Norrbotten och i norra Lappland ett stråk med snöfall. I övrigt mest uppehåll och varierat molnighet. Temperaturen nattetid blir omkring 0 grader, men i fjälltrakterna kallare, ner mot minus 10 grader på en del håll. Imorgon väntas mycket moln och passerande snöbyar i kustland med inslag av regn.

Fram till och med fredag råder liknande temperaturer. Men under helgen lägger sig högtrycket med centrum öster om Sverige, vilket ger en sydlig luftström upp över oss som tar med sig lite varmare luft och som det ser ut nu mest uppehåll. Dock finns lågtryck i närheten som skulle kunna föra in regn över delar av landet. Och då dagens högsta temperaturer i landet. Stockholm observerade 13 grader, Göteborg 12, Malmö 16, Karlskrona 13, Kalmar 18, Visby 11, Jönköping flygplats 14, Norrköping 13, Karlstad 11, Gävle 10, Mora 9, Sundsvall 11, Östersund 5, Storlien-Storfallen 1, Umeå 12, Vilhelmina 6, Luleå 9, Jokkmokk 5 och Kiruna samt Katterjåkk 2 grader. Dagens allra högsta temperatur i landet blev i Kalmar med 18 grader. Och vi blickar till Europa. Oslo rapporterade 10 grader, Helsingfors 13, Riga 10, London saknas uppgift, Paris 15, Nice 18, Berlin 20, Wien 29, Warszawa 28, Kiev 29, Moskva 25, Malaga 27, Rom 21, Belgrad 28 och Aten 25 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa blev i Lagan nära Kaspia havet i Ryssland med 31,9 grader. Också en nederbörs sammanställning för det gångna dygnet. Lågtrycket som finns norrost om landet har gett ostadigt väder i norr med snöbyar och regnskurar. All nederbörd anges i millimeter smält form. I Götaland noterades ringa mängder. I Svealand uppmätte Älvdalen i Dalarna 2,7 mm, Falun-Lugnet 2,6. I södra Norrland fick Åmot i nordvästra Gästrikland 6,3, Storlien-Storfallen i Jämtlandsfjällen 5,7 och Hudiksvall 4,0. I norra Norrland föll mest i norra Lappland då Rensjön rapporterade 9,3, Katterjåkk 6,3 och Nikkaluokta 6,0 mm. Och så går vi över till sjörapporten och vi börjar med en översikt. Ett lågtrycksområde finns över norra Skandinavien och Finland. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och sydutsida. Nordost 7-12 meter per sekund. Moderlig till god sikt, någon skur. Skagerrak. Nordost 2-7. Imorgon eftermiddag växlande, mest god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra Östersjön. Nordost 6-11, mest god sikt. Imorgon på sydvästra Östersjön, något regn. Vänern, växlande 1-5, mest god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, växlande 1-5. Imorgon ostade nordost och ökande till 8-13. Tidvis regn med måttlig sikt. Mellersta och norra Östersjön, växlande 1-5. Imorgon förmiddag ostade nordost och ökande till 6-11, mest god sikt. Regabukten, växlande 1-5. Imorgon eftermiddag nord eller nordost och ökande till 7-12. Först mest god sikt, imorgon eftermiddag regn med måttlig sikt. Och Finskviken omkring väst 4-9. Imorgon eftermiddag växlande 1-5. Mest god sikt, men risk för kustnära dimma. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring väst 5-10 meter per sekund. Imorgon förmiddag med början i söder, syd eller sydväst. På Bottenviken måttlig till dålig sikt i regn eller blöt snö. I övrigt mest god sikt. Och aktuella observationer. Torsminde nord 5 meter per sekund. Oxöy 4 nordväst 6, Skagen väst 3, Nordkoster sydväst 4, Väderöarna sydväst 7, Mosseskär väst 5, Borgrunden väst

0: 4, naven väst 3, vinga nordväst 3, nidingen nordväst 5, Anholt, det var lugnt, Hallands Väderö nord 5, Drugden nord 7, Falsterbo nord 8, Arkona nordväst 3, Skedinge syd 1, Hammerudde sydväst 4, Hanne åt utknippan väst 6, Ölands södra udde sydväst 4, Ölands norra udde syd 3, Harstena nordväst 4, Höburg syd 2, Östergarnsholm sydost 2, Förösund väst 3, Gotska Sandön väst 4, Landsort nordväst 5, Skarpe nordost 2, Svenska Högarna nordost 4, Söderarm syd 1, Finska Utö och Nynäshamn sydväst 5, Märket väst 6, Örskär syd 4, Egegrund sydost 1, Kukören väst 3, Bremön nordväst 5, Lunga och Skaxudde väst 5, Järnesgrupp väst 4, Hulmön väst 6, Björklubb väst 8, Piterönskär väst 2, Rödkalle nordväst 5, Kemifir nordväst 10 och Sturön väst 7 meter per sekund. God kväll!
1: Här är Ekot. I Ukraina har över 20 personer dödats i ryska attacker idag, det uppger ukrainska myndigheter. Och de här attackerna, de kommer bara dagar innan Ryssland utlyst en ensidig vapenvila inför sin militärparad i Moskva.
2: Цинічний удар по об'єктам в місті Запоріжжі. 4 керовані авіабомби. Після влучання ворог навмисно почав атакувати відповідні об'єкти КАП.
3: En cynisk attack, säger lokalpolitiken Regina Kharchenko i Zaporizjzja i östra Ukraina efter att 4 ryska glidbomber slog ner i stan. Efter det började fienden attackera samma område med drönare, så det var länge omöjligt för räddningsarbetarna att komma fram, säger hon till Reuters. Även Ukraina har ju flera gånger framgångsrikt attackerat mål i Ryssland med drönare. Senast under tisdagsmorgonen dog 2 personer och över 30 skadades i en sån attack mot den ryska delrepubliken Chuvashien, enligt officiella ryska uppgifter. Putin har utlyst ett 2 dagar långt eldupphör från och med fredag, lagom till det ryska segerdagsfirandet och den årliga militärparaden på lördag i Moskva. I år kommer paraden att hållas utan någon tung militärmateriel för första gången på många år. Enligt det ryska försvarsdepartementet har beslutet fattats med hänvisning till säkerhetsläget. Samtidigt har Ukraina sagt att de kommer att inleda en vapenvila redan från midnatt nu i natt, utan slutdatum. Men samtidigt ska sägas att de båda länderna inte tycks ha kommit överens om några gemensamma villkor för eldupphören, som till exempel hur länge de ska hålla.
1: Reporter där var Erik Norberg. Och säkerheten kring Rysslands president Vladimir Putin rapporteras ha stärkts betydligt på senare tid. Enligt uppgifter ska övervakningssystem ha monterats hemma hos presidentens nära medarbetare, samtidigt som han själv blivit allt mer tillbakadragen. Fredrik Wadström är vår Rysslandskorrespondent.
4: Man har gått igenom och tittat på de första 4 månaderna under 2025 jämfört med de första månaderna det här året, så har hans offentliga närvaro sjunkit drastiskt.
5: När Putin numera syns i ryska medier handlar det om förinspelade framträdanden enligt Wadström, som också lyfter att Putin enligt ryska medier ännu inte besökt krigsfronten för i år. Något som han har gjort regelbundet tidigare.
4: Och det där har ju flera skäl så att säga att han gör det, och det ena är ju att visa att han står nära armén och står nära kriget, men också för att visa att det går bra i det här kriget. Titta här, presidenten för den ryska federationen kan åka till fronten och umgås med soldaterna och hämta in rapporter direkt från befälhavare och frontlinjesoldater som är på plats. Det här går som smort, det här kriget. Det är ingen oro för att vi skulle ha några problem. Men ingenting av det här har skett. Så det är de saker vi i alla fall kan se.
1: Reporter Helena Geilani. Runt 2000 studenter på Försvarshögskolan kan ha fått sina personuppgifter läckta till kriminella efter en omfattande säkerhetsattack mot läroplattformen Canvas. Och enligt cybersäkerhetsexperten Marcus Murray kan det röra sig om känslig information.
6: Framförallt när det är liksom många parametrar med data, till om det är lösenord och sånt som går att använda för att ta sig in i sajter och så vidare. Det kan också vara ett stort värde för en statssektör som vill kartlägga medborgarna i ett land. Då är det ett problem i sig att man vet att de här människorna studerar en viss utbildning som kommer sedan jobba som det. Så man kan kartlägga personer.
7: Utbildningsplattformen Canvas används på över 30 svenska högskolor och universitet. Och det var i fredags förra veckan som Canvas amerikanska leverantör Instructure upptäckte läckan, som nu uppges vara under kontroll. Hackarna har bland annat kommit över namn, mejladresser och personliga meddelanden i chattar mellan studenter. Och det är fortfarande oklart vad som egentligen har hänt och hur omfattande incidenten är. Men i dark web-bloggar uppger hackergruppen Shiny Hunters att det är de som ligger bakom attackerna, som globalt kan ha drabbat 275 miljoner användare på runt 9000 lärosäten.
6: Alltså den här gruppen är en känd grupp som jobbar med utpressning. Deras modus är att de stjäl data genom dataintrång. Och sen ger de en varning så att om ni inte betalar inom en viss tid så kommer datat att läcka.
7: Och flera svenska universitet och högskolor är nu oroliga att de kan ha drabbats av attacker. Ekot har försökt att prata med flera av dem men blir hänvisade till de egna hemsidorna. På Karolinska institutet ser man allvarligt på situationen och uppmanar användare att vara vaksamma med vad som skrivs i personliga meddelanden. På Umeå universitet har man sammankallat en krisledningsgrupp. Högskolan i Borås bekräftar till P4 Sjuhärad att de kan ha drabbats. Och på Försvarshögskolan meddelar IT-chefen Marit Widersheim Paul att de inte har några bekräftade uppgifter om omfattningen, men att de hanterar situationen som om de har blivit drabbade.
1: Och reporter här, det var John Pira. Regeringen och Sverigedemokraterna presenterade idag vad de kallar för ett bokslut över Tidöavtalet. En mycket positiv recension av det egna arbetet.
8: Vi är stolta, men vi är inte nöjda, för att låna en välkänd fras.
9: Vi har skärpt villkoren för anhöriginvandring. Vi har påbörjat en utmönstring av de permanenta uppehållstillstånden.
10: Moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson, Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Kurvorna pekar uppåt på de bilder regeringen visar upp och beskrivningen är att det mesta har gått åt rätt håll under de senaste åren. Kristdemokraternas Ebba Busch och Liberalernas Simona Mohamsson.
11: Ny nationell vårdförmedling har utvecklats, ny nationell cancerstrategi. 12 miljoner böcker nått svenska klassrum, samtidigt som vi har fasat ut skärmen från klassrummen i Sverige.
10: Tidöavtalet som ingicks mellan Sverigedemokraterna och regeringspartierna efter förra valet bestod av drygt 500 punkter. I början av året hade det runt 2/3 klarats av enligt regeringen. Någon ny siffra angavs inte idag. Vissa punkter, bland annat på skolområdet, kommer inte att förverkligas och en rad omröstningar återstår i riksdagen där just nu råder osäkerhet kring kvittningssystemet. Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist kallar regeringens presentation för kreativ bokföring som skulle underkännas av revisorerna. Också Socialdemokraternas Mikael Damberg är mycket kritisk.
12: Det känns ju väldigt tomt och lite desperat att regeringen kallar till presskonferens för att säga att de har gjort allting rätt och att det går väldigt bra för Sverige.
1: Reporter Pontus Mattsson. Idag åtalades Poja Shafi misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023. Han har haft en central roll i det kriminella Foxtrot-nätverket, säger Niklas Andersson som är chef för utredningsenheten vid polisens nationella operativa avdelning NOA.
13: Han hade en nyckelroll i det här nätverket och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
14: Poya Shafi är uppvuxen norr om Stockholm och har enligt polisen haft en ledande roll i det så kallade bronätverket. Och de har i många år samarbetat med nätverket Foxtrot. På en bild som polisen kommit över, som uppges vara från 2020, syns hur Poya Shafi poserar med vapen, enligt polisen, hemma hos Foxtrots ledare Rawa Majid i norra Irak. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak och i oktober förra året utlämnades han till Sverige. Idag åtalas han mot sitt nekande för flera grova brott i Stockholm och Sundsvall. Bland annat stämpling till mord, förberedelse till mord och grovt narkotikabrott. När han då greps av irakisk polis 2023, hur påverkade det Foxtrot-nätverket?
13: Han var en viktig person, så vi bedömde att det hade en effekt och påverkan. Men det finns också flera personer, så att det var inte så att arbetet var slutfört på något sätt. Utan vi har ju fortsatt att jobba med ytterligare aktörer kopplat till det nätverket för att fortsätta försvaga dem.
14: Och hur är deras ställning idag, skulle du säga? Hur desarmerade är de?
13: Ja, men jag tror att de här olika rättsprocesserna har haft en ganska stor effekt. Att vi har kunnat gripa flera personer i olika länder som har varit nyckelaktörer för det här nätverket. Det har fått en stor effekt. Vi tror att vi hade haft en annan situation, en betydligt mer negativ situation i Sverige, om inte de här gripandena hade skett.
1: Reporter Simon Andrén. Och så vädret, imorgon får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. I norra Svealand och södra Norrland först sol men senare varierande molnighet. I norra Norrland halvklart till mulet, i Norrbottens län byar av snö eller regn. Temperatur från i söder 11 till 16 grader till i norr 5 till 10, lägre i samband med nederbörd. Producent för det här, det var Mariana Benjamin Sir, i studion Johan Hellström.
15: Radiosporten här med fotboll. Viktor Gyökeres kan ikväll bli den blott sjätte svensken i Champions League-historien att få uppleva en final i denna världens största klubbturnering. Några minuter in i den andra halvleken i semifinalreturen så leder Gyökeres klubb Arsenal mot spanska Atletico Madrid. Det står 1-0. Och sammanlagt, om vi räknar in första matchen i Spanien förra veckan, 2-1 till Arsenal. Just nu alltså. Vi direktsänder matchen i sin helhet i appen Sveriges Radio. Basket. Borås herrlag är nu bara en seger från SM-guld, har nu 3-2 i antal matchvinster i finalserien mot dominantlaget de senaste åren, Norrköping. Ikväll blev det bortaseger för Borås, 88-84. Sveriges bordtennisherrar hade inga problem alls att slå Ungern med 3-0 ikväll i 16-delsfinalen i lag-VM. Men Christian Karlsson slog upp en ljumskskada och fick behandling i slutet av sin segermatch. Så nu är det slutspelat för honom i turneringen. Imorgon i 8-delsfinalen mot Kroatien kommer återigen Elias Ranefur in i Sveriges lag. Men här Christian Karlssons egna ord ikväll.
16: Nej, det är ganska frustrerande och bedrövat. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Åkte hit och tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall. Men matchpåfrestning är lite annat än träning. Träning har gått bra, så det har jag testat i alla fall. Nu slog jag upp det igen, så nu är det kört, kan jag säga.
15: Christian Karlsson där, intervjuad på plats i London av Patrik Ljunggren. När det var premiärkväll för elitserien i Speedway blev det segrar för Västervik, för Smederna och för Vargarna. Nu är även Speedway-säsongen igång alltså. Det var Radiosporten nu med Bengt Skött.
17: P1, Sveriges Radio.
18: Studenter kan ha drabbats efter ett hackerangrepp mot drygt 30 svenska högskolor och universitet. Svenska hemliga spioner ska flyttas till ny underrättelsemyndighet. Regeringen går vidare med förslag trots kritiken. Och varför är det så att unga män är höger och unga kvinnor vänster? Det är en gåta varför killar och tjejer i generation Z röstar så olika, säger experten. Hör också författaren Thomas Bannerhed som slår ett slag för att vi borde lära oss fler fågelarter och blommor. Studiet kväll med mig, Ylva Lilja. Studenter vid över 30 högskolor och universitet här i Sverige kan ha drabbats efter ett hackerangrepp mot lärplattformen Canvas. I så fall är det personuppgifter för 275 miljoner användare som uppges har läckt. Ett av lärosätena som drabbats är Göteborgs universitet. Där är du IT-chef Tony Ottosson Gadd. Hej!
19: Hej!
18: Berätta, vad är det som har hänt er?
19: Ja, vi vet ju förstås inte exakt vad som har hänt, men en av våra leverantörer, Instructure, egentligen en underleverantör till Sunet som är vår huvudleverantör, har fått ett intrång i sitt system Canvas som är vår lärplattform och många andra lärosätens lärplattform också. Och de befarar att information har spridits då till en hackerorganisation som vi också har gått ut och sagt att de har fått tag i information. Det är ju inte bekräftat ännu, så vi vet ju inte exakt liksom, vilken information som är spridd. Och det finns förstås en risk att all den information vi har i systemet är kompromitterad.
18: Mm. Men du beskriver för de som inte har koll, vad är Canvas för typ av plattform och vad finns det för information där?
19: Ja, Canvas är ju en så kallad lärplattform och den är ju till för att driva lärprocessen med våra studenter. Alltså det är lärarnas verktyg helt enkelt för att erbjuda utbildning till studenterna. Så det kan vara lärmaterial som man lägger upp där. Man kan ha frågor och svar, olika tester och diskussionsforum för att liksom hjälpa studenterna att lära sitt ämne helt enkelt.
18: Mm. Där finns all information som studenterna behöver helt enkelt och även deras personuppgifter, ja, alltså.
19: Precis, det är ju det som studenterna använder dagligen egentligen i sitt lärande. Mm. Och så är det på de flesta lärosäten i Sverige.
18: Hur gick det till? Upptäckte ni läckan på något sätt på Göteborgs universitet?
19: Nej, det här skedde väl egentligen som jag förstår det i alla fall från leverantören då i tidslinjen så skedde ju det här i helgen eller möjligen sent i fredags. Så de upptäckte väl några tekniska strul först och sånt som sen visade sig vara ett intrång. Och vi blev ju informerade helt enkelt av leverantören och sen har vi agerat efter det.
18: Mm. Och du var lite inne på det, men går det att se och veta hur mycket som kan ha läckt?
19: Nej, vi kan ju inte veta. Alltså, vi kan ju befara att all information som vi har i systemet är läckt. Det är ju värsta scenariot förstås. Men vi kan inte veta egentligen, och det är inte säkert att vi någonsin kommer få veta. Det är möjligt att informationen förstås publiceras eller sprids på något annat sätt. Men det kommer vi inte veta riktigt än på ett tag, tror jag.
18: Och vad kan det här få för konsekvenser när personuppgifter från den här lärplattformen är i andras händer?
19: Ja, alltså det är också lite svårt att säga exakt. Sen är det är ingen känsliga personuppgifter som vi tror har läckt. Vi kan förstås inte utesluta att det förekommer samtal i diskussionsforum och sånt som kan vara av känslig karaktär. Men förutom det så är det inga känsliga personuppgifter. Men det är ju typiskt namn och kontaktuppgifter, e-postadress, alltså via universitetets e-postadresser till studenterna, framförallt som har läckt, plus deltagande i kurser och så. Så den största risken och konsekvensen är förmodligen att de här uppgifterna används för andra sammanhang. Ofta säljs ju de vidare till andra som vill så att säga få tag i uppgifter och driva phishing-attacker, alltså hitta andra sätt att få tag i pengar och information och bryta sig in i system och så. Så att vi förbereder oss för att våra användare kanske får en ökad mängd phishing-attacker och spam och sådana saker.
18: Mm. Vad gör ni nu på Göteborgs universitet? Vad blir nästa steg för er?
19: Ja, vi har ju förstås anmält till IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, att vi har en personuppgiftsincident. Vi följer läget, pratar med vår leverantör för att få reda på bättre vad som har hänt och försöker få reda på vilken information som har läckt. Vi informerar de som har drabbats på olika sätt. Dels via förstås via våra portaler och så och även direkta utskick. Så att de, och vad det kan få för konsekvenser för dem och hur de själva ska skydda sig i största möjliga mån för att minska riskerna helt enkelt.
18: Tony Ottosson-Gadd, IT-chef för Göteborgs universitet, med också David Jacobi, IT-säkerhetsexpert. Ja, det här att en lärplattform har drabbats av ett hackerangrepp, en lärplattform som används av över 30 högskolor och universitet här i Sverige. Varför händer det?
20: Ja, cyberkriminella generellt sett, de hackar ju allting som de kan komma över. Fast vi vet ju att det pågår ju attacker varenda minut och varenda sekund som vi är vakna. Och för dem är det intressant att samla in information om olika medarbetare, privatpersoner, olika system. Och vi behöver inte bara vara så att man pratar lösenord eller känslig och hemlig data. Men det var precis som vi hörde i intervjun här, att information kan användas till andra saker. Så vi vet att ett intrång leder ofta till fler intrång. Till exempel som vi hörde, phishing-attack eller något liknande. Och en annan aspekt på det hela också, det är ju att vi som personer, vi kan inte alltid vilja exponera våra kontaktuppgifter. Till exempel en sån enkel sak som en mailadress. Vi vet ju till exempel att det finns kanske personer som blir kända eller får viktiga positioner och så vidare. Eller kanske kommer från familjer där det kan finnas andra initiativ att kontakta dem. Och om de här kontaktuppgifterna som känns ofarliga läcker, så kan det vara uppgifter som röjer annan bra information för de kriminella. Så att det låter harmlöst, men det kan vara betydande för andra människor.
18: Just det, så det kan dels handla om en form av phishing som du pratade om, men också det här att det utgör en säkerhetsrisk eftersom det finns personer som inte vill bli kontakter av kriminella. Vad är det för grupper som kan ligga bakom en sån här attack då?
20: Det är ju extremt svårt att säga vem som kan ligga bakom det. Men vi vet ju att det är cyberkriminella grupper som konstant sitter och hackar. Sen vad motivet är, det är kanske det som är intressant. Och jag tror i sånt här intrång så kanske det inte finns särskilt stort liksom utpekat motiv. Utan det är så att man kommer över de systemen som är sårbara. Man sitter och letar konstant efter sårbara system. Och de man lyckas få någon form av hållhake och fotfäste på, de går man vidare och attackerar och hämtar ut datan. Och sen tittar man på datan i efterhand och säger, den här datan var viktig, den kan vi göra någonting med. Men sajter hackas först och sen tittar man på datan och ser vad man kan göra med det. Om det ska säljas eller utnyttjas på något sätt.
18: Så cyberkriminella gör det för att se om de ens kan göra det?
20: Ja, de sitter ju konstant hela tiden och letar sårbarheter. Och vi som då är vana att skydda system tittar oftast på våra loggar och ser intrångsförsök hela tiden. Och då gäller det att hitta det specifika intrångsförsöket som faktiskt har lyckats, som gör att någon har tagit sig in och lyckats hämta ut informationen. Men vi ser ju att intrången, de sker hela tiden. Och sen efteråt, när då någon har hackat en sida, då tittar man så här, kommer vi åt användarnamn, lösenord, personuppgifter, känslig data på annat sätt, eller kan vi använda den här attacken för att sprida ransomware eller ja, vad det nu må vara som de håller på med.
18: Det sker angrepp från cyberkriminella hela tiden, säger du David Jacobi, IT-säkerhetsexpert, varje sekund, varje minut. Det låter som att det är svårt att ha koll på eller komma åt dem.
20: Det är svårt att komma åt dem, men vi vet ju också att vi har generellt sett ganska bra system för att skydda oss. Men det räcker att de hittar en liten väg genom våra system för att det ska kunna bli en sån här konsekvens. Att vi har ju ett mycket svårare arbete för att vi ska skydda oss mot de här tusentals och miljontals attackerna som sker konstant hela tiden. Men det är bara, de behöver hitta en som lyckas för att de ska kunna utföra sin attack.
18: Mm. Hur kan man skydda sig mot såna här angrepp?
20: Ja, pratar du om som företag eller som privatperson? Jag skulle säga som företag, då finns det vissa typer av regler som man ska följa. Man ska ha en bra struktur för hur man hanterar sin data, hur man segmenterar sin data, hur man installerar säkerhetsuppdateringar och kanske också hur man håller på med övervakning, så att man kan se de här intrångsförsöken och se, oj, nu är det några som försöker ta sig in här. Vi ser konstiga inloggningar, vi ser konstiga försök, vi ser väldigt många inloggningar från samma källa. Då kanske man kan automatiskt börja blocka de försöken. Så att man ser att det här är någonting systematiskt. Det här är inte en vanlig användare som loggar in en gång med sin uppgift, utan här ser man att det sker någonting utav det ovanliga. Och vi har ganska bra system generellt sett, men ingenting är 100%, och det här kan ju hända. Och nu har vi fått bevis på att det har hänt, tyvärr, ytterligare en gång till.
18: Säger David Jacobi, IT-säkerhetsexpert. Tack till dig och tack också till Tony Ottosson Gadd, IT-chef vid Göteborgs universitet.
0: Frågan om inrättandet av en civil utrikesunderrättelsetjänst har diskuterats under lång tid. Det allvarliga säkerhetspolitiska läget gör att behovet av att snabbt höja det svenska underrättelsesystemets samlade förmåga brådskar, bedömer regeringen. Som bekant så genomför regeringen därför en reformering av vår underrättelseverksamhet, den största på decennier.
21: Ja, utrikesminister Maria Malmö Stenegard där, som på en presskonferens tidigare idag sa då att regeringen i januari nästa år redan vill införa en ny underrättelsemyndighet. UND ska den förkortas.
22: Margareta Svensson är reporter som jobbar med just försvars- och säkerhetsfrågor här på Ekot. Du får berätta för oss vad den här nya myndigheten är tänkt att göra.
23: Ja, den ska kartlägga yttre hot mot Sverige och vara ett stöd för den svenska utrikespolitiken, säkerhetspolitiken och försvarspolitiken. Det här är ju uppgifter som idag sköts av framförallt den militära underrättelsetjänsten MUST, också av försvarets underrättelsetjänst FRA och säkerhetspolisen Säpo till exempel. Men, och nu då så blir det en ny civil myndighet. MUST kommer att vara kvar, men en del av MUSTs uppgifter kommer att föras över till den här nya myndigheten. Och MUST ska koncentrera sig på militära underrättelser.
22: Så skillnaden då i klartext mellan dagens militära underrättelsetjänst MUST och den här nya myndigheten, vad blir den?
23: Ja, att den civila nya underrättelsemyndigheten då ska koncentrera sig på att, ja, om man utgår då från Carl Bildt, han gjorde en utredning av de här sakerna, en utredning som presenterades i fjol, och han pekar på att alla hot idag är inte militära, utan det handlar också om det som brukar kallas för gråzoner, hybridhot, cyberattacker, gränsöverskridande brottslighet till exempel. Och det finns nya teknologier. Man måste ha ett bredare angreppssätt för att svara på olika typer av hot, var hans poäng. Mm. Och då pratar man också om ibland om öppna källor. Allt behöver inte vara så hemligt som det ju är idag. Och man måste dela underrättelser mellan länder. Och då vill man ha en struktur som stämmer bättre överens med vad många andra länder har.
21: Och som du sa, det var ju tidigare statsutrikesminister Carl Bildt då som utredde det här åt regeringen. Han la fram sitt förslag i juni förra året. Och bakgrunden var då att just MUST var för dålig på att förutse Ukraina-kriget. Systemfel kallades det i Carl Bildts utredning. Vad hoppas man ska bli annorlunda nu då i så fall?
23: Ja, förhoppningen är ju att man snabbt ska kunna ta fram ny information och göra tidiga bedömningar. Och då också, det här behövs också för samarbetet med andra NATO-länder, framhöll ministern idag. Och man tycker att det behövs en annan struktur. Att inte behöva alltid gå via de militära myndigheterna, utan att man behöver en organisation som överensstämmer bättre med andra länders och har en struktur. Man pratar mycket om, till exempel Storbritannien har ju någonting, en MI6 som lyder, det är en organisation som sköter spionverksamheten utomlands för Storbritannien och som lyder under utrikesministern, så att man liknar den här nya organisationen vid den.
21: Mm. Samarbetet då i så fall, det finns ju många olika organisationer. MUST ska finnas kvar med andra uppgifter eller begränsade uppgifter mot idag. FRA som sysslar med signalspaning ska också finnas kvar. Hur påverkar samarbetet?
23: Ja, man säger att man ska fortsätta att samarbeta med till exempel FRA. MUST kommer att framförallt göra bedömningar åt Försvarsmakten. Men i samband med det här så sker också en kunskapsöverföring naturligtvis till den nya myndigheten, och det innebär också en rad lagändringar. Lagrådet har nu att ta ställning till inte mindre än 22 olika lagändringar på grund av detta. Och Och det rör till exempel sånt som personskydd, hantering av personuppgifter, ändringar i lagen om signalspaning, offentlighets- och sekretesslagen och skyddslagen. Då. Så att Lagrådet har ett par veckor på sig att svara på det här. Och sen är det meningen att en proposition ska läggas fram och så ska riksdagen rösta om det här i juni månad.
22: Så 22 lagändringar för att den här nya myndigheten ska kunna etableras?
23: Ja.
22: Det har ju tidigare kommit en del kritik mot uppstartandet av den här myndigheten. Vad är det kritikerna har sagt, om du skulle sammanfatta?
23: Ja, det finns de som håller med för det första då om att förändringar behövs av underrättelsetjänsten, men att de helst skulle göras under lugnare omständigheter. Vi är ju i ett säkerhetspolitiskt känsligt läge, som utrikesministern har påpekat. Och så här stora förändringar, nya roller, lagändringar som rör de hemligaste myndigheterna vi har. Det finns kritiker från försvarshåll som varnar för att det går alldeles för fort. Det är så mycket känslig information och kunskap som ska föras över i ett säkerhetspolitiskt känsligt läge. Och det är viktigt att allting fungerar som det är tänkt. Det är meningen att myndigheten ska träda i kraft 1 januari nästa år, som ni sa.
22: Mm. Vi ska säga att vi har bjudit in utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Hon avböjer medverkan idag, men efter presskonferensen så bemötte hon den här kritiken att det är fel tid att omforma underrättelsetjänsten i den här oroliga omvärlden som vi har.
2: Nu har vi ett läge där Ryssland har stora resurser uppbundna i Ukraina, men efter en eventuell fred eller vapenvila så är risken att Ryssland också förmår flytta den typen av resurser och blicka mot andra länder. Då behöver vi vara bättre rustade, och det blir vi genom genomförandet av den här reformen.
21: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard där alltså. Här i studion finns också Jan Leijonhielm, som är bland annat, får jag väl säga, verksam vid militär underrättelsetjänsten MUST, den tidigare hemliga spionbyrån IB, Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut med mera. Välkommen hit.
3: Tackar.
21: Idag då, när regeringen går ut med den här nya civila underrättelsemyndigheten, din reaktion först på det?
3: Ja, det är väl positiv i grunden, måste jag säga, därför att den här utredningen sätter ju fingret på de ömma punkterna. Att vi har en organisation, en underrättelsesystem som är format under det kalla kriget, och hotbilderna har nu breddats så pass mycket att, som utredningen konstaterar, att man måste rätta sig efter det. Och det här med att vänta tills det blir lugnare tider, det argumentet faller ju på något sätt av sig själv, därför att då kan vi måhända få vänta väldigt länge. Så jag ser alltså de förslag som har lagts fram i den Bildtska utredningen som i princip väldigt bra. Man har hittat de svaga punkterna, och man trycker särskilt på att man måste skapa en myndighet där man kan sammanställa underrättelser också. Att få någonting som vi inte har, men väldigt många andra länder har, nämligen ett sådant nationellt samfällt underrättelsebedömande. Mm. Det som på engelska kallas National Intelligence Estimates.
21: Men jag tänker på skillnaden nu då i så fall. Är det liksom fler svenska spioner utomlands, eller vad blir skillnaden, så att säga?
3: Ja, om det blir fler får vi se, men det är klart, förslaget innebär bland annat att man ska kunna använda sig mer av svenska ambassader som plattformar i andra länder. Det är någonting som sker idag överallt, jag vill säga. Det är en fördel. Det är väl också viktigt, tror jag, att man trycker på en betydelsen av den här jomint, alltså mänskliga källor. Därför att problemet ligger ju det som åskådliggjordes väldigt tydligt här i Ukraina. Att man har alla fakta på bordet, men man kan inte hitta den politiska förklaringen eller möjligheten eller risken för det. Och det är just där som den här funktionen som idag lyder under KSI, då, gamla IB.
22: Kontoret för särskild inhämtning, den här ytterst hemliga, de som har hemliga agenter och rekryterar spioner och sådär.
3: Ja, just det. Det är, man brukar kalla det källor och inte spioner.
22: Ja, okej då. Men vi kan väl släppa in vår tredje gäst här, Mikael Odenberg, tidigare försvarsminister för Moderaterna. Välkommen du också.
4: Tack.
22: Du har ju varit kritisk till införandet av den här underrättelsetjänsten. Hur låter ditt resonemang?
4: Ja, jag menar att den här reformen är feltänkt. Alltså dagens MUST är ju visserligen inordnat i Försvarsmakten, men det är ju ingen renodlad militär underrättelsetjänst, utan den har ett brett uppdrag, och huvuddelen av de som är anställda vid MUST är ju civila och inte militärer. Och nu lever vi då i en tid när alla iakttagare konstaterar att militära och civila hot flyter samman allt mer, gränserna blir allt mer otydliga, och just då säger man att då ska vi avlöva den här breda underrättelsetjänsten vi har, och så ska vi dela upp det i en militär del och en civil del som ska inordnas i två olika departement. Det menar jag är helt feltänkt.
22: Vad kan det leda till då, tror du? Vad blir konsekvensen?
4: Ja, risken är att man tappar i effektivitet. Det är bättre att ha allt så att säga under samma hus istället för att etablera två rivaliserande organisationer som nu inledningsvis kommer att börja med att konkurrera om personalen.
22: Just det, för det är ju så, det kan vi ju bara säga till lyssnarna, att personalen är det tänkt ska flyttas från militär underrättelsetjänsten till den nya underrättelsemyndigheten.
4: Ja, och det har ju bekymrat överbefälhavaren, för han ser ju framför sig att hans MUST kommer att avlövas så pass mycket att han måste bygga upp nya strukturer. Och det är också ett av de argument jag har, alltså man underskattar ofta, det finns många exempel på det, man underskattar ofta kostnaderna för att slå sönder organisationer. Och sen underskattar man också kostnaderna för att bygga upp det nya som ska ersätta de gamla. Och så lever vi då i en orolig omvärld. Då kan man säga som utrikesministern, ja, just därför har vi inte råd att vänta. Medan jag hävdar att man ska inte omorganisera brandkåren när brandbilarna är på utryckning.
22: Jan Leijonhielm, vad säger du om den där kritiken som vi hör här? Vi har ett blandat hot. Det är bra att ha de här intelligenserna samlade, både det militära och civila underrättelsearbetet.
3: Ja, jag ser det nog på annat sätt. Alltså jag håller med om att det kan också vara problem naturligtvis på personalsidan. Det är svårt att samtidigt som nationella säkerhetsrådgivaren har då ett kansli som omfattar ganska mycket personer, 30-tal tror jag, och att bygga upp det här. Men det kommer ju inte ske över en dag utan successivt, men vi måste starta nu. Därför att det är inte bara så att jag ser det faktiskt att det blir mer effektivt i framtiden med att man kan ta in hela bredden, att man kan göra samfällda bedömningar. Men också att vi får en likvärdig organisationsform som andra länder har. Så att den civila underrättelsechefen möter sin motpart, medan vi har militär som möter sina civila motparter i utlandet.
21: Men vad spelar det för roll då i så fall, om det råkar vara en militär eller en civil person som jo, är på de här mötena?
3: Jo, det gör det, för att den militär personen har en militär karriär. Han har inte varit underrättelseman utan har haft andra uppgifter. Jag kan ju dessutom konstatera att den nuvarande busschefen inte har någonting emot det här i princip, även om man kan se problemen som har nämnts. Så att jag ser väl fördelarna, och att man ger större roll också åt sådana andra försvarsunderrättsmyndigheter som till exempel FOI, vilket utredningen då mycket glädjande framhåller, att det är viktigt att vi föser ihop de här kompetenserna på ett annat sätt.
21: Men man skulle ju också kunna tänka sig att man föser ihop kompetenserna på MUST, så att säga, att man förstärker dem och ger dem ett bredare uppdrag och mer personal.
3: Då väljer vi att fastna i den här gamla modellen från kalla kriget. Jag tror inte på den längre. Mm.
21: Mikael Odenberg, den här gamla modellen från kalla kriget, är den omodern?
4: Nej. Ingenting av det som Jan önskar uppnå, ingenting av det förutsätter att man splittrar upp dagens organisation i två olika delar, en militär och en civil, som dessutom ska vara inordnad under olika departement. Sen kan man ha synpunkter också på klokskapen i att lägga den här nya underrättelsetjänsten så väldigt nära den politiska ledningen.
21: Ja, den ska ligga under utrikesdepartementet. Ja, ja. Vad är problemet med det då? I så fall?
4: Alltså, den kommer väldigt nära den politiska ledningen. Och det är ju extremt viktigt att den här typen av organisationer verkligen gör sina självständiga bedömningar. Och inte anpassar sig efter vad den
22: skulle
4: politiska ledningen önskar.
22: Skulle utrikesdepartementet inte hålla, vad ska vi säga då, armlängds avstånd menar du?
4: Ja, det är ju frågan om regeringen håller armlängds avstånd. Mm. För det är ju viktigt att underrättelsemyndigheterna har ett hög grad av integritet och självständighet.
22: Jan Leijonhielm, vad säger du om den risken?
3: Ja, jag ser den väl inte som så stor att den skulle så att säga hindra den här utvecklingen. Det ligger ju någonting också i att vi är ett av de väldigt få länderna som idag har kvar den här modellen. Så att det är också en anpassning till omvärlden som jag tror blir nödvändig.
4: Ja, man pratar om Storbritannien, Estland och Nederländerna. Men jag menar, det finns ju en hel palett av olika typer av organisationer. Jag tror finns ibland, inte minst inom politiken, så finns det ju en övertro på möjligheterna att åstadkomma underverk genom stora omorganisationer. Men jag tycker erfarenhet av de där stora omorganisationerna är istället det här som jag sa tidigare, nämligen att man underskattar de stora kostnaderna för att slå sönder fungerande strukturer, och man underskattar också kostnaderna för att bygga upp det nya som ska ersätta de gamla. Omorganisationen av polisen är väl ett utmärkt exempel på detta.
21: Tack så mycket alla tre för att ni kom hit. Mikael Odenberg som jag hörde sist här, tidigare försvarsminister för Moderaterna. Jan Leijonhielm också tidigare jobbat i underrättelsebranschen i länge, alltså Margareta Svensson också, Ekots reporter.
22: Studio 1 i P1 är detta. Nu ska vi höra sista delen i Katarina Gunnarssons serie om att unga män röstar höger medan unga kvinnor röstar vänster. Vad beror den här stora skillnaden på? Vi börjar på en skolgård i Upplands Väsby.
5: Jag bor i Upplands Väsby. Saker händer i området liksom. Massa sprängningar, skjutningar. Så man kanske inte kan gå säkert trots allt.
6: Just nu lutar den mot Moderaterna.
5: Eller något mer åt den högra sidan. Nej, men det är väl mycket om den här kriminaliteten.
7: Killarna på Rubäcks gymnasium kommer från Upplands Väsby. Och de är typiska för killar i generationen Z, som är mellan 19 och 29 år. De tänker rösta på Moderaterna eller Sverigedemokraterna. Och kriminalitet är deras viktigaste valfråga. Men det är en gåta varför killar och tjejer i just generation Z röstar så olika, säger opinionschefen på Indikator, Per Oleskog Tryggvason.
8: Det är ju väldigt spännande och det är ju något av ett pussel. Vad är det som gör att unga män och unga kvinnor har glidit sär på det här viset?
7: Och jag går runt och frågar fler 19-åriga killar på skolgården varför de tror att jämnåriga killar röstar höger och jämnåriga tjejer röstar vänster.
24: Men då är frågan, varför tror ni det är så enorma skillnader mellan unga killar och unga tjejer hur de röstar? De har gått samma skola liksom.
8: Men jag tror tjejer känner också den här otryggheten, men att de på något sätt, det är en bra fråga, men det är faktiskt en väldigt bra fråga. Men jag tror att jag vet faktiskt inte om jag ska vara ärlig.
24: Jag vet inte heller.
8: Nej, det är en riktigt bra fråga.
24: Kom här, du kanske har en svar för oss. Men killar och tjejer har gått i samma skola och har samma undervisning, samma lärare.
8: Det är stor skillnad mellan hur tjejer och killar röstar.
7: Och skillnaden syns i opinionsinstitutet Novus statistik. Bland unga killar tänker 70% rösta åt höger och 30% åt vänster. Och bland unga kvinnor är siffrorna helt omvända. För unga kvinnor är miljö, välfärd och jämlikhet viktiga valfrågor. Men för män är det stram invandring och kriminalitet. Och varför har det blivit så? Generation Z, det skulle ju bli generation Greta Thunberg. Och därför är det ett mysterium varför jämnåriga killar de senaste åren inte längre tycker att klimat- och miljöfrågor är lika viktiga, säger 19-åringarna Sara och Rebecka.
25: Den här generationen, specifikt generation Z, är lite macho.
9: men att de kanske inte har varit på Antarktis. Man ser att glaciärerna smälter och det är jättemånga naturkatastrofer i andra länder. Att man kanske inte har så stora perspektiv, att man bara tänker här och nu och här och nu är det helt okej. Att de kanske inte har så stora perspektiv, det kanske beror på det.
7: Och jag fortsätter att leta efter olika människor som har olika förklaringar till varför Sverigedemokraterna är största parti bland unga killar när de inte alls är lika stora bland unga tjejer. Kristoffer Thomasson arbetar politiskt för Sverigedemokraterna här i Upplands Väsby. Och hans förklaring är att skillnaden beror på att killar oftare känner sig otrygga på torg och gator. Att om ens kompis blir hotad i skolan eller rånad på mobilen av en killgrupp med utländsk bakgrund, ja då kan ett helt kamratgäng gå mot Sverigedemokraterna, i hans förklaring.
10: Jag och mitt kompisgäng har varit utsatta av olika former av trakasserier kan man väl kalla det. Alltså mindre rån, det kan ha varit någon form av skrämseltaktik, att man är skyldig folk pengar och att man blir hotad och mot att betala så har man inte längre hot och sådär. Så att det har ju varit präglat av det. Om du ger mig 500 spänn så låter jag dig vara ungefär. Det är ju ofta, i alla fall de gängen som jag själv har blivit utsatt för, är ju invandrargäng. Ja, man har ju blivit präglad av det helt klart.
7: Och så är det tjejerna som sympatiserar med Miljöpartiet och Vänstern. Rebecka Isaksson och Sara Havasali ytterligare några förklaringar. Killar och tjejer lever i helt olika filterbubblor på sociala medier, säger de.
9: Alltså man blir ju väldigt influerad av nätet, för att oss ungdomar, sociala medier är det vi gör alltså hela tiden. Det är ju, vår vardag är ju sociala medier. Som du som kille kanske får upp en video på Adrian Tate, så blir det enda du får upp. Sen träffar du andra personer i den klubben som håller med dig, som stöttar dig. Och då blir det bara värre och värre. Och det är det som är så hemskt och det kan gå så fort också.
7: Och Anton, 23 år, som sitter i sin bil på parkeringen, han håller med. Det som gjort att unga killar och tjejer glidit isär ideologiskt sedan 2016, det beror på nätets algoritmer och TikTok, säger han.
11: Scrollar jag på den TikToken då kommer det bara upp så här massa grejer om hur man är en man och hur man behandlar kvinnor. Och då alla de grejerna som det visas då är ju liksom hur man gjorde förr i tiden. Artig och man köper blommor och... För annars om vi inte hade haft till exempel en sån app där du bara kan sitta och scrolla hela dagen liksom, så hade det inte kanske varit samma fråga, utan då hade det bara varit det man lärde sig i skolan. Så våra sociala medier skulle jag säga har vinklat ganska mycket för oss ungdomar i alla fall.
12: Annars till att bli mer liksom klassiskt konservativa.
11: Ja, men ja, det skulle jag ändå vilja säga, att det är mycket sånt på sociala medier som gör att man vill vara mer klassisk konservativ man liksom, än att vara det som, ja, vad det nu andra är liksom, alltså så liksom.
7: I Göteborg forskar Matilda Åkerlund om högerextremt språkbruk, konspirationsteorier och kvinnohat på nätet. Och hennes förklaring är att de här allra mest extrema åsikterna på ett helt nytt sätt via nätet har kunnat nå även helt vanliga killar som bara scrollat runt.
14: Den här typen av rörelser, den här typen av influencers, den här typen av plattformar. Allt det här är inte globalt, men det är västerländskt och det är engelskspråkigt. Och sen har den alternativa högen i USA varit väldigt viktig för att bygga en kultur, en högerradikal eller en högerextrem kultur som är mer ungdomlig, mer centrerad kring skämt och humor och ironi och memes. Och det är någonting som unga i Sverige tar del av också. Så på ena sidan har vi algoritmerna och plattformarna som gynnar vissa idéer, driver fram vissa idéer. I spel och i chattrum och sånt, och chattrum till spel, så är det är ett väldigt bra ställe att träffa unga personer där föräldrarna har ganska lite insyn. I den här rollen så är man ganska sökande. Man vet inte riktigt vad man tycker eller vem man ska bli. Och så kommer manosfären med en förklaring och en berättelse som är ganska enkel, som är ganska svart eller vit. Där man är värdefull och där man har en plats och en roll och en gemenskap. Jag tror inte alltid att det är att ideologin kommer först. Jag tror att det finns många som är ensamma, som är sökande och som av olika skäl hamnar i de här miljöerna för gemenskapens skull.
7: Och medieforskaren på Göteborgs universitet, Matilde Åkerlund, ser en förklaring i att hela språket, hela diskursen, har förskjutits de senaste åren. Och det har de unga männen tagit till sig.
14: När politiska eliter, när makthavare pratar om saker på vissa sätt, så skapar det här också möjligheter för vanligt folk att prata på det sättet. Så när vi har sett till exempel att Trump uttrycker vissa rasistiska och sexistiska idéer, den typen av idéer tänker jag har blivit mer och mer okej att uttrycka i det allmänna rummet.
7: Och för att få ännu fler förklaringar så söker jag upp Hjalmar Strid, opinionsexpert på Novus, och han vrider på perspektivet. Många unga killar säger själva att de under skoltiden fick en överdos av det de kallar woke-idéer.
1: Om vi håller oss i relativ närtid så har det ju ändå funnits litteratur i skolor och sånt här, hur unga män känner att de är uppmålade i samhället. Man har pratat om unga män mycket på senare tid som en på något sätt homogen grupp som är, de är arga, farliga och alla män är potentiella våldtäktsmän. Och man har liksom pratat om en homogen grupp där motreaktionen givetvis kommer bli någon form av anti. Man blir anti-woke, man blir anti-feminism, man blir anti-allt det här som har svartmålat mig. Nu lämnar jag och så går jag rakt åt andra hållet. Det var ju många som för länge sedan varnade för den motreaktionen som kommer komma från unga män. Och vi ser ju nu att de kryper närmare och närmare högerkanten.
7: Och opinionsexperten på Novus, Hjalmar Strid, säger att om vi ska kunna hitta svaret på gåtan varför unga killar och tjejer tänker så olika och varför unga män i Sverige har börjat titta på amerikanska influencers som Joe Rogan, så måste vi behålla ett öppet sinne, säger han.
1: Så skulle jag nog titta på vad är det för låt säga, influencers som blir stora på den kanten nu. Andrew Tate till exempel, väldigt känd för att vara extremt långt ut på låt säga någon sorts maskulin konservativ högerkant, att män ska vara män och kvinnor ska vara kvinnor och allt det här. Varför dyker han nu? Varför får han följare? Varför blir han så populär bland unga män? Någonting säger han ju där som lockar. Och då ser vi ett uppsving av den här typen av låt säga högerkonservativa influencers bland unga män. Och den statistiken är ju i sådana fall mer intressant, att varför har de så många lyssnare? Varför har de blivit så populära? Någonting som vi verkar ha missat som de hittar.
7: Och Hjalmar Strid på Novus förklaring till varför unga kvinnor glider åt ett helt annat håll ideologiskt kanske också handlar om vad de söker på nätet och som gör att algoritmerna gör att de får upp allt fler artiklar och forskningsrapporter som handlar om klimathotet.
1: Klimat och miljö är en viktigare fråga för unga kvinnor än den är för unga män. Och det har ju folk också varnat för i många år, men vi har ju haft på debatten hur människor är jordens största fiende till klimat och sånt där. Det är vi som påverkar, det är vi som förstör, det är vi som är hemska, vilket det ligger givetvis väldigt mycket fakta och sanning bakom. Men man får inte glömma hur man talar om det på det sättet. Och vi har siffror på hela den här miljöaspekten, hur den har påverkat unga kvinnor när det kommer till deras vilja att skaffa barn till exempel. De är mer och mer anti att skaffa barn på grund av rädslan för vad människan gör med klimatet och att vi som människor är någon form av parasit på jorden som bara förstör. Och som vuxen kan man ju ta till sig informationen och behandla den och på något sätt leva med den, men man skapar ju också en extrem rädsla hos unga människor. Vilket gör att om du har en ung kvinna då, klimatet är det viktigaste och jag kan inte skaffa barn på grund av klimatet och sånt där. Och så ska hon träffa en ung man som inte alls har samma engagemang inom klimatet, inte alls tycker att det är en lika farlig aspekt och sånt här, absolut vill skaffa barn och familj. Ja, då är det inte bara att ni har olika åsikter om en politisk sakfråga, det här är ju livsavgörande beslut. Om ni inte kan komma överens om ni ens ska skaffa barn, den ena vill, den andra vill inte, det är jättesvårt att skapa en relation redan på den frågan. Och sen då alla de här mindre sakfrågorna som också kommer spela roll.
7: Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
21: Och alla delar i den här serien finns i appen Sveriges Radio under rubriken just Katarina Gunnarsson i Skilda världar.

0: Thomas Bannerhed, vad är det här vi hör?
1: Ja, det låter som lövsångaren. Sveriges vanligaste fågel som sjunger som mjukt och vemodigt.
0: Du är ju författare ornitolog och har skrivit en säg i Expressen om just vikten av att kunna lite fåglar. Varför behöver man kunna just lövsångare då i så fall?
1: Jo, men det är ju så att man får syn på saker när man är ute i naturen om man vet vad fåglarna heter och hur de låter. Så att det handlar ju både om kunskap och om att man får ett rikare liv, kan man ju säga. Genom att känna igen fåglarna och andra arter också i naturen.
0: Men tror du vi har för dålig koll på det här, gemene man, vilka arter vi ser och hör?
1: Ja, det är min bestämda känsla, det måste jag säga. Jag tycker det är många vuxna som inte vet vad en kaja är för någonting. Och det gäller ju inte bara fåglar utan kanske artkunskap överhuvudtaget. Att, det finns mycket att önska där skulle jag nog säga när det gäller våra artkunskaper i stort.
0: Men om du och jag skulle ta en skogspromenad då, och kanske inte att du berättar för mig och jag inte känner igen så mycket fåglar jag hör eller ser och du känner igen

0: allmänt sett med kunskaper om vår natur i dessa tider av klimatförändring, och vi ska sträva mot ett fossilfritt samhälle och så, och då tror jag att det kan vara en bra grund att många lär sig om naturen och får ett engagemang för naturen. Och den vägen kan känna att arten är någonting vi måste värna om.
1: Så vad är din förklaring då varför du tror att vi har blivit sämre på att kunna om olika arter, fåglar till exempel?
0: Jag tror man måste se det under ganska lång tid. Alltså, vi har ju haft en kraftig urbanisering i vår del av världen. Jag kollade statistik. För 200 år sedan så levde 9 av 10 svenskar på landsbygden. Och nu är det precis det omvända. 1 av 10 lever på landsbygden. Och det innebär ju att man har ingen daglig kontakt med naturen. Kunskaperna förs inte vidare från generation till generation. Och det är ju så mycket av artkunskapen har spridits från förälder till barn helt enkelt. Men nu är ju även föräldrarna uppslukade av sina skärmar. Och den här traditionen har liksom brutits av ett nedärvt kunnande om naturen.
1: Men du nämnde ju förut att i tider av klimatkris till exempel så är det bra att lära sig. På vilket sätt skulle det vara bra om vi blev bättre på att känna igen våra fåglar för klimatet, menar du? Hur hänger det ihop?
0: Jag tror att ett engagemang för naturen tror jag är viktigt för att man ska känna att det är värt att värna om naturen och därmed komma till rätta med klimatförändringarna på något sätt. Kunskapen väcker intresse och engagemang. Jag tror man ska börja med kunskap, till exempel redan i skolan. Artkunskapen är viktigare att börja med än att hålla på och prata om ekosystemtjänster och sånt där i skolan.
1: Men du sa ju det att här, det är många vuxna som kanske inte skickar vidare kunskap eller har fått den vidare skickad heller. Man går med näsan i sina telefoner, men man kan väl faktiskt använda sig av just telefonen. Det finns ju jättemånga appar för olika arter av både flora och fauna.
0: Absolut. Själv är jag ganska dålig på det där, men det tror jag kan vara bra för att identifiera vad man hör för fågel och sådär. Men samtidigt blir det ju en naturupplevelse som på ett annat sätt. Alltså. Jag tycker att naturupplevelsen inte bara handlar om det, utan också att man liksom blir en del av något större. Jag brukar förespråka en metod som jag kallar för stubbning. Att man möter naturen och fåglarna genom att sätta sig på en stubbe och se vad som händer. Och då kommer fåglarna fram efter ett tag och man kan möta dem på det sättet och få en rikare upplevelse. Speciellt då om man vet vad det är för arter som kommer fram eller som hörs.
2: Men om man vill lära sig då i så fall, har du några grundläggande fåglar som man bör kunna?
0: Ja, om man tänker på hur de låter så tycker jag absolut att man bör känna till koltrasten som är vår nationalfågel.
2: Som låter så här då?
0: Ja, då hör vi den här melodiska sången med djupa flöjtande toner. Ja, så fint.
2: Har vi några fler till våran lista här?
0: Alltså jag gillar ju den här tidiga våren när man hör blåmesen även inne i stan. Alltså jag tänker på dagsmeja och snösmältning och... Här har vi den, ja. Syrror.
2: Hur gör man för att lära sig? Är det de här små ramsorna som gör att man lär sig? Eller hur lär man sig dem, skulle du säga?
0: Ja, men det är väl en bra metod. Att lära sig små ramsor. Ringduvan som man hör ofta, den säger ju ro, ro, ro, ro. Kom nu då, någon gång. Då vet man det. Sen finns det ju inspelningar. Förr hade man ju CD-skivor med de 100 vanligaste fåglarna och nu finns det ju inspelningar på nätet såklart. Så att man kan ju börja med att öva lite hemma när man lagar mat och sådär. Och sen så ger man sig ut i spenaten och ser vad man känner igen. Har med sig kikare.
1: Men är det fågelsången eller är det utseendet som man ska lära sig först?
0: Ja, men det är väl kanske både och. Mm. Alltså. Men det är klart, om man tänker på utseendet och så finns det ju andra arter som är jätte... Jag menar, tornseglaren till exempel, som sätter färg på hela sommaren. Som är en sån fantastisk flygakrobat. Den är ju jättefint att känna igen. Så att det är väl både och. Fågeln är ju både.

0: utseendet och lätet.
1: Thomas Bannerhed, stort tack för att du var med i Studio 1. Författare, hobbyornitolog. Natten till lördag kan man väl säga också. Då kan man följa Fågelsångsnatten här i P1. För er som är intresserade, eller blev det nu, så kan ni lyssna då.
2: Programledare tidigare idag, Mikael Sjödell och Mattias Rensmo. Efter nyheterna om att en av gängledaren Rawa Majids närmaste män åtalas idag. Och efter Ekots granskning, 8-åriga Elsa ser ut att få komma hem till sin mamma.
3: This was an attempted assassination of the president of the United
4: States. En 31-årig man åtalas för att ha försökt mörda Donald Trump.
5: Vita huset lägger skulden på demokraternas och medias retorik.
6: This political violence stems from a systemic demonization of him and his supporters.
4: Trump själv har inte hållit igen sen han blev politiker. Finns det någon självkritik i Vita huset eller är allt andras fel?
5: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
7: Här är Ekot. I Ukraina rapporteras nu att över 25 personer har dödats i ryska attacker mot städer i landets östra delar idag. Och attackerna, de kommer bara dagar innan Ryssland utlyst en vapenvila inför sin militärparad i Moskva.
8: Цинічний удар по об'єктам в місті Запоріжжі. 4 керовані авіабомби. Після влучання ворог навмисно почав атакувати відповідні об'єкти КАП.
9: En cynisk attack, säger lokalpolitiken Regina Kharchenko i Zaporizjzja i östra Ukraina efter att 4 ryska glidbomber slog ner i stan. Efter det började fienden attackera samma område med drönare, så det var länge omöjligt för räddningsarbetarna att komma fram, säger hon till Reuters. Även Ukraina har ju flera gånger framgångsrikt attackerat mål i Ryssland med drönare. Senast under tisdagsmorgonen dog 2 personer och över 30 skadades i en sån attack mot den ryska delrepubliken Chuvashien, enligt officiella ryska uppgifter. Putin har utlyst ett 2 dagar långt eldupphör från och med fredag, lagom till det ryska segerdagsfirandet och den årliga militärparaden på lördag i Moskva. Samtidigt har Ukraina sagt att de kommer att inleda en vapenvila redan från midnatt nu i natt, utan slutdatum. Men samtidigt ska sägas att de båda länderna inte tycks ha kommit överens om några gemensamma villkor för eldupphören, som till exempel hur länge de ska hålla.
7: Reporter Erik Norberg. Idag inleddes rättegången mot 3 män som står åtalade misstänkta för grovt vållande till annans död efter att en hiss rasade 30 meter på en byggarbetsplats i Sundbyberg utanför Stockholm och 5 personer omkom. Lars Ågren är åklagare.
10: Hisskorgen och 3 mastsektioner föll ner mot marken med de här 5 personerna som fanns inne i hisskorgen. Samtliga som fanns i hisskorgen omkom.
11: Idag inleddes rättegången här i Attunda tingsrätt. 2 hissmontörer och monteringsföretagets vd står åtalade misstänkta för grovt vållande till 5 personers död och för framkallande av fara för 2 personer som varit på väg in i hissen men som klarade sig. Fokus under den här första dagen har mest legat på haveriutredningen, där det framgår att 4 skruvförband, alltså bultar som håller ihop hissmasten, helt saknades mellan 2 sektioner. Det bekräftas av fotografier som tagits på byggarbetsplatsen innan olyckan. Missen ska ha skett en dryg månad tidigare i samband med att hissmasten höjdes. När masten höjdes en ytterligare gång den 5 december så kunde hisskorgen passera sektionerna där bultarna saknades. Åklagaren hävdar att felet inte upptäckts på grund av bristande kontroller. Han menar också att bolagets vd hade kunnat förhindra olyckan genom bättre rutin och organisering av arbetet. Försvarsadvokat Johan Eriksson företräder den åtalade vd:n och säger så här.
12: Uppenbarligen har något gått fel. Och sen att utreda var den oaktsamheten ligger och var och om det ens finns något straffrättsligt ansvar, det kan ju faktiskt bara vara en alldeles hemsk olycka. Han anser inte att han har agerat oaktsamt.
11: Samtliga av de åtalade nekar till brott.
7: Reporter Elsa Kovacs. Explosionen vid ett hotell i centrala Södertälje natten till igår var enligt Ekots kartläggning den sjätte hittills i år i Södertälje. Johan Hårderup är biträdande chef för lokalpolisområde Södertälje.
0: Vår bedömning är att det handlar om olika konflikter i kriminella miljöer. Det finns flera pågående och parallella konflikter i Södertälje. Några av de här explosionerna är vår uppfattning att det kan ha sin bakgrund i de konflikterna. Några snarare olika former av utpressningar för att skrämma och för att liksom påtrycka individer att få till betalningar.
13: Två av de tre senaste explosionerna har varit riktade mot ett hotell och en matbutik som ägs av en man som polisen menar har en ledarposition i Södertälje. Nätverket. Just nu pågår rättegången mot honom och flera personer i hans nätverk som misstänks för grov ekonomisk brottslighet i samband med fastighetsaffärer i Södertälje. Samtidigt har också flera personer som inte bedöms kopplade till kriminalitet drabbats, bland annat en restaurangägare och en tandläkare.
0: Vår uppfattning är att vi har en relativt god bild av varför det sker hos oss. Att det finns kriminella konflikter här, det bedrivs utpressningar här i större omfattning än vad det gör i många andra delar av Stockholmsregionen.
7: Reporter Rickard Elefalk. Och idag åtalades Poya Shafi misstänkt för att ha organiserat flera grova våldsbrott under våldsvågen 2023. Han har haft en central roll i det kriminella Foxtrot-nätverket, säger Niklas Andersson, som är chef för utredningsenheten vid polisens nationella operativa avdelning, NOA.
14: Han hade en nyckelroll i det här nätverket. Och bidrog till att anstifta flera grova våldsdåd i Sverige.
15: Poya Shafi är uppvuxen norr om Stockholm och har enligt polisen haft en ledande roll i det så kallade Bronätverket. Och de har i många år samarbetat med nätverket Foxtrot. På en bild som polisen kommit över, som uppges vara från 2020, syns hur Poya Shafi poserar med vapen, enligt polisen, hemma hos Foxtrots ledare Rawa Majid i norra Irak. 30-årige Shafi greps hösten 2023 i Irak och i oktober förra året utlämnades han till Sverige. Idag åtalas han mot sitt nekande för flera grova brott i Stockholm och Sundsvall, bland annat stämpling till mord, förberedelse till mord och grovt narkotikabrott. När han då greps av irakisk polis 2023, hur påverkade det Foxtrot-nätverket?
14: Han var en viktig person, så vi bedömde att det hade effekt och påverkan, men det finns också flera personer, så att det var inte så att arbetet var slutfört på något sätt, utan vi har ju fortsatt att jobba med ytterligare aktörer kopplat till det nätverket för att fortsätta försvaga dem.
7: Och reporter där var Simon Andrén. Så vädret imorgon får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. I norra Svealand och södra Norrland först sol men senare varierande molnighet. I norra Norrland halvklart i mulet, i Norrbottens län byar av snö eller regn. Temperatur från i söder 11 till 16 grader, till i norr 5 till 10. Ekot Johan Hellström.
16: P1 Sveriges Radio.
2: En av gängledaren Rawa Majids närmaste män åtalas idag. Det handlar om flera våldsdåd, vapen och narkotikabrott. Och efter Ekots granskning gör socialtjänsten i Örebro helt om. 8-åriga Elsa ser ut att få komma hem till sin mamma. Säkerheten kring Putin skruvas upp och han bevakar sina egna medarbetare med övervakningskameror. Hur hotad är Putin? I Studio 1 från tidigare idag med Mikael Sjödell och Mattias Rensmo.
17: Ja, idag kom åtalet mot en av kurdiska rävens närmsta män.
1: Poya Shafi, som han heter, greps hösten 2023 i Irak efter att ha varit internationellt efterlyst och utelämnades till Sverige i slutet av oktober förra året.
17: Simon Andrén, kriminalreporter på Ekot, är här i studion. Han har kallats då morddirigent. Vem är den här mannen?
18: Det epitetet är inte jag som har kommit med, men vi kommer väl till vad det ligger i det begreppet senare. Han är från en kommun norr om Stockholm. har haft en ganska typisk ungdom för den här typen av personer. Det vill säga att han hade tidigt kontakt med sociala myndigheter, med polisen. Det gjordes ett antal insatser, men uppenbarligen fick man inte riktigt ordning på hans liv, och att han gled in i det som kallades, eller som kallas bronätverket, kopplat då till Bro norr om Stockholm. Och gjorde det under en tidsmässigt sammanföljde där ungefär med när Foxtrot-nätverket, då med lite bas i Uppsala kan man säga faktiskt, hade de ju ursprungligen, expanderade och försökte hitta nya lierade nätverk i Stockholmsområdet. Och då fanns han i det bronätverket och gled över och in i Foxtrot-nätverket. Vid 20-25 års ålder så var han etablerad, nära, bekant, vän med Rawa Majid, alltså ledaren för Foxtrot-nätverket. Och det finns en bild från 2020 som polisen har lyckats hitta i en telefon då polisen tror att han befinner sig i Sulaymaniyah, alltså i norra Irak, hemma hos Rawa Majid och poserar med vapen där. Det är vad polisen misstänker att den här bilden föreställer. Det är en man och det är han som poserar med vapen, men det är lite oklart var det är. Men enligt polisen så är det då hemma hos Rawa Majid.
1: Och när vi säger att han står nära Rawa Majid, vad menar vi med det?
18: Ja, det är ju då att han gör det vid den här tiden är ett tecken på att han faktiskt står Rawa Majid nära. För 2020 så visste vi inte vem Rawa Majid var. Han var inte känd då, alltså kurdiska räven. Det uttrycket och Foxtrot-nätverket, det blev känt först senare. Så här höll han på att bygga upp en typ av struktur både i Sverige och utlandet. Och där fanns då Poya Shafi nära honom tidigt. Och alltså en gammal vän, om man kan uttrycka sig så, i de här sammanhangen.
1: Mm. Och vi nämnde ju det här epitetet då, morddirigent. Hur har det smeknamnet kommit till?
18: Ja, det är en av kvällstidningarna tror jag som har etablerat det. Och om man går in då på vad det är han misstänks ha gjort. Det är ju idag åtalas han. Och vad finns det då där? Jo, där finns det ju ett antal grova brott som han misstänks för och som han nu åtalas för. Och alla de, förutom egentligen ett, de är från 2023, första halvan av 2023. Det är då man misstänker att han har begått brott. Och de är kopplade till konflikten mellan Foxtrot-nätverket och Dalen-nätverket som då utspelade sig i Stockholm och Sundsvall i huvudsak. Någon sorts proxykrig då kan man säga, då ledarna befann sig på andra platser, oftast inte i Sverige, och det tror man inte, man tror att så var fallet med Poya här, att han befann sig inte i Sverige när han då anstiftade, dirigerade, organiserade våldsdåd i Sverige.
1: Mm. Vad är det för brott då, om man ska se till åtalet?
18: Ja, det är ju förberedelse till mord till exempel, anstiftan till försök till mord, och sen är det ett narkotikabrott också. Och det är det enda som är från en annan period än 2023, det är från 2020. Ett av de kanske mest uppmärksammade då, den här som han åtalas för idag, det är att han ska ha anstiftat ett mordförsök i Enskededalen. Och det där blev, det kom mycket prat om det där när det där skedde, därför att när utredningen var klar så framstod det som att två yngre killar, tonåringar, hade blivit uppmanade att gå in och skjuta vem som helst med Gucci-keps i området Enskededalen, och gjorde också det. Det var en helt besynnerlig händelse.
17: Mm. Och han misstänks då ha varit med och varit inblandad i det här?
18: Ja, där är ju då rubriceringen idag som han åtalades för, anstiftan till det här mordförsöket. Det var då en man i 20-årsåldern som blev beskjuten. Han hade ingenting med det här att göra. Mm. Och det är han då åtalad för idag. Han nekar till det brottet. Han nekar till all brottslighet faktiskt.
17: Mm. Vi pratade ju väldigt mycket om Rawa Majid och Foxtrot-nätverket för ett par år sedan, är det väl vid den här tiden. Hur mycket vet vi om vad Rawa Majid gör idag?
18: Ja, inte mycket. Det har ju kommit ut lite små signaler ibland. Iran-kopplingen är väl den senaste etablerade som inte är riktigt motsagd ännu. Det vill säga att han ska befinna sig i Iran och på något sätt ha ett samarbete med regimen där och på så sätt kunna hålla sig undan att gripas där eller att utlämnas eller på annat sätt få någon typ av beskydd av iranska regimen. Det är det senaste, men det är svårt att veta.
17: Mm. Vet vi liksom hur aktiva han är idag?
18: Nej, inte det heller. Det som man då kan fundera över är ju hur aktivt är hans nätverk, Foxtrot-nätverket. Och det har ju gått lite upp och ner. Vi har ju pratat nu om 2023 och våldsvågen. Då var de ju i allra högsta grad aktiva. Sen har de haft dippar i takt med att vissa centrala personer har gripits. Till exempel nu det här som vi pratar om 2023 var ju det gripandet. Så det är inget nytt gripande, utan det är åtalet som kommer idag. Han har ju då varit frihetsberövad i 3 år nästan, Poya Shafi som vi pratar om. Men det har då varit andra som har gripits, och då har det funnits tillfälliga svackor i aktiviteten. Jag pratade med polisen idag och frågade just det, hur ser det här nätverket ut idag? Gör polisen bedömningen då, Noah? Och då säger de att de ser att de har försvagat dem, men de misstänker också att en hel del av dåden som sker nu är orkestrerat av Foxtrot-nätverket. Alltså det vill säga att de är fortfarande aktiva, men de vill inte slå fast det förrän då man har en full förundersökning. Och man vet,
1: men är det nya centralgestalter då, eller är det samma? Är det de som inte är gripna, Ravamajid och andra, som orkestrerar detta fortfarande enligt misstankarna?
18: Ja, enligt misstankarna är det ju så. Och sen exakt vem då inom det här nätverket, eller om det är så att det kanske är någon som använder nätverkets namn, ja, det är ju oklart, och det är ju det polisen utreder. Det är därför de inte vill uttala sig så tydligt heller och säga vi vet att de är aktiva i, och att det där, den där händelsen eller den där händelsen var Foxtrot-nätverket. Men man har en bild av att de fortfarande är aktiva, och hur omfattande det är svårt för dem att säga nu.
17: Ja, för en av frågorna man funderar på ju är ju att polisen har ju ändå gripit ett antal gängledare och gängkriminella, ett 50-tal förra året och 100-tals gripna längre ner i hierarkin också. Vad betyder det här för de kriminella nätverken? Är de på väg att krossas eller rekryterar de nytt så att säga?
18: Ja, de ändrar ju hela tiden sitt sätt att agera på, och det kan man ju se utifrån hur effektivt den metod de just nu för tillfället använder. Och om det är så att till exempel våldsdåd på öppen gata, sånt som gör att folk blir förvirrade och arga, och som i sin tur leder till att politiken och polisen agerar hårdare. Om det visar sig inte vara så framgångsrikt långsiktigt, så kan man ju byta strategi. Och där tror jag att det kan vara så att just det som vi såg för några år sedan, hämndspiraler och ett våld som vi inte har sett tidigare, det kan visa sig inte vara en framgångsrik affärsmodell för de här nätverken, och därför övergår man till något annat. Och det tycker jag att man kan ha sett lite grann nu i hur de har gått över till, ja, crime as a service, då man utnyttjar personer som är helt externa från nätverken och digitalt får dem att utföra saker via barns mobiltelefoner. Mm. Och där är man, det är en ny riktning, och vart den är på väg, ja, det beror ju på då lite grann hur jobbar polisen där, om polisen blir bättre på att komma åt de sociala medieplattformarna som, ja,
1: blir de
18: har ansvar här. Ja, de vill ju, har ju många idéer om hur de vill bli mer hårda mot de sociala mediebolagen, och att man vill snabbare kunna stänga ner olika öppna chattar där det läggs ut våldsdåd på uppdrag. Så där har de ju ett jobb kvar att göra, men det är ju svårt för politikerna, tycker de själva, och även då för polisen i förlängningen.
1: Och idag väcks ju då åtal mot Poya Shafi, som han heter, Ravamajids nära man. Ett enskilt åtal så här, gör det någon skillnad i den stora bilden?
18: Nej, och som jag, ja, jo, det gör det. Men som jag sa, så var det ju nästan 3 år sedan han grep, så han har ju varit borta länge. Men givetvis är det ju för polisen, åklagaren och för allmänheten bra att se att personer ställs inför rätta, även om det tar kanske 3, 4, 5 eller 6 år. Sen blir det intressant också att se vad är det för bevisning de har här. De pratar om ett signalalias som de kopplar till honom, alltså ett alias i appen Signal som har använts vid de här olika anstiftningarna då. Oklart hur det där kommer fungera i rätten, det blir intressant att lyssna. Vi vet ju att han nekar till brott, vi vet att rättegången är nu planerad snart, så det kommer bli mycket intressant att följa då åklagarnas arbete för att bevisa de här ganska gamla brotten.
1: Säger Simon Andrén, som är kriminalreporter på Eko. Tack ska du ha.
18: Tack.
1: Och nu om att det kommer nya uppgifter i fallet Elsa.
17: Det var i december förra året som Kaliber och Ekot berättade om hur den 8-åriga flickan, som vi valt att kalla Elsa, tvångsomhändertogs från sina föräldrar och placerades i jourhem enligt lagen om vård av unga, LVU. En placering då som väckte starka reaktioner och kritik.
1: Sedan i mars har hon fått flytta hem till sin pappa och nu kan ytterligare lättnader vara på gång. Maria Ridderstedt, du är grävreporter på Ekot som följt det här fallet. Vad är det som är det senaste?
19: Jo, men socialtjänsten föreslår till nämnden att LVU-vården av Elsa ska upphöra. Att hon ska få vara lika mycket med båda sina föräldrar.
1: Och du kanske ska påminna oss om bakgrunden till detta. Varför omhändertogs Elsa från första början?
19: Om det handlar om en nu 9-årig flicka som när hon var bebis diagnostiserades med en tarmsjukdom. Och det har bland annat gjort att hon har haft problem att äta och haft näringsdropp. Hon tvångsomhändertogs på skolavslutningen förra året för att vården misstänkte att hon utsattes för barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser. Hon placerades då i ett jourhem och fick inte prata med någon i sin familj eller sitt nätverk, bara skriva handskrivna brev. Och i jourhemmet tog man bort det här näringsdroppet som hon haft och det visade sig att hon kunde äta mycket mer än vad sjukvården, föräldrarna och även hon själv trott. Och den här förbättringen av hennes sjukdomstillstånd har sedan använts som argument för att hon ska vara fortsatt varaktigt placerad i familjehem. Så såg underlaget till beslut ut precis innan vi publicerade. Men publiceringen i december fick antagligen det här att ändra riktning.
1: Mm. Det här var ju ett beslut, alltså beslutet att omhänderta Elsa, som fick mycket kritik. Vad gick den ut på?
19: Ja, men dels har det handlat om hur man bedrev utredningen från första början och inte utredde föräldrarnas omsorgsförmåga, det som sen kom att bli grunden för omhändertagandet. Utan man utgick ifrån de här anklagelserna om allvarlig barnmisshandel. Och sen så det här med isoleringen, att en 8-åring inte får kontakt med sina föräldrar utan bara kommunicera genom handskrivna brev. Det har också väckt mycket starka reaktioner när hon vill ha den här kontakten, hon vill ringa, hon vill få vara med dem. Och sen har kritiken också handlat om vilka uppgifter som presenteras för socialnämnden. Att man till exempel inte la fram nya uppgifter som talade till föräldrarnas fördel.
17: För det går ju till, så vi kanske ska förklara det, att det är tjänstemännen som utreder, men sen är det politikern i socialnämnden som bestämmer, eller hur funkar det?
19: Precis, och det är det som har skett nu också. Det har gjorts en ny utredning. Men det är fortfarande politikerna som ska fatta beslutet, så att helt säkert är det inte att det blir så här, utan förslaget presenterades för politikerna igår.
17: Mm. Och beslutet kommer senare under månaden. Men förslaget är alltså att LVU ska hävas, som kommer ju då efter att du har börjat gräva och rapportera om det här. Vad är det som har gjort att man har ändrat sig?
19: Ja, men det som också har hänt sedan dess, det är ju att föräldrarna har begärt att LVU i hemmet, och det har ju blivit beviljat hos pappa Joakim. Det beviljades ganska snabbt efter att socialtjänsten varit hemma hos honom och såg hur han och Elsa är med varann. Sen så har de också begärt att själva tvångsomhändertagandet ska upphöra helt. En så kallad hemtagningsbegäran. Och det är det som nu har utretts. Då har man kopplat in externa utredare som har gått igenom anklagelserna från vården, utlåtanden från sakkunniga, men också vägt emot föräldrarnas uppgifter, vad Elsa själv säger och vad hon vill. Och man har också kunnat iaktta Elsa tillsammans med sina föräldrar. Sen har man gjort det som inte gjordes från första början i det här fallet, nämligen listat risk- och skyddsfaktorer och landat i det här beslutet att ett upphörande av LVU-vården är det som är för barnets bästa.
1: Maria Ridderstedt, så långt, grävreporter på Ekot som gjort den här granskningen för Kaliber, också tillsammans med Marcus Alfredsson. Vi har med oss Elsas pappa Joakim också. Vad betyder det här beskedet som kommer nu för dig och för Elsa och familjen?
20: En enorm lättnad. Jag har gått omkring med ett leende på läpparna sedan jag fick höra det här. Och man kan väl äntligen andas ut lite grann och ett tydligt steg mot att få ett avslut. Men framförallt för Elsa, att hon får känna en trygghet så var med sina föräldrar nu. Precis hur mycket hon vill och när hon vill.
1: Mm. För Elsa bor ju hos dig nu sedan ett par månader i mars, tror jag. Hur mår hon idag?
20: Hon mår bättre. Betyder mycket bättre. Hon ser ut att må bättre än vad vi träffade henne första gången i januari och hon flyttade hem i mars. Men det har varit en tuff tid för henne bakåt. Och det tar tid att läka. Men nu är hon hemma. Hon har sin trygghet. Hon sakta men säkert kommer att komma tillbaka. Nu försöker bara vara en familj och ta igen all den här tiden vi har missat. Vi har redan nu börjat planera med sommaraktiviteterna tillsammans och allt sånt där. Liksom. Så tacksamhet framåt.
1: Hur mycket av det som händer och har hänt är hon själv medveten om och förstår?
20: Jag tror att hon förstår mer än vad man tror. Men sen, hon är ju fortfarande bara ett barn. Och det viktigaste i det här är väl att hon ska slippa bära det här. Hon ska få vara ett barn och känna sig trygg och hålla sig utanför det här. Och det är därför vi väljer att använda ett annat namn på henne också. Mm.
17: Maria Ridderstedt, vad tror du kan leda till en förändring i hur socialtjänsten arbetar?
19: Alltså det får framtiden utvisa, men det finns i alla fall flera som hoppas på det. Dels när det kommer till hur man utreder såna här fall och hur man bättre kan uppfylla barns egna önskemål om kontakt med föräldrar till exempel. Samtidigt så en sån här hemtagningsbegäran som föräldrarna nu gjort och som är det som leder till att hon får komma hem. Det finns det ju lagförslag som vill begränsa nu, så det kan ju också bli svårare i framtiden att få hem sina barn.
1: Mm. Om två veckor vet vi ungefär, tror jag, Jeva och Maria.
19: Precis, den 18 maj fattar individutskottet beslut.
1: Joakim, 2 veckor till, är det över sen tror du för er?
20: Ja, jag hoppas verkligen det. Nu börjar vi nästa steg och man ska väl läka och bearbeta allt man varit med om. Men jag vill säga att jag hoppas verkligen det. Men det finns också en lite oro att våga man lite på systemet igen en framtid. Men jag hoppas och tror på det såklart.
1: Joakim, stort tack för att du var med. Elsas pappa alltså och Maria Ridderstedt, grävreporter på Ekot. Studio 1 i P1 är detta. Vi byter ämnen lite grann i alla fall. Säkerheten runt Rysslands president Vladimir Putin ska det handla om nu. Den har stärkts betydligt de senaste månaderna enligt en europeisk underrättelserapport som CNN rapporterar om bland annat.
17: Ja, enligt den här rapporten så sätts det upp övervakningssystem hemma hos Putins nära medarbetare samtidigt som han själv rör sig mellan allt färre platser.
1: Fredrik Wadström är vår Rysslands korrespondent. Ja, du får väl beskriva, hur ser Putins vardag ut just nu? Vad vet vi?
3: Ja, det är ju väldigt mycket vi inte vet såklart. Men det vi kan se och konstatera av de öppna offentliga källorna är att han gör betydligt färre offentliga framträdanden. Man har gått igenom och tittat på de första 4 månaderna under 2025 jämfört med de första månaderna det här året, så har hans offentliga närvaro sjunkit drastiskt. Och när han syns i ryska medier så är det ofta inspelade framträdanden han gör. Och när jag säger inspelade så menar jag inte att de inspelade på morgonen och sen sänds ut senare samma dag, utan det kan vara flera dagar sedan, ibland ännu längre tillbaka, som man har spelat in och sen använder för att ge sken av att han finns med där någonstans i det offentliga rummet. Så att han är mycket mer tillbakadragen än tidigare. Och vi kan också konstatera att han i år ännu inte, i alla fall så vitt det har rapporterats från ryska medier, inte har besökt fronten, alltså kriget i Ukraina och de ryska soldaterna där. Något som han har gjort regelbundet under de senaste åren. Och det där har ju flera skäl så att säga att han gör det. Och det ena är ju att visa att han står nära armén och står nära kriget. Men också för att visa att det går bra i det här kriget. Titta här, presidenten för den ryska federationen kan åka till fronten och umgås med soldaterna och hämta in rapporter direkt från befälhavare och frontlinjesoldater som är på plats. Det här går som smort, det här kriget. Det är ingen oro för att vi skulle ha några problem. Men ingenting av det här har skett. Så det är de saker vi i alla fall kan se händer.
17: Mm. Bo Petersson har vi med oss också, som är professor i statsvetenskap vid Malmö universitet, också skrivit bok om Putin. Välkommen du också.
21: Tack så mycket.
17: De här uppgifterna, det är ju europeiska underrättelsetjänster som kommer med dem. Hur trovärdiga är det?
21: Ja, men det är ju alltid svårt att riktigt avgöra med tanke på det som Fredrik var inne på här om den bristande transparensen i systemet i Ryssland. Men känns ju ganska trovärdigt ändå, eftersom det här går tillbaka. Det stämmer överens med tidigare mönster som som har satts under åren där Putin visat på ett mycket utvecklat säkerhetstänk, om man säger så. En lite paranoid läggning om man vill spetsa till det. Det syntes ju inte minst under pandemiåren i samband med de här absurt långa borden som sattes mellan honom och utländska besökare eller vilka besökare som helst. Det ligger väl också i den auktoritära personligheten att sådana här drag förstärks även med åren och med stigande ålder.
17: Men är Putin utsatt för fara på riktigt, skulle du bedöma?
21: Det är klart att det råder ju en krigssituation, så att även om terminologin har använts på annan terminologi och används under årens lopp här, men så att det är klart att med tanke på det som det har visat sig när det gäller pricksäkerheten i ukrainska drönarattacker och så vidare, så tas det ju inga risker här på något sätt. Sen visar ju också historiens lärdomar att diktatorer är sårbara, inte minst när det gäller den egna omgivningen runt omkring dem. Det finns alltid en rädsla hos Caesar att det ska finnas en Brutus.
1: Men varifrån kommer hotet internt då i så fall, om det finns ett sådant?
21: Ja, det kan man ju bara spekulera i, men troligen en ganska illavarslande gissning skulle väl det i så fall kunna vara att det kanske närmast är från de kretsar som tycker att Putin har varit för mjuk gentemot Ukraina exempelvis. Snarare från höghåll än duvhåll, om man säger.
17: För kriget går ju inte så bra. Ryssland är långt ifrån att vinna det som ju var målet där 2022. Mm. Ekonomin går inte så bra i Ryssland. Hur pressar det Putin egentligen?
21: Väldigt pressad på sätt och vis, eftersom det är ju väldigt svårt att hitta någon utväg från det här hörnet där han och hans omgivning verkligen har målat in sig. Det är frågan om hur länge kan man framgångsrikt sälja gentemot befolkningen narrativet om att detta är ett existentiellt krig som Ryssland måste utkämpa för att garantera sin säkerhet och sin framtida tillvaro. Pressen, trycket finns där, det gör det.
17: Men finns det någon väg ur det för Putin?
21: Svårt att se en sådan idag. Det är svårt att se vilken lösning som skulle kunna användas som ansiktsräddande arrangemang. Och det är väl möjligen det som gör att han kan vara sårbar internt också.
1: Armenien är ju ett land som länge varit nära Ryssland. Idag träffar företrädare där EU-företrädare. Vad säger det om något?
21: Armenien har ju under de senaste åren behandlats ganska, vad ska man säga, illa och illojalt av sin tidigare ryska förbundsförvant när det gäller kriget i konflikten kring Nagorno-Karabach, och mot den bakgrunden så är det ju inte så märkligt om Armenien har sökt sig andra kontaktytor västerut.
1: Fredrik Wadström, vår Rysslands korrespondent, du var ju nyss i Armenien. Hur skulle du vilja beskriva synen på Ryssland där just nu?
3: Ja, det är ju en komplicerad fråga eftersom Armenien är ett litet land i regionen i Sydkaukasien med grannländer som man har urgamla konflikter med. Ja, Turkiet i väster och Azerbaijan som man har legat i krig med i årtionden i öster. Och sen är oroshärden Iran i söder som Armenierna i och för sig har väldigt bra relation med. Men Ryssland har ju hela tiden sett som på något sätt en garant för att saker inte ska gå totalt åt skogen för Armeniens räkning. Men det har ju nu de senaste åren börjat lösas upp i fogarna när armenierna inte längre litar på Ryssland och inte tycker att de får det stöd de har blivit lovade. Och nu så spelar ju armenierna på ett helt annat sätt med till exempel USA som man gärna vill släppa in i regionen och få att de ska finnas med där och bygga upp den landet på olika sätt. Och sen den här diskussionerna med EU och också en ganska hård ton på sistone från premiärminister Pashinyan i Yerevan mot Moskva och mot Putin. Så att,
1: är det en prestigeförlust för Putin?
3: Ja, det är det absolut. Det är ju många saker som har blivit komplicerade i takt med att kriget i Ukraina för rysk del drar ut på tiden och inte blir den här framgången och stora segern som man hade utlovat.
17: Men hur mycket kan Armenien dra sig undan Ryssland då i så fall?
3: De testar nog gränserna. Det är väl en fråga som kanske inte någon har något svar på. Så att Armenien tar ett steg i taget och försöker se om man kan hitta nya allianser och kanske parallella allianser och se hur långt man kan gå.
17: Fredrik Wadström säger det, radions Rysslands korrespondent. Tack så mycket. Och Bo Petersson också, professor i statsvetenskap vid Malmö universitet och Rysslandskännare.
2: Strax får ni dagens eko här i P1 idag om Sam Altman, OpenAI:s vd, om hans resa från techfilantrop till AI-mogul, om attackerna mot hans hem och den långvariga fejden med Elon Musk, en konflikt som nu tas upp i domstol. Kvällens producent heter Cecilia Ingvarsson och tekniken sköttes av Christer Chanel. Jag heter Ylva Lilja. Tusen tack för att ni har lyssnat.
4: Skulle Jimmy Åkesson, Johan Forssell, Ulf Kristersson ha sina barn deporterade när de fyller 18 eller 21?
6: Numret att minnas är 020 22 10 10.
22: Då har vi typiskt Blekinge som säger att de inte har några vårdkö. Det är för att de skickar folk till Kristianstad.
6: Det är numret till Slussen till Ring P1. Ring dit om du har något att säga. Kalla det debatt, diskussion eller samtal. Ring P1, en del av Sverige.
1: Sven, ser vi någon slags backlash mot AI just nu?
23: Vi ser protester, upprop och nu också attacker riktade mot OpenAI-vdn Sam Altman. Och vissa menar att det här kanske bara är början på ett större missnöje.
24: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, bojkott och brandbomber. Så växer AI-protesterna.
17: På gryniga svartvita bilder från en övervakningskamera syns en man i en mörk huvtröja gå fram på en uppfart mellan två häckar. Plötsligt kastar han ett brinnande föremål mot en grind och springer därifrån.
25: Tonight, San Francisco authorities are investigating a brazen firebombing attack at the home of Sam Altman.
17: Övervakningsbilderna från natten till den 10 april 2026 är tagna utanför en lyxvilla som ligger på en kulle med utsikt över San Francisco och tillhör Sam Altman, vd för OpenAI, som bland annat utvecklat AI-chatbotten ChatGPT.
25: Authorities say the suspect fled before officers arrived. Then less than an hour later, a second incident, this time at OpenAI's headquarters.
17: Två timmar senare grips en misstänkt. Han befinner sig då utanför OpenAI's huvudkontor i färd med att försöka bryta sig in.
26: A Texas man accused of an attack on OpenAI's CEO is facing attempted murder charges.
17: Mannens försvarare hävdar att han befann sig i en akut psykisk kris och att händelsen bör ses som skadegörelse och inte mordförsök, som är det han bland annat åtalats för. Och bara två dagar senare sker ytterligare en attack utanför Sam Altmans bostad.
27: San Francisco police say shots were fired from a car Sunday morning, hitting the CEO's home.
17: En man och en kvinna står åtalade för vårdslös avlossning av skjutvapen. Anklagelser de ännu inte bemött.
24: Gäst, Sven Karlsson, techreporter på Ekot.
1: Och Sven, jag tänker att vi skulle kunna utgå ifrån Sam Altman, som ju blivit någon slags posterboy för den här AI-utvecklingen de senaste åren. Och vi kanske ska börja med att backa tillbaka just några år i tiden till hur debatten om den här tekniken låter då, alltså innan det börjar pumpas ut en massa sådana här AI-verktyg på marknaden.
23: Då, på den tiden, så varnar ju Sam Altman för AI. som ett existentiellt hot.
0: You know, I think AI will probably, like most likely, sort of lead to the end of the world, but in the meantime.
5: Okej, så då är han en av dem som är ute och varnar för den här tekniken.
23: Ja, precis. För han har en idé då. Alltså han drar en parallell till när man byggde atombomben.
5: Mm-hmm.
23: Alltså här är det teknik som är farlig och som kan bli förödande om den hamnar i fel händer. Så det är bättre att vi bygger den, så att säga, och utvecklar den och kommer dit innan fienden gör det.
0: Today we have Elon Musk. Elon, thank you for joining us.
8: Yeah, thanks for having me.
23: Och de här tankarna om att utveckla den här potentiellt farliga tekniken under kontrollerade former lockar också Elon Musk, som vid den här tiden också är ute och varnar för riskerna med AI.
8: I think we should be very careful about artificial intelligence.
23: Och ur det här då så föds OpenAI, deras gemensamma projekt, 2015. Och det här projektet är tänkt att vara en icke-vinstdrivande organisation som på olika sätt arbetar med initiativ kring AI för att då minimera riskerna när den här tekniken börjar att ta form och kunna användas. Så de anser att de själva då är lämpade att göra det.
5: Det låter ju som att de tänker i termer av säkerhetspolitik här, alltså det de håller på med. Så vad händer sen?
23: Jo, Sam Altman är karismatisk, han lockar en massa talanger och nyckelpersoner till sin organisation. Och han beskriver det här som att de ska få vara med och rädda världen med det här projektet. Men med tiden då så upplever allt fler på och omkring OpenAI att Altman verkar tumma på de här visionerna.
5: Hur då då?
23: Alltså det visar sig att pengar, att till exempel ta in riskkapital och att gå framåt fort verkar vara viktigt för honom. 2019 så startar också OpenAI ett vinstdrivande dotterbolag.
0: We learned early on that we were going to need far more capital than we were able to raise as a non-profit.
23: Och det är liksom början på en längre process där man omvandlar sig till ett mer konventionellt, kommersiellt techföretag.
5: Mm-hmm.
23: Och en av OpenAI:s nyckelpersoner, Dario Amodei, han lämnar året efter det.
0: You needed something in addition to just scaling the models up, which is alignment or safety.
23: Och grundar senare Anthropic, en konkurrent då.
9: OpenAI, I mean you seem somewhat frustrated with them. You were one of the big contributors early on.
8: The reason OpenAI exists.
23: Elon Musk, som då till stor del finansierat OpenAI under de tidiga åren, han har redan lämnat och han kommer senare att anklaga Sam Altman för att ha stulit en non-profit, alltså en icke-vinstdrivande organisation, genom att då göra den vinstdrivande.
5: Så det blir verkligen någon form av knakande i fogarna här på den här alliansen som skulle utveckla det säkra AI.
10: Breaking news, Sam Altman is out as CEO of OpenAI. The company just announcing a leadership transition.
23: Ja, alltså till slut så får faktiskt Sam Altman sparken av sin styrelse. Det finns bland annat ett missnöje då internt mot att Sam Altman visserligen pratar om alla de här riskerna och om att gå ansvarsfullt framåt med AI,
5: mm-hmm,
23: men att han internt ibland inte verkar bry sig så mycket om de processerna som ska garantera säkerhet.
5: Och vad säger han själv om de anklagelserna då?
23: Ja, när fler uppgifter av det här har kommit genom åren så har Sam Altman också gått ut och sagt att nej, men han kan ha varit dålig på att kommunicera, han kan ha visat prov på dåligt ledarskap, men han har inte försökt med några bedrägerier och han har inte heller ljugit, menar han.
11: OpenAI co-founder Sam Altman is returning to the tech company less than a week after he was fired by the board of directors.
23: Sam Altman överlever i alla fall den här kuppen genom att försvara sig, genom att mobilisera viktiga investerare, även Microsoft som är en viktig delägare i OpenAI, och han lyckas liksom ta sig tillbaka och få kontroll över bolaget igen.
5: Så jag menar, så långt låter det som att det vi har här är någon slags maktkamp då mellan personer på insidan i den här AI-världen som är oense om hur man ska utveckla det och vem som ska göra det. Men om vi pratar om en backlash mer utifrån så där, mot AI, alltså vad kommer det för exempel på det sen?
23: Ja, alltså det kommer ju från en rad branscher.
7: It's this campaign to stop artificial intelligence nicking stuff from artists.
23: Till exempel så börjar ju konstnärer och illustratörer protestera. De vill inte att AI ska tränas på deras verk.
12: Will AI write the next Hollywood hit? Not if striking writers have anything to say about it.
23: Filmbranschen engagerar sig. Manusförfattare exempelvis strejkar i USA på grund av hotet från AI.
13: Well, the New York Times is taking OpenAI and Microsoft to court.
23: Medier som New York Times till exempel stämmer OpenAI och Microsoft för att ChatGPT då enligt tidningen citerar texter utan tillåtelse.
13: More than 1,000 musicians are releasing a silent album to campaign against the British government's plans to change copyright laws.
23: 2025 så släpper brittiska artister ett tyst album i protest mot ett lagförslag där man vill låta AI-modeller tränas på brittiska inspelningar helt enkelt.
5: Det är en hel skiva med ingenting som man kan lyssna på.
23: Med titeln Is this what we want?
5: Men okej, här är det då, jag menar, dels ChatGPT och liknande från OpenAI, men också andra såna här AI-verktyg som anklagas för att vara tjuvar ungefär. Men vad svarar de på det?
23: De svarar att vi kan inte utveckla AI utan att använda upphovsrättsskyddat material.
5: Men mer då, vad kommer det för motstånd mot den här utvecklingen?
23: Ja, men flera exempel på protester då ute på gatorna.
14: We are protesting the Waymos.
23: Taxichaufförer protesterar till exempel mot självkörande bilar.
14: Taking money from the community, taking jobs from drivers, you know.
23: Online så börjar användare i sociala medier använda skällsord mot AI. Man kallar till exempel så här, små fordon som används för matleveranser, självkörande, för clankers, alltså korkade, omänskliga varelser som förpestar stadsbilden.
5: Men det här är då att folk känner väldigt stark ilska mot såna här AI-styrda robotar.
23: Eller? Ja, alltså så pass stark att man är beredd att attackera robotar på gatorna.
5: Och ja, någonstans här också, om vi tar oss tillbaks till OpenAI-vdn Sam Altman, så växer det någon slags hot, bild och hat riktat mot honom personligen, eller vad är det som sker där?
23: Ja, precis. Och en sak som händer i upptakten till det är att Anthropic, alltså OpenAIs konkurrerande bolag, de hamnar i en konflikt med den amerikanska militären. OpenAI och Sam Altman kliver in och tar istället det kontraktet med Pentagon, som då gäller att OpenAIs teknik ska användas militärt.
15: We're here today at the OpenAI headquarters because they've cut a deal with the Pentagon.
23: Så det där blir någonting som ganska många är kritiska mot.
16: An online organization called Quit GPT, which is a reference to OpenAI's ChatGPT,
23: claims. Det inleds en bojkott av ChatGPT till exempel. Just det initiativet heter Quit GPT.
5: Så här blir OpenAI's chatbot på något sätt symbolen för det man inte vill ha från kritikerna och de som protesterar.
23: Precis, inte bara symbolen för AI utan också sån teknik liksom lierad med etablissemanget och makten.
15: If we let this technology be integrated with our military, we are looking at a state of war completely unprecedented. We are looking at a surveillance state that none of us agreed to and a constant.
23: Och man vänder sig emot framförallt två frågor, alltså det gäller riskerna med om AI används för övervakning antingen i USA eller i andra delar av världen. Eller vid krigföring för att fatta beslut om att attackera olika mål. Och i början av april så publicerar också magasinet The New Yorker en lång artikel, ett porträtt av Sam Altman med rubriken Sam Altman kan komma och bestämma över vår framtid. Går han att lita på? Och så har de intervjuat en rad personer ur Sam Altmans krets genom åren som menar att man inte kan det. Sam Altman medger i den texten själv att han har en del brister som människa, men att han absolut går att lita på. Och han ska senare också säga att den här artikeln, tror han, bidrar till vad som kommer att hända.
16: Tech, the founder of OpenAI, under attack today after police say somebody threw a Molotov cocktail at Sam Altman's home.
23: Fredag morgon den 10 april Mitt i natten så kastas det en bensinbomb mot Sam Altmans hus. Bomben ska inte ha gjort någon skada. Den misstänkte flyr från platsen. Och mindre än 2 timmar senare så grips en 20-årig man efter att ha försökt bryta sig in i OpenAIs huvudkontor då i en annan del av stan med en kanna fotogen, en tändare och ett anti-AI-manifest.
2: He's now charged with attempted murder and possession of a deadly weapon.
23: Och den andra attacken sker bara 2 dagar senare.
3: The San Francisco home of OpenAI CEO Sam Altman has been attacked for a second time this morning.
23: Enligt polisrapporten då så stannar en Honda framför Altmans bostad. Personen i passagerarsätet sticker ut handen genom fönstret och ska då avlossa skott. Bilisterna flyr, men en kamera lyckas då fånga bilens registreringsskylt.
3: Police tell us they've made 2 arrests.
23: Och San Francisco-polisen går ut sen och säger att de har gripit en 25-årig kvinna och en 23-årig man.
5: Och det här är ju pågående rättsprocesser, så det är ingen som är dömd än. Men jag menar, hur reagerar Sam Altman själv på att uppenbarligen dyker upp människor som misstänks då för att vilja skada honom utanför hans hem?
23: Han reagerar starkt och han gör det offentligt. Den 11 april så publicerar Sam Altman ett långt inlägg på sin blogg som inleds med meningarna: här är ett foto på min familj. Jag älskar dem mer än någonting annat. Det är en bild då på Sam Altmans make som står lutad över deras 1-åriga son som sitter barfota ovanpå ett matbord och tuggar i sig frukt.
5: Och varför gör han så här då?
23: Ja, alltså, Altman skriver att han brukar försöka undvika att dela med sig av sitt privatliv, men han hoppas då att det här fotot ska få nästa person att avstå från att kasta en molotovcocktail mot hans hus, oavsett vad de tycker om honom.
4: Det är den 28 april 2026. Utanför den federala domstolsbyggnaden i Oakland, Kalifornien, vimlar av journalister och demonstranter.
18: Yep.
4: På baksidan av byggnaden rullar en vit jeep med tonade rutor ner i ett garage. Några minuter senare kommer en svart Cadillac. Det är Sam Altman och Elon Musk som anlänt för att göra upp i domstol.
19: Tech titans are battling it out in a California courtroom.
4: Musk hävdar att Altman stulit en ideell organisation och kräver ett skadestånd på $150 miljarder som ska skänkas till OpenAI:s ideella verksamhet. OpenAI å sin sida menar att förändringen av bolagets struktur var nödvändig för att kunna finansiera utvecklingen av avancerad AI-teknik. Deras advokat Bill Savitt säger att Elon Musk själv drev på för att OpenAI skulle bli mer kommersiellt innan han lämnade 2018. Den här stämningen är enligt dem ett försök från Musk att sänka en konkurrent för att gynna sitt eget AI-företag med chattbotten Grok som halkat efter.
5: Och jag menar, utifrån det du beskrivit nu, alltså hur den här debatten då om farorna med och allt som kan vara dåligt med AI gått från att det var något som utvecklare själva bråkade om till att det faktiskt, jag menar, demonstreras på gator och sådär. I slutändan är ju det här saker som är upp till politikerna att bestämma över. Alltså om en sån här utveckling ska bromsas eller inte. Alltså finns det någon politisk backlash mot AI?
23: Ja, alltså vi ser ju tecken på det. Särskilt i andra länder som vi har varit inne på, USA men också delar av Europa, i Tyskland till exempel. Och det är ju inte så konstigt. Alltså det här är ju något som påverkar folks jobb, försörjning potentiellt. Det finns möjligheter där men också stora risker ju.
5: Mm.
23: De politiker som pratar om olika typer av reglering här, till exempel i USA, de pratar ju om ganska stora saker som de vill göra för att liksom hantera den här utvecklingen.
5: Och vad kan det vara?
23: Man pratar om potentiellt då någon sorts fond där liksom de som påverkas av AI, vilket ju man skulle kunna hävda är alla, får ta del av vinsterna på det här området. Eller att stater får göra det och sen distribuera de pengarna på något sätt. Någon form av medborgarlön till exempel, kanske för alla eller kanske för de vars branscher påverkar mest.
5: Alltså att man får pengar på kontot utan att göra något.
23: Ja, alltså det här är väldigt genomgripande politiska idéer som inte bara vänsterkanten pratar om utan också företagen själva i vissa fall pratar om att jo, men en medborgarlön kanske vore rimligt i en framtid där AI har en sån här framträdande roll.
5: Men samtidigt, jag menar, om vi tittar på till exempel den svenska valrörelsen just nu så hör inte jag så där jättemycket av AI-debatt i den till exempel.
23: Nej, trots den här grogrunden då så är det ju så att debatten i Sverige är ganska fokuserad på ja, men AIs möjligheter, typ bygga en app, skriva en text, ta fram läkemedel och så vidare. En del liksom här och nu problem, så som att folk fuskar med sina uppsatser på universitet till exempel. Statsministern vill ju framhäva att han själv använder AI ibland och regeringen säger att det är viktigt att myndigheter gör det, att företag och medborgare också gör det.
5: Så det är mer att man vill på något sätt uppmuntra till AI-användning och utveckling.
23: Ja, precis. Men om man får gissa så vore det inte så konstigt om AI blir så småningom i alla fall en större politisk fråga här också.
5: Tack så mycket, Sven.
23: Tack.

0: Dagna sanningar, floskler.
1: Möt dramatiken och regissören Dimitri Plax.
0: Hoppet är det sista som dör. Jag kan säga att hoppet är det första som dör. Det däremot som dör sist är pliktkänslan.
1: Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Och vi sänder den här intervjun också efter klockan 1 i natt, om det är så att du är vaken då. Den här veckan firar vi Sonja Åkesson som föddes för 100 år sedan. Det här är dagens dikt.
3: Trådar. Död. Jag. Vilka påhitt. Jag vet nog av att jag finns till. Så ensam och dörädd. Banalt, va? Som jag är. Om ni också är rädda, så bär ni er inte så fånigt åt åtminstone. Om ni också är ensamma, så syns det inte på er åtminstone. Inte på samma sätt, så där nedrans tydligt. Jag tänker mig en massa trådar, som på de där sociogrammen. Ni har en massa trådar mellan er. Ni pratar och skrattar och sorlar. Ni diskuterar, exempelvis ensamheter. Ensamhet i storstaden, ensamhet i hissen, ensamhet från födelsen till döden. Kring mig hänger trådarna slaka och snärjande. Vid minsta försök, första bästa steg, trasslar jag in mig, misslyckas, blir än räddare, livrädd helt enkelt.

Att vistas i Sonja Åkessons diktvärld känns för mig som att befinna sig hos en vän som har den där nästan ofrivilliga röntgenblicken, krass men hjärtlig, upprorisk men sorgsen, genomskådande och

0: självironisk. Så skriver Frida Hyvönen i förordet till en nyutkommen bok med Sonja Åkessons samlade dikter. I veckan hör vi just Frida Hyvönen läsa dikter av 100-årsjubilaren Sonja Åkesson, som är maj månads diktare i P1. Trådar, som vi hörde idag, publicerades 1965 i samlingen Ute skiner solen. Sen spelade gitarristen Renato Samuelli en mazurka ur Appunti av Mario Castelnuovo Tedesco.
1: Ekonyheter. I Ukraina har uppemot 25 personer dödats och många skadats i ryska attacker under dagen enligt Reuters. Det är bara dagar innan Rysslands utlysta vapenvila inför militärparaden i Moskva.
2: En cynisk attack, säger lokalpolitiken Regina Kharchenko i Zaporizhia i östra Ukraina efter att 4 ryska glidbomber slog ner i stan. Efter det började fienden attackera samma område med drönare, så det var länge omöjligt för räddningsarbetarna att komma fram, säger hon till Reuters. Även Ukraina har ju flera gånger framgångsrikt attackerat mål i Ryssland med drönare, och Putin har utlyst ett 2 dagar långt eldupphör från och med fredag, lagom till det ryska segerdagsfirandet på lördag i Moskva. Samtidigt har Ukraina sagt att de kommer att inleda en vapenvila redan från midnatt nu i natt, utan slutdatum. Men samtidigt ska sägas att de båda länderna inte tycks ha kommit överens om några gemensamma villkor för eldupphören, som till exempel hur länge de ska hålla.
1: Reporter Erik Norberg. Det fartyg med passagerare som smittats av hantavirus ska få lägga till på Kanarieöarna. Det bekräftade Spaniens hälsodepartement ikväll enligt AFP. Av de smittade har 3 personer dött. På Kanarieöarna ska kvarvarande passagerare och besättningen undersökas av vårdpersonal och sen få åka vidare till sina respektive hemländer. Arsenal med svensken Viktor Gyökeres är klara för Champions League-final. Gyökeres blir därmed den första svensken i herrarnas Champions League-final på 20 år. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Tid så för mig, Kristina Höglund, att hälsa välkommen till nattens sändningar. Onsdag den 6 maj skriver vi. Och vi gör så som vi så ofta brukar. Vi börjar med att backa tillbaks till eftermiddagen. Då lät det så här i P1.
5: Om jag skulle gå in i din garderob, David. Mm. Vad är det mest konstinspirerade plagget jag ska hitta då?
6: Konst... Jag har en bror som gifte sig för några år sedan med en indisk kvinna, och hon är sikh. Så han, det var ett traditionellt sikhbröllop, så han var utklädd i full mundering. Det var turban, det var en kurta, det var de här juttiskorna, till och med svärdet som de har. Och det var i New Delhi, och vi var där, så då fick vi alla som var där den liksom utstyrseln. Så jag har en full indisk kurta kostym och ett par juttiskor. Jag vet inte om det är konst, men det är väl...
5: Det låter fantasiäggande,
6: ja, det är det.
5: Hur som helst. Det var ju Met-gala igår, det är därför jag
6: just
5: frågar.
6: Det. Och, ja, det var temat.
5: Konst precis. Okay. Det här är ju den här stora glammiga modetillställningen, och temat var Fashion is Art. Mm.

0: Det är Talkshow i P1 med David Mer och Katrin Zimmermann. Välkomna. Det var så mycket terminologi som du droppade med självklarhet när du gick igenom hela den här outfiten.
1: Ja, visst. Kurta, tjuttiskor, vad heter dolken? Dolken har också ett namn. Kirpan.
0: Kände du dig fin när jättefin. Du hade det på det?
1: Jättevacker. Och alla var så otroligt vackra. Och hon som gifte sig var ju, alltså hans fru var ju otroligt vackert sminkad med olika hennamålningar på händerna. Så gick runt elden som man gör. Så.
0: Mm. Även i New York igår då på Met-galan, den här exklusiva välgörenhetsgalan på Metropolitan Museum of Art, så var ju alla de här A-kändisarna, det är framförallt de man kollar in, många av dem väldigt extravagant klädda.
1: Jag tyckte, ja men det var de ju, kvinnorna framförallt, männen är ju ganska tråkiga att titta på, det är inte många som sticker ut.
0: A$AP Rocky hade ju ändå någon form av rosa
1: kavajrock, ja precis. Ja. Men det är ju så långt det sträcker sig. Om man tar till exempel, fast det som var kul med männen tycker jag var Bad Bunny, som var utklädd till en jättegammal gubbe i fullt, liksom, han var helt gråhårig. Och det blev jag glad över, för att jag börjar ju, betyder ju att antagligen att gråhåret är inne. Och jag närmar mig ju det fulla gråa håret. Så det känns skönt.
0: Det var ju också många som utifrån det här konsttemat då anammade någon form av skulptur. Tänk, såg du Heidi Klum, den här tidigare supermodellen?
1: Ja, hon har ju en förbläss för Halloween. Hon har alltid haft galna Halloweenfester och klätt ut sig till alltså, drakar och krokodiler. Och så där. Hon var utklädd till frihetsgudinnan.
0: Var det det hon representerade? Ja, en marmorstaty var det enda
1: precis.
0: Jag kunde,
1: ja, okay. Ja, men det
0: kunde plocka. Där hon ju till och med någon form av väldigt, väldigt tunn latex hade någon form av beslöjat ansikte och så väldigt stel kroppshållning.
1: Vet du hon också hade, som man såg, bröstvårtor? Och det var flera som hade silikonbröstvårtor, vilket är intressant, för de är ju så pryda i USA. Visar man bröstvårtan som typ Janet Jackson gjorde i Super Bowl, ja, då blir det ju ramaskri och böter från FCC och allting. Men om man går på Met-galan med en silikonbröstvårta som man visar, ja, det är inga problem tydligen.
0: Nej, det är ju bara att hänvisa till att det är så här skulpturerna ser ut.
1: Ja, precis. Och det är bara plast.
0: Ja, verkligen. Det var ju inga riktiga då bröst som hade vält ut.
1: Nej, men Kylie Jenner hade det. Det var även någon annan som visade någon typ av silikontutte.
0: Madonnas, jag vet inte om du såg det här skeppet som hon hade på huvudet i svart. Ja. Såg nästan ut som ett piratskepp. Och ett gäng människor som lyfte upp slöjor som då gick ut från hennes klänning.
1: Jag tyckte också Eileen Gu, som är hon den här amerikansk-kinesiska snowboardåkerskan som vann massa guldmedaljer nu i OS. Hon hade ju en klänning gjord som tog 2500 timmar att göra. Det var 15... 1000 glasbubblor. Och under som den hängde och sen under den liksom gick ut så här på där nere och under den så var det en liten maskin med såpbubblor som sprutade ut små såpbubblor.
0: Alltså de ska ha en eloge för kreativiteten.
1: Ja.
0: Armand Duplantis var där med sin fru Desiree Englander. Var inte det lite otippat eller?
1: Alltså det har ju snackats mycket om honom och gnällts över att han har flyttat till Monaco. Det här är väl det ultimata beviset för att han alltid har varit för stor för Sverige. Han hör hemma i New York och på Met-galan och kanske i Monaco.
0: Okej, då är det jag bara som tycker att han är naturligtvis en exceptionell stavhoppare som slår världsrekord på världsrekord.
1: Men
0: att
1: jag fashion icon?
0: Mer kanske också att den sporten är inte så sexig.
1: Nej, men det var väl, jag tyckte mest det var så lite tråkigt klädesval. Alltså det är en svart kostym, kavaj. Rock.
0: Snygga mer än kreativa.
1: Ja. Och Bill Skarsgård var ju också där.
0: Det var han. Fotbollsallsvenskan har kommit igång lite grann nu. På herrsidan fullkomligen krossade Djurgården IFK Göteborg igår 6-0.
1: Mm. Det var en total överkörning.
0: Ja. Efter matchen så intervjuade SVT Blåvitts lagkapten August Erlingmark. Han var såklart knäckt. Sa att han kände sig tom, ruskigt besviken, tyckte det var pinsamt. Du lär ju fatta den känslan.
1: Absolut, men det är sällan jag blir intervjuad av sportreporter efter att jag förlorat en tennismatch. Tack och lov, för alla skull.
0: Jag kan ändå se dig uttrycka något åt det hållet om du har åkt på storstrejk. Det var ju också så faktiskt att till och med de egna supportrarna, alltså IFKs tillresta supportrar, vände ryggen mot plan i slutet av matchen. Och SVT-reporten ställde då frågor om det här till lagkaptenen August Erlingmark.
2: Vad går igenom tankarna när du kliver fram till supportrarna?
3: Hur tror du de går?
2: Inte jätteroligt.
3: Nej,
2: precis.
0: Och sen, lite senare i intervjun, ställer reportern ungefär samma frågor igen.
2: Du som har ett stort IFK-hjärta och så, att se liksom supportrarna vända ryggen där i andra halvlek och så, hur går tankarna där?
3: Samma, vad tror du? Hur tror du de går?
2: Inte jätteroligt.
1: Alltså, jag kan verkligen empatisera med besvikelsen av att förlora en match. Men han är faktiskt lagkapten. Han är utsedd av laget för att representera laget efter en vinst eller en förlust. Och att bli lack på reporten tycker jag... Alltså, jag kan bli så provocerad av den idrottsattityden. För att han pratar inte med reporten. Han pratar med de tillresta reporterna. Han pratar med alla besvikna fans hemma i Göteborg. Det minsta han kan göra är typ förklara... för att man ska känna någon empati med honom eller att de har blivit så överkörda. Så jag tycker att det är minusbetyg till honom.
0: Men han har ju ändå precis uttryckt hur fruktansvärt knäckt han är. Att då ställa om frågan nästan likadant lite senare i intervjun.
1: Jag tycker det han borde ha svarat då är så här, när han säger så här, hur tror du? Ja, men jag tror att det är många andra än jag som undrar. För att det är ju uppenbarligen många som är extremt besvikna. Så jag tycker han borde ha... Jag tyckte han hade en väldigt snäll ton också när han frågade
0: det. Det hade han. Det hade han. Till sist då, ur nyhetsflödet. Statens veterinärmedicinska anstalt ber om allmänhetens hjälp igen. Den här gången vill SVA ha in rapporter om sjuka och döda igelkottar, för de vill veta mer om vilka sjukdomar som kan ha påverkan på beståndet. De här uppmaningarna från SVA kom ju med jämna intervall.
1: Och jag vet inte om det är bara SVA som kommer, men vi pratade för ett tag sedan om... Jag tror att det var någon som ville att man skulle gå ut och känna och titta på maneterna på typ östkusten och västkusten för att se om de har kommit. Det är mycket crowdfunding i.
0: Ja, SVA förra veckan ville att vi skulle rapportera in sjuka och döda ormar och grodor. För 2 veckor sedan skulle man höra av sig om man hade satt flyttfågelfästingen. Innan det så var det blåmesar. Borde de tagga ner lite?
1: Det är mycket djur att hålla koll på. Men jag undrar det här med igelkottarna. Det är ju mycket snack om igelkottar under Valborg. Att de går och gömmer sig i Valborgsbrasan och sen plötsligt fjuttas den på. Ska man gå och leta i askan då efter en liksom Valborgsrest av en igelkott?
0: Det låter ju ändå som att du har hörsammat någon form av uppmaningar. Är du en av dem som skulle kunna rapportera in?
1: Jag gillar tanken på att vara en av dem som gör det. Men jag tror inte att jag skulle ha ingen liksom follow through, som man säger. Jag skulle inte orka hela vägen. Men... just igelkotten tycker jag är, den brinner jag lite extra för.
0: För jag har ju någon idé om att det kanske är ungefär samma människor som lyssnar till alla uppmaningar och att det till slut kanske blir lite stressigt. Man ska ut i naturen och det är bara så här blåmesar.
1: Man är inte
0: ormar, grodor att hålla koll på.
1: Ja, det är väldigt många djur att hålla koll på.
0: Ja. Det är ju för sig då många som tar det här på allvar också, ska vi säga. Om vi bara tar de här fästingarna som de efterlyste. Över 10 000 fästingar samlades in förra året med hjälp av allmänheten.
1: Bra jobbat, Alan.
0: Ja, bland annat för att kartlägga TB-virus. Vi ska snacka mer mode. För Paris har för första gången arrangerat en hel modevecka kopplad till den muslimska modescenen. För några veckor sedan var det Modest Fashion Week där, och då är det fokus på mer täckande kläder, alltså ben, armar, hår som ska vara täckta. Typ 30 designers visade upp sina kollektioner med nya trender och uttryck som avlöste varandra. Välkommen till talkshow, Iman Aldebe, modedesigner.
4: Tack så mycket.
0: Du har också bland annat formgivit en slöja som nu är en del av svenska polisuniformen. Du har designat arbetskläder för muslimska kvinnor inom militären och sjukvården bland annat. Det här att Paris för första gången arrangerar Modest Fashion Week, vad betyder det?
4: Det betyder ganska mycket, för att när man frågade folk i stan efter Modest Fashion Week i Paris, så var det många som tyckte att det var så skönt att slöjan inte längre handlade bara om en politisk debatt, utan att folk faktiskt kunde se utöver det, utan att det blev det handlade mer om det roliga, konst och mode och att kunna få uttrycka sig och visa vem man är utan att det ska vara kontroversiellt. Att det plötsligt blev lättare stämning kring slöjan, muslimer och det muslimska modet.
0: Har det annars varit så att man lätt hamnar i en diskussion för eller mot slöjan istället för att fokusera på modeaspekten?
4: Ja, det är mycket. Till exempel om man designar muslims mode, så kan många tro att man kanske står för ett förtryck av kvinnor, istället för att man till exempel vill att människor som väljer att bära ett religiöst huvudplagg ska kunna göra det utan att man ska kunna stämplas som en kvinnoförtryckare.
0: Om vi går in då på själva modet då, vad såg du för trender under den här veckan?
4: Det som jag tyckte var häftigt, alltså om jag i design ska ha ett tema till exempel utifrån och skapa en kollektion, så kändes det som när jag tittade igenom bilderna som fanns på den här arrangörens Instagram-konto, så handlade det ganska mycket om urbanisering. Att människor gick till exempel från jordbrukssamhället i England till städerna. Kvinnor började jobba. Det handlade väldigt mycket om att man försökte ge makt till kvinnorna, att någon slags självständighet och att man inte är beroende av att vara hemma med barn. Det var lite sånt. Det var mycket också så adelklass, mycket glitter, nät, pärlor. Det kändes som om de här kollektionerna hade inspiration av revolution.
0: Och hur manifesterades det på andra sätt, om du skulle ge andra exempel på outfits?
4: Det var väldigt mycket vida plagg. Vida kjolar, korsetter, hängslen. Lite unisex-känsla också. Och jag tror också att man ville ha med den här kanske lite inspiration från det manliga modet också. För att det första man tänker på när det kommer till modest fashion, muslimskt mode, så är det väldigt mycket att man tror att det bara ska vara vida, mörka, dova plagg. Och här var det lite mer figurnära. Och sen så är det inte så konstigt att folk kan tro att det ska se ut så där. För att förut var det väldigt enbart män som designade för kvinnor. Och oftast för att de inte ska synas, utan att man ska göra dem så osynliga som möjligt för det manliga ögat. Och nu är det tvärtom. Nu är det liksom pärlor och som sagt nät och blommor och mycket glitter och allt möjligt. För att kristaller även. För att synliggöra kvinnor.
1: Hur var de inspirerade? Du sa att det var inspirerat av mer manliga mode. På vilket sätt då?
4: Ja, men det var lite det här med liksom breda axelvaddar, hängslen, vida byxor, breda kappor. Alltså det var lite mer så här att man fick en känsla av att man har tagit in det här med unisex-modet för att ha ett statement.
1: Helt är det någon typ av så här, vad säger man, workwear estetik då, att typ liksom kostym professionellt, är det den?
4: Det kändes liksom det handlade just om det här med övergång från något gammalt till något nytt, som det här till exempel engelska industrialismen med urbaniseringen, att man gick från landsbygd till städerna, att nu händer det något, nu har kvinnor också en plats här i samhället och makt.
0: Vem är den största designern inom den muslimska modescenen just nu?
4: Förut hade vi en indonesisk. Och när jag var där så insåg jag också att det var så mycket som hände där nere som jag inte hade någon aning om.
1: Och sen, i Indonesien?
4: I Indonesien. Det är en jättestark marknad för modest fashion. Sen i Turkiet intressant också. Riktigt någon sådär finns, kan inte jag peka, alltså sätta fingret på. Det är många bäckar små, kan man säga. Sen så bor man i ett land med många miljoner invånare, som till exempel i Indonesien, så blir man såklart stark som varumärke och som namn också. Men det som jag har sett har skett är ju att det var många till exempel som var influencers som skapade många varumärken. Många har inte hållit och en del är så här, alltså det är mer att det handlar om länder och deras ekonomi och mängden på invånare. Och sen att det har mer normaliserats idag.
0: Hur är det i Sverige då? Finns det en muslimsk modescen här?
4: Det finns det. Det är många som har vågat gå ut på sociala medier och till exempel designa gymplagg till exempel. För kvinnor som vill vara lite mer täckta på gymmet och inte visa så mycket hud kanske. Lite vida plagg. Och det kan ju också uppskattas av folk som kanske inte vill liksom, ja, visa så mycket hud på gymmet. Vissa vill ju inte det och vissa vill det. Och då ska de kunna göra det.
1: Yeah. För är den muslimska liksom modescenen, är den riktad exklusivt till muslimer? Eller riktar man sig egentligen till vem som helst?
4: Alltså, vad jag själv har märkt, till exempel vad folk brukar mejla in till mig. Då är det så här, jag till exempel använder huvudbonad eller använder lite mer täckande plagg på stranden. Det gör jag inte utav religiösa skäl. Det kan vara för att jag tycker det är fint, eller det är något kulturellt hos oss där det landet jag kommer ifrån, och det kan vara icke-muslimskt. Och vissa vill skydda sig till exempel när det handlar om burkinin på stranden mot UV-strålningar och så vidare. Och vissa kanske inte känner sig bekväma att visa så mycket av sin kropp ute på stranden. Och då tycker de det är skönt att kunna vara på stranden men också kunna vara lite mer täckt. Så det är olika där.
0: Du har ju, som jag nämnde inledningsvis då, tidigare jobbat med att modernisera det muslimska modet och då föra ut det till en bredare publik. Är det här något du fortsätter göra?
4: Ja, nu har jag varit hemma med små barn. Så det är jättekul att kunna komma ut igen och vara innovativ. För att det jag brinner för är att till exempel bygga broar och att ge kvinnor också verktyg att kunna jobba med att kanske skapa material, men också liksom skapa en bättre framtid för sig själv och få andra kvinnor att inspireras att kunna välja sin egen väg.
0: Och jobbar du specifikt på en kollektion, eller är det andra sådana uppdrag som du har haft tidigare då när du har jobbat med slöjan för polisen eller för människor inom räddningstjänst eller vad det nu är?
4: Ja, till exempel det här med den iranska revolutionen och sånt, så gjorde jag ju en slöja som visades på en utställning på Vandalurum, då var det, men då slog covid till. Och då var det till exempel att jag skapade en turban som skulle se ut som hår för och skulle representera Iran. Jag gillar att liksom experimentera och liksom tänja på gränserna. Och, som sagt, som jag pratade om innan, man kan inte riktigt hata på mode och konst. Och då blir det lättare att liksom komma in genom det och kanske skapa en förändring, till exempel på exempel just nu i Iran. Det är ju superaktuellt alltså, och spännande att få se vad som händer där nu i år kanske. Men det jag gillar att göra är att jobba lite innovativt, kanske jobba med musik och kläder, föra mode till gatan där människor är lite mer intresserade idag av att vara i nuet och få visa vem man är lite mer.
0: Iman Aldebe, varmt tack för att du var med i Talkshow.
4: Tack.
0: David, jag vill skifta mot att prata om naturen.
1: Okej.
0: Den kan ju väcka känslor.
1: Ja, det kan den säkert göra.
0: Vad du låter ljum. Har du aldrig känt
1: så himla brett,
0: pirr i bröstet när du har sett ett hav av vitsippor?
1: Jo, men absolut. Det är, naturen väcker känslor. Jag håller med.
0: Tydligen kan den också väcka en form av sexuella känslor hos vissa.
1: Okej.
0: Okay. Mm. Borås Tidning har intervjuat författaren Louise Halvardsson. Hon trodde att hon var asexuell, men i mötet med ån Asman i Uddebo så var det något som väcktes i henne. Hon beskriver känslan så här.
5: Ja, men det är liksom pirrar i benen och i magen. Det är liksom så här ett sug att när jag åker buss till Uddebo och vrider på huvudet och ser Asman bakom träden så blir jag så helt pirrig liksom. Jag kan inte hålla mig. Jag vill liksom bara typ så här springa rakt ner i ån.
1: Vilket fint namn på en å. Asman.
0: Ja, det var det.
1: En liten passus. Mm. Det var inte det stora i det här inslag.
0: Alltså du får gärna kommentera det vackra namnet om du sen en reaktion kring, för när jag sa pirr kring vitsipporna så var det inte den här typen av pirr jag syftade
1: det man
0: på. Jag kanske behöver förtydliga
1: att,
0: det.
1: Att det är, det finns de här människorna som har förälskat sig, typ gift sig med Berlinmuren.
0: Okay.
1: Det har något speciellt namn som inte jag kommer ihåg, men folk som har en stark kärlek eller sexuell relation till objekt.
0: Mm.
1: Den är ju, när man inte har den läggningen, lite svår att köpa. Att den är, alltså så här, det, naturen kan vara superromantisk och supervacker, men det där sexuella och pirret som hon beskriver, det har jag svårt att relatera till.
0: I den här intervjun så säger hon också att vattendraget är som en av hennes bästa vänner och att hon ser på vattendraget som en älskare. Och jag håller med. Den här,
1: men det är ju två tankar. Älskare och bästa vän. Bästa vän, ja, men det kan man ju köpa som att en vacker parkbänk som man kan gå och sätta sig i, känna ett lugn. Den relationen, vänskapsrelationen kan man ju känna. Men det sexuella, det är mycket svårare att relatera till.
0: Jag tror inte jag har någonsin tänkt på naturen i någon form av vänskapstermer heller, även om jag naturligtvis kan förstå att det är ju någonting med naturen. Det är ju levande, det växlar beroende på årstid eller väderlek. Så att på det sättet att det väcker känslor.
1: Nej, men jag kan tänka att det kan finnas någon nästan vänskaplig relation till en plats som man har liksom haft genom livet och som man har gått genom olika faser och olika sorger och glädje och man kommer tillbaka till som är bara i sin liksom, typ majestät en trygghet som en vänskapsrelation. Men det är ju någonting annat än det sexuella som hon känner för ån.
0: Tydligen finns det något som heter ekosexualitet.
1: Okej, okay. Det är inte samma sak som jag tänkte på den där objektumsexualiteten.
0: Nej, eller inte vet jag. De nej, kanske det, är
1: det,
0: besläktade.
1: Men
0: eller?
1: Det har inget med ekologiskt att göra.
0: Ja, det är också ett väldigt vitt begrepp. Ja. Källan, artikel jag läste i Expressen som hade några år på nacken. Det kan ju handla om allt ifrån just att man vill ha sex med naturen till att man kanske bara inkluderar lite mer miljövänliga leksaker i den sexuella akten. Liksom, så. Okay. Berlinmur-grejen kanske är
1: ett steg längre.
0: Ja, eller
1: jag vet inte om hon fortfarande är gift med Berlinmuren. Hon kanske skilt sig.
0: Vi kan väl kolla upp det. Louise Halvardsson har i alla fall skrivit en bok om ekosexualitet och den här kärleken till ån Asman i Uddebo. Svensk politik nu. Lite mer konkret.
1: Mm.
0: Då ska det handla om hur det är att vara den enda som representerar ett parti i en kommun. Politik är ju generellt ett lagarbete. Förslag och strategier som ska stötas och blötas och kampanjer som ska bedrivas och så. Men i många kommuner runt om i Sverige så finns det partier som bara har en enda förtroendevald. Och nu har vi med oss Annika Karp, den enda liberalen i Falköpings kommunfullmäktige. Hallå.
6: Hallå.
0: Du finns med oss i en studio i Skövde.
6: Stämmer.
0: Och här i Stockholm finns Marina Davidsdotter som länge var den enda politiskt aktiva vänsterpartisten i Danderyds kommun. Välkommen du också.
7: Tackar för det.
0: Danderyd är ju en väldigt blå Stockholms kommun. När var det som ensammast att vara vänsterpartist där?
7: Det var en mycket bra fråga. Det kändes nog under årens lopp som att det var ganska sådär jag ska inte säga ensamt så, för att jag är en doer och jag försöker ju ändå på alla sätt och vis inkludera andra, även om de inte kunde vara med i styrelser och sådär, och så fick jag ändå ihop en liten styrelse. Men på din fråga så, ja, de facto så är det ju blåaste kommunen i hela Sverige. Så med allt vad det innebär. Men, sen så...
0: men kunde det vara i debatter att du gick upp, argumenterade för någonting och att det inte var så många instämmanden i rummet? Eller...
7: Självklart. Självklart. Och sen ute i valrörelsen och sådär så var det ju ofta. Men ändå, så de lärde ju känna mig under årens lopp och ja, men allt vad det innebär så fick jag ändå lite cred och ändå lite respons och sådär. För att det beror ju mycket på hur du själv är och agerar. Om du bara tänker, det går inte, jag kan inte, då står man där bakom ett hörn. Men jag är mer sådär, yes, nu kör vi, även om det kan vara lite, ja, så.
0: Annika, när tycker du att det kan vara så mest ensamt att vara den enda liberalen i Falköping?
6: Ja, det är ju i den politiska debatten, helt klart.
0: Kan du ge ett exempel på då hur det kan upplevas?
6: Ja, det är ju framförallt i kommunfullmäktige. Nu har jag ju två ersättare, de kan ju gå fram och yttra sig, men de kan ju inte yrka bifall eller så. Och har ju inte samma funktion riktigt, men jag är ju glad att jag har dem i salen, om man säger så. Men jo, det är ju när man lägger fram ett förslag då ifrån det egna partiet. Och, nej, det kan vara ganska tufft många gånger. Men jag är ju glad att jag har så pass mycket erfarenhet och känner väldigt många andra politiker från de andra partierna. Så jag känner ofta av lite grann vad som är läge och inte läge i debatten.
1: Men vem bollar du med? Dina tankar inför en sån debatt?
6: Inför en debatt så bollar jag ju med mina egna och mitt eget parti. Vi har ju regelbundna gruppmöten. Vi har ju den fördelen också i Falköping att vi är faktiskt med i ledningen i den styrande koalitionen. Så det har vi varit sedan 2019, och på det sättet, vi hade ju annars inte haft några poster i nämnder och styrelser alls, mer än en plats i kommunfullmäktige med två ersättare. Men vi har ju lyckats få, jag sitter till exempel med i kommunstyrelsen som ledamot. Det hade jag inte gjort utan det samarbetet då med andra partier.
0: Marina, efter 15 år i Vänsterpartiet så bytte ju du parti till Socialdemokraterna nu.
7: Yes.
0: Ja, varför gjorde du det?
7: Återigen så kände jag att till slut så kom det till vägs ände. För att jag, även om man kör ända in i kaklet och lite till, så är det ändå att det måste ge mer än vad det tar, brukar jag säga. Och sen till slut så... Vi hade ju en liten bra gruppstyrelse och sådär. Men ändå så, jag tänkte nu inför valrörelsen och allting, så jag måste ändå få, vad ska man säga, jag finner inte ord. Jag måste ändå få mer hjälp och stöd.
0: Genomslag också, eller?
7: Genomslag dessutom, bra. Och utifrån det så dandade det ju då Täby, för jag var ju ordförande för båda de kommunerna. Då kände jag att... Tack, men nej tack. Nu väljer jag att gå vidare. Och, ja,
1: men var det svårt att flytta sig lite till höger ideologiskt då?
7: Nej, och jag tänker inte höger, utan jag har ett stort varmt rött hjärta. Så att det vi, sossarna och Vänsterpartiet, är ju inkluderade i många frågor och sådär. Va? Och jag jobbar just för det här med psykisk ohälsa för yngre och... hedersrelaterat våld och i nära relationer, och jag arbetar ju som kurator och sådär, så att jag känner att det är ändå mina hjärtefrågor som jag kan fortsätta med, och det känns gött så.
0: Men vänsterpartisterna i Danderyd och Täby då, vad ska de rösta på nu då i kommunvalet?
7: Bra fråga än en gång. Det är ju återigen det att det är nu har vi ju en liten falang bland annat till Täby då, så att det, jag hoppas och tror på deras fortsatta, inte karriär, men ni förstår vad jag menar. Så att det är, ja.
1: Om det kommer in några, kommer du bli vilde då och gå tillbaka till Vänsterpartiet? Om det kommer in några nya vänsterpartister i Danderyd, ja, kommer du lämna sossarna och gå tillbaka till vänstern då?
7: Nej. Så nej, det gör jag inte. För jag menar, man måste ändå stå fast där som jag. Och jag känner att det kommer att gå bra, och det kommer att gå bra för sossarna och för, ja, även för Vänsterpartiet och så.
1: Men har folk sett dig i Danderyd som den ensamma vänsterpartisten?
7: Ja, utifrån det så har det ju konstaterats att jag har kämpat på då. Sen har vi haft en liten styrelse då, som sagt, men ändå så, men som sagt, jag har bott där så länge så att de känner ju igen mig, och de vet att jag värnar om demokratin, och jag brukar säga, jag respekterar din åsikt men jag delar den inte.
0: Det lär ju du få säga ganska ofta,
7: ja,
0: i Danderyd.
7: Ja, bra. Men då öppnar man en dörr istället för att säga, vad fan säger du liksom så här, va? Så att det, ja, man får vara lite.
0: Annika, har du någonsin övervägt att lämna Liberalerna för att gå med i något parti så att du inte ensam behöver representera ett parti i fullmäktige?
6: Nej, jag har faktiskt inte det. Däremot så har jag ganska nyligen fått inbjudan, det är två andra partier som har bjudit in mig, och det gjorde de här under våren när det var som mest turbulent i vårat parti då.
0: Men hur bestämmer du vilken linje du ska ha? Säg en lokal fråga där Liberalerna på riksplanet kanske inte har någon uppfattning.
6: Nej, vi liberaler lokalt brukar vi alltid säga då, vi måste ju inte följa det partiet säger på riks liksom, utan vi kan, det är ju, kommunala frågor är ju så mycket annorlunda än regering och riksdag, men det är klart att mycket är vi beroende av i kommuner.
1: Vilka partier är det som har uppvaktat dig?
6: Nej, det säger jag inte.
0: Annars hade vi kunnat få ett skop här ju.
6: Ja, nej. Men det är två andra partier.
1: Var det nära till hans att tacka ja, eller var det inte ens?
6: Nej, faktiskt. Jag gick med i Folkpartiet, hette det då, på den tiden. Jag har varit med sedan 1989 i Folkpartiet, som sen blev Liberalerna. Och att starta upp i ett nytt parti när man har så mycket erfarenhet från sitt moderparti, om man säger så. Det skulle vara som att starta ett nytt företag nästan, va? Så att, nej. Och jag ställer ju upp nu i valet här 2026 i min hemkommun, och ja, man har velat ha mig igen.
0: Men du, kan det finnas någon fördel då att vara ensam? Att man typ inte behöver kompromissa? Man får bara bestämma?
6: Ja, alltså det finns väl ibland en fördel, ja. För att då behöver jag ju inte stämma av allting alltid, utan jag kan bestämma själv om jag vill vara med eller inte gå på ett möte eller så. Ja, visst. Mm. Så är det ju. Men nej, jag gillar ju samarbete. Jag gillar ju när vi var fler. Jag har ju alltså suttit i fullmäktige när vi var fyra stycken.
0: En dröm.
6: Ja, verkligen.
0: Jämfört med idag.
1: Markant procentuell minskning.
6: Ja. Men jag tror inte det är mitt fel så, utan jag tror det är svängningar politiskt, och det är ju demokratiskt val. Det är ju kommuninvånarna som ska attraheras av vår politik och det vi för fram och så vidare. Så att det är ju det är människorna som har möjlighet att välja vem de vill ska företräda dem. Så är det ju.
0: Tack så mycket för att ni var med och berättade lite grann om hur det är att ensam representera ett politiskt parti i en kommun. Annika Karp i Falköping och Marina Davidsdotter i Danderyds kommun.
7: Tack så hemskt mycket. Ha det bra.
6: Hej. Hej då.
0: Det är något det där med att ensam fronta någonting.
1: Och också ensam ut och kampanja. Det är också lite ensamt.
0: Ja. Det är som att du skulle sitta här ensam dagen
1: efter
0: dagen.
1: Det vore fruktansvärt.
0: Ja, det var dela upp bollen för. Du, jag tänkte att jag ska dra ett par fräckisar för dig.
1: Kul!
0: Ja, du tycker det.
1: Ja, det är framförallt när du drar dem.
0: Mm. Vad är det första en blondin gör på morgonen?
1: Pass.
0: Klä på sig och gå hem.
1: Usch.
0: Okej, jag trappar upp. Vad är likheten mellan en blondin och en långkalsong?
1: Lång och ihålig.
0: De är båda sköna att sätta på.
1: Men gud, Catherine. Fortsätt.
0: Tycker du att det här är plågsamt? Eller finns det någon del av dig som tycker att det är lite...
1: Vet du vad, jag älskar att se dig plågad.
0: Jag är inte det minsta plågad.
1: Så fortsätt, en till.
0: Jag vet du, jag håller lite på det. Alltså jag kan inte sitta och dra fräckisar resten. För jag vill nämligen prata om det här, huruvida blondinskämten kan vara på väg tillbaka. Jag såg nämligen en pjäs nyligen, det var därifrån jag hämtade de här skämten. Jag lyssnade på en amerikansk podd. Professorn som inleder den podden varje gång drar då fräckisar. Och då är frågan om det bara är min lilla spaning eller om jag har fått korn på något större. Välkommen hit, Ella Lövmark.
8: Tack.
0: Det var din pjäs då, Blondinens historia, som jag refererade till med teatergruppen Hjärtefem. I Malmö så finns också Kalle Lind, poddare med inriktning på underhållningshistoria. Hej!
9: God dag, god dag.
0: Vi börjar med dig, Ella.
8: Ja.
0: Det var ändå du som skrev in de här blondinskämten. Ja. Varför?
8: De är ju roliga, tycker jag. Och sen så för mig, jag känner inte det här liksom obehaget. Ja, det har liksom aldrig fått fäste.
1: Ska man säga till lyssnarna att du är blond också?
8: Jag är blond. Och jag är 24, kanske jag ska säga. Så att jag har liksom inte... Det är så självklart att det är skämt. Och så är det typ kul att någon har skrivit dem. Det är liksom... Ja. Det är så dumt.
0: Men för dig blir det inte så här, nej, det där är bara grovt sexistiskt, jag kan inte skratta åt det.
8: Nej, verkligen inte. För att jag har liksom inte... Det, alltså de... Blondinskämten som liksom sanning, det är så långt bort. Och jag har aldrig liksom erfarit... jag har aldrig varit med om, tror jag, att någon har tyckt att jag har varit dum för att jag har varit blond.
0: Och vad är det du tycker är roligt då?
8: Jag vet inte. Det är det som är frågan. Jag hade liksom... Det började med att jag var tillsammans med en man som drog blondinvitsar liksom seriöst.
1: Men då kan man dra dem oseriöst?
8: Ja, alltså jag tänker att jag drar mig ändå med någon typ av distans. För att jag är blond. Och det är kul... Alltså det är en skön känsla att inte behöva förklara sig och säga typ... Nej, men jag är ju inte den här blondinen. Utan bara tycker att det är kul.
0: Men när han drog skämten, då tyckte du att de var roliga?
8: Ja. Ja.
1: Spelar det någon roll vem som drar dem? Eller gör det?
8: Nej, alltså jag tror inte det. Ja.
0: Inte i ditt fall i alla fall.
8: Nej.
0: Nej. Kalle, skulle du säga att det spelar någon roll? Vem som drar skämten inför vem, så att säga? Och vad det är för sammanhang?
9: Ja, det skulle jag säga att det alltid gör. Alltså gällande alla skämt i alla tider. Det är alltid en fråga om vem som drar det och vem som är åhörare. Alltså hur sammanhanget ser ut och vad tanken är och hur kommunikationen ser ut. Ja, jo, men det tror jag inte går att någonsin förhandla bort.
0: Nej. Och när börjar just blondinskämten dyka upp?
9: Du vill ha blondinskämtets historia?
0: Ja,
9: jag vet inte om den finns skriven på det sättet. Jag gissar att det är ungefär jämngammalt med att blondinen blev ett ideal. Och det är väl en process vi ser 1920, 30, 40-tal. Hollywood, Rita Hayworth, Jane Mansfield, Marilyn Monroe och sen Brigitte Bardot och sådär. Alltså att blondinen kom att förknippas med sex och lössläppthet. Jag gissar att skämten om dem är ungefär lika jämngamla som den föreställningen om dem.
1: Varför har man alltid skämtat om dem som man då menar är dumma? Typ som norrmännen eller Bellman eller blondinen?
9: Ja, för att det blir kul. Alltså, ja, men du, man har alltid liksom pekat ut olika kategorier av människor som lovliga byten. De här får vi lov att skämta om, för de anser vi av någon anledning vara, alltså, antingen lägre stående än oss eller möjligtvis högre stående, beroende på...
1: Ja, men det är väl det som är lite konstigt. Man tänker att man brukar ju liksom garva åt saker när man sparkar uppåt, men man sparkar ju egentligen neråt när man drar sådana här skämt.
9: Alltså, det där är inte riktigt sant. Det där är bara liksom idealet vi har. Vi går runt och tänker att vi skrattar bara åt skämt som slår uppåt. Så är det ju inte. Om vi rannsakar oss själva så skrattar vi ju oftast för att skämtet någonstans slår neråt. Även om vi kanske... Vi tar oss rätten att skoja om för Kristersson för att han är statsminister. Men skämtet är ju fortfarande att han är jättekort.
0: Men jag då, som också har identiteten blond, undrar jag varför det är just blondinerna man skämtar om. Varför är de man tillskriver att de skulle vara lite puckade?
9: Jo, men jag tror att det hänger ihop så här, va? Alltså, det här är bara en gissning. Men i och med att blondinen då på 40-50-talet blir så laddad med det här, är det attraktiva, det ouppnåeliga, det som alla män förväntas vilja ha i sängen. Så vet ju också de flesta karlar att de inte riktigt skulle kunna leva upp. Alltså, om de plötsligt hade gått på Tinder-date med Marilyn Monroe, så hade de ganska snart insett att jag kan nog inte riktigt ge henne vad jag förväntar mig att hon vill ha i term av ekonomi och erotik. Och som någon sorts hem då på de här liksom lössläppta kvinnorna som inte vill ha just mig, så börjar man på ett ganska liksom aggressivt sätt skämta om hur enfaldiga och slampiga de är.
0: Hur har publiken reagerat på blondinskämten i er pjäs, alla?
8: Ja, det känns som att många har tycker att det är kul innerst inne. Men det beror också på liksom vilka som skrattar. Det har varit föreställningar där någon har börjat skratta och då vågar liksom folk skratta. Men om ingen gör det så... Ja. Så kanske man inte själv vågar. Och folk läser också in typ mörker i det. Vilket, alltså, det finns mörker i det. De är inte bara liksom, det är inte en fars. Men jag tänker att som publik så kan man också liksom analysera mycket och inte våga skratta, för man tänker att författaren har lagt in det där av en anledning liksom.
0: Och vad är det du tänker att de oroas för då i just det sammanhanget?
8: Ja, men kanske att hon, blondinen då, hon drar ju liksom blondinskämt om sig själv. Att det är någon slags självskada, kanske. Eller att hon, ja, jag vet inte.
1: Men det låter lite som att det här är en generationsfråga, för att jag uppfattar som att du och Kalle ser lite olika på det.
8: Ja.
1: Du var ju, med snabb huvudräkning, typ 14-15 när MeToo hände.
8: Ja.
1: Är det här liksom... Är du någon typ av post-MeToo-generation som inte är rädd för att göra, liksom, driva med det förbjudna?
8: Ja, jag tror det. För mig så är det liksom... jag tänker typ att mina föräldrar har varit så duktiga på att säga så här... Du är inte bara söt utan modig och stark, typ. Och att vara blond och dum som tjej, det har liksom inte... Det har inte satt sig i min självbild. Så att de här skämten, de är bara liksom... Det är roligt att de finns, tycker jag. Och att någon har skrivit dem. Det, ja, jag har inte upplevt något förtryck.
0: Men det känns ju, Kalle, som att blondinskämten försvann långt innan MeToo.
9: Ja, jag vet inte. Alltså, de har väl aldrig, så att säga, varit mainstream. Det har väl alltid varit något som dragits som, ja, på skolgårdar eller i, så att säga, i slutna rum.
1: Vilka slutna rum tänker du på då?
9: Ja, men över konjaken och cigarren. Alltså i könsseparatistiska sammanhang eller sådär, man och man emellan. Alltså, det har väl säkert funnits en och annan... professionell skojare som dragit blondinskämt. Det var säkert en trend, kan jag tänka mig, på återigen på 50-60-talet bland Las Vegas stand-up comedians och så.
1: Det känns ju som att Seinfeld också har dragit något blondinskämt.
9: Ja, fast inte då, i så fall med en twist.
1: Ja, absolut.
9: Inte bara det faktum att den här kvinnan är blond, dum och lättfotad.
1: Nej.
0: Nej, men det är det man undrar. Alltså, finns det riktigt högklassiga blondinskämt som innehåller några särskilda ingredienser?
9: Ja, alltså, som skämt. Alltså, det finns väl vissa skämt som är liksom lite finurligare än andra och som kräver att man får tänka till en sekund extra.
0: Har du något sånt exempel på lager? Ett riktigt bra blondinskämt?
9: Nej, men alltså, egentligen, det optimala blondinskämtet, det skulle väl vara ett där man både tar upp liksom, dumheten och den här sexuella villigheten. Det är det optimala blondinskämtet. Man ska gärna också få in fellatio. Det är också väldigt vanligt att de är otroliga på det området.
0: Ja, jag har ett sånt blondinskämt här faktiskt.
9: Ja,
0: på lut. Från din pjäs, Ella.
8: Mm.
0: Du kanske kan det.
8: Mm.
0: Dra det.
8: Vilket
0: Hur vet man att en blondin har spelat tv-spel?
8: Ah, det är läppstift på joysticken.
9: Ja, just det.
0: Ragadagadish.
9: Jag vet inte hur elegant det alla jag tycker korten. Att det är.
8: Jag tycker att det här som är varför stod 17 blondiner utanför nattklubben?
9: Ja, det var
8: man måste 18. Vara 18 för att komma in.
9: Just det. Ja, det är roligt.
8: Det är
1: faktiskt kul. Det tycker jag var roligast hittills. Mm.
9: Men det där funkar ju som Norge-skämt också. Det är ju bara dumhet i det fallet. Ja.
1: Du saknar sexet.
9: Ja, precis. Alltså, hur uppehåller man en blondin i en timme? Man skriver vänd på pappret på båda sidor av ett papper. Det funkar det. Ju på vilken grupp du än vill klassa som enfaldig.
8: Men det finns ju de här som är så här riktigt typ, vad säger blondinens högra ben till hennes vänstra?
9: Ingenting. Inget.
8: De har aldrig träffats.
9: Exakt.
0: Jag hör att du har googlat blondin själv.
8: Oh, ja.
0: På ett sätt.
8: Ja, på ett sätt.
9: Men det finns också vissa som är så här, det finns en aggressivitet i det liksom, den här liksom likheten mellan en mygga och en blondin.
8: Mm, man
9: dödar myggan innan den har sugit klart.
0: Nej, men ja.
9: Där finns ju liksom väldigt mycket av någon sorts som också förakt och som ganska ohöld misogyni.
0: Ja, det blev ett så himla mörkt slut på det här samtalet nu, kände jag. Men det är liksom kulturnytt som ska gå på nu. Men vi har ju fått mycket sagt. Vi har ju ändå satt där i någon form av sammanhang, Kalle Lind och Ella Löfmark. Tusen tack.
8: Tack.
0: För att du var med i talkshow. Och William Thomas, kör.
10: Ja. Finland följer Danmark och Norge med förslag på en så kallad strömningsavgift. En avgift som tas ut av internationella strömningstjänster för det innehåll som inte är lokalt producerat. Att Sverige inte kommit längre trots att förslaget fanns med i förra årets filmutredning kritiseras nu av Eva Hamilton som är ordförande för film- och tv-producenterna.
11: Och jag hoppas att man ser till att svensk film och svensk tv-produktion kommer att överleva. För som det ser ut just nu är den allvarligt hotad.
12: Över ett år efter att filmutredningen presenterade en rad förslag som strömningsskatt och sänkt biomoms för att stärka svensk filmproduktion så väntas regeringen presentera en ny filmproposition i juni. Men Eva Hamilton är oroad över att Sverige redan nu halkat så långt efter i offentligt stöd till den inhemska produktionen.
11: Sverige har minst stöd per capita och det handlar om hälften jämfört med de nordiska grannländerna vad det gäller svensk film och svensk bildproduktion. Därtill kommer nu att strömningsoperatörerna kommer att finna att det är lättare att överge Sverige än att överge resten av Norden.
10: Eva Hamilton sist där och Kulturnytt har sökt kulturministern för en kommentar. Reporter var Ellen Cavallin. Författaren Gunnar Kieri har dött, det bekräftar familjen för Kulturnytt. Han ägnade en stor del av sitt författarskap åt förhållanden i Tornedalen, inte minst de fyra romanerna om Lars som följer huvudpersonen från uppväxten i en by till flytten söderut för att hitta arbete. Gunnar Kieri lyfte själv fram boken Vad som folk från 1987 som sin viktigaste. Där skildrar han fattiga barns tid i Norrbottens arbetsstugor. Och Gunnar Kieri blev 97 år gammal. Med sina fotoporträtt av familj och vänner har Ikram Abdul-Kadir blivit en av Sveriges mest omtalade unga fotografer. Nu visas hennes verk i utställningen Soft Focus på Moderna Museet i Malmö.
13: Jag tänker väldigt mycket på fotografi som ett labor of love. Eller det är det för mig i alla fall.
14: Syskon som flätar varandras hår eller tittar ut genom ett fönster. Med oskärpa och ett mjukt ljus gör Abdulkadir vardagen till något upphöjt.
13: Jag fotar min familj och mina vänner för att jag älskar dem så mycket. Jag vet inte hur jag ska bara hålla fast vid det och inte känna att tiden bara går hela tiden.
14: Hon är född 1995 i Nairobi och växte upp i Rosengård i Malmö. För 6 år sedan slog Ikram Abdulkadir igenom med en uppmärksammad utställning. Men redan innan det hade hennes bilder fått stor spridning på Instagram.
13: Min egen vernissage var det första jag någonsin var på. Det känns verkligen som att jag blivit inslängd i någonting. Ingenting hade varit om inte det var för Instagram, tänker jag.
14: Med utställningen på Moderna Museet i Malmö är hon mer personlig än tidigare.
13: Det är mycket ögonblicksbilder, mycket dokumentärt. Mindre städade bilder än jag haft på andra utställningar. Det är hela grejen med att visa en oregisserad stund ur sitt liv som känns så... Nu släpper jag in allt och alla.
14: Poesi har alltid varit en viktig inspirationskälla. Och hon har bland annat tävlat i ortens bästa poet. Till utställningen har hon skrivit en text om de fördomar hon möter.
13: Jag tänker ibland på hur mina andra utställningar, mina andra bilder tar

0: och musikalen fick också 2 nomineringar för bästa biroll. Dessutom nomineras den för bästa ljussättning. Men gladast var Benny Andersson för nomineringen för bästa orkestrering.
1: Jag tycker det är roligt med orkestreringarna. Det är nämligen så att det är Anders Elias som har gjort de där orkestreringarna. De är original och 94% av dem används i New York-föreställningen. Men det är en kille som heter Ryan Lucifer som är musical director där, som har städat lite i det där och flyttat om och lagt till lite. Och han får alltså nomineringen, men den tillhör egentligen Anders Elias.
0: Och reporter här var Viveka Blad. Har ni någon relation till Chess, Catherine och David?
2: Ja, till den låten har jag väldigt stark relation.
3: Punkt.
2: Men jag har faktiskt aldrig sett Chess, men jag har lyssnat mycket på den låten. Tommy Körbergs version.
3: Och tycker den är bra.
2: Den är underbar.
3: Mm. Tack så mycket, William Thomas, för Kulturnytt. Hans skriver att Rita Hayworth var rödhårig.
2: Jaså?
3: Mm, minns han. Hon kanske hade någon liten kort blond period. Ja. Vad vet man? Det var Anna Åkerlund som var producent idag. Tekniker var Heinz Wennin.
4: Vi räknar ner till helgen. Då ska vi få njuta av ännu en fågelsångsnatt. Och programledare, det är Mats Ottosson och Jenny Berntsson Juvall.
5: 6 vårar har vi sänt Fågelsångsnatten i P1 och nu är det dags för den 7:e. Mats, är det något särskilt du minns från de tidigare fågelsångsnätterna?
6: Ja, det måste nog vara sommargyllingen, tror jag. Alltså, vi hade pratat i flera år om att det var en fågel som, ja, den fågeln som vi allra mest drömde om. Men det var nog just en dröm, trodde vi. Men strax före 5 på morgonen, fågelsångsnatten 2024 tror jag det var, då började en sommargylling sjunga. Du då?
5: Ja, men det där var häftigt med näktergalen vid Krankesjön som satt helt nära mikrofonen och aldrig slutade sjunga. Inte ens när sändningen var slut var den färdig. Det var rätt häftigt också.
6: Ja, det var ju det. Det finns så många ögonblick. Och nu ställer vi snart ut mikrofonerna igen för att fånga nya minnesvärda ögonblick.
5: Ja. Vi satsar på 5 platser i Sverige och 1 i Österbotten i Finland. Allt från vassar och våtmarker till barrskogar och skärgårdar. Lördag 9 maj, 2 minuter över midnatt, börjar Fågelsångsnatten.

0: En försmak av hur det kommer att låta natten till lördag. Men denna onsdag är klockan nu 1.
1: Ekot. På rysk-ockuperade Krimhalvön har 5 civila dödats i en ukrainsk drönarattack. Det hävdar lokala Moskva-tillsatta myndigheter enligt AFP. Det är efter att uppemot 27 personer dödats i ryska attacker i Ukraina under tisdagen. I Brasilien dödades 2 personer som jobbar på en skola när en ung tonåring började skjuta i skolan. Det är staden Rio Branco i de nordöstra delarna av landet, rapporterar AFP. Ytterligare 2 personer, varav en student, skadades också. Skytten, en 13-åring, greps av polis på plats och hans pappa som äger skjutvapnet greps också. Det är ännu inte känt om skytten är nuvarande eller tidigare elev på skolan. Det finns fortfarande ingen information om skadeläget på den man i 40-årsåldern som fördes till sjukhus med ambulanshelikopter efter ett slagsmål i

0: Sjöbo i Borås under kvällen. Ett tillhygge tros ha använts. En man i 35-årsåldern är gripen misstänkt för grov misshandel. Så fotboll. Viktor Gyökeres blir första svensken på 20 år att nå en Champions League-final för herrar. Arsenal, där Gyökeres spelar, blev under kvällen finalklara genom att vinna mot Atletico Madrid. Och så här säger lagkamraten Ricardo Calafiori om Gyökeres insats.
1: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
0: Det här var nog hans bästa insats hittills. Det var otroligt hur han kämpade till slutet, sa alltså lagkamraten om Gyökeres insats under kvällen. Och det var Radiosporten som var på plats i London som pratat med Calafiori efter matchen. Det var Ekot klockan ett med Sofia Sofraniado.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Senaste söndagsintervjun ska vi få nu. Dimitri Plax är dramatiker, regissör, författare och konstnärlig ledare för Dramaten.doc som vid sidan av nationalscenen reagerar på aktuella konflikter i världen genom teater. Och genom hans konstnärliga gärning löper utforskandet av våld och ondska som en röd tråd. Själv har Dimitri Plax också upplevt osannolik sorg efter det att hans 16-årige son Peter mördades i ett brutalt våldsdåd utan motiv. Och nästan 7 år efter den här händelsen så berättar Dimitri Plax nu i ett samtal med Martin Wiklin om hur pliktkänslan är det sista som lämnar människan och om varför han tror på att berätta.
4: Nu har du satt lurarna så att du har dem. Du har en hörlur på ena örat och så har du den andra,
5: ja,
4: på pannan.
5: Det är så jag brukar göra.
4: Hur kommer det sig att du brukar göra så?
5: Jag har jobbat på Sveriges Radio i 24 år.
4: Mm.
5: Så jag vill höra min röst och inspelningsröst.
4: Ja. Mm. Vad är poängen med att höra i ett öra och samtidigt ha det andra örat fritt?
5: Man sjunger inte falskt då.
4: Mm.

0: Han har ägnat sitt liv åt berättelser. Åt att sätta ord på det svåra och skapa rum där det outhärdliga går att ta in. Varför är ordet som driver Dimitri Plaks, dramatiker, regissör, författare och konstnärlig ledare för Dramaten Dock? Han föddes 1970 i Minsk i belarusiska SSR. Och som uppväxt i ett samhälle präglat av förljugenhet fattade han redan som tonåring beslutet att bli konstnär och att säga vad han tycker, oavsett konsekvenser. I Sverige har han sedan 90-talet etablerat sig som en mångsidig röst inom scenkonst, litteratur och radio med återkommande frågor om våld, moral och människans kapacitet för godhet och ondska. Sommaren 2019 förändrades allt när Dimitris 16-årige son Peter Plaks mördades brutalt av en klasskamrat efter en badutflykt. I boken Peter, tid skriver Dimitri Plaks om tiden som inte går att stoppa och som obönhörligt för honom bort från Peter. Han tror inte att liv eller död har någon mening, men kanske har berättandet det.
1: Välkommen till Söndagsintervjun i P1, Dimitri Plaks.
2: Tack.
1: Du är konstnär, författare, översättare och konstnärlig ledare på Dramaten Dock. Det är en scen som ger plats åt aktuella händelser i världen och röster från konflikter bland annat. Berätta, vad är det där för en plats?
2: Dramaten.dock är en tematiskt driven scen på Kungliga Dramaten i Stockholm. Som kom till utifrån mina samtal med Dramatens teaterchef och konstnärliga ledare Mattias Andersson om hur en teater kan snabbt reagera på det som händer i omvärlden. Och vi letar medvetet efter texter som är skrivna av teaterkonstnärer eller författare, konstnärer som befinner sig inne i olika slags omvälvande händelser.
1: Mm. Nu i maj är det premiär för lösa anteckningar till en offentlig självbiografi över den bolivianska revolutionen.
2: Det är en lång titel, ja.
1: Ja. Vad är det för en föreställning?
2: Det är en text som vi fått från en dramatiker och skådespelare i Caracas i Venezuela. Han heter Vicente Quintero. Och det är en text som behandlar den bolivarianska revolutionen som Hugo Chavez kallade sitt försök att införa det som han också kallade för 21:a seklets socialism.
1: Mm.
2: Så den tar avstamp i ett tal till nationen där Chavez berättar att han är svårt sjuk i cancer och att i händelse av hans död så ska det hållas ett val. Och då säger han också i det talet att i det fallet så ska ni välja Nicolás Maduro som president. Så det tar avstamp i det talet och avslutas med Maduros tillfångatagande av de amerikanska specialstyrkorna.
1: Det är väldigt nyskrivet om det, har med.
2: Det är direkt skrivet för oss. Och vi har fått texten för ett par månader sedan, ledde översättade Hanna Nordenhög som översatt. Och nu gör vi den som gestaltad läsning, som vi kallar den typen av föreställningar som Dramaten Dock sysslar med.
1: Just det, det är inte en vanlig teaterupplevelse utan det är någonting annat bortom det. Vad skulle du säga att...
2: Ja, det är också det att när vi pratade om hur en teater kan snabbt reagera på det som händer i omvärlden. Och då prövade vi lite olika former och landade i det som vi kallar för gestaltade läsningar, och det är en form som vi försöker utveckla och som är på ett sätt en blandform mellan de redan sedan gammalt etablerade formerna, alltså läsning och gestaltning.
1: Mm.
2: Och då är det något tredje. Det är varken, det är inte halvmesyr liksom. Men det är varken det ena eller det andra.
1: Just det, men det är mer snabbfotat det, för att kunna kommentera det som händer i världen nu.
2: Ja, vi gör ju också så att vi oftast annonserar våra speltillfällen. Men vi annonserar inte vad vi ska spela tills kanske ett par veckor innan vi ska spela. Mm. Just för att kunna snabbt kasta in något i arbetet. Så att vi, målsättningen är att göra en produktion per månad. Vilket vi...
1: Det är högt tempo för att vara teater.
2: Ja.
1: Du har sagt att teaterrummet är ett rum som gör det möjligt att ta sig an det svåraste, ondskan i världen. Att teater gör det uthärdligt. På vilket sätt är det så?
2: Jag tror ju att teater är det samhällsbärande. På en teaterscen så kan man pröva saker som annars kanske bara möjliga att pröva ute i samhället. Men det kostar mycket mer att pröva saker i samhället. Inte minst för att på en teaterscen så rinner det teaterblodet och på gatan så rinner det riktiga blodet. Jag tror att det som ondskan är rädd för, eller räddast för, är exponering.
1: Mm.
2: Och på en teaterscen så kan vi gestalta ondskan på ett sätt som blir påtaglig. Och då, i bästa fall, så tror jag att om man ser vad ondskan kan leda till, då behöver man kanske inte pröva det ute i samhället. Mm. Va? Utan det kan fungera som något slags varningssignal.
1: Mm. Så på teatern kan man möta ondskan?
2: Ja.
1: Och se den för vad den är?
2: Ja. Mm. Jag tror också att det på ett sätt, i och med teaterkonsten, är det omedelbaras konst. Och det på något sätt, för mig i alla fall, förenar tid och rum. Man uthärdar mer, tror jag, som teaterpublik.
1: Mm. Dimitri Plax, i ditt liv så finns ju ett väldigt tydligt före och ett efter att din son Peter mördas för snart 7 år sedan. Och du har skrivit så här: varken liv eller död har någon mening, men berättandet kanske har. Vad betyder det?
2: Det betyder väl precis det jag försökte säga, att våra liv har ingen mening. Vi lever väldigt korta liv och väldigt lite av det som händer i våra liv beror på våra ansträngningar. Väldigt mycket beror på slumpen, oförutsedda händelser som vi inte kan påverka. Men däremot har mänskligheten funnits ganska länge som ett ganska relativt stabilt system ändå. Mm. Jag menar, mänskligheten har överlevt allt möjligt än så länge.
1: Mm.
2: Och berättandet är konstituerande för oss som människor. Vi är våra minnen och i förlängningen våra berättelser, eftersom vi vet att vårt liv är ändligt och vi vet inte när det tar slut. Och vi vill gärna föra vidare något av det som vi lärt oss, upplevt, känt. Och det där gemensamma berättandet, jag tror att det är därför som mänskligheten har överlevt. För att vi haft det behovet och den möjligheten att berätta, att bygga den där gemensamma berättelsen.
1: Just det, att de som har gått före berättar för de som kommer efter.
2: Ja.
1: Dimitri Plax, du är född i Minsk i Belarus, då en del av Sovjetunionen 1970. När du är 14-15 år så bestämmer du dig för två saker. Du ska säga vad du tycker, oavsett konsekvenser, och du ska bli konstnär. Vad låg bakom det beslutet?
2: Det är väldigt svårt att säga vad låg. Jag har ju vuxit upp i ett land där förljugenheten var själva, vad ska man säga, luften man andades in. Alltså ingenting var vad det verkade vara, vad det utgavs för. Mm. Och alla kände till det. Och på något sätt när jag var i tonåren så bestämde jag mig att jag inte vill vara en del av det systemet.
1: Var det något speciellt som fick dig att se det?
2: Ja, alltså konstnärlig utbildning, du har räknat upp att jag är konstnär och så vidare. Jag är ju framförallt dramatiker och regissör, men i botten är jag bildkonstnär. Mm. Det är mitt första yrke, så att säga. Och i Sovjet var det ju så att allt som gällde konst och idrott var statens angelägenhet. Och man började studera konst eller träna idrott väldigt tidigt som barn. Och just när man var 14-15 så skulle man börja med att studera konst på högskolenivå. Så det var liksom det året som jag skulle avlägga examen för att kunna göra det.
1: Du växer upp i en familj som är hårt drabbad av förintelsen, och du har beskrivit att du lär dig själv att inte fråga, att berättelser kan vara farliga. Det är ju vanligt bland de som kommer efter generationerna, efter de som var med under förintelsen. Hur märkte du av det där att det var farligt, kunde vara farligt att fråga?
2: Jag märkte det ju naturligtvis eftersom jag har vuxit upp i en familj där det hörde till vanligheterna att bli väckt som barn klockan 2 på natten eftersom någon skriker som en galning i rummet bredvid. Min pappa drömde mardrömmar om kriget under hela sitt liv, och som barn så börjar man ju undra varför? Mm. Vad är det som hänt? Varför beter han sig på det sättet? Och då fick man, eller man, jag, just möta den där oviljan att berätta. Min pappa berättade i princip aldrig någonting om kriget. Mm. Min mamma, när hon var arg på oss, vi är tre syskon, så brukade hon säga, akta er, annars berättar jag. Mm. Hon har aldrig berättat något.
1: Nej.
2: Det är ju klart att det här är liksom en normal, precis som du säger, en normal reaktion för människor som har upplevt ett trauma. Mm. Men jag tror ju på berättandet själv. Så för mig var det ett stort tomrum. Eller det är ett stort tomrum.
1: Så det finns, jag tänker så här, bakgrunden mot det där beslutet att bryta tystnaden som 14-15-åring, så finns det både en förljugenhet i samhället och ett tigande i familjen.
2: Jag har aldrig tagit i beräkning just tigandet i familjen, men när du säger det så kanske. Mm. Jag vet inte. Det var ju också så att mina föräldrar var ju väldigt måna om att vi tre skulle kunna få överleva, helt enkelt. Mm. Eftersom så många i vår familj inte fick det. Och då manade de oss till försiktighet hela tiden.
1: Just det.
2: Så att det var ju, tror jag, också bara en del av den vanliga, något slags tonårsrevolten mot föräldrarna, att aha, vill ni att jag ska tiga så jag ska inte det.
1: Mm. Hur kommer det sig att du hamnar i Sverige?
2: Ren slump, jag gifte mig med min dåvarande fru, med Peters mamma, som då bodde i Sverige. Och vi bodde i ett par år separat, så att säga, för jag ville inte egentligen flytta från Minsk. Jag hade ett ganska bra liv då. I Minsk gjorde, alltså, mitt arbete är väldigt viktigt för mig. Mm. Och jag gjorde vad jag ville, och jag ville inte börja från början igen. Och så i ett par år reste jag fram och tillbaka tills jag förstod att det inte kommer, äktenskapet inte kommer att hålla. Och då var jag tvungen att flytta hit. Ja, och börja från början. Mm.
1: Så det är kärleken som får Dimitri Plax till Sverige.
2: Ja.
1: Du blir ju verksam som en skapande person där på 90-talet och har en mångsidig karriär inom konsten. Du översätter och skriver och regisserar och arbetar många år på Sveriges Radio Drama. Vad är det som präglar ditt skapande? Vad är det du har velat utforska i det?
2: Då hette det Radioteatern, då jag jobbade där.
1: Just det.
2: Jag drivs nog av den enklaste drivkraften som jag tror de flesta drivs av, och den önskan att förstå. Ungefär vid samma tidpunkt då jag deklarerade det som du citerade, när jag var liksom 14, 15, kanske 16 år gammal, så formulerade jag också för mig själv vad frihet är för någonting. Mm. För mig. Och då ledde så här, vill jag minnas, att jag vill kunna fråga varför. Och jag vill kunna säga jag håller inte med, utan att det medför repressalier. Jag tror det fortfarande så. Mm. Jag vill fråga varför.
1: Jag tycker mig ana att det finns liksom ett ganska stort intresse för ondskan och att utforska vad den är.
2: Ja, jag jobbar väldigt mycket med ondskan och med våld som ondskans främsta instrument. Mm. Ju mer jag arbetar med det, ju längre jag arbetar med det, desto klarare för mig är att ondskan och godhet är väldigt intimt samspel. Som är väldigt intressant och väldigt avgörande för hur vi är som människor och vilket samhälle vi lever i. Alltså jag vill veta om man kan på något sätt förutse när godheten blir till ondska. För det händer väldigt ofta tyvärr. Godheten är väldigt obarmhärtig.
1: Mm. Hur menar du då att godheten blir till ondska?
2: Alltså det enklaste svaret är ju när man vill väl, och sen brukar det bli som det blir. Mm. Man vet ju att vägen till helvetet är kantat av goda
1: avsikter,
2: precis. Mm. Och det är just det sambandet som är så påtagligt för mig och så intressant och viktig, och också omvänt. Jag har tänkt på det ganska mycket och gjort och undersökt det konstnärligt och skrivit om det. Det är ju också att ondskan i sina renaste former, så att säga, när ondskan tillåts härja utan motstånd, oftast faller ju under sin egen vikt. Eftersom ondskan inte förmår att formulera egen värdeskala. Mm.
1: Den behöver godheten för att kunna fortsätta finnas.
2: Yeah.
1: Intressant, för i juli 2019, det är några veckor innan din son Peter mördas, så skriver du en text på Expressens kultursida om Hannah Arendt och den banala ondskan, där du frågar dig vad vi gör med människor som inte vill vara goda. Och du skriver: man kan trösta sig med att i det långa loppet kan ondskan aldrig vinna över godheten.
2: Jag tror det. Men jag är inte säker. Alltså, jag hoppas det. Sen är det igen, att det där samspelet är ju en process. Alltså jag tror ju också att godheten som ser sig själv som godhet är ju en sorts ondska också på något sätt. Jag vet inte, nu försöker jag formulera i stunden när vi pratar. Eftersom jag bara löser tankar om det just nu. Men jag menar bara att alla de där fantastiska utopierna som mänskligheten har försökt tillämpa för att en annan värld är möjlig, som det brukar heta. De slutar alltid i terror.
1: Mm. Och ondskan.
2: Och ondskan. Mm.
1: Så i det ögonblick människor ser sig som goda, då är det ett stort varningsflagg som hissas i dina ögon?
2: Jag tror det. Mm. Jag tror att man måste ifrågasätta sig själv hela tiden. Att man måste ha en självdistans som och påminna sig själv att man inte är en ängel.
1: Mm.
2: Kanske inte en djävul heller, vilket är bra. Men, ja.
1: Några veckor efter den där texten i Expressen om den banala ondskan så drabbas ju Peter av en ondska som är obegriplig och meningslös. Så meningslös att du förlorar din begreppsvärld. Han mördas av en klasskamrat på efter en badutflykt. När han mördas så tappar du förmågan att prata i början.
2: Ja.
1: Minns du hur?
2: Ja, det tror jag också är ett ganska känt fenomen. Att sådana här plötsliga traumatiska händelser sätter sig på rösten. Mm. Jag kunde inte prata ordentligt. Det är inte så att jag inte kunde uttala ord, men det blev ingen inte så begripligt i sig. Jag kunde däremot skriva och teckna, som sagt, jag är bildkonstnär i botten, och så jag gav mig själv till uppgift att skriva varje dag och teckna. Det försökte jag göra för att på något sätt skapa det som händer när allt tappar meningen liksom på en bråkdel av en minut, är att man inte har några måsten längre.
1: Mm.
2: Och vi människor är ju väldigt bundna till rutiner. Alltså det är ju saker som vi måste göra, som borsta tänderna på morgonen, duscha, att inte klä på sig, gå ut och arbeta, som på något sätt skapar vårt liv.
1: Mm.
2: Alltså som något slags regelbunden ritual.
1: Mm.
2: Så det kanske det är nu som jag försöker liksom analysera det.
1: Mm.
2: I så att säga bakåt i tiden, då tänkte jag naturligtvis inte på det, utan jag bara liksom, jag hade något slags fysisk existens som jag fick fylla i med något. Just att det där att göra det varje dag, oavsett om det är ett ord eller tre sidor eller hur mycket jag orkar, fast varje dag. Det där var på något sätt viktigt. Och, jag också märkte att, du vet, vårt språk och vårt sätt att tänka är ju alltid, eller jag skulle säga besudlat, men det är fel ord. Det är snarare baserat till en del på sådana här allmänt vedertagna sanningar, floskler. Och en av de där vedertagna sanningar exempelvis är att hoppet är det sista som dör.
1: Mm.
2: Jag kan säga att hoppet är det första som dör när det händer, det som händer Peter. För det finns inget hopp. Alltså. Han kommer aldrig tillbaka. Det däremot som dör sist är pliktkänslan. Här är jag upptäckt. För jag låg ju i sängen de första typ 8-9 månader efter mordet. Och det enda som fick mig ur sängen är just var någon slags pliktkänsla. Att jag måste göra någonting. Att någon, exempelvis mässade eller ringde och sa att vi måste träffas. Du måste då liksom drog jag mig ur sängen, duschade, klädde på mig och gick iväg.
1: För att någon annan
2: sa det på något sätt. Va? Det är ju något slags tillstånd av aboli, så att säga, frånvaron av egen vilja.
1: Mm.
2: Och det är det som jag försökte återupprätta, jag vet inte, medvetet eller undermedvetet, är just något som jag kan göra själv.
1: Mm.
2: När ingenting kan någon betydelse längre.
1: Mm. De där texterna är ju som fragmentariska minnen av Peter och relationen mellan dig och honom. Och du skriver till förlaget att här är de här texterna, gör vad ni vill med dem. Och det blir ju en bok, Peter, tid, som är också ett desperat försök att stoppa tiden. Så här skriver du i början av den. Jag har en uppgift, jag måste stoppa tiden. Varje sekund, timma, vecka, månad för dig bort från mig. Förvandla dig till ett minne. Jag vill inte det. Jag vet att jag kommer att misslyckas. Det spelar ingen roll. Jag vet att du är för evigt fast där i den där fredagen. Och min tid bara forsar fram. Det är liksom en bok om sorg och maktlöshet. Men den är också så full av liv. Framförallt är den ju full av liv. Av en dialog mellan er som är man blir väldigt berörd av, för det är tonårspojkens omättlighet på mat och kunskap och rörelse, och det är prat och idéer och musik. Man blir liksom, jag blev skärmchockad av din beskrivning av Peter. Jag tänkte bara läsa några exempel på några meningar. Papp, det är dags att inte ha föda, det hävdar jag med bestämdhet. Pappa, tror du på Gud? Pappa, vem är din favoritfilosof? Kan vi prata fördelningspolitik? Din arm är min arm nu. Jag är en pappasax.
2: Ja, han var en bubblare.
1: Vad sa du? Han var en?
2: Bubblare.
1: En bubblare.
2: Han gillade att prata och leka med språket. Och han kunde flera språk också. Han var väldigt språkmedveten.
1: Mm.
2: Och vi pratade verkligen väldigt mycket om allt möjligt hela tiden, alltså han ville veta allt. Så att den boken är ju det är ju precis ett resultat av de där ansträngningarna att införa något slags rutin. Och jag har inte läst boken.
1: Du har fortfarande inte läst den efter sju år?
2: Nej.
1: Och varför har du inte velat läsa det du skrev?
2: För jag vet att jag inte lyckades stoppa tiden.
1: Nej, det går ju inte.
2: Nej.
1: Angående det här som vi pratade om i början, att du har sagt att livet och döden inte har någon mening, men att berättelsen kanske har det. Vad betyder den här berättelsen för dig, att den finns, även om du inte själv går tillbaka och läser?
2: Det betyder, för mig betyder det väl att jag försöker ändå leva som jag lär. När jag säger det, som jag sagt under vårt samtal, att jag tror på berättelsen eller på berättandet, då måste jag ju berätta själv också.
1: Hösten 2021, drygt två år efter mordet på Peter, så skriver du igen i Expressen om livet och döden. Och då har du fått ett barn till, en son. Hur var det att bli pappa igen?
2: Ja, det... Det är ju också det här att man är ju pappa oavsett om ens barn är i livet eller inte.
1: Mm.
2: Jag är fortfarande pappa till Peter. Även om Peter inte finns.
1: Mm.
2: Så länge jag lever så är jag hans pappa. Att få ett barn till. Jag tror att jag minns inte den artikeln sådär ordagrant. Men jag tror att jag formulerade det då ungefär så här att det här förändrat allt och inte förändrat någonting. Mm. Och det tror jag är det bästa jag kan säga om det här. Eftersom det är klart att ett nytt liv och en ny person som är närmast en förändrar ju allting, men det kan ju inte förändra någonting i förhållande till vad som hände. Så det både och. Alltså jag försöker ju naturligtvis inte jämföra Maximilian, som min son heter, med Peter. Men det gör jag ju ändå. Ibland medvetet, oftast omedvetet. Mm. Och det är inte lätt, men det är en del av, alltså det är också det, jag hoppas att jag pratar begripligt nu eftersom jag är svårt att formulera mig.
1: Tycker du är otrolig på att formulera dig?
2: Tack. Men jag ville bara säga att också en sån där vedertagen sanning eller en formulering som man ofta använder är att jag vet vad du har gått igenom eller vad du går igenom. Mm. Och jag alltid invänder mig mot den formuleringen eftersom man har inte gått igenom någonting. Eller jag har inte gjort det, utan man är fast. Man lever med det som hände. Jag lever med det som hände Peter.
1: Mm.
2: Och det kan jag inte förändra. Så det är en del av mitt liv. Även när det gäller uppfostran av Maximilian och mitt liv med Maximilian och hans mamma Lisa. Det är bara så att jag är inte den person som jag var innan 2 augusti 2019. Utan jag är någon annan, och vem, och du vet jag inte, utan det är en process igen.
1: Mm.
2: Tror jag.
1: Det är inte en tunnel utan en gräns.
2: Jag tror det. Jag tror att det är precis så. Mm. Ja, det är en gräns. Det finns, jag tror att du också har sagt det, det finns ett före och ett efter.
1: Mm.
2: Tiden är ju oss alla övermäktig på något sätt.
1: Mm. Det som också hände då 2021 när Maximilian föds är ju att din mamma dör. Och en sak som fastnade i texten som du skriver är att ni aldrig berättade för din mamma att vad som hade hänt med Peter. Att din familj bestämdes för att skona henne på ålderns sista tid. Hur var det för dig att inte få berätta det, med tanke på det vi pratade om med din uppväxt där berättelser kunde vara farliga och där du hade bestämt dig för att göra dig fri från det där arvet?
2: Det är något som jag inte kunde förstå. Men jag fick finna mig i det eftersom min mamma levde så långt borta från mig, inte i Sverige. Och mina syskon tog hand om henne under hennes sista år, och det var deras beslut som jag fick respektera, helt enkelt.
1: Det var inte din, nej, vad du ville göra egentligen?
2: Nej, jag också, just för att jag försöker kanske, nu framstår jag, eller det verkar som att jag är en sån där otroligt konsekvent person. Jag är det verkligen inte, men jag försöker att följa något som jag har formulerat för mig för länge sedan. Exempelvis välja att berätta istället för att tiga.
1: Mm.
2: Och det var främmande för mig att inte berätta.
1: Mm.
2: Sen fick jag ju också förstå att det finns också en inte liten portion av själviskhet i det, att man vill berätta om något som är tungt för en själv.
1: Mm.
2: eftersom på sätt och vis så sprider man ju bördan naturligtvis. Och det är ju det som just mina syskon inte ville att jag skulle göra i förhållande till vår mamma. De tyckte med rätta kanske att hon har fått sin beskärda del av tragedier i sitt liv. Så att jag inte fick bli så självisk och tänka bara på mig själv. Så det igen, det, allt här är ju alltså flera aspekter. Det är väldigt sällan det finns. Jag tror att i princip alla mänskliga allt som människor gör, alla mänskliga intentioner har en baksida. Utom kanske generositet. Mm-hmm. Jag har funderat på det. Jag har inte, hittills har jag inte sett vad som kan vara negativt med att vara generös.
1: Men allt annat?
2: Allt annat tror jag har någon negativ sida också. Mm.
1: Dimitri Plaksne Peter blev mördad. Det innebar ju också att du blev någon slags representant för anhöriga till våldsbrottsoffer. Och du har skrivit en del om rättspsykiatrin, om hur mördaren har fler rättigheter än om anhöriga. Att de anhöriga, att hela systemet på något sätt är fokuserat på gärningsmännen. Och att man som anhörig faller ur. Och jag har förstått att det är en roll du gärna hade sluppit, men också att du, att det är en uppgift att föra andras talan vidare. Hur ser du på det där?
2: Ja, det har ju blivit så, och det är ju inte minst för att jag har den möjligheten som så många andra anhöriga till våldsoffer saknar. Eftersom jag har en möjlighet att publicera mig, jag har en möjlighet att berätta. Och det försöker jag göra, och jag tycker ju att i grunden igen, det där intima samspelet mellan ondskan och godheten. I grunden är det en jättebra och jättegod idé att man ska vara på något sätt förlåtande, och att man ska se mördaren som en person och en människa. Att man ska göra allt för att återinföra mördaren tillbaks till samhället och så vidare. Men allt kostar, och på vems bekostnad görs detta, det arbetet? Mm. Det är min fråga. Människor tror jag är generellt, och samhällen som, vad ska man säga, representationer av människor i stor skala är benägna att vara goda på andras bekostnad. Mm. Det är det som jag försöker formulera.
1: Du sa ju tidigare att du inte tror att just generositet kanske har någon baksida, men att annat, allt annat nästan har det. I boken om Peter så ifrågasätter du på allt sätt och vis i den här akuta sorgen allt du lärde honom. Varför ska man vara snäll? Varför ska man hjälpa människor? Hade en mer misstänksam, egoistisk pojke än Peter kanske levt idag? Den här Dimitri som du blir efter mordet, vad ser han för mening i godhet?
2: Alltså, jag tror att, eller jag misstänker starkt att godheten inte existerar utan ondskan, och tvärtom. Mm. Så det är liksom, meningen med godheten är väl att bejaka det som på något sätt tillåter mänskligheten att överleva igen. Du vet, naturen tål ingen jämvikt. Alltså, för natur måste en rörelse upprätthållas. Mm. Och naturen bryr sig inte om det är utveckling eller degradering. Men för människa så kanske kan det finnas. Det kan finnas något som är gott och något som är ont. Och det valet måste man göra hela tiden. Även om man ifrågasätter hela tiden igen vad som är gott och vad som är ont. Mm. Men man måste göra det som människa. Om vi vill vara människor, om vi vill att mänskligheten som helhet ska överleva och fortsätta existera.
1: Mm. Du började ju i den här intervjun med att prata om slumpen och omöjligheten i att eftersträva någonting i livet, för att det är andra saker som påverkar det. Och du har ju konfronterats med ofattbara frågor om slumpens inverkan. Du skriver bland annat, vad hade hänt om det hade regnat den där dagen den 2 augusti? Då hade de aldrig åkt på den där utflykten och det här hade kanske inte hänt. Så här, vad, utifrån den tanken, vad tänker du idag om vad man kan, eller vad du kan eftersträva i livet? Hur förhåller du till det där idag?
2: Jag vill bara förtydliga kanske också det som jag försökte formulera. Det här är ju liksom också skillnad vad man gör och kan göra och förväntas göra som individ, som person. Och vad man gör som samhälle och vad man gör som mänskligheten i stort. Vi är ju alla människor, är ju alla i viss mån schizofrena på det sättet. Alltså inte i klinisk mening, men i meningen att vi är obdelade och dubbla, dualistiska varelser. Exempelvis vi alla är högst medvetna om vår dödlighet igen. Va? Att en dag kommer vi inte att finnas. Men vi gör allt för att inte tänka på det varje sekund, varje minut, varje timme, varje dag, annars kan vi inte leva. Och min process för att inte tänka på det är att arbeta. Jag arbetar så mycket jag bara kan. Och att arbeta konstnärligt, ja, eftersom jag inte kan något annat. Att göra något som kanske är en mening för stunden i alla fall, om inte mening generellt. Alltså jag kan inte sitta sysslös också för att då börjar jag älta de där frågorna som jag inte har svar på. Och det är inget bra tillstånd för mig.
1: Nej. Och närmast för dig ligger ju premiären av den här pjäsen, eller vad kallar du den gestaltande?
2: Det är en pjäs. Det är den venezuelanska pjäsen som vi spelar 6 och 7 maj på Dramaten då.
1: Dimitri Plax, ska vi säga så?
2: Ja.
1: Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
2: Tack själv, tack för frågorna.
0: Du har hört söndagsintervjun i P1 där Martin Wiklin mötte regissören och dramatikern Dimitri Plax. Producent var jag, Anna Johannesson. Slutmix, Fredrik Nilsson. Söndagsintervjun är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.

0: tid. Det heter Dimitri Plaks bok om sonen Peter. Och Time hörde vi med Alan Parsons Project i natten. Och nu blir det tid för mer eftertanke.
1: Tankar om frid och fred. Det är rubriken för andakten i P1 idag. Den hålls av Conny Årlind, katolsk präst i Stensele.

Jag går omkring hemma i trädgården som börjar vakna till liv efter vintern. Jag har bara naturens egna ljud omkring mig. Det ger känslorna och tankarna fritt spelrum. Känner att jag är så tacksam att jag tryggt vågar sätta ner spaden i jorden utan att behöva vara rädd för minor som vännerna i Ukraina och på många andra ställen i världen. Jag har en vana att gå och fundera kring språk. Det är spännande med allt som går att uttrycka, hur man kan nyansera ett uttryck, hur man ska förmedla det där som inte går att uttrycka och hur olika det är på olika språk. Det går ju bra att leta sig fram på det egna modersmålet, men när jag någon gång talar ett inlärt språk, som jag måste göra ibland, är jag innerligt tacksam om den som lyssnar förstår att jag inte klarar av att hitta rätt nyans alla gånger. Och samma tålamod behöver jag ju ha med de som vill tala svenska men inte hittar de rätta orden eller nyanserna. Det viktiga med språk är ju att förmedla något. Men inte bara utbyte av information. Ord bär också på känslor, associationer och minnen. Det sägs att den vanligaste hälsningen i Bibeln är frid vare med dig eller frid vare med er. Ordet frid på originalspråket har nog en större betydelse. Svenskan har ju två ord med lite olika innehåll, frid och fred. När jag översätter måste jag välja, men när jag väljer det ena ordet så klipper jag ju bort en nyans. En person som säger peace be with you tänker något mycket större än den halva bild jag får i huvudet när jag valt frid eller fred. Jesus säger, frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. I den önskan ligger inte bara att jag ska bli lugn i mitt inre, slippa vara rädd, känna harmoni, utan också att jag ska få leva i fred, utan krig, kaos och terror. Jesus kommer med både frid och fred.

utan i relationen med varje annan människa, i relationen med Gud och med skapelsen. Han är den store läkaren som helar och läker varje sår och skada på alla plan i livet. Han vill komma med både frid och fred. Vi människor är olika och det ska så vara. Annars vore livet outhärdligt tråkigt. Men jag kan välja att vara en som river murar och bygger broar. Jag kan välja att söka samförstånd istället för att skapa splittring. Jag vill söka både friden och freden. Så går jag där i min trädgård, pysslar, tänker och ber om fred i vår tid. Jag tänker på alla ukrainare och andra som inte vet om de ska våga sätta spaden i marken i år.

Vi ber. Herre, du är fredens och fridens furste. Låt mig leva så att jag främjar fred och frid i min närhet och i världen. Låt mig få vara ditt redskap, Herre, när du kommer med fred och frid till alla människor. Och låt mig dela med andra de gåvor du ger mig. I Jesu namn. Amen. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Det var katolske prästen Conny Årlind som höll i andakten. Musiken är Dona Nobis Pacem med Lumière String Quartet. Producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.
1: Där är P1 och nu är klockan 2.
2: Nyheter från Ekot. USA:s president Donald Trump säger att han pausar insatsen för att leda ut skepp ur Hormuzsundet. Trump skriver i sociala medier att insatsen pausas för att